bederatzitik 17ra. Hala ere, Amnistia gogorarazi du datu hauek estimazioak direla, Txinan ez baita datu ofizialik eskaintzen, naiz eta milaka heriotz zigor ezartzen diren. Eguraldiari dagokionez, erdi eta goi mailako deiak izango dira eta ateri utziko dio arratsaldean, baina hodeiak trinkotzen joango dira eta zaparradak izan daitezke iparekialdean batez ere. Maximoak gora egingo dute eta 20 gradu ingurukoak izango dira, kostaldean brisa ibiliko da. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Gaurkoan, 1984ean Gasteizen jaiotako artista bat ostokatzea izango da gure helburua. Lau urtetatik adin nagusiko bilakatu arte, Iruinean bizi izan zen eta bertan, Latzen, Zutagar, Beritxarrak edo Korn estatubatuarren moduko nu metal doinuak entzun ostean, 17 urterekin sortu zuen Akatu taldea, Ragun batzuen konpainian. Abentura honi amaiera eman eta Gasteizera Euskal Filologia ikastera joandakoan eman zion bira estilistikoa bere musikari eta horrela sortu zuen Izaki Gardenak taldea. Country rock, blues edo amerikana doinuak pop musikarekin uztartuz. Orain gutxi aurkeztu du baita ere Pasadena proiektua Izaki Gardenaken bere alboan egon noiden Libe Gartzia de Kortazarekin batera. Eta horiek denak errepasatzeaz gain, bere euskal fonoteka pertsonalean murgilduko gara. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea Jon Basaguren.

0: onak, baina esan bezala pasadena proiektuarekin azaldu zaigu 2021 batean, bakarlari gisa Libe moduan edo Neu bat taldean ere entzun alizan dugun Libe Gartzia de Kortazarekin batera. Jon Basaguren, ongi etorri.
1: Kaixo, eskerrik asko.
0: Zer dela eta proiektu berri hau, zergatik Izaki Gardenak momentuz edo alde batera utzi eta beste abentura berri honetan murgiltzeko autua?
1: Ez dakit neko era naturalean, sortuz aspalditik geneukan ideia hori, Libek eta biok esaten genuen beti, ba, nahiz baita imar dugu zerbait, baina elkarrekin hasieratik, ze beti biligara bata besteari laguntzen, bestearen proiektuetan, eta zerbait sortu nahi genuen biok hasieratik, biona izango zena hasieratik, bai kantuak, bai diseinuak, bai dena hori elkarrekin egitea, ea nola funtzionatzen zuen, eta aurten, ba bueno, ibile gara, libere ibili zen, bere kanta batzuk prestatzen, ni ere bai Izaki Gardenak aber zerbait egin edo ez, baina ez geneukan indarrik horretarako. Eta jarri ginenean biok elkarrekin ikusi genuen horretarako bagenuela indar eta bagenuela gogoa edo ilusioa. Eta beraz esan genuen, ba, bueno, pues hau da, urtea, 2021 bat izango da, ba, elkarrekin sortuko dugun diskorren urtea, eta gero ja jarri genion izena, eta izana, eta kantuak, eta horrela sortu da pasadena.
0: Eta proiektuaren izena, pasadena, zertan oinarritua dago?
1: Ez dakit, naturaltasun horren bidetik, hau da pasadena, hau da pasazaiguna, eta besterik gabe. Eta gero, ba, badelako ere hiri izena estatu batuetan hainbat herri daude, handiena Kalifornian. Bai, eta nahi genuen, ez dakit, kantuak badira gure ustez behintzak nahiko zinematografikoak edo soinu banda bat izan litezkeenak momentu batzuetan, eta lekuak iradokitzen dizkigute guri kantuek, sortu ditugunek, eta leku izen bat izatea ere ba polita iruditzen zitzaigun.
0: Goibela arnasten dute izena du entzun dugun abestiak, hain zuzen proiektua aurkezteko erabili duzuen abestia, non eta nola grabatu duzuen lana?
1: Ba, joan ginen aurreko irailean Sevillara, bertako Lamina estudioetara, da Sevilla hiri kanpoan dagoen urbanizazio batean, 80ko hamarkadako edo 70reko urbanizazio bat da, beraz etxeak ja gehienak zaharrak dira, lojuzkoak izan ziren bere garaian, baina
0: orain ja estetika ez berdin.
1: Hori da, baina badute ukitu kitx hori ikaragarri ederra, eta etxe hau horrelako etxe bat da. Eta erabiltzen du etxe osoa estudio moduan. Orduan, gela batzuk daude, lo egiteko, sukalde badago, baina era berean sukaldetik atera eta segidan salan zaude, eta sala da bateria eta amplifikadoreak dauden lekua, edo, bueno, en fin. Etxe oso bat da estudio, eta ez dakit, oso leku ederra da grabatzeko, gero kanpoan badu lorategitxo bat, igeri leku bat, ez dakit. Oso leku idilikoa da horra aste betez sartu, eta kantak grabatzeko, eta gainera bertan dagoena Raúl Pérez sekulako teknikaria da, talde askorekin ibiltzen da, eta guri behintzat asko gustatzen zaigun nola tratatzen duen soinua, eta gero nahasketak ere nola egiten dituen, eta bere gana jogen nuen.
0: Bazenuten referentzia hori, beraz, ez? Bazen ekiten ze soinu nahi zenuten?
1: Bueno, nahi genuen berak esatea ze soinu nahi genuen. Bueno, bagenituen referentzia batzuk, eta bagenuen nahi bat, eta genuen konfiantza osoa berak ulertuko zuela, eta eramango zuela bere terrenora, eta gustatuko zitzaigula.
0: Eta konposatzeko garaian, zer dira, elkarrekin egindako abestiak, edo batzuk zuk eta besteak Libek eginak, edo nola funtzionatu duzue?
1: Ez, elkarrekin egindakoa dira, eta momentu askotan gainera, oza, orain galdetzen digutenean, ze, karo, beti kantak hasten dira, beti txinparta bat egon barra da, ez dakit akorde sucesio bat, edo hitzen bat, edo zerbait egon barra da, hortik tiraka hasteko. Baina ezki ja ez gara gogoratzen nori izan zen, edo zeinena estribilloa, zeinena estrofa, edo melodia ahotsarena igual liberena da akordeak nireak, edo aldrebes ja ez gara gogoratzen. Orduan eske ezin dugu esan, denak denena dira.
0: Biak bat izan zarete, ez?
1: Bai, eta hori da ederrena gainera honena. Ez dakigula esaten, bueno, ez dakit, ze beste proiektu batzuetan adidez Oasis edo Beatles hartzen baduzu, kantabakoitza da norbaitena, eta hori oso garbi markatzen dute gainera, baina keba, kaso honetan pasadena.
0: Beno, pasadena bikoaren doinuak entzun ostean, zu ostokatzeko bide horretan jarriko gara. Zerekin hasi nahi duzu?
1: Ba, hasiko gara Petxirekin, Nafarroara goaz, eta hau da bere disko eder bat 2002an argitaratu zuena, Etxeko Uzta, etxeko usta deitzen dio bere zuzeneko bandari, eta bueno, hor daude besteak beste Joseba Irazoki ere gitarrarekin.
0: Bait.
1: Eta ekarri dizuet Mark Laneganen kanta dena, Pendulum da Mark Laneganen abestia, eta Petxik euskaratua, Pendulua eta moldatua horrela.
0: Blues rock doinuen zalea zarazu, eta euskal musikan arlo horretan Petxi instituzio moduko bat da, ez?
1: Bai, bai, eta hasi nintzenen jotzen, akustika jotzen eta kantak egiten, eta bai sartu nintzen bizka gehiago bilatzen erreferenteak edo begiratzen, abertze izpilutara begira nezaken neure burua ikusteko nondik jo, eta soinu aldeetik, eta bar, Euskal Herrian. Eta horien artean ba Petxiren estiloa eta disko honek daukan soinua eta kantak tratatzeko modua oso ere kargarri egin zitzaidan eta askotan entzun nuen.
0: Gure gonbidatu moduan izan genuen, eta bertan kontatu zigun, behin baino gehiagotan pasatu zitzaiola burutik musika utzi eta harakin moduan herrizastea, musika munduak orokorrean bizi duen egoera ekonomiko prekarioa dela eta zaila da musikaz bizitzea, baino zu modu batera edo bestera musikaz bizizara, ez?
1: Bai, hori da, musikarekin bizi naizela esatea gustatzen zaik.
0: Musikarekin.
1: Bai, musikaz baino, musikatik baino musikarekin.
0: Bai.
1: Bai, hainbat gauza egiten, osea, oso zaila dena da norbere musikatik bizitzea.
0: Hori
1: oso zaila da, eta nik sortea dut ba irratiarekin Zidorrean horra gertu zen, eta bost urte dara matzago horretan, eta bueno, horren laguntzaz, osatu dezaket bizimudua. Bai.
0: Euskadi Irratian egiten duzun zaila, Zidorrean.
1: Bai.
0: Saio bikaina gainera, san behar dugu emendik.
1: Ba, eskerrik asko, aurten gaueko 10:00, zebate baino gehiago galdetu ditea antenatik endu duten, eta ez hor jarraitzen dugu, baina 9:00 zena orain gaueko 10:00.
0: Ondo, argi gera dadila.
1: Hori da.
0: Beno, eman diezaiogun beste behin Petxiri ondo merezitako tokia. 2002ko etxeko uzta disko eta taldearen konpainian ekarri digu Jon Basagurenek, bertako Pendulu.

0: beran, Nafarroa iparraldean izan gara Petxiren penduluaren dantza edo balantza horretan Jon Basagurenek eskatuta, eta bide horretan jarraituko dugu, Jon, zure urrengo petaloaren bila.
1: Lore ostuak.
0: Ez aiguzu, zer dator orain?
2: Ba, orain ekarri dizuet Lumi bikoa. Hau ez dakit ezagutuko duzuen, baina bueno, esango nuke lapurtarrak direla. Eta egiten dute, orain azkeneko diskoa atera dutena askoz elektronikoagoa da, eta elektronika geruza gehiago erabiliz, eta baina 2015ean argitaratu zutena zen elektronika doka, baina baita gitarra ere, eta kantu, ezagut, kantu normaletatik hurbilago daudenak esango genuke. Eta bertan dago bat, askotan jarri dudana zidorrean, eta pila bat gustatzen zidena, Leoi Enea.
0: Ze proposamen pertsonala eta berezia eskaini digun Lumik, eh? Elektronika eta folk edo pop doinu intimista eta ameslariak uztartuz.
2: Bai, iruditzen zaite badutela, bueno, hauek, esan bezala, hau disko hau 2015koa da, orain ari dira agertzen horrela estilo hori edo antzekoa jorratzen duten proposamenak, bazekit, bai. Sara Sosai etortzen zaite burura orain, edo, baina bai, aurreratu batzuk izan zirela esan genezake Euskal Panoraman bintzat.
0: Bai, testu ingurua kontuan izan da, ba, nahiko aurrerakoiak, ez? Uh-huh. Eta esan bezala, disko honetan, nahi azubeldiak bera kontatu zigun gaina, beste lore osto batean, diskonetan oinarria gitarran dago, edo bueno, dira kantu estandarrago batzuk, baino gero bai elektronika kapak gehitzen joan ziren, ez? Eta horrela sortu zen emaitzau, urrengo diskoetan agian elektronika izan da oinarria, orain uste dut disko berria prestatzen edo dabiltzala, ikusiko dugu zer eskainiko diguten. Letra honetan, gainera, santzigun amets batean oinarritu eta idatzi zuela, zuzertan oinarritzen zara, hitzak idazterakoan.
2: Ametxetan ez. Ez, baina, bueno, ez dakit, joaten naiz, azkenean nire hitzak izaten dira beti esaldietatik tiraka ateratzen direnak, edo irudietatik, joaten naiz apuntatzen, nagoenean horrela prozesu horretan edo musika egiteko gogoz, eta beti izaten dut alboan, bueno, orain mugikorrarekin erraza da.
0: Bai.
2: Eta oharrak hartu eta esaldiak apuntatzen joan, zehoze esan badidate, eta gero esaldi hori guztiak hartu eta ikusi da zentzua duten elkarrekin edo zeinekin eta horrela osatzen ditut puzzle moduan.
0: Hori esan benizun puzzle moduan,
2: bai,
0: ez?
2: Bai.
0: Osatzen joaten zara oinarritzat hartuta esaldi bat edo eta gero horri zentzua eman, ez? Denak elkartzen eta...
2: Bai, zentzua ematea izaten da zaiena. Edo, bueno, ikustea zentzurik duten edo nora bai. Doaz zen, askotan ez duzu kontrolatzen ere nahi duzu egin disko bat ez dakiz zeren inguruko eta ateratzen zaizu beste, en fin, ikasi dut kontrolatu ez zina dela eta nahi horretan ez nahi sartzen.
0: Eta bueno, hori ere polita dela, ez? Zerbait kontrola ez zina denean, ba, askatasun hori ere izan dezakez.
2: Bai, zero.
0: Elektronika zalea zarela esango zenuke edo nahiago musika organikoa?
2: Organikoa nahiago. Eta ez dut kontrolatzen, osea, iruditzen zaite gauza oso interesgarriak gaudela, entzun izan ditut gauza oso interesgarriak, baina ez naiz iristen. Claro, abarkatzea egiten den musika guztia, de estilo guztiak, imposiblea da. Eta momentuz nahikoa dut rock, pop edo ez dakit, horren guztiaren barnean dagoen itsaso hori guztia, ba, pixkat ezagutzearekin nahiko. Eta bestea, ba, noizbehinka, ba, iristen dira gauza interesgarriak eta diskoren bat, eta ba igual bestea baino gehiago iritsiko zait eta entzungo dut, baina puntualagoa da.
0: Bueno, eta zidorrean esaioarekin gainera egon gozara, ez, denetik entzuten, eta horrek eramaten zaitu baitare, ba, musika bilatzera, ez, eta gauza ezberdinak entzutera, nahiz eta zu agian zentratuta edo gehiago babestentzaren, ba, doinu organikoetan, ez, batez ere sortzeko garaian, noski?
2: Bai, sortzeko garaian, zelantzari gabe, horretan sentitzen naiz identifikatuago, edo hor aurkitu dut nire badierazteko modua, baina bai, gero zidorreanekin eta oso eskertutanago, ba hori ikuspegia asko zabaltzen dut eta batez ere Euskal Herrian egiten den guztia entzuten saiatzen naiz, ze hori bada abarkablea, eta munduan egiten denaren zatitxo bat.
0: Ziburu eta Donibane Loitzune artean sortu zuten Naia Zubeldiak eta Manu Matisek Lumi bikoa, eta intzuzen 2015ko lehen lan hartatik hartuko dugu Leoi Enea.

0: 2015ean izan gara lehen J.P. Loianen kantu batekin eta urte horretan bertan kaleratu zen beste hau, Izaki Gardenaken Aurri Gara diskoa eta noski abesti hau, Hibernazioa. Jon Basaguren esatean askori burura etorriko zaien lehen hitza edo doinua izango da ziurrenik Hibernazioa. Zer suposatu du zuretzako abesti honek eta urteak joan diren honetan zehar eman duzu kantuarekin?
1: Zer suposatu duen eta ez dakit, bada Izaki Gardenaken gehien entzun den kantua, hori seguru. Baina ez dakit, nik daukat erlazio bat nahiko, bueno, diskoan berez izan zen igual bukatu genuen azkeneko kanta. Baneukan maketa bat, miratuko dut, ez dakit hortik ibiliko den oraindik, baina ez nion letrarik jartzen eta igual iruditzen ziteden simplegia, akorden garapena eta simaz, bueno, dena bira oso simpleak, Izaki Gardenaken, baina, baina hau bereziki ez dakit, ez nion hartzen puntua eta goratzen ez libek esan ziala, estribilloa dago super guai. Jarri barko zenioke letra eta egin barko genuke. Eta gero eraman nuen lokalera eta han ibili ginen erdiko bazubi hori osatzen eta ikusi nuen bueno, hasieran neukan akorde segidatxo bat eta estribillo bat eta hortik sortu zela kanta bat, gero grabatu genuen eta grabatuta entzun genuenean esan genuen jo, bada nahiko temazo, o sea, nahiko ez dakit hartu zuen indar bat eta hartu zuen beste entitate moduko bat eta azkenean hori, izatetik kanta bat igual diskotik kanpo utziko genuena bilakatu zen lehenengo single eta bueno, jendeari gustatu zitzaien, asko bintzat.
0: Kuriosoa iruditzen zait, esaten didazun hau, ze noskin hemen artista askorekin egoten aiz hitz egiten, psikoanalisis musikal moduko batekin ohi dut askotan, ez? Eta askotan gertatu da edo kontatu didate hori bera, ez? Nola ia kanpoan geratuko zen abesti bat edo azkena grabatu zuten abestia eta gero da entzunaldi gehien dituena. Ez dakit hori aztertzekoa izango da. Hor.
1: Bai, nik uste hor badagoela zerbait ez dakit, oso natural sortzen den musikak kasi esfortzu gabe, zan nahi dut, aurretik badago sekulako lana eta egon behar du, zebestela etzaitzu ateratzen, baina badago momentu bat, igual abestiren bat horrela nahiko erraz ateratzen dela, edo oso segidan, eta baita hitza ere, eta denak enkajatzen du, eta horiek normalean izaten dute gero zerbait, edo ez dakit jendearen gana iristeko badute gaitasun berezi bat, agian beste batzuek ez dutena horren beste naiz, eta zuri gehiago gustatu, ez dakit, disko horretan gogoratzen naiz, grabatu baino lehen guretzako abesti ederrenak ziren ez dakit piztiek somatu gaituzte edo horrelakoak. Eta gero azkenean simpleenak zirenak, ze baleak ere adibidez super simple gisa hartzen genuen eta oso ondo, baina sin más, eta gero jendeari ere iritsi zaio hori. Beraz, ez dakit. Ezin da kontrolatu eta hori da ederrena, ez dakizu zer iritsiko den jendearen gana, zerekin konektatuko duten. Eta beraz, hor gaude lan horretan, ez duguna kontrolatzen.
0: Esan bezala Spotifyen esaterako entzunaldi gehien dituen abestia da Hibernazioa. Zuretzatagian beste kantu batzuk sakonago edo, hobeak izan daitezkela, ados zaude publikoaren edo streamineko entzunaldien sententzia horrekin, edo onartzen duzu behinik behin, ez?
1: Bai, jakina, eta oso arro nago kanta honetaz ere, iruditzen zait, ondo espresatzen duela sentimendu bat, eta jendeari horregatik iritsi zaiola, baina era berean, ez dakit edo erakutsi dit, gehiegi ez pentsatzen ere. Ze kanta izan daitekeen, zeinekin, en fin. Gero, kantak behin grabatuta eta soltatzen dituzunean, ja, euren bidea egiten dute, eta ez dakizu nora joango den abesti bakoitza.
0: Baina, bai izan zen, nolabait zure karreran inflexio puntu bat, ez, abesti hau?
1: Bai, disko hau esango nuke, Aurri Gara, bai, nik gero iristen zaigu, jendeak idazten digu, batzuek, eta nik uste dela disko bat, jende bati iritsi zaiona, edo bere bizitzaren parte baten soinu bandatxoa bilakatu dena, eta hor iraungo duen disko bat da, eta ni, gu oso arro gaude, ingenuen lanarekin, hasita garai hartan Izaki Gardenak entzuten musikarietatik, elkar estudioetan grabatu genuen, Donostin, Victor Sánchezek ere sekulako lan egin zuen, asko involukratu zen, eta lortu genuen iristea buruan genuen horretara.
0: Hibernatzeari utziko diogu dagoeneko, Izaki Gardenaken kantu Borobil hau entzun ostean, eta segide ezagun beste kantu eta artista baten bila, beste lore osto bat kenduko dizugu, Jon.
1: Ba, ekarri dizuet, Miren Narvaizaren bakarkakoa, Maiz. Bueno, Mirenen ahotsa eta bera ezagutu nuen Napoka Hiria proiektu ederrean, garai hartan Ander Mujikarekin ibiltzen ziren biak Napoka Hiria gisa.
0: Ze taldea, bueno, ze bikoa,
1: Bai, ikaragarria. Sekulako oroitzapena ditut, euren zuzenekoetatik eta diskoetatik ere bai. Mm-hmm. Baina hori gero banantzea erabaki zuten, eta musika bakoitzak bere aldetik egiten jarraitu du, Anderrek argitaratu zuen bakarkako lan bat, instrumentala ia osorik, eta gero aparte ari da Anariren gitarra jole gisa, eta Mirenek sortu zuen Maiz, eta momentuz dauka disko luze bat eta EP bat, disko txiki bat, eta hartu dut disko luze hori, lehenengoa 2017an argitaratu zuena, eta bertako kantuetako bat aukeratu dut, naiz eta hau ere iruditzen zaidan dela, ba hori, diskoa osorik aditzekoa, zertarako iraun aukeratu dut.
0: Abestiarekin diskoa bera irudikatu nahi duzu ez?
1: Bai, nik uste barne biltzen duela honek ere, ba, diskoan zera aurki daitekeen, naiz eta ekoizpen aldetik ere badauden kantuak bata bestearen gandik desberdinak direnak, eta baina bai, honetan iruditzen zaite ba hori, Mirenen ahotsa ere argi entzuten da, hor dago doinua berak sortzen dituenak eta bere kantatzeko modua, eta labur biltzen du pixkat diskoak ekartzen duena.
0: Ekoizpena komentatu duzu, eta bertan Joseba B. Lenuar laguntzaile izan zuen, ez? Bai, ekoizle eta arreglista lanetan, zuk ere ondo ezagutzen duzun musikaria.
1: Bai, Joseba B. Lenuar, Joseba Lestena, bai, Izaki Gardenaken kide izan zena disko batzuetan, eta gero azkeneko biran ere berarekin ibili gara, Dena Euskol zuzenean aurkezten bera ibili da gitarra jole, beraz gertuko jendea, gertuko lagunak, eta musikari bikainak.
0: Ederrak dira, zertarako iraun abestiaren bukaera aldera entzuten diren zintazko delay analogikoaren joko hoiek ere, zu asko katxarreatze zalea zara, pedal asko dituzu esaterako zure gitarrasetean?
1: Ez pentsa, ez nahiz, baten bat gustatzen bazait, ba horrekin, eta badaramat denbora bat, ba, pedal eta soinu eta amplifikadore igualarekin, eta eroso sentitzen naiz, azkenean nik oinarriak jotzen ditut ere bai, eta nik ez dut behar hori sentitzen ibiltzeko soinu oso diferenteak bilatzen, eta inguruko gitarra joleek eta horrela bai, Eta gero bai gustatzen zait estudioko lana. Ahotsen efektuak eta giro hori. Eta hain justu ere Maizek Josebarekin batera osatu zuen diskoa, eta gero gainera grabatu zuten lehen aipatu dugun estudioan, Inigo Irazokirekin. Eta Inigo Irazokik esan barra dago dena analogikoan grabatzen duela.
0: Hori da.
1: Izaki Gardenakekin ere grabatu ditugu kantu batzuk bertan, arrazoi horregatik nahi genuelako analogikoan grabatu, eta bada egia, baduela beste goxotasun bat edo beste bero bat duela han grabatuta, ez dakit hobea den, okerragoa ba, digitalean baino, ez dakit, hori bakoitzaren gusturako, baina badu zerbait berezia eta merezi du noizbait horrela grabatzen saiatza.
0: Ardezagun bagurean, Miren Narvaiza edo Maiz, 2017ko disko homonimotik, Jon Basagurenek ekarri digun kantu honekin, zertarako iraun.

0: zertarako iraun, behin eta berriz galdetuz izan dugu azken minutuetan maiz, eta gure irauteko asmoa gaur behintzat Jon Basagurenen zirrikitu musikaletan barrena ibiltzea da. Miren Narbaiza alde batera utzi, eta beste artista baten bila joko dugu.
1: Lore Ostoak.
0: Norekin itxeko dugu zure zerrenda, Jon?
2: Ba, ez naiz originala izango. Aipatu duzu banari asko ke eskatzen dutela edo zerrendatzen dutela, eta ni ere naiz hori salgo espena izango. Baina ekarri dizuet argitaratu berri duen edo duela gutxi argitaratu den kantu bat. Atera du single moduan, single horretan dago Nacho Vegasen kantu baten moldaketa, eta gero dago hau Efemerideak izenekoa. Eta baldin bazaretean ari zaleak ezagutuko duzue kantua lehenagotik, ze zuzenean askotan jotzen du, eta zaki niri iruditzen zitzaidan beti sekulako kanta, letra, eta bueno, da, anarik badu bertiente hori, diskoetan beti dago kantaren bat, edo gehienetan badago kantaren bat, ia gitarra eta otxutxe semana, horrela gero intimista horretan, bueno, berari entzuna diot, berak egiten dituela hiru kanta, eta hiru kanta horiek egiten daramala disko pila bat, beti errepikatzen bezala bakoitzaren giroak edo formulak. Bueno, hau kokatuko litzateke bere kanta estilo horretan, intimoenean edo soilenean. Eta hori xe da Efemerideak, eta grabatu du lehen aipatu dugun Joseba Belenoarrek hemen Gasteizondoan Duranan duen estudioan, eta ikus daiteke bideoklipa ere, eta gomendatzen dizuet.
0: Gakobetz Hit Factoria izan du estudioak, ez?
2: Hori da, bai, leku edarra.
0: Bera izan zen kantuaren ekoizlea, eta okerez banago baitare gitarra jo duena, ez?
2: Hori da, jo du gitarra, ekoitzi, eta bueno, entzuten dena da gitarra, eta gero horrela sintetizadore batekin egindako giro bat.
0: Bai.
2: Eta hori da kanta, eta Anariren ahotsa ederki grabatua, besterik, bai. Eta ezer gehiago behar.
0: Bai, beste kasu bat, gutxirekin zenbat lor daiteken, ez? Bai. Eta aipatu duzu, Anariren hitzak, agian topiko bada Anariren hitzez hitz egitea, baina jo, ez, ze sakontasuna eta ze labankadak ematen dituen, ez? Entzuten duzunean sartzen da barru-baruraino.
2: Bai. Ez da ginoren aden esaldia, baina niri pila gustatzen zait, eta iruditzen zait balio duela horrelako kasuetarako, entzuna dudan esaldi hori da, holako zerbait. Gauza ikaragarriak edo izugarriak esatea, baina melodia ederrekin. Eta hori da niretzako kanta on baten definizio posible bat.
0: Bazaldu zaiguan, ari azkenean. Egia da, abesti hau ez genuela jarrita inoiz. Beraz, bueno, originala izan zara bintzat. Abesti hau geratzeagoan, ari erekin.
2: Abesti hau txinez, bai.
0: Bi abesti zosaturiko orain entzungo duzun hau, singelekoa da, Efemerideak kantua, 2012an gora Japon taldearen enkarguz sortua, eta 2021 batean artista azkoitiarrak bereskuratua. Zuekin, Anara.

0: Ezin genion saioari amaiera eman Izaki Gardenaken 2018ko diskoari izena ematen dion Dena Oskol entzun gabe. Behin baino gehiagotan atera da kantu hau ere beste artisten loreosto moduan, baino gaur bertako protagonista nagusia dugu hemen. Zoriondu behar zaitut abestiagatik, baita hitzengatik, eta kuriositatez, norengan oinarritua dago hitza? Zuregan sentitzen duzun sentsazio bat da edo beste norbaitengan oinarritua dago?
1: Ba, normalean disko honetan behintzat, Dena Oskolen bigarren pertsonan hitz egiten dudanean nire buruari hitz egiten diot. Ba, da pizkat ispiluari begira jartzean zala. Eta beraz da guztiz neure buruari botatzen dizkiodan, ba hori, esaldiak.
0: Musikak Oskol hori apurtzen laguntzen du, edo agian Oskol horren barruan zer dagoen ikusten?
1: Bai, bai, musikak erakutsi egin niri behintzat, Oskol batekin ibiltzea hortik ez duela zertarako balio, nahi duzuna baldin bada musika egin, adibidez, edo zerbait sortu, edo zerbait interesgarria bizi, ba, ba Oskol bat duzula ari bazala bazara hortik, ba, ez duzula gozatuko gauza askoz.
0: Izaki Gardenak proiektuaren izenak berak hori transmititu dezake baita ere, ez? Zure burua gardentasunez azaltzen duzu kantuetan?
1: Bai, konstante bat da, nik uste Izaki Gardenaken bai bilbidean edo kantuetan eta pixkat dator uste dut kantak nola sortzen diren eta zergatik sortzen ditudan horretatik azkenean neure burua barrenak askatzeko modua da, kanporatzeko eta zerbait oso intimoa erakusten ari naiz ere bai, orduan konstantea da ideia hori, ba, gardentasuna edo ikustea barruan zer daramadan eta baita ba hori, Oskolez aparte bizitzea eta beldurrik gabe eta bueno, ba hori errepikatzen da kantu askotan ideia hori.
0: Agian horregatik konektatzen duain beste jendek zure musikarekin, ze aurrekoan komentatzen nion Sertxi, Eraso taldeko abeslari izandakoari, baduda la sentsazioa Izaki Gardenak badela talde bat mota eta gustu anitzeko jendari gustatzen zaiona. Adibidez, normalean musika urbanoagoa entzuten duenari edo orokorrean beste estetika bateko jendeari. Nik nire inguruan ikusi izan dut beintzat. Baduzuzuk sentsazio hori?
1: Jo, ba ez dakit.
0: Agian nire gauza da, nik ikusi dudan. Ez dakit.
1: Ja, bai, izan daiteke, Eta postuko nintzateke pie bat alabalitz. Ez da, egia esan ez dakit nor den edo nolakoa den gure musika gustatzen zaigun jendea. Naizbeinka begiratu izan dut, adibidez Spotify esaten dizu ze adinetako jendea den eta ze genero edo eta begiratu izan dut, baina bueno, hortik aparte ez dakit, nik eta sortzen dudanean gainera ez diot norbaiti bereziki sortzen. Igual horregatik delako horren intimoa edo azkenean neure buruari egiten dizkiot kantu asko edo nire inguruko edo nire inguruko gauzek horrekin inspiratuta, beraz ba bueno, gero ateratzen direnean ez dakit oso ondo nori iritsiko zaion eta nori ez.
0: Baina argi dagoena, edo bueno, nik horrela ikusten dut jendeak errespetua diola Izaki Gardenaki, eta bueno, ba hori irabazitakoa dela, eta noski orain pasadenarekin ba ziur gauza bera gertatuko dela, orain hasi berriak zarete, baino ziur bide oparua izango duzuela aurretik.
1: Ba ezakit, hau ere pretentxo handirik gabe sortutako, oza handirik, esan edo pretentxerik gabe sortutako gauza bat izan da, nahi genuen atera dugu, nahi dugu zuzenean aurkeztu, ze gelditu gara, ezakit, hau Libek eta Biok esaten dugu, dela gure ustez, musikan, Biok bidea egina dugu, egin ditugu diskoak, ba egin dugun diskorik ederrena uste dugu dela azken hau, beraz, eta ez da seinale txarra, sentitzea, disko batzuk egin dituzunean azkenikoa dela egin duzun gauzarik onena, eta Biok gaude horretan, eta da zerbait partekatua, elkarrekin egina, beraz, ez dakit, gaude oso momentu politean, gozatzen, diskoa gustatzen zaigu oraindik, hilabete batzuk dara batzakalean, eta oraindik gustatzen zaigu, eta hori, zuzenean orkesteko asmoz, eta hori, baina beti galdetzen diate ere elkarrizketa batzuk eman ditu eta galdetzen dut, eta Izaki Gardenak zer betiko ez dakiz zer, eta ez, Izaki Gardenak naiz, lehen esan duguna, naiz ni, orduan noizpait jartzen baina izkantak egiten berriz, ba Izaki Gardenak moduan aterako da.
0: Izpilu aurrean jartzen zarenean
1: hori, nik uste hori dela kontua, ez dago dela bateri gogorik berriz ere azteko neure barruan arakatzen, eta ari naizela atzeratzen alden guztia.
0: Bueno, iritsiko da momentua, eta horrekongo gara entzule guziok zai. Bero, Baion, basaguren, iritsi gara bidearen amaierara edo bide honen amaierara behinik behin zureak hemen kanpoan jarraituko baitu. Eskerrik asko, gure gonbita onartzeagatik eta zure lore ostoak gurekin konpartzeatzeagatik.
1: Ni esker zuei, oso gustura egon naiz.
0: Ondo izan. Eta zuri entzule besterik ez, gogoratu, lore ostoaken atalau edo besteren bat berriz entzun nahi baduzu, eitb.eus/euskalkantakatarian edo eitb podcasten aurkituko dituzula. Izaki Gardenaken dena oskol entzunez, bagoaz. Ondo izan, eta urren arte.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, itunpeko ikastetxeen arira sortutako krisia bideratzen saiatzeko bilera egingo dute gaur Farrako gobernua sostengatzen duten alderdiek. Bilerak legealdiari geratzen zaion urtebetean, gobernukideen artean koalizio gobernuari eusteko konpromisurik ba ote dagoen argitzeko balioko du. Itzorduaren atarian, Maria Txibite Foru presidenteak ezberdinen arteko elkarlana beharrezkoa dela adierazi du eta Uxue Barkos Geroabaiko ordezkaria gaurko bileran hezkuntzaren kalitatea, euskararen aldeko politikak eta akordioa ardatz gobernu programa defendatuko dutela adierazi du.
2: Euskararen aldeko politikak bultzatzen jarraituko dugula. Hori gure jarrera, errespetuz nola ez, eta akordioari begiratuz gobernua defendatzen.
1: Gogora dezagun, Jimeno Hezkuntza Kontseilariak itunpeko ikastetxeetan 14 ikasgela isteko zuen asmoa bertan bera utzi zutela osteguneko bozketan, Geroabaik eta EH Bildu abstenitu egin ziren eta UPNren lege proposamena atera zen aurrera. Hala, luzamendu bat onartu zen, egun indarrean dauden itunpeko eskoletako ikasgela guztiak beste urtebetez mantentzeko. Eta politika lorrean, PSOEko antolakuntza idazkari Rebeka Torrok igande honetako Andaluziako hauteskundetako emaitza ez dela alderdiak nahi zuena onartu du, nahiz eta Maria Jesus Montero hautagaiari bere babesa adierazi dion, izan ere aurreikuspenen arabera Andaluziako PSOEren buru izaten jarraituko du. Gogora dezagun, hauteskundetan PSOEk 28 eserlekurekin geratu da, demokraziaren hasieratik sozialisten gotorleku izan den erkidego batean inoizko emaitzarik txarrena. Torrok azpimarratu du Juanma Morenok PPek 5 eserleku galdu dituela eta gehiengo absolutua ere ez duela lortu eta eskuineko blokearen osotasunean 4 diputatu gutxiago daudela. Hala ere, Torrok PPko hautagaiari zorionak eman dizkio zerrenda bozkatuena izateagatik.
3: En cuanto al resultado del Partido Socialista, no es el resultado que nos hubiera gustado, pero como bien ha dicho María Jesús Montero, desde hoy vamos a redoblar los esfuerzos.
1: Hemendik aurrera aleginak bikoiztuko dituztela esan du andaluziarren konfiantza berreskuratzeko eta gogorarazi du PSOEk Andaluziako 13 hauteskunde autonomikoetatik 10 irabazi dituela eta berriro ere hala egingo dutela. Nazioartean, Saudi Arabiako Defentsa Ministerioak salatu du Irakeko aire eremutik etorritako droneak Erresumako aire eremua aurratu dutela. Agintarien arabera, droneak detektatu bezain pronto atzeman eta suntxitu dituzte. Defentsako ministerioak jakitera eman duenez, 3 izan dira antzemandako droneak eta Irakeko aire eremutik etorri dira. Saudi Arabiaren segurtasuna urratzeko

Ezke iparreki aldean batez ere, maksimoak gora egingo dute eta 20 gradu ingurukoak izango dira. Kostaldean brisa ibiliko da. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Euskadi Erratian Taupaka.
1: Gaur Taupakan ogiari buruz hitz egingo dugu. Aukera asko bai, baina elaborazio azkarreko eta artisauen artean bada aldea. Eta horri begiratu nahi diogu zehazki. Aizpea Izagirre okina da. Geroxeago hitz egingo dugu berarekin. Aurrena, Lorea Lizarreta, Nafarroako Azialde Kooperatibako koordinatzailea agurtuko dugu. Lorea, egunon.
2: Egunon.
1: Bueno, Nafarroako lekaleak eta zereal ekoizleak biltzen dituzuezuek, nekazaritza ekologikoa bultzatu eta agroekologiaren aldeko apostua egiten duen ekoizleen lanari nolabait ere errentagarritasunean laguntzeko lan egiten duzue, sektorea egituratzeko behar arretik abiatuta, elkarlanetik arazoi elkarrekin aurre egiteko bidea urratzen hasi zineten elkartean, zer gehiago esan beharko genuke zuen proiektua ulertzeko, mintzagai izango dugun zerealen ekoizpena eta ogi ekologikoa egiteko honek duen garrantzian sartu aurretik.
2: Bai, eta gauza uniz aipatu dituzula jada eta guzti hori heltzen diogu aldugun neurrian, baino denaren oinarria erranen nuke auzolanean eta elkarlanean oinarritutako, ez, kooperatiba bat dela kasu honetan. Hainbat ekoizle, kasu honetan 21 ekoizle biltzen dira Nafarrak denak, eta ba pixka bat hainbat lan kolektibizatzeko behar hortatik, ba ez ekoizpena bereziki, hau da bakoitzak norberak bere etxaldea du, baina behin uztak bildu ondotik elkarrekin eta taldean erantzuten diete ba hori biltegiratzeko beharrei, hazi hoiek garbitu, selekzionatu telduen urteko haziak lortzeko norberak, ez, taldean Nafarroko hazi hoiek guk mantentzeko, eta baita ere okintzako zerealek ba pixka bat referentzia eginez, ba zereal hauek erran bezala garbitu, selekzionatu, zakuetan jarri eta okinei ba eskaintza oparo, anitz eta homogeneo bat eskaintzeko aukera ematen du taldean egoteak.
1: Bueno, ba kokatuta gatozen gai horretara, zuk aipatzen zenuen gai horretara, nik esan dut gaur egunera askotako ogiak daudela, hori horrela izateko funtsezkoa da ere, ba lehen gaia, ezta, eta hortan zentratu nahi dugu, gero ogia egiten jarriko dugulako aizpea. Azialde, biolur eta biharko lurraren elkartearekin ari zarete OBEA proiektuaren barruan, eta zuek ogi ekologikoaren kontsumoa bultzatu nahi duzue, bertako gari barietateak erabiltzen dituzue produzitzen den horren alde egiteko, eta elikadura sistema osasuntsua duzue helburu. Hori zuentzat, zerealen ekoizpen horretatik hasten da, eta kooperatiba horretan biltzen diren ekoizle horiek egiten duten lanetik hasten da, ez?
2: Hori da, lan hori balioan jartzeak. Izan ere, azken hamarkadetan, bai elikagaien industriak eta eraman gaitu, geroz eta barietate gutiago ereitera, eta gaur egun, ba industriagatik bazen, Nafarroan bi gari barietate izanen ziren ereiten zirenak. Eta, bueno, ba balio edo nola baitere, zubilan edo harreman zuzen honi esker nekazari eta okinen artean, bueno, ba albidetzen dugu, okinoiek egiten, bai balioan jartzen dutela nekazari hauen lan egiteko manera, urtez eta barietate hauek konserbatzeko inden lan hori, eta labait ere gure lurraldeko ondasun horrek bizirik segitu dezan. Eta pixka bat hori, ez, saiatzen garela nekazaritza mota herrikoi hori bizirik mantentzen, eta hori zimertzean, ez, ogi azitik ogirainoko bidean dauden agente guztioien elkarlanari esker da.
1: Esan duzu barietate gehiago horri esker, baina barietate gehiago aparte zuek aintzinako barietateak ere nolabait ere zaintzen dituzue. Azaldu guzuri zergatik guk ulertzeko ze garrantzia daukaten aintzinako barietate hoiek.
2: Azten garenean pixka bat, bueno, badire taldean nekazari mota diferentetakoak, eta batzuk gari edo zereal eta lekale mota batzuetara jotzen dute, bertzeak bertzeetara, baino baio hartzen gara, garai batean edo jo dugu baitare azien bankura, eta kasik-kasik Nafarroko herri bakoitzak bazuela bere gari bat erietate edo bere herriaren izena zuen zereal bat. Eta gutik-gutik hoiek desagertu joan dire, momentu hontan ia ezin ditugu aurkitu inon ere, ez balima da laborategi batean. Eta alduan, bueno, pues badaude nekazari pare bat, bai

0: Podaseko Fran eta Alberto Anaiak, eta bertze batzuk ere, bueno, ba, aldura hortatik eta konpromezu hortatik barrenak eskatzen ziela, ba, beraien lurraldeko gari hoiek lantzea, ez? Italiatik ekarritako gariak beharrean. Eta ala, pixka bat, hasi ginen txertatzen ere, ba, gure urtean mainiten dugu elge kooperatibako kide guztien artean ereintzen planifikazio bat edo, ez? Bakotxak ze ereinen duen, eta bai saiatzen gara urtez urte, ba, zerealei dagokienean zati bat bederen aitzineko varietate hauena izatea. Segitzen dugu ere varietate modernoak eta gaur egun okintzarako ba indartsuagoak diren eta ez, ba no, ba hobeki egokitzen diren varietate hoiek ereiten segitzen dugu, baino bai beti ba zaintzatik edo ba zati bat uzten diegu aitzinagoko varietate haiei.
1: Badu gordetzeko garai batekoa gordetzeko eta mantentzeko eta jarraipena izan dezan helburua, gero guk ahoratzen dugunean ogia hori nozitzen dugu erabilpenean gero horrek aukera ematen du gauza ezberdinak egiteko edo pixka bat entzuten ari denak jakin dezan, bueno, nik azkenean gari zehatzoiekin egindako gia jaten badut, zertan no, nabarituko dut.
0: Bueno, ba, ni ez naiz nutrizioan aditu, pentsatzen dut horren inguruen ere badire ikerketa lan, bueno, eta badago jendea honitz ekarpena ederra indiona honi ere. Gure aldetik, bueno, nik uste horrek baduel alde batetik balio sentimental bat, gure ondarearen, ez, ardura hori dugula. Baditugu momentu honetan okinak errate baterako egiten dutenak ogia, soilik, motxo de arronizekin edo rojo de burdeosekin, eta badire bertzeokin batzuk nazten dituztenak hauek, ba, bertze gari barietate batzuekin. Normalean ez dira bereizteki, ba, ogi haundiak egiten dituzten edo haunitza haunpatzen diren ba, ezaugarri horiek dituzten zerealak, baizik eta gehiago nabarmentzen dira zaporeetan, usainetan, eta zenbaitek baita kolorea ere, bago, gari gorriskagoak, eta bar. Finean dire, gure lurraldera ongi egokitu diren gari batzuk, ez? Barietate batzuk, agronomikoki klima ezaugarriengatik eta lurraren ezaugarriengatik, ba, Euskal Herriera ongi egokitu diren barietateak.
1: Eta zuek, ogi ekologikoa ingo duten okinei eskura jartzen diezue, nola baite sare bat denen artean osatu daukazue, komerzializazioa horrela egiten da edo?
0: Bai, badugu harreman zuzen bat, eta nik uste hori ezinbertzekoa dela, gero, ba, modu natural batean emaitza ere oparoa izan dadin. Holden ja, aitzinetik, ba, adosten dugu ze gari barietate ere inen diren, eta bar, eta behin usta bildu ondotik, azkenean, hori bertzeokin batia ituan nion, zuk bukaerako ogiaren ez daugarrien, eren bat baldintzatzen du gari barietateak, bertze eren bat, ba, urte hortako klimak edo dena delako, eta gero ogiaren egiteko moduak ere badu zer erdana. Orden, bueno, ba, urtetik urtera ere gari bera aldatuz gaten da. Eta baita hilabetez hilabete ere batzuk ertzen zuten ardoaren gisa ba, zenbat eta denbora gehiago utzi ba, gari hori ere asentatuz gaten dela. Orden egiten duguna da, behin usta bildu ondotik, okinei ematen diegu gari ba, lote bakotxeko edo muestra bat, lagin bat, eta egiten dute ogi bat lagin horietako bakoitzarekin. Eta hortik abiatuta bereiek hautatzen dituzte bat, nola nahasiko dituzten, zein proportziotan eta bat, eta hola egiten dakute eskaera, eta guk, bueno, ba, beraien beharroietara barran bezala garbitu, zakuratu eta biltegiratzen diegu urtean zehar bidalketak egiteko.
1: Eta nola bitereko izpenean, ogia egiten duenak eta bere bezeroak eskatzen dion horri begira gerta daiteke gari mota bat edo baritate bat gehiago ekoiztea eskaria handiagoa delako eta, bueno, ba, badagoelako joera bat gari horrekin egindako ogia gustagarria izateko edo?
0: Ba, nik uste baietz eta ala izan behar lukela ere, ez guk pentsatu elkartean sorik garbi patu ginuen ez ginuela ekoitzi nahi gero esportatzeko edo mundu mailako markatuetara gateko baizik eta lurraldearen dako dela eta bizka bat elikadura burujabetzaren ikuspegi hortatik gure herritarrek dituzten nahi eta beharri erantzunen diela ekoizpenak ere. Hortaz, bai, ingarrantzitsua da interlokuzio hau bai kontsumitzaile, elaboratzaile eta ekoizlearen artean.
1: Eta gaur egun esango genuke orekatua dagoela, da ekoizten da behar den aina, ez da soberan geratzen, baina beharrari erantzuteko aina bai.
0: Beharrari erantzuteko aina kasu hontan bai, solasean nahi garelako beren errota duten okinez. Baina ekoizpen gaitasun handia dago Nafarroan zereal eta lekalei dagokionez, ekologikoan gero eta jende gehiago ere bai, eta, bueno, pues hemendik ere dei egin nahiko genieke gainerako okinei pixka bat ere ikusteko, ezakit kasu gaur egun posible dela ogia egitea Euskal Herriko zereal eta lehen gaiekin.
1: Zuek, zuen hor web orrialdean gaizki irakurri ez badut, 120.000 bat kilo ekoizten dituzue?
0: Okintzarako zerealetan,
1: bai.
0: Baina ez gara llegatzen dena okintzara bideratzea, hortaz, ba, zati bat normalean ba, pentsueko izpenera bideratu behar izaten dugu. Astion aipatu dutez, azialdeko kooperatibaren ebalioetan oinarri garrantzitsuetako bat dela elikadura burujabetzarena, lurraldeko sareetan murgiltzarena, eta bertze bat da baita ere, ba, lehenestea giza kontsumorako diren labore hoiek. Eta, ba, berentzako pentsuak eta leguminosak ekoizteko erabili beharrean dugun landa eremu hori, lehenestea lehenik, ba, giza kontsumorako diren, bai, dilistak, txitsirioak, kalitatezko gariak, eta bar.
1: Kontsumitzaileak nola ikusten gaituzue? Ahoratzen dugun horren atzean zer dagoen jakitun, kostiente, importantzia ematen diogu, ez dakit?
0: Ba, ni nahiko itxaropentsuen, naiz, eta iduritzen zait badela gero eta gehiago, bueno, ardura edo kezka hori buruan badabilken jendea badela. Zer erranik ez, ba, rate baterako errigora bezalako proiektuetan ze erantzun jasotzen dugun, eta hori ze opari eta eskertza den ekoizpen sektorearen dako.
1: Ogian gaur egun badaude, bueno, ba, intolerantzia batzuk tarteko, gaur egun glutenik gabeko eta asko zabaltzen ari da. Errealitatean hitz horri erantzuteko modu ere bai?
0: Ba, moldatu beharko gara, azkenen gizarte honek ere ba, bilakaera bat izan du, eta izanen du oino ere, bueno, zorionez eta zoritxarrez ba, osasun egoerak ere aldatu zazileko. Eta nik uste hemen dena ez dela xuria edo beltza, eta bilatu behar ditugula konponbide eta tarteko bideak ere, eta eduritzen zait glutenaren inguruan, ba, azken urtetan errate baterako, ba, kezka handiak sortu dira, eta ez da soilik industriatik eman diren erantzun hori ez gain, ba, gaur egungo nekazaritza herriko honek ere, badituela irten bide batzuk, eta badirela, ba, glutenar ekiko hain erasokorrak edo ez diren varietateak, ekoizten ditugula gariaz gain bertze zereal batzuk, zekaleak, espeltak, kamut edo korasangariak, eta hori dena ere gure lurraldean badugula.
1: Badugula eta lanean ari zaretela, hori behintzat garbi geratu zaigu lorearekin, orain iruditzen bazaizu lehen gai amai gainean jarri dugunez, ogi pixkat egin beharko dugu ez aizpearen laguntzarekin.
0: Ederki.
1: Eskerrik asko.
0: Zuri.

0: Obea proiektuko kidea eta okina da Aizpea Izagirre. Aizpea, egunon.
1: Egunon.
0: Bune, gure jatorduetan, ogia egunerokoa dela, eguneroko ogia ere horrela dio esaerak, ezta? Baina, duen balioa ematen diogu edo egunerokoa den horrekin oarkabean pasatzen zaigu?
1: Bai, nik uste tera bat oarkabean pasatzen zaigula, gaur egun ogiak gure kulturan daukan garrantzia ikusita, ba, gaur egun orokorrean nola industrializatu dan, ba, oso oinarrizkoa dan elikagai bat, eta industrializazio horrek kalitatean zenbateneko galera mandion.
0: Helduko diogu horri, baina badago beste elementu bat ere, eta askotan jendeari osasun arazoengatik beti ogia kentzen zaio aurreneko gauza, hori ere pixka bat gure dietatik alegin batzuk egon dira ogia baztertzekoak. Zu etzara horrekin oso konforme?
1: Ez. Elikagaiak, nik uste dietan egondare denetatik jan behar diala. Ogia ere sartzen da, noski. Eta gero beste kontu bada, ba, nutritiboak ez dian beste ze elikagai sartze ditugun, ez? Baina ogia nik uste oinarrizko horren barne izan beharko lukela.
0: Baita dituen balio nutrizionalengatik ere.
1: Hori da.
0: Zukorren defentsa egiten duzu.
1: Bai, bai, noski bai.
0: Ze balio ditu?
1: Alde batetik, karbohidratoetan da nagusi, ba, ogia zango genuke, energia ematen digun elikagai bat dala. Baina horretaz gain, baditu hainba proteina, vitaminak eta mineralak, eta gure borrokatxua izan da, elikagai guztioien aprobetxamentu alik eta undiena izatea. Ez bakarrik betetzen duen zea bat, elikagai bat, baizik eta nutritiboa alimentatzen duen elikagai bat izatea.
0: Eta hori ezin da edozein ogia edozein modutara eginda lortu.
1: Hori da, azkar egindako ogiak, betetze zaitu noski, baina azkar egindako ogi batek gero lanak ematen ditu hori digeritzen.
0: Zuek Sosola baserrian azkar egindakoak ez, beste modu batera egindakoak egiten dituzuela, ogi artisauak egiten dituzue.
1: Bai.
0: Zuentzat azkarrez egite horren prozesuak zer esan nahi du edo nolakoa da zuen ogia egiteko prozesua?
1: Denbora eta hitz egiten bali madeu, gutxienez 5 ordu, 5 7 ordu behar ditu ogi horrek ondo egiteko. Eta denbora horretan azken finean sartzen dana da fermentazio denbora. Ta fermentazio denbora edo hartzidura denbora. Eta denbora hori behar dute, ba, bueno, guk asteko ogi hori fermentatzeko orantza deitzen diogu, erderaz ezagutzen den masa madrea edo, hau da, irina eta ura urepela nastutzen ditugunean sortzen dan kultibo natural bat da orantza, eta hor kultibo hori da onjo eta bakteriez osatzen dana. Eta bakteria eta onjo hoiek behar dute denbora bat hor dauden elikagaiak transformatu alizateko, eta nolabait gero gure digestioari aurrez lan bat kentzen diote. Eta hori da funtsa. Osasuntsua den ogi bat edo ondo asentatuko digun ogi batek ezaugarri horrek behar ditu.
0: Eta esaten zenuen denbora tarte hori ez emate hainbat ezaugarri galtzera darama.
1: Bueno, azteko, fermentazio luze hori ematetzaio nogi bat, onjoekin bakarrik fermentatzen da nogi bat, ondo arrotua, ego izan daiteke, baina nola baite eiten diguna da, karbohidratu hoiek asimileatzen lagunduko digu, baina ogi integral bat nahi balima dugu zuntzak, zuntzetan eta dagon vitamina hoiek eta hobeto aprobetxatu alizateko, onjo ez aparte bakteriek ere lan egin behar dute, eta bakteria hoiek behar dute denbora gehiago. Orduan, orokorrean jaten dugun ogi txuria bizkorrago fermentatzen da, karbohidratu hoiek ere legamiek egiten dute bere lana arrotzeko, eta jangarria da noski. Baina nahi balima dugu osoagoa izatea, alimentu gehiago eukitzea ogi horrek, gari alea ale batek ditun beste konposatu hoiek ere asimilatu alizateko, fermentazioa luzeagoa behar du izan.
0: Denbora importantea da, lehen gaiak ere beti dira importanteak, eta azialdeko loreak azaldu digu zein den beraien zereal eta okintzarako garien da eskaintza, zuek haien bezero zaretela esango genuke.
1: Bai, puntu horri garrantzia eman nahiko nioke. Hau da, gure kasuan ez da ogiaren prozesua bakarrik, baizik azitik hasten da. Bueno, aipatu nahi dut agroekologia. Agroekologia azken finean dalako kontzeptu bat gaur egun gero ta gehiago entzuten deguna, baina igual aklaratzea merezi duna, ez? Hitz egiten da, nekazaritza ekologikoak zaintzen du lurra eta zaintzen du ingurunea, baina agroekologiak ekoizpen duin baten aldeko apostua egiten du. Eta hor sartzen gea ekoizleok, ekoizle eta kontsumitzaileak, eh? Eta hor saretze bat eskatzen du. Eta saretze horretan gure kasuan garia ekoizten duten nekazariekin. Eta kasu honetan azialdekok ere dauka, bueno, Nafarroan sortu dute elkarte bat nekazariek, eta gure Gipuzkoako biolurko okinok beraiekin saretu gara, eta ez azialdekokoekin bakarrik, Araban ere baditugu beste zenbait nekazari, eta harreman zuzen horren fruitua da azkenean guk egiten dugun ogia.
0: Ez da bakarrik bertakoa izatea, baizik eta nola egin den.
1: Hori da.
0: Eta ze gari mota erabiltzen dituzuezuek?
1: Ogi ezberdinak, zereal ezberdinetakoak egiten ditugu.
0: Hai.
1: Baina garian zentratzen baldima gara, horri ere garrantzia ematen diegu. Hau da, zuk merkatura joaten baldima zara, varietate modernoagoak daude, eta askotan daude produzio kantitateari lotutakoak, ez? Hau da, zenbat usta jasotzen deten varietate honekin. Hori alde batetik hor dago, merkatua, osea, danok bizi gara, danok bizi behar dugu, ez? Baina agian badaude beste varietate batzuk, ekoizpen aldetik ez dutenak hainbeste ematen, baina agian beste ezaugarri batzuk ematen dituzte eta interesgarria dira. Eta betiko herriko haziak dira, betidanik ezagutu izan dianak, baina baztertu dianak komertzialki ez dialako edo oso altuak egiten dialako edo danalako. Eta gure kasuan horren horrek ere berreskuratzeko apustu bat ere egin dugu. Eta hobea
0: garaibateko varietateak pixkanaka baztertzen joan dianak eta gureak dianak.
1: Eta gureak dianak eta gure lurraldera ondo egokitzen dianak. Orduan hor ere lanketa bat da noski, berreskuratze alde hortan, multiplikazioak pixkanaka joan behar dute, ze konportamentu daukaten aztertu behar da eta hobea proiektu hontan pixkat hori izan da, ez? Hasi varietate ezberdinak aztertu, erein eta landaketa egin eta gero hoiekin ogiain. Eta ikusi bakoitzaren konportamentua zein den eta gure nortasun bat eman ogiari.
0: Hor gure entzulea seguruna bere buruari galdetzen ariko da. Eta zein dira nola dakit nik zein dan, aizpea esaten ari den, ez? Gari varietate hori gurea dena betikoa eta pixkanaka baztertzen joan dana.
1: Bai, gu ere hortan ikasten ari gara. Kenalditako la gari ontzinagokoak dianak Florentzia Oro bat erabiltzen dugu, azkeneko urtietan bai ala bai sartzen dugunetako varietate bat da. Gero badaude hor Arabaldean Solina izeneko beste varietate bat, Burdeos gorria ere. Eta gero badaude gehiago, baina bueno, gu pixkat azken aldi hontan hauekin ari gara. Gehi, zialdeko elkartekoak eskaintzen dizkiguten beste batzuk. Akorazado da bat, eta hoi modernotxoagoa da. Dena den ez dugu varietate bakar bat erabiltzen. Iten duguna da nahasketa. Hauek ere ekoizle txikia dialako, eta urtearen arabera rotazioak eta egiten dituztenez ez daukate urtero gariko puru berdina. Horren arabera egiten dugu nasketa bat eta moldatu itzen gara. Guk ekartzen dugu nasketa urte osorako berdina da. Hau da, daukagun garia eta honekin eingo dugu ogia. Kontua da, integraltasunaren puntua, hori ere garrantzitsua da. Ogi integrala, aleak ditu ernamuina, endospermoan aurkitzen da parte txuria, guk gariale bat koska pipa bat moduan koska egiten balima dugu, barruan ikusten dugu txuria da hola. Hori endospermoa da, eta hor aurkitzen da batez ere almidoia. Eta gero, nik umei esaten diet, baina nola da, garia marroiska edo horiska baldin bada, eta gero irina txuria ze pasatzen, ze pasatzen hemen. Kanpoko azal hori, ere, osoa esaten degunean, izango litzake, kanpoko azala, gehi endospermoko almidoi txuria, gehi ernamuina eta dana izango litzake. Hori izango litzake irin integrala, osoa. Horrekin indako ogia izango litzake ogi beltza. Gure kasuan, zazpi azal oitatik kanpokoak izango litzake azalik gogorrenak, eta gukoik galbaetik pasa eta ardiek eta behientzako apartatzen dugu. Ehotzen danean garia ikusten da zuntz bat potologoa dala, larriagoa dala. Zuntza zelulosa da eta guk zelulosa ezin dugu, ez daukagu hori digeritzeko enzimarik. Baina ardiek eta behiek bai, parte hori euneko hogeia edo izaten da, hoi animalei ematei egu. Baina gainontzeko azal finagoa edo baitaren marroiska da, baina xeheagoa dana, hori erabiltzen dugu ogia iteko. Ze hor dauden vitaminak eta mineralak eta beste zenbait sustantzia interesgarria dianak, antioxidante eta bat eta beste interesgarriak dira, horrek ere alimentatu ite gaitu. Orduan, nola baite esango genuke erdi integrala egiten degulakuk ogia. Baina, lehen esan dudana, hori zuntz hori guk aprobetxatu alizateko, digeritu alizateko hor aurretik bakteriek ere lan batin behar dute.
0: Aipatu duzu produktore txikiak, bakarrari ez erostearena, bakoitzak zeuzta izaten dun, badago eskaintza nahikoa, badago apostu nahikoa, horrelakoa izan dadin produkzioa eta benetan kalitatezko ogia egiteari zabalkunde gehiago eman ahal izateko?
1: Nik uste horrere pixkanaka gehitzen ari dala eskaera. Jendia konturatzen ari dala, ogi txuriak eta batez ere azkar egindako ogi horrek digestio arazoak gero eta handiagoak ematen ari dalako. Orduan, eskaera horri erantzuteko pixkanaka ikusten dut gerota eskaintza ere handiagotzen ari dala. Gerota betiko zeak okindegiak izan dianetan ere ari dia fermentazio luzeagoak eta orantzarekin landutako ogiak eskaintzen. Gure kasuan baina baserriari lotutako ekoizpen bat dala. Eta horregatik baserritarrei zuzenean erosten diegu alea. Mundu guztiak ez du horrela egiten. Betiko okindegiek normalean irina erosten dute. Nik ez diote horri kentzen ezer, eh? Gero eta gehiago jazten ari dia okinak, berriz ere berreskuratzeko lehen itez egiten zian lan mota modu hoiek. Baina gure ezaugarria da, ba, nekazariak ere ezagunak ditugula, eta azkenean gure sare txiki horretan, ba, demanda onditzen dijoan bezala, nik ustet aukera politxa dela, ba, baserri gehiagoi ere bizibidea ateratzeko ohi gintzan bitartez.
0: Eta salmentari dagokionez zuek nola aritzen zarete, nola egiten duzu salmenta hori?
1: Herri edo eskualde mailan herri denda txikietan saltzen dugu.
0: Eibar inguruan.
1: Bai, gure kasuan Eibarren. Eibar inguruan eta denda txikietan uzten dugu eta merkatu plazan ere postua, astean behin postuan egoten naiz. Eta gero baita badago kontsumo talde batek sortutako beste denda txo bat eta kontsumo talde honen bitartez ere ba, gero eta gehiago ba, batez ere kontzientziazio lan horri begira, ez? Osea, nik ustete bai ekoizleak behar dugu gure lana balioan jartzea eta baita ere kontsumitzaileak informazio zuzen hori jasotzeko bideak behar ditu. Eta holako dendak nik ustete ezinbestekoak diala.
0: Agian azken honi kontsumitzaileari beste amu bat gehiago edo aitzakia bat gehiago edo arrazoi bat gehiago emateko badauka egun batean baino gehiagotan kontsumitzeko aukera ematen du.
1: Bai, bai.
0: Egunero erosteko morrontza horretatik ere askatzen zaitu neurri batean, baditu bere abantailak ere.
1: Bai.
0: Esan ditugun guztiez gain, noski.
1: Bai, nik bezeroak ditut, berak esaten dute. Niko gehiago ez dut alperri galtzen. Hasieratik bukaeraino aprobetxatzen dut. Eta batzuk egiten dutena da, xerratu eta kongelagailuan gorde eta behar duten aina atera. Beste batzuk kongelatzea ez dute gustoko eta gordetzen dute. Balen izaten zian panera moduko olako lekuetan edo painu batean bildu eta armaioan sartuta eta eguardin sobratu den puska gauerako ere jaso.
0: Aipatu duzun elementu bada ez gaur egun badirudi eraguzitako klasetako ogiak ditugula, goizta txaldeko produkzioak ditugula, momentuan egindako ogia delako itxuraz batzurentzat egokiena edo onena, hori esaten ari zaren guztiaren neurri batean kaltetan edo kontrako norabidean.
1: Bai, gaur eguneko kontsumoari bideratutako eskaintza hortan ogin berria hori faltsua da. Ogi hori izoztuta dagoen ogi bat da eta azken momentuan laberatua. Baina lehen esan deguna, gure estomagoari, gure urdailari lana emango dio nogi bat izaten da normalean. Aldiz gu eskentzen ari gana da, egunero erosi beharrik ez da nogi bat, baizik eta astean behin edo bitan erosi dezakezuna, eta janala kontsumitzen joan.
0: Zuen helburua OBEA proiektuaren barruan ez da soilik ogia horrela egitea, bertako produktoren gariarekin, garai bateko barietateak berreskuratu egitea, horrez gain, kontsumo ohiturak aldatzea ere bada. Nola ari zarete horretan, ze somatzen duzu behar?
1: Dendariak edo salmentagunetan egon behar dula nolabait ba, guztioni buruzko erreflexio guneak izan behar dutela. Erostera goazen produktu horrek ba, ze baldintzetan egin da dagoen atzetik eta ezagutzea, ez bakarrik kimikorik ez dauka eta hobea da. Haueko izten duen basarretarraren aurpegia ezagutzea ze kondiziotan dagoen bera, ze garaitan, ze suposatzen duen hori egotea edo konversazio guztio hori merkatuan eman izan dana galdu egin dugu. Eta nik ustet informazio ezinbestekoak galtzen degula horrekin batera. Osea, gure elikadura, ba, ez dakit, gure osasunaren oinarretako bada, eta ez dakigu jaten deguna ze kondizionetan indan. Nik ustet hor akatz larri bat itzen ari ga. Tripa betetzen dugu, baina gero horrek ez gaitu nutritzen, ez? Eta aldiz beste modu honetara bueno, ez bakarrik elikagaiakin, baizik eta pertsonakin nutritzen gara.
0: Ez diogu esango entzuleari zer egin behar duen, baina espero dugu zer pentsatu abintzat emango geniola eta hortik hartuko dituela bere erabakiak.
1: Ba, nik ala espero, honek merezi du buelta bat ematea.
0: Aizta Izagirre, eskerrik asko.
1: Zuri.

0: polita iruditzen zitzaigun bere garaian nogen hitzak ez zer esan nahi izatea euskeraz. Ja, eta hori zan gauza bat erakartzen ziguna bere garaian. Eta gero jarraitu dugu hori. Disko egin Istanbuluak beti danieraz jartzen.
1: Zirkulu irekia. Bai. Beti esaten dugu ezakigula ondo auskatzen eta aben zirkel esaten dugu. Ezakigu esan du nola esaten den ondo. Ikasi beharko genuke.
0: Uste aben zirkel.
1: Baina ez zaigu ondo ateratzen. Aben zirkel. Eta zan kontzeptu bat gustatzen zitzaigula asko. Esplikatzeko nola zirkulo ireki hori, bueno, aplikau daitezkela bizitzako zentzupia batetan, ez? Baina, hola ondo ulertzeko, nola leku fisiko berdin bat, ze lekue berez berdinedan, nola aldatzen dan guretzako denboran zehar, ez? Gu aldatzen goazelako, gure esperientziak aldatzen goazelako, eta gu bueltatzen gara. Hoi askotan pasatzen da, igual, txikitan egon zean, leku batea bueltatzen zea heldu ezean, ez? Pasatzen da, ostras, berdineda, baina ze desberdine. Eta ez dakit, da kontzeptu bat asko gustatzen zaiguna, eta besti askok horri buelta ematen diotea.

Ane Negueruela eta Alex Irazust Nogenen izenean Abel Zirkel diskoaz aritu zitzaizkigun arratsean. Gaur, orduko laurdena.

Beira, ba, nogeni dago kionez, nere vuelta hontan, esango nuke, aurkitu etela dena, ez dena, baino nogen, utzen un lekuan. Osea, bueltatu naizela ni bai etxea, eta dena dala pixkat berdine, zentzu hortan, baino gero, musika idago kionez, nogen, aurkitu et nogen bat askoz, seguro, hori, seguro. Ikasi beharra izan ditut gauza asko beraien pixkat mailara gerturatzeko. Ze, bueno, ba, bide luze bat induten igabe eta hori harrapatzea ez da erri xeita.

0: lokalean, ja, bueno, taja ezagututa, claro, ekoizleak ezagutzen genituen, eta beraien lana ezagutzen genuen aurrez, eta, bueno, ja, besti banaketa hori genuen pixkat kostienteki. Ekoizle bakoitzari gure ustez, hobikien zetorkion abestiak banatuz.
1: Nik esango nuke bakoitzak daukela bere personalidade oso konkretue. Igual aurreko diskotan ez dana ingarbi ikusten, igual disko osoak daukala personalidade bat. Eta hoen disko honetan abesti bakoitzak ez, dauke bere berezitasun bat, bakoitza da oso zainduta, mimo askokin inda, bakoitzak dauke intentzio bat, ezakit, dago, pixka mimatuago, esango genuen.

eta ez kanpora behida. Igual ez da del hit handi bat. Baina bai da, behar genuen abestia, daukan tematika gati, da gitan bezala, oza, da behar genuen abestia, behar genuen momentu, bai. Eta nik uste, musika egiten dugula askoz

Euskal Herritik kanporako esperientziekin, ikustet, oso esperientzia polita bizitu ditugula eta konturatu egerala, naiz eta gure hizkuntza oso txikia eta oso jende gutxikitzegin, musikaren bitartez bai lortu egula iristea, bueno, euskera inoiz entzun ez duen jendearen gana. Eta beti gogoratzen dugu kontzertu bat Valentziko festival batetan, eguerdiko 12ak zian, eta ustet, bakit igande bat zan, o, bueno. Asunto bat zegoen a priori bintzat gure oso alde, eta nik uste izan dela estatu mailan eman dugun kontzertu honenetako bat. Sortu genuen horrelako, bueno, jendea, eski normala jendea festivaletara juten da belarriak irikita, eta goza berriak entzun, ikusi eta ikasteko prest, eta, suerte hau gero, no, bueno, bai, nahi dutzen ez dela ditu, baina bai, musikarekin

Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, euskal musikarik onena. Soka 8 orkestraren laguntzaz osatutako doi diskoarekin datorki gurain, Maggio Jenart abeslari xuberotarra. Agian izeneko abesti honetan, Noa de Sig taldeko Bertran kantatek ere parte hartzen du.

Javier Muguruzaren 2015eko Toneti Anaiak diskoa hartuko dugu orain Mikel Azpirozen piano doinuen konpainian. Catherine Switzer da honako abestia, eta bertan Sonia Javenen ahotsa ere entzun dezakegu.

Ipar Ameriketako hainbat artisten abestiak hartu eta hauen hitzak Arcade Canok euskeratu ostean, Lutopet talde zarauztarrak abesti bat gutxiago diskoak aderatu zuen 2015. Wilco eta Jeff Tweedy, John Hyatt, Damien Jurado, Cas McCombs eta beste izen askoren artean, Mavis Staplena ere harrapatu dugu, You Are Not Alone kantuari forma hau emanez. Hor bago izenarekin datorkigu, zuekin, Lutopet eta Arcade Canoren elkarlana.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, noronavirus agerraldiak jotako Ambition gurutzontzi Britaniarra gaur iritsiko da Bilboko portura, hain zuzen ere Getxoko terminalean porturatuko da. Gogora dezagun, hainbat bidaiari gaixotu dira ontzian gastroenteritisak jota eta horietako bat hileginda. Gurutzontzi Getxora heltzen denean, osasun arduradunak bertaratuko dira ontzia ikuskatzeko eta sintomarik gabeko bidaiariak lehorreratzeko baimena jasoko dute. Ambition gurutzantzia Erresuma Batutik abiatu zen, bertan 82 urteko bidaiari britaniar bat gastroenteritisak jota hil zen, une hartan 50 pertsona inguru zeuden ontzian sintomekin eta egun 17 pertsona daude isolatuta norovirusak jota. Eta Bilboko auzitegian Nelson Morenoren aurkako epaiketaren saio berria gaur, hainbat auzitegi medikuk deklaratuko dute. Moreno Bilbon gertatutako bost gizonezkoren heriotzarekin lotzen du ertzaintzak. Mugikorretarako aplikazio bat erabiliz harremanetan jartzen omen zen haiekin eta etxera gonbidatzen zutenean hiltzen omen zituen ondoren dirua lapurtzeko. Oraingo honetan 2021ko urriaren 5ean izan zen hilketa leporatzen diote. Herri epaimaia egiten ari da epaiketa eta maiatzaren 25 arte luzatuko da. Eta politikan estatuko ezkerrak kolpe gogorra jaso du igande honetan izan diren Andaluziako hauteskunde autonomikoetan. Izquierda Unida, Movimiento Sumar eta Podemos biltzen dituen Por Andalucía koalizioa geldialdian geratu delako eta Adelante Andalucía alderdiaren sorpasoa jasan duelako. Azken horrek bere ordezkaritza laukoiztu du eta PSOEren ezkerrean erreferentzia nagusi bihurtu da. Antonio Maillok koalizioaren emaitza txarrak izan direla onartu du.
2: Resultado electoral de la coalición Por Andalucía no cumple con nuestras expectativas de crecimiento, ni con el objetivo de echar a Moreno Bonilla y al Partido Popular de la Junta de Andalucía.
1: Por Andalucía barruan, kalterik handiena Podemos egin dio emaitzak, berriro ere autonomia erkidego batean ordezkaritzarik gabe geratu baita, ez baitu bere zerrendako kide bakar batek ere eserlekurik lortu. Eta nazioartean 5,2 graduko lurrikara batek astindu du Txinako hegoaldeko Guangxi eskualdeko Liuzhou hiriko Yunnan barrutia, ahunea. Agintarien arabera, gutxienez 3 pertsona desagertuta daude, 4 zauritu dira eta 7,000 pertsona baino gehiago ebakuatu dituzte. Gainera, eremu kaltetuetan, komunikazioak, elektrizitate hornidura, ura, gasa eta errepideak normaltasunez funtzionatzen ari dira. Agintarien arabera, lurrikarak 13 etxebizitza ere itxi ditu, 4 pertsona ospitalera eraman dituzte, denak arriskutik kanpo eta beste 3 desagertuta jarraitzen dute. Lurrikara nagusia gain, intentsitate txikiagoko beste mugimendu sismiko batzuk ere erregistratu dira. Eguraldiari dagokionez, erdi eta goi mailako hodeiak izango dira eta ateri utziko dio arratsaldean, baina hodeiak trinkotzen joango dira eta zaparradak izan daitezke iparekialdean batez ere. Maximoak gora egingo dute eta 20 gradu ingurukoak izango dira. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

Hiru urteen dagoeneko Hackney Diamonds izeneko egin zutenetik uztailaren 10ean aterako da Foreign Tongues izango da The Rolling Stones taldearen disko berri hori eta bertako bi abesti dazkagu entzungai Rough and Twisted izeneko hori gezurra ematen du nola Mick Jaggerren ahotsak bere garaian egiten zituen abesti haien tonu berbera daukan oraindik eta bueno ba hemen besteak beste kolaboratzaile Paul McCartney, Robert Smith eta Red Hot Chili Peppers taldeko Chad Smith bateria jole izan dituen disko honetan In the Stars izeneko abestia da entzungo duguna blues tankerak zituzten Rock and Twisted izeneko horretan The Rolling Stones taldearen klasiko itxura dauka bete-betean In the Stars abesti berri honek.

Gaur egun dagoeneko mito bihurtuta diren arren, The Rolling Stones taldearen azkeneko diskoak oso kritika latzak jaso zituen, Hack the Diamonds izeneko horrek, zertan geratzen diren beraien lan berri honetako abestiak. Itxura, oraingoz behintzat, ona da, produktorea berbera, baina, beste lan bat egin duela abesti hauetan. Foreign Tongues izeneko australianen 10ean aterako da, The Rolling Stones taldearen itzulera lana, beste hauek dira Metric eta euren Romanticize the Dive izeneko lan bika.

Apirilaren azkeneko astean argiteratu zuten euren 10. diskoa Kanadarrek Metric izeneko taldea osatzen dutenek lauko moduan beti bezala, eta euren Crash Forever izeneko abestia da entzun duguna aurreko asteetan, Time is a Bomb izenekoa aurkeztu ondoren dagoeneko diskoa kalean da, eta orain Modest Mouse izenekoak entzungo ditugu. Beraien lan berriaren bigarren aurrerapen abestia da, estatubatuarrek An Eraser and the Maze izeneko disko berria aterako dute laister, 15 kantu berri egongo dira Modest Mouse talderen lan berri horretan, bertakoa da Picking Dragons Pockets.

Modest Mouse taldearen lan berria izango dena, An Eraser and Amaze izeneko disko berria. Pitches bada talde baten izena, baina bada ere The Black Keys bikoaren disko berriaren izena. Patrick Carney eta Dan Auerbach ditugu abesti berri hauetan. Fireman Ring the Bell du izena bestiak The Black Keys euren disko berrian.

Sekula egin duten diskorik gordinena Pitches izaneko hau The Black Keys bikoaren eskutik iazko No Rain No Flowers izanekoaren ondorengoa da Pitches izaneko diskoa. Fireman Ring the Bell izaneko abestia zekarki guten hor hemen bertsio bat Dr. Feelgood taldeari maileguan hartutako She Does It Right.

Soinu aldetik erabat saturatuta, volumen guztiak gainezka The Black Keys talderen disko osoan, eta batez ere abesti horretan, She Does It Right izeneko horretan, Lee Brillox abeslaria buru zuen Dr. Feelgood taldearen bertsioan. Ba, hori da orain entzungo duguna bestia, baina jatorrezko aldaeran, Down by the Jetty izeneko diskoan bildu zuten Dr. Feelgood taldekoek, hau da She Does It Right, baina jatorrezkoa.

Bueno, honela hasi zen Dr. Feelgood ingelesen ibilbidea 1975 garren urteko urtarrilan atera zuten. She Does It Right abestiaren izenburua diskoa zen Down by the Jetty, estreineko lana Dr. Feelgood ingelesen eskutik, bertakoa zen ere orain entzunko dugun abestia, lan horrek utzietako abestirik ezagunena, Bonnie Maroney eta elkartuta Tequila.

0: champion tonight.
1: Dr. Philgood taldearen eremuan azkeneko minutuetan, horren 1975 estreineko diskoa gogoan, hau da Maya Hawk gaur egunera eginez. Heavy Rain. Diskoa da Maitreya Corso.

Maia Corso izeneko disko horretan ditugu Maia Hawk abeslari eta komposatzailearen abesti berria, hori zen bertako Heavy Rain izenekoa. Hau da Kieran Hebden, bere izen artistikoa da Fortet, eta hemen dakarkigunak Baby du izena.

Baby Love a Cry da Fortet izeneko DJ eta produktore ingelesak Kieran Hebden bere izena, berak argitratutako azkeneko ekarpena, laizter honen ondorengo disko osoa dauka plazaratzeko asmoa. Beste hau da 2020an egin zuen disko bat bere margarrena izan zen, eta izugarri gustatu zitzaigun orain berreskuratzeko aitzakia aurkitu dugu. 16 Oceans, zuen izena, Fortet unibertsua.

0: goizeko 5ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Estatistika Instituzio Nazionalak martxoko etxe bizitza salmenten datuak argitaratuko ditu gaur, otsailean Euskadin 1,4 igoera izan ondoren, bien bitartean Donostian Gipuzkoako higiezinen jabetzako agenteen elkargo ofizialak 2026ko lehen hiruhileko etxe bizitza merkatuaren txosten aurkeztuko du. Bada, EH Bilduk etxe bizitza krisiari aurre egiteko proposamena gogor kritikatu du Deniz Itxaso, Jaurlaritzako etxe bizitza sailburu sozialistak. Zorroztasuna, humiltasuna eta memoria eskatu dizkio koalizio subiranistari. Datu errealak emateko esan dio Otxandian hori, azken hamarkadan Euskadik 15.000 etxe bizitza babestu baino gehiago sustatu dituelako eta ez 3.000 EH Bilduko zenbait buruzagik aste honetan bertan adierazi duten bezala.
2: Baliteke Bilduk pentsatzea hau izugarrizko aurrera pausua dela, pausu handia dela, baina nik uste dut gizateriarentzat edo euskal gizartearentzat nahiko pausu txikia dela, izan ere plantatzen ari diren gauza guztiak aspalditik egiten ari geralako. Eta sinesgarri izateko Bilduk demostratu beharko du etxe bizitza parkea zabaltzen dugunean lurzoruz lurzoru aldeko botoa.
1: Eta Andaluziako hauteskunde autonomikoetan Juanma Moreno buru duen PP-k igande honetan 45 eserlekutan zegoen Andaluziako gehiengo absolutua galdu du eta 43 parlamentari lortu ditu 2022an baino 5 gutxiago. Hala ere, erkidegoaren kontrol politikoari eusten dio eta gobernagarritasunerako Voxen babesa beharko du ordezkari bakarra gehituarren giltzarri bihurtu da. Ezkerreko esparruan PSOE-k bere historiako emaitzari txarrena lortu du, 2 eserleku galdu eta 28rekin geratu. Seguneko ezusteko nagusia Adelante Andalucía izan da, Por Andalucía koalizioari sorpasoa egiteaz gain ia bikoiztu egin baititu haren eserlekuak. Nazioartean Ruandako osasun agintariek jakinarazi dute gaur gaurkoz ez dela ebola kasurik erregistratu herrialdean, baina Kongon atzemandako kasuen aurrean muga kontrolak eta zaintzak indartu dituela eta alerta egoeran jarri dituela osasun zerbitzuak. Gainera, hainbat muga itxi dituzte eta jakitera eman dute, aurrerantzean ruandarrak soilik igaro al izango direla Kongotik. Gogora dezagun, osasunaren mundu erakundeak Kongon eta Ugandan bundibugio handuiak eragindako epidemia nazioarteko osasun publikoko larrialdi gisa sailkatu duela, naiz eta azpimarratu duen ez dela pandemia larrialdia. Eta museoaren nazioarteko eguna gaur, aurten ospakizunaren leloa museoak zatitako mundu bat elkartuz eta museoak egungo testu inguru globalean elkar ulertzea eta lankidetza sortzeko duten gaitasunean jarri dute arreta. Tolosako nazioarteko txotxongilo zentroak esaterako sarreran bere bilduma ikusezinaren zati baten erakusketa aurkeztuko du. Eguraldiari dagokionez, erdi eta goi mailako hodeiak izango dira eta ateri eutxiko dio arratsaldean, baina hodeiak trinkotzen joango dira eta zaparradak izan daitezke ipareki aldean, maksimoa gore egingo dute eta 20 gradu ingurukoak izango dira. Kostaldean brisa ibiliko da. Horrengoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: gaur maiatzak 18 astelen hontan kontatu behar dizueguna, eta gaur ere astea txango batekin astea proposatu nahi dizuegu. Eskursioan joango gara, aukeratu helmuga bate, hiri bat, herrialde bat, gorde burutan, museo zaleak altzarete, gaur gure gida propioa izango dugu eta gure museoetatik hasiko gara, instrumentu bat aukeratuta historian atzera eta aurrera egingo dugulako bidea. Beste zertan hasi aurretik egin ditzagun, behar diren aurkezpenak Aitor Artzeluz gaur, teknikan eta errealizazioan. Artu motxila, jantzi betorrekoak eta asteragoaz.
1: Goizean goizetik, argi ibili.

0: Gaur eguzkia goizeko 6:46 emirtengo da eta sartuko da gaueko 9:30. Eta itxasbera goizeko 6:21 izango da, itxasbera ordea 12:23 espero da. Eta arratsaldean berriro itxasgora 6:29 espero dugu eta itxasgora gauerdia pasata. Goizeko ordu batak 10 gutxiagorako iragarri digu Euskalmetek. Eguraldi iragarpen zoragarrenekin batera.
1: Aterio utxiko dio eta epeltzaldera egingo du. Egun sentia fresko samarra izango da eta zenbait txokotan belainoa sortuko da, baina goizean altxatuko du. Hori bai, zeru ez da oskar bigeratuko, erdi mailako deiak eta koio deiak nagusituko direlako. Hala ere, aterio utxiko dio eta gainera guardialdera Gironeko goxoa izango dugu. Uda berriz azuiko temperaturak eta beronak 21 gradukoak izango dira.
0: Eta gaur aipatu dugu, Antonioren arrebaren koinatuaren eguna, Julen horren eguna dela, baina gaur ere zehaskako egutegien arabera Eriken eguna da. Eta atarikoan esan bezala gaur museoetan murgilduko gara, gaur museoen nazioarteko eguna baita, beraz badakizue, museoren bat baldin baduzue begiz jota, eta bisitatu nahi baduzue, ba galdetu eta begiratu ez, ze akaso gaur de balde ikusteko aukera izango duzue. Ba altzen ekiten UNESCOren datuen arabera, munduan 85,000 museo baina gehiago daudela. Zeren museoa falta dela esango zenukete? Denak du eta gaur egun museoa tala, eta non dauden gehienak ere begiratu dugu estatu batuetan, Alemanian, Japonian, Txinan eta Errusian batik bat. Zein da museorik handiena? 2025 giza piramideen ondoan inguratuta eta inauguratutako Egiptoko museo handia da gaur egun zibilizazio bakar bati eskinitako museorik handiena. 500,000 metro kuadro ditu eta 100,000 pieza baino gehiago biltzen dira barruan, tartean Tutankamonen bilduma osoa. Pentsa nolakoa den neurria, Louvre museoa bera baino ia bikoitza dela. Eta hurrengo handiena bain justu horixe, Parisko Louvreko museo hori bera da. Baita bisitatuen are bai, Louvreri buruz beste datu bat aurtengo urtarrilaren 14tik aurrera munduko museorik garestiena da. Sarrera orokorrako 32 € balio baititu. Eta museo txikiena Erresuma Batuko West Yorkshire eskualdean dagoen Warley Museum da munduko museorik txikiena. Telefono kabina gorri zahar batean dago, apenas 80×80 zentimetroko espazioa. Eta New Yorkeko museumen zama igogailu zahar batean kokatuta dagoena ere, eta Guatemalako Nomu Museo ere bai, arte garaikideko museo txiki eta egitura eramangarri batean sortua. Museoen erreferentzia hauek museoen egunari erreferentziaren bat edo beste ere topatu dugu gaurko egunkari azaletan. Beraz, errefasatu ditzagun azkar baten elkarrekin. Diario Baskok Dakar Realak etxean agurtu duela denboraldia ligako talderik goleatuenetakoa izan da. Aritz Elustondoren agurreko partidan Valentziaren aurka 3-4 galdu dute eta emaitzak alarmak piztu ditu eta matara

zore aserrarazi ditu. Korrikalarien artean enpresen lasterketa festa handi bihurtu da 4500 parte hartzailearekin Donostian izandako lasterketa hortan eta Espainiara begira Andaluzian Alderdi Popularrak gehiengo osoa galdu du eta Vox izango da giltzarri gobernu osatzeko. Alderdi Sozialistak bere emaitzarik txarrena lortu du, Juanma Morenok 5 eserleku galdu ditu eta Boxek 1 irabazi. Ezkerrean, Adelante Andaluziak ezustekoa eman du 8 ordezkarirekin.

Estellak Dakar Athleticen berdinketak zapore mingotxa utzi duela Valverde eta Lekueri omenaldia egin diete, baina taldeak galdu egin du Europarako azken aukera Zeltaren aurka bat eta batekoarekin, armaiak txistuka ere aritu dira taldearen aurka. Eta medikuek berriro heldu diote grebari estatutu marko berri baten alde. Aurten laugarren astez ari dira protestan, negoziazioetan aurrera pausurik ez dagoelako. Etxe bizitzaren auzian tren talka zitz egiten da Euskadin, Eusko Jaurlaritzak eta Euskal Herria Bilduk beren proposamenak aurkeztu dituzte. Eta nazioartean, Iranek bake plana proposatu du estatu batuen baldintza berrien aurrean, eta Ukrainak dron bidezko eraso handia egin du Moskuren aurka. Garak Zegama Aizkorriko irudia dakarrazalean Elazui eta Alexanderson izan dira garaile, eta podiumean bi euskal korrikalari ere izan dira Malen Osa eta Sara Alonso. Titular nagusian ordea, Fesikeko ikertzaile den Javier Gili egindako elkarrezketatik atera dute, haren esanetan etxebizitzaren krisiari irtenbidea emateko birbanaketa beharrezkoa baita. Iruñan eta Bilbon salatu dute indarkeria LGTBIQ+ fobikoa, eta gaur artea topaleku museoen nazioarteko eguna ospatzeko Garak Dakar, museoak mundu zatitu bat elkartuz lelopean egingo dutela gaur ospakizuna. Asteburua ekitaldiz josita egonda, eta larun batean museoen gaua egingo dute Ipar Euskal Herrian. Notizias de Gipuzkoak ere dio, gogoan gordetzeko moduko Zegama izan dela aurtengoa. Elazowik berriro irabazi du eta Alexandersonek marka berria ezarri du. Malen Osa zein Sara Alonso, bigarren eta hirugarren sailkatu dira. Eta anoetako agurra porrotarekin etorri da. Realak 3 eta 4 galdu du Valentziaren aurka, Aritz Elustondoren azken partidan. Euskal Aireportuek 80 hegaldi zuzen baino gehiago eskainiko dituzte uda honetan Gipuzkoatik dozena bat ibilbide izango dira, berriak, eta Glasgow eta Florentziako hegaldi berri hoiek estrenatuko dira uda honetan. Eta Gipuzkoako tokiko merkataritzak bere balio aldarrikatu eta laguntza eskatu du Gipuzkoako merkatariak elkarteak, lau saltoki historiko omenduko ditu. Eta Eusko Jaurlaritzak espero du Irungo udalak Fikobako erabilera anitzeko pabiloiaren proiektua zehaztea.

Noticias de Alabak dio, beste urte batez, lehen mailan egongo dela Alabes mailari eutxita gainera. Real Oviedo huts, Alabes bat amaitu da berdinketa, Toni Martinezen golak eta gainerako emaitza honek babazorroak salbatu dituztelako. Eta herri txikietako merkatariek egoera zaila bizi dute. Errelebo faltak eta errentagarritasun eskasak gogor jotzen du sektorea, eta kontsumo ohitura berriek ere ez dute batere laguntzen.

hauteskunden emaitzak ikusita, Maria Txibitek esandakoa bildu du. Txibitek esan du, batasun progresista eskatu nahi duela eskuinaren aurrean. Eta Ernez, hemendik aurrera bizu mordainketa sistema denda fisikoetan erabiltzen hasi daiteke, bai behintzat Nafarroan gaurtik aurrera bizu mordainketa sistema denda fisikoetan ere erabili ahal izango da. Eta Nafarroako museoei buruzko erreportaje bat ere badakar, gogoratu gaur dela Museoen Nazioarteko eguna, historiari bereziki bizirik eusten dioten bost gune txiki daude, voluntarioen lanari esker hoiek ere zutik dirautenak.

0: Eta Diario Navarran ere ikusi dugu hauxe, Australiako meatze enpresa batek kobrea bilatu nahi duela Nafarroan. Mina mugako lau zuzendarik lotura dute Megado Minerals enpresarekin. Eta beste aipamen bat, kirol kontuetan osasuna arriskuan dago oraindik. Osasuna bat eta Espainol bi gorritxoek azken jardunaldira iritsi nahi dute, baina iritsiko dira, salbazioa matematikoki ziurtu gabe ere, beste porrot mingarri baten ondoren.
1: Argi ibili.
0: Gaur maiatzak 18 ditu museoen eguna da, eta goizeko 5 eta 17 minutu pasatxo diren ontan, agurtu dezagon gure gaurko gida.

0: Judith Montero, egunon.
1: Egunon, Aloña, egunon, Aitor.
0: Judith, aizu, asko aldira, musikari eskinitako museoak mundu zabalean.
1: Ba, begiratzen aritu naiz, eta bai, badaude batzuk, eta handi batzuk, eta bai, badaude museoak. Mm-hmm. Baina musika nik esango nuke, ba, badala gauza bizi bat, ez da, momentuan gertatzen dana, eta bueno, jaso daiteke, baina ez da, objektu bat, ez da, museoetan, ba, kuadro bat bezala, edo eskultura bat bezala jartzen dana. Orduan, nik esango nuke, ba, bixe, emanaldiak, kontzertuak, hori dala, gure zean agusia, ez?
0: Bai, bat ez ere ikusteko aina gehiago izaten lako askotan entzuteko.
1: Hori da. Bai, oso gauza bitxia da, musikako definizioetan jartzen du badala arte bat ikutu ezina, intangiblea, ez da? Ta, asko gustatu zait, definizio hori. Bada, ondare bat, baina ikutu ezin den ondare bat. Eta, bai, ederra da. Alare, hemen inguruan badauzkagu musikari eskainitako museoak, adibidez, herri musikaren txokoa daukagu, Oiartzunen, bertan 1800 tresna dauzkate, liburutegi eta fonoteka badaukate, ikerlarientzat berezeki prestatutako txokoa, Juan Mari Beltran Arginenak sortu zuen, eta, bueno, bertan egiten dituzte ere emanaldiak, bertako instrumentuekin, herri musikari lotutako emanaldiak, ikastaroak, tailerrak, sikemen badaukagu zita garrantzitsu bat, musikaren museoa gustatzen zaien guztientzat.
0: Hurbildu da deia, alaxe, noski baietz.
1: Bai, eta badaude beste museo batzuk, naiz, eta ez izan musikari buruzko museoak, ba, egiten dituzte musikarekin, ba, hainbat eta hainbat gauza, ezta. Orain aipatuko nuke Koldobika Jauregin Urmara museoa, Alkizan, gaur egun Elena Kajarabile eta Grezi Jauregi bere familiak daramate museoa, eta da oso leku polita, mendian, badaukate olako anfiteatro bat, eta bertan emanaldiak egiten dituzte, kontzertua, gauza berezi asko, han izan entzan jotzen, eta benetan da leku bat oso ederra, oso berezia, eta asko gustatu zitzaiten. Eta gero, adibidez, Hernaniko Txilida lekun ere, hainbat eta hainbat gauza egiten dira, emanaldi, gero musika mabosaldiarekin ere hor badago ziklo bat, eta gauza desberdinak han jotzen aritu ginen azkena, izan zan Gipuzkoako artisten elkartearekin, eta hauek ite zuten margotu, eta gu egiten genuen jo, eta beraiek bitartean margotu, eta gero, eman zizkiguten, ba, margolan haiek, gero, pentsatzen nun entzuteko jarri gintuztela, baina konturatu ginen gero, ez, entzuteko eta margotuak izateko.
0: Zuek zinen dela protagonista.
1: Bai, eta derra izan zen, bai.
0: Aizu, saxofoiaren museorik bada, ezagutzen duzu?
1: Ba, begira, ez naiz bertan izan, baina badago. Badaude bi nagusi, bat Adolf Saxen herrian, Dinanten, Belgikan. Eta beste bat badago, segireun pieza historiko badituena, Erromatik gertu. Eta bueno, informazio bilatzen nahi nintzala, Aloina, pentsatu nuna, bajumer, geha.
0: Urrengo bidaia badakizun ora.
1: bai, badaukagu udako plana. Eta egia esango ez dut, eta zatik hain beste saxofoi. Eta da, saxofoia bada oraindik aldatzen ari den musika tresna bat. Saxofoia asmakizun bat izan zen. Eta gaur ekarri dizuet saxofoiaren historiarekin zerikusia dauzkaten, ba, kantak ekarri dizkizuet, bai? Eta pixat ditzen goizuet saxofoiaren historiari buruz. Ondo iruditzen, Aroina?
0: Bai, guk jakiteko irrikitan.
1: Ba, beiran. Esan dizuetan bezala, saxofoia asmakizun bat izan zen. 1840ko hamarkadan, Adolf Saxek asmatu zuen, berazen Dinanterrikoa, Belgikakoa, eta 1846an Parisen patentea aurkezten du. Adolf Saxen aita ja bazan asmatzailea eta bazeukan musika tresnen tailer bat. Baina Adolfek egin zitun patente pila bat, asmatizun asko, saxofoia asmatuzun, baina beste musika tresna askotan ere hobekuntzak egin zitun. Oso bizitza harrigarria izan zun, gizon honek, txikitan gaina istripu pila bat izan zitun, erorizan irugarren pixu batetik, azido sulfurikoarekin erreza, bueno, denetatik gertatu zitzaion oso muntxua behartzun. Eta bere ametxa izan zan, berak bandak entzuten zitun, eta ikusten zun, aize egurra, oboeak, flauta, klarineteak, eta metalezko musika tresnak oso urrun zaudela, metalak oso indartxu, tromboiak, trompetak, eta nahizun bien artean lotura bat sortuko zuen tresna bat. Alegia, biak uztartuko zituena. Nik esaten dut batzotan, saxofoia dela ensaladilla rusako maionesa bezala. Uztartzen ditula bandetan bi mundu horiek. Eta hola asmatuzun, klarinete eta flautak bezala giltzak zeuzkan musika tresna bat, eta klarineteak bezala mihia daukana ahokoan, baino gorputza dauka latoizkoa. Eta asmatuzunean, claro, vale, asmatuzun, aurkeztuzun Parisen, eta orduan esantzu, bueno, eta musika tresna oso ona da bandetan erabiltzeko, tanik nahi dut erabiltzea. Baina, claro, beste batzuk ez zuten nahi. Orduan, zer egintzun? Lehiaketa bat egin zuten, derbi bat, banden arteko derbi bat egin zuten Parisen 20.000 lagunen aurrean, eta bi banda aritu ziren jotzen. Bata, saxofoirik gabekoa, eta bestea, saxofoiak zauzkanak. Eta jo zuten programa berdina, eta gero banda bakoitzak obra libre bat, banda bakoitzak nahi zuena. Eta gaur ekarri dizu eta injustu, Adolf Saxek Parisen aurkeztu zuen pieza hori, saxofoiekin aurkeztu zuen lehen pieza. Entzungo dugu?
2: Bai, noski, aurrera, Aitor.

0: bueno, ba...
1: Auzon desberdina zena, ez da? Bi alde jo zuten repertorio bera, baina bakoitzak gero kantu bat aukeratu zuen desberdina. Auzen, saxofoien aldeak jo zuen eta desberdina zena, ez da?
0: Hori da, hori da. Bueno, ba, lehiak eta horretan arrasatu egin zuen saxofoiak zeuzkan bandak.
1: Hori izan zen irabazlea.
0: Bai. Ba, zalantzari gabe, jendari askoz gehiago gustatu zitzaion, epaimahaiari, eta orduan, ba, ministeriotik, Frantziako ministeriotik, ba, orden bat atera zuten, eta ordutik aurrera, ba, banda militarretan saxofoiak erabiltzen hasi ziren. Beraz, esan dezakegu, ba, saxofoia lehen aldiz, ba, kontestu horretan erabiltzela, banda militarretan. Baina, esan behar dezuen bitxikeri bat, entzun dugun obra honi buruz. Etzien egitazko instrumentoak, etzan egitazko banda bat. Ez eta aurkitu egitazko grabaketa bat. Hau da, editorial batek berriro material hau prestatu du, publikatu du, eta hor dauka ba, salmentan. Eta askotan jartzen dituzte adibideak, eta pentsatu da, jo, ba, ze kuriosoa, ez? Horrelako pieza, horrelako giltzarri bat, ez? Eta ez egotea, ba, grabaketarik. Askotan horrelako gauza gertatzen dira, eta musika artelan bezala eta komposizioak artelan bezala ez badira berreskuratzen, ez badira grabatzen, ez badira berriro jotzen, asko eta asko galdu egiten dira. Hori oso tipikoa da. Horregatik gero egoten da beste lanketa bat, ez da museoari arxiboi lotuta, nun joaten den pertsona bat, prestatzen duen materiala, egiten duen grabaketa bat, hori da, ia idaztea bezain garrantzitsua, bestela gauza asko, kajoietan gelditzen dira, naiz, eta ba, bere garrantzi historikoa izan, ez da? Mm-hmm. Bueno, horren ekarri zuet, beste pieza bat, ere, hasiera hoietakoa. Bueno, lortuzun, Adolf Saxek, lortuzun, banda militarretan musika, osea, saxofoia erabiltzen hastea. Orduan zer behar ziren? Ba, saxofoi joleak. Eta behar ziren saxofoi jole hoiek prestatu. Saxofoia jotzen erakutsi, berezitasunak erakutsi. Orduan, egin ziren Adolf Saxek bazituen lagun kompositoreak eta ekarrizkizuet hoietako bi pieza. Jules de Mersemanen fantasia zuruntem original, hartzen dute tema bat, eta gero egiten dute, bagero eta komplikatuago jo, saxofoia zer egiteko gaizen erakusteko pieza bat da. Eta Adolf Saxen ustez, saxofoia gaizen kantatzeko, abeslari bat bezala, vibratoarekin edo sokak bezala, eta era berean oso virtuosoa izateko, flautak eta klarineteak bezala, eta era berean metalezko instrumentuak bezala, oso soinu sarkorra, soinu fuertea, soinu potentea izateko, indartsua izateko. Orduan gozan entzutea pixka bat, oso pieza politia da, eta bi emakume dira, jotzen dutena, gaina ezagutzen ditut pertsonalki Elisa Urreztarazu eta bestea Cornelia Lenzin suitzarra. Elisa Urreztarazu abizena dauka, baina Malagakoa da, ez da euskalduna, eta Espainiara estatuko lehen gotariko katedraduna da, emakume katedraduna da, orain dela gutxi katedra oposaketa. Gozan entzuta. Oso politia eta.

0: makina bat ordu eskatzen ditu, eh? Pieza hau ala jotzeak judit.
1: Bai, bai, bai, bai, oso ondo jota dago, oso pieza virtuosoa da, bai. Orain entzun dugu, Adolf Saxen beste lagun batek idatzitakoa, honek ere pieza pila bat egin zitun, kontserbatorioko sarrera frogatarako eta azterketetarako. Adolf Sax izan zen Parisen egon zen lehen saxofoi irakaslea. Etzen konserbatorioko nolait esateko benetako espezialitate bat izan, 1942 arte, baino hasi zenean egintzutan ba klase anexo bat bezala edo bereziki ba behar bat zegolako eta asmatzailea bera izan zen irakaslea. Bueno, orain entzungo dugun piezan bi saxofoi daude, duo konzertante, Claude Delangle eta Christophe Boarena. Justu Claude Delangle ere, orain jubilatu da, baino izan da Pariseko kontserbatorioko irakaslea. Oso belaunaldi gutxi pasatu dira. Aurrenekoa izan zen, lehenengo irakaslea izan zen Marcel Mull, gero De Fayette, hirugarrena Delangle eta gaur egun Nicolas Arseniebik laugarrengo irakaslea da. Horregatik esaten dizuet, bueno, ia denak ezagutzen dugula elkar, oso instrumentu berria da benetan, beste batzuekin alderatuta. Bueno, badu konzertantea honetan bi saxofoi daude eta orkesta. Sokazko orkesta. Eta duo konzertant honetan daude saxofoi sopranoa eta saxofoi altua. Guazan entzutea.

0: imaginatu dezakegu dantzarako musika, ez da? Edo baleta, edo pixka bat estetika hori da, ez? Askok esango dute, ui, banik enuen saxofoia horrela entzun, inoiz, ez? Igual entzun dut rockean, edo herri musikan, edo beste gauza batzutan. Bueno, ba...
1: Joit, galdera bat, aurreratu baino lehen, kuriositatetik saxofoiaz beraz hitz egiten dugunean, instrumentua bera latoizkoa da, hori metala da, baina... Aizezko musika tresnen familiakoa da, ez da?
0: Hori da, aizezkoa, da gaina aize egurra. Hain justu, soinua sortzeko mi bat erabiltzen dugu, ahokoan, klarineteak eta bezala, edo fagotak, bueno, fagotak mi bikoitza daukate, bai. Adolf Saxek asma... Esan dugun bezala, asmatu zuen, eta gaina familia oso bat asmatu zuen. Bueno, familia oso bat ez, bi familia oso. Saxofoi talde bat bandatarako, eta saxofoi beste talde bat orkestetarako asmatu zuen. Batez ere, lehenengo saxofoia izan da gaina, saxofoi basua, oso grabe, instrumentu grabe bezala pentsatu zuen hasiera baten. Eta gero juntzen familia hori osatzen. Gaur egun orkestarako... Familia hori ez da fa eta don tonalitatean dira, horiek ez dira enbeste erabiltzen, besteak erabiltzen dira, si bemol eta mi bemol. Horrek esan nahi dugu, saxofoia jotzen ikasten dagunan, familia osoa jotzen ikasten degula, pixkanaka. Denetan notak berdin jotzen dira, baino tamainoaren arabera, zorrotzagoak edo... grabeagoak dira. Orduan joaten gera saxofoi zaldatzen eta egia esan hau da oso divertigarria zeren eta ez dugu musika tresna bakarrik aldatzen baizik eta taldeetan egiten duen rola ere ezberdina izaten da. Orduan bueno, honi buruz egon gaitezke luze.
1: Zenbat mota daude? Denera zenbat dira?
0: Imaginatu aktore bat ba joaten dala guztiz aldatzen pertsonaia, ez? Orduan oso mundu politia da. Orain ekarri dizuet saxofoia orkestan entzuteko adibide bat. Oso grabazio mitikoa da, zeren eta Herbert von Karajan zuzentzen du, eta Daniel Defayet Pariseko bigarrengo irakasleunek jotzen du, eta da bizeten pieza bat Larlesien suitean, eta bigarrengo mugimenduan intermetzoan saxofoiak dauka solo bikain bat, tromparekin batera doa, eta bertan ba erabiltzen da saxofoia ba benetan abesteko, ez da? Eta hori gertatzen zaigu askotan, orkestara joaten ganean egoten gara isilik, ze orkestako partituretan ez dago beti saxofoia. Orduan, ba, pieza konkretu batzuetan ba, deitzen zaituzte eta jutan zera eta zaude isilik, eta gero jo behar dezu bakarrik. Bakarrik edo esan nahi dut alako solo bat, ez? Eta izaten da oso kuriosoa. Olaxe erabilizuten kompositore asko saxofoia abesteko bezala, goazen entzutera.

0: Judith, zenbat mota daude? Bai, zenbat saxofoi mota daude denera?
1: Ba, begira. Familian, orain batez ere, zazpi daude, baina batez ere lau erabiltzen ditugu. Saxofoi sopranoa, altua, tenorea eta baritonoa.
0: Eta hozein da?
1: Batutan, elkarrekin jotzen dugu, eta laukotak egiten ditugu, edo baita ere saxofoi taldea handiagoak ere, saxofoi basua ere erabiltzen da, bueno, holaxe. Begira, ekarri dizuenan, datorren piezak oso, oso historia bitxia dauka, eta kontatu beharra daukagu. Gozen entzuten astera?

0: emakume bati buruz hitz egin behar dugu, Elise Holly buruz hitz egin behar dugu, eta bere historia benetan harrigarria da. Saxofoi klasikoak izan duen mezenas handiena izan da, pieza hau Claude Debussyk idatzia da, Elise Hollyk enkargu bat egin baizion. Debussyk 10 urte iraun zuen, kostatu zitzaion 10 urte gutxi gora bera pieza hau idaztea, berak diru hartu zuen, baina ez zuen bat ere gogoko, Elise Hall, iaia parra egiten zion, eta azkenean pieza bere ikasle batek orkestatu zuen. Izan ere, Elise Hall izan zen alako saxofone afizionatua, bera oso berandu hasi zen saxofonia jotzen, estatu batu beharra zan, eta 47 urte zeuzkanean, osasun arazoak zeuzkan, eta bere senarra zirujanoak basantzion ba haize tresna bat jotzeko, eta saxofonia jotzen hasi zen. Eta izan zen oso persona mugitua, saxofoiari leku berri bat ikusteko gai izan zena, saxofoia izugarri maite zuen, eta hasi zen, bere senarra hil zenean Bostonera bizitzea juntzen, eta orkesta bat sortu zuen saxofoiaren musika zabaltzeko. 22 obra eskatu zituen, eta konpositore handi askok saxofoi eta orkestarako idatzi zuten. Orkestra batekin bakarlari gisa jo zuen lehen emakumea izan zen, 1901 eta 1904 jo zuen, Frantziara etorri zen, bira bat egitera, baina Bostonen emakumearen gaia Frantzian baino desente aurreratuago zegoen, eta orduan Frantzian ez zuten bat ere ondo ikusi emakume batek saxofoia jotzea, eta gainera bera ateratzen zen olako etzen bat ere diskretoa ateratzen zen, soineko handi eta koloretsuekin, arroxak, berdeak, urdinak, eta bueno, batzuk iaia parra egiten zioten, baina utzi duen ondarea izugarria izan da, eta lehen urtean egin zitzaion omenaldi, mundu mailako omenaldi handi bat, hain justu Nicolas Pron, saxofonista eta musikologo frantses batek proposatu zuen bere omenez, bere musika jotzea, berak egindako enkargu hoiek berriro egitea, pieza berri batzuk enkargatu ziren emakume kompositorei, eta momentu berean hiri desberdinetan emanaldiak egin ziren, eta guk Donostin ere emanaldi bat egin genuen udaletxeko areto nagusian, eta bertan izan ziren musika eskola, kontserbatorio desberdinak, eta oso gauza ederra gelditu zen, txike Elise Hall. Eta horren pixkat jazari buruz hitz egingo dugu, aloina?
1: Bai.
0: Jarriko dugu urrengo

0: hau ezagutuko dezute, eh? Summer Time. Saxofoi sopranoarekin, jota. Summer Time, 1984. 1984ean idatzi zuen xaska kanta bat bezala, George Gershwinek, Porgy and Bess operarako. Eta esaten dute dela bertsio gehien dauzkan kantua.
1: Na bai?
0: Bai, bai. Eta orain, Summer Time beste bertsio bat entzungo dugu. Zoragarria, 1950ekoa, Charlie Parkerrena. Charlie Parker with Strings diskan atera zen. Lamurrez beterako diska da, benetan oso diska gomendagarria da. Charlie Parker with Strings. Oso polita.

0: jazzaren oinarrietako bat da saxofoia, ez da, Judith?
1: Bai, bai. Eta nola izan zen hau? Ba, begira, hau ere oso historia bitxia izan zen. Lehenengo mundu gerraren ostean, ba, saxofoi pila bat zuten sobra bezala, eta Frantzian, eta, bueno, banda militarroietatik kendu egin zituzten, eta orduan oso merke bidali zituzten Ameriketara. Eta han iritsi ziren New Orleansera. Eta han, ba, ba, diru asko ez zugan jendeak erosi zituen, ba, asko beltzak, eta horrela, eta bertako bandatan, afroamerikarrak eta hasi ziren erabiltzen, eta klarinetea ordezkatzen. Konturatu zielako kalerako eta indar gehiago zeukala saxofoiak, eta gaina bent edo dui hoiek egiteko gaizela, eta asko gustatu zitzaien, oso espresiboa zen, oso hautsaren antzekoa zen, eta horrela hasi zen Estatu Batuetan, ba, hasi ziren saxofoia erabiltzen. Cindy Bechet entzun duguna izan zen lehenengotarikoa, saxofoia beste maila batera eraman zuena, eta 1920 inguruan saxofon crazy edo egontzen alako boom bat, eta leku guztietan nahi zituzten saxofoiak bigbanetan. Bigbana sortu zirenan sartu zituzten toki guztietan zegoen saxofoia, eta izan zuen saxofoiak izugarrezko loraldia 1920 inguru horretan. Eta geroztik, ba, ba izan da, ba, izan du, esan duzun bezala, jazan oinarrizko leku bat izan du. Eta orain, ekarri dizuet beste pieza bat jazarekin lotuta, baino errus Rusiar jazzarekin lotua. Hor ja, hasten dira Estatu Batuak eta Errusia ja leian, ez da? Eta jazza Errusiara heltzen da. Eta Errusian hasten dira Amerikarrak bezela edo Amerikako musika jo nahiean, eta Errusiako gobernuak esaten du ez. Osa, gu Amerikarrak kopiatzen ez. Gu behar dugu gure jazza. Eta orduan lehiaketa bat egiten dute Errusiar jazza, ba, ba, lantzeko edo, ez da? Begira, guazen abentzuta, hau da, sostako biken, lehenengo jazz suiteko balsa. Bigarren antzun genuen, beste batean, argi bilin, eta hau da lehenengoa.

0: trebonina eta saxofoi sopranoa.
1: Egia da ez dugula inbeste lotuko akaso guk, ez dakigunok mota hau jazarekin. Akaso bestea gailentzen da gehiago baliteke?
2: Bai, hau honek, hau 1924an idatzi zen musika hau. Eta ematen du pixkat, ez, kafe konzierto hoietan edo, ez, horrelako klub hoietan edo, baino ez hainbeste jazz kluba, baizik eta pixka bat beste kafe hoietan edo, egon ziteken musika, ez da? Mendago, denetatik trompeta, tromboi, saxofoi, hemen entzuten egia saxofoi.

0: saxofoia sekzioan, hiru saxofoi elkarrekin. Hau oso gomendagarria da ere, sustako bidiken lehenengo jasuitea. Baina hau da konzerte bau, Holandako orkesta zoragarri baten bertsioa. Eta bukatu egingo dugu.
1: Bai, bukatu nioan bar dugu, goizeko seiek ainean ditugulako. Bai. Zein da aukeratu duzun azken pieza, Judit?
0: Ba, oso pieza espirituala eta berezia da. Saxofoi jole norvegiar batena da, Jan Garbarek oso gustuko dut, oso berezia, jazaldian egon izan da, jotzen, bere jaz mundutik dator, baina gero oso proposamen bereziak egin ditu, batzutan herri musikekin lotuta, beste batzutan ondare klasikoarekin lotuta, begira da. The Hilliard Ensemble da lau gizonen laukote, ahotxe laukote bat, eta Jan Garbarek dago saxofoi sopranoarekin, ba, improvisaketak egiten. Osa da, musika, aintzinako musika, eta gero bera gainetik improvisatzen du. Eta pentsatu dut, bueno, hau aluinari gustatuko zaio, hau txaren mundu asko gustatzen zaizu, ez da?
1: Bai.
0: Eta, hau, bereziki zuretzako ekarri dut aluina.
1: Begira, eskertzen dizu, Judit, gurekin akordatu izan, baina oski, eta barrura begirako hausnarketa bat ere gidatzen dula esango nuke alako doinu batek.
0: Bai, bai, egia esan motz gelditu zait, gauzko saioa esan behar dizut, orduan pentsatu dut, datorren saioan ere saxofoiaren musikarekin jarraitza,
1: bai.
0: Ba, hortxe utzi dut, herri musika guztiak, roka, bueno, hainbat eta hainbat eta hainbat gauza, egia da, izan dela, ba, musika tresna bat, izugarri loratu dena, eta mestizaia horretatik jaio zen, sortu zen, ez da, haize egurra eta haize metalaren mestizaia horretatik, eta aurkitu du bere lekua eta gai izan da, etzeuden bideak jorratzeko, eta leku desberdinetan egokitzeko ba, primeran, eta hori gozatzen jarraituko dugu, urrengoan ere.
1: Noski, nahi beste saxofoi ekarri, urrengoan ere, bai gustura entzungo ditugulako gok, eta batez ere zu kontatzen dizkiguzun historioien eskutik, Judit, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zei.
1: Besarkada bat agor.
0: Besarkada bat.

bihotzak 18 astelena Museo Nazioarteko egunean egin dugu errepasoa, musikari eskinitako museoetan barrena aipatu ditugu Nazioarteko museoak, saxofoiaren museoak aipatu ditu Juditek, goratzen dizugu hauxe duzuela guaun entzungai Music Truk podcastean atala hauxe bera igoko dugulako jarraian. Eta esan dugu, Juditek aipatu dizkigu, Alkizan Urmara museoa dugula, Hernanen Txillida lekunere musika emanaldiak eskaintzen direla, eta Oiartzunen Soinuenea herri musikaren txokoa dugula. Eta begira, Mirenek irre idatzi digu, Museo Francisco Gabilondo Soler bisitatu duela berak Mexikon Orizaban, eta izugarrizko iruditu zaioela, Veracruz departamentuan dagoela, eta gainera erreka batek zeharkatzen duela alderik alde. Hiriburu ere gustatu zitzaiola, baina museoa batez ere irudiak ere bidali dizkigu. Musika irudietan agertzen dena, hormetan hortxe. Beraz, hementxe beste gomendio bat. Gaur, musika kontuak, museo kontuak izan ditugu izpide seiterretan, Ekingo diogu bigarren txandari, hor ere badugulako Mater Museoko gure langile eta lankidea, Izaskun, eta galdetuko diogu berari. Ea gaurko egunen ospatuko duen, orain albisteak eta gu seiterretan itzuliko gara. Gerarte! Gerarte!

0: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon daizuela guztioi, Partidu Popularrak Andaluziako hauteskundeak irabaziarren ez du gehiengo absolutorik lortu eta beraz Voxen beharra izango du gobernatzeko. 2022an baino 5 eserleku gutxiago eskuratu ditu 53 guztira eta herritarrek emandako babes hori aintzat hartuta gobernu osatzeko prest agertu da Juanma Moreno hautagaia.
2: Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria, como fuerza claramente preferida por parte de todos.
1: Vox izango da giltza eta 15 eserleku eskuratu dituen eskuin muturrak lehentasun nazionala jarriko dio baldintza modura. Hauteskunden beste ondorioa PSOEren porrota dugu, 28 eserlekurekin inoizko emaitzarik kaskarrena lortu dute sozialistek. Maria Jesús Montero adierazi du gertatutako aztertuko dutela zer hobetu ikusteko.
3: Tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan, analizaremos con detalle y como siempre este
1: adelante Andaluziak berriz inoizko emaitzarik onena lortu du 2 eserleku izatetik 8 izatera pasaz eta Izquierda Unida, Sumar eta Podemosek osatutako Por Andalucía koalizioak 5 eserleku eskuratu ditu. Gurean berriz, Nafarroko gobernua sustengatzen duten alderdiak gaur batzartuko dira itunpeko ikastetxeen arira sortu den krisia aztertzeko. Geroa bai, PSN eta kontigo zurekin alderdietako ordezkariak joango dira batzarrera, eta bezperan Maria Txibite foru gobernuko lehendakariak auzia zuzenean aipatu gabe, ezberdinen arteko elkarlana beharrezkoa dela adierazi du.
4: Es importante saber superar las diferencias menores.
1: Arazoak gainditu eta gehiengo aurrerako jausatzea garrantzitsua dela esan du Txibitek. Lan arloari lotuta aipatu zerbitzu minimoak besterik ez direla bermatuko gaur ospitale eta osasun zentroetan medikuek estatutu propio aldarrikatzeko urteko 4. Greba asteari ekingo baitiote gaur. Negoziazioak katramailatuta daude eta Sánchez presidentaren bitartekaritza eskatu dute medikuek eta bat egin du eskaera horrekin Euskal Autonomia Erkidegoko osasun sailburuak. Osakidetzak medikuei mir zereginetan egindako urteen antzinatasuna, baina hortik aurrerakoetan Euskadik eskumenik ez duela eta osasun ministerioari negoziatu dezala eskatu diote. Gogoratu, apirilez geroztik esietako medikoek arratsaldeko kontsultak bertan bera uztera baki zutela eta Nafarroan traumatologia edo anestesiologia zerbitzuetako medikoek ere ordu estrak egiteari utzi diotela. Gaur itzuli dira bestalde lanera Tubos Unidoseko Amurrioko lantegiko beharginak bilabete pasatxoko grebaren ostean. Enpresa hartzeko dunen lehiaketan sartuta, greba amaitu badare borrokak jarraitzen duela gogoratu du Mitxel Lakuntza, Ela Sindikatuaren idazkari nagusia.
5: Sortu duen zorra, baratu duelako etekinan, etekinen bitartez akzionisten artean, eta horrek oso ataka komplikatuan zaien jarri du enpresa.
1: Maiatzaren 26an langileen ordezkariek enpresa zuzendaritzak eta administratzaile konkursalak ertar ikusiko dute auzitegian enpresak mai gainean jarritako bideragarritasun plana eta proposatutako neurri kolektiboak aztertzeko. 263 milioi euroko zorra dutu Tubosa Unidosek, horietatik 150 milioi SEPI Espainiako gobernuaren menpeko erakundearekin. Osasunaren mundu erakundeak nazioarte mailako larrialdia izendatu du bestalde Kongoko Errepublikan ebolaren agerraldiak indarra hartu duela ikusita, agerraldi berri honen ondorioz gutxenez 88 pertsona hil dira azken asteetan. Osasunaren mundu erakundeak adierazi du oso zaila dela gaitza kontrolpean izatea, batez ere gerraren ondorioz populazio asko mugitzen delako kutsatze arriskua areagotuz. Kiroletan berriz futbolean Alabesek irabazi, Athleticek berdin du eta Realak eta Osasunak galdu egin dute ligako azken aurreko jardunaldian. Mailari eusteko urrats garrantzitsua egin dute Babazorroek etxetik kanpo Oviedori huts eta bat irabazita. Toni Martinezek lehen zatian sartutako golak 3 puntuak eman dizkie Babazorroei. Osasunak bestalde 1-2 galdu du Espainolen aurka eta azken jardunaldian bermatu beharko du mailari eustea itxaropentsu Jon Moncayola jokalaria lortuko dutelakoan.
6: Bai, bueno, argi dago azkeneko jardunaldietan nik uste dute taldea gehiago merezi duela, baina bueno, futbola batxutan horrela da. Eta bueno, argi dago gure eskuetan dagoela datorren asteko emaitzaren arabera salbazioa lortu edo ez. Eta

0: Zen lau urtetarako kontratua sinatuta, Alonso entrenatzaile ezik taldearen managerrare izango da. Pilotan berriz, Dariok lortu du finalerako txartela Adarragan, Larrazabali 28-8 irabazita, Artolaren kontra jokatuko du beraz finala, hilaren 31an Iruñako Nafarroa arenan. Eta Zegama Izkorri mendile astarketan aipatu, Zegama txiki geratu dela asteburuan jendetza eta emozio hartzeko. Oso arrakastatxo izan da urten, 25 urte bete dituen Zegama Izkorri lasterketa. Gizonezkoetan, ela Zubik irabazi du, iazko garaipen errepikatuz eta Aitorra Juri Otxandiarra izan da lehen euskalduna 9. sailkatuz. Emakumezkoetan berriz, Alex Anderson izan da garaile eta irabazteaz gain errekorra ezarri du, 4:08:09. Bigarren postua berriz, Malenosa Oñatiarraren zat izan da. Eta txirrindularitzan azkenik aipatu Donostian amaitu dela urtengo emakumezkoen utzelia, Dominika Blobantziak nagusi izan da azken etapan esprinean eta Mitxa Bredeboldek irabazi du 2026ko itzulia Woman. Usoa Ostolazak berriz 4. egin du etapan eta 8. sailkapen nagusian honela mintzatu da etapa amaieran.
1: Ezin izan daite etapa irabazi, baina bueno, urrengo urte batean saiatuko naiz bai o bai nire helburua betetzen.
0: Eguraldiari dagokionez datu ditugu Larraiz Garmendia, egunon.
2: Egunon, ba, Donostian 13 gradu ditugu, Baionan 12, Bilbon 11, Iruñan 8 eta Gasteizen 7 gradu. Iragarpenak dio ateri eutsiko diola, zerua odeitsu egongo da bai, baina erdi eta goio odeiak izango dira. Arratsaldean hori bai, odeiak trinkotzen joango dira eta zaparradak izan daitezke iparekialdean. Temperatura maksimoak 20 gradura iritsiko dira eta kostaldean brisa ibiliko da.
0: Ba, tanker honetako datora maiatzaren 18. astele
3: Euskadi Irratian Faktoria Arantxa Agirre.
0: Partidu Popularrak irabazi ditu esan bezala Andaluziako hauteskundea, baina ez du gehiengo absolutorik eskuratu, beraz Voxen babesa beharko du gobernatzeko. 43 esarleko eskuratu ditu, 2022ko hauteskundeetan baino 5 gutxiago eta boto gehiago lortu arren beharra dinez bakarri gobernatzeko. PSOEk berriz inoizko emaitzik txarrena lortu du, 28 eserleko baino ez, aurreko eta baino bi gutxiago, Voxek 15 ordezkari ditu, bat gehiago eta giltza izango dira gobernu osatzeko. Adelante Andaluziak inoizko emaitzarik onena lortu du, bitik 5 eserlekura igoz, eta Por Andaluziak berriz 5 lortu ditu. Emaitzak eskutan gobernu osatzeko prest agertu da Juanma Moreno, Popularren hautagaia. Sevillatik dugu berri emale Mikel Arregi, egunon Mikel.
4: Egunon, garaipen zabala eskuratu arren Partidu Popularrak ez du bere helburu nagusia lortu, gehiengo absolututik bi eserlekutara geratu baita. Botoen 141 poltsikoan 43 eserleku Juanma Morenok nota jarri die lortutako emaitzei.
5: De verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
4: Baina bikainekoa lortu arren Morenok Voxekin negoziatu beharko du gobernua osatzeko, eserleku bat irabazi duen eskuin muturrak lehentasun nazionala jarriko dio baldintza moduan, eta bien bitartean gaueko beste titularra PSOEren porrota izan da. 28 eserlekurekin sozialistek sekulako emaitzarik txarrenak jaso dituzte.
6: Tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan.
4: Eta María Jesús Monterok dio gertatutakoa aztertuko dutela zer hobetu ikusteko. Alderdi nagusien atzetik azkunde handiena izan duena Adelante Andalucía izan da.
7: Solo está la vía del andalucismo.
4: José Ignacio García, gidatutako ezker andaluzista, bi eserlekutatik 8 pasada, Izquierda Unida Sumar eta Podemosek osatutako Por Andalucía koalizioak baino 3 eserleku gehiago.
0: Andaluzeko hauteskunden emaitzez lehen balorazio egin du Partidu Popularrak, nabarmenduz kopuruz duela 4 urte baino boto gehiago eskuratu dituztela. Partidu Popularrak irabazi duela eta santxismoak galdu dio, azpimarratuz Popularrekia 20 puntuko aldea atera dietela sozialistei. Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak bestalde Juanma Moreno zoriondu du hauteskundeak irabazteagatik, eta bide batez baita María Jesús Montero hautagai sozialista ere, egin duen kanpaina bikainarengatik eta sozialistek emaitza txarrak lortu arren zerbitzu publikoen eta ongizatearen alde lanean jarraituko dutela esan du Sánchezek. Etxeko politika gaietara etorrita berriz, Nafarroko gobernua sustengatzen duten alderdiek gaur dute bilera itunpeko ikastetxen arira sortu den krisia aztertzeko. Ostegunean, Jimeno Hezkuntza Kontseilariaren asmoa itunpeko ikastetxetan 14 ikasgela istekoa bertan bera utzi zuten, Geroa Baik eta EH Bilduk abstentzioaren bidez, UPNren lege proposamena aurrera ateraz. Elkarren arteko zauriak isten ote diren ikusiko da gau, Xabier Urteaga, konta eguzu.
8: Orain arteko krisi handiena sortu eta 4 egunera elkartuko dira lehen aldiz Nafarroako gobernuko alderdietako ordezkariak.

0: PSN, Geroa Bai eta Kontigo zurekin alderdietakoak. Jimeno kontseilariak iragarritako itunpeko 14 ikasgelen itxiera, horietatik erdiak ikastolakoak, bertan bera utzi ondoren sortu den zauriak irekita segitzen ote duen ikusiko da gaurko bileran. Itzordoren atarian, Maria Txibite foru presidenteak auzia zuzenean aipatu gabe, ezberdinen arteko elkarlana beharrezkoa dela adierazi du.
1: Es importante saber superar las diferencias menores y entenderse entre diferentes.
0: Arazoak gainditu eta gehiengo aurrerakoiak osatzea garrantzitsua dela esan du Txibitek. Uxue Barkos, Geroa Baiko ordezkariak asteburuan adierazi du gaurko bileran hezkuntzaren kalitatea, euskararen aldeko politikak eta akordioa ardatz gobernu programa defendatuko dutela.
2: Euskararen aldeko politikak bultzatzen jarraituko dugula. Hori gure jarrera, errespetuz nola ez, eta akordioari begiratuz gobernua defendatzen.
0: Zauriak zauri, legealdiari urtebete geratzen zaio eta koalizio gobernuari eusteko borondatea adierazia dute gobernua osatzen duten guztiek.
3: Negoziazioak ez atzerez aurrera daudela, medikuek beste behin euren jarduna geratuko dute gaur estatutu propio aldarrikatzeko. Urteko laugarren greba asteari ekingo diote eta honek eragozpenak sortuko ditu osasun zentro eta ospitaletan. Marijo Garmendi, egunon.
4: Egunon, zerbitzu minimoak ezarrita estatu mailako deialdia gurean eragin nabarmena izan dezakela aurre ikusten da, bai eguneroko jardunean, baita itxaron zerrendatan ere. Orain arte izandako bileretan ez da aurrera pausurik egin mediku eta osasun ministerioaren arte. Artean, Euskal Autonomia Erkidegoan hurbilketa txiki bat bai, Osakidetzak onartu egin die medikuei MIR zereginetan egindako urteen aintzinatasuna, baina hortik aurrerakoetan Euskadik eskumenik ez duela eta Osasun Ministerioari interpelazioa negoziatzera jardadila. Egoera katramilkatuta, gogoratu apirilaz geroztik Osakidetzako esietako medikuek arratsaldeko kontsultak bertan bera ustea erabaki zutela eta horrek eragin zuzena daukala ebakuntzen itxaron zerrendatan. Eta bien bitartean Nafarroan traumatologia eta anestesiologia zerbitzuetako medikuek ere ordu estrak egiteari utzi diote. Bada, egoera honetan, bata zuriak jantzita kalera aterako dira beste behin medikuak euren lan baldintzak kontuan hartuko dituen estatutua eskatzeko. Gaur esaterako elkarretaratzeak deituta daude Barakaldoko Gurutzetako ospitalean eta Donostiako Amaraberri Osasun Zentroan goizeko 11:00 hasita. Ez dute amore emateko asmorik, sindikatuek Monika García ministro haren dimisioa eskatu dute, ministroa ez dela interlokutore baliagarria iritzita, Sánchez presidentearen parte hartzea eskatu dute egoera desblokeatzeko.
3: Eta bi hilabete pasatxo iraunduen grebaren ondoren gaur dira lanera itzultzekoak Tubos Unidosen Amurrioko lantegiko langileak. Enpresa hartzeko dunen lehiaketan sartu izanak egoera aldatu duela eta gehiengo sindikala osatzen duten ELALA BTSK greba mugagaberi amaiera ematea erabaki dute.
4: Eta hori horrela orain arteko helburuak beteta eta agertoki berriak ekintza berriak behar dituela iritzita zuzendaritzak hartzeko dunen lehiaketa aurkeztuta lanera itzuliko dira Amurrioko lantegiko langile guztiak. Greba mugagabea indarrik gabe bai, baina borroka ez dela amaitu gogoratu du Mitxel Akuntza ELA sindikatuaren idizkeri nagusiak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan.
5: Sortu duen zorra, banatu duelako etekinen bitartez akzionisten artean, eta horrek oso ataka komplikatuan zaien jarri du enpresa.
4: Maiatzaren 26an eta 28an greba deituta dagoela gogoratu du, bada hain zuzen maiatzaren 26an langileen ordezkariek enpresa zuzendaritzak eta administraile konkurtsalak elgar ikusiko dute, elkar ikusiko dute auzitegian enpresak mai gainean jarritako bideragarritasun plana eta proposatutako neurri kolektiboak aztertzeko. 2.663 milioi euroko zorra du Tubos Reunidosek, horietatik 140 milioi SEPI Espainiako gobernuaren menpeko erakundearekin, eta zor horri aurre egiteko ezintasunak eramandu zuzendaritza hartzeko dunen lehiaketa eskatzera.
3: EH Bilduri erantzun dio Deniz Itxaso Jaurlaritzako etxebizitza sailburu sozialistak hauteskunde propagandatzat joz etxebizitza krisiari aurre egiteko egindako proposamena. Orain arte denbora gehiegi galdu dutela eta memoria eta humiltasuna ez ezik zorroztasuna ere eskatu dio Itxaso Alderdi Abertzaleari. Hilabete barru 98 etxebizitzen eraikuntza lanak hasiko dituzten Loiolako lorategirian egindu agerraldia Itxasok, Irati Barrena, konte guzu.
6: Egunon, norabide aldaketa ikusten du Denis Itxasok EH Bilduren diskursoan eta sinesgarria izan dadin bere ustez beharrezkoa da koalizio subiranistak onartzea azken urteetan ez duela ondo jokatu. Asteburuan Peio Otxandianok aurkeztutako proposamena ez da berria sailburuarentzat 10 urteko epean 30.000 etxe eraikitzeko konpromisoa 2022an sinatutako etxebizitzaren itun sozialak jasotzen baitu.
7: Baliteke Bilduk pentsatzea hau izugarrizko aurrera pausua dala, pausu handia dala, baina nik uste dut gizateriarentzat edo euskal gizartearentzat nahiko pausu txikia dala, izan ere plantatzen ari diren gauza guztiak aspalditik egiten ari geralako. Eta sinesgarri izateko Bilduk demostratu beharko du etxe bizitza parkea zabaltzen dugunean lurzoruz lurzoru aldeko botoa.
6: Donostian milaka etxe eraikitzea aurre ikusten duen auditzakularreko proiektua babestea lehen pausua litzake Itxasorentzat eta hori hala izan ezkero proposamen zehatzen gainean EH Bildurekin hitz egiteko prest dago. Zorroztasuna eskatu duala ere sailburuak azken 10 Jaurlaritzaren eskutik 3.000 etxe eraiki direla esan baitzuen Otxandianok 15.000 izan dira Itxasoren hitzetan.
3: Gaur da iristekoa Bilboko portura norovirus agerraldiak jotako Ambition gurutzontzia Getxoko terminalean porturatuko da. Hainbat bidaiari gaixotu dira ontzi horretan, gastroenteritisak jota. Ontzia larumatean helduzen Koruñara, han 21 pertsona gelditu ziren ontzitik atera ezinik. Gaur Bilbora iristean ere azterketa egingo diete eta soilik sintomarik ez duten bidaiariak jetxial izango dira ontzitik, Enize Bega.
8: Aurreko egunetako geldialdietan egin izan duen bezala, Osasun Saileko talde bat igoko da Bilbon ere Ambisionera, gurutzaontzia aztertzeko eta sintomarik gabeko bidaiarien lehorreratzea baimentzen duen ala ez erabakitzeko. Edozein kasutan, norovirusaz kutsatutako bidaiarien zenbakiak bera egiten du egunez egun, 15 bat lagun dira ontzian isolatuta daudenak. Gogoratuko dugu, norovirusa gastroenteritisa eragiten duen virusa dela eta Bordelen, 82 urteko bidaiari britainiar bat ten eriotza eragin zuela. Momentu hartan, Ambisionean 50 bidaiari zeuden sintomekin.
3: Osakidetzako hainbat ospitaletan hartatu dituzte bestalde azken orduotan gastroenteritisagatik hegazkin hartu ezinik geratu ziren Kanarietako hainbat gaztetxo. 11 eta 12 urte bitarteko neskamotikoak dira. Osasun saila aztertzen ari da adin txikikoen kasua birikoa ala elikadura intoxikazioa izan ote den. Atzo goizeko lehen orduan alta jaso ondoren bueltatu ziren etxera Lanzarotera in zuzen ere. Eta gure mugaz kanpo Kongon eta Ugandan atzemandako Ebola agerraldiaren ondorioz Osasunaren Mundu Erakundeak Nazioarteko Osasun Publikoko larrialdia izendatu du. 8 kasu baieztatu dira Kongon, 246 kasu susmagarri eta 80 heriotza posible daude Ugandan ere baieztatu dituzte kasua, konta eguzu Larraitz.
9: Larrialdia ezartzeko arrazoien artean ostiralean Kongon baieztatutako kasuak eta heriotzak, Keniako osasun agintariek esaterako neurri bereziak hartu dituzte.
10: Airports, seaports, we have directed that there must be enhanced screening.
9: Nazioartean gaixotasuna hedatzeko aukera kezka areagotu du Kongotik Ugandara joandako bi pertsone positibo eman eta gero Ruandak adierazi du Kongorekin duen muga kontrolak eta zaintza indartu dituela eta osasun zerbitzuak alerta egoeran daudela. Hainbat muga itxi dituzte eta aurrerantzean Ruandarrak soilik igaro al izango dira Kongotik. Gogora dezagun Osasunaren Mundu Erakundeak Kongon eta Ugandan bundi bugio anduiak eragindako epidemia nazioarteko osasun publikoko larrialdi gisa sailkatu duela, naiz eta azpimarratu duen, ez dela pandemia larrialdia.
3: Gutxienez 3 pertsona hil dira bestalde Mosku inguruan Ukrainak Errusiaren kontra 500 drone baino gehiagoko eraso egin ostean. Azken urte betean Moskuren aurkako eraso handiena izan da.
9: Errusia Kieven aurka egindako erasolatu handi baten erantzuna izan da Ukrainako agintarien arabera eraso horietan gutxienez 25 pertsona hil eta dozenaka zauritu ziren. Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak nabarmendu du beraien armamentua gero eta irismen handiagoa dutela. Errusiako hiriburu inguruan orain arte erasorik handiena izan da eta gutxienez 3 hildako utzi ditu.
11: Сьогодні дуже масштабно сила оборони України, наша служба безпеки України, наша розвідка.
9: Eskalandiko operazio bat egin dutela adierazi du eta azpimarratu du 500 kilometro baino gehiagora zeudela erasotutako helburuak. Helburuen artean petrolio findegiak eta teknologia militarreko fabrikak zeuden, baina gailuek eraikinak ere jo dituzte. Bizilagunen arabera agintariak ez dituzte aireko erasoen sirena jo, ez da herritar guztiei SMS bidezko abisua bidali ere. Gerrara ohituta dauden beste eskualde batzuetan egiten den bezala.
3: Gipuzkoako lurralde auzitegian Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan lekukoen txanda amaitu da, eta aste honetan polizia zientifikoa, forenseak eta medikuak izango dira protagonista. Gaur kaso aztertu duten atal zientifikoko ertzaintzaren agenteak deklaratuko dute. Igotzalkorta, egunon.
12: Egunon, emozioetatik froga zientifikoetara egingo du aste honetan Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketak. Bestek beste, hiltzeko ustez erabilizen labanaren azterketaren ingurukoak entzungo ditugu, baita akusatuen buru osasunaren eta drogomenpekotasunaren inguruko mediku txostenen berri izan ere. Hain zuzen, ostiralean bi akusatuen guraso banak deklaratu zuten, euren semeen aurkako akusazioak ukatu egin zituzten eta biek drogekin arazoak dituztela azpimarratu zuten. Hori bai, ustezko hiltzailearen amak zalantzari gabe, labana beste akusatuaren azela esan zuen, fiskalak eta Agirreren sendiak dioena berretsi egin zuen.
13: Una costumbre salir con navajas.
12: Bere semeak ez duelako inoiz labanarik erabiltzen, ezinbesteko laguntzaile jotzen den beste akusatuaren aitak noski ukatu egin zuen hori. Eta aurreratu zuen bigarren akusatu horrek adin txikiko zenetik drogen ondorioz buru osasun arazoa dituela.
14: Te viene diciendo que alguien le ha puesto micrófonos en su habitación, que la radio le habla.
12: Buruko gaitzen inguruko txosten medikoak aste honen amaiera aldera aztertuko dira epaiketan, gaur ertzaintzaren polizia zientifikoko sei agentek deklaratuko dute.
3: Ertzaintzak berriz lokutorio bateko langile atxilotu du Gernikan, bezeroen eta konfiantzazko pertsonen dirua jabetu izana leporatuta. Guztira, 82.000 euro inguruko bereganatzeko izten diote, egozten diote barkatu, nahi aurrera konte guzu.
15: 30 urteko gizonezkoa da atxilotutakoa. Besteren diruaz bidegabe jabetzea eta iruzur delitua leporatzen dizkiote. Segurtasun sailaren arabera, lokutoriora joandako hainbat bezerok atzerrian zituzten senidei dirua bidali zieten ustez, baina diru hori ez hitzaien iritsi. Lokutorioko jabeak ere jarri zuen langilearen kontrako salaketa, etzegokion diruaz jabetzeagatik.
16: Pues le he denunciado, pues viene la gente reclamando uno el otro. Que alguien le ha prestado 6.000, que otros le
15: eta mailegu bana eman zioten, ezagun batzuen dirua jaso eta ondoren desagertu izana ere, leporatzen diote. Kontua da guztira 82.000 euro inguru eskuratu zituela, eta ondoren desagertu zela. Bizitokia Euskadirik kanpora aldatu zuen gainera. Hala ere, eren egun arratsalean berarekin harremanetan jarri eta ertzain etxera joateko eskatu zioten, eta hala azaldu zenean atxilotu zuten. Beharrezko eginbideak amaitutakoan, epailaren eskutziko dute gizonezkoa.
17: Euskadi Irratian Kirolak.
3: Alabesek irabazia, Athletic berdin dut, Realak eta Osasunak galdu egin dute ligako azken aurreko jardunaldian. Arritxu Iribar, egunon.
18: Baita zuri ere, estu eta larri ibili da, baina Alabesek Oviedori huts eta bat irabazi eta maila salbatu du. Datorren denboraldian ere lehen mailakoa izango da. Datorren larumatean salbazioarekin etxean agurtuko du denboraldian Raioren aurka. Getaferen aurka berriz Osasunak irabazi bi beharra du. Atzo bat eta bi galdu ostean Espainolen aurka. Larri jardunaldi baten faltan bi puntura du jeitsiera Osasunak. Aimar Oroz.
19: Ez dugu aur helburua lortu izan dugu, baina bueno, ja zin dugu ezer egin, eta hori, arumatean finala daukagu eta ziur ateratzen dugu.
18: Realak ezin izan du garaipenarekin agurtu etxean. 3-4 galdu du Valentziaren aurka. Hauek jokalari bat gutxiagorekin ziren 70. Minutu ezkeroztik, eta Aritze Lustondok esan bezala, ez dago hitzik gertatutako adierazteko. 89. eta 92. Minutuetan Valentziak bi gol sartu ditu eta Valentzia salbatu da. Aritze Lustondo.
20: Zaila da, hola. Hola izatea bukaera, baina bueno, egia da Napolite imaginatzen zendula 3-2 eta gero azken momentu, ba bueno. Ez da nola esan.
18: Aritz Lustondo agurtu da, baita Valverde ere Bilbon. Pena, Athleticek ere ezin izan duela irabazi, naiz eta puntu bat lortu. Galtzen joan eta bana amaitu du Zeltaren aurka. Europako aukerari gabe gelditu da Athletic. Ruiz Legalarre.
21: Igual, ba bueno, holako denboraldi bat bizitzea be, itzen digu gehiago baloratzia aurreko bi denboraldiak, pasada bat izan diala, eta bueno, futbola eta bizitza batzutan holanda, gauzak beti ez dira nahi dozun bezala ateratzen, eta jarraitu inbar da. Eta bueno, hori inoiz ez dakizula noiz izan aldan urte politz bat eta ilusioz betetakoa eta igual urrengoa oso politza izango dela.
18: Bigarren mailan Razinek ziurtatu du igoera. Eibar oraintxe playoffetik bi puntura dago eta Sansek datorren denboraldian ere bigarren mailan jokatuko du. Eskupilotan Dariok eta Artolak jokatuko dute buruz buruko finala. 22 eta 8 irabazi dio final aurrekoan Dariok Larrazabali. Ezkaraikoak 72 urte ondoren Errioxar baten presentzia bermatu du finalean. Logroñoko final aurrekoan Dariok ez dio inolako aukerarik eman Amurriokoari. Iker Larrazabal.
1: Bai, Dariok asko jokatu du, ni fisikoki nahiz ondo ikusi. Urduritasuna gaitik ta, bueno, ta berak abiadura asko eman diolako pietari. Ba, oso gona ez parti guztian, ez? Gero saketan ez dut ondo egin, ez dut lusatu pilota, baina bueno, pena handia finalan ez egotea, baina bueno, hori, gatu behar naiz beste partioekin, ahi agatu naiz zela semifinaletara, eta bueno, haber urrakun urtean.
18: Txirrindularitza Misa Bredewolek irabazi du itzulia. Bi aldiz, bigarren amaitu ostean, aurten berak eraman du txapela. Azken etapa, Dominika Wodoarsikek irabazi du oso Ostolaza. Laugarren sailkatu da, sekapen nagusian zazpigarren amaitu du.
2: Eta behin aurreko taldeekin hola, ba, egun naiz adi mugimenduai, eta behin ikusieten, ja, esprina eritxuko inela, ba, saietu naiz Dominika gandik gertu egoten, ez, bere gurpia hartzen. Ezin izan daite etapa irabazi, baina bueno, urrengo urte batean saiatuko naiz bai oain ere helburua betetzen.
18: Giroan Binegok beste garaipen bat lortu du, baina Alfonso Eulaliok ondo defendatu du maillot arroxa. Pelitzarik eta Hinleik galdu zuten atzo denbora. Hinleik 50 segundo, Pelitzarik minutu eta 28. Markel Beloki sailkapen nagusian 11. tokian dago, Alfonso Eulalio 6 minutu ateratzen dizkio. Bihar erloioaren aurkako etapa izango dute, gaur atxeden eguna. Eta atxedenik nahi ez duena Jon Barrenetxea da. Asteburu borobila osatu du. Frantzian bi klasika jokatu eta biak irabazi ditu. Zegama Izkorri mendi maratoian emakumezkoetan Tove Alendorsenek ez du utxegin. Suediarrak irabazi egindu eta marka berria ezarri du. Laurdu 8 minutu eta 9 segundu behar izan du ibilbidea osatzeko. Malenosa bigarren sailkatu da, laurdu 23 minutu eta 56 segundoko denborarekin.
2: Bueno, nik utzak ez tomeritu da kola, eh? Eta irurteako, diru aldiz etorri naiz Segamara, iruretan sartu naiz podiumian, eta gaur historiako irugarren denbora honena inot, eguen lokatzakin, ez dakit, niretzat sorpresa izan da, gizurrik ez dut esango, eta oso zoharro nahu, zela iruan duten lasterketa, zela gozatu duten, eta zela dut naizen betara.
18: Sara Alonso, irugarrena izan da, mutiletan, iaz bezala, Alosine Elazau, Marrokio Arra, garaile, 3:45 eta 7 segundoko denbora eginez. Lehen Euskal Korrikalaria, Aitorra Juria izan da, 9. tokian. Saskibaloian, Baskoniak 121 eta 88, 85 barkatu irabazi dio Granadari, azkenari, Suner Basketek berriz galdu egindu Valentziaren aurka, Baskonia bigarren posturako borrokan da, Murtzia eta Barcelonarekin berdinduta, Zurne 8. da, playoffean legoke une honetan bilardunaldi faltan. GBZek eta Iraurgik berriz ez dute aukerarik izan, ba, igoerako kanporaketetan. Iraurgik agur esan du. Titulorako kanporaketetan berriz Eskubaloian bera-berak garaipena lortu du Porriñoren aurka 28 eta 32 kanporaketan bideratuta utzita. Arraunean Oriok irabazi du mutiletan Euskadiko trainerila txapelketa, emakumezko txapelketarik ez da izan, biontzi besterik ez baitziren apuntatu, eta golfean Ramnek ez du 9. amaitu du torneoa, eta tenisean Sinerren izena gogoan hartu behar dugu, historia egin baitu. Erromako irekia irabazi du 6. garaipena jarraian, eta hau falta zitzaion Master 1000 osatzeko, eta osatu du atzo finalean 6-4 eta 6-4 irabazi zion Ruditi, inolako aukerarik eman gabe.
22: Eskerrik asko, Ritxo.
18: Ez horregatik, gero arte.

0: Goizeko 6:30 dira, eguneko lerroburuak entzungo ditugu, Arantxa Agirre eta Marijo Garmendiaren eskutik.
1: Alderdi Popularrak irabazi ditu Andaluziako hauteskundeak, baina gehiengo absolutua lortzeko bi eserlekuren faltan, Voxen beharra izango du gobernatzeko.
2: 2022an baino 5 eserleku gutxiago eskuratuta, Juanma Moreno hautagai popularrak gobernua eratzeko konpromiso hartu du.
3: Nos corresponde la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
2: Vox izango da giltza eta 15 eserleku eskuratu dituen eskuin muturrak lehentasun nazionala jarriko dio baldintza modura. Adelante Andaluziak inoizko emaitzarik onena lortu du bi eserleku izatetik 8 izatera pasaz, eta Izquierda Unida, Sumar eta Podemosek osatutako Por Andalucía koalizioak 5 eserleku eskuratu ditu. Beste aldean, Alderdi Sozialistaren porrota, 28 eserlekurekin inoizko emaitzarik kaskarrena lortu dute sozialistek.
4: Analizaremos con detalle y como siempre este es un partido que aprende.
2: María Jesús Montero adierazi du gertatutakoa aztertuko dutela zer hobetu ikusteko.
1: Nafarroan bilera egingo dute foru gobernu osatzen duten PSN geroa baiketa kontigo zurekinek itunpeko ikasgelak isteko asmoak parlamentuan zatiketa eta gobernukideen arrakala eragin eta gero.
2: Bileraren bezperatan zauriak zauri Uxue Barkos geroa baiko ordezkariak eta Maria Txibite presidenteak gobernu akordioa betetzeko borondatea berretsi dute, errespetua eta elkarlana ardatz hartuta. Entzun Uxue Barkos eta Maria Txibite.
5: Euskararen aldeko politikak bultzatzen jarraituko dugula. Hori gure jarrera, errespetuz nola ez, eta akordioari begiratuz gobernua defendatzen.
6: Es importante saber superar las diferencias menores y entenderse entre diferentes para conformar mayorías.
2: Eta gehiengo arazoa gainditu eta gehiengo aurrerakoiak osatzea garrantzitsua dela esan du Txibitek.
1: Negoziaziori gabe medikuen sindikatuen eta osasun ministerioaren artean hartu emanik ez dela, ekingo diote medikuek gaur 4. grebasteari.
2: Gutxieneko zerbitzuak ezarriko dituzte ospitale eta osasun zentroetan, medikuek estatutu propioa aldarrikatzen dute eta negoziazioa desblokeatuta edo blokeatuta dagoela eta Monika Garzia osasun ministroaren dimisioa eskatzen dute. Pedro Sánchez gobernuburuaren bitartekaritza nahi dute medikuek eta bat egin du eskari horrekin Alberto Martínez osasun sailburuak. Gogoratu, apirilaz geroztik medikuek arratsaldeko ordu estrak egiteari uko egin diotela presio modura.
1: Osasunaren mundu erakundeak osasun publikoko larrialdi egoera izendatu du Kongon eta Ugandan atzemandako ebola gerraldiak nazioartean hedatzeko duen arriskuagatik.
2: 8 kasu baieztatu dituzte, beste 246 kasu susmagarri daude eta 80 heriotza aztertzen ari dira ebolak eragindakoak ote diren argitzeko. Kongotik Ugandara joandako bi pertsonek eman dute positibo eta gaixotasuna hedatu ez dadin bi herrialden arteko muga itxi dute. Jan Kaseia, Afrikako gaixotasun kontrolerako zuzendari nagusiak azaldu du aldaera honi aurre egiteko ez dagoela ez medikamentu ez txertorik eta heriotza tasa 160 eta 80 artekoa dela.
0: Larraitz Garmendia, egunon.
7: Egunon.
0: Nolari desnatzen Euskal Herria?
7: Ba, Donostian 13 gradu ditugu, Baionan 12, Bilbon 11, Iruñan 8 eta Gasteizen 7.
0: Eta Belxiago alaz, zer dio gaur termometroak edo beintza dira garpenak?
7: Ba, ateri utziko diola, zerua odeitsu egongo da bai, baina erdi eta goi odeiak izango dira, arratsaldean hori bai, odeiak trinkotzen joango dira eta zaparradak izan daitezke ipareki aldean. Temperatura maksimoak 20 gradura iritsiko dira eta kostaldean brisa ibiliko da.
0: Eskerrik asko.

Gaur eguzkia goizeko 6:46, 10 minutu barru, aterako da eta sartu desagertuko da gaueko 9:30. Itxasgora goizeko 6:21 izan dugu eta itxasbera eguerdirako 12:30 edo espero da. Eta arratsaldean berriro itxasgora 7:00 gutxiagoan eta itxasbera gauerdia pasata. Goizeko 13:00 8 minutu falta direnerako iragarri du Euskal Metek. Aspako egutegien arabera gaur Erik zoriondu behar dugu eta gaur maiatzak 18 museoen nazioarteko eguna da. Baltzen ekiten UNESCOren arabera munduan 85.000 museo baino gehiago daudela. Txinan, Errusian, Japonian, Estatuatuetan eta Alemanian begiratu dugu antxe daudela, eh? Museo gehienak eta handiena 2025 Giza piramideen ondoan inauguratutako Egiptoko museo handia da. Gaur egun zibilizazio bakar bati eskinitako museorik handiena 40.000 metro kuadro ditu eta 100.000 pieza baino gehiago biltzen ditu. Besteak beste Tutankamonen bilduma osoa. Pentsa neurria nolakoa den Louvre museoa bera baino ia bikoitza detla eta Louvreen justu da bigarren handiena eta baita bisitatuena ere bai. Eta garestiena ere bai, sarrera orokorrak 32 € balio dituelako.

0: zuzen egunean musika instrumentuen izkinetako museoi begira jarri gara. Bai, ia denari eskin izaio museo bat eta musika instrumentu ere bai, museoen artean zein gomendatuko liguken Judith Monterok jakin nahi izan dugu, eta ara, gure inguruan badira, amaika direlako musikari txoko bana eskaintzen dioten lekuak.
1: Musika nik esango nuke, badala gauza bizi bat, ezta momentuan gertatzen dana, eta bueno, jaso daiteke, baino ez da objektu bat, ezta? Hola museoetan kuadro bat bezala, edo eskultura bat bezala jartzen dana. Orduan, nik esango nuke, babixe, emanaldiak, kontzertuak, hori dala, gure zea nagusia, ez? Musikako definizioetan jartzen du badala arte bat ikutu ezina, intangiblea, ez da? Eta asko gustatu zait. Bada, ondare bat, baina ikutu ezin den ondare bat. Bai, ederra da. Alare, hemen inguruan badauzkagu musikari eskainitako museoak. Adibidez, herri musikaren txokoa daukagu, Oiartzunen. Bertan 1800 tresna dauzkate, liburutegi eta fonoteka badaukate, ikerlarientzat bereziki prestatutako txokoa. Juan Mari Beltran aginenak sortu zuen, bertan egiten dituzte ere emanaldiak, bertako instrumentuekin, herri musikari lotutako emanaldiak, ikastaroak, tailerrak, zikimen badaukagu zita garrantzitsu bat, musikaren museoa gustatzen zaien guztientzat. Badaude beste museo batzuk, naiz eta ez izan musikari buruzko museoak, egiten dituzte musikarekin ba, hainbat eta hainbat gauza, ezta. Horei patuko nuke, Koldobika Jauregin Urmara museoa, Alkizan, gaur egun Elena Kajarabile eta Grezi Jauregi bere familiak daramate museoa, eta da oso leku polita, mendian, badaukate olako anfiteatro bat, eta bertan emanaldiak egiten dituzte, kontzertua, gauza berezi asko, han izan entzan jotzen, eta benetan da leku bat oso ederra, oso berezia, eta asko gustatu zitzaiten. Eta gero, Hernaniko txilida lekun ere, emanaldi, gero musika mabostaldiarekin ere hor badago ziklo bat, han jotzen aritu ginen azkena, izan zan Gipuzkoako artisten elkartearekin, eta hauek ite zuten margotu, eta gu egiten genuen jo, eta beraiek bitartean margotu, eta gero eman zizkiguten ba, margolan haiek, gero, nik pentsatzen nun entzuteko jarri gintuztela, baina konturatu ginen gero, ez, entzuteko eta margotuak izateko.
0: Saxofoiari eskinitako museo bat ere bada, bere sortzailearen sorterrian. Begira nolakoak izan ziren instrumentu berriaren lehenengo urratsak.
1: Ez naiz bertan izan, Adolf Saxen herrian, Dinanten, Belgikan. Saxofoia bada oraindik aldatzen ari den musika tresna bat. Saxofoia asmakizun bat izan zen, 1840ko hamarkadan. Adolf Saxek asmatu zuen, Dinanterrikoa, Belgikan. Eta 1846an, Parisen, patentea aurkezten du. Saxofoia asmatu zuen, baina beste musika tresna askotan ere hobekuntzak egin zitun. Berak bandak entzuten zitun, eta ikusten zuen haize egurra, oboeak, flauta, klarineteak, eta metalezko musika tresnak oso urrun zeudela, metalak oso indartxu, tromboiak, trompetak, eta nahi zuen bien artean lotura bat sortuko zuen tresna bat. Nik esaten dut batzutan, saxofoia dela ensaladilla rusako maionesa bezala. Eta hola asmatu zuen, klarinete eta flautak bezala giltzak zeuzkan musika tresna bat, eta klarineteak bezala mihia daukana, baino gorputza dauka latoizkoa. Asmatu zuen, aurkeztu zuen Parisen, eta orduan esan zuen, bueno, eta musika tresna oso ona da bandetan erabiltzeko, tanik nahi dut erabiltzea. Baina, karo, beste batzuk ez zuten. Lehiaketa bat egin zuten, derbi bat, banden arteko derbi bat egin zuten Parisen 20.000 lagunen aurrean, eta bi banda aritu ziren jotzen. Bata, saxofoirik gabekoa, eta bestea, saxofoiak zauzkanak. Eta jo zuten programa berdina, eta gero banda bakoitzak obra libre bat. Eta gaur ekarri dizuet hain justu, Adolf Saxek Parisen aurkeztu zuen pieza hori, saxofoiekin aurkeztu zuen lehen piezan.

0: Ba, lehiak eta horretan, arrasatu egin zuen, saxofoiak zeuzkan bandak. Zalantzari gabe, jendari askoz gehiago gustatu zitzaion, epaimaiari, eta orduan, Frantziako ministeriotik, ba, orden bat atera zuten, eta ordutik aurrera, banda militarretan, saxofoiak erabiltzen hasi ziren. Beraz, esan dezakegu, ba, saxofoia lehen aldiz, ba, kontestu horretan erabiltzela, banda militarretan.
1: Eta musika bandetan aurrena, banda militarretan ondoren eta pixkanaka orkestretan ere sartu zen, jazaren oinarrizko elementu bihurtzeraino.
0: Gerraren ostean, saxofoi pila bat zuten sobran bezala, eta Frantzian, eta, bueno, banda militarroietatik kendu egin zituzten, eta orduan oso merke bidali zituzten Ameriketara. Eta han iritsi zien New Orleansera. Eta han diru asko ez zugan jendeak erosi zituen, ba, asko beltzak, eta horrela. Eta bertako bandatan, afroamerikarrak eta hasi zien erabiltzen. Ta klarinetea ordezkatzen. Konturatu zielako kalerako eta indar gehiago zeukala, saxofoiak, bent edo dui oiek egiteko gaizela. Ta asko gustatu zitzaien, oso espresiboa zen, oso hautsaren antzekoa zen. Eta horrela hasi zen, estatu batuetan hasi ziren saxofoia erabiltzen, Cindy Bechet entzun duguna izan zen lehenengotarikoa, saxofoia beste maila batera eraman zuena, eta 1920 inguruan saxofon crazy edo egon zen alako boom bat, eta leku guztietan nahi zituzten saxofoiak bigbanetan. Bigbanak sortu ziren, sartu zituzten, toki guztietan zegoen saxofoia, eta izan zuen saxofoiak izugarrizko loraldia 1920 inguru horretan. Eta geroztik, ba, izan da, ba, jazan oinarrizko leku bat izan du.

0: Izen hasiko da Eye of Gasteiz film laburren nazioarteko jaialdiaren 5. edizioa, sail ofizialeko filmeen emanaldiarekin. Larun batera arte 50 lan labur ikusi ahal izango dira Arkabia espazioan. Film laburren erdia baino gehiago emakumeek zuzendutakoak izango dira, eta aurten lehen aldiz nazioarteko saileko filmak sarituko ditu publikoak. Maite Lustiza, egunon.
1: Egunon, 50 lan saio ofizialean, 13 nazioartekoan eta 7 bagar euskal zinemari buruzkoan mota guztietako film laburak ikusi ahal izango dira gaurtik Eye of Gasteiz jaialdian. Kepa Sojo da zuzendarietako bat.
2: Denetik hori beldurezko pelikula, humorezkoa, drama, melodrama, dokumentala, animazioa eta mota guztietako pelikulak pixkat publikoak. Publiko desberdinetara heltzeko.
1: Gaiei dagokienez, haurtzaroa, immigrazioa, emakumea, matxismoa, homofobia eta gizarte bazterketa landu dituzte 600 lanen artean aukeratu dituzten 50ek. Bagare saia zabalagoa izango da urten eta 7 lanetatik 6 euskara presente.
2: Lehen hori Bagare izan hori bakarrik Arabar filme laburrentzat, baina urten hori Arabar filme labur gutxi daudenez edo pentsatu deu atal ofizialean badaude euskal filme labur batzuk eta kanpoan gatu diren noiz pizkat labur, filme laburau batzuk edo bagarera pasatu diat.
1: Nazioarteko atalean 5 kontinentetako 12 herrialdetako film laburrak eskainiko dituzte. Larun batean amaierako ekitaldian banatuko dituzte sariak sail ofizialekoa eta urten lehen aldiz nazioarteko lan honen aukeratuko du publikoak.
2: Ja, urrengo urterako saiatuko gea ja pizkat hori ona ekartzen hori egileak, pizkat hori gure solasaldiak egiteko hori emanaldi ondoren. Eta saiatuko gera ere, jurado bat, propio bat hori egiten, eta piskatoria bakorto hauei edo sariak emateko.
1: Nazioartekoan ez gainerako saietan emanaldien ondoren solasaldiak antolatu dituzte egileekin.
0: Eta gaur banatuko dituzte Madrilen Espainiar Estatuko Arte Eszenikoen Akademiak ematen dituzten Talia sariak. 4. edizio hontan euskal 7 izendapen dira, norbanako zein konpainiak ageri dira irabazle izateko aukeren artean. Olatzarriola Bengoa.
3: Interpretazio lirikoan euskal ordezkaritza bikoitza dago aurtengo Talia sarietan. Sabina Puertola Tafallarra emakumezkoetan eta Xabier Anduaga Donostiarra gizonezkoetan.
4: Sariek ematen dizut indar horri aurrera jarraitzeko eta ikusteko zurena lana ondo eginda dagoela, hori pentsatze dutela saria ematen dutenek.
3: Anduagak irabaz dezaken saria, iaz Angel Ruiz Nafarrarentzat izan zen, aurten testu antzerkiko aktore protagonistaren sarirako dago izendatua El Rey de la Fábula lanagatik. Euskal konpainiak ere bi dira izendapen hauetan. Zirkus Donostiarra konpainia lan honenaren kategorian dago izendatua. Ales Gibelaldek aitortu digu, ez zutela espero.
5: Guretzako oso aitortza berezia da, azkenean dala gutxi hasi ginen bilbedari balioa ematen diolako, ez? Eta bueno, guretzako sekulako bultzada zirku garaikidearen inguruan sortzen eta amesten jarraitzeko.
3: Pabellon 6 bilbotarrak ere ezustean harrapatu ditu produkzio lan honena kategorian izendatuak egoteak, ia sinistu ezinik, Maite.
6: Harrituta egia esan, oso polita da aipamena eta estatutik etortzea balio berezi bat ematen dio.
3: Aipatutako ez gain, Ana Garai Bilbotarra jantziteria honenaren saria jasotzeko ere izendatuta dago, eta zeharka bada ere, 7. euskaldun bat ere badago, Maria Goirizelaia Bilbotarrak zuzentzen duen disforia lanagatik izendatu baitute, testu antzerki aktore honena bezala, Gema Matarranz.
7: 7 arte, Euskadi Irratian, Argi Ibili.

0: Egunon, 70 grado ateri.
1: Egunon, aian 12 grado daude. Ta egoldi politxe itxeko txura daka. Txorike kantaria idia ta. Asi que, venga, animo. Egunon aizan, aio.
2: Egunon, anizen 8,5 grado. Daude. Eta zerua goibel, belaino pixo batekin. Elizondo ontarratzun 8 grado. Eta izpegin 7. Leko unitzetan belainoa. Basto unon dene gaio.
3: Eguno, Bergaratik. Etxepeko farmazian 11 grado dare. Lainotuta dao eta aterri momentu honetan. Eta lainoak nahiko saretuta dare. Igual garbitzera ingo dau. Astelenon danoi.
4: Egun on danoi. Erregoitiko metxe kauzuan 11 grado daoz eta zeruan laino altua daoz. Ezerik ez dabil eta txorixa kantuan. Ale ba, azien hona eman dieza jo zoraztia, jo.
5: Egun on, oina, zahale eskuititik. Hemen 11 grado, atarri. Goia dori, laino tute. Egun tu izte xamara, mato bengo ba, azena ez dara je. Ba, bueno. Ondo, pase egune, da, pase bizi.
6: Egun onari gaur txandizion, 7 grado temperatura, eta ateri. Egun izan.
7: Egun onar oina, Azpeitin 11 grado azkeu. Goialde hori laino samartute dago, baina bueno, ateri dago, eta ez da gutxi. Venga, ondo izen zeste, eta pase bizi. Agur! Agur!

0: ea Oiartzun aldean ateriote dagoen. Iztaskun egunon.
1: Kaixo egunon. Ba bai, hemen ateri dago, lainotuta ere bai, eta 13 grado. Eta ditu, hoixen.
0: Bai, honan ea, aterkia zabaduta dagoen jende honezkero. Pantxika egunon.
2: Egunon, bai, hemen eke ateri da. Bai, honan izigarri gozo, bat ida jama bilgado goizuntan, eta zerua juntar giza, denbo edera eginen duela.
0: Benga, ea ba, ari den, hasiko den honezkero maiatza esnatzen, eta ea, gaurko iragarpenak bentsat iragartzen du goxoago bai, baina akaso zaparradak ere izan ditzakegula iluntze aldera, ikusiko dugu, pikote. Aste buru ongi, Pantxika?
2: Izigarri ongi. Lagun batzuekin alokatua ginuen etxola tipi bat hor mendian, irratin, etzen dela, mendihoi. Eta sorpresa eder bat ukan dugu, jatzarri gizleladik, denak bastarrak suizuliak ziren elurrakin. Elurra ukan dugu. Maiatzan hola.
0: Maiatzan. Horixe.
2: Iztegarri edera, bo, bista, solagarria zen. Gongia hala, eta halede ibilik ida, pixka bat zen eta bideak garbitu dituzte, lukaken du, baina, bikaina, isi garri dara zen, eta anitz elur bat zen, anitz. Kosten ziren abezu urkune da, eta batrak suizuriak, karpi garbiak, eta kitzen gizo berezi bat emaiten du, baina ziren lanuak, bikaina. Eta akbola hek, denak ala bakizu, beden adarrak pixka bat, tokitan reten, konkortuak nek errango nuke bakizu, elogaten pisuak, dikana, eta geho, bon, marnean, suaz, hoidele, unxaidan, unxaidan, kalakala izan, eta ala.
0: Berki. Bai, ongi, aste hori zuarri arduan, Pantxika.
2: Hala, artetan holako gauza batzu egiten ditugu.
0: Nuski bai.
2: Ezketatzen gira pixka bat bai honatzek,
0: eta aprobetxatu duzu. Iztaskun, gogoratu gara asko zurekin, Itxas Festivala izan delako pasaien, eta pentsatu dugu akaso antzinela ez dakigu, aste gura non igaro duzatzuk.
1: Bai, jortzen ibrina. Topera, ia hotxi gabe nago gaur, hainbeste, milaka pertsona, paso dira ontzitikan, baina gustora, hola, egualdia baitare arraro, batzutan euri, bestetan eguzki, baina gustora, izan dugun, bueno, ambientiare zoragarri izan da, eta jendia denak, itxasoarekin maite minduta, gu bere zaintza, pixka taldarrikatzen, horregon duginan baitare gure erraldoiekin martxa bat egiten, baitare itxasoaren eta pertsonen aldeko pasaindari martxa, eta, bueno, posibenetarik bizita pila bat, eta gustora, ia hotxi gabe, dizet gaur, baina oso gustora ibili gara, bai, eta gaur gainera, bueno, posibenetarik izte, gure ontzia ere museoa dela, eta gaurkoan, bai, gaurkoen museoen munduko eguna da, eraz baitare, ba, festa giroan jarraitzen dugu, eta baitare, bada gaur, emakumearen eguna arrantza sektorean. Eta berakizu gure ontzia baitare emakumezko zita dagola, orduan, hola, jarraitzen dugu giroan.
0: Eta nola ospatuko duzue, bai emakumeen eguna arrantzalearen sektorean, baina eta museoen egunan, ez dakite museoak berezik eta zabaltzen dituen, aste buronen ondoren biara munan nolako datorren gaur, zeuspak izan duzu izaskon?
1: Bueno, gaurkoan astelenean pixka bate badakagu barne lana, gainera baditu gure, badakizue, gure zero zabor uretan, egitasmoaren baitan, ibiltzen garela hor portu, ja daramazkigu hilabeteak, eta gaurkoan ere bai badakagu ekitalditxo bate mutrikun, gure erraldoiak aruntza dihuzte, astean egon dira hemen pasaian, hainbat eta hainbat marraziekin, gure itxasoren zaintza aldarrikatzen duten pasaiko egazteek egindako alako marrazki eta mezuekin, eta eta orain ba guzti mutrikura, gero getarira eta bar, eta aste honetan, zate gure museoa ostegunetik igandera irekitzen dugu normalean, ba izango ditugu, izango dugu horrelako ba eskaintza edoakoa ostegun eta ostirala, etortzen direnek bueno, bisiteak indezaten, lasai, ez aste bugara pasata bezala, milaka pertsona torri dira, eta egin dugu ditugunak izan dira pista libreak, ba azkenean alako masibidadiak sartzeko ontzira, eta orain ja goxo ostegun eta ostiralean, arratzaldean izango ditugun bisitak, doakoak izango dira, bisita giratuak izango dira, eta bai ostegunaikoa, gure ontziaren arrantza bizitza, nolakoa zen hurbiltzeko, eta ostiralean jada, gaur egune gure itsasoaren zaintzan, nola dihardugun erakusteko bisita giratu, bereziak izango dira, ospatzeko egun berezia hauek. Gainera aste honetan baita ere, ospakizunez beretako astea dugu, eta aste azkenean badago Europako mundu itsasoko mundu eguna, eta gero badakagu baita ere biodiversitatearen eguna, baita ere 22an, ostiralean, beraz bueno, topera
0: maia. Ya está completo. Izaskon.
1: Bai, ea neri, ea hotxa aguantatzen dian. Bai. Zati, bueno,
0: zati. Artu indarra beharko duzuta.
1: Bai.
0: Panxika.
1: Baina gustora.
0: Panxika. Ikusten duzu, izugarrezko gida dugula. Izaskon.
1: Izaskon.
0: Ez dakit izan zara esekula zuma aterrontzian?
2: Ez.
0: Ez, oraindik ez.
1: Panaiozonea, Panxika, ongi etorria.
2: Gautik, itzordu bat hartu beharko dugu.
0: Noski bai, etzentzun duzu, aste urontan badituztela aukera ezberdinak, Panxika.
2: Aukerak,
0: Animatuz ez zuek ere baduzue, hor behaiena aldean Bonat Museoa, izan zara espazien, Panxika bertan?
2: Bai, izan handiz, bi aldiz, bi dohidu aldiz, Museoa izi garri edera da. Gauza edera egin dute, ne ustez, zomat urtez, hama ala urtez edo gola izan dira obra garrantzeko. Eta
3: dizua lakitzeko,
2: ez dakitze, baina izi garri edera da, bat dira gauzak. Garri edera barinan, eta izan aniz, eta piskabat esantza ukandutzen eta egiten ditut edo bakezo bisita gidatuak.
0: Bai.
2: Badira, eta izan dira, eskoraz diga izan dira, zahoyede, kanbiak da, ez da, aniz bisita gidaturik eskoraz baionan, Muse horretan, benen izan dira halede, eta baginen dende parastat, eta bai, piltzen ez, ala, leko edera da bada denetaik.
0: Gomendatzeko moduko orduan, noski.
2: Bai.
0: Noski, izaskon, aldaketa egin barko dugu. Panxika, zuena bisitatu eta zuk Baionako Bonat Museoa.
2: Bai, bada eskal museoa edo Baionan, ez da bakarrik bona.
0: Baita.
2: Pa, jode, piskabat, azte maratu behar da.
0: Osongi.
2: Piskabat, azte museoa edo, eskal museoa edo, bada. Eta gauza edirak, nola eta la mintzaldiak, hiltzaldiak eta gole egiten dituzte eskal museoa. Eta azpimahatzen dut, eskoraz ere. Ez da biziki jende gukulitzen edo. Domaita.
0: Ba, gainera, larun batean, musean gaua iparraldean, beraz, hemendik gomendioa, edo zein, Panxikak aipatu dituen bi hoiek ere bisitatzeko. Bikote, eskerrek asko, gozatu astea eta izaskon, zaindu estarria,
1: Eskerrik asko.
0: Aio, ongizan.
2: Ale, adio, eta minestiak eta egon piskor denak. Ale, adio,
0: minestiak. Berdin, aio, Panxika.
1: Aio.
0: Ba, horrela esnatu dugu, Azteko lehena, aztelena, bihar Josema Azpeitiarekin batera esnatuko dugu eguna erretegi buruzko gomendioekin. Gustu abaduzue, hemen txe bihar goizako bostak eta bostean, bihar arte pozibizi eta argibili. Bihar arte pozibizi eta argibili.

0: goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun on guztioi, Alderdi Popularrak irabazi ditu Andaluziako hauteskundeak, baina ez du bere helburua lortu. Gehiengo osoa galdu baitu, eta aurrez Extremaduran, Aragoin edota Gaztela Leonen bezala Andaluzian ere boxen atzaparretan geratu da harrapatuta. Orain 4 urte baino 5 eserleku gutxiago eskuratu ditu Juanma Moreno hautagai popularrak, baina...
2: Nos corresponde la responsabilidad de formar gobierno.
1: Gobernua eratzeko kompromiso hartu duala ere. Boxek izango du giltza. 15 eserleku eskuratu dituen eskuin muturrak lehentasun nazionala dagoeneko baldintza gisa jarri dio. Eta ezkerrera begiratuta, ahuldadea orokorrean esango dugu, batetik Alderdi Sozialistaren porrota 28 eserlekurekin inoizko emaitzarik kaskarrena lortu dute sozialistek.
3: Analizaremos con detalle y como siempre este es un partido que aprende.
1: María Jesús Montero adierazi du, gertatutakoa aztertuko dutela zer hobetu ikusteko. Sumar, Izquierda Unida eta Podemos bere baitan dituen Por Andalucía koalizioak 5 eserleku lortu ditu orain arteko berdinak, eta nabarmentzekoa Adelante Andaluziak inoizko emaitzarik onena lortu duela. Andaluziako indar antikapitalistak batzen dituen taldeak 2 eserleku zituen, orain 8 izango ditu. Andaluziako hauteskundeen biharamona gaur, Andaluzian ez ezik, estatu mailan ere irakurketak utziko dituena. Gainerakoan eta etxeko politikagintzan gaur bilera batek arreta. Arantxa Agirre, egunon.
4: Bai, egunon.
1: Nafarroan bilera egingo dute foru gobernua osatzen duten PSN-ek, Geroa Baiketa Kontigo zurekinek itunpeko ikasgelak izteko asmoak parlamentuan zatiketa eta gobernukideen arteko arrakala eragin ostean.
4: Bileraren bezperatan, zauriak zauri, Uxue Barkos, Geroa Baik ordezkariak eta Maria Txibite presidenteak gobernu akordioa betetzeko borondatea berretsi dute, errespetua eta elkarlana ardatzartuta. Entzun, Uxue Barkos eta Maria Txibite.
5: Euskararen aldeko politikak bultzatzen jarraituko dugula. Hori gure jarrera, errespetuz nola ez, eta akordioari begiratuz gobernua defendatzen.
6: Es importante saber superar las diferencias menores.
4: Arazoak gainditu eta gehiengo aurrerakoiak osatzea garrantzitsua dela esan du Txibitek.
1: Bestalde, gaur goizeko 8:30etan faktorian Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldu nagusia izango dugu gonbidatu, oso egun seinalatuan gaur Bizkaiko foru berriaren 5. mendeurrena oroitzeko ekitaldi instituzionala izango da Gernikako batzarretxean. Bizkaiko batzar nagusiek 1526an onartutako legetestuak Bizkaiko zuzenbidea eguneratu zuen aurrez erabiltzen ziren arauak ezabatu eta garaira egokituz, gaurko antolatutako ekitaldietan foru erakundeen ibilbide historikoa nabarmendu nahi dute eta onartu zenak, orduan onartu zenak, gaur egungo gobernatzeko moduan duen eragina ere aztertuko dute. Lan alorrean batetik izpide Tuborre Unidos, 2 hilabete pasatxo iraunduen grebaren ondoren gaur berriz ere lanera itzultzekoa direlako Tuborre Unidosen Amurrioko lantegian, eta grebariekin diotenak, beste astebeteko grebariekin diotenak, medikuak negoziaziori gabe, medikuen sindikatuen eta osasun ministerioaren artean hartu emanik ez dela, ekin diote medikuek gaur 4. greba asteari.
4: Gutxieneko zerbitzuak ezarriko dituzte ospitale eta osasun zentroetan, medikuek estatutu propio aldarrikatzen dute eta negoziazioa blokeatuta duela eta Monika García osasun ministroaren dimisio eskatzen dute. Pedro Sánchez gobernuburuaren bitartekaritza nahi dute medikuek eta bat egin du eskari horrekin Alberto Martínez osasun sailburuak. Gogoratu, apirilaz geroztik medikuek arratsaldeko ordu estrak egiteari uko egin diotela presio modura.
1: Eta mundu mailako alerta osasunaren mundu erakundeak osasun publiko larrialdi egoera izendatu du Kongon eta Ugandan atzemandako ebola agerraldiak nazioartean eratzeko duen arriskuagatik.
4: 8 kasu baieztatu dituzte, beste 246 kasu susmagarri daude eta 80 heriotza aztertzen ari dira ebolak eragindakoak ote diren argitzeko. Kongotik Ugandara joandako 2 pertsonek eman dute positibo eta gaixotasuna hedatu ez dadin 2 herrialden arteko muga itxi dute.
7: We are talking about We don't have vaccine. We don't.
4: Jean Casella, Afrikako gaixotasun kontrolerako zuzendari nagusiak azaldu du aldaera honi aurre egiteko ez dagoela ez medikamentu ez da txartorik eta heriotza tasa 160 eta 80 artekoa da.
1: Eta kiroletan, futbolean Alabesek irabazi, Athleticek berdindu eta Realak eta Osasunak galdu egin dute ligako azken aurreko jardunaldian. Garrantzitsuenetik eta azpimarragarrienetik hasita Alabesek bermatu duela lehen mailan jarraitzea.
4: Bai, mailari eusteko urrats garrantzitsu egin dute Babazorroek etxetik kanpo Oviedori utxeta bat irabazita Toni Martinezek lehen zatian sartutako golak 3 puntuak eman dizkie Babazorroei. Osasunak bestalde bat eta bi galdu du Espainolen aurka eta azken jardunaldian bermatu beharko du mailari eustea. Itxaropentsu Jon Moinkaiola jokalaria.

0: Barcelona eta urrezko eta brillantezko insignia jaso ditu. Gero, partiduaren emaitza ez da izan, Elustondo agurtzeko taldeak nahiko lukena. Realak 3-4 galdu baitu Valentziaren aurka. Eta futbolari lotuta aipatu baitere, Xabi Alonso Chelsea entrenatuko duela, datozen 4 urtetarako kontratua sinatuta, Alonso entrenatzaile ezik, taldearen manajerrera izango da.
1: Pilotan berriz, Dariok lortu du finalerako txartela, Adarragan Larrazabali 22-8 irabazita. Artolaren kontra jokatuko du finala, hilaren 21-an Iruñeako Nafarroa arenan. Eta asteburuak utzitako bestea, Zegama Aizkorri mendila esterketa. Zegama egia esan txiki geratu da, asteburuan jendetza eta emozioa hartzeko. Oso arrakastatsua izan da, aurten 25 urte bete dituen Zegama Aizkorri lasterketa.
0: Gizonezkoetan, Elazauik irabazi du, iazko garaipen errepikatuz, eta Aitorra Juri Otxandiarra izan da, lehen euskalduna 9. sailkatuz. Emakumezkoetan berriz, Alexanderson izan da garaile, eta irabazteaz gain errekorrez jarri du gainera, 4:08:09 eta bigarren postua berriz Malenosa Oñatiarrarentzat izan da.
1: Errepidetan ez dagoela aparteko goraberarik, segurtasun sailetik horixe esan berri digutena, eta eguraldiaren bueltakoak orain Naiara Barredo Euskalmet, egunon.
2: Kaixo, egunon.
1: Nolari zaigu eguna esnatzen?
2: Beno, ba, ateri dago orokorrean, eta une honetan 9 gradu ditugu Gasteiz eta Iruñean, 10 gradu Donostian, eta 12 gradu Bilbon eta Baionan.
1: Eta ondoren gordutan zer, udaberri itxura pixka bat hartuko du eguraldiak?
2: Hori da bai, pixkanaka bai, giro lasaia eta orokorrean lehorra espero dugu, baina zeruan, bueno, bardi mailako odei eta goi odei dezente izango dira. Orokorrean ateri eutxiko badio ere, ez dugu baztertzen puntualki Pirineo inguruan edota Nafarroa iparraldean uneren batean euri pixka bat egitea. Temperaturari dagokionez berriz, pixkanaka igotzen hasiko da gaur eta leku gehienetan 20 gradu ingurura iritsiko gara. Beraz, pixkanaka bada ere epeltzera egingo du eta leku gehienetan egunak ateri eutxiko dio.
1: Julen San Martín eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan, gaur maiatzaren 18. da, goizeko 7:08.
3: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Partidu Popularrak irabazi ditu Andaluziako hauteskundeak, baina ez du gehiengo osorik eskuratu. Orain arte gehiengo osoa zuen eta galdu egin du. Beraz, Boxen babesa beharko du gobernatzeko. 43 eserleku eskuratu ditu. Orain 4 urte baino 5 gutxiago eta boto gehiago lortu arren beharra dina ez bakarrik gobernatzeko. Nabarmentzeko bestea, PSOEk berriz inoizko emaitzarik txarrena lortu duela, Arantxa.
0: Bai, 28 eserleku baino ez, aurreko eta baino 2 gutxiago. Beraz, Boxek 15 ordezkari ditu, bestalde bat gehiago eta giltza izango dira esan bezala gobernu osatzeko. Adelante Andaluziak inoizko emaitzarik onena lortu du, bitik 8 eserlekura igoz, eta Por Andaluziak 5 lortu ditu. Emaitzak eskutan, gobernu osatzeko prest agertu da Juanma Moreno popularren hautagaia. Sevillatik dugu berri emale Mikel Arregi, eguno Mikel.
4: Egunon, garaipen zabala eskuratu arren Partidu Popularrak ez du bere helburu nagusia lortu, gehiengo absolututik 2 eserlekutara geratu baita. Botoen 41% poltsikoan, 43 eserleku, Juanma Morenok nota jarri die lortutako emaitzei.
5: De verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
4: Baina bikainekoa lortu arren, Morenok Boxekin negoziatu beharko du gobernua osatzeko, eserleku bat irabazi duen eskuin muturrak lehentasun nazio nazionala jarriko dio baldintza moduan, eta bien bitartean gaueko beste titularra PSOEren porrota izan da. 28 eserlekurekin, sozialistek sekulako emaitzarik txarrenak jaso dituzte.
6: Tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan.
4: Eta María Jesús Monterok dio gertatutakoa aztertuko dutela zer hobetu ikusteko. Alderdi nagusien atzetik, azkunde handiena izan duena Adelante Andalucía izan da.
7: Solo está la vía del andalucismo.
4: José Ignacio García, kikidatutako ezker andaluzista, 2 eserlekutatik 8 pasada, Izquierda Unida Sumar eta Podemoseko osatutako Por Andalucía koalizioak baino 3 eserleku gehiago.
0: Andaluziako hauteskundeen emaitzez lehen balorazio egin du Partidu Popularrak, nabarmenduz kopuruz duela 4 urte baino boto gehiago eskuratu dituztela. Partidu Popularrak irabazi duela eta santxismoak galdu dio, azpimarratuz Popularrekia 20 puntuko aldea atera dietela sozialistei. Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak bestalde alde Juanma Moreno zoriondu du hauteskundeak irabaztegatik, eta bide batez baita Maria Jesus Montero hautagai sozialista ere egin duen kanpaina bikainarengatik bere esanetan, eta sozialistek emaitza txarrak lortu arren zerbitzu publikoen eta ongizatearen alde lanean jarraituko dutela esan du Sánchezek. Etxeko politika gaietara etorritan, Nafarroko gobernua sustengatzen duten alderdiek gaur dute bilera itunpeko

0: ikastetxen arira sortu den krisia aztertzeko. Ostegunean, Jimeno Hezkuntza Kontseilariaren asmoa itunpeko ikastetxetan 14 ikasgela istekoa bertan bera utzi zuten Geroa Baik eta EH Bilduk abstentzioaren bidez UPNren lege proposamena aurrera ateraz. Elkarren arteko zauriak isten ote diren, hori gaur ikusiko dugu. Andoni Amadoz, konteguzu.
1: Osteguneko bozketaren ondoren lehen aldiz eseri beharko dira gaur parezpare Nafarroako gobernu osatzen duten kontigo zurekin eta batez ere talka egin zuten PSN eta Geroa Bai. Astebukaera urak baretzeko baliatuko zutela esan zuten joan den astean, baina hasi dira zeharkako adirazpenak bileraren atarian. Esaterako Maria Txibite Foru presidenteak ezberdinen arteko elkarlana beharrezkoa dela adierazi du auzia zuzenean aipatu gabe.
2: Es importante saber superar las diferencias menores y entenderse entre diferentes para conformar mayorías políticas y sociales progresistas.
1: Uxue Barkosek argiago adierazi du gobernu programa defendatuko dutela euskeran azpimarra jarrita.
3: Euskararen aldeko politikak bultzatzen jarraituko dugula. Hori gure jarrera, errespetuz nola ez, eta akordioari begiratuz gobernua defendatzen.
1: Eta bozera mailen maila bilduko da ordu gutxi barru, bertan ere espero da hiru eguneko meniaren ondotik alderdiek adierazpen zuzenagoren bat egitea, baina gauzak diren bezala legealdiari urtebete eskas falta zaio eta krisiak krisi inork ez du gobernutik alde egiteko asmorik, ez eta alderdi batek besteren bat kanporatzeko asmorik ere.
0: Maiatzak 18 gaur Bizkaiko Foru Berriaren 5. mendeurren oroituko dute Gernikako batzar etxean. Bizkaiko batzar nagusiek 1526an onartutako lege testuak Bizkaiko zuzenbidea eguneratu zuen aurrez erabiltzen ez ziren arauak ezabatu eta gairaira egokituta. Gaurko antolatu dituzten ekitaldien bitartez, foru erakunden ibilbide historikoa balioan jarri nahi dute eta egun testuak Bizkaian duen proiektzio azpimarratu Itxaso Guridi kontaiguzu.
4: Bai, 1526an onartu zuten foru berria Bizkaiko batzar nagusiek eta ondoren Carlos Lehenengo enperadoreak 1527an urtebete beranduago berretsi zuen. Lege testu honek Bizkaiko zuzenbidea bera eguneratzeko balio izan zuen, oitu uretatik datozen erabileretan eta askatasunean oinarritutako autogobernu sistema bakarra sendotuz. Egun Bizkaian proiektzio handia duen testua da, Ana Otadui, Bizkaiko batzar nagusietako presidentearen esanetan.
5: Izan zirelako gara, eta orain garen modukoak bagara, eta gobernaten dugun moduan gobernaten badugu, identitatean, itunean, bardintasunean eta askatasunean oinarritutako eredua sortu ebenei esker da.
4: Gaurko ekitaldian Euskadiko erakunde nagusietako ordezkariak hartuko dute parte, Imanol Pradales lehendakaria, Bakartxo Tejeria Eusko Legebiltzarreko presidentea, Ana Otadui Bizkaiko batzar nagusietako presidentea eta Elisabete Etxanobe Bizkaiko diputatu nagusia buru direla.
6: Euskotrenek jakinarazten du.
7: Asteburu honetan zatoz Euskotrenekin Bermeoko arrain azokara. Zerbitzu bereziak kezkarik gabe goza dezazun. Informatu ordutegiez, webgunean eta aplikazioan.
6: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
8: EITB transformazioa. Begira ama, urtsintza bat. Zertan ari da?
9: Ezkurrak biltzen, bere lurraztiko biltegian ezkutatzeko.
8: Eta gero topatzen ez baditu?
9: Baten borarekin ernatu egingo dira, eta aritz berriak sortuko.
8: Ara, orduan urtsintzak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
9: Ba begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
8: Eta guk ama, ze lanbide dugu baso honetan?
9: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
10: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
11: Kaixo enpresa. FP Euskadi naiz. Egunero zu bezalako milaka euskal enpresekin elkarlanean aritzen naiz. Talentua bilatzen, prestakuntza dualeko programa egokituen bitartez. Zure erakundeko pertsonak hazi, hobetu eta ezitzen lagunduko zaitut. Zure berrikuntzan ezinbestekoa bihurtuko naiz, baita nazioarteko merkatuetan sartzeko ere. Etorkizunera bidaiatzeko prest?
12: Confebasken eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren kanpaina. Informazio gehiago enpresafpeuskadi.eusen.
13: Zuretzat eskaintza pertsonalizatuak. 20 € opari eta arretaz sortutako deskontuak zure txanpon txartelean berehala aurreztu dezazun. Eroski Klub zuretzat da eta bere abantaila esklusiboak zuretzat ere bai. Eroski Klubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
14: Faktoria.
0: Negoziazioak ez aurrera ezatzera daudela medikuek beste behin euren jarduna geratuko dute gaur estatutu propio aldarrikatzeko. Urteko laugarren greba asteari ekingo diote eta honek eragozpenak sortuko ditu osasun zentro eta ospitaletan. Marijo Garmendi, egunon.
15: Egunon, zerbitzu minimoak ezarrita estatu mailako deialdia gurean eragin nabarmena izan dezakela aurreikusten da bai eguneroko jardunean eta baita itxaron zerrendatan ere. Orain arte izandako bileratan ez da aurrera pausurik egon mediku eta osasun ministerioaren artean. Euskal Autonomia Erkidegoan hurbilketa txiki bat bai, Osakidetzat onartu egin die medikuei mir zereginetan egindako urteen aintzinatasuna, baina hortik aurrerakoetan Euskadik eskumenik ez duela eta Osasun Ministerioari interpelazioa negoziatzera jar dadila. Gogoratu apirilaz geroztik Osakidetzako esietako medikuek arratsaldeko kontsultak bertan bera uztea erabaki zutela eta horrek eragin zuzena daukala ebakuntzen itxaron zerrendatan. Bien bitartean Nafarroan traumatologia eta anestesiologia zerbitzuetako medikuek ere ordu estrak egiteari utzi diote. Bada egoera katramilkatuta, bata zuriak jantzita kalera aterako dira beste behin medikuak euren lan baldintzak kontuan hartuko dituen estatutua eskatzeko. Gaur esaterako elkarretaratzeak deituta daude Barakaldoko Gurutzetako ospitalean eta Donostiako Amara Berri Osasun Zentroan goizeko 11:00 hasita. Ez dute amore emateko asmorik, sindikatuek Monika Garcia ministroaren dimisioa eskatu dute, ministroa ez dela interlokutore baliagarria iritzita, Sánchez presidentearen parte hartzea eskatu dute egoera desblokeatzeko.
0: Eta bi hilabete pasatxo iraunduen grebaren ondoren gaur dira lanera itzultzekoak Tubos Reunidosen Amurrioko lantegiko langileak. Enpresa hartzeko dunen lehiaketan sartu izanak egoera aldatu duela eta gehiengo sindikala osatzen duten Ela Lab eta Esekak greba mugagabeari amaiera ematea erabaki dute.
15: Orain arteko helburuak beteta eta agertoki berriak ekintza berriak behar dituela iritzita lanera itzuliko dira bai Amurrioko lantegiko langile guztiak, greba mugagabea indarri gabe, baina borroka ez dela amaitu gogoratu du Mitxel Akuntza Ela sindikatuaren idazkari nagusiak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan.
16: Erabaki dugu borrokan jarraitzea ere bai. Hori da erabaki dena, beste urrengo astean beste bigrebagune izango direlako.
15: Maiatzaren 26 eta 28-rako greba deituta dagoela gogoratu du, bada hain zuzen maiatzaren 26-an langileen ordezkariek, enpresa zuzendaritzak eta administratzaile konkurtsalak elkar ikusiko dute auzitegian enpresak maiganean jarritako bideragarritasun plana eta proposatutako neurri kolektiboak aztertzeko.
0: Eta EH Bilduri erantzun dio Denis Itxaso Jaurlaritzako etxebizitza sailburu sozialistak hauteskunde propagandatzat joz etxebizitza krisiari aurre egiteko egindako proposamena. Orain arte denbora gehiegi galdu dutela eta memoria eta humiltasunez ezik zorroztasunez eskatu dio Itxaso Alderdi Abertzaleari.
17: Baliteke Bilduk pentsatzea hau izugarrizko aurrera pausua dela, pausua handia dela, baina nik uste dut gizateriarentzat edo euskal gizartearentzat nahiko pausu txikia dela, izan ere planteatzen ari diren gauza guztiak aspalditik egiten ari geralako. Eta sinesgarri izateko Bilduk demostratu beharko du etxe bizitza parkea zabaltzen dugunean lurzoruz lurzoru aldeko botoa.
0: Gaur da iristeko Bilboko portura norovirus agerraldiak jotako Ambition gurutzaontzia Getxoko terminalean porturatuko da. Hainbat bidaiari gaixotu dira ontzi horretan, gastroenteritisak jota, ontzia larumatean heldu zen Koruñara, han 21 pertsona gelditu ziren ontzitik atera zinik. Gaur Bilbora iristean ere, azterketa egingo diete eta soilik sintomarik ez duten bidaiariak jeitxial izango dira ontzitik. Ainize Bega.
18: Aurreko egunetako geldialdietan egin izan duen bezala osasun saileko talde bat igoko da Bilbon ere Ambisionera gurutzaontzia aztertzeko eta sintomarik gabeko bidaiarien lehorreratzea baimentzen duen ala ez erabakitzeko. Edozein kasutan norovirusaz kutsatutako bidaiarien zenbakiak bera egiten du egunez egun, 15 bat lagun dira ontzian isolatuta daudenak. Gogoratuko dugu norovirusa gastroenteritisa eragiten duen virusa dela eta Bordelen 82 urteko bidaiari britainiar baten baten eriotza eragin zuela. Momentu hartan, Ambizionean 50 bat bidaiari zeuden sintomekin.
0: Eta Kongon eta Ugandan atzemandako ebola gerraldiaren ondorioz Osasunaren Mundu Erakundeak nazioarteko osasun publikoko larrialdia izendatu du. 8 kasu baieztatu dira Kongon, 246 kasu susmagarri eta 80 eriotza posible daude. Ebola epidemia hori Kibu iparraldeko hiriburura Gomara iritsi da, Ruandako mugan bertan dagoen hiria da, AFCM 23 talde matxinoaren esku gainera. Agintariak epidemia azkar zabalduko ote den beldur dira, Afrikatik berri male Oskar Repelde.
14: Jean-Jacques Muyembe, Kongoko ikerketa biomedikoko institutu nazionaleko zuzendariak berak konfirmatu du. Gaixoaren senarra ebolak jota hiltzen Bunian eta bera Gomara etorri zen virusarekin eta gaixorik dagoia da. Kezka handia adierazi du Muyembe doktoreak.
19: C'est une épidémie qui va se répandre très rapidement.
14: Edapena bizkortzeko faktorea anitz biltzen dira. Gomakia 2 milioi pertsona ditu, Ruandako mugan bertan dago, eta Kinshasako gobernuak ez du harreman baketsurik, hiriaren kontrola duen AFCM 23 talde armatuarekin. Gomaren inguruan gobernuak makina bat talde armatu ere sustatzen ditu. Ugandan ere nabaria da kezka, gaurko martirien egunaren ospakizunak atzeratu egin dituzte ebola agerraldiaren astinduz. Kasu bakarra izan dute oraingoz, baina arek hil aurretik izandako kontaktuak ugari izan litezke. Estatu Batuetako komunikabide batek zabaldu duenez, gutxienez 6 estatu batuar ere egon omen dira ebola virusaren eraginpean, batek sintomak omen ditu, baina testaren konfirmaziorik ez da iritsi oraindik. Osasunaren Mundu Erakundeak ez du informazioa eguneratu oraindik gaur, atzo 300 kasu susmagarri baino gehiago zeuden Kongon, eta hoien kontaktuak ez daudela kontrolpean nabaria da. Transmisio katea moztea da erronka, baina horrek eskatzen duen aurreko lan guztia egiteko dago.
20: Aspaldiko lagunmin bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozioan liberean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin dituko. Lehenik eta behin batetik 15ra bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizirrara une, eguna, are gehiago aletzeko.
21: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Bizi aventurarik autentikoena. El Conquistador del Caribe. Astelen eta astearte gauetan, ETV Bin.
22: Non egin ditzaket lanbide heziketako online ikasketak Euskadin?
23: Birten, Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra da. Hurbileko tutoretzak dituzte, eta gainera, edonork eman dezake izena. Ate irekiko online jardunaldiak, maiatzaren 13an eta 19an. Eman izena, birt.eusen.
24: Aiter, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, me pones dos bolsas también, por favor?
25: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
26: Bai, sartu kontuan mesedez.
25: Mila esker mutiko, con tarjeta o en efectivo.
26: Ama, ez aldi az esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilo horrek euskaraz bazekien.
27: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako euskara zerbitzuak elkarlanean.
28: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen asten agusia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen asten agusia Karza Okasionen. Olaberriako Inausti poligonoan.
29: Euskadi Irratia.
30: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
31: Bertako, igogailoa mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
0: Alabestek irabazi, Athleticek berdin du, eta Realak eta Osasunak galdo egin dute ligako azken aurreko jardunaldian, Arritxuri barregunon.
32: Baita zuri ere, eta Alabestek garaipen honekin, Obiedori huts eta bat irabazita lortu du salbazioa. Orain, larri Osasuna dugu. Etxean atzo bat eta bi galdu zuen Espainolen aurka, eta datorren larun batean, irabazi beharra du Getaferen aurka, jeitxiera bi puntura dute orain gorritxoek. Aimar Oroz.
33: Ez dugu aurrelbura lortu izan dugu, baina bueno, ja
1: ezin dugu ezer egin, eta hori, aromatean finala daukagu eta ziur ateratzen dugulo.
32: Azteko moduko liga amaiera Reala eta Atletik egiten ari dira. Eskerrak Realak kopa irabazi zuen, Horretxek salbatu du. Atzo, iru eta lau galdu zuen Valentziaren aurka, hauek sinistezina badirudi ere, 89. eta 92. minutuetan, eta jokalari bat gutxiagorekin, bi gol sartu zizkioten Realari. Valentzia emaitza honekin salbu da. Atletikek bana berdindu zuen Zeltaren aurka, Valderberderen agurrekoan, San Mamesen, ezin izan zuen Atletikek partidu borobil bat eskaini. Atletikek Europako aukera guztiak agortu ditu. Datorren denboraldian lehen mailan jokatuko duena Racing da. Sansek maila salbatu du jada eta Eibarrek atzera pauso bat emandu igoerako playoffean sartzeko, baina oraindik baditu aukerak. Eskupilotan buruz buruko finala urten Dariok eta Artolak jokatuko dute. Dariok 8an utzi zuen atzo Larrazabal, aztuko ez duen arratsaldea du izan zuen eta bizi izan zuen Dariok. Iker Larrazabal.
2: Ba bai, Dariok asko jokatu du, ni fisiokoki ez nahiz ondo ikusi, urduritasuna gaitik eta, bueno, eta berak abiadura asko eman diolako pietari, ba oso gona ez parti guztian, ez? Gero saketan ez dut ondo egin, ez dut lusatu pilota, baina, bueno, pena handia finalan ez egotea, baina, bueno, hori, gatu behar nahiz beste partioekin, ahi agatu nahiz ela semifinaletara, eta, bueno, haber urrakun urtea.
32: Itzulia Misha Bredebolek irabazi du, bitan bigarren amaitu ondoren aurten bai maillot horia eta txapela eraman ditu. Uso Ostolazak 7. bukatu du, azken etapan 4. izan da, onenen arteko esprintean Dominika Wodarsik izan da garailea. Uso Ostolaza.
3: Eta behin aurreko taldiakin hola, ba, egun naiz adi mugimenduai eta behin ikusieten ja esprina eritxiko inela, ba, saietu naiz Dominika gandik gertu egoten, ez, bere gurpia hartzen, ezin izan daite etapa irabazi, baina, bueno, urrengo urte matian saiatuko naiz, bai oain ere helburua betetzen.
32: Giroan, Binegok etapa garaipena lortu zuen atzo, bigarrena badu, eta Alfonso Eulalio 2:30 aldearekin, heldu da lider atxeden egunera. Markel Belokia 11. tokian da. Asteburu borobila Jon Barrenetxeak izan du, Frantzian bi klasika jokatu eta biak irabazi ditu Movistarreko bizkaitarrak. Zegama Aizkorri mendi maratoian Tove Alendarsonek suediarrak irabazi du eta nesken marka ondu gainera. 4:08:09 utzi du marka berria. Malenosa bigarrena izan da, 4:23:56 markarekin.
3: Bueno, nik uste kisto meritu dakola, eso, eta irurteako diru aldiz etorri naiz egamara, iruretan sartu naiz podiumian, eta gaur historiako irugarren denbora honena inot, eguen lokatzakin, ez dakit, niretate sorpresa izan da, eksurrik ez dut esango, eta oso sogarro nahu, zela iruan duten lasterketa, zela gozatu duten, eta zela dut naizen betala.
32: Sara Alonso, 3. sailkatu da. Mutiletan iaz bezala, Elazaui Maroko arra garaile, 3:45:07 bere marka. Itorra Juria, lehen euskal korrikalaria, 9. sailkatu da. Saskibaloian Baskoniak irabazi eta Bilbao Basketek galdu egin dute. Bilbotarrak 8. dira titulorako playoffean sartuko lirateke, Baskonia berriz 2. posturako borrokan dugu. Liga titulorako kanporak etan beraberak eskubaloian irabazi egin dio Porriñori. Golfean 2. bukatu du Aroni Miken Aaron Rai irabazleak 3 kolpeko aldea atereaz Jon Ramek. Arraunean Orio Garaile Euskadiko traineria txapelketetan mutiletan nesken txapelketarik ez da izan. Motoetan Motobian Xabi Zurutuza 24. sailkatu da. Barcelonan, GP mailan Dick Gian Antonio irabazle eta Yannick Sinner tenislariaren izena aipatu egin behar dugu. Romako torneoa irabazi du, horrela master guztiak irabazita ditu, master mila guztiak irabazita ditu, bederatziak Roma falta zitzaion, eta finalean 6-4 eta 6-4 irabazi dio Ruditi. Jarraian irabazi ditu master milako azken 6 torneoak, historiako jokalaririk gazteena da, master milako 9 irabazten. Orain, Grand Slameko Roland Garro izango du helburu.
4: Bertako.
5: Bertakon, zuen igogailuaren zat mantentze zerbitzurik onena ematen dizuegu, presiorik onenean, 24 orduko zerbitzua abisu guztientzat eta telefono linea barne, eskatu zure aurrekontua eta zatoz gugana.
4: Bertako.
5: Bertako, liderrak zuri esker.
6: Goizeko 7:30 egun on guztioi.
7: 70 grado, Ateri. Erregoitiko metxik auzuan, 11 grado daoz, zeruan laino altua daoz.
8: Egun on Bergaratik, 11 grado dare. Lainotuta dao eta aterri momentu honetan. Eta lainoak nahiko saretuta dare.
9: Anizen 8.5 grado eta zerua goibel. Belaino pixo batekin.
10: Goro txandizion, 7 grado temperatura eta Ateri.
11: Azpeitin, 11 grado azkeu. Goialde hori laino samartute dao, baina bueno, Ateri dao eta ez da gutxi.
6: Mapa osatzeko esango dizuegu, Gasteizen eta Iruñean 9 grado daudela gaur goizean, 10 Donostian eta 12 grado Bilbon eta Baionan, ondorengo orduotarako iragarpen bila Euskal Metera jo behar dugu.
12: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
6: Naiara Barredok esan digu, hasiko dela gaur eguraldia udaberri usain pixka bat hartzen.
13: Gaur giro lasaia eta orokorrean lehorra espero dugu, baina zeruan erdin mailako dei eta goio dei dezente egongo dira. Orokorrean Ateri eutxiko badio ere, ez dugu baztertzen puntualki Pirinio inguruan edota Nafarroa iparraldean uneren batean euri pixka bat egitea. Temperaturari dagokionez berriz, pixkanaka igotzen hasiko da gaur eta leku gehienetan 20 grado ingurura iritsiko gara.
12: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
6: Errepidetan itxaso guridi batere arazori baldago.
15: Bai, AP8an Galdakaon kamioi batek istripua izan du, errei bat itxita dago eta ondorioz 2 kilometrotako autoilarak sortu dira Donostiarako noranzkoan.
6: Eguneko albiste nagusi egin behar digu segidan errepasoa, Izaru Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Alderdi Popularrak irabazi ditu Andaluziako hauteskundeak, hori bai, gehiengo osoa galdu du. Gehiengo osoa lortzeko 2 eserlekuren faltan geratu da, eta ondorioz Boxen premia izango du gobernatu nahi badu.
12: 2022an baino 5 eserleku gutxiago eskuratuta, Juanma Moreno hautagai popularrak gobernu eratzeko konpromiso hartu du, Box izango da giltza, eta 15 eserleku eskuratu dituen eskuin muturrak lehentasun nazionala jarriko dio baldintza modura. Adelante Andaluziak inoizko maitzarik onena lortu du, 2 eserleku izatetik 8 izatera pasaz, eta Izquierda Unida, Sumar eta Podemosek osatutako Por Andaluzia koaliziak 5 eserleku eskuratu ditu. Beste aldean Alderdi Sozialistaren porrota, 28 eserlekurekin inoizko maitzarik kaskarrena lortu dute sozialistek, Maria Jesús Montero adierazi du gertatutakoa aztertuko dutela zer hobetu ikusteko.
6: Nafarroan bilera egingo dute foru gobernua osatzen duten PSNek Geroa Baiketa Kontigo Zurekinek itunpeko ikasgelak isteko asmoak parlamentuan zatiketa eta gobernukideen artean arrakala eragin eta gero.
0: Bileraren bezperatan zauriak zauri Uxue Barkos Geroa Baik ordezkariak eta Maria Txibite presidenteak gobernu akordioa betetzen borondatea berretsi dute, errespetua eta elkarlana ardatzartuta. Arazoak gainditu eta gehiengo aurrerakoiak osatzea garrantzitsua dela esan du Txibitek, Geroa Baik euskararen aldeko politika garatuz defendatuko dutela gobernu akordioa azaldu dute.
6: Negoziaziorik gabe, medikuen sindikatuen eta osasun ministerioaren artean hartu emanik ez dela, ekin diote medikuek 4. Greba asteari.
12: Gutxieneko zerbitzuak ezarriko dituzte ospitale eta osasun zentroetan, medikuek estatutu propio aldarrikatzen dute eta negoziazioa blokeatuta duela eta Monika García osasun ministroaren dimisio eskatzen dute Pedro Sánchez gobernuburuaren bitartekaritza nahi dute medikuek eta bat egin du eskari horrekin Alberto Martínez osasun sailburuak gogoratu apirilaz geroztik medikuek arratsaleko ordu estrak egiteari uko egin diotela presio modura.
6: Osasunaren mundu erakundeak bestalde osasun publikoko larrialdi egoera izendatu du Kongon eta Ugandan atzemandako ebola agerraldiak nazioartean eratzeko arriskoa duelako.
0: zortzi kasu baiestatu dituzte, beste 246 kasu susmagarri daude eta 80 heriotza aztertzen ari dira ebolak eragindakoak ote diren argitzeko. Kongotik Ugandara joandako bi pertsonek eman dute positibo eta gaixotasuna hedatu ez dadin bi herrialden arteko muga itxi dute. Afrikako gaixotasunen kontrolerako erakundeak esan du aldaera honi aurre egiteko ez dagoela ez medikamentu ez da txertorik eta heriotza tasa 160 eta 80 artekoa da.
6: Gaur bestalde museoen nazioarteko eguna da. Gaur astelenetan itxita egon ohi diren museo batzuk ateak zabalduko dituzte eta ekitaldi bereziak egingo dituzte museoaren nazioarteko eguna ospatzeko. Eta honekin batera kultura nabarmentzekoa gaur izango duela lehen eguna IKOF Gasteiz fin laburren nazioarteko jaialdiak manotxe sortu.
14: Iraupenez txikiak baina kalitatez handiak eta gainera era askotakoak. Fin laburren nazioarteko jaialdia da Gasteizko IKOF. Kepa Sojo da jaialdiko arduradunetako bat.
16: Beldurezko pelikula, humorezkoa, drama, melodrama, dokumentala, animazioa eta mota guztetako pelikula publiko desberdinetara.
14: Olaren artean adibide bat, Zezena eta Umea, Igor García Piñasena, bere aititek azaltzen zion historia batean oinarretuta.
17: Ni pesatzen nuen, ba, hori, kondaira bat Piñasela, bueno, gero, egia zela, kontatu nintzenean, ba, bueno, esan duen, ba, oza, horren historia bat egin bardut.
14: Gertaera ez da oso atsegina, baserri batean goziak amorratzen aita ama eta ume txikia, Zezena erosiko dute, basati xamarra Zezena, ezingo dute gobernatu eta alako batean aurra falta da. Ostiralean emango dute Zezena eta Umea. Larun batean, Ameirako ekitaldian, baratuko dituzte sariak eta urten, lehen aldiz, nazioarteko lan onena aukeratuko du publikoak.
16: Ja, urrengo urterako zehatuko gera ere, ba, jurado bat, propio bat hori ite, eta pixkat bakorto hauei edo sariak emateko.
14: Etxean, seriak ikusten geratu beharrean, Juan, astenetan, arratsaldetan Gasteizko Arkabiera, fin laburrak, bata bestaren atzetik ikustera.
30: Euskadi Irratian, Faktoria. Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
18: Kontuz, adimen artifizialari egiten dizkiogun galdera medikoekin. Adimen artifiziala darabilten, txatek ematen dizkiguten erantzun medikoen erdiak, ez dira zehatzak eta arriskutsuak ere izan daitezke. Duela gutxi egin dute nazioarteko ikerketa. Informatzeko gehien erabiltzen ditugun bilatzaileak aztertu dira. Chat GPT, Gemini, DeepSeek, Meta adimen artifiziala eta Grok. Bilatzaile horiei, osasunari buruzko galderak eginda, jasotako erantzunen erdiak kezkagarriak izan dira. Erantzunen 20% osasunarentzat kaltegarriak, gomendioei itxuan jarraituz gero, medikuaren iritziarekin bat ere alderatu gabe. Grok bilatzaileak eman ditu erantzunik gezurrezkoenak. Erantzunik fidagarrienak aldiz, Gemini bilatzaileak. Beste bereizgarri bat ere azpimarratu dute ikertzaileek. Bilatzaileak, osasunari buruzko zenbat eta erantzun luzeagoak eta konplexuagoak eman, orduan eta sinesgarriagoak egiten zaizkigula.
31: Zer dute berdin kirolarropek, elikagaiontziek edo taupada markagailu batek. Guztiak polimeroz eginda daudela. Polimat ikerketa zentrotik material berritzaile seguru eta jasangarriak sortzen ari gara pertsonen ongizatearen mesedetan. Ikerbask eta Polimat, gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
19: Zure aurrezkiak bizitzan beste guztia bezala zaindu egin behar dira. Eta Rural Kutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Rural Kutxa, gure momentua baita zurea ere.
20: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. 20 kapsulako lor kafe sorta, 120%-ko deskontuarekin txartel batean. PM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
21: Autoaren GPS-a ulertzea.
22: Txan.
21: Edo zutabe bati ukitu gara.
22: Txan.
21: Aparkatzea.
22: Txan.
21: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
22: Txangan.
21: Heldu da Txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure Txangana eta Motorren, Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Garza.
23: Beasaingo azokan, aste artero zure erosketak. Sasoiko barazkiez gain, Altibar baserriko baratzeko produktuen kontserbak, belar aromatikoak eta askotariko marmeladak. Bertakoa eta garaian garaikoa. Beasaingo azokan.
1: Euskadi Irratia.
2: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
6: Minutu goizeko zortzietarako nazioarteko albistei errepaso egin behar digurain faktorian Maiaren bueltara gerturatu zaizkigu Xiker Esnal eta Xabier González egunon.
3: Egunon bai.
6: 2025an pasaden urtean eriotz zigorra dela eta 2149 pertsona hil zituzten mundu osoan. Azken 44 urteetako zifrarik altuena da. Amnesty International gobernuz kanpoko erakundeak kaleratu berri duen txostenean salatu du. Hildako gehienak Xabier Iranen.
4: Bai, eriotz zigorraren inguruko txostenean azpimarratu du erakundeak, 2024 urtearekin alderatuta, iaz, 168% zizela eriotza zigorra jaso zuten herritarren kopuruak. 2024an, 1518 pertsona hil zituzten, 2025an, 2149. Azkuntza beldurgarria Amnistia Internazionalaren arabera. Ia zildakoen gehien-gehienak esan duzu, 10-etik 8 Iranen hil zituztela salatu du Amnistia Internazionalak eta zifra handi horren atzean Israelekin eta Estatu Batuekin izandako tirabirak daudela aditzera emandu gobernuz kanpoko erakundeak. Izan ere, Tel Aviv eta Washingtonek pasaden urteko ekainean Iran erasotu ostean, Teheranek azkartu egin zuen eriotz zigorra aplikatzeko prozedura eta hori dela eta urteko lehen sei hilabetetan 640 batilketa eman baziren bigarren sei hilekoan 1500 inguru eman zirela dio.
3: Iranen ondoren daude berriz Saudi Arabia 451 bat ejekuziorekin, Yemen 51arekin eta Estatu Batuak 47rekin. Vietnam, Ipar Korea eta China ez ditu kontuan hartzen Amnistia Internazionalak herrialde hoiek ez baitituzte eriotza zigorra argudiatuta giltzen dituztenen daturik ematen. Edonola ere, Amnistia Internazionala guzte du 2025eko datu bat dezente handiagoa dela Txinako datua handia delakoan. Eta aurtengoa urte benetan negatiboa izango dela aurreikusten du erakunde horrek.
6: Ekialde Hurbilen berriz Iran eta Estatu Batuen arteko bake akordioa lortzeko proposamen berria bidali dio Iranek azken ordu hauetan bitartekari lanak egiten ari den Pakistani. Hainbat edabide diotenez Teheran eta Washingtonen hainbat baldintza leudeke proposamenean uztartuta. Israel eta Estatu Batuen erasoetatik bi hilabete betetzeko 10 egun falta dira eta orduantxe iritsi da. Teheranen proposamen berria Mikel Laiestaran Ekialde Hurbiletik berri emale. Egunon, Mikel?
5: Egunon! Teheranek proposamen berri bat helarazi dio Pakistani Estatu Batuekin negoziazioak berraktibatzeko. Irango edabideen arabera, planak joan den astean aurkeztutako 14 puntuko proposamenaren zati bat eta Estatu Batuek azken egunotan planteatutako baldintza batzuk jasotzen ditu. Hori guztia Donald Trumpek denbora gortzen ari dela ohartarazi duen bitartean. Izago edabideek diote armada Iranen aurkako erasoak berriz hasteko prestatzen ari dela. Kan telebista publikoaren arabera Israelek parte hartuko luke eta helburu nagusiak Irango azpiegitura energetikoak izango lirateke, Trumpen eta Benjamin Netanyahuren arteko telefono dei luze baten ondoren. Bitartean, Arabiar Emirerri Batuek, Baraka, zentral nuklearraren aurkako drone eraso bat salatu dute, Emirerrietako agintariek ziurtatu dute ez dagoela kalte radiologikorik, ez da jardueraren etenik ere.
6: Eta gerra kontuekin jarraituz, Errusian gutxienez 3 pertsona hil dira Mosku inguruan Ukrainak Errusiaren aurka 500 drone baino gehiagoko erasoa egin ostean. Azken urtebetean Moskuren aurkako eraso handiena izan da, Larraiz Garmendia.
22: Errusia Kieven aurka egindako azken erasoaldiaren erantzuna izan da. Ukrainako agintarien arabera eraso horietan gutxienez 25 pertsona hil eta dozenaka zauritu ziren. Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidenteak nabarmendu du beraien armamentua gero eta irismen handiagoa dutela. Errusiako hiriburu inguruan orain arteko erasorik handiena izan da eta gutxienez 3 hildako utzi ditu.
24: Сьогодні дуже масштабна сила оборони України, наша служба безпеки України, наша
22: Ukrainako operazio bat egin dutela adierazi du eta azpimarratu du 500 kilometro baino gehiagora zeudela erasotutako helburuak. Helburuen artean petrolio findegiak eta teknologia militarreko fabrikak zeuden, baina gailuek eraikinak ere jo dituzte. Bizilagunen arabera, agintariak ez dituzte aireko erasoen sirenak jo, ez da herritar guztiei SMS bidezko abisuak bidali ere, gerrara ohituta dauden beste eskualde batzuetan egiten den bezala.
1: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du. Zen Motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak Zen Motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
7: Sare sozialetan emakumeak sexualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
8: Hori bali maiakizu, ez egin.
9: Zure lagunek egiten badute,
7: ez begiratu bezaldera.
8: Nik Gontzal?
9: Nik Ibai?
7: Nik Max, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
9: Eta zuk?
10: Maiatzaren 17, interneten munduko eguna, Gipuzkoako Foru Aldundia.
11: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
24: Euskadi Irratia.

0: Eta orain edabidei errepaso egiteko tarte hartu behar dugu Euskadi Irratiko faktorian.
1: Laboral kutsak babestuta Euskadi Irratia prensari begira.
0: Andaluziako hauteskunden emaitzek gaurko edabideetan Oiartzun Zabala. Eta etxeko egunkarietan lerroburu nagusietan zein analizietan gaur irakurgai Andaluziako hauteskunden inguruko emaitzak eta xiker gogoetak ere bai.
2: Bai, eta emaitzen irakurketaren inguruan nolabaiteko adostasuna egon arren hemengo zein Espainiako edabideen artean bada ñabardurarik emaitza horiek etorkizunari begira izan dezaketen eraginari buruz. Alderdi Popularrak gehiengo osoa galdu duela, Vox erabakigarria izango dela eta PSOEk inoizko emaitzarik txarrenak lortu dituela, hiru ikuspuntu horiek irakurgai ezke emaitzen inguruko lerroburu ia denetan, eta bigarren mailan berriz Adelante Andaluzia izan dela hauteskundeotako sorpresa eta horrek mugitu duela mapa politikoa Andaluzian. Juanma Moreno, hautagai popularrak hauteskundeak berriro irabazi bai, baina gehiengo osoa galdu izanak moderazioaren bidea ustera eraman dezake Alderdi Popularra bozentoko egunkarien irakurketaren arabera. Hain zuzen, Morenok berak alaxe planteatu zituela hauteskundeak, berak ordezkatzen duen egonkortasuna edo eskuin muturrarekin adostu beharra izateak eragingo lukeen nahaspila. Bada, Andaluziarrek nahaspila bozkatu dutera dio bozentok, eta horrek esan nahi duela Morenen moderazioaren bidea geldiaraztea, noiz eta Alberto Núñez Feijo Moncloara begira dagoenean. Zentzu horretan, ikusteko dagoela Núñez Feijok ze estiloren aldeko apustua egingo duen hauteskunde orokorretan Sánchezek bozetara deitzen duenean. Morenoren moderazioa edo Ayusoren beligerantzia. Eta bozentoren antzera, Noticias taldeak dio Morenok gehiengo osoa galdu izanak geldiarazi egin duela Peperen moderazio estrategia.
0: Beste hauteskunde batzuei begira jarri da berriz Gara egunkaria. Kolombian bi aste barru egingo diren bozak hartu ditu aztergai, eta dio Kolombiak aurrera edo atzera egiteko hauteskundeak izango direla datorren maiatzaren 31an egingo direnak.
3: Ezkerrak duela lau urte estreineko zirabazi ostean, asko dago jokoan Kolombian Garak editorialean nabarmendu duenez. Batetik, Kolombian abiatutako aldaketan sakonduko den edo erreakzionarioak gaienduko diren. Eta bestetik, Latinoamerikako eta Amerika osoko deman Kolombian norantz lerratuko den. Gararen iritziz, lau urteko agintaldia oso laburra da urrats esanguratsuak bultzatzeko, eskuindarrak estatu egituren buru hamarkada ugaritan izan ondoren, baina dio Gustavo Petro eta Frantzia Markezen gobernuak bultzatu dituela batzuk, esate baterako estatuaren indarkeria zuzena nabarmen murriztu dela, gutxien dutenen bizi baldintzak hobetu egin direla, nekazaritzarako milaka hektarea nekazarien esku jarri direla eta pausoak eman direla trantsizio energetikoan eta baita deskarbonizazioan ere.
4: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik, Maialen Uarte.
5: Osasunan gauzak zailtzen ari dira. Emakumezkoak aukerari gabe geratu dira lehen mailara igotzeko, asteburuan porrot egin ondoren, eta bigarren mailatik gertuago dabiltza gizonak. Aritz Paskual Gorritxoek ez dute asteburuna izan, gora begiratzeko giltza eskuan zutenean.
6: Nola iritsi gara onaino, galdetzen dute zale Gorritxoek gaur goizean gizonezkoen liga sailkapenari begiratzen diotenean. Jardunaldi baten faltan, Gorritxoak 16garrenak dira, jeitxeratik 2 puntutara. Erantzuna, azken 6 partietatik 5 galduta iritsi dira horretara. Sevillaren kontrako partidan azken minutuan garaipena lortu eta Zelaira ospakizun buelta eman eta gero, bat batean putzuan zeuden Sevilla bera eta Espainol eta Valencia eta Alaves salbatuta dira, eta Osasuna amildegiaren ertzean. 42 punturekin ez zegoela eginda bagenekien, baina tira, 3 partida geratzen ziren etxean, aterako du punturen bat, baina ez, Barça, Atletico eta Espainol pasadira sadarretik eta denek 3 puntuak eraman dituzte haien etxetara, eta ia jaitxita zegoen Levante buelta eman zion markagailuari, eta orain Osasunarekin lehia zuzenean dago. Atzo Gorritxoek ezin izan zuten gainberan zetorren Espainolen aurka, Alexio Lixik barkamena eskatu behar izan die zalei.
7: Darle las gracias a la afición y yo pedir disculpa, no el equipo porque se ha dejado todo, sino yo pedirle disculpa porque pues, estamos en la selección, evidentemente el mayor culpable soy yo.
6: Eta orain, ebauko proba matematikoa baino zailagoa den aritmetika ariketa egin behar. Zeukerak ditu Osasunak lehen mailan mantentzeko, Getafen puntu bat lortuta eginda luke, baina galtzekotan 11 aukera, Levante, Elche, Girona eta Mallorcaren aurretik edo atzetik geratzeko Getafekoa bai ala bai finala izanen da. Emakumezkoen taldeak ere ez zuen emaitza honik izan, Villarrealen kontrako igoera partidaren bueltan, bat eta irukoak usatu zuen maila gorenera, igotzeko gorritxoen 9. saiakera. Andrea Palacios kapitainak labur bildu zuen taldearen mina.
8: Que lo hemos intentado hasta el final, no ha sido suficiente, pero nos hemos vaciado.
6: Datorren denboraldian berriz ere saiatu beharko dira, eta gorritxoen asteburu beltza borobiltzeko Promesas taldearen jaitsiera gizonezkoen bigarren taldeak ez zuen beharrezkoa zuen garaipenik lortu Ferrolen aurka, eta kategoria galdu du ere. Asteburu txarra, txarregia Osasuna zaleendako.
5: Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian gaur futbolari begira abiatu dugu albiste kontakizuna. Maiatzak 18 ditu gaur astelena da, aldaketa dator kaleko giroan, negua utzi eta uda giroa iritsiko zaigu uda berrian. Oraindik goizean goiodei eta erdi mailakoak nagusituko dira zeruan, baina ez du ematen euririk eginen duenik. Termometroa gutxika gorantzko bidean jarriko da aste honetan. Gaur oraindik suabeak izanen dira, gehienez 22 gradu espero baitira, astearen erdialderako 30 gradu ere izanen direla jaso du iragarpenak. Goizeko 8ak izateko 7 minutu geratzen diren honetan, Iruinean 8 gradu ditugu.
4: Iruñerria goizetik.
9: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
10: Yes, Susan, and then right and there.
9: Oh, okay. And is that place far from here?
10: What? Yes, yes. Good morning. Uf, ze berde nagoen ingelesarekin.
6: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak Doni Baneko San Alberto Magno kalearen 13.
11: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.

0: LGTBI fobiaren kontrako nazioarteko eguna izan zen atzo eta LGTBI kolektiboak Iruñean batu ziren protestan espazioak lasaitasunez okupatzeko eta bizitzeko deia egin zuten. Izan ere, ekainak 28 kolektiboak ohartarazi du gorroto diskurtsoak areagotu egiten ari direla. Gorputzaren, bizitzaren eta lurraldearen autodeterminaziorako eskubidea aldarrikatu dituzte eta giza duintasuna bermatzen duten askatasun horiek edo beste batzuk urratzen dituztenen zigorgabetasuna arbuiatu. Pertsona disidenten eta arauzkanpoko bizimoduen errekonozimendua eta batasuna bilatzen ari dira, pertsona guztiok berdintasunez bizitzeko, adirazteko eta harremanak izateko. Hala adirazi dute, gogoratu gainera, 1980ra arte osasunaren mundu erakundeak osasun mentaltzat joa zuela homosexualitatea, gaixotasun mentaltzat. Ordutik, osasun mentalen zerrenatik kendu zuten duela 36 urte. Bestetik, esanen dugu aktualitate politikoan gaur, alde batetik gobernua osatzen duten alderdien arteko bilera izanen dela, badakizue, hezkuntza alorrean ikastetxe publikoen defentsaren eta itunpekoen aldekoen artean arrakala sortu zela, eta gaur euren arteko desberdintasunak albo batera usteko deia egin die Nafarroko gobernuko lehendakari Maria Txibitek. Eskuin muturraren goraldiaren aurrean Txibite deia egiten ari da, elkar ulertzera, batasunera, hori adierazi zuen atzo lehendakariak, eta horri berari eutsi dio, larun batean baita Geroa Baiko Uxue Barkosek ere.
1: Azken 10 urteotan erakutsitako jarrera jarraitzen du izaten posible, eta hau da anistasun eta gobernu ezkertiarren alde eta nola ez akordio programatikoa defendatzearen alde. Horrek zer esan nahi du, kasu honetan eta pasaden ostegunean gertatutakoari begira, esan nahi du hezkuntzaren kalitatea defendatzen jarraituko dugula eta euskararen aldeko politikak bultzatzen jarraituko dugula. Hori gure jarrera, errespetuz nola ez, eta akordioari begiratuz gobernua defendatzen.
0: Bien bitartean gaur parlamentuan Maiatza Ledunen batzarra ere izanen dute, asteko herri ekimen legegile baten inguruan mintzatuko dira, in zuzen ere tramitera onartzen ote duten edo ez jakiteko, eskola publikorako ratioen jaitsiera eskatzen du, izan dadin eskola publiko inklusiboa, ekitatean oinarrituta eta kalitatezkoa Nafarroan. Bestelako gaien artean ere ariko dira, hala nola, osasunbidearen egoeraz edota enpresek Nafarroan duten politika fiskalaz besteak beste.
2: Iruñerria goizetik.
3: Hemen da Iruñarrok jaialdia, kalera itzuliko da Iruña sutan jartzera. Bi egunetan zehar, musika zuzenean eta sekulako giroa. Maiatzaren 29an eta 30an Zitadelan, Sociedad Alcohólica, Non Servium, Narco, Ceamais, Tremenda Jauria, Kaotiko eta askoz gehiago. Sarrerak eta abonuak eskuragarri iruñarrok.com webgunean. Zatoz, Iruñarrok jaialdia.
0: Astelena izanagatik ere musikari eginen diogu tartea, igandearekin aukera izanen delako Pantxoa eta Peio kantuan entzuteko, Peio Arginaren lankideak bildu du informazioa.
4: Pantxoa Karrere eta Peio Hospital musikariek azken bira hasiko dute, maiatzako 24 Iruñean izanen dira, Baluarten joko dute, azken bira Barakaldoko Beken amaituko dute 2027ko urtarrilean. Pantxoa eta Peio irratian izan dira, Euskal Herria irratian. Lehenik eta behin nabarmendu digute haien ibilbide musikala borobiltzeko eta publikoari eskerrona adierazteko antolatu dutela azken kontzertu sorta hau.
5: Neri personalki, pixka bat hori falta zitzaidan, ez, gure ibilbideari alako amaiera duin bat, dotore bat ematea, ez? Honek aukera ematen dit, gure ibilbideari alako benetan irtera zoragarri bat emateko, bai.
6: Alde batetik guk asko hartzen dugu publikoaren ganik, eta espero zerbait ekartzen diogula publikoari ere. Petsatzen dut baiez, bestera ez ziguten olako arera eginen gure ber itzultzeari ontzarat. Ongi elgarrekin berriro taularatzea.
4: Sarrerak oraindik ez dira agortu, baina ia gehienak salduta daude. Gogoratu, Lapurdiko bikotea elkarrekin kantuan ikusteko azken aukera maiatzak 24.
0: Igandearekin iritsiko da hori, arratsaldeko 7:00 aurrera izanen dira Pantxoa eta Peio Baluarten. Goizeko 8:00 iritsiko gara musikarekin, termometroan 8 gradu ditugu, zerua odeitsu ikusten ari gara, ateri une hauetan Iruñean, ez dute gaurko euririk iragarri.

0: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, Alderdi Popularrak irabazi ditu Andaluziako hauteskundeak, baina ez du bere helburua lortu. Gehiengo osoa galdu baitu. Juanma Moreno Bonilla orain 4 urte baino boto gehiago bere ganatu ditu, baina parte hartzeak ere gora egin duenez, banaketan eserleku gutxiagorekin geratu da. Ospakizuna bai, Bart popularren artean, baina garaipenak garratzatik ere dezenten du. Aurrez Extremaduran, Aragoin eta Gaztela Leonen bezala, Andaluzian ere, boxen atzaparretan geratu delako Alderdi Popularra gobernatu nahi badu behintzat. Sevillan, Mikel Arregi Euskadi Irratiaren berri emale berezi, egunon, Mikel.
2: Kaixo, egunon, beste behin Partidu Popularrak aurreikuspenen kudeaketa txarra egin du eta emaitza paregabea lortu arren, aho zapore gazigozuarekin geratu da, gehiengo absolututik bi eserlekutara geratuta. Juanma Moreno hauteskunde errepikapenaren eta boxen lehentasun nazionalaren aurrean aukeratu beharko du orain.
3: Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria, como fuerza claramente preferida por parte de todos ellos, nos corresponde la
2: Moreno dio gobernua osatu nahi duela, baina horren aurretik gaur Madrilera joango da eguerdian, Feijo eta Peperen gainontzeko lurralde agintariekin bilera egitera. Genovan pozik daude, 28 eserlekurekin PSOEk sekulako emaitzarik txarrenak izan dituelako Andaluzian.
1: Berehala xehetuko ditugu Mikel Arregirekin Andaluziako hauteskundeen biharamunean honetan emaitza guztiak, Andaluzian ez ezik estatu mailan ere irakurketak utziko dituen hauteskunde hitzordua izan da Andaluziakoa, berehala horiek guztiak. Gainerakoan gaur etxeko politikagintzan bilera bat daukagu batetik nabarmentzeko Izaro Insausti, egunon.
4: Egunon Iñaki.
1: Nafarroan jarraipen bilera egingo dutelako foru gobernua osatzen duten PSN-ek geroa baiketa kontigo zurekinek itunpeko ikasgelak izteko asmoak parlamentuan zatiketa eta gobernukiden artean tentsioa eragin eta gero.
4: Bileraren bezperetan zauriak zauri Uxue Barkos Geroa Baiko ordezkariak eta Maria Txibite presidenteak gobernu akordio betetzeko borondatea berretsi dute, errespetua eta elkarlana ardatz hartuta.
5: Euskararen aldeko politikak bultzatzen jarraituko dugula. Hori gure jarrera, errespetuz nola ez, eta akordioari begiratuz gobernua defendatzen.
6: Es importante saber superar las diferencias menores.
4: Maria Txibitek esan du arazoak inditu eta gehiengo aurrerakoiak osatzea garrantzitsua dela.
1: Ordu erdi barru bestalde faktorian gonbidatu izango dugu Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusia. Oso egun seinalatuan dator gaur Bizkaiko foru berriaren 5. mendeurrena ospatzeko ekitaldi nagusi egingo baita Gernikako batzarretxean. Bizkaiko batzar nagusiek 1526an onartutako legetestuak Bizkaiko zuzenbidea eguneratu zuen aurrez erabiltzen etziren arauak ezabatu eta garaira egokituz, gaurko antolatu dituzten ekitaldi hauekin foru erakunden ibilbide historikoa nabarmendu nahi dute eta batez ere orduan onartu zenak gaur egungo gobernatzeko moduan duen eragina ere azpimarratu Itxaso Guri, diegunon.
4: Egunon bai, 1526an onartu zuten foru barria Bizkaiko batzar nagusiek eta ondoren Carlos Lehenengo enperadoreak urtebete beranduago 27an berretsi zuen lege testu honek Bizkaiko zuzenbidea eguneratzeko balio izan zuen ohituretatik datozen erabileretan eta askatasunean oinarritutako autogobernu sistema bakarra sendotuz. Ana Otadui Bizkaiko batzar nagusietako presidentea.
7: Izan zirelako gara eta orain garen modukoak bagara eta gobernaten dugun moduan gobernaten badugu, identitatean, itunean, bardintasunean eta askatasunean oinarritutako eredua sortu ebenei esker da.
4: Gaurko ekitaldian Euskadiko erakunde nagusietako ordezkariak izango dira Imanol Pradales lehendakaria, Bakartxo Tejeria Eusko Legebiltzarreko presidentea, Ana Otadui Bizkaiko batzar nagusietako presidentea eta Elixabete Etxanobe Bizkaiko diputatu nagusia buru direla.
1: Osasunaren mundu erakundeak bestalde, osasun publikoko larrialdi egoera izendatu du. Pandemiaren atariko egoera, Kongon eta Ugandan atzemandako ebola agerraldiak nazioartean hedatzeko duen arriskuagatik.
4: 8 kasu baieztatu dituzte, beste 246 kasu susmagarri daude eta 80 heriotza aztertzen ari dira. Ebolak eragindakoak ote diren argitzeko, Kongotik Ugandara joandako bi pertsonak eman dute positibo eta gaixotasuna hedatu ez dadin bi herrien arteko muga itxi dute.
8: We are talking about We don't have vaccine. We don't
4: Jean Kesaia Afrikako gaixotasun kontrolerako zuzendari nagusiak azaldu du aldaera honi aurre egiteko ez dagoela ez medikamentu ez da txertorik ere eta heriotza tasa 160 eta 80 artekoa dela.
1: Osasun publikoaren ikuspuntutik arrisku dezente apalagoa duen arren zeresan eman du Ambizion gurutze ontziak ere norovirus agerraldia. Barruan, asteburuan 21 pertsona ontzitik irten ezin da geratu dira Koruñako portuan kutsatuta zeudelako eta gurutze ontzi hori gaur goizean Bilboko portura iritsi da Getxoko terminalean porturatu alda jada Nerea Sarriegi egunon.
9: Egunon Iñaki, Getxoko terminalaren parera iritsi da, baina porturatzeko zain geldirik da Ambizion gurutze ontzi hau, bidaiariak jaisten hasteko baimenaren zain, kamarotetako balkoietan ikusten ditugu hainbat, ezpaita berehala izango, izan ere, Espainiako Osasun Ministerioko kanpo osasuneko teknikariak sartu beharko dira lehenengo azterketa egitera, eta sintomarik ez duten bidaiariak bakarrik jaitsi ahalko dira, portutik autobusez irten, eta Bilbo inguruan turismoa egiteko. Une honetan, 15 bidaiari daude barruan isolatuta gastroenteritisak jota, gaixo dauden bidaiarien kopurua murriztuz joan da egunez egun.

0: horrekin, Alberto Martínez Osasun Sailburuak gogoratu apirilaz geroztik, medikuek arratsaleko ordu estrak egiteri uko egin diotela presio modura.
1: Eta bi hilabete pasatxo iraunduen grebaren ondoren, gaur itzuli dira lanera, tubo reunidosen Amurrioko beharginak. Txalo artean sartu dira lantegira, enpresa hartzeko dunen lehiaketan sartu izanak egoera aldatu duela eta gehiengo sindikala osatzen duten ela lab eta esekak ere greba mugagabeari amaiera ematea erabaki dute. Berehala horren inguruko xehetasuna kontatuko dizuegu gainera albistegian, hilabete dela Espainiar Estatuan migratzaileak erregularizatzeko ezohiko prozesua zabaldu zela, gobernuak sortutako webunearen bidez modu telematikoan, gizarte segurantzan edota korreosetako bulegoetan aurrez aurre ari dira izapideak egiten, kontatuko dizu egu, kontatu digutelako eurek, erregularizazio hori eskatu duten hainbat migrantek ze esperientzia izan duten eta ze egoeratan dauden. Eta gaurtik bestalde, gaurko egunarekin batera Ego Euskal Herriko eta estatuko saltoki fisikoetan bizuma ordaintzeko erabiltzea hori zegoen aurre ikusita, baina kasu guztietan ez da aplikatuko, kasu batzuetan atzeratu egingo da eta horren inguruko xehetasunak ere emango dizkizuegu eta Niko Kuenka ekonomialariak emango dizkigu azalpenak. Gainerakoan kiroletan Arritxu Iribar egunon.
2: Baita zuri ere.
1: Futbola batetik nabarmentzeko, lehen mailan jardunaldi bat falta liga bukatzeko eta esan dezakegu Alabesek ziurtatu duela datorren denboraldian ere lehen mailan jarraitzea, aldiz Larri Osasuna datorren azken jardunaldian bermatu beharko du jarraipena.
2: Alabesek lehenengoari irabazi zion Barsari etxean eta atzo azkenari Obiedori bere etxean. Utxe eta bat irabazi zuen Alabesek eta lortu ditu mailari usteko behar zituen puntuak. Larri orain Osasuna dugu bi puntura jaitsiera irabazi beharra du Getaferen aurkalarun batean. Reala eta Athletic liga lehenbailehen bukatzea eskatzen ari dira. Realak atzo 3 eta 4 galdu zuen Valentziaren aurka, bukaera barregarria, eta Athleticek bana berdindu du berriz ere ezinean Zeltaren aurka. Dariok jokatuko du bestalde buruz buruko eskupilota finala Artola izango du aurkari. Itzulian Bredewolk, Garaile, Uso Ostolaza, zazpigarren giroan Binego beste etapa garaipen bat lortu du, Alfonso Eulaliok lider segitzen du, eta Jon Barrenetxeak bitik bi klasika irabazi ditu asteburu honetan Frantzian. Zegama Izkorrik nesketan markari astindua eman dio Top Alessandersenek, 4:08:09 da marka berria. Malen Osa eta Sara Alonso bigarren eta hirugarren sailkatu dira, eta mutiletan iaz bezala Elazauri Garaile 3:45:07 denborarekin.
3: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetan badago gora beraren bat.
4: Baia, 8an galdako parean kamioi batek istripua izan du eta Zeraman Zama galdu du, ondorioz Bilborako zein Donostiarako norantzkoetan errei bana itxi behar izan dituzte, eta autoilarak sortu dira bi norabideetan, eta Bizkaia 631 errepidean, Mungiatik Bilbora bidean, bi autoren arteko talka izan da, eta bidean traba egiten dute segurtasun sailetik jakitera eman digutenez.
3: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Naiara Barredo, Euskal Met, egunon.
5: Kaixo, egunon.
1: Eta badirudi, gaurtik udaberri kutsu apurtxo bat eguraldiak hartuko duela, ezta?
5: Hori da, bai, alde batetik temperaturari dagokionez, izan ere pixkanaka igotzen hasiko da, gaurtik hasita egunez egun temperaturak gora egingo du. Gaur momentuz, bueno, balio nahiko apaletan, baina suabetan, 20 gradu inguruan geldituko da temperatura. Bestalde batetik, ba, orokorrean giro nahiko lehorra izango dugu gaur, egia da zerua ez dela garbi egongo, erdi mailako deiak eta goio deiak izango ditugulako. Orokorrean ateri utziko badio ere, ba, ez dugu baztertzen lekuren batean, batez ere Pirineo inguru edota Nafarroa iparraldean uneren batean euri pixka bat egitea. Hala ere, esan bezala, egunak leku gehienetan ateri utziko dio eta pixkanaka bada ere epeltzara egingo du.
1: Julen San Martin eta Mikel Retegi soinu errealizazioan gaur 18 ditu maiatza, goizeko 8:10 pasa.
6: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Eta Andaluziara jo behar dugu, Sevillara, bertatik berri emale berezi Mikel Arregi, egunon berez ere Mikel.
7: Egunon, Iñaki.
1: Alderdi Popularrak irabazi ditu Andaluziako hauteskundeak, baina ez du gehiengo osorik eskuratu, beraz, Voxen babesa beharko du gobernua.

0: osatu nahi badu behintzat. 43 eserleku eskuratu ditu Moreno Bonillak, orain 4 urte baino bost gutxiago, eta egia da, orain 4 urte baino boto gehiago lortu dituela, baina eserleku kopurua murriztu eginda, eta ez du nahikoa babes lortu bakarrik gobernatzeko.
1: Bai, beste behin Partidu Popularrak aurreikuspenen kudeak eta txarra egin du eta emaitza paregabea lortu arren aho zapore gazigozoarekin geratu da gehiengo absolututik 2 eserlekutara.
2: Es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
1: Juanma Morenok bere buruari bikaineko aiarri dio, ez da gutxiagorako PPek Andaluziako lurralde guztietan aise irabazi duelako botoen 141 lortuta eta PSOEri 25 eserleku eta 800.000 bot toko aldea aterata. Morenok gobernuan jarraitzeko baina Boxen babesa beharko du, etzen Popularren eskenatoki gustokoena eskuin muturraren babesa beharko du orain eta bar gauean Boxen egoitzan entzundakoengatik. Eskuin mututako este erkidegoetan egin bezala lehentasun nazionala jarriko du mai gainean. Bestelako pistarik eman gabe, Morenok esan du Partidu Popularrari dagokiola gobernua osatzea eta eskuin muturrari gogoratu dio 30 puntuko aldea atera diola. Morenok gaur Madrilerako bidea hartuko du, PPek Genovan bilera egingo du eguardian lurralde buruzagiekin bart gaueko garaipena ospatzeko.
0: Ezkarrera begiratuz gero, Mikel, esan daiteke Espainiako gobernuan agintean diren indarrak zigortu egin dituztela andaluziarrek. PSOEk inoizko emaitzarik kaskarrena lortu du, 28 eserleku besterik ez. Sumar, IU eta Podemos bere baitan dituen Por Andaluziak ere 5 eserleku, bat ere gorakadarik ez. Eta aldiz, gorakada nabarmena, Adelante Andaluziak inoizko emaitzarik onena, 2 eserleku zituen, orain 8.
1: Bakasunetan inkestek ez dute utxik egin eta PSOEk sekulako emaitzarik txarrenak izan ditu Andaluziako hauteskundeetan, 28 eserleku duela 4 urteko zorutik, 2 eserleku bera, porrot mingarria sozialistentzat aztertu eta hausnartu beharrekoa.
3: Tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas.
1: María Jesús Montero kargi utzi du emaitza txarrak direla, naiz eta sozialisten inguruan dioten txarragoak espero zituztela. Gaueko beste titularra alere, Adelante Andaluzia ezkerra andaluzistak utzi du, berea izan da hauteskunde gaueko azkunderik handiena, 2 eserlekutik 8ra pasata.
4: Solo está la vía del andalucismo.
1: José Ignacio García hautagaiak esan du andaluzismoa dela Partidu Popularra gobernutik kentzeko bidea eta datozen hauteskundeetan ere sorpresa emateko prest azaldu da, besteak beste kongresuan diputatua lortuta. Haien atzetik 5 eserlekurekin geratu da Sumar, Izquierda Unida eta Podemosek osatutako Por Andaluzia koalizioa.
0: Irakurketa eguna izango da gaur estatuko bi alderdi nagusien egoitzetan, kontuan hartu beharra Andaluziako hauteskundeak izan direla azken hauteskunde itzordua datorren urteko udal hauteskunden eta datorren urteko hauteskunde orokorren atarian. Genovan eta Ferrazen elkartuko dira zuzendaritzak, PPek eta PSOEk zuzendaritza nazionala batuko dituzte emaitza hauek eta geratu zaien panorama sakon aztertzeko Iane Justos.
5: Bai, eta Popularrek esan dute aitortza publiko bihurtu nahi dutela eguerdiko batzorde nazional hori Genovara deitu dute Moreno Bonilla lortu duen diote aitzakiari gabeko garaipen hori ospatzeko eta eskertzeko gehiengozoa ez dute lortu hori onartzen dute baina atzoko bozketa arrakasta handia izan zen Miguel Tellado Peperen idazkari nagusia.
6: Hoy gana el Partido Popular y hoy pierde Sánchez, hoy pierde el sanchismo.
5: Ez dute eskutatzen Popularrek hauteskunde orokorrari begira jarri direla Andaluziako emaitzak behar zuen bultzada eman dielako, sozialistak estutzeko itzordua jarrita dago beranduenez 2027ko uztailean egin beharko dira kongresu eta senatuko hauteskundeak aurreratzen ezpadira eta hori da azken ordutan indartzen ari den teoria super igandearena 2027ko udal eta foro hauteskundeekin batera orokorrak egitea. Sozialistak oraingoz aukera horren aurrean mutu daude, Andaluziako emaitzak dira orain buruan dituztenak onartu dute ez direla nahi zituztenak gehiago espero zuten, baina Rebeka Torro antolakuntza idazkaria.
7: El Partido Popular pierde 5 escaños y la mayoría absoluta. En total, el bloque de las derechas pierde...
5: Nahiago, izan dute horrein gozazpimarratu, PPek gehien gozoa galdu duela eta eskuinak oroar bere egin duela Andaluzian. PSOEren batzorde federala gaur Ferrazen elkartzekoa da horrein goz egintzat. Jozen dute, María Jesús Montero ministra oiak ikidatuko duela oposizioa eta beraz alderdi sozialista Andaluzian.
0: Etxeko politika gaietara etorritan, Nafarroako gobernua sostengatzen duten alderdie gaur bilera garrantzitsua. Itunpeko ikastetxen arira sortu den arrakala gainditu nahi duen bilera. Ostegunean, Jimeno Hezkuntza Kontseilariaren asmoa, Itunpeko ikastetxetan 14 ikasgela iztekoa zen. Bertan bera utzi zuten hori, Geroa Baiketa EH Bilduk abstentzioaren bidez UPNren lege proposamena aurrera ateraz. Elkarren aurteko zauriak gozatzen, saiatuko dira gaur, ea lortzen duten beste kontu bat izango da, Andoni Amaduz.
8: Hori da, osteguneko bozketaren ondoren lehen aldiz eseri beharko dira gaur parez pare Nafarroako gobernu osatzen duten kontigo zurekin eta batez ere talka egin zuten PSN eta Geroa Bai. Aste bukaera urak baretzeko baliatuko zutela esan zuten joan den astean, baina hasi dira zeharkako adierazpenak bileraren atarian esaterako Maria Txibite Foru presidenteak ezberdinen arteko elkarlana beharrezkoa dela adierazi du auzia zuzenean aipatu gabe.
9: Es importante saber superar las diferencias menores y entenderse entre diferentes para conformar mayorías políticas y sociales progresistas.
8: Uxue Barkosek argiago adierazi du gobernu programa defendatuko dutela euskeran azpimarra jarrita.
10: Euskararen aldeko politikak bultzatzen jarraituko dugula. Hori gure jarrera, errespetuz nola ez, eta akordioari begiratuz gobernua defendatzen.
8: Eta bozeramaileen maila bilduko da ordu gutxi barru, bertan ere espero da hiru eguneko meniaren ondotik alderdiek adierazpen zuzenagoren bat egitea, baina gauzak diren bezala, legealdiari urtebete eskas falta zaio eta krisiak krisi, inork ez du gobernutik alde egiteko asmorik, ez eta alderdi batek besteren bat kanporatzeko asmorik ere.
0: Euskal Autonomia Erkidegoan berriz, azken ordu hauetan politika alorrean alderdien arteko ikamika, Etxebizitza larrialdiari aurre egiteko neurriak bihurtu dira. Deniz Itxaso, Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburu Sozialistak hauteskunde propaganda dela iritzi dio etxebizitza krisiari aurre egiteko EH Bilduk egindako proposamena izaro.
5: Norabide aldaketa ikusten dut Deniz Itxaso EH Bilduren diskurtsoan, baina sinesgarria izan dadin bere ustez beharrezkoa da koalizio subiranistak azken urteetan ez duela ondo jokatu onartzea, orain arte denbora gehiegi galdu dutela eta memoria eta humiltasuna ez ezik zorroztasuna ere eskatu dio Itxaso alderdia bertza leari, izan ere, asteburuan Pello Otxandianok aurkeztutako proposamena ez da berria sailburuarentzat, 10 urteko epean 30.000 etxebizitza eraikitzeko konpromisoa 2022an sinatutako etxebizitzaren itun sozialean jasotzen baita.
11: Baliteke Bilduk pentsatzea hau izugarrizko aurrera pausua dela, pausu handia dela, baina nik uste dut gizateriarentzat edo euskal gizartearentzat nahiko pausu txikia dela, izan ere plantatzen ari diren gauza guztiak aspalditik egiten ari geralako. Eta sinesgarri izateko Bilduk demostratu beharko du etxebizitza parkea zabaltzen dugunean lurzoruz lurzoru aldeko botoa.
0: Goizeko 8:20.
12: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
13: Ja, dutxa bat ja.
12: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
13: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
12: Dutxaja.com.
14: Euskal Herria Irratian, Irun Herria Goizetik. Maialen Uarte.
15: Asgaitezain kirolari begira, futbolari begira inzuzen ere, Osasunan gauzak zailtzen ari baitira, emakumezkoak aukerari gabe geratu dira, lehen mailara igotzeko, asteburuan porrot egin ondoren, eta bigarren mailatik gertuago dabiltza gizona Akaritz Baskual Gorritxoek ez dute asteburu ona izan, gora begiratzeko giltza eskuan zutenean.
16: Nola iritsi gara onaino, galdetzen dute zale gorritxoek gaur goizean gizonezkoen liga sailkapenari begiratzen diotenean. Jardunaldi batel faltan, gorritxoak 16 dira, jeitxeratik 2 puntutara. Erantzuna, azken 6 partietatik 5 galduta iritsi dira horretara. Sebiaren kontrako partidan azken minutuan garaipena lortu eta zelaira ospakizun buelta eman eta gero, bat-batean putzuan zeuden Sevilla bera, eta Espanyol, eta Valencia, eta Alaves, salbatuta dira, eta Osasuna amildegiaren ertzean. Berroita 2 punturekin ez zegoela eginda bagenekien, baina tira, 3 partida geratzen ziren etxean, aterako du punturen bat, baina ez, Barça, Atletico eta Espanyol pasadira sadarretik eta denek 3 puntuak eraman dituzte haien etxetara, eta ia jaitsi eta zegoen Levantek buelta eman zion markagailuari eta orain Osasunarekin lehia zuzenean dago. Atzo gorritxoek ezin izan zuten gainberan zetorren Espainolen orka. Alexio Lixik barkamena eskatu behar izan die zalei.
17: Dare las gracias a la afición y yo pedir disculpa. No el equipo porque se ha dejado todo, sino yo pedirle disculpa porque pues, estamos en la situación, evidentemente el mayor culpable soy yo.
16: Eta orain, ebauko proba matematikoa baino zailagoa den aritmetika ariketa egin behar. Zeukerak ditu Osasunak lehen mailan mantentzeko, Getafen puntu bat lortuta eginda luke, baina galtzekotan, 11 aukera, Levante, Elche, Girona eta Mallorcaren aurretik edo atzetik geratzeko, Getafekoa bai ala bai, finala izanen da. Emakumezkoen taldeak ere ez zuen emaitza honik izan, Villarrealen kontrako igoera partidaren bueltan, bat eta irukoak usatu zuen maila gorenera, igotzeko gorritxoen 9. saiakera. Andrea Palacios kapitainak laburbildu zuen taldearen mina.
18: Que lo hemos intentado hasta el final, no ha sido suficiente, pero nos hemos vaciado.
16: Datorren denboraldian berriz ere saiatu beharko dira, eta gorritxoen asteburu beltza borobiltzeko Promesas taldearen jaitsiera gizonezkoen bigarren taldeak ez zuen beharrezkoa zuen garaipenik lortu Ferrolen aurka, eta kategoria galdu du ere. Asteburu txarra, txarregia Osasuna zaleen da.
15: Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian gaur futbolari begira abiatu dugu albiste kontakizuna. Maiatzak 18 ditu gaur, astelena da. Aldaketa dator kaleko giroan, negua utzi eta uda giroa iritsiko zaigu udaberrian. Oraindik goizean, goi eta erdimailako hodeiak nagusitzen ari dira zeruan, baina ez du ematen euririk ekarriko dutenik. Termometroa gutxika goranzko bidean jarriko da aste honetan, gaur oraindik suabeak izanen dira, gehienez 22 gradu espero baitira, astearen erdialderako 30 gradu ere izanen direla jaso du iragarpenak, goizeko 8:30 izateko 7 minutu geratzen diren honetan, esanen dizuegu, Iruinean 8 gradu ditugula.
14: Iruñerria goizetik.
19: Gainetik aurrera. Iruñeko udalaren eskutik emenda kantu eta hitza. Maiatzaren 21, osteguna, 8:00 Oko Andre Maria plazan, Sara Zozaiaren kontzertua. Sarera doan, lekuak bete arte. Euria eginez gero, kontzertua erraldoien txokoan izanen da, Deskalzos kalean. Antolatzailea, Iruñeko udala.
20: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
15: LGTBI fobiaren kontrako nazioarteko eguna izan zen atzo, eta LGTBI kolektiboak Iruñean batu ziren protesta egiteko. Espazioak lasaitasunez okupatzeko eta bizitzeko deia egin zuten, izan ere ekainako 28 kolektiboak ohartarazi du gorroto diskurtsoak areagotzen ari direla. Gorputzaren, bizitzaren eta lurraldearen autodeterminaziorako eskubidea aldarrikatu dituzte, eta giza duintasuna bermatzen duten askatasun horiek edo beste batzuk urratzen dituztenen zigorgabetasuna arbuiatu. Pertsona disidentzioa eta arauz kanpoko bizimoduen errekonozimendua eta batasuna bilatzen ari dira, pertsona guztiok berdintasunez bizitzeko, adirazteko eta harremanak izateko adibidez. Gogoratu, 1980 arte Osasun Mundu Erakundeak gaixotasun mentaltzat joa zuela homosexualitatea, ordutik osasun mentalen zerrendatik kendu zuten duela 36 urte. Eta bestelakoak ere bai, Nafarroko gobernuak elegitea jarri baitio Baltierrako seme alabengatiko laguntzen deialdiari, supremazista dela iritzita. Baltierrako udalak baldintza gisa ezarri du gutxienez gurasoetako batek udalerrian erroldatuta egon behar duela laguntza eskatu aurreko 20 urteetan. Laguntza jasoko duten jaio berriek ere herrian erroldatuta egon beharko dute 20 urtez jarraian. Begoña Alfaro, Nafarroko gobernuko 3. presidente orde eta etxe bizitza gazteria eta migrazio politiketako kontseilariak adierazi du deialdiak izaera arrazista, supremazista eta xenofoboa duela. Alfaro azaldu du Nafarroko gobernuak eskura dituen baliabide guztiak erabiliko dituela ez dadin egon lehen eta bigarren mailako herritarrik eta desberdintasunak ez daitezen areagotu. Eta aktualitate politiko koan gehiago, gaur alde batetik gobernua osatzen duten alderdien arteko bilera izanen da. Badakizue, hezkuntza alorrean ikastetxe publikoen defentsaren eta itunpekoen aldekoen artean arrakala sortu zela, eta gaur euren arteko desberdintasunak albo batera uzteko deia egin die Nafarroko gobernuko lehendakari Maria Txibitek. Eskuin muturraren goraldiaren aurrean dio, dei egiten ari da elkar ulertzera, batasunera, hori adierazi zuen atzo lehendakariak, eta horri berari eutsi zion larumatean baita Geroa Baiko Uxue Barkosek ere.
21: Azken 10 urteotan erakutsitako jarrera jarraitzen du izaten posible, eta hau da anistasun eta gobernu ezkertiarren alde, eta nola ez, akordio programatikoa defendatzearen alde. Horrek zer esan nahi du, bakasu honetan eta pasaden ostegunean gertatutakoari begira, esan nahi du hezkuntzaren kalitatea defendatzen jarraituko dugula eta euskararen aldeko politikak bultzatzen jarraituko dugula. Hori gure jarrera, errespetuz nola ez, eta akordioari begiratuz gobernua defendatzen.
15: Eta parlamentuan bien bitartean gaur, mai eta ledunen batzarra ere izanen dute, asteko herri ekimen legegile baten inguruan mintzatuko dira, tramitera onartzen ote duten edo ez, eskola publikorako ratioen jaitsiera eskatzen duena, izan dadin eskola publiko inklusiboa, ekitatean oinarrituta eta kalitatezkoa hemen Nafarroan. Bestelako gaien artean ere, ariko dira, ala nola, osasunbidearen egoeraz edota enpresek Nafarroan duten politika fiskalaz mintzatuko dira besteak beste.
14: Iruña herria goizetik.
2: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.

0: Astelena izanagatik ere, musikari eginen diogu tartea, igandearekin aukera izanen baita, Pantxoa eta Peio kantuan entzuteko, Peio Arginarenak bildu du informazioa.
1: Pantxoa Karrere eta Peio Hospital musikariek azken bira hasiko dute, maiatzak 24 Iruñean izanen dira, Baluarten joko dute, azken bira Barakaldoko Beken amaituko dute 2027ko urtarrilean. Pantxoa eta Peio irratian izan dira, Euskal Herria irratian. Lehenik eta behin nabarmendu digute haien ibilbide musikala borobiltzeko eta publikoari eskerrona adierazteko antolatu dutela azken kontzertu sorta hau.
2: Neri personalki, pixka bat hori falta zitzaidan, ez, gure ibilbideari alako amaiera duin bat, dotore bat ematea, ez? Honek aukera ematen dit, gure ibilbideari alako benetan irtera zoragarri bat emateko, bai.
3: Alde batetik guk asko hartzen dugu publikoaren ganik, eta espero zerbait ekartzen digula publikoari ere. Petsatzen dut bai ez, bestera ez ziguten olako arera eginen gure mer itzultzeari onontzarat. Ongi elgarrekin berriro taularatzea.
1: Sarrerak oraindik ez dira agortu, baina ia gehienak salduta daude. Gogoratu, Lapurdiko bikotea elkarrekin kantuan ikusteko azken aukera maiatzak 24.
0: Goizeko 8:30 dira, termometroan 8 gradu ditugu une hauetan Iruñean, zerua hodeitsu ikusten ari gara, ateri une hauetan Iruñean, ez dute gaurko euririk iragarri.

0: Zegoelako mugarre estrategikoa da, ez da, nola betzateko bain arte Amerikarrak, estatuatu harrak diren Visa eta Mastercarden benten gerden ordainketa guztiak egiteko eta lagoneko subirautza estrategikoa lortze dut, ez da, finantza edo ordain bederen horrean zentzortan, garrantzitzu da eta ez dugu behar, ez dugu aztu behar gainera, aurten ere beste urrat batzuk egongo direla, besteak beste, ba, bueno, Frantzian eta Alemanian erabiltzen den güero sistemarekin, Espainiako bizumaren parekoa den horrekin uzargarra izango dela, beraz, iparraldetik egoaldera edo kontrakua dirua bidatzeko aukera berri daukagu, beste urrats bat estrategikoa, eta kontsumitzaren ikuspegitik, bezeroek ez dute kontsumitzaik ez dute aldaketa askorekin beharko, beste aukera berri da sortzen zaie, eta saltokiei finantzarakundeek bankuek aldatuko dizkiote, edo eguneatuko dizkiote datafonoak ez dute zer egin beharko, eta beste jokalari bat berri bat sartzen da ordainketan alorrean, ez da? Jokalari berri bat sartzen denean, ba, kompetentzia areagotzen da, eta bai espero da agian preziotan, edo komertzioek, edo saltokiko ordantzen dituzten komisio horietan beherakada txiki bat egotea, ez da espero beherakada handiak egotea, baina, bueno, jokalari berri bat sartzea, kompetentzia areagotza da, eta horre, ba, bueno, prezioak zentzu bat merketu ditzazke, eta bai, bueno, aukera berri bat.
1: Niko, eskerrik asko azalpenen gatik, segiondo.
0: Ez horregatik, aio.
1: Zortzi tardietara iritsi gara.
2: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Badago errepidetan kontuan hartu beharreko zerbait?
3: Bai, 8an Galdaka oparean kamioi batek istripua izan du, zeraman zama galdu du eta ondorioz Bilborako zein Donostiarako noranzkoetan errei bana itxi behar izan dituzte eta autoilarak sortu dira bi norabideetan eta Bizkaia 600 eta 31 errepidean Mungiatik Bilbora bidean bi autoren arteko talka izan da eta bidean traba egiten dute segurtasun sailetik jakitera eman digutenez eta hemen ere auto Ilarak sortzen hasiak dira.
2: EVE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Eguraldi iragarpena Euskal Meten, Naiara Barredok.
4: Gaur giro lasaia eta orokorrean lehorra espero dugu, baina zeruan erdin mailako dei eta goio dei dezente egongo dira. Orokorrean ateri eutxiko badio ere, ez dugu aztertzen puntualki Pirinio inguruan edota Nafarroa iparraldean uneren batean euri pixka bat egitea. Temperaturari dagokionez berriz, pixkanaka igotzen hasiko da gaur eta leku gehienetan 20 gradu ingurura iritsiko gara.
5: Faktoria Kirolak.
6: Ezetasun arazoekin bizizara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Eta kiroletan Arritxiribar nabarmentzeko futbolean Alaves salbu dela, baina orain Osasuna dagoela larri, ezta?
7: Hori da, jardunaldi baten faltan Alavesek Oviedo azkenaren aurka huts eta bat irabazi du eta maila salbatu du. Larrialdian orain Osasuna bat eta bi galduta Espainolen aurka jeisteko arriskua du. Galduko balu Getaferen aurka eta Gironak irabazi eta Eltsek eta Levantek berdin du, jeitxe egingo litzateke Osasuna. Atletikek Europarako aukerak agortu ditu, atzo bana berdin duzuen etxean Zeltaren aurka. Eta Realak partida amaiera negargarri batean, 3-4 galdu du Valentziaren kontra. Pentsa, Valentzia bat gutxiagorekin, 88. Minutuan Reala 3-2 irabazten ari zen, ba 3-4 galdu du. Bigarren mailan Racing ja lehen mailako taldea da, Sansek maila salbatu du, Eibarrek borrokan segi beharko du igorerako playoffa jokatzeko. Aukera, bi jardunaldi faltan, bi puntura du.
1: Eskopilotan berriz buruzburuko finala, Dariok eta Artolak jokatuko dute azkenean.
7: Dariok inolako aukerarik ez zion eman atzo Larrazabali finalerako txartela lortzeko. 22-8 irabazi zion Logroñoko Adarragan. Ez zuen Arabarrak bere maila eman. 72 urte eta gero Errioxar bat izango da finalean. Finala, maiatzaren 20-11 jokatuko dute Navarra Arenan, aipatu dugun bezala, Dariok eta Artolak.
1: Eta txirrindularitzan Brede Woldek irabazi du itzulia, bitan bigarren amaitu ondoren aurten txapela jaztea lortu du.
7: Azken etapa honenen arteko esprintean Blotzartik irabazi zuen atzo Uso Ostolaza laugarrena izan zen etapan, Brede Woldek ederki defendatu zuen liderza Mendizorrotzen eta aurten ez dio itzuliak ies egin. Usoa Ostolazak zazpigarren amaitu du. Bihar Durungoko klasikak hartuko dio lekukoa itzuliari. Giroan gaur atxeden eguna, bihar erloioaren aurkakoa, atzo Maldangora, Binegoren garaipena. Hinleik denbora galdu zuen, 50 segundo inguru, Pelitzarik zerbait gehiago minutu eta 11:24. Markel Beloki sailkapen nagusian 11. da. Igor Arrieta 19. Lider Alfonso Eulalio dugu, Binego 2:24 dago. Eta asteburu ahaztezina Jon Barrenetxeak izan du. Bi klasika Frantzian eta biak irabazi ditu Movistarreko txirrendulari bizkaitarrak.
1: Eta azkenik Segama Aizkorria aipatu behar, Arritxu Nesketan favorituak ez du utxe egin eta gainera marka berria jarri du.
7: Azer nolako marka gainera favoritoa Tob Alessanderson suediarra zen eta ez zuen utxe egin marka 4:08:09 podiunean ondoan izan zituen hori bai Malen Osa eta Sara Alonso. Gizonezkoetan iaz bezala urten ere Marokoko Elazaui garaile 3:45:07 bere marka. Lehen Euskal Korrikalaria 9. sailkatu zen Aitor Ajuria. 3:47:46 bere marka. 4 orduko langa 12 korrikalarik jeitzu zuten atzo.
1: Eskarrik asko Arritxu, gero arte.
7: Zorregatik agur.
1: Iragarki itarte bat eta berehala agurtuko dugu Faktorian, Elisabete Etxanobe.
8: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
9: Euskadiko Autokontsumo Programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
10: Alako batean estetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi. Zer egin dezakezu, deitu Morprotekti.
11: Deitu 900 zenbakira edo sartu morprotek.esen.
10: Estetasunari aurre egin behar badiozu. Zer egin dezakezu, deitu Morprotekti.
11: 900 Morprotek. Zure etxea zainduz, zuzaintzen zaitugu.

0: Eroski zurekin.
1: Hila raitz, noraua?
2: Zizurkilianoak fraizor eskolara Andonirekin geratuta nago kemen trenean joateko.
1: Ta zer ikasteko aukera ez egon hor?
2: Denetik, Gipuzkoako bakarrak dituk nekazaritza sektorean, nekazaritza, elikagaien industria, lorezaintza eta basogintzan. Aurten abeltzaintza eta bere osasunari laguntzeko goimailako teknikarien zikloa ere jarri ditek. Maiatzaren lauan hasten duk matrikulatzeko garaia, animatu adi.
1: Beti nahi izan dinat bai, aire librean lan egin. Animatuko naun. Informatu fraizoroeskola.eusen.
3: Gustatzen zaizu. Argitxua da. Itxura ona du. Begirada profesionala behar duzu? Erosi edo berritu aurretik, arkitekto tekniko bati galdetu. Koat Gipuzkoa. Aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoa.
4: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Eta Faktorian gaur gonbidatu Elisabet Etxanobe, Bizkaiko aldun nagusia. Etxanobe andrea, egunon, ongi etorri.
2: Egunon.
1: Egun oso seinalatuan, gaur Faktorian Bizkaiko foru berriaren 500. Urteurrenaren ospakizun nagusienaren atarian erakundetatik arreta bereziz prestatu duzuen ospakizuna da. Zein da duela 5 mendeko legetestu horrek gaur egungo autogobernuan duen eragina?
2: Bueno, es que kontutan auki behar dugu, ez dala historiako dokumentu juridiko bat soilik, ez? Nik ikusi, uste dut, bertan ikusi behar dugula, gaur daukagun autogobernuaren oinarriak, hasia, bertan dagoela, ez? Pentsaizu, orain dala 5 urteko bizkaitarrek, idatzi egine bezala euren harremanetarako arauak, kontraste bidez, berba eginda, eta, bueno, denpora guztian paktua eskatzen eban, ez? Estamentuetan organizatutako sozietate baten, gizarte baten, kasu honetan, bueno, berdintasun printzipioa esarri zan, personen eskubideen defentsan oso testu juridiko aurreratua izan zan, eta bertan ikusi behar duguz, gaur egun, ikusten dugunen adibidez guk zergak Bizkaiko aldundiari ordaintzen dugu totzaguzala, edo baita aldundiak gizarte zerbitzuak edo arrepiak egiten dauzala, horren oinarria bertan datza, testu horretan datza, beraz, ez da bakarrik testu juridiko, historiako testu juridiko garrantzitsu bat, baizik eta, esalik egu sistema bizi badala eta gure identitatea be hor dagoela.
1: Foru berri uragabe eskumen gutxiagoko erakundeak genituzke?
2: Bueno, nik ez dakit, nik uste gure herria beste bat izango litzakela, ez? Eta zentzu horretan gaurko ekitaldiaren garrantzia eta gure arbasoek egin ebenaren balioa aitortzan eta balioan jartzea.
1: Dena den badago susmo bat eta inkestek ere hori erakusten duten, herritarren artean tresna hauen garrantziaren kontzientzia handirik ez dagoela. Berriki Jaurlaritzak jakinarazi du kontzertu ekonomikoaren inguruko inkesta bat, eta inkesta horren arabera 10 herritarretik 6 badaki zer den kontzertu ekonomikoa, baina beste 4 ez, eta gazteen artean erdia baino gutxiagok ere ez daki zer den, ezta? Berez, nahikoa politikoki aktibotzat hartzen den gizarte baterako ez dira oso datu apalak?
2: Bai, Holanda, nik uste dut oso datu apala direla, eta horrek eskatzen dozku instituzioi hain zuzen be zabalkunde eta kaleratze aktibo bat egiten zar direnez. Kasu honetan kontzertua aipatu dozu, Bizkaiko Foru Aldundia hasiera batetik, kontzertuaren 20 urtetik gora daroaguz kontzertuaren difusioa zer dan eta zertan datzan, ez? Eta gaurko gure sistema eta gure ongizate sistema ez litzake adibidez azalduko kontzertu ekonomikoarik, ez? Horrek ematen duzu gaitasuna gure zerga regimena eukiteko, horrek ematen duzu gaitasuna gaur dakagun zerbitzu publikoak eta ongizate sistema mantentzeko, eta lehen aipatu dotzu da moduan gure herria ez litzake bardina izango instrumento juridiko eta politiko honek izango ez bagenduz.
1: Aizu zen kontzertu ekonomikoak ematen dituen tresnak eraginkorrean erabiltzeko eskatu dizue erakundeei azken egunotan CEDEC Bizkaiko enpresarien elkarteak irudimen gehiago erabiltzeko zioeten. Enpresei dagokionez badago eskari bat zer gehiestekoa, eta zuk euren ekitaldian bertan ezetz erantzun diezu, zergatik?
2: Bueno, ez da, gure ikuskepegia da, ez da zergak bajatzea. Guke proposatzen duguna da, eta gure politika, eta gure politika fiskalaren zentzua da, gure gizarte moduan daukaguzen konpromisuei erantzuteko konpromiso hartzen daben enpresek, abantailak izango dabez, eta nabarmenak, Espainian edo Europako fiskalitatearekiko. Konpromiso horre zeintzu dira, inguru gerarekiko, kalitatez enplegua sortzeko, berrikuntzarako, hau da, hemen kenkari batzuk dagoz, eta kenkari horrek eragiten dabena da, azkenean zerga gutxiago ordaintzea, baina politika fiskala ez da bakarrik diru bilketa, baizik eta da, helburu batzuk markatzen doguz, gizartearentzako onak diren helburu batzuk markatzen doguz, eta norantza horretan badoaz, badaukez abantailak, eta abantaila gainera nabarmenak.
1: Zer ikusten dituzu? Enpresariak helburu horiek betetzeko ahalegin hori egiteko uzkur?
2: Nik uste dut gauza badala jendaurrean esaten dabena eta beste bat pribatuan esaten dabena. Eta pribatuan onartzen dabe, fiskalidade, helburu horretarako oso fiskalidade egokia daukela eta eraginkorra, ez?
1: Enpresariak esaten ari dira baita ere azkenotan, Euskadi inbertsio gilentzat erakargarri ez dela, ez behintzat garai batean beste konfliktibitateak eragiten duela horretan, absentismoak eragiten duela horretan, eta fiskalki ere diotenagatik, ez pasaia interesgarri badagoela, inbertsio interesgarri batzuk galtzeko arriskua. Zuk arrisku hori ikusten duzu?
2: Bueno, nik CBK-eko asamblada horretan eskatu notzen, ez? Langileak ondo zaindu behar da bezala, ez? Eta momentu honetan, hain zuzen be, inbertsioak beste leku batera joateko arriskua dagoen honetan, eta arrisku hori erreala da, personak ondo zaindu behar daguz. Baina nik uste dut gube eta sindikatuok eta danok, hausnarketa bat egin behar dugula gizarte moduan daukagun konfliktibitate tasaren inguruan eta baita gure absentismo eta tasaren inguruan. Hain zuzen be, kanpotik edo bertako enpresetan ikusi dugu baita, ez? Erabaki behar da benean, non egingo da bezan inbertsin horrek, kontuak honen emoten da bezan lekuetan egingo da bez. Eta nik uste dut, zentzu horretan, esan dutzu da moduan, hausnarketa bat egiten ez badugu absentismoaren inguruan eta konfliktibidearen inguruan, gizartea berak azken baten eta epe ertain baten galtzen urteleke, enpleguak galdu leikez, eta kontutan auki behar dugu gainera, egitate honek ez da bela egin bardina enpresa handi baten edo enpresa ertain edo autonomo baten kasuan, ez? Eta horrela, negozioak izten joaleik ez, eta nik uste dala kontu bat publikoki gutxi itzaditekoa eta benetan gizarte paktu bat eskatzen dagoena eta hausnarketa sakon bat, ez? Eragile danon aldetik.
1: Kontua da, esate baterako absentismoaren atzean dauden datuei begiratuta, sindikatuetatik esaten dutela, hor benetan ez dagoela arazorik, eta konfliktibitateari dagokionez diotena da, baldin eta Euskadin baldintza onak badaude, badela aldarrikatu direlako.
2: Nik uste dut gauza bat dala aldarrikapena eta beste gauza bada hori muga batzutatik arantzago eroatea, ez? Nik ez dut adibidez konbenio baten negoziazioa aldarrikapen edo protestekin edo lanuzteekin hastea, ez da normala niretzat. Eta hori gertatzen da herri honetan, ez? Beraz nik uste dut, dano jakin behar dugula zer egoleiken arriskuan eta nik uste dut pribatuan eta lasai hitz egiteko kontua direla, baina benetan hausnarketa sakomat egin behar dugula kontu honetan.
1: Irango gerra bila betera doa, erakundetatik etor zitekenari aurre egiteko presta gertu zineten, eta hainbat neurri ere jarri zenituzten maiganean, zenbaterainoko laguntza eskatu dute enpresek, eta batere moteltze zantzurik igerri duzue?
2: Nik uste dut hemen sektoreka gauzak ezberdina direla. Ez da bardin sektore batzuk ondo doaz, adibidez energia sektorea ondo doa, beste sektore batzuk, adibidez automozioa lehendi be ikututa egonda, eta makina erreminta, badago sektore batzuk ahulezia handiagoak erakusten da bezanak. Guk neurri horre jarri duguz, gure enpresa, eta batez be, autonomo eta enpresa ertain eta txikiei zuzenduta, eta jarri duguz badezpada behar badabez. Zorionez, esan geinke, orain arteko eskaria ez dala handia izan. Orain arte apirileko datua daukaguz, badakizun aurre horrik sartu zirela apirila bukaeratik dagoz martxan, eta 43 milioi bat dagoz aplazamenduetan emonda, ez? Hau da, likidezia enpresarien eta autonomoen esku likidezia usteko neurriak ziren batzuk, eta orain arteko balantzearen zifrak horrixe dira. Sorion, ez, esaten neban moduan, ez?
1: Azpiegiturei dagokionez, abiadura handiko trenaren Bilboko sarreran, Aldundiak urte askotako zalantzen ondoren argitu du finantziazioan parte hartuko duela. Zergatik kostatu zaizuein beste erabakitzea?
2: Bueno, nik ez dakit aldundiaren jarrera bat izan da, nik horren inguruan ez dut berba askorik egin orain arte, ez? Eta ez dut berba handi askorik egin, hain zuzen be, guk eskatzen genuna da proiektu hori ezagutu egin behar dagula. Eta proiektua ezagutu barik, olako inbertsio garrantzitsu baten, ez daukat iritzirik, ez? Egon gara, lanean egon gara, aldundiari eskatuiako proiektu horretan parte hartzeko, eta ikusten dugu baita, Bilbo eta Bizkaiako proiektu ona izango dala. Gauza asko aldatuko dira, abiaduruko handiko trena Euskadira altzen danean, baina Bilbon eukiko dauen regenerazio efektua, bai etxe bizitza gehiago izateko aukera, bai jarduera ekonomikorako espazioak, bai garraioarekiko nodo garrantzitsu bihurtuko da, eta, bueno, ba uste genuen aldudi moduan, Bizkaian egon diran proiektu garrantzitsuenetan beti egon izan gara, eta asko hausnartu eta asko pentsatu izan dugun erabakia izan da, eta uste dut, horrela bermatu egingo dugula operazio hori aurrera daratzea.
1: Badakizu zenbat diru jarri beharko duzuen?
2: Oraindik oraintxe hartu dugu erabakia sartzeko, ondinen eskara lehenengo komisioan bez egon beste erakundeekin, orain arte badakizu ministerioa Eusko Jaurlaritza eta udala egon direla, pasadan astean onartu eben gure inkorporazioa talde horretara eta ondinen astartzen gabiz.
1: Baina sartu zaretenerako estimazio bat izango duzue, zenbat diru gastatzea aurre ikusten duzuen?
2: Estimazio goiko bat bai, baina gaur ez dutzut esango.
0: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria goizetik, Maialen Uarte.
3: Kirolari begira, futbolari begira zehazki hasiko dugu albiste kontakizuna, Osasunan gauzak zailtzen ari baitira. Emakumezkoak aukerarik gabe geratu dira lehen mailara igotzeko asteburuan porrot egin ondoren eta bigarren mailatik gertuago dabiltza gizonezkoak. Aritz Pascual Gorritxoek ez dute asteburu ona izan, gora begiratzeko giltza eskuan zutenean.
4: Nola iritsi gara onaino, galdetzen dute zale gorritxoek gaur goizean gizonezkoen liga sailkapenari begiratzen diotenean. Jardunaldi bat faltan, gorritxoak 16ak dira, jeitxeratik 2 puntutara. Erantzuna, azken 6 partietatik 5 galduta iritsi dira horretara. Sevillaren kontrako partidan azken minutuan garaipena lortu eta Zelaira ospakizun buelta eman eta gero, bat batean putzuan zeuden Sevilla bera eta Espanyol eta Valencia eta Alaves salbatuta dira eta Osasuna amildegiaren ertzean. 42 punturekin ez zegoela eginda bagenekien, baina tira, 3 partida geratzen ziren etxean, aterako du punturen bat, baina ez, Barça, Atletico eta Espanyol pasadira sadarretik eta denek 3 puntuak eraman dituzte haien etxetara eta ia jaitsita zegoen Levante buelta eman zion markagailuari eta orain Osasunarekin lehia zuzenean dago. Atzo gorritxoek ezin izan zuten gainberan zetorren Espainolen orka. Alexio Lixik barkamena eskatu behar izan die zalei.
5: Dare las gracias a la afición y yo pedir disculpa. No el equipo porque se ha dejado todo, sino yo pedirle disculpa porque pues, estamos en la situación, evidentemente el mayor culpable soy yo.
4: Eta orain, ebauko proba matematikoa baino zailagoa den aritmetika ariketa egin behar. Ze aukerak ditu Osasunak lehen mailan mantentzeko, Getafen puntu bat lortuta eginda luke, baina galtzekotan 11 aukera, Levante, Elche, Girona eta Mallorcaren aurretik edo atzetik geratzeko, Getafekoa bai ala bai finala izanen da. Emakumezkoen taldeak ere ez zuen emaitza honik izan, Villarrealen kontrako igoera partidaren bueltan, bat eta irukoak usatu zuen maila gorenera, igotzeko gorritxoen 9. saiakera. Andrea Palacios kapitainak labur bildu zuen taldearen mina.
6: Que lo hemos intentado hasta el final, no ha sido suficiente, pero nos hemos vaciado.
4: Datorren denboraldian berriz ere saiatu beharko dira, eta gorritxoen asteburu beltza borobiltzeko Promesas taldearen jaitsiera gizonezkoen bigarren taldeak ez zuen beharrezkoa zuen garaipenik lortu Ferrolen aurka eta kategoria galdu du ere. Asteburu txarra, txarregia Osasuna zaleen da.
3: Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian gaur futbolari begira abiatu dugu albiste kontakizuna, maiatzak 18 ditu gaur, astelena da.
7: Laboral Kutxaren eskutik eguraldia.
3: Aldaketa dator kaleko girora, negua utzi eta uda giroa iritsiko zaigu udaberrian. Oraindik goizean goi eta erdi mailako hodeiak ikusten ari gara zeruan, baina ez du ematen euririk ekarriko dutenik. Termometroa gutxika goranzko bidean jarriko da aste honetan, gaur oraindik suabeak izanen dira, gehienez 22 gradu espero baitira, astearen erdialderako 30 gradu ere iragarri dituzte, goizeko 9 izateko 7 minutu geratzen diren honetan, esanen dizuegu Iruñean 8 gradu ditugula.
8: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin, zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
0: Iruñerria goizetik.
9: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
10: Txupetean kontsolamendua bilatzen hasten dira. Egun batetik bestera, barre egiten ikusten dituzu. Zapore berriak probatzen. Zergatik galdetzen. Ezet, esaten. Berengelako atea isten. Nor diren ikasten. Eta bat batean, ahots propioa dute. Garai bakoitzak arrastoa uzten du. Eta Baiona Hortz Klinikan guztietan laguntzen dizugu. Ahortzen zaintza, ahortzarotik gazarora. Baiona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
3: LGTBI fobiaren kontrako nazioarteko eguna izan zen atzo eta LGTBI kolektiboak Iruñean batu dira protesta egitera. Espazioak lasaitasunez okupatzeko eta bizitzeko deia egin zuten, izan ere ekainako 28 kolektiboak ohartarazi du gorroto diskurtsoak areagotu egiten ari direla. Gorputzaren, bizitzaren eta lurraldearen autodeterminaziorako eskubidea aldarrikatu dituzte eta giza duintasuna bermatzen duten askatasun horiek edo beste batzuk urratzen dituztenen zigorgabetasuna arbuiatu. Pertsona disidenten eta arauzkanpoko bizimoduen errekonozimendua eta batasuna bilatzen ari dira, pertsona guztiok berdintasunez bizitzeko, adirazteko eta harremanak izateko. Gogoratu, 1980 arte, Osasun Mundu Erakundeak, gaixotasun mentaltzat joa duela, zuela, homoseksualitatea, ordutik, osasun mentalen zerrendatik kendu zuten duela, 36 urte. Bestetik, Nafarroko gobernuak elegitea jarri dio Baltierrako seme alabengatiko laguntzen deialdiari supremazista dela iritzita. Baltierrako udalak baldintza gisa ezarri du gutxienez gurasoetako batek udalerrian erroldatuta egon behar duela laguntza eskatu aurreko 20 urteetan. Laguntza jasoko duten jaioberriek ere herrian erroldatuta egon beharko dute 20 urtez jarraian. Begoña Alfaro Nafarroko gobernuko 3. presidente orde eta etxe bizitza, gazteria eta migrazio politiketako kontseilariak adierazi du deialdiak izaera arrazista, supremazista eta xenofoboa duela. Alfaro kazaldu du, Nafarroko gobernuak eskura dituen baliabide guztiak erabiliko dituela ez da dinegon lehen eta bigarren mailako herritarrik eta desberdintasunak ez daitezen areagotu. Aktualitate politikoan gaur alde batetik gobernua osatzen duten alderdien arteko bilera izanen da, badakizue, hezkuntza alorrean ikastetxe publikoen defentsaren eta itunpekoen aldekoen artean arrakala sortu zela, eta gaur euren arteko desberdintasunak albo batera uzteko deia eginen die, Nafarroko gobernuko lehendakari Maria Txibitek. Eskuin muturraren goraldiaren aurrean, Txibite deia egiten ari da, elkar ulertzera batasunera. Horixe adierazi zuen atzo, lehendakariak eta horri berari eutsi dio, larun batean baita Geroa Baiko Uxue Barkosek ere.
11: Azken 10 urteotan erakutsitako jarrera jarraitzen du izaten posible, eta hau da aniztasun eta gobernu ezkertiarren alde eta nola ez akordio programatikoa defendatzearen alde. Horrek zer esan nahi du, bakasu honetan eta pasaden ostegunean gertatutakoari begira, esan nahi du hezkuntzaren kalitatea defendatzen jarraituko dugula eta euskararen aldeko politikak bultzatzen jarraituko dugula. Hori gure jarrera, errespetuz nola ez, eta akordioari begiratuz gobernua defendatzen.
3: Parlamentuan bien bitartean gaur, mai eta ledunen batzarra ere izanen dute, astea asteko, hezkuntza alorra ere mai gainean herri ekimen legegile baten inguruan mintzatuko direlako, tramitera onartzen ote duten, eskola publikorako ratioen jaitsiera eskatzen duena, izan dadin eskola publiko inklusiboa, ekitatean oinarrituta eta kalitatezkoa hemen Nafarroan. Bestelako gaien artean ere arituko dira, ala nola, osasun bidearen egoera zedota enpresek Nafarroan duten politika fiskalaz besteak beste.
0: Iruñerria goizetik.
12: Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25etik ekainaren 5era, Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo ta Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14. Zatoz!

0: Astelena izanagatik ere musikari eginen diogu tartea, igandearekin aukera izanen baita Pantxoa eta Peio kantuan entzuteko. Peio Arginaren lankideak bildu du informazioa.
1: Pantxoa Karrere eta Peio Hospital musikariek azken bira hasiko dute, maiatzak 24 Iruñean izanen dira, Baluarten joko dute, azken bira Barakaldoko Beken amaituko dute 2027ko urtarrilean. Pantxoa eta Peio irratian izan dira, Euskal Herria irratian. Lehenik eta behin nabarmendu digute haien ibilbide musikala borobiltzeko eta publikoari eskerrona adierazteko antolatu dutela azken kontzertu sorta hau.
2: Neri personalki, pixka bat hori faltatzi zaidan, ez, gure ibilbideari alako amaiera duin bat, dotore bat ematea, ez? Honek aukera ematen dit, gure ibilbideari alako benetan irtera zoragarri bat emateko, bai.
3: Alde batetik guk asko hartzen dugu publikoaren ganik, eta espero zerbait ekartzen digugula publikoari ere. Petsatzen dut bai ez, bestera ez ziguten olako arera eginen gure ber itzultzeari ontzarat. Ongi elgarrekin berriro taularatzea.
1: Sarrerak oraindik ez dira agortu, baina ia gehienak salduta daude. Gogoratu, Lapurdiko bikotea elkarrekin kantuan ikusteko azken aukera maiatzak 24.
0: Igandean Baluarten izanen dira. Goizeko 9 dira, termometroan 8 gradu ditugu, zerua hodeitsu ikusten ari gara, ateri une hauetan Iruinen ez dute gaurko euririk iragarri. Berehala zeharkatuko dugu metropoli forala.

0: Euskal Herria irratia. Iratzargailua itzali. Kafea prestatu. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
1: Adi Iruña, munduko festarik onenen ostean atxeden hartzeko sofa berri bat beharko duzu, zureak dagoeneko behar bezala hartatzen ez zaituelako, Fama Living Pamplona. Egin orain zure eskaera eta San Ferminak baino lehen jasoko duzu. Kalean gustora, baina etxean ezin hobe. Utzi senide eta lagunak zurretalur zure sofa berriaren estiloarekin eta gozatu festez behar bezala atxeden hartzen. Fama Living Pamplona, Donibaneko Iratxeko monasterioaren 43an. Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
2: Karrikirik antolatuta, liburu aurkezpena. Maiatzaren 20an, aste azkena arratsaldeko 7etan, Karrikiri elkartean, Garondoan liburu aurkezpena Gorka Bereziartua egilearekin eta Santi Leone aurkezlearekin. Antolatzaileak, Karrikiri, Alberdania, Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
3: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
4: Noainen, Zerreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, gereziondoa, lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
5: Gorritxo sistemas de descanso. Urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
6: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: Egunon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian jarraitzen duzu, astelena da eta maiatzak 18 ditu, goizeko 9 eta 6 minutu dira. Metropoli Forala badakizu, goizeko magazina, goizeko saioa 11 bitartean, beste bi orduz segi gurekin, kristalen bestaldean, kontrolean, dena kontrolpean, Luar Gartzia, Etxauritik zuzenean, egunon.
1: Etxauritik bai, kaixo egunon, baina normalean hemen goizan etortzen zen, ez etortzen Etxauritik.
0: Atzo gauetik, beraz.
1: Prestaun egon ja.
0: Eta lo egin duzu Iruñean, badazpada.
1: Ba, jorixe.
0: Laino handia goten delako, Etxauritik bera portu horretan.
1: Portuan igual, baina gu askoz berago gaude. Osa, gu Iruña, baina berago gaude.
0: Ah, bai?
1: Osa, aki, ez dakit ogei, ogeitamar edo berrogeitamar metro berago, bai.
0: Larenda berroi metrora dago gutxi gora bera.
1: Iruña. Iruña. Bai, pues eske Etxauri dago edo ez dakit laureun edo laureun ta ogei, ogeitamar.
0: Ah, uste nuen, bueno, eske Sarbili gusten dugu horre...
1: Claro, Sarbila bai, Sarbila hor goian dago.
0: Bai, bai,
1: Etxauri, Etxauri, bean. Bixe, bixean.
0: Eta, zenbat aldiz, igo duzu, Sarbil?
1: Sarbila, gaunitz, ez dakit, asko.
0: Bai, asko.

0: guztiak bereinen gora egin behar dute, urtean behin ez, baino bizitzan behin bai, behintzat, bueno, ba osasuna, munduko, mundu honetako ondasuna badakizue. Eta gure osasuna, talde gorritxoa, gorriak ikusten, atzo ere, bueno, galtzaile, zadar.
1: Espainoelen kontra.
0: Hori da, eta azken partiduraino, ba, zalantza eta latza gainera, lehenengo mailan segituko duen, edo ez...
1: Bueno, emozio pixka bat, haizu.
0: Zuek tristea ez da.
1: Zer?
2: Egia esan ez.
1: Ez, bueno.
2: Ez naiz bat ere futbolzalea, bai pixkat pena ematen dit, ze jendeari inguruan ez badago jende asko noski jarraitzen duela, eta orduan pues, pena orokor hori eskutsatzen da pixkat, baino beno tira. Pues jaisten bada, ba, baliteke bigarren mailan gehiago disfrutatzea denboraldi bat ez, edo bi denboraldiz,
1: bueno,
2: ez?
1: Ez dakit
2: hori nola pontera.
0: Bigarren maila infernua da.
3: Lehenengo mailarako emozioarekin igotzeko.
2: Hoi da.
3: Ba, eta, da beste emozio bat.
2: Hoi da, eta mendik urte batera edo bi urtetara berriz ere oso pozik eta ospatzera igo egin dela. Piskat hori da jolasa, ez? Imaginatzo, ez
3: dakit. Ados, bai, ni ados nago baita ere.
2: Orduan?
0: Entzule eta osasunaren inguruan zure iritzia, zein da, WhatsApparen bitartez?
4: 608-1-899-6.
1: Agian Jagoba arrasate berriz itzuliko da?
0: Batek daki.
1: Zagit, agian albiste hona da, guzti.
0: Bueno, agur esan zuenekoan, esan zuen, hau gero arte bat da.
1: Gero arte bat. Gaia Mallorcan ez du ongi bukatu, eta bueno, ba, osasun, ezagit, litxirekin ere urte betez geizki, afera, beraz, agian,
0: bai.
1: Agian Jagoba berriz itzuliko zaigula, ezagit, euskaldun, entrenatzaile euskaldun bat izanen.
2: Indar berritzeko aukera bat.
0: Bai, iazko entrenatzailea urte bat bakarrik egon zen, Vicente Abizena ez daukatuko goan, eta bai, 50 puntu lortu zituen, eta salbatzea lortu zuen hiru edo partido lehenago eta etzen geratu.
1: A ver, ikusiko dugu ze gertatuko den.
0: Bai,
1: noren kontra, Getaferen kontra, lehiatu beharko da.
0: Bai. Eta etengabe zango trabatzen duen ekipoa da hori, taldea.
1: Getafe edo
0: Bai. Ez. Getafe eta Bordalas.
1: Vale.
0: Entrenatzaile.
1: Sadarrera itzuliko gara, gerora.
0: Zemadakigun nahi gabe futbolaz.
1: Bai, kolateralki.
0: Bai.
1: Biktima kolateralak.
2: Ez gertatzen.
3: Ez da niri ere.
2: Ez da gertatzen.
0: Ba, itxurak egiten ari zaren.
2: Gertatzen zai, orain, nire futbola urbilan dudana da, bizin naiz, Sadarretik nahiko gertu, eta Nupetik nahiko gertu, eta orduan partiduak daudenean, ezin da parkatu ataskoak daude, baina pasada bat da nola eragiten duen futbolak. Eta hori da tokatzen zaidan, gauza bakarra.
3: Oeta oinez joatea ordun.
2: Bai,
0: baina, bueno, zu bizizaren inguru horretan, ez daukazo toki berezidik, bueno, onaino zaleak ez dira iritsiko.
2: Ez. Kale guztietatik sartzen dira, Peio.
0: Bai, eh?
2: Te ikusten dituzu bufandekin, kamisetekin, bokatekin, kaletik, bai.
0: Xomorroak bezala direla. Haizu, bueno... nazioarteko eguna gaur aipatzea gustatzen zaigu, landareekiko liluraren nazioarteko eguna.
2: Zegun polita, astea asteko. Efemeride hau landare efemeride edo nazioarteko egun hau landare zientzen Europako erakundeak sortu zuen 2012an landareek nekazaritzan elikagaien ekoizpenean iraunkorrean basogintzan eta baratze zaintzan duten garrantzia zabaltzeko asmo horrekin. Eta landare eta zitze egiterakoan, ba niri niramatxe Luzia etortzen zait burura, eta berari zugarri gustatzen zitzaizkiolako loreak, eta ba, gure familiako pertsona ezberdinei ere bai kutsatu, ez? Digo, edo zaletasun hau ba, pasa digu, eta behin berarekin honen inguruan, loreen inguruan hitz egiten egon nintzen. Zergatik jartzen dira inbeste lore balkoietan zemenu etzaburun? Ia, nik uste balkoi guztitan.
5: Izango dira, bai, segurure.
2: Eta zergatik?
5: Lorea gozo politxe baite.
2: Eta urtero erosten ziren berriak?
5: Ez, guardatzen dire, neguen barnean sartu, eta amagortzatik edo, oetik edo, ure bota, eta...
2: Bueno, eta baitere baratzan ere izaten dira loreak, eta bueno, ere zaindu, berda?
5: Bai, hombre, ni baratzean lehenago denetatik izaten nuen. Ixioko guziak beteik. Abai bat ez.
2: leno kamomi

0: txikia
1: bai.
0: hartzen genula hemen eta lehortu
1: bai.
0: Loretxo txiki batzu
1: bai. Bai, eta gero temple txarra do bazinauken edo hori kamamilo bat.
0: Eta horiek amatxi, hemen neltzagur non hartzen zenituen? Non hartzen zenituen kamomilak?
1: Hor, kampo sanduko xelaio egiten. Hor, oteratzen ziren mahoa kamomilak.
0: Lore zinguratuta.
2: Bueno, amatxiren izena, esan barko dugu, ez
0: da? Noski, egia da, esan dut Luzia, bera da Luzia Etxenike Barberena, bera alkozkoa da, arraizkoa da, arraizko bentetakoa, ultzamakoa, baina oso txikitan bosturterekin, alkotzera joan behar izan zuen bere familiaren parte batekin, ze asko ziren etxean, eta gurasoek ezin zuten aurrera egin hainbeste semealabekin, gainera aitatxik joan behar izan zuen, orduan amatxiri tokatu zitzaion alkotzera joatea, bere bertako familiarekin, Josepe Etxera, bertan ezi zen bertako familiarekin, eta aitatxeirekin ezkondu zenean, eltzaburura joan zen, aitatxe eltzaburukoa zen, Martzial, eta bertan egin izan du bere bizitza, eta nere aita izeba osabek ere, bertan egin dute. Eta berarekin, amatxirekin, ba, landaretaz eta loreetaz hitz egiten genuela, ba, kampu santura joan ginen, eta santuak ere agertu ziren.
3: Etxeko ateetan jartzen di, hemen badago santu bat, baina etxe askotan ere eguzki loreak jartzen dira.
1: Zer?
3: Eguzki loreak jartzen direla ateetan, hemen badago santu bat.
1: Jesusen bihotza.
3: Hori, zer da?
1: Jesusen bihotza. Corazón de Jesús.
3: Eta hori da santu bat?
1: Bai, hombre.
3: Eta hori da etxea zaintzeko?
1: Bai.
3: Ba, etxe askotan amatxi, santu bat izan ordez atarian... Badute eguzki lore bat. Zuk zer nahiago duzu atarian izatea, matxi? Eguzki lore bat edo santua?
1: Santua.
0: Berak argi zuen. Betidanik santua izan dute eta berak argi zuen.
4: Ba espada.
0: Ondoko etxean ere izago sabek eguzki lorea daukate. Baina kasu hontan, berak argi zuen. Eta hortxe jarraitzen du, esan behar dugu. Ez gara usartzen kentzera.
2: Iñar, Madalenako zure baratze handi horretan
5: banekin aipatuko zenola gaur ere ezakit bada zure jokerra, ez?
2: Orain. Loredik, bai?
5: Ez, loredik. Ez, bueno, jartze ditugu tomaten ondoan albakak eta bueno, kalendulak eta hola pulgoiaren kontraino, listo, bai. Eta baditugu mezuak, Peio.
2: Bai.
5: Beraz, Vicente Moreno, Peio, Vicente Moreno, Osasuna futbol taldea baino garrantzitsuago, Sarbil edo Beriain, edo beste dozi menditan barna ibiltzea, baina alere, gora Osasuna, bai bata, zein bestea.
2: Hori da.
5: Eta badira mezu gehiago, baitugun lau, hain zuzen ere. Egunon, egunon ez naiz batere futbolzalea, baina Osasuna taldea primeran jarraitzea gustatuko litzaidake biziki. Bueno, primeran, bikain ibili daiteke ere bigarren mailan lehen postuetan, ez?
2: Bueno,
5: ez. Primeran lehen. Bai, besterik ere, badugu, tamalez galtzen ari da kultura hori herriak, hiriak eta bizitza generalean askoz politagoa da lore batzuekin. Egia da hori ere.
2: Lorategi txiki bat badaukagu etxean eta larrosak ateratzen zaizkigu. Ez beti, ez urtaro guztietan.
5: Ez, aurten zaintzen duzunaren arabera edo...
2: Ez, aurten bat bakarrik atera zaigu, aurreko almoztu benuen.
5: Joe!
2: Nola perfumatzen duen etxea.
5: Bai. Beste mezutxo bat, oroitu, futbol profesionalaren abolizioaren alde ere bagarela irratiaren alde hontan, gutxi baino puru gogor.
2: Abolizioaren
5: alde.
2: Bueno, aizu, beste efemeride bat ekarri nahiko genuke gogora... Arritzekoa bada ere.
0: Bai, hau zain polita.
2: Bai, homosexualitatea gaixotasunen zerrendatik ezabatu zuen Osasunaren munduko erakundeak eta noiz izan zen hori?
0: Ba, arritzekoa da, Peio, baina soilik duela 36 urte. 1980-ko maiatzaren 17an izan zen, atzoko egunarekin duela 36 urte, eta zuk esan bezala, Osasunaren mundu erakundeak homosexualitatea gaixotasunen zerrendatik ezabatu zuen. 2005 urte az geroztik kolektiboak oraindik jasaten duen diskriminazio eta violentzia ikusarazteko egun honekin ospatzen da LGTB fobiaren aurkako nazioarteko eguna atzo izan zela. Nazioarteko onarpen horrek ordea Ez du emaitza bera izan munduko herrialde guztietan. 2019ko datuen arabera 69 herrialde LGTB kolektiboa kriminalizatzen dute eta 12 heriotzarekin zigortzen da. Bestetik 150 herrialdek nolabaiteko babes legala ematen diote eta 12 konstituzionalki babestua daude. Babes legala izanagatik azken urteetan areagotu egin dira LGBT kolektiboaren aurkako erasoak, pobrezia egoerek, arrazakeriak eta xenofobiak ere gurutzatuta.
2: Asteburuan, oso gara espanago, larun batean, elkarretaratzea egin zen, Iruñean.
0: Hori da, plataforma 18J deituta Udaletxe plazan bildutako lagunek LGTBI fobiaren gorakada zoartarazi zuten, eta espazioak lasaitasunez eta inderkeriari gabe bizitzeko eskubidea aldarrikatu zuten. Gorroto diskurtsoak, pintada transfoboak, erasoak eta pertsona trans batzuei tratamendua ukatzea salatu zituzten, baita pinkwashinga marka askok egiten dute eta diskurtso trans baztertzaileak ere aldarrikatu edo hauek salatu zituzten, hobeto esan da.
2: Amaieran kaleak hartzeko eta bizitza duin naske eta ikusgarria defendatzen jarraitzeko deia egin zuten.
0: Hori da.
2: Entzun dezagun, zer da entzuten ari garen pere musika hau?
0: Entzuten ari garen Aur Goien Aur Barrena abestia da, Maruxa Kaiert, Albina Stardust, Labar, Olatz Salvador eta Imarzekin.

0: Aizu, mezuak bidaltzen ari zareten zuleok, eta gogoratu dezagun, aste honetan ere sekulako saria zozketatuko dugula, ez da ina.
1: Bai, peiz da nola nahikoa izanen gaur astuntan ere ez, behatzaren 29 eta 30an, Iruñeko Zitadelan ospatuko den Iruña Rock Festivalerako sarrera bat izanen baitugu hemen zozketa gai, zozketa nik uste sari bikaina dela, eh?
0: Bai, noski, ikusita zer nolako taldeak daude.
1: Bai, besteak beste, Sociedad Alkoholika, Non Serbium, Narko, Zeamaiz, Kaos Urbano, Kaotiko, Tremenda Jauria, Motxila 21, Dinamita, Nafarroa 1912, Sofokaus, Periferia, Against You, Mani Calavera, Zauka eta Anger Price. Zein da zure maiten, Apello?
0: Ba, Aiora Renteria, kantuan ari den emakumea.
1: Eta entzule batek bere balkoiko loren argazkia bidali digu, hemen ikusten dira lore, eta aipatzen diguna da, loreak zaintzeko momentuak lasaigarriak izaten ditut.
2: Zepalita, ikusi nuen arbolakoek banatu zituztela kale nagusien aldezarrean, asteburu honetan loreak balkoietan eta etxeetan jartzeko, eta jende asko, bizilagun auzokide asko ikusten ziren bertan, ba lore bila, bai familiak, lagunak, denetak, eta politia da.
0: Ezu, liburu ferian ere banatzen dituzte, ezta? Loreak eta liburuak oso berezpanago.
1: Ezakit hemen argaztian dauden hauek zer diren geranioak, ez? Bai. Uste, geranio gorriak.
2: Bai, hori da.
1: Zuzenduko gaitu entzuleak trompatzen bagara.
0: Geranioak dira.
2: Amatxik ere hoiek jartzen zituen balkoietan, eta beti gorriak edo larrosak.
1: Guri hiltzitza izkigun. Ezakit zer egiten den normalean egunero ureztatu, ez gehiegi, ez gutxiegi, eta lere beti simurtzen zaizkit, ezakit zei. Bueno, badagoen sekreturen bat edo ze gertatzen den.
0: Aldezarreko karrigaren bat dela. Iruitzen
1: ematen nien,
0: baina zarreko karrikaren bat iruitzen zait, argazkia ikusita mezua bidaltzen baduzue puntu bat, baino mezua eta irudia bidaltzen baduzue bi puntu, ez da?
1: Ez, audioa. Bidaltzen bazeren hemen irratian argazkia, bueno, guretzat bai ezin dugu partekatu, baina bueno, audio bat partekatu dezakegu entzule guztien artean.
2: Baina da, argazkiak ere komentatu alditugu eta bizitasuna
1: bueno,
2: ematen dira.
1: Bai,
2: zer argazki batek.
0: Begira, zer nolako bizitasuna eman dira.
2: Bai.
0: Minutu bueno. Batez, egun gara tartarrean, nahizu ba musika emanaldia, Iruña Rock jaialdirako sarera bikoitza emanen dugula, eta aguazen gure goizeko albiste bitxientzutera.
3: Optika Iruñaren eskutik, goizeko albiste bitxia.
0: Izenen inguruan, hain zuzen ere, solastuko gara, nola da hori?
2: Bai, 2025an Nastat, Nafarroko Estatistika Erakundearen datuen arabera, ba, argitaratu dute, Nastatek argitaratu du Nafarron jaiotako nesken eta mutilen artean zeintzuk diren izen erabilienak. Galdetu behar nizuen zeintzuk dira, baino badakizue, orduan esanen dut. Nesken artean Luzia, da, 42 kasurekin, eta mutilen artean Aimar. Nesken artean gehien jarri direnak, ba, Luziarekin batera, nahi Sofia eta Laia dira, eta mutilenean berriz Mateo eta Martin, klasikoagoak dirudite gizonen.
1: Mateo. Alere, no?
0: Bai, bueno,
1: Mateo.
0: Carlos Irugarnaren avenida horretan joaten bazara aurrera, bai. Mateo eta Estefania eta horrelako asko entzunen dituz.
2: Eta zonalde ezberdinen arabera noski aldeak daude, Iruñerrian esan bezala Luzia eta Imar dira nagusi, baino Lizarraldean adibidez Laia eta Mikel.
1: Hori politada ez, Lizarraldeko tresna mitikoa Laia baita, Lizarraldea eta Herribera Goitia, Herribera gainekoa.
2: Bai, oso polita. Herribera Goitian Martin eta Usaid, eta Tuteran, Hugo mutilen artean, eta Jasmin, Julia eta Maria nesken artean. Datuek erakusten dute nesken izenen aniztasuna handiagoa dela, mutilena baino, izen simpleak nagusi direla gaur egun, 84% simpleak dira, baina izen konposatuak ohikoagoak dira atzerritar jatorriko gurasoen artean, eta bestalde ere, beste datu bat, belaunaldien arteko izen errepikapena gero eta txikiagoa da, orain ez diete seme alabei jartzen gurasoen edo aitatxi amonen izenak, eta gero eta aur gehiagok daramate amaren abizena lehen tokian. 6,7% da gaur egun, 2017ko erregistratua erregistro zibilaren reformak albidetuta, ez dela orain dela inbeste.
0: Itxaso asko dago munduan, pello asko dago munduan, zenbat inar zarete, zuk ezagutzen dituzun?
1: Bai, sortu dugu San Ferminetako peña bat, goizeko inarrak, bai, hola.
0: Luar, zure izena ere ez dago oso zabalduta.
4: Baina, pixka bai dago,
1: badaude, badaude.
4: Bitan, irutan, burutikeko, oroitu, burutikeko abeslari, lehen dabiziko abeslaria, Luar deitzen zen.
2: Luar.
4: Bueno, Luar deitzen da, baina.
0: Luar, edo, Luar.
4: Luar,
0: edo.
4: Bueno. Luar, azentoa U dagon, bestera ez da euskara.
1: Bueno. Gero, Luar, bada gerra bat, peio I edo peio Eieren artean.
2: Bai.
1: Bada, ez?
0: Bai.
1: Bi peña desberdin dira.
0: Horre, eta peio I grekoarekin.
1: Uf, oi, ez, oie kanpora.
4: Ez, hori
1: abolizioa. Abolizioa.
0: Abolizioa.
1: Beste mezutxo bat, Loren asuntari begira, eta argazkian ikusten dut asko maite dudan landare bat. Egunon, guk sukaldeko leioan albaka dugu, baita labaren zapatillak airera zen, bestelako lurrinak dira hoiek, eutxi goiari.
2: Bai, oso tan demona, nire albaka izugarri
1: gustatzen
2: zaitere. Albaka izugarri
1: gustatzen zaitere, bai, sukalda ditzen nire erabiltzeko, baino freskoa, idortuta dagoen hori, ez da, inbeste...
2: Nire biak, batzutan sukaldatzerakoan, bai, egiten dudanean saltxak edo...
1: Oso desbereina da zaporea, bai. Ez idortuta eta freskoa denean.
2: Bai.
1: Eta freskoak badu usain bat potente,
2: bai.
1: Potentea,
2: Bai, entzaletan
1: botatzeko. Astintzen duzunean, inarrosten duzu pizkalandari, eta frum, askatzen du bere lurrina tope, bai.
2: Bai, izugarria.
0: Nabaritzen den, zure hortuan baduzuna.
1: Bai, hori, ba.
2: Eta gainera, izugarri handitzen dira daude osto txikikoak eta osto handikoak. Guk baratzen jartzen dugu osto txikikoak eta gero etxe atari ondoan jartzen dugu osto handikoiek eta handitzen dira pilo bat hartzen dute zonalde handia.
1: Eta lore ateratzen dutenean zegin behar da moztu handitzen segitzeko?
2: Hori da.
1: Ados, hori da.
0: Bueno, onaino gure gaurko saio berdea eta beraz Optika Iruñaren tartea.
5: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentillak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
0: Bueno, beraz, goizetik hiru vitaminak har ditzagun.
6: Metropoli foraleko, baga, biga eta iga.
0: Eta gero eta gehiago ordaintzen dugu lagun artean bizumen bitarte, zaizu, ba, ez dakit, festa batean egon garela eta nik zor dizut, zor didazu, baina saltokietan nik ez dakit zenbateraino, ez da, itxasu?
2: Bai, ba orain baliteke ez geratzea soilik hori lagunen artean banatzeko edo kontuak egiteko. Gaurtik aurrera, zan ere, Ego Euskal Herriko denda batzuetan bizun bidez saltokietan bertan ordaindu ahal izango da. Telefonoa ordainketa terminalera hurbildu besterik ez egin behar, txartela arrunt bat bezala, eta hau NFC teknologiari esker lortu da garatzea. Edapena pixkanakoa izango da, ez egun batetik besterakoa izango noski, eta urte amaierarako sistema guztiz ezarrita egotea espero dute. Duela 10 urte sortu zen bizun pertsonen arteko ordainketa errazteko eta ordainketa ohiturak goitik bera aldatu dira, zuk esan duzun bezala, Peio. Espainiako sistemako bankuek sortutako plataforma bat da hau, eta erabiltzaileei aukera ematen die elkarren arteko ordainketak sakelako telefonaren bidez egiteko azkar eta modu erraz batean. Orain bankuek beste urrats bat eman nahi dute ordainketa digitalen arloan. Gaur egun nagusi diren Visa, Mastercard, Google Pay edo Apple Pay bezalakoen alternativa propio eskainiz.
0: Eta hasieran oso gerezpanago itxaso erabiltzaileentzat ez da nola esan aldaketa handirik izango, ezta? Zerbitzua doakoa izaten jarretuko baitu.
2: Hori da, eta gainera gero eta ohituagoa gaude ere mugikorrarekin ordaintzera, txartelarekin bada ere, baina bertan daukagu txartela ere. Dai. Orduan gero eta ohituagoak daude. Dendarientzat ere ez da berehalako prezio jaitsirarik aurre ikusten, helburua da, ze esan bezala, erabiltzaileentzat doakoa izango da. Helburua da ordea komisio horien zati bat bankuen eta bizumen esku geratzea, bitartekari handien menpekotasuna murriztuz. Dendariek sistema erabiltzeko TPV terminalean eguneratze bat egin beharko dute bankuak hala eskatzen dienean. Hala ere, sektorean oraindik zalantzak eta informazio falta dagoela, ohartarazi dute merkatarien ordezkariek. Bizumeko arduradunen arabera, hau zen falta zen azken urratxori, ez? Pertsonen arteko ordainketak, online erosketak, eta orain aurrez aurrekoak bateratzea. Hurrengo pausua gainera Europako antzeko plataformekin sare bateratu bat osatzea izango da, edo hori behintzat esan dute.
0: Eta albistea babesteko talde handi bat, ez da?
2: Hori da, The Beatlesen Cut by My Love.
0: Hori da.

0: Ardezagun gure bigarren vitamina, baina horren aurretik bestere mezuren bat, Iñar.
1: Bai, iritsi zaigu beste mezutxo bat, lehen geranio gorrien argazkia bidali digun entzule berdinaren partetik, eta esaten diguna da, ez azteko perrexilaz, eta primerakoak direla ere usaindun jasminak. Arase, erraten dugu, eta zuaizka bat ere baduela solanun.
0: Oso, espezikoa. Ba, ardezagun bigarren vitamina esan bezala.
2: Biga!
0: Azken bi urteotan, 98 atxiloketa eta 220.000 gorako euroko isunak jasan ditu indar gorrik, haizu futbola zaritu garela.
1: Bai, horrexegatik, eran dizute itzuliko ginela sadar zela ira. 2005 eta 2006 futbol demoraldia jada amaitze arden honetan eta nola amaitzen ari den gainera, azken bi urteetan jasandako errepresio erakusten duten hainbat datu esanguratsu maigaineratu ditu indargorri, osasunako zaletu taldeak, eta balantzea izugarria da. Bataz beste, atxiloketa bat jasan dute astero, eta 1.000 euroko isun bat, irukako txiru egunean behin, iru egunero isun bat, alegia. Beraz, erran bezala, 98 atxiloketa, ia egun, beraz, eta 248.000 euroko, 341 isun jaso dituzte, baita 42 urterainoko debekuak sadar zelaira sartzeko ere. Apirilaren amaieran izan ziren azken atxiloketak, oroituko dituzuenez, 8 pertsona atxilotu zituen Espainiako poliziak orduan, otsailaren 21 sadarren izandako karga polizialen testu inguru horretan oroitaraziko dugu, plastikozko botila ximurtu bat bota zutela zelaira, eta hori izan zela aitzakia karga polizial bortitzo hiendako. Nola nahi ere, eta uolde represibo honen parean ere, borrokarako mezu argia zabaldu nahi izan du indargorrik, borrokan tinko garaipener arte.
0: Osongi, ba, hirugarren vitamina goizetik.
2: Iga!
0: Mundu osoko museoak ateak irekiko dituzte gaur, astelenetan itxita egoten dira oroar, baino beren nazioarteko egunaren harira gaur irekita izanen dira, eta Nafarroan Iñar, ez dira gutxi gainera.
1: Ez dira gutxi, eta horietako asko seguraski doainik ez zabalduko dituzte gaurkoan haien ateak bisitariei, eta Nafarroan baditugu 10 museo, baina gaurkoan iraganera bidaiatzeko balio diguten museo batzuk aipatuko ditugu Euskal Herri Irratian, izan ere herri baten bizimodua, ofizioak, hau da, lanbideak eta oroitzapenak biziek mantentzen dituzten tokiak direlako hauek, beraz balio importantea dutenak gure identidade edo nortasunaren dako. Lehen geltokia Zugarramurdiko Sorginen Museoan izan liteke, bertan sorginkeriaren inguruan eraiki urteetan edo mendetan eraiki den iruditeria mitologikoa, faltsua, batzutan kriminalizatzailea pixka bat aztertzen dute, eta gero realitate gordinera ere jauzi egiten da, bada inkisizioak aplikatutako errepresio guzti hori agerian emateko, ez pixkat bereziki Zugarramurdin gertatu zena aitzaki jarrita, ez pixkat sorginkerian murgiltzeko aukera bikaina. Beste museo bat badugu, aski ez dena aski ezaguna, baino oso gomendagarria dena, Artetan, Oiaranen, Jose Ulibarrena, eskultore handia zenaren museo etnografikoa dugu bertan, berak Iruñeko Erresumaren museo etnografikoa deitu zion. Zaite izen oso egokia iruditzen, ez delako Iruñeko Erresumako edo erdiaroko materialik, bai. Ola, baina bueno, oso museo polita da, etnografikoa.
0: Apur batean kaotikoa iruditu zizia.
1: Hori da, erraban nizuna, bai. Bisitariek aukera dute industria aurreko landa gizarteko ia 8.000 pieza ikusteko, etxea ere superpolita da, antzinakoa, solairu nekazaritza, artisautza eta etxeko lanetako tresnak ikus daitezke, baita 17. mendeko sukalde originala ere, oso polita, baina erran bezala ez da Iruñeko Erresumakoa. Goi solairuan industria iraultzarekin lotutako objektuak, irratizarrak, kamerak eta mitologiari eskinitako gela bat ere bada, eta ongi aipatu duzu bezala, Peio, etxe horretan imaginatu 8.000 pieza daude, unibertso batean sartzen zara, eta piezak ez daude bakarrik paretetan, badaude teilatuan, zolan, denetan daude piezak, eta oso zaila da dena ikustea ordu bakar batean, beraz nik uste hainbat egunetako bisita izan litekela.
0: Hori da, eta Ulibarrena zaharra bizi zenean batetik bestera eramaten zituen,
1: claro.
0: gidari gisa, haizu dena den
1: eta gainera esango dizute aita egon zela pieza hoiek katalogatzen,
0: bai?
1: Katalogatzen lanetan eta
2: burua,
1: bai, eta burua utzi zu zutela.
3: Burua lertu
1: lan luze bezain gogorra izan zen, bai.
0: Hori da. Aizu, aipatu ditugu zenbait museo asko dira Nafarroan, gainetik bada ere nabarmenduko genituzke beste zenbait ziztu bizien bada ere.
1: Bai, noski, Amaiurko arkeologia zentroa ere aipatu beharko genuke hemen, azken 15 urteetan Gazteluan egindako indusketetan aurkitutako piezak biltzen dira bertan, lehen aldiz pieza hoiek Nafarroko museoaren biltegian sartu bartziren Kordobilan, inork ezin ditu bertan ikusi naiz eta ongi gordeta dauden, eta Arantzadik egindako hausnarketa zen, joder, pieza hauek Amaiurren egon behar dira, Amaiurkoak baitira, eta orduan lan handia egin dute Bolondresen laguntzarekin bertan museo bat, arkeologia zentro bat irekitzeko eta bertan aurkitu daitezke, ba, aipatu gezien puntak, zeramikak, zatiak, apaingarriak, Amaiurko ezpata, egurrez egindako hainbat pieza, adibidez Amaiurko putzuan edo aurkitutako egurrezko balde bat, edo hori aski harrigarria.
0: Dena den, Inar, zu gehien maite duzuna, zein da, Nafarroko ekialdean dago.
1: Bai, gehienak maite, pilo bat maite ditute, eta Amaiurren indusketetan egon nintzen garaian, ordan, kariño berezia diot, baina egia da, badagoela bat bereziki maite dudana, eta hori da, Zangozak Genaro etxea, hau bai dela denboran atzera egiteko gonbita bat ere, etxe barnera sartze hutsarekin, beste garai bateko giroa, jada, arnasten alda, etxe bizitza honetako logelak gaika antolatuta daude, giro desberdinka, eta 1850-etik gaur egunera arte gauzen historia eta bilakaera kontatzen duten bilduma anitz eta harrigarriak daude, denda bat, taberna bat, zurgindegia, ileapaindegia, eskola, laborategi bat, musika, jostailuak, kapera, landaren mukotresnen gunea, eta horrela, hogei giro ezberdin, eta hori erran bezala, lehen aretoa ultramarinos zar bat da, duela 100 urteko ultramarinos bat, gero pixka segitzen zu aurrera, eta duela 100 urteko taska edo taberna bat, gerora ileapaindegia, batzutan...
2: Etxe handia izango da.
1: Bai, garai batean, gainera, tabernetan egoten ziren ileapaindegiak, batzutan, herri batzuetan, gertatzen zen taberna eta ileapaindegia batera zeudela, eta hor bai, ikusten da, eta hau Zangotzan dago, eta deitzen da Genaro etxea, ez da inezaguna, baina merezi du.
0: Bueno, itz eta pizza, ari gara hemen musikaren tartea, zabalduko dugu segidan gure sarrerako despedida honetan, eta aste honetan musika izanen dugu Karrikan, ez da?
2: Bai, orain eguraldi onarekin eta udaberrian ere, ba, kalean gero eta goza gehiago egiten dira, eta musika horietako bat da. Dakizuen bezala, aurreko astean hasi zen Iruñeko udalaren kantu eta hitza Euskal Musika Programaren edizio berria. Anarik hasiera eman zuen, kasu hontan, salbu espeen gisa, Zibibox Pompelon izan zen kontzertua, baina hemendik aurrerakoak, Oko Andre Maria Plazan izango dira, eta sarrera doakoak izanen dira. Aste honetan Sara Zozaia bezlari donostiarraren txanda izango da, 2018an bakarkako lehen EPA kaleratu zuen, eta ordurako urteko demo berenaren artean sartu zuen Mundo Sonoro aldizkariak, ostegun honetan 8:00 Oko Andre Mari Plazan, Sara Zozaia izanen dugu, eta orain entzuten ari garena, entzuten duguna bestia hau Sara Zozaiaren Blue abestia da.
0: Osongi, ba, Blue kantarekin gure despedida, sarrerakoa behintzat, eta bestelako kontuekin jarraituko dugu aurrera, Sara Zozaia.

0: Gitarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
2: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
3: Etxabakoizko Adinekoen Elkarteak ikasturte honetan egindako margolanak ikusgai daude Arostegi Etorbidean, liburutegi publikoaren azpian duten lokalean. Erakusketa maiatzaren 31ra bitarte egonen da ikusgai, astelenetik ostiralera 5etatik 8etara eta larunbat eta igandeetan 11etatik ordu bata terdietara. Zabalik dago epea Iruñeko udalak eta Nafarroako Antzerki Eskolak antolatzen duten aurrendako antzerki testuen 35. lehiaketara lanak aurkezteko. 3.000 euroko saria irabaziko dute euskaraz eta gaztelaniaz, bai eta antzezlana taularatzea ere. Jatorrizko lanak konkurso de textos entnae abildua gmail.com elbibera bidali behar dira. Kondestablearen jauregian egonen da ikusgai Artea Oinez 2026 irakusketa. 67 sortzailek utzitako lanez dago osatuta. Erakusketa lehen solairuko, lehen eta bigarren aretoetan dago, eta Nafarro Oinez festaren ekitaldien parte da. Aurten Bianako Erentzun ikastolak eta Zizur Txikiko San Fermin ikastolak antolatzen dute elkarrekin, bidean bat gara lelopean.
2: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
4: Osasunarekin ez delako jolasten.
5: Esnearen zaporearengatik.
6: Oso krematxoa delako.
7: Bertakoa delako.
8: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
9: Izen propioa duen haragia, sustraietatik datorren zaporea. Maiatzaren 22tik 24ra, Ahora Fest 2026 Iruñeko Takonerara iritsiko da. Nafarroako haragiak, burgerrak, taloak, food truck, show cooking saioak, kontzertuak eta DJak. Ahora Fest 2026 Iruñeko Takoneran. Reino Gourmet, Nafar kalitatea.
10: Una
11: Arrabian Manauto, mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia, 9 4 3 3 0 3.

0: Iruña kalez kale sekzioa atala saila zabalduko dugu segidan, baina Iruña kalez kale baino gaur zamarko genuke Iruña kalez kale bai, baina Burlata, Uarte, Eguezibar, horie guztiak hartzen ditu herripagainak, eta herripagainari buruz solasteko gurean daukagu Xabi Lasa ikertzailea, egunon eta ongi etorri.
1: Egunon.
0: Bueno, Nafarra osoan udalerri gehien zeharkatzen dituen kalea da, ez da? Herripagainako etorbide luze hori.
1: Bai, lau horietatik hiru zeharkatzen ditu, Uarte kanpoa utzita, Eguesko Ibarra, Burlata eta Iruña. Hortik paseatzen da, kasik bi kilometroko luzaera daukan errepide kale honetatik, kale zabal honetatik.
0: Bai, baina, bueno, hor ere Uarte sartzen da, atzeko partean Uarteko zati bat ere ba omen dago.
1: Bai, pues begira, ja bakizunik baino gehiago.
0: Bai, lau dira, oso gerezoa nago, hor sartuta dauden udalerriak hain zuzen ere. Bueno, eta gero eta etxe gehiago egiten ari dira, eta gero eta gehiago azten ari da, ezta?
1: Pues bai, hori da, pues auzo honekin gertatzen ari dena, eztabaidan edo ezbaian dagoen auzo hau bere kokapenagatik, eta nik uste dut interesgarria dela herripagainako ereduari begiratzea, ikusteko nola egiten diren gauzak hirigintzari dagokionez, ez? Nafarroan, bueno, toki gehienetan, baina Nafarroan ere bai.
0: Bai, haizu, herripagaina, atzera begira dezagun apur batean, nola sortu zen, noiz sortu zen, esaidazu, Xabi?
1: Bueno, pues hau gertatu zen, pixka bat, 80-ko amarraldira joaten baldin bagara, hau da, joan den mendera, joaten baldin bagara, ikusten dugu, ba, hor Burlatak behin, ba, asmo bat izan zuela, eta da, industriagune, poligono industriagune bat egitea. Eta inguru hartako lurzoruari kalifikazio hori eman zion, ez? Hori ikusita, inguruko edo ondoko udalerriek gauza bera egin zuten, pentsatuaz, bueno, posan, erabilera errustikoa, garaibateko Iruñerriko errustiko edo nekazari hori galbidean zegoela, pues, beste erabilera bat eman behar zitzaion, eta kalifikazio hori eman zitzaion. Zer gertatu zen? Bagero, 2000-garren ingurun edo pasaden mendearen bukaeran eta honen hasieran, boom inmobiliarioa eman zen toki guzietan eta Iruñerrian ere bai. Eta zer erabaki zuen orduan Nafarrako gobernuak? Nola, lau udalerri dauden, ba, denari kalifikazioa aldatzea. Eta eraikigarri bihurtzea. Orain arte, lehenbizi rustikoa zen, gero industriala eta gero ja eraikigarria. Claro, tarte horretan eraikigarri izendapena egin zenetik izendapen industriala egin zenetik eraikigarri arte pasatu ziren urte horietan, kuriosoki lurzoruaren jabetzak aldatu ziren.
0: Hori da.
1: Eta pelotazua antzegoen, ez?
0: Eta gaur egun, bueno, urbanizazio berria, 5.000 etxe bizitza, baino gehiago hasiera batean ikusten zituena, gaur egun, ez dakit, hortiko sogora bertako biztanlengoa.
1: Ba, ez dakizen batean egonen diren gaur egun, nik uste duia 10.000 gaindituta, bai. Eta kalkulatzen da, 15.000-tik gaindituko dira, bai. Hau da, Iruñerriko edo zein...
0: Mendilorri bat,
1: edo, bai.
0: Bai, Mendillorriena.
1: Edo zizur bat.
0: Mendillorriena, 14.000 gara, beraz, poteatzera, joten gara herripagainana.
1: Bai, begira ze hori.
0: Askoz ere jende gazteagoa dagoelako, eta gu ere gazteak garelakoan. Bueno, nola daude gauzak herripagainan gaur egun, ezta? Lau udalen artean, ikamika, edo, bueno, negoziatzen, edo esaidazu.
1: Bueno, claro, gero ze gertatzen da, ba, gauzak... ongi, hasieratik ongi planteatzen ez direnean, pues gero ondorioak pairatzen direla. Alde batetik, claro, lau udalerri desberdinen artean banatua egoteak horrek dakar diferentzia nabarmenak hiritarren artean, eta gerta daiteke da, gertatzen da herripagainako etorbidean bertan, ba, portal batekoak ba, auzo batekoak direla, eta kontribuzio bat ordaintzen dutela, eta zerbitzu batzuk dituztela, eta urrengo portalekoak, ja, kontribuzioa diferente, zer udaltzaingoa diferente, eta beste gauza.
0: Xabelasa, zerbitzuak aipatu dituzula, behin eta berriro kexu dira, bertako auzokideak, herritarrak, zerbitzu gutxi dituztela, aurtzaindegia, eskola, nizterakite, polikiroldegia, osasunetxea.
1: Bai. Bueno, hor bereiztu behar dira gauzak, ez? Adibidez, osasunetxea hori Nafarroko gobernuko eskumena da. Eta orduan, berdin da zein udalerrian dauden. Osa, osasun zentro bat egin behar baldin badute, Nafarroko gobernuak. Berdin instituto bat egin behar baldin badute. Ba, hori hezkuntza, osasuna, hori Nafarroko gobernuak eskumenak dira. Beste gauza batzuk ez, adibidez kiroldegi bat. Kiroldegia nork eginen luke? Bueno, pues, edo kulturgune bat, edo kulturetxe bat, edo zibi box delako bat, edo nork egingo luke? Bueno, pues, hori ja udalen eskumenak dira. Eta hor, ba, segun ze udalerri, zer udalak hartzen duen jabetza, pues horrek planifikatuko ditu zerbitzuak. Claro, principios orain denek, bueno, batez ere Burlatak eta Iruñak biak direlako interes gehien dutenak, biek pues agertzen dituzte intentzioak ba gauza asko egiteko. Gero burutzen diren ala ez ikusiko dugu.
0: Baina. Bueno, herritarrak aipatu ditugu eta haiek behin eta berriro ere nabarmentzen dute herriare hitza. Bueno, erreferenduma, ezta? Nora jo behar duen auzo horrek edo herri horrek.
1: Ba, nik uste dut gauza korrela planteatuta eta gauden momentuan gaudela, ba, hori dela irtenbide seguraski onargarriena edo demokratikoena, ez? Claro, zer gertatuko litzateke ba, toki batean geratzea ala ez geratzea ondorio batzuk lituzkela segun ze udalak hartzen duen ala ez. Eta ez hain zuzen zerbitzuak ematea garestia deratzen delako, ez? Kasu honetan denek nahi dute. Bai Burlatak, bai Iruñak nahi dute geratu. Zergatik, ba, bertan jasotzen den zerga kopurua ba, noski oso altua delako, eta orduan Iruñerako ez dio hainbeste pues ez dakit eragina egiten, baina Burlatari bai noski udalerri txikiagoa du eta bere lur zabalera eskasagoa, eta claro, hori galtzeak sekulako kaltea eraginen lioke baita diru sarreren ikuspegitik.
0: Beraz, talka berezia Burlata eta Iruñaren artean dago, ezta?
1: Nik uste du baietz.
0: Haizu, dena den, hiri haundi baten azpian sartzea, neko goan daukat, Mendillorrin esate baterako, zerbitzuak sortu zirenerako eta udala implikatu zen arte, urte asko pasatu zirela zibox bat izan genuen arte, polikiroldegia ere ez daukagu, trinkete bat daukagu munduko pilota txapelketa egin zenekoa, institutoarekin ere, bueno, ikamika asko sortu dira, ez dakit zer den interesgarrien, eh?
1: Bueno, hori biztanlek edo bai erabaki behar dute, baina nik uste dut Mendillorriren aipua oso ongi dagoela. Zeren garai batean Mendillorri Eguesibarreko eremua zen. Bai. Claro, garai hartan jendea zio, bani, Iruñekoa izan nahi dut, Eguesekoa izango naiz, ba, Iruñekoa izan nahi dut. Gaur egun begiratzen badiogu Eguesibarrek dituen kontzego guztieri edo bizitoki guztieri, denek dituzte Mendillorri baino zerbitzu gehiago eta hobeak. Eta orduan, ze mesede egin dio Mendillorriri Eguesetik Iruñera pasatzea, pentsatu behar dugu, klabe horretan. Hango biztanlek ere pentsatu beharko lukete. Zeren ikuste dut, parekotasun handia egon daitekeela kasu honetan. Zergatik, ba, Iruñerrian gertatzen dena da, desoreka izugarria dagoela. Iruñerriko zerbitz, Iruñerriko udal txikiek ematen dituzten zerbitzuak eta zerbitzuen eta Iruñak ematen dituen zerbitzuen artean.
0: Azenolako kulturetxeak dituzten polikiroldegiak, Burlatan eta Tarrabian eta Guarten eta
1: Dantxoainen.
0: Bai, hori da, hori da.
1: Osea, olako zerbitzuak ez daude Iruñeko auzo gehienetan.
0: Aterabide oso demokratikoa izan zen Mendillorrin eta dena den erreferenduma bai, baina trampa galdera horretan. Ego Ezibarretik kanpo egon nahi duzu edo Iruñean sartu nahi duzu? Hori zen galdera, izu.
1: Hori zen galdera. Ez dugu. Bueno, ez azkenean, galdera izan behar du. A ber, ze udalerrian kokatu nahi duzu bizizaren auzo. Hori zan beharko litzateke.
0: Otan de entrada, no.
1: Vale, vale.
0: Gutxi gora, bera.
1: Bueno, pues hor ikusten ditugu ze jukutriak eta trampatxoak dauden politikarien artean.
0: Bueno, irten bide politikoa izan beharko dela, ez da? Eta... Bueno, lehen ere aipatu dugu, Herripagainoko etorbidea oso luzea dela, erdi-erdian dagoena, gero kale asko que munduko hiriburuen eta izenak dituzte, Londres kalea edo Lisboa kalea edo
1: bai, bueno, ematen du La Casa de Papel, ¿es?
0: Berlín.
1: Bai,
0: Berlín serie horren bi kapitulu ikusi ditut asteburu honetan, ez da tor zertara inori etzaio interesatzen. Baina bueno, nik bota egin dut mikrofonoetatik.
1: Oso.
0: Aizu, zer gehiago aipatu behar genuen, bueno, ekialdetik hasita lurzail utzak ikusten dira dena den, ezta?
1: Bueno, hasiera batean oraindik ikusten da geratzen diela parzela batzuk eraiki gabe, baina horrek etorkizun oso markatu dutela, etorkizunari begira, pues eraikuntzak egingo dituztela eta etxe bizitzak. Eta nik uste dut aipamen bat merezi duela etxe bizitzen prezioa momentu honetan, ez? Horri begiratzen diogun une honetan. Zergatik? Bueno, ba sekulako etxe bizitza onak direlako, itxuraz bederen, eta noski prezioak izugarriak direlako, ez? Gaur egun kalkulatzen da, ba, 100 metroko etxe bizitza batek, ba, ialar 1.000 euro inguru egon daitekela. Ze hori da, 3.800 euro da, bataz besteko prezioa, Herripagainako etxe bizitzen artean. Hau da, Iruñerria eta Iruña berako bataz bestea baino askoz altuxiagoa, ez? Orduan, eta norbaitek etxe bat alokatu nahi baldin badu, bi gelako etxe arrun bat, 1.000 eurotik gora ordaindu beharko du zalantzari gabe hilean. Horrek, bueno.
0: Bueno, gero eta taberna eta komertzio txiki gehiago ikusten ditugu, bizitza ikusten dugu bertan, baby boom ikaragarri batean bizi dira, lezgerurekin batera, eta ura bizitatzera joanen gara egunen batean, ba, Xabila Samilezkera unitz, eta nahi duzun arte, ongi izan?
1: Bueno, male, agur.
2: Bilabesan sartu.
3: Barkatu.
2: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
4: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
5: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
6: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
7: Oui.
6: Oui, ça ne vous dérange pas?
7: Zer?
5: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jeneko prepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
4: Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aizialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean. Iritsi da udaberria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zueiskak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta urestatze sistemak ere. Loratu zaitez udaberrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
3: Maiatzaren 18 honetan zatoz Nafarroako museoetara, elkar aurkitzeko, entzuteko eta ulertzeko guneak.
8: Ezberdintasunetik haratago badira lotzen gaituzten istorioak, hitz egiten duten kulturak, topo egiten duten begiradak.
3: Zatitzen ari den mundu honetan museoek batzen gaituzte.
8: Maiatzak 18, museoen nazioarteko eguna, zatoz ospatzera.
9: Gobierno de Navarra.
10: Nafarroako gobernua.
11: Navarra, una forma de funcionar.
12: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.

0: Amarrak jo urren ditugu, Euskal Herri Irratiaren sintonian jarretzen duzu, Metropoli Forala, beste ordu batez, Euskadi Irratiaren boletinaren ondoren.
1: Goizeko 10 dira.

0: Bizkaiko foru barriaren bosgarren mendeurren ekitaldi egingo da gaur Bizkaiko batzar nagusietan, eta horren atarian Elisabete Etxanobe, Bizkaiko aldun nagusiak, dokumentuaren garrantzia nabarmendi du hemen faktorian, duela 500 urteko dokumentua ez dela testu juridiko hutsa azpimarratu du, egungo autogobernuaren hasia baizik itxasoguridi.
1: Bai, orduan onartutako berdintasun printzipioetan eta erantzukizun sozialean oinarritzen dela gaur egun ere erakundearen ardura hitzemandu aldun nagusiak, bestelakoetan inbertsioetan erantzukizun sozial berbera eskatu dio Bizkaiko enpresarien elkarteari eta lan gatazketan sindikatuei. Erik Aznal, egunon.
2: Garairako oso dokumentu aurreratua izan zen foru barria Etxanoberen hitzetan, eta herri hitzarmen garrantzitsua izateaz gainera berdintasunaren oinarriak jarri zituen.
3: Berdintasun printzipioa sarri zan, personen eskubideen defentsan oso testu juridiko aurreratua izan zan, ez da bakarrik testu juridiko, historiako testu juridiko garrantzitsu bat, baizik eta, bori, esalekegu sistema bizi badala eta gure identitatea be hor dagoela.
2: Erantzukizun sozial horretan oinarritzen da gaur egun ere autogobernua, eta erakundeen ardura dio, horregatik zerga jeitxieraren eskarien aurrean, aldundiaren politika fiskala erantzukizun sozialari ekarpena egiten dioten enpresei zerga obariak ematea dela nabarmendu du, eta maila bereko herritzarmena eskatu die sindikatuei ere. Lanpostuak eta inbertsioak galtzeko arriskua dago dio, eta horregatik absentismoa eta gatazka soziala apaltzeko gizarte paktua beharrezkoa dela adierazi du.
3: Sindikatuok eta danok hausnarketa bat egin behar dugula gizarte moduan daukagun konfliktibitate tasaren inguruan eta baita gure absentismo tasaren inguruan. Enpleguak galdu leikez, negozioak izten joa leikez eta konbenio baten negoziazioa lan usteekin hastea ez da normala niretzat.
2: Kirol ekitaldi handiek eragiten dituzten kaltez bestetik, banaketa egina izan du errugbiaren eta futbolaren artean, azte honetan hiriburuak hartuko duen errugbi txapelketaren finala adierazi du, ekarpen ekonomiko handia dela, eta San Mames bete eta ikustea espero duela, tentuz hitz egin du ordea futboleko munduko kopako egoitza izateko aukeraz, Donostiak bezala Bilbok ere aztertu egingo ditu ondorioak erabaki hartu aurretik.
1: Eta Osasunaren Mundu Erakundeak osasun publikoko larrialdi egoera izendatu du Kongon eta Ugandan atzemandako ebola agerraldiagatik nazioartean hedatzeko duen arriskuagatik. 8 kasu baieztatu dituzte eta 246 kasu susmagarri daude. 80 heriotza ikertzen ari dira bestalde ebolak eragindakoak ote diren argitzeko. Kongotik Ugandara joandako bi pertsonek eman dute positibo eta gaixotasuna hedatu ez dadin bi herrialdeen arteko muga itxi dute. Egoera honen aurrean garrantzitsuena kasuak ahalik eta arinen diagnostikatzea dela azaldu digu Miren Basara CHUko irakasle eta mikrobiologoak.
4: Oso garrantzitsua dena da han dauden kasuak ahalik eta arinen diagnostikatzea. Beraz, bueno, Osasunaren Mundu Erakundeak eraman ditu jadanik ara bertara hainbat profesional diagnostiko arinak egiteko eta baitare irakatzi egiteko han dauden osasun langile guztiei eta arretako guztiei pizka bat edapen hori mozten esango genuke.
1: Eta gaurtik aurrera bestalde bizun bidezko ordainketa fisikoak egiteko aukera izango da komertzio batzuetan eta soilik batzuetan, banketxe guztiek lehenengo momentutik ez dutelako preste edukiko hori egiteko aplikazioa. Asmoa ordainketa metodo berria urte amaierarako merkatuan hedatua egotea da eta onuradun nagusiak saltzaileak izatea aurre ikusten da. Niko Cuenca ekonomialariak azaldu digu faktorian gurean zein bankuk emango duten zerbitzu hori gaurtik aurrera.
5: Bueno, finantzak, erakunde bakoitzak bere sistemak aldatu egokitu behar izan ditu, eta hortan ari dira, gainera ez du gastu behar segurtasun aldetik, eta hor ez du gastu behar ziberarazoak eta daudela, ba bueno, neurri asko hartu behar direla, eta horregatik apurka-apurka doa zela. Zeintzukin hasiko dira gaur? Ba gaur dagoeneko bi banku nagusiek ezarriko dute, CaixaBankek eta BBVAk, baina hauek ere bezero talde jakin batzuei baino ez diete zabalduko aukera hori, eta hauek ere progresibuki apurka-apurka urrengo azetan ja orokortuko dute.
0: Errepidetan badago gora beraren bat?
1: Bai, adi, oraindik ere A8an Galdakao parean kamioi batek istripua izan du, zama galdu du eta ondorioz Donostiarako zein Bilborako bidean bi errei itxita daude norabide bakoitzean. Segurtasun sailetik adierazi digutenez, autoiladak daude bi noranzkoetan. Eta guraliari dagokionez, zerua lainotuta egongo da gaur, baina oro har ateri utziko dio. Arratsaldean posible da hodei trinkoagoak agertzea eta Nafarroa iparraldean eta Pirineo inguruan zaparrada txikiren bat egitea. Temperatura maksimoak igo eta 20 gradu ingurukoak izango dira.
0: Gero arte itxaso.
1: Gero arte.
6: Euskal Herria Irratia. euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria. Etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak. Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
7: Maiatzaren 18 honetan zatoz Nafarroako museoetara. Elkar aurkitzeko, entzuteko eta ulertzeko guneak.
8: Ezberdintasunetik haratago badira lotzen gaituzten istorioak, hitz egiten duten kulturak, topo egiten duten begiradak.
7: Zatitzen ari den mundu honetan museoek batzen gaituzte.
8: Maiatzak 18, museoen nazioarteko eguna. Zatoz ospatzera.
9: Gobierno de Navarra.
10: Nafarroako gobernua.
11: Navarra, una forma de funcionar.
12: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
13: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Nafarroako Ruralkutxan, badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo kajaruraldenavarra.com webgunean. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua, baita zurea ere.
14: Baratze bat. Neguko otzeriei aurregin vitaminak osagarri eta sendabelarren laguntzaz. Segre. Ekia eko den da, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro lau. Lili.
15: Donibaneko adinekoen aldeko akordioak antolatuta, Osasun Eskolak. Apirilean eta maiatzean, Osasun Eskolak egingo ditugu. Doaineko tailer teoriko praktikoak 65 urtetik gorako Donibaneko auzokideentzat. Memoria, heziketa fisikoa, laguntza emozionaleko tailerrak. Informazio gehiago eta izen ematea, San Alberto Magno kalearen 8an. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
16: Hemen dira berriro Nafarroako aratzearen asteazkenak.
17: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratzea AGB, Reino Gourmet. Asteazkenetan, 10%ko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.
18: Atxeden osasuntxua lortzen lagun.

Euskal Herria Irratiaren sintonian jarraitzen duzuen zule, goizeko 10:08 dira, eta badakizu 11 bitartean entretenimendua batetik eta informazioa bestetik, segi gurekin.

0: Maiatzarekin batera egunak luzatzen dira noski, hori begibistakoa da, eta naturak kolore biziz betetzen du ingurua. Giro horretan espaldiko itura bat arnaz berritzen dela esango genuke. Maiatza, arbola, jasotzea. Antropologoa da Carlos Irujo gurean daukagu, egun on eta ongi etorri.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Hala iruditzen zaizu, berreskuratzen ari dela ohitura hori, bai. Galduta zegoela.
1: Ez era bat galduta, baina bueno, herriak inbatean ez dakit, ahulduz joan dira populazioari dagokionez, eta jende gaztea ez da herrietan geratu bederen. Eta horrek ekarri du, bueno, hainbat ohituren gainbera. Baina, bueno, nik uste azken aldi honetan, periodikuek eta telebizek eta ateratzen dituztela alako gauza bitxia, geratzen direnak, eta, bueno, ongi da.
0: Bueno, lehenik eta behin, definizioa egin dezagun, deskripzioa, maiatza jasotzea, zer den. Lehenik eta behin, zuhaitz batez ari gara solasean.
1: Bai. Aspaldin egiten zen, eta orain ikuste ere bai, herriko gaztek, kintoek, hau da, gizonezkoek, joaten ziren mendira bilatzera zuhaitzik altuena. Eta ekartzen zuten, eta orduan altuena izateko, ba, izan behar zuen edo pago bat, segun eta non zeunden, edo makal edo txopo bat. Eta ekartzen zen, garbitzen zen adarrez, eta plazaren erdian, edo erabakitako tokian, normalean plazaren erdian, iltzatzen zen, egiten zen zulo bat, eta hor sartzen zen horretarako behar zen jende andana, oso luzea zelako, eta palanka egiteko tokia oso hurbil zegoen zulotik, orduan sekulako indarra egin behar zen.
0: Bueno, haizu, esan duzu, pagoa, txopoak izan zitezkela, ez
1: da? Bai, karteka. Beraz, zera, maiatzeko ohitura hauek dira zabalagoak. Osa, badute beste, badira zugaitzak, maiatzak, eta badira ere, zera, soroetan jartzen diren gurutze txiki batzuk. Eta gurutze txiki horiek egiten dira, zera, elorri zurizko, bueno, alde batetik arantzekin eta adartxoekin. Eta elorri zuria ere badu bere, nolabait, ezaugarri benefikoak, onak, ez? Naturarekiko eta, bueno, batez ere, landatzen edo ere indiren, zera, soroetarako. Orduan, bi zera hau edo, de alde batetik, nolabait, elizak jasotako aspaldiko ohitura hori, nolabait, bere ganatu egin zuen, eta zugaitza bihurtu zuen gurutzea, bestaldetik ere gurutzearen, ez dakit, simbologian badago zugaitza, bizitzaren zugaitza, eta bueno, gauza guzti hauek, eta bere ganatu zuen, eta bihurtu zuen gurutze txiki bat. Eta gurutze txiki horrekin, teorian, behin bedinkatua, elizak bedinkatua, paisak bedinkatua, orduan badu bere ezaugarri onak naturarekin.
0: Beraz, erlijioarekin nolabaiteko lotura badauka maiatzaren jasotze honek, ez da horlakorik, ez da? Kintoen festa da, eta listo.
1: Bai,
0: baian,
1: badago, osea, aspaldiko, ezakit, erlijioa batzut uzten duten mitologia batean.
0: Tradizioa.
1: Ba, zeltiarrek bazuten alako festa bat, egun hauetan. Batez ere maiatzaren hasierako egunetan, biltein

0: izenekoa, guk beltan esaten diogu normalean, idazten den bezala, ez? Baina Eskozian, Irlandan, Manu Artean eta barretan egiten zen ere, eta Europa kontinentaleko gainontzeko herri zeltiarretan ere egiten ziren zugaitzekin eta landarekin halako errito babesteko, osea, babesteko errituak. Bazeuden lotuta ere beti bezala suarekin. Zera mundu hortan, baina geratu zaiguna izan dira batez ere gurtza vegetalak, nola baita esateko. Eta hor barruan kokatzen dira maiatza.
1: Aiz, eta beti primaveran, beti maiatzean, eta beti nola baita esateko simbologia bai, naturaren berpizkundea dago horratzean, bizitzaren indarra, eta gero komunitatearen batasuna, ez da, kintoak leudeke
0: bai,
1: hor.
0: Bai, bai. Alde batetik, da esaten duzuna, ez, osea, erligioa, nola bai, sinismenaz, sinismen komunak izatea komunitatea egiten du. Eta beste aldetik, baina, hor, barent horren pentsatzen, kontu zibili bargara, kintoen zera horrekin, zeta azken finean kintoak Nafarroan, bederen Nafarroan, segurenik, anantzeko Euskal Herrian, ebai, Ego Euskal Herrian, sortu ziren karlistadekin. Forua galdu zirenean, hasi ziren kintak deitzen, aurretik ez zeuden kintarik. Hemengo jende gaztea ezen gerretara joaten Espainiako ez bazen ejertzito etxaia Naparroan sartzen.
1: Kintuen tradizioa oso aspaldikoa da, eta oraindik ere mantentzen da, erronkarik horrietan.
0: Bai. Baina horrek izan izan dezake lotura beste ohitura batekin. Hain zuzen ere, esaten da, iragaitezko errituak pasatzeko egoera sozial batetik beste batera. Eta gazte edo ume izatetik, aur izatetik, gazte izatera, edo aur heldu pasatzeko momentu hori nolabait, gizarte gehienetan izan da, zera, sortu dira ohiturak momentu hori egiteko, eta nolabait pasatze hori ziurtatzeko.
1: Aizu, Nafarroako mapa zabalduta edo Euskal Herri osokoan baduzu, bereziki maiatzaren jasotzea non gertatzen da?
0: Toki guztietan.
1: Ikusi ditua argazki zenbait, bideo zenbait, sakanakoak, sakana oso errotuta, baino gogoratzen dut, Basaburuan, Iremaren herrian, eta oso errotuta zegoen da. Eta
0: hemen kontatu dizure lankide bat, Ultzamakoa dena, eta bera, iratxo zen ere egiten da. Herri beraldean egiten zen ere, bai. Toki guztietan ez dago pagorik, ez dago makalik, egiten da aldena. Baina ez da bakarrik hemen Euskal Herrian, no? Zekia gertatzen da toki askotan.
1: Bai.
0: Maiatzak eta ikertu zituen Karo Barojak Espainia aldean, baina ezki Europa aldean ere badira. Eta erritu hauek, zugaitz bat bihur daiteke zintadantza baten zera masta eta zintak. Zeta azken finean zugaitzak zera apaintzen ziren gauzekin, zintekin edo zintzilikarioekin. Eta hori gertatu da Europa osoan, eta gerta daiteke, izan daiteke.
1: Eta banderak ere.
0: Eta banderak, momenturen arabera.
1: Ikurriñak.
0: Azken finean guk esan dezakegu, ba begira, ba horrek izan daiteke simbolo faliko bat. Azken finean, nolabait, zera lurra esnatzeko egiten genuen santagedan eta lurra jo, makilekin. Eta makilak simbolo faliko dira. Eta orain egiten dena da, hain zuzen ere, babestu. Orain eduguna da babestu. Orain ja ikusten dugun bezala zoroak eta berdeak daude denak, batzuk hasi dira horitzen, garagarra eta, baina denak daude berdeak, eta hori babestu egin behar da. Babestu egin behar da, ekaitzetatik, eta bueno, eta ekaitzak, nork ekartzen ditu ekaitzak? Bueno, ba, guretzat eguraldia da den bezala, baina aspaldian, bueno, horitzen sorginak, horzuden genioak, espirituak, eta bar, eta horretatik babestu behar zen, eta horregatik jartzen zen maiatza. bai, babesteko.
1: Gaur egun erritu bihurtuta dago, eta Santa Agueda aipatu duzu, Santa Agueden familiak dira sarritan, ez da, ateratzen direnak, eta maiatza jasotzerako tenorean ere, irutzen zait oso familia zabaleko kontuak direla.
0: Bai, bai. Hombre, ezke horrengo honetan ja dena bihurtu da festa, nola baita esateko. Ez da bakarrik, bueno, batzutan bai, seguruenik Bakaikuko kintoek ingo dutela beren festa, baina badago joera bat, da orokorra, festa guziak bihurtzen dira denontzako festak. Eta bueno, ba, hori ongi dago, nola baita, festa horren inguruan komunitate egiten da. Momentu batean egiten zen kintoen komunitatea, hor kanpo geratzen ziren emakumezkoak, zeta ez ziren kintoak, haiek, orain badira kintoak emakumezkoak, baina lehen ez, bakarrik soldauzkara joan behar zirenak, ziren kintoak. Bueno, hori aldatu egin da. Adibidez, Baztanen, mantentzen da bestitura bat maiatzetarako, eta da, bueno, maiatzeko erreginak esaten zaiona, eta da, aizuzen ere, neskatilak, ezakit jaunartzea, bueno, aspaldin jaunartzea egin zuten neskatilak, eta letzen direla kalera, badago, erregin bat, hautatzen dute erregin bat, eta eramaten dute etxezetze herrian zehar, diru edo puska biltzea.
1: Jaunartzea gainera, garai honetan, sasoi
0: ba,
1: honetan.
0: Da, ere, eske...
1: Komunioak.
0: Baina, kontuan izan behar da, zer da jaunartzea, berez, egiten genuen bere garaian katekesia, hor, esaten ziguten, orain arte, ezin genituloa egin pekatu mortalak, baina behin jaunartzea hartuta, ja baduzu kontzientzia, teorian kontzientzia katolikoa, eta ordutik egin dezakezu ja da pekatu mortalak. Hor bada da errito bat, umeizatetik pertsona heldu konbien artean, heldu izatera. Pasatzeko momentu hori, horretarako zegoen katekesia, gehi, erritoa. Erritoa zen, joan bazirela jantzita ez dakin nola, segun eta zen badirua zen eukan modu batez alabestez, eta jaunartze, lehen da biziko jaunartze hori.
1: Oso ongi, haizu, ba, maiatza jasotzea, eta hori indik ere eusten zaio, bueno, ba, kostumbre horri, edo errito horri, edo ohitura horri, antropologoa, Carlos Irujo, ba, mi eskera honitz, gurekin izatea.
0: Ah, zu, hei.
1: Eta nahi duzun artean izan.
0: Ederki.
1: Agur.
0: Agur.
2: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta... euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
1: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
3: La Rochapea Mediku Zentroa Neuromodulazioa.
4: La Rochapea Mediku Zentroa Mikrobiota eta Likadura Epigenetikoa.
3: La Rochapea Mediku Zentroa Fisioterapia eta Podologia.
4: Aurrerapenak Teknologia Medikuan.
3: Eskatu itzordua centrolarochapea.com.
5: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
1: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
6: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
1: Badakizu Cocinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
7: Kaiku Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Erribera, Sakana, Ultzama, Ehun Ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
8: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak, uriarteindustrial.com.

0: LGTBIQ+ fobiaren aurkako nazioarteko egunaren biharamunean, sexu eta genero aniztasunaren errealitateaz, oraindik ere existitzen diren diskriminazioez eta aldarrikapenez hitz egingo dugu, eta horretarako ariaren bestaldean gurekin dugu Edur Katxalingorri elkarteko kidea. Kaixo, Edur.
1: Egunon.
0: Katxalingorri, Nafarroako LGTBI+ pertsonentzako informazioa arreta eta laguntzagunea da, eta urteak daramatza sexu eta genero aniztasunaren alde lanean, babesareak sortzen eta eskubideak aldarrikatzen ere. Atzo, maiatzaren 18an, esan bezala LGTBQ+ fobiaren aurkako nazioarteko eguna izan zen, zer esan nahi dauka egun honek gaur egun Nafarroan, eta zeintzuk dira urtengo aldarrikapen nagusiak?
1: Ba, bueno, egun honetan pues gogoratzen dugu LGTBI-fobia oraindik existitzen dela, kaleetan, etxeetan, instituzioetan, lanetan, operatzen duela, eta pues horren aurka jarraituko dugu.
0: Larun batean elkartaratzea egin zen Iruinan, 28 J plataformak deituta, Udaletxe plazan bildutako lagunek LGTBI fobiaren gorakada zoartarazi zuten eta espazioak lasaitasunez eta inderkariare gabe bezitzeko eskubide aldarrikatu zuten. Gezurra dirudi ere, baina soilik 29 urte pasa dira Osasunaren Mundu Erakundeak homosexualitatea gaixotasunen zerrendatik ezabatu zuenetik. Urte gutxi pasa dira eta urte hauetan aurrera pauso asko eman dira noski oso beharrezkoak, baina oraindik beharrezkoa da kalera ateratzea eta aldarrikatzea, ezta?
1: Bai, bai, hori da. Esan duzun bezala, ba hori, aurrera pausoak eman dira, baina bueno, ere kontuan izan behar dugu ze kontekstutan bizi garen, ez? Horrek berak ere pues ezberdintasun ikaragarria hartzen du queer pertsona batentzat, ez da berdina queer izatea gaur egun Iruinan edo Gaztan. Ba, kriston ezberdintasunak daude hor.
0: Bai,
1: esan.
0: Testuinguruaz hitz egiten ari galera eta egoera edo ez, ba, kokaleku ez testuinguru horren araberakoa izan daitekeela ere askotan, beste gai askorekin gertatzen den bezala ere, hirietatik eta hirietara begiratzen diogu, ez, eta gure inguru hurbil horretara. Eta landa ere muan bizi eta gertatzen den errealitateari gehiegi erreparatu gabe ere askotan. Sexilioa, heteroarauaren presiotik ies egiteko, sorterritik alde egitea esaterako, maizago landa ere muan edo herri txikietan ematen da. Eta gaur egungo errealitatea ere bada. Oraindik herri txikietan zailagoa da bakoitzaren identitatea modu seguruan garatzea. Zer falta da pertsona batek bere herrian bertan askatasunez bizi ahal izateko?
1: Bueno, ba horrek ere baldintzatzen du asko hor biziren pertsonen arabera, zen batzutan bai queer pertsona batzuk sexiliatuak izan gara, baina gero gure jaioterrietara edo beste herrietara bueltatu gara eta sare oso seguruak dauzkagu. Bai egia da, ba hori, pues landa eremuan lantzeko gauzak agian ezberdinak dira, agian ikusgarritasuna, ez dira erailketak edo jipoiak ematen, ez dira gertatzen testu inguru hauetan, baina bai agian ez jakintasun eta ez ikusgarritasun ez. Beraz, hori da agian landu behar dena. Eta iria hundietan landu beharko zen agian, pues beste gozatxoak dira, ere administrazioarekin edo instituzioekin eta langile publikoekin, osasun bidearekin adibidez ere, pues kriston lana oraindik daukagu aurrean, ze pues bueno, protokoloak oso zaharkituak dira, binarioak, cis-heteroatik ere pentsatuak, oraindik gaur egun legeak esaten duen arren, pues pertsona intersexual bat jaiotan denean errespetatu behar dela bere gorputza, bueno, gorputan ikusgarri egiten denean gelitaletan intersexualitate hori, zen beste intersexualitate daude, baina bueno, egia da gaur egun mediku askok oraindik bere ikuspuntutik ba familiei pues presioa ematen diete, ba bakuntza bat egiteko edo hormonak hormonekin hasteko eta dena delakoak. Beraz, horrek ere pues baldintzatzen du asko, edo poliziaren kasuan pues norbait gorroto delitu bat joaten denean hori salatzera, ba askotan ez dute oso ondo hartatzen pertsona hori, edo ez diete baliorik ematen salaketa hori, eta ez da salaketarik egite. Ba ere gauzatxoak daude egiteko, agian Iruinan, pues hori, eraiketak eta jipoiak ez dira ere oso ikusgarri, ez dira oso nabari, ez dira inbeste gertatzen, gertatzen direla. Baina, bueno, lantzekoak ere dira, ba, instituzioan ze gertatzen da, familietan ze gertatzen da, zergatik hezkuntzan ezin da sartu gai hau intersekzionalki, alako gauzatxoak, alako lanketak.
0: Gor, horrelakoak esan duzun bezala, ba, testu inguruaren arabera noski, eta realitateen arabera aldatzen da, eta aipatzen zenuen lehen ere gazaz hitz egiten zenuen, beste herrialde batzuetara begiratzea eta ez geratzea ba, inguru horbil horretan, ez? Ere horrek zentzua ematen dio eta beharrezkoa da?
1: Bai, ze azkenean ere beste lurraldeetan onartzen duguna, gurean propioan ere onartzen dugu, eta lurraldea bezala ere ulertzen badugu gorputza, beste gorputzetan, beste errealitateetan, beste nortasunetan, pues onartzen duguna, gero guretzat ere, pues onartu beharko dugu zeren gertatuko zaigu agian, ez queer errealitate horregatik, baina beste errealitate daude heteronormaren eta hegemoniaren normaren kanpoan daudena, ba, adibidez, diska izatea edo ez, loditasuna edo argaltasun hori, edo feminitate tipo bat, eta dena delakoa.
0: Bai, hitz egiten, esaten zenuenean noski ba, landu beharrekoak ezberdinak direla, larun batean egin zen mobilizazio horretan ere aipatu ziren gorroto diskurtsoak, pintada transfoboak, erasoak, eta pertsona trans batzuei tratamendua ukatzea, ez? Salatu zen. Katxalin Gorri 2000 urtean sortu zenuten proiektua izan zen, ordutik gizartea eta LGTBI kolektiboaren egoera aldatu zian da noski. Imaginatzen dut, hasieran erantzuten zenien behar zenioten beharrak aldatu zion direla ere, garaiztik ba, garapen edo aldaketa batzuk somatu direla.
1: Bai, bai, pues lehen zerbitzu nik ez egoen, pues gai hau ez zen hain ikusgarri, ba, instituzioetan ez zen hartzen, beraz, pausutxo bat izan da, baina egia da, ere, Iruñan bizi diren queer pertsona askorentzat, pues beste realitate ere hor intersekzionatzen dutela, agian askok migratuak dira, arrazializatuak, edo beste beharrak ere dazkate, eta gero ez daude, bai, legeetan idatziak daude gauza pilo bat, baina gero aurrera emateko gaitasuna askotan ez dago. Zein, eta hori da falta zaiguna.
0: Zein da Katxalin Gorrin jasotzen duzuen, ikusten duzuen beharren artean ba, egoera nagusienak edo behar nagusiak?
1: Ba, beste zerbitzuekin edo beste beharrekin ere loturak koherenteago bat izatea, ze askok etortzen dira, ba, agian etxegabetxe prozesu batetik, edo lanetik botan haute, trans izateagatik, edo nire familiak ez nago lartzen trans naiztelako. Alako gauzak, gero Katalin Gorritik, Katalin Gune zerbitzorik, ez daukagu gaitasunik behar horiei erantzun zuzena emateko, bai hartatzen dugu, bai entzuten ditu, bai espazio seguruak eskaintzen diogu, baina gero guk ez daukagu ez gara kapazak, gero beste zerbitzuetan sartu alizateko, eta beste zerbitzuak honen inguruan garatu behar dira, zen behar hoiek ikusten ditugu daudela.
0: Eta horretan bueltatzen gara lehen aipatu duzun ba, administrazio publikoetatik eta instituzioetatik hori eskaintzeko beharra, ezta?
1: Bai, hori da.
0: Bai. Eta nabaritu duzue gazteen artean batez ere, baina bueno, ez bakarrik eta sare sozialetan, ez? Ba, gorroto diskurtsoak gehiago antzematen ari direla.
1: Ba, bai, azkenean ere, pues etxeetan edo haien erreferenteak diren hoiek, pues haietaz elikatzen dira. Eta askotan, ba, jende hori, pues, bere inguruan ez dauka errealitate, kure errealitaterik, eta ere, ez jakintasunatik, ba, irain asko, ere jaso aldira. Eta, bueno, guztio dakigun bezala, pues, sare sozialak ez un mundo, pues, oso zaila, zen gero hor, bakoitzak idatzi aldu nahi duena, bere anonimatuaren atzetik, eta iraindu daiteke pila bat alde hortatik.
0: Askotan ere badirudiez edo gertatzen zaigu orokorrean sentsazioa dugula bizitzan bakarrigoa zela edo bakoitzari gertatzen zaiona ba zerbait isolatua dela eta bai Katxaren Gorritik eganetik egoak elkarte ezberdinetatik ba kolektibo bezala eta kolektiboki ba horren ez horren kontra edo aldarrikapen hauen alde lan egiten ari da zer esango zenioke ba bere identitatea modu aske batean garatzeko aukerarik ez duen pertsona bati edo momentu hontan horri dagokionez egoera gogor batean eta mingarri batean dagoen pertsonari eta zer eskeindua eskaini aldiozue Katxaren Gorritik eta beste elkartetatik ere.
1: Pues lehenik esan ez dagoela bakarrik, ez dela arraroa, pertsona askok bizi izan dugun errealitate bat izango duela edo antzekoa eta babeslekuak bilatu izatea, ba hori ba Egam elkartea, Dekumas, Arrotu zerbitzua, Katalin Gorri, Plazeratu, eta dena delako kolektiboak, pos, gaur egun Iruñan oso lan polita egiten ari dira, saritzearen inguruan, espatxe seguruak egitearen inguruan, eta azkeneak guk ere ba, sistema berdinean, hegemonia berdinean bizi gara, eta guk gure referenteak aurkitu arte beste referente mota izan ditugu eta hortik ere ikasi dugu. Beraz, ere prozesua eta ausmertzeko prozesua norberaren burua ere dekonstruitzeko prozesu bat da eta pues, hori egin aldela modu samur batean eta gure bizipenak eta gure nortasunak ere modu duin batean bizi alditugula eta ospatu alditugula ere.
0: Noski baietz, ba, mila esker edur egiten duzuen lanagatik, espazio seguro hoiek eraikitzeagatik, erreferente izatea eta erreferenteak bilatzeagatik eta mila esker ere gurekin tartetxo hontan egoteagatik eta honen inguruan ba argitasun gehiago ere emateagatik.
1: Bai, ba zuei ere eskerrik asko, ba errealitate hauek ikusgarri egiteagatik.
0: Mila esker, agur.
2: Euskal Herria Irratia puntu eus Iruñerriko Euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu Euskal Herria Irratia puntu eus
3: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
4: Elurretan eskalatzen eskiatzen mendian ibiltzeko materiala segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra. Basati Kirolak. Esperientzian oinarrituriko aholkularitza. Errekoletak 8, Baratxurien Plaza, Iruña.
5: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
6: Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25etik ekainaren 5era, Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14ean. Zatoz!
7: Kirola egitea gustuko duzu?
8: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
7: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
8: Autokarabanak eta karabanak.
7: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
8: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
7: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
5: 35. Urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
9: Vulcanizados Félix vulkanizatze lanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konponketa, gurpilen salmenta. Eskerrik asko bezero guztiei 40 urte hauetan emandako konfidantzagatik, zerbitzurik onena ematen jarraitzeko betiko gogo berdinekin lanean segituko dugu. Vulcanizados Félix vulkanizatze lanak, San Salvador kalea 2, Burlata.

0: Beste behin gure kolaboratzaile Maitea daukagu hemen, Elena Agirre, eta bera irakasle, filosofia irakasle da, kaixo Elena.
1: Kaixo. Zaitu
0: dela ugurtu. Eta beti gai interesgarriak ekartzen dituzu gurera, eta gaurkoan elikadura aldaketa eta politika.
1: Bai, ba, pixkat, ez da gitengo egunean, ba, TikToken edo Instagramen arintza, eta tera zitzaidan bideo bat nola ba, jatetxe askotan lehen bazegoen ba, aukera vegetarianoa, batez ere katean dietan, orain jatetxe txikiagoetan edo agian tokiko jatetxeetan jarraitzu dute, baina ez da git, Pans & Company, Domino's eta horrelakoetan, aukera veganoak kentzen ari dituztela. Eta zergatia, saiatzen ziren pixkata saltzen, eta da, ba, nola ere elikaduran aldaketa bat ematen ari diren, batez ere diskurtsiboki, eta zer eskatzen zaion edo zer dagoen kakotzen artean modan, ez? Eta ba, pixkat horren gainean hausnartzen.
0: Izugarria dirudi nola modak ez sartzen diren eta sustraiak joaten diren leku guztietara elikadurarara ere. Eta orain esaten zenuena hori, ba, zegoen modan ba, grasarik gabekoak ez? Edo
1: bai.
0: 0%-akoak, orain proteina askoko produktuak, eta ikusten dituzu supermerkatuetan, bai jogurrak, bai edatekoak, bai gauza guztietan proteinarekin.
1: Hori da, osea, orain gaur egun justo edatzen ari den pizka diskurtsoa da ingeles ez da wellness kultura edo euskeraz ongizatearen kultura eta da pizkat aldarrikatzen duena edo irakutsi nahi duena da hori guk gure burua zaindu behar dugula, baina ja zaintza, bueno, beti izan da, ez? Gure burua zaindu behar dugularen diskurtsoa beti egon da, baina agian 2010-eko hamarka horretan gure burua zaintzea zen, ba, ezakit McDonald's eta horietakoak alde batera utzi behar ditugu, eta jan behar dugu, ba, benetako janaria, berdura jan behar ditugu, fruta gehiago, horregatik ere, aukeratu dut jarri zen nahi, abestia, hitz egiten duerako, frutetaz ez dakitzen, ba, beste zentzu batekin, baina, bueno, horre, ba, horren arira, pues, nuen, ba, jarriko dut abesti hau. Baina, bai nola, ba, hori, lehen osasuntxua zena zen, pixkat berdea zena, ez? Ba, hori, barazki gehiago jatea, fruta gehiago jatea, eta orain, ongizate, batez, oza, eskere, hor, ere dago pixkat, klase diskurtsoa ere egon daiteke. Zelen, pobrek kakotxen artean jaten zuten McDonald'sa edo aragi kalitate gutxiko aragi hori eta ba agian helburua zen ba hori ba barazkia jatea baino garazki ekologikoak eko guzti hori orain dela hori agian orain ja ez dago hain modan jarraitzen du eta supermerkatuan aurkitzen dugu baino ez dago agian hain modan eta hori pues zelako pixkat nola jende guztiak ez du ezin duen hori lortu. Behin hori lortu den edo guztientzako bilakatu den, ja berriz sistemak edo merkatuak bilakatu behar du edo bilatu behar du beste diskurtso bat, beste zerbait
0: errentagarria izaten jarraitzeko, ez?
1: Eta pues horretan ongizate kontzeptu hori pixkat aldatu egin da eta fitness edo gimnasioaren kultura gimnasioaren kulturak indarrandi hartu du eta hor sartu egiten da proteina. Ze orain ja ez da bakarrik gimnasiora joan edo 10.000 pausu egin, baizik eta baita ere izan behar duzu denbora elikadura mantentzeko.
0: Hori ere gainera zentratzen da edo konektatua dago kirol mota zehatz batzuekin, ez da?
1: Bai.
0: Zuk esaten zenuen gimnasio, bai crossfita ere esaten dena, orain jairosak edo jende hasi da olakoak egiten, ordun ez da berez, ongizat fisiko, oza, kirola praktikatzerena, baizik eta kirol konkretu batzuk.
1: Bai, kirol konkretu batzuk, batez ere, nahiko individualizatuak daudenak, egia da, ba, batzuk esatu dutela crossfitean, aurkitu dutela jen komunitatea, elkarrekin egiten dutela, baina azkenean zara, zu zure kontra, ez? Ez dakit, lehengo egunean, hitz egiten nengoen, ez dakit, ez dut gogoratzen norekin, baina agian nola taldeko kirol horietan, ez da, oza, saskibaloian, futbolean, eskubaloian fisikoa garrantzitsua den baino guztia ez denen zure kontra, ba izan dezakezu egun txar bat edo agian ez duzu egon behar zure fisiko maksimoan edo berenean, bazkenean egun txarrak izan ditzazkezurako, baino
0: ez zara soilik zugan zentratzen.
1: Claro, eta zu egun txar baldin baduzu azkenean ere hor kodependentzia dago, ez zu gaizki baldin bazaude agian taldeak egin dezake bera, baina baita ere norbait egon daiteke zure falta hori gora egiteko, baina kirol individualizatuetan ba zentratu behar zara ba gehiago zugan eta nola egiten duzun, eta horregatik hor ere elikaduraren diskurtsoa asko sartu da hor, eta orain hori supermerkatu guztietan badago jogurra eta jogur proteina gehiagorekin, ez dakit zer.
0: Gaztak, baina orain ere badibidez dilista zeginiko tortita batzuk edo alakoak ere, ez? Ba, jartzen du proteina plus hori. Proteina eta badirudi orain arte ez dugula proteinari jan,
1: claro.
0: Edo ez nahikoa edo
1: eta beti gimer dugula, ba hori esfortzu hori gehiago eta ematen du ez duzu etzarela iristen eta hori, pues azkenean guztia jaten behar duzu plus horrekin, ez? Edo pentsatu behar duzu gehiago zer jaten duzun, zertan ez. Batzutan ongi dagoela gure likadurari hausnarketa bat ematea eta esatea, pues agian, oza, zaretu behar naiz orekatua jaten, ez? Baino hori ja, jaten dut proteina nahiko, jaten dut ez dakizzer nahiko, eta ongizate diskurtso honekin hori proteinaren erabilera eta baita ere, eta horrekin lotuta haragianen erabilera gora egin du. Eta horregatik, ba, baztertu egin da pixkat ikuspegi vegetariano vegano hori harremana zuena ba, ongizatearekin jarraitu egiten du eta vegetariano pila bat daude, baino ja ez du agian ongizate horrekin hainbesteko lotura, izango du beste hausnarketa etiko batzuekin edo, baino ongizatea lotzen du goren proteinarekin eta haragiarekin. Eta horrek ere badu nola baiteko lotura, edo pues, azkenean guztiok, edo saiatzen gara loturak bilatzen, eta giro konservadorearekin. Zergatik, haragia ere askotan lotu izan dugulako maskulinitatearekin.
0: Hori pentsatzen nahi nintzen ere, hitz egiten ari ginenean ze kirol mota, ez?
1: Bai.
0: Eta bai gimnasioak, indarrariketak,
1: bai.
0: Gero ere proteina esaten da giharra gehiago garatzeko. Eta orduan, ba, gorpuzkeria edo gorputzera, hau, ez? Ba, oso gihartxua.
1: Hori.
0: Eta haundiagoak ere gizonezkoei errelazionatu izan da, edo gizonezkoen gorputz ez dakit desira
1: bai,
0: horri.
1: Bai, irudi ba, horrekin edo zer lortu, helburu horrekin, ba, hori proteina, hori haien ez dut esan, baina nire buruan bazegoen lotura hori, bai, proteina esaten da jamar dugula giharra egiteko, eta hori, ja ez da bakarrik gimnasiora joan ba, kirola egiteko, baizik eta giharra egiteko, eta guztiok ikus dezaten gimnasiora joaten ari zarela. Bestela, ematen du, ez duela ezertarako balio. Osa, guztia etzi behar dugu erregistratuta, guztia ikusgarria izan behar da, besteek aitortzeko egiten dugula.
0: Ongizate propio batetik, ez, edo osasun
1: bai.
0: Garritasun horretatik doala aratago irudia ere garatze horretara.
1: Bai, eta maskulinitateak behar duen zerbait da aitortza, ez, besteek ikustea zu maskulinoa zarela. Eta zergatik esaten da askotan haragiaren kontsumoa lotu egiten dela maskulinitatearekin, badibidez txuletoia jaterakoan edo ere kultura gehiagotan badago ere, adibidez Argentinan asadoa, Estatu Batuetan barbakoak, naiz eta sukaldearekin lotzen dugun batzutan emakumea, badaude espazio batzuk edo plater zehatz batzuk gizonezkoekin lotzen ditugunak,
0: bai,
1: eta ez dira barazkiak izango. Orduan askotan ere, ez dakit, norbaitek eskatzen baldin badu, gizon batek eskatzen baldin badu ensalada eta ez du txuleta guztia jaten. Nire kasua izango kritikatzen duela, baina hor ere badago pixkat, ezin duzu jan kilo osoko txuletoia, ez
0: bai,
1: da gizzer.
0: Hori ere egia da, askotan egiten dela, konexio hauek egiterakoan, ez, batzutan mai batean emakume eta gizon bat dagoenean, eta batek eskatzen du adibidez haragia eta besteak arraia edo entxalada,
1: bai.
0: Edo barazkiak, ba, lehentasuna edo bezeroak lehenago emango diola entxalada,
1: bai.
0: Edo barazkia edo arraina emakumeari eta gizonari haragia edo bestelako gauza.
1: Ba, azkenean lotura hori egiten dugulako, inkontzienteki baldin bada ere, ba hori haragia eta maskulinitatea edo. Eta hori, baita ere pixkat lotura eginez aipatu dugunarekin, ba nola hori ongizatearen kultura horrek ere eskatzen du ba, mantentzea, oza, bai maskulinitatea eta bai baita ere emakumeengan agian ez da eskatzen txuletoia jatea eta bai agian high protein hauek edo jogurrak, fitness hauek daude lotuta agian gehiago emakumearekin ze jarraitu behar dugu gutxi jaten, baino jaten duguna izan behar da errentagarria. Orduan, bai pilatesera joan, bai egin hau bestea, baino gainera ez baldin baduzu egiten gaizki sentitu behar zara, ez? Ze daukazu guztia ematen du eskuragarri. Ba, ez baduzu ongi jaten da, ez duzulako nahi, azkenean supermerkatuak eskaintzen dizkizu ez dakizen bat, ez basara gimnasiora joaten, ba, da pixkatzu, ez, antolatu hobetu denbora.
0: Erru sentimendu hori ez sartzeagatik edo, ez izateagatik, bai. Ba, estetika, kasu hontan, edo itxurak markatzen duen izan beharreko horretan.
1: Eta azkenean gugarelako gure burua autoesplotatzen dugunak kasu hauetan, ba, askotan nekatuta zaude eta bai pentsatua zenuela arratsaldean gimnasiora joatea, baina ez duzu joan nahi, ordan sentitzen zara gaizki. Hor ere gorputza entzuten ari zara, ez? Osea, nekatuta nago, etxean geratu nahi dut, ze izan dut egun eskaian joaten baldin bazara entrenatzera lesionatu zaitezke, bai. Ez? Osea, nekeak ere ekartzen du giharren barenek ez dakitzen, eta izan daiteke okerra zuretzako, baino baduzu hor erru sentsazio hori, berdina ere janariarekin, jaten baldin baduzu ba, dietan kontuan hartzen zenuen hori, azkenean errua guan jartzen dugu ematen dugu, pentsatzen dugulako gure aukera, oza, garela guztiz libre nahi duguna aukeratzeko.
0: Eta ez da egia.
1: Eta ez da egia.
0: Honekin erlazionatuta audio bat ekarri bai. Duzu?
1: Bai, pixkat ongizatearen kultura hau azaltzen duena, baino hobeto agia.
0: Ba, entzunen dugu.
2: Máquinas que te hacen cosas raras en la cara, horas y horas en el gym y mucha, mucha, mucha proteína. ¿Qué onda con la cultura wellness? Unos días armó un debate acá en las redes en la que la gente empezó a preguntarse si todas estas mega rutinas de wellness no fueron un poco llevadas al extremo. Y para mí, un poco hay que hacer un paso atrás y preguntarnos, ¿esto es de verdad wellness? ¿Hacemos todas estas rutinas para vivir mejor o porque estamos viviendo muy mal? Por supuesto que además está decir que todas las cosas que nos saquen el estrés, ayudan a nuestra salud mental, nos ayudan a relajarnos, son siempre bienvenidas. Pero la verdadera pregunta es, ¿tenemos que hacer todas esas cosas para estar bien? ¿Tenemos que comprar tantas cosas para estar bien? Y dándole vueltas a esto en la cabeza, no puedo dejar de pensar en un concepto que se estudió mucho en la antropología, el buen vivir. Y déjenme decirles que muy lejos está el buen vivir del wellness. El buen vivir es un concepto de la cosmología.
0: Berak esaten duen bezala, kontsumoa eta kontsumoa. Ez da gauza buen atzean, hausnarketa hori egite eta esatea nire ongizatea dago honen atzean, eta ez soilik nirea baizik eta gizarte bezala, edo kontsumitzen jarraitzeko behar hori, bai gauza batengatik edo besteanengatik, edo presio batengatik edo besteangatik.
1: Bai, azkenean ideia daukagu buruan dela nola izan zoriontsu edo nola lortu ez ongizate hori eta uste dugu erosketetan egon daitekela, ez? Erosiko dugu hau honek emango didalako, ez dakilo daiteko, lasaitasuna edo ekarriko didalako, zoriontasuna, nire bizitza ongi ez joan, hau ez nuelako egiten, edo beste, eta orduan, guztia pixka jartzen dugu ere gugan. Baita ere, bueno, haian beste egun baterako gaia izan daiteke, baino psikologoaren tresna edo psikologoaren ideia edo beharra jartzen dugu, izan daiteke ere plan honetan edo kontsumizablea zergatik askotan guregan ez dauden aukera batzuk adibidez zenbat lan egiten dugun zeintzuk diren gure lan baldintzak ez dakitzer eramango gaituzte egoera mental batera, pues agian ez dela osasuntsuena, baina esaten dugu joango naiz psikologora, orduan ere astean ez dakitzen bat ordutan joango zara psikologora eta
0: gurpil batean sartzen gara, ez da gauza batik besteara egiten du eta zaila da gero eta zailagoa da hortik ateralizatea eta kontsumitzen duguna zentzu guztietan eta elikadura honen barne dago, egunero jaten dugu eta egunero ez erosketak egiten ditugu kontsumitzen duguna eta elikadura kasu hontan zer erosten dugun eta non erosten dugun politikoa da ere, noski.
1: Hori da, eta azkenean bai gauza batzuk ematen dosa dago pixkat hemen ambibalentzia edo bideia kontrajarriak egon daitezkenak, baino ere badutela zentzua. Alde batetik guztia ez dugula erabakitzen, hau da, guk aukeratu dezakegu supermerkatu zehatz batzuetan, edo ni erosten baldin badut eroskin, ba, eroskiko produktuak aukeratu itzazkez, orduan ez dut hor kriston askatasuna, baino esan duzu bezala gure aukerak politikoak dira. Agian eroskin haragia erosi beharrean, ba, erosiko dut, ba, merkatuko
0: postutxo
1: batean, eta horre ere, hori esan dugun, aukera guztiak politikoak dira, eta askotan ere, eta hori da gaur egungo gizarte individualista dela, eta zentratzen dugu nola ongizatea egin gure ganez. Osea, nola hobetu ezaken nire bizitza, bai ongo naiz gimnasiara, jango dut hobeto, baina baita ere erabaki hauek izan daitezke komunitatea hobetu ditzazkenak. Orduan, kilometro zeroko produktuak eroste bai ditugu merkatuan, azkenean bestea laguntzen ari zara, eta ez agian kate handiko jatetxe bat edo supermerkatu bat.
0: Eta baliteke ikusgarri ez izatean ikusgarriak marketing kanpaina hauen barne eta ez daudelako, ez? Eta batzutan asko zeire gutxiago entzuten delako, baino bestaldean ere indar eta batez ere kolektibo eta pertsona asko daude, zuk esan bezala, bai tendatxo txikietan, bai merkatuetako postuetan, bai abeltzain nekazari ingurukoa kilometro zeroko produktuak, hauek landatzen edo parte direnak edo saltzen dituztenak, eta gero ere herri baratza gero eta auzo gehiago gotan ikusten dugu, Mendillorrin sortuko dute berri bat, Azpilagainan ere dago, orduan bestaldeko indar potente hori ere badago eta aukerak noski badaude hortik bidea egiteko eta bizitza garatzeko.
1: Bai, hori da, azkenean elikadura osatzen dugu bezala politikoa da, eta ez da bakarrik egiten ditugun aukerak, baita ere hori, ekoizpenean zer ekoizten dugun, nola ekoizten dugun eta zer lortu nahi dugun, eta uste dut garrantzitsuena da esain beste zentratzea gure ongizate individualean, ze azkenean justo ikasi dugu ikasleekin, baina Aristotelesek esaten zuen gizartearen edo gizabanakoaren zoriontasuna lortuko da gizartea zoriontsu denean. Orduan, guk ere laguntzen dugunean gure komunitatean, bertako produktuetan erosten eta bar, azkenean gure ongizatea ere hobetu dezakegu. Gure aitona monek ez zuten edaten batido bat high protein ez dakiz zer, eta nire amonak 89 urte bizi izan zituen. Orduan, eta nahiko, eta oso osasuntsu. Orduan, agian ez dagoa inbeste enbasearen izenean, eta bai zer jaten dugun, kontziente izan behar da zer jaten dugun eta non erosten dugun, eta horre guztiak gure komunitatea, ez, komunitatean landuko du.
0: Espazioak eta bizitza orokorrean bizigarriago egitea, eta beste esparru eta kontu askotan bezala atzera, pixkat atzera egin behar hori. Mila esker, Elena, berriz ere gaiain interesgarria ekartzeagatik urera eta osnartzeko aukera emateagatik, eta beti bezala besti batekin amaituko dugu.
1: Bai, aukeratu dudan abestia Hintz taldearena da, en forma egiten da, eta pixkat hori gizarteak eskatzen dizkigun gauza guztioetaz hitz egiten du, zer egin behar dugu en forman edo osasuntxu edo egoteko.
0: Ba, hementxe, Las Hainzen en forma bestia.

0: Ba, amaitu da gaurko Metropoli Forala. Geratzen zizkigu bost segundu, Peio. Agur esan.
1: Agur.
0: Bihar arte.
1: Eta ongi izan.
2: Egun on guztioi, negoziazioak ezatzera ez aurrera daudela, medikuek beste behin ere euren jarduna geratuko dute gaur estatutu propio aldarrikatzeko. Orain arte izandako bileretan ez da aurrera pausurik egon mediku eta osasun ministerioaren artean. Euskal Autonomia Erkidegoan hurbilketa txiki bat egonda. Osakidetzak onartu egin die medikuei MIR zereginetan egindako urteen antzinatasuna, baina hortik aurrerakoetan Euskadik eskumenik ez duela eta osasun ministerioari interpelazioa negoziatzera eseri dadila. Bien bitartean urteko laugarren greba asteari ekin diote gaur eta honek eragozpenak sortuko ditu osasun zentro eta ospitaleetan. Orain goizeko 11etan elkarretaratzeak egingo dituzte Bilbo eta Donostian.
3: Badaramatzagu bilabete frogen zain, eta bueno, ba, momentuz ez dakigu nola joango den. Orain rehabilitazioa daukagu, baina bueno, ba, grebarekin eta retrasoekin eta ba, ez dakigu zer gertatuko den.
4: Esperando y digo, pues nada, voy a preguntar en admisión y me ha dicho que nada, que hoy huelga. Así que, pues eso, pérdida de colegio, trastoca todos los planes de uno.
2: Maiatzak 18 gaur Bizkaiko Foru Berriaren 5. mendeurrena oroituko dute. Momentu batetik bestera Gernikako batzarretxean, Bizkaiko Batzar Nagusiek 1526an onartu zuten lege testuak Bizkaiko zuzenbidea eguneratu zuen, aurrez erabiltzen ez ziren arauak ezabatuta eta garaira egokituta. Efemeride hau gogoan egingo duten ekitaldi instituzionalean da Janire Gerenabarrena lankidea. Egunon, Janire?
5: Bai, egunon, dena prestemen Gernikako juntetxean otxandiko ekitaldi instituzionalari hasiera emateko. Iritsi dira gonbidatuak, hemen dira dagoeneko Iñigo Urkullu eta Patxi López lehendakariak, Juan Maria Tutxe eta Izaskun Bilbao Eusko Legebiltzarreko presidente ohiak, Jose Alberto Pradera, Josu Bergara, Jose Luis Bilbao eta Unai Rementeria aldun nagusi ohiak, Jaurlaritzako sailburuak, diputatuak eta batzar nagusietako kideak une batetik bestera dira iristekoak, Imanol Pradales lehendakaria eta Bakart Txotejeria legebiltzarreko presidentea. Foru erakundeen ibilbide historikoa balioan jarri eta 1526an onartutako foru barriaren proiektzioa azpimarratuko dute denek, bere biziko garrantzia duen testu juridikoa Elisabete Etxanobe aldun nagusiak nabarmendu duenez.
6: Berdintasun printzipioa sarri zan, personen eskubideen defentsan oso testu juridiko aurreratua izan zan. Ez da bakarrik testu juridiko, historiako testu juridiko garrantzitsu bat, baizik eta hori, esalik egu sistema bizi badala eta gure identitatea be hor dagoela.
5: 1526an onartu eta 1927an Carlos Lehena enperadoreak berretzitako foru barriak Bizkaiko zuzenbidea eguneratu zuen eta gaur egungo Euskal Autogobernuaren oinarri juridikotzat hartzen da.
2: Gaiz aldatuta epailaren aurrera eraman berri dute atzo Gernikan atxilotu zuten 30 urteko gizonezkoa lokutorio bateko langilea, bezeroen eta konfidantzazko pertsonen diruaz jabetu izana leporatuta atxilotu zuen atzo ertzaintzak. Segurtasun sailaren esanetan lokutoriora joandako hainbat bezerok atzerrian zituzten senidei dirua bidali zieten ustez, baina diru hori ez zitzaien inoiz iritsi. Lokutorioko jabeak ere jarri zuen langilearen kontrako salaketa etzegokion diruaz jabetzeagatik. Guztira 82.000 euro bere ganatzea egozten diote. Eta antanabirus agerraldia izan zuen Ondius gurutze ontziari lotuta bestalde Rotterdameko portura iritsi berri da. 120 bidaiari inguru Tenerifen evakuatu ostean 27 lagunek egin dute geroztik bidaia Rotterdameraino, bi medikuk eta eskifaiako 25 kidek. Pertsona hauei kontrolak egin ostean 40 aldia gorde beharko dute Herbereetan. Itxasontzian berriz desinfekzio lanak egingo dira portuan. Errepidetan adi oraindik ere A8an Galdakao parean kamioi batek istripua izan du, zama galdu du eta ondorioz Donostiarako zein Bilborako bidean bi errei itxita daude norabide bakoitzean. Segurtasun sailetik adierazi digutenez, autoiladak daude bi norantzkoetan. Eta eguraldia zerua lainotuta igongo da gaur, baina oro har ateri eutsiko dio. Arratsaldean posible da hodei trinkoagoak agertzea eta Nafarroa iparraldean zein Pirineo inguruetan zaparrada txikiren bat egitea. Temperatura maksimoak igo eta 20 gradu ingurukoak izango dira. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste mankizuna 12:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: beste modu batera ulertu zuen hiria. Ordura arte inork ulertu ez zuen bezala. Herriko kultura arkitekturara txertatu zuen arkitektoa. 120 obra original baino gehiago, bere lehen atzera begirako erakusketan. Denise Scott Brown, hiria, kalea, etxea. Arte Eder Bilboko Museoa. Patronoa, Petronor.
1: EITB-ren eskutik.
2: Bizi aventurarik autentikoena. El Conquistador del Caribe. Astelen eta aste arte gauetan, ETV Bin.
3: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Osasunarekin ez delako jolasten.
5: Esnearen zaporearen gatik.
6: Oso krematxoa delako.
4: Bertakoa delako.
7: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
9: Maiatzaren 22-ko 24-ra Bermeoko Arrainazokaren 32 urteak ospatuko dugu. Dastatu itsasoa. Itsasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24-an Bermeoko Arrainazoka. Dastatu itsasoa.
10: Emakume baten bideo intimoa berbidaltzea indarkeria matxista da.
11: Hori bali maiakizu? Ez egin.
12: Zure lagunek egiten badute.
10: Ez begiratu beste aldera.
12: Nik Gonzal. Nik, Max?
10: Nik, Ibai, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka. Eta zuk?
13: Maiatzaren 17, interneten munduko eguna, Gipuzkoako Foru Aldundia.
14: Euskadi Irratia.

0: Liburuak, ingelesez idatzitakoak, bueno, horrez gain Manuel Intxausti izeneko gizon baten dokumentu ugari, Jose Miguel Barandiaranen beste hainbat obra, eta egia esan argazki asko daude, pertsonaia oso garrantzitsuenak egia esan.
1: Leku iluna alda?
0: Bueno, arratsalde argi batean joan nintzen, orduan kristalezko ate batetik sartzen ziren eguzkizpe batzuk, baina liburutegi gehienak bezala ilun xamarra bazten, hori bai.
1: Baiz, ez dakiz zergatik, baina toki iluna imaginatzen dut. Egurri ilunezko altzariz beteta, baina ezakit hori erabat aurreritzitik erekitako planteamendua ote den.
0: Bueno, izan daiteke, gero horrez gain Berria Egunkarian egin dugun erreportajean argazki bat agertzen da etxe horretakoa, atera ahal izan nuen argazki bakarra, eta hor, bueno, horrelako apalate gizar bat agertzen da, kandelabra batzuekin, eta gurutze batekin, eta horrek zeukan interesatzen, ba, Manuel Intxausti honen bi aldeak erakusten dituela, ez? Batetik kristautasuna, eta gero bestetik abertzaletasuna, bertan agertzen direlako, besteak beste, ba, Agirre Lehendakaria, eta beste bat.
1: Manuel Intxausti ipatu duzu, baina orain Miren, haren alaba Miren Intxausti bizi da.
0: Miren Intxausti, anjaio zen, urte beterekin New Yorkera joan zen, eta gerora hor bizi izan da bai, uzaritzen.
1: Gustuan ez irakurri dugu, etortuko dizugu, Manuel Intxausti buruz Berrian idatzi duzun erreportaje sorta, hiru ataleko erreportajea, zue peletan egindako kazetaritza lana, gustu ematen duen horietako bat, pentsatzen dut, eta egia esan guzteko harrituta geratu gara, ze kurrikulum igaragarrea duen persona baten inguruen ari gara, baina guretzat nahikoa ez ezaguna den persona bat da, zure reportaje irakurri arte, Manuel Intxausti.
0: Niretzako ere ez ezaguna zen, eh? Nik haren berdin lehen aldiz izan nuen duela lauzpa bosturte irutxuloko ditzen lanean ari nintzela, Ignacia Zabalo marrazkilariari buruzko reportaje bat egiten. Bueno, haren senideak ere ikertu nituen eta horietako batek eraiki zuen Intxausti honen etxea. Eta esan zuten Filipinetako gizon euskaltzalea aberats bat zela. Horrek ja interesa sortu zidan. Eta gerora, elkarrizketa egin nion Berriarako ere, Miren Garmendia izeneko emakume bati, Euskal Herriko mugimendu feministaren sortzaileetako bat da, eta, bueno, haren guraso ezaritzean, bere ama, ba, Intxausti baitako neskamea izan omen zen, eta hor berriro egin zidan belarrira. Eta orain,
1: Bigarren ez egin zidan,
0: eta gehiago irakurtzen segitu nuen, baina ez dago informazio asko eskura. Eta orain, argitaratu berri dute, Jon Urrutxu ikerlariak idatzita, Manuel Intxausti buruzko liburu bat, eta zehazki, Jatxun antolatu zuen umeen kolonia bati buruzko. Beraz, horrekin esan genuen, bueno, ja, hasi gaitezke ikertzen.
1: Eta berehala salduko diguzu nor izan zen Manuel Intxausti eta zergatik duen horren kurrikulum nabarmena, baina zergatik geratu ote da hain itzalean Euskal Herriaren historia garaikidean horren nabarmena izan den personaia?
0: Hau ja nire hipotesi bada, baina bertan bi faktore daudela esango nuke. Batetik berak ez duelako nahi. Hau da, diru asko zeukan, bere aitona Euskal Herritik Filipinetara joan zen, eta aberastu egin ziren bai nekazaritzan, bai industrian eta bai zerbitzuetan, berak diru asko zeukan eta bere alabak esan zidanez, lotxatan ibiltzen zen horregatik. Lotxa baino akaso kontzientzia zeukan oso lasai diru asko ukitzagatik. Orduan, eman eta eman egiten zuen eta bere, bueno, bere ideia zen eman egin behar dela, baina esan gabe norrari den hori ematen, ez? Ez zen arrabotxe hundia sortzekoa. Eta gero bestetik, ba, bere garaikideak izan ziren, Jose Antonio Agirre Lehendakaria, Jesus Maria Leizao Lehendakaria, Jose Miguel Barandiaran, Aita Donostia, bueno, ba, argazki hoietan dendenak ere zirakabitzen beti.
1: Diskrezio hori izango da igual Euskal Herriaren izaeraren ezaugarrietako bat.
0: Behintzat gizon donena bai.
1: Jose Antonio Agirre Lehendakariaren laguna, esan duzu, Jose Miguel Barandiaran edo Aita Donostiaren ere bai, Eusko Ikaskuntzaren mezenasa, Iparraldera eta New Yorkera Espainiako eta Europako gerratetik iesi joandakoei abegion emantziena, eta gainera, 20. mendeko lehenbiziko film grabaketen egilea ere bai. Ikusentzunezko goiztiar horietan ere aritu zen, etzen edonor Manuel Intxausti.
0: Ez guziz pertsonaia ez ohikoa da, eta nire ustez horrek berak du interesa, batetik ez ezaguna dela, orduan asko dago kontatzekoari buruz, eta gero, hori, azkenean, bueno, Euskal diaspora oso zabala da, eta Filipinetan ere, ba, bazegoen gara jartan diaspora bat. Batetik, Filipinetan jaio den pertsona bat euskaltzaletzea bera, harri-garri xamarra da. Bueno, gero gara jartako pertsona bat ere, unibertsitatera joan alizatea bera ere, bada. gure arbasoak ez dira, bueno, nireak ez dira joan, esan nahi dut. Eta gero, ba, kompromiso handia zuen herri honekiko, eta berak zituen baliabide horiek, ba, horri ez manzizkion. Orduan, hainbeste guzti egin zituen, bueno, hiru erreportajatera dira, baina izan zitezkeen 8 edo 10, eh? Asiera batean bakarra izan batzen,
1: eh? Bai, eta izan dadila elkarrezketa hau, hiru erreportaje horietara sartzeko atea.
0: Hori da.
1: Eskorentzat, ez dugu guzti guztia kontatu nahi ere, baina ez ertzela batzuk entzun nahi genituzke. Aipatu

0: Filipinetan jaio zela, en Manilan, 1900 garren urtean, 20. Mendea hasi berritan beraz. Baldakigu, familiak non eta zertan egin zuen fortuna, diru andana?
1: Ba, hasiera-hasieran itxas merkataritzarekin loturiko munduan aritu ziren, baina gero, antza konglomeratu oso handi bat egin zuten, barne biltzen zituena bai nekazaritza, bai industria eta bai zerbitzuak. Hau da, diru asko egin zuten. Manuel Intxaustik berak 20 urterekin hartu zuen familiaren negozio guzti horien segida, eta gero ja uzaritzen bizizela eta hasi zen, bueno, negozio horiek saltzen eta, bueno, bai, eta diru usteet asko zutela.
0: Manilan jaio eta Euskal Herrira lehen aldiz, noiz etorri zen, edo zadinekin gutxi gora bera?
1: Ba, esango nizuke, 23, bai, 1900 garran urtean jaio zen, eta 1900 eta 23an etorri zen Euskal Herrira, edo nola ere, Madrilen bizi izan zen demora luzez, Madril eta Donosti artean ibili zen. Bertan ikasketa batzuk egin zituelako, Manilan hasi zen, legeak ikasten, eta gero Madrilen segitu zuen, eta soldaduska ere han egin zuen, eta bueno, horra bertzaletu zuen bereziki Ricardo Leizaola lagun egin zuen.
0: Ez ez galdetu, baina euskaldun altzen, euskaldun zaharra, etxean jaso altzuen euskararik?
1: Ez zekien euskaraz. Ez zuen inoiz jakin. Bueno, orain, aldarrekatzen da euskaltzale izan zaitezkela euskara jakin gabez, ideala da euskara. Jakita, noski euskararen normalizaziorako, baina ez euskara asko bultzatu zuen, baina, bueno, esan daiteke adibidez, ba, bere alabak Lapurtera bikaina hitz egiten duela. Beraz, behintzat bultzatu zuen bere seme alabak euskaldunak izatea.
0: Eta, nola sortu zitzaion Euskal Herrira etortzeko lotura?
1: Bueno, hasiera batean, oporretan eta etorri izan zela uste dut hori bai, baina gero, ona bizitzera etortzeko arrazoi nagusia izan zen ikasketa horiak egitea.
0: Madrilen.
1: Madrilen. Gero, ja 1900 eta 1913an, behin betiko finkatu zen, kasu honetan Donostian, bertara ezkondu zen, Anabelen larra hori Donostiarra erekin, eta bueno, ordurako ja lagun egin zituen euska ikaskuntza giroko pertsonak eta bueno, ba, garai hortan, ba, mugimendu abertzalean zebilen jendea. Eta, bueno, horrela jarri zen Euskal Herrian, eta gero bagerra piztean uzaritzera jozuten.
0: 1923an, Euskal Herrian kokatu duzu Intxausti, Euskal Herriko bazterrak bere kameraz grabatzen gainera, eduki antropologiko handiko grabaketak dira, izango dira igual Euskal Herriko lehen filmak, lehen ikusentzunezko irudiak?
1: Ba begira, Josu Martínez egin nion lehenengo galdera horixe izan zen, eta bere erantzuna izan zen lehenengo eta harikoak direla, ez? Hemen, bueno, ez zenditugu esaldi borobilegiak esan, baina lehenengo eta harikoak hori bai, eta film dokumentaletan ia ziola esan zidan, bai.
0: Kamerak aberatzen kontuak izango ziren, noski?
1: Hombre, hori zaten du berak, zinema industria bat Euskal Herriak ez duela izan autonomia egon den garaietatik kanpo, aleia. Hori da, orduan hasi zen bera filmatzen, bueno, gainera, zinema sortu eta oso hamarkada gutxira. Eta, bueno, ba, jendea aberatsak baino ezin zuen hori eduki. Eta, bueno, bera, aizi aldirako hasi zen dira biltzen, ba, gaur dagoen guk egiten dugun bezala. Baina, klaro, garai hortan, ba, bueno, horrelako izialdea jende gutxik zaukan.
0: Anabelen Larrauri, Donostiarekin ezkondu zen, esan aipatu duzu, eta Donostian jarri ziren bizitzen, 1923an, baina bi urtera estandarazi zen gerra zibila, altxamendu militarra, eta pentsatzen dugu, erbesterako joera horrek eraman zituela Lapurdira, eta Intxausti baita etxera?
1: Bai, eta hori ez dut uste dut zuzenean idatzi reportajean, baina benetan da interesgarria, Manuel Intxausti 1900 garren urtean jaiozela, bi urte lehenago izan zen Filipinetako gerra, Espainiak galdutakoa eta Estatu Batuek irabazitakoa, eta ondorioz, izan honek Estatu Batuetako pasaportea zeukan. Eta Estatu Batuetako enbaixadaren bidez, joan zen familia hori uzaritzera lehenik, eta behin Doni Bandelo Izuneko hotel batean bizi izan ziren, eta gero jabetu ziren Intxausti baita etxeaz, eta ikusteko ze kristaua zen familia hori, bere alabak esan zidan, bere amak etxe horri baiezko emateko motiboa izan zela, uztaritzeko eliza ikusten zela lorate.
0: Habe, gira. Horrendik ere ikusten da, bai. Nolako izan zen erbeste aldia, Intxaustiren zat?
1: Bueno, ba, erbeste aldia aktibo bat edukizuen. Batetik, Euskal Errefuxiatuentzako nazioarteko elkarte bat sortzen aritu zen, ez dugu gehiagio eratu erreportajeetan, hori aurrera egiteko geratzen da, baina hori xe sortzen aritu zen, ba, gara jartan, Frantziako estatuan zegoen jende garrantzitsuarekin, baina, bueno, guk kasu honetan nabarmendu duguna, eta horri buruzko liburu bat egin du Urutxurtuk, esan dizudan bezala, Jatxun, uztaritzetik 15 minutura, zegoen etxe handi bat hartu zuten, eta 34 aur, gerrako 34 aur, bertan jarri zituzten kolonia batean. Lourdes, Eusko aur etxea, zuen izena.
0: Eta esan duzu, euskaldun fededun esaera, bete-beten egokitzen zitzaiola Intxaustiri, eta bi ezaugarri hoien asketagatik sortu zuen garai hartan Lurdes Eusko Aurretxea. Zaipatu...
1: Bai, eta, bueno, izenean bertan ikus daiteke.
0: Bai. Lurdes bera hor dagoelako.
1: Bai, bera jire txeko lorete jenere boda gustatu bat, Lurdes koma bertinarena. Eta, bueno, bertan umea iei emazitza jenestik bai. Ere alako xeazten batetik euskaltzaletasuna bultzatu zuten. Manuel Intxaustik berak euskara etzekien arren bertan buru aritu ziren irakasleetan dere nioek, ba, dere nio nagusi irakasu honetan Maritxu Barriola izan zen, edo eta gelazio aran buru ere zuzendari ibilizan, aieko ze euskaldunak eta euskaltzaleak ziren, eta ez diketa dena alaxi egin zuten. Eta gero bestetik, ba, balio kristauak ere helarazi zizkietzen eta oso maiz joaten ziren mezetara.
0: Hogeita malau aur hartu zituzela ipatu duzu, horietakoren bat noski biziko da.
1: Ba, bakarra bizi da, eta arekin egoteko zortea eduki nuen, Luisa Juan Beltz duizena, errenteriarra da berez, baina, bueno, Donostiara ezkondu zen eta bertan bizi da, Intxaurrondo auzoan bai.
0: Eta, zer joaten alda Intxausti baitara?
1: Ba, aspaldi ez da joan, bueno, mugitzeko zailtasunak dituelako, baina maiatza maieran edo elkartzekoak dira eta uste joatekoa dela. Esan behar dut, niretzako oso berezia izan zela Luisarekin elkartzea, lehenengo aldia izan zelako niretzat, pertsona bati, aurrez horren nuen pertsona bati, entzuten izkiola, gerrako bomba hotxak. Hau da, berak deskribatzen zuen, berak ikusi zuen haumetan. Hori telebistan ikusi dugu, igual da, bueno, ez dakit, nire ito namona jaio zirelako gara joaltan agian, baina horrek arritu ninduen, eta gero, ba, hainbeste ikertu ostean, jatxuko histori haue guztiak, berak kontatzea, berak bizitakoa, azkenan hemen pertsona ia garrantzitsuena emakume hau da, bera han egon zen dako. Gainerakoek kontatu dute, kontatu zietena, ja, bera han zegoen. Eta benetan da interesgarria.
0: Ego Euskal Herritik, Espainiako gara zibiletik iesi para Euskal Herrera egindako askori bezala, urte gutxen bigarren erbeste aldia izan zen, zenaziek Frantziara estatu eta Euskal Herria mendean hartu zituzten, eta kaso horretan, estatu batuetara joateko bidea hasi zuen familiak.
1: Bai, esan bezala, estatu batuetako pasaportea bai. Zeukaten, eta ara jozuten. Jatxun egondako ume gehienak ego Euskal Herriera beraien etxeetara itzuli ziren, ume zultzen bat edo bazegoen, eta haiek kokatu zituzten ipar Euskal Herriko zenbait lekuetan, eta Intxausti familia ara joan zen. White Plainsera, New York kanpo aldera, eta bizi izan ziren. Bueno, eta horrega dukan interes nagusia da, Eusko Jaurlaritzaren New Yorkeko aldia Intxausti familiari zor diogula. Beraiek Parisean zeuden, naziak sartu zirenean Belgikara joan zirela uste dut, eta gero Manuel Intxausti bera izan zen, bidea egin zuena bai diru galdez, hau da, egaldia ark ordaindu zien Agirren lehendakariari, haren zen idei eta jaurlaritzari, baina gero Kolumbia Unibertsitatean ere lana ark lortu zion, eta bueno, igandero joaten omen ziren bere etxera bazkaltzera lehendakaria eta bai.
0: Gustura joango gainateke, me vuelta horretara, eh?
1: Joango gainateke, bai, argazki bat publikatu dugu eta ikusi izan dugu beraiek bilakan New Yorken eserita. Bueno, joango gainateke, bai, jangela horretara, baina sukaldera ere, bai. Izan ere, Miren Intxausti gogoan du etxe horretako sukaldaria, Eulogia Erezuma izeneko uste dut, eta, bueno, aitak baina gehiago akaso, ark euskal taletu zuen Miren, berak ezekien euskeraz, beraiek ingelesa, frantsesa eta gaztelera zekiten, eta emakume honekin, antza, kontalaria, arekin itzeiteko gogorrek bultzatu zion. Euskal zaletasuna eta euskara ikasteko gogo, New Yorken.
0: Eta Jose Antonio Herrerekin esan dako harreman estua egin zuten, berezeki New Yorken, New Yorketik abiatuta. Mai buelta horietan.
1: Mai buelta horietan, lehenagotik endere lagunak omen ziren. Eta hemen, hori ere ez dut gehiagri ikertu eta horrere badago beste bideo bat, zeintzuk ziren Manuel Intxaustiren lagunak. Ze antza, lege ikasketak Madrilen egin aurretik Manilen ere egin omen zituen, eta han estatu batuetako presidente baten anaiaren laguna egin omen zen. Galdetu nion, Mirani, ze presidente zen, ez zuen jakin esaten, nik ere ez dut jakin hori esaten, beraz, hortan utziko dugu, baina, bai, orduan, bueno, horrelako harremanak edukitzeak, ba, asko lagundu zion garai hartako. Eusko Jaurlaritzari gainera garai hartan itxaropena zuten aliatuengan. Gero hori Karmele filmean ikusten da, itxaropen hori zapuztu egin zen gerora, baina itxaropen garai urazen eta New Yorkzen egon behar zuten lekua.
0: Ariketa, 40 urterekin sendabide gabeko gaixotasuna atzeman zioten arte.
1: Bai, eski, hori da harrigarriena, oso gizon emankorra izan zen, baina gaixo pasatu zuen bizitzaren zati oso handi bat. Mirenek berak esaten du, beraiek ume umeak zirela, ita gaixotu zela, eta itak berak ere eriotza azaldu ziela haiei, beraiek presta zitezen. Eta, bueno, ba, mila modu bilatu zituzen nura sandatzeko, eta kasu honetan, ba, fedea sartu zen, eta, bueno, ba, Anabelen Larraurik, Lurdesko ama berginari, promes egin zion, bere senarra sandatzen balin bazuen, ba, Lurdesera jungo zela, oso maiz, hango, bueno, hango gaixoak eta sandatzera, edo haiek zaintzera. Bueno, ba, Mirenek dio bintzat, Mirari bat gertatu zela, penizilina merkaturatu zutelako gara hiertan.
0: Ah, begira.
1: Eta beste ama bortzutaz bizi izan zen. Bakoitzak, bueno, ulertuko dugu goza bakoitzan nahi duen bezala.
0: Eta gatozen zeure trilogiaren azken atalera, Intxausti zinemagintzako aitzindari aipatu dugu, kamera eskuan hartuta iritsi zela Euskal Herrira. Hor, laguntza izan duzu? Etzara bakarrik aritu lan horretan?
1: Ez naiz bakarrik aritu lan horretan, eta reportaje hori Josu Martinez izordio, egia esan, berak sakon ikertua du, bereziki Eusko Ikusgaiak dokumental sorta. Izan ere, Manuel Intxaustiren zinemagintza ezin da ulertu Eusko Ikaskuntza aipatu gabe. Manuel Intxaustik, bueno, zinemazaletasuna bestela garatu zuen, aixialdiari begira, esan dugun bezala, baina Eusko Ikaskuntzak sortu zenean bere buruari jarri zion helburu bat izan zen, Euskal Ohitura bueno, ba, bai dantzak, bai musika bestelakoak, kontserbatu eta ikusi behar zirela, horretarako filmak behar ziren. Eta bueno, ba, inguru horretan nork zeukan kamera bat, ba, Manuel Intxaustik. Ordura arte grabatuak zituenak opari eman zizkien, eta gero segitu zuen beste hainbat tokitara joaten, bai Nafarroan, bai Zuberoan, bai Gipuzkoan, bereziki dantzak eta bertako diturak, erreligioarekin loturiko errituak ere bai, eta beste zenbait kirol ikuskizun ere grabatzen. Horrekin sortu zuten zinema mutua den Euskadi Ikusgaiak.
0: Eta ikusgai al daude?
1: Kontsultagai daude.
0: Kontsultagai bai.
1: Euskadiko filmategia.
0: Ados.
1: Bai.
0: Intxausti baita etxean hiltzen, 1971an familiak inguratua, baina esandakoa, alaba Miren bizi da oraindik eta ezinbesteko zutabe izan zaizu proiektu honetan.
1: Bai, azken finean, hasiera batean, bueno, gu ibiltzen gara zuen minutuekin, eta gu horriekin, karakterekin, ez da? Bai. Orduan, hasiera batean, itzamanion, biztigiro saileko koordinatzaile Unai Zubeldiari, bi horriko erreportaje bat egingo nuela. Baina, noski, gero sortu zen aukera Mirenekin hitz egiteko, gero sortu zen aukera Luisarekin hitz egiteko, eta bar, eta bueno, ba, sintesi gaitasunaren aurkako gurutza da batean biztigaren ez, ba, bueno, konfiantza izan zuen egan, askatasuna bantzidean, eta bereziki denbora. Orduan, horrelatera da, hiru aleko sorta bat esan bezala, zortziko ere izan zitekena, baina, bueno, mugatu bat ira gauzak.
0: Bate daki, haian izango anu espai zortzikoa, momentu zirukoa,
1: eta bi liburu daude, batetik Jon Urutxurtuk idatzitakoa, eta bestetik duela hogei bat urte Jean-Claude Larronde idatzitakoa, oiek ere irakurgai, eta bertan dago sakon azaldua hori dena.
0: Ba, iritzia, ema, interesa piztu zaion entzuleari esango diogu, berria.eu sentopa ditzakela hiru erreportajeak, Mikel Elkoro Bereizbar Beloki, zer esango izugu, ba, zorionak.
1: Eskerrik asko.
0: Egon daizula, eta orain zer, baduzu eskuartean, bestelako proiektu mardulik?
1: Ba, begira, biharko egunkarian argitaratuko da Maritxu Barriolari buruzko erreportaje bat. Maritxu Barriola jatxun andereño izan zen, baina asko gauza gehiago izan zen gerora. Bueno, gauza bat nabarmentzerren, Donostiako Garibai kalean zapata denda dotore bat eduki zuen, eta hortara mugatu zitekeen, baina era berean, 50ko hamarkadan izan zen, euskarazko liburuak legezkanpo argitaratu eta banatzeko sare klandestino baten egoitza. Beraz, bihar nahi baduzue, Berri Egunkarian erreportajea.
0: Hortxe amua, Mikel, eskerrik asko.
1: Zuei.
2: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Daieta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En Daieta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, en Daieta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendaieta.com. Antsietatea, zainketak, nerabezaroa, amatasuna eta aitatasuna, psikologia kalean, entzuteko, partekatzeko eta gure osasun mentala zaintzeko gune irekia. Maiatzaren 7 eta 8an Barakaldon, maiatzaren 12an eta 13an Zaian, maiatzaren 14an eta 15an Bilboko Arriaga antzokiaren alboan, maiatzaren 18an eta 21an Abadiñon. Informatu zaitez psikologiakalean.comen. Psikologia gauza guztietan dagoelako, baina dena ez delako psikologia. Bizkaiko Psikologia Elkargoa.
3: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu Omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin Omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6tik 18ra moda eta jaeko egunak Zen Motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Carza.
4: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadrekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean. Lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
5: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
6: Euskadi Irratia.

0: Ander Lizarralde, egunon.
1: Egunon.
0: Zer mozo, eh?
1: Ondo.
0: Egu pozik gaude, zurekin izketaldia egin behar dugulata, aitortuko dizugu. Eta eraberean, esako dizugu, aitzakia zalea garela, ez, estetikari buruzko tesi bat egin dugu saioa astean Franco batiatu entzuteko, eta beste horren beste egin dugu, kasi, Gruper Ordorikaren aspaldiko kanta oberreskuratu dugu zeure elkarrezketa aitzakia hartuta, zer uditzen?
1: Ondo, ba, geure errikua eta bako zer ikusitza, gauke lantzen duen gaiakin.
0: Jonathan, egun hon?
2: Egun hon, Mikel, egun hon Euskadi Irratiko entzule denoi.
0: Ze, zuere pozik?
2: Emozionatuta, aspaldi, ba, aspaldi, ez tagit, azkena noiz izan zen, orain urrena hemen oinatin izan ginena, baina ba, liluratuta geratu gara. Santa Marina plazaren edertasunarekin, eta gero, ba, egun eretzigu gertatzen, Lope Agirre kaletik ibiltzeko aukera, kale horretatik joan bari baikara, kale berrira, eta narrano tabernan topatu dut Ander, armozatzen ari zen, eta gero biok etorri gara, atzera, Santa Marina plazara, hemen baitago, Oñatiko Kulturetxe dotorea, eta orain gaude ganbara baten, hemen txapitulako lehiotatik sartzen zaigun euski gozotan, berriketarako pronto, eta mai gainean ditugu, gizon honek, Ander Lizarraldek emandako, iru liburu. Iru liburu nik ekarri ditudanak.
0: Bai.
2: Eta beste pare bat berak ekarri ditunak postenera. Baina gu hona ekarri gaituena eta gure berbaldiari ekiteko aitzakia hause dugu, eskuan duguna. Oñatiko Euskara Zaharra. Apunteak bat. Ander Lizarralde. Eta Ander, azalean zeu ageri zara eta sorbaldatik gelduta, elkar besarkatuta, zeu eta zeurekin andra bat, zein da emakume hau?
1: Ba, ne ama, ero gure ama, osaten da moan, Euskara Zaharrian. Bai, pentsaunean beha jartia portadan, zatik, ba, neuk Euskara Zaharran lehenengo percepzioak eta baserrizan jaso nikon, eta behin asmu hartu nebenian, ja, jasoketa zeritxo bat itxeko, ba, ama izan da iztun nagusitxeko bat, eta bueno. Ba, hoxe, pero, ba, argazki horrek ondo irudikatzen dau, euren belaunaldisa modu bateko euskeria in izan dauena, eta gure belaunaldisa ja aldaketa bat jasanduna, ba, gure egunerako euskera.
2: Eta ja pista batzuk ematen hasi zara, nahi eta segurasko, esan duzu, gure ama, Oñatiko Euskara Zaharrean, nere ama, zer da, Oñatiko Euskara Berria, azaitezen atalka, gauzak sustraitik natural esplikatzeko. Oñatiko Euskara Zaharra izena du liburuak, zer da Oñatiko Euskara Zaharra?
1: Bai, ba, hori planteaune denean, bueno, lehenengo modu intuitio baten, neuke, zehose perzibiten eben, aldaketa edo eten haundi bat eguela, gure aurreko belaunaldik gure belaunaldira, eta ba nola baik izendaketako modua biherne ben, gero deskribapen batiteko, eta ba hori aukeratu nen. Ohikoa da, hizkuntza laritzan, ba, Bizkaiera Zaharra edo Gipuzkera Zaharra, Lapurtera Zaharra, eta hori izan zekien beste edozein izendapen baina.
2: Baina, zeuk aukeratu duzu, Oñatiko Euskara Zaharra. Eta, ez da gitzuk zenbat urte dituzun, Ander, zure bele, baina gaztea zara, zure belaunaldikoa egiten duten ezer da, Oñatiko Euskara Berria.
1: Hori da, Oñatiko Euskara Berria. Neu berro eta la urteagot, eta, ba hori, esango nere gaur egun, iruro eta bost bat urte dakon belaunaldikik behera, gaiela euskara hori egiten duen, Oñatiara, beti dauz albu espenen bat, ba, bere kabuz, alegin handizia inaugena.
2: Iruro gehieta boste esan duzu?
1: Bai, hori da.
2: Iruro gehieta boste, eta iruro gehieta bostetik behera dagoen adinago etenik ez alda? Demagun, ba, berrogei, berrogei tamarretik behera, edo hoiek eta hogei urte txo dituztenen artean. Eten handia horri ikusten duzuzuk?
1: Bai, hori da. Eten handizia gutxi gora bera markaiken dau, ba, hor dago belaunaldi bat, eskolia erderaz jasoen eta nahiko narraz egiten dagoena euskeraz. Bueno, irurogei, mila batzen da irurogei xan, jaixo zan jentia edo ondoren. Eta, zangotzu, tesaugarri nagusia zentzu dian, ba, euskera ahozko transmisio bidez jaso behin. Hori nabil berbaiken euskera zaharra egiten dagoen jendien.
2: Bai, ez zutela eskolan euskerari jaso alegia.
1: Hori da, etxian jaso behin, eta hau importantia eskolara berandu joan zian. 6-7-8 urte arte ez zian etxetik mobiu. Ez ukain hori, iturri hori guk eukiduna eurek ez ukain. Fanzianien eskola erderaz jasoen eskolia, eta laizter eskolatik urten zian, 14 urte ingurun. Eta ez zan existiken euskera batua, onde sortu barik eguelako, eta...
2: Eta biderik ere ez noski?
1: Hori da, telebistarik ez ukaila euskeaz, irratiri besta. Horren emaitza, importantia da esatia, hori eundaka urtetan izan dela hola. Transmisioa etxian, sukaldian, etxe inguruan, ausunian, eta horren ari hori eten iken da. Eta da, mila batzen da, 60 inguruko amarka horren inguruan. Eta hortutik aurrera, beste mago baten sortzen da gure euskeria.
2: Bilakatu egiten da, aldatu egiten da, hitz egiteko manera.
1: Bai, baina jaso, hizkuntza jasoteko modua aldatu egiten da. Eta horren, hizkuntza aldatu egiten da.
2: Eta bidean, zerbait galduko zen, noski, ze galdu da bidean?
1: Bidean galdu da, ba, lexiko pila bat esaten dutenean eundaka hitz, milaka espadia, eta dana morfologia, asentua asko transmitiu da, baina, da, bueno, asko bidean geratu da, morfologia, eta sintasia. Jarten bozu, oin, 15 urte dako mutiko bat, edo neskatila bat, oin dala 80 urteko pertsonaten aurrian, justuan ulertuko zion elkar. Oñatiña.
2: Hori galdetu da nizun, oigarren mende hasierako oñatiar gazte bat, eta gaur egungo oñatiar gazte bat, oita pare bat urtekoak, eun urteko aldeaz jaiotakoak, parez pare jarriz gero ze pasako zen?
1: Ba, igual erderaz hasiko zian berbetan, elkar entenditeko.
2: Seri hori altzara?
1: Ba, ez, ba, esagerekin abel, baina, ba, diferentzia nire ustez nabarmen, ahor ez tabai da pila bat eukidote, jentiar esaten dozt, baina zela, euskera berdina da, eta, bueno, nik inot jasoketak, grabazio bidez.
0: Bai.
1: Gero deskribapena inot, eta gero konparazio bat inoguan, nire emaitza da, ba oso gauza desberdinetaz gabitzela berbainan. Eta orduan, neuk, ezin jot berdintzat hartu. Hor basaien dana, dau barneratuta, gertaera bat dala, hizkuntzak beti aldatu jendia. Eta hori hola da, beti aldaketen dira. Zesta zerre materiala, eta orduan, ahoti belarri eta bide horretan aldaketak dauz.
0: Bai.
1: Baina da zenbat kualitatiboki zen nolako aldaketa dian. Eta eten hori azpimarratu inbira gaina ustot ez tala oinatikoa bakarri. Hemen esango zut hitz batzuk oinatik euskera zaharrekoak. Ostargisa, ostondua, erlainua, eulandarra, jastetxia, erregebidia, txipeletia, usana, kabilaria, igari beixa, ibargisa, potxua, amentzerauta, enkantxauta, makotuta, aidatuta, aitxamena emun.
2: Zure kuadrilakoek ezagutzen erabiltzea dituzte hitzoiek?
1: Segula.
2: Baldera ere ez?
1: Ez, segula. Beti hau baten bat belarxatetea gona eta batxien entzun dagoela hitz raroren bat, hola, rarotzatatuta eta...
0: Hitzer, mai.
1: Hori da, da honde, saltua batetik beste.
0: Ander, horiek hitz arraroak dira, zuk esan duzu bezala, leksikoari egiten duten aldaketak dira, baina morfologian esate baterako nola aldatu da, oinatiko euskara zaharra?
1: Bai, ba, bueno, adiz morfologian forma pila bat bidian gelditu dira, ba, adibidez, ni gaur etxeran noia, atzo ni etxeran noian, hori da gure iragan egiteko modua.
0: Bai.
1: Oinatiko euskara zaharra berbaitin dagoen batek esango ben, ni atzo etxera ninjoian. Eta holako matiza dia, pobretu ine euskeria. Beste adidea jarteko, ba, nik esaten dut, oinatik euskera berriko iztun moan. Ama laguna nanoia, lagunen gana esateko. Ba, oinatik euskera zara egin dago batek esangoen. Ama laguna kananoia, pluralakin. Esan biara dau, asko pobretu dan momentu berdinean, aberastu inala euskera batuari esker. Orduan da, ez da kataloga behar, euskera txarra eta euskera lengua euskera ona eta ongua euskera txarra edo lengua euskera aberatza eta ongua euskera pobria, hola ez da kataloga behar. Kataloga behar da, desberdina diala.
2: Ja, eta, baina aberatsago litzateke, berritasuna jaso balira, lehengo aberastasunari eutxiz.
1: Bai, hori da, nik ustot gauzako hobeto inalziala, eta gauzako hobeto inalizateko behar da, ondaria aztertu, aukeratu zer promozionatu behar dan, aukeratu eta asumitu bidetan zer galdu behar dan, eta promozionatzea aukeratzen dan hori, saiatu belaunaldi barrixak barneraketan. Baina, kontuan hartuta, eragin nagusia aberastasunari begira euskera batua izango dela.
2: Uh-huh. Gure bazterrak izeneko kultur eragiletza, bueno, elkarteak edo lagunduta publikatu duzu liburu hau, edo nola esan behar dugu?
1: Bai, gu gara, ba, gure bazterrak kultur elkartea.
2: Eta aipatu dugu, zuri beltzezko argazki zoragarri hori duela azalean, zeu eta ama azaldu zate, ez dugu esan detaile importante iruditzen dugu, etxe baten atarien zaudete, eta atea irekita dago, ez dakit, hori ere ez zit iruditzen ausazko detailea denik. Dena den zure emana, Ander, ez da ikerketa filologiko hauetan errenditzen, ze beste bi liburu bidali zenituen gure redakziora, eta hoiek ere zuri beltzezko argazki zoragarriak dituzte azalean, batean araoztarrak dio, eta bestean olabartarrak, eta oinati bikain ezagutze ez duten entzat esango dugu, bueno, araoz eta olabarta bertako auzoak direla. Ze liburu horietan ze jasoketa egin duzu edo zelan egin duzu?
1: Bai, ni planteau nahen oinatiko euskera zaharren iztegia, eta hor jasoketa egiteko, ba, grabaketak iken hasi nintzen. Orduan, bihar neben materiala eiztegi hori osaketako eta elkarrizketa horreit bideratu neben horretara. Baina bide batez, de paso, ba, zentrau nintzen bi auzo honetan, biala oinatiko auzo importantienetako bi.
2: Uh-huh.
1: Eta orduan ja, bueno, etnografia hinean, baina nik izango neke, nik euskeria jasoteko inotela etnografia. Eta beste askotan aldrebezin izan da. Euskeriakin etnografia jaso.
2: Uh-huh.
1: Bueno, eta bidetan agertu xat argazki pilia oso horagarritxak. Dauz baserritxak, zapatak ajaz beteta, eta barrua altxorrez beteta. Ze pasaiken da? Ez bada jasoten, bakoitza, argazki bakoitzan istoixia, edo personajiak, uh-huh. Hori bertan bera
2: galdu egiten dira.
1: Hori noiz eta argazki izan satura zinuan gara izan.
2: Zu bintzat tremendako kontutena eginda zaude, argazki mordoa bildu dituzu, eta herritarren eskura jarri, bueno, batetik oinetik euskera zarra liburu hori, aipatu duguna, gainera bokazioa duena segida baten aurreneko kate begia izatekoa, zehemen apunteak bat jartzen du, pentsatzen dugu besteren bat etorreko dela, bidean izango dela, eta gero olabartarrak, eta araoztarrak. Zer kakulatzen zaitu, nondik ateratzen duzu ekimen hau, eta nola egiten duzu posible hori, lan hau dena ateratzea? Ze honek jornalik iztizu emango?
1: Ez, borondatezko lana dia, baina usteot bokazionala diala, bokazinoa dau edo, jarrera bate, pasionala, eta dedikazinoa eukiteko bihar da baldintzak, eta neuk baldintzak nik neuk sortu jut. Orduan, denpori egin ziar, ba, lortu dute lan, jardun erdiko lan bat.
2: Uh-huh.
1: Orduan, horri gehitu ezkero ez dute la bia jaiten. Ez dute, bidaiari egiten inora, ez nes joaten azte buru pasa inora, eta ez da kontikoterik eta seme alabari. Orduan, hori da nere beka.
2: Fiskat korronteren kontrako, ozea, amurraina bezala ari zara, na?
1: Bai, apurra bai, eta ba hoxe, horri esker lortzen dut denporia espau, ez da hoxe, holako lanak.
2: Aha. Eta ze sentipen utzi dizu oinatiko euskera zaharra biltzeak, eta oinatiko euskera zaharra ikerketa lan hori egite bidean egin duzun, bueno, kontu bilketa horrek denak. Eta jakiteak zeu joan espazina, zapatak kaxa horietan bildutako argazkiak eta horien historia, ba, galdu egingo zirela, eta jendeak estimatu aldizu, edo ze jaso duzu bueltan, edo zein da zure gogo eta?
1: Ba, estimazioa ondixena jasot, ausotako Amandre eta Itxakun edo, bueno, edadeko adineko jentia zela emozino den ikustia bere ume denporako edo kaste denporako kontuak ikusitzen liburu baten. Araotzen gehixe hau, ze araotzen dago aparte sentimentu bat gustu inala osua. Aldertatik oso eskertuta. Gero euskera aldetik, ba, bueno, ez da gila emezte kontzientzia dauen, zerbait galtzera doi ala.
2: Arauzko euskera zabizara.
1: Eta Oñatiko zarra, bai. Ze, ez da denbora asko falta jasoketa horrek ja ezingo diala in. Hor nere urgentzia hori ez, zer jaso behar da, nola, zertan zentrau.
2: Eta bideragarria litzateke zu jasotako ondare honekin lanketaren bat egitea, Oñatiko euskera berria zerbait aberasteko. Ez dakit, adibidez, herriko eskolakoak edo hezkuntza komunitateko norbait jo alduzura eta?
1: Egoten naiz euregin, ba, gauza honekaz berba ite, baina ez dakit, gero hezkuntza zela bideratu legen. Behik uste toin urgentzia dela ondo jasota geragetia, eta jasoketa horrek izatea, ba, metodo bat jarraituta, eta hauzi batzu, baina, ba, itxitzaten motia. Eta gero ikusiko horrek izerrein.
2: Ba, Mikel, ez dakit, hor guk tintontzian dozenaka galdera ditugu, ze, hemen baditugu oraindikan Anderrek egindako lanak aipatu ez ditugunak, gure historia Euskal Herriko, Oñatitik kanpo ere Euskal Herriko historia hurbila, bueno, odolustu, gure herria odolustu, edo, bueno, odola bintzate galduarazi dion gatazkari buruzkoak, edo hemen eskuartean duan Graziano bertsolariaren beste liburu bat, Gabardina baten kontura basarrirekin izan dago tekelak eta xestrak eta, baina igual hoiek bigarren armozu egiten dugula bera eta bion artean utzi beharko ditugu, edo?
0: Bai, Jon?
2: Ez da, bai, ez da, entzuten aldi guztu,
0: Ah, ostenen ari galdezkari zinela.
2: Ez, zuei ari nintzen, ia jarraitu ute dezakegun, edo
0: erramatean behar digun, edo? Baditu beste irubat minutu, lasaia, Jon.
2: Ba, ez da egiten, der, zer geratu zeigu, hola hemen astintzeko, lehen aipatutakoetatik, zer nahiko zen duke zeuk esan?
1: Ez, ba, usteo testula komentau, ba, hau dana lotuta hauela gizarte errural bat, gizarte baserri mundu bat, behin betiko zela bukatu dan gure aurreko belaunaldixan. Eundaka urtetako ari bat, eten ikenda industria sartzen danean, ez Oñatin bakarri, ba, herri, ba, hiriburuak enduzko beste herri danetan, eta hau dana lotuta hauela. Eta zelako memoria historiko gutxi ikendan, gure aurreko belaunaldi, opi belaunaldia gora uinezkero, ze bizi baldintzatan eguen jentia. Alde honet, alde honari begiratuz, eta alde txarreri begiratuz. Horri jendan aldaketa, apurketa hori da ikaragarrizkoa.
2: Euskal filologia ikasitako azarazu, baina lehen aipatu diozu letrak gizontzat duzula zeure burua, eta esplikatu diozu Euskal Herriari nola zuk zeuk sortu dituzun lan hauek aurrera atera alizateko baldintzak, zeure botoz, ezagutzea duzu zure interesgunea konpartitzen duen beste ikerlaririk, ba, beste herriren batean, gisa honetako alorrak jorratzen ari denik.
1: Bai, bueno, referentzia moan, ja sartu nintzenen herriko euskeran, elespuru hartu nean, Bergararra, oso lan ona inoen referentziala, eta bueno, nahita ez, bea, lana eukidot aurrian, ormaetxea bai, Aramaixon, txipi ormaetxea, eta bueno, hizkuntza laitz aldetik, referentzia pila gauz. Gero, etnografia aldetik, ba, Patziku, Peruren, eta horrek beti euki izan dute, bueno, pistazoa joteko, ba, zer riken dagoen, eta bai, inspirazio horrek, eta gero, ba, auspoa, zeu bezauketan duzun, auspoa zaila, beti, ba, hori, beti eukido kontuan.
2: Tira, eta, hori, igual despeditzeko, hori beste galdera bat zen, ja, behin, ez dugu, emango erabat aletzeko denbora, baina, xaukena, xauk.
1: Ba, hori, no, hori, bigarren hiliburuk izan, landukot,
2: zer, xaukena, xauk hori.
1: Bai, zer xauk? Xaukena, xauk. Interesantia. Zegerra bat hau, azkenian, batzuk txartza joten dago, eta guk ez, guk ontzat joten du, naiz, eta, hori, morfologia aldetik, sintasi aldetik, okerra dan, eta, bueno, interesantia, ez da bai da hori.
2: Interesantea, bai hoxe. Ba hoi etxek hemen Oñatiko kulturetxetiko gambaratik zuei esateko genuzkanak, Mikel.
0: Ederki ba, ba Oñatiko euskera zaratik berirako bidean galdutakoak, berreskuratu dituela Ander Lizarraldek. Ander, eskerrik asko, gurekin hitz egiteko tartea hartzegatik estimatuta dago, eta Jon, horren pentsatzen dugu, mokadutxo egingo duzuela, la? Ordu ikusita?
2: Bai, berak osaldu du, nik ez, ez dakit, igual egingo du zerbait.
1: Bai, ontsi joango da.
0: Gerarte.
1: Gerarte ez.
3: Aurten errenta egiteko, kontziliatzeko, estreinatzeko, bizitzeko, proiektatzeko, aukeratzeko eta aurrera egiteko aterako zaizu. Aitorpena apirilaren 15etik ekainaren 30ra bitartean aurkez dezakezu modu digitalean, telefonoz edo aurrez aurre. Bizkaiko errenta beti zure alde. Bizkaiko Foru Aldundia.
4: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den zuba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago, eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa, eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14,980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karta, prezioa finantzaketa menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean. Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza. Autoaren GPS-a ulertzea. Txan. Edo zutabe bati ukitu gara. Aparkatzea. Txan. Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026. Txangan. Heldu da Txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure Txangana eta Omotorre. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
3: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu. Oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Euskadi Irratia,

0: Eta desagertzen dagoen ondarea berpizteko beste alegin baten bila Oñatitik Durangora egin behar dugu, izan ere Durangon bada, kale eskultura bat, baina esan dakoa desagertzea dago. Mikeldiko idoloaren eskultura biziropen mugatuarekin sortu zuten, baina orain udalak kenduko duela iragarri duen honetan, Euskualdunak eskultoren elkarte resistentzian kokatu da, momentuz arrakastari gabe. Elkarteko kide batekin zaude, Asiero Drozola, kaixo egunon?
1: Egunon.
0: Eta pentsatzen dugu etxipena dela nagusi?
1: Etxipena hori da segurasko eskualdunak elkarteko kideen artean. Sentimentu nabarmenena etxipena, eskultura zoomorfoa, txerria, basurdea, zezena, zerote den zehatzez badakigu ere, eskultura zoomorfoa luzeago nahi zutelako Durangoko Madalena auzoan. Hori da zure kasua, Belen Urutxurtu, elkarteko kide. Egunon.
2: Egunon, bai.
1: Etxipena. Etxipena sentitzen duzula legia, justore, desagertzera doalako bere lekutikan, egon den lekutikan, eskultura, ez da?
2: Bai, bueno, bere lekutik enduko da, eta institutoko plataforma atxo bat egin zaio, ba, berean hanko katzeko. Topatu dugu lekua institutoan, haien ikasleak lagundu zuen dutelako egiten bere momentuan, eta, bueno, gure txipena, gure keja, ez keja, baizik eta da, pues, pizka bat egin dugun, oza, bere tokia... bere tokitik kentzen dugulako. Dago toki berezi batean, bere proporzioak eta egin zien eskulturaren 4 metrotako eskultura erraldoi bada, eta inguruan, plaza horretan, horrek etxien inguratuta dagoen tokian, hori izan bere tokia, proposa, baina ez da posible, berez efimeroa edo izango zan, baina ja urte biterdi daroa leku horretan, ja maite da inguruko Durangarren sentipenean hor dago bere lekua, eta hori da bere, inkluso esaten zuten hori plaza hori Mikeldi izena jarri behar zuena, hori Madalena osten dago, Madalena inguruan, auzoan. Eta, bueno, pues ikusten da bere tokia hori dela, baina, bueno, badaukagu beste tokitxo bat. Hortik entxerakoan, portu barik, pues eramatea beste institutora.
1: Etxipena ipatu duzu, da etxipenak hitzak hartu ditu, Felipe Zelai eta Kebertxotan jarretakoak. Gure ametxen begirale darabilte alderik alde, oraindik ere gure gan oso bizi dagoen seinale, ez daukazu sosegurik, aurkitu ezinik lekurik, zeure herria barka ezazu, zuk ez baituzu errurik, eta egia da musikare badutela hitz hauek, eta lankide jarriko dute orantxa hartan.
3: Gure ametxen begirale darabilte alderik alde,
1: Helen, kantua batera izanak erakusten du zenbateraino mingotsa egin zaizuen udalaren erabakia. Gainera, erabaki horrek inpaktu ekonomikoa izango duzuengan.
2: Ba, bai, porque oin trasladoa bateti bestera, kamioneta batean eramango dugu, 23an, oingo larun batean, eta horren ordaina, pues guk ordaindu behar dugu euskal eskultoren elkartekoa gara, eskualdunak izenekoa, euskal herrikoak, eta ez digute laguntzarik eman hori kentzeko, alderantziz, requerimiento batean esartzen digute, hilabeteko epean espadugu kentzen, laumileko ordaina izan beharko zan, horrek lana kentzeko, osea, euren presupuestoa eskatu dute hori kentzea eta bastartzea eta botatzea, osea, desegintzea eta kentzea, 4.000 euroko ordaina dela. Orduen, pues, derrigorrez, kendu behar dugu.
1: Argudio nagusia izan da, justu ere, arriskua sor lezakela, eskultura berak, eskultura paletez osatuta dago, eta paletak behar bada, eskulturatik, delako, zezen, txerri, basur hortatik, askatu eta eregin zezakela nolabaiteko arriskuren bat, baina instituto batera dagoa, hor gazteak daude, hor arriskurik ez du, eskulturak?
2: Ba, institutokoak onartzen digute, osekanea posposik, hango baimen guztiak eta permiso guztia daukago anisteko, anipintzeko institutoan, baina ostera plaza horretan badirudi udaletxeko arkitektuak pues dino ez daukela segurtasunik, eta gure elkarteko badaude arkitekto batzuk, bat konkretu Carlos de Ceballos esan zuen ez dagoela arriskurik hor gelditzen bada alderantziz, osea ja badagoela ez dekola arriskurik, eta ostea udaletxetik ba esetxe esaten dute.
1: Zein da egilea? Bueno, ez da egile bakarra, ez da? Eskultura honen alegia.
2: ez da egile bakarra, da Euskaldunan elkarteko kideak, 8-10 baten artean, hogeita hiruan permiso eskatu zuten hor egiteko, eskultura efimero bat, eta batzuen artean elkarteak jarri zuen erakusketa, ezta? Da 100 piku eskultura jarri zan, Gandarias areto sana, danok Durangon ezagutzen dute, areto nagusi horretan, eta ondoan zegoena, zelan zan liburu azokan ondoan, oza, oso gertu eta justo azoka denporan abenduan, izen zan erakusketa, eta aurrean egiteko zan eskultura, horrek egun horretan.
1: Zue babesa eskatu diezu herritarrei, joan den astean, asteazkenen oso korezanago, alako elkarretaratze bat, eskulturaren albo-alboan. Eta uste dut hau gozo edo hau zapore gozoa, mikatza, mingotxa, bien bitartekoa geratu zaizuela, etzelako zuek uste eta nahi bezain beste herritara azaldu.
2: Ba, lan handia izan zen pizkatxoa herritarra izabaltzea, ze Durangoko idoloa da gure Mikeldi, dano dakigu nordan, dakigu erreala zein dan, arriskoaren iska museo, Bilboko museoan dago, orduen, ja Durangotik kanpo dago benetako eskultura, eta da, euskal eskultura zaharrenetarikoa, 3000 urteko eskultura bada, eta da oso historikoa, eta daukagu, bada, gure, bueno, eta idoloa, badakizu edanok Durangoko idoloa dela Mikeldi. Baina, ez da, galdera zein izan da?
1: Galdera zela legia uste baino babes txikiagoa eduki duzuela, eta hori zun niri partekatu diazu, elkarte bezala ere partekatu duzue, beraz, hau zapore horrekin geratu beharko duzu, horre bueltarik ez duelako, datorren larun batean esan da bezala, kendu egingo dute dagoeneko Mikeldi idoloaren eskultura, saiatu zarete eusten, baina ez duzu lortu, beren urutxurtu, eskarrik asko Durangoko Madalen, auzoko Mikeldiko idoloaren eskulturaren egoera, gurekin partekatzeagatik.
2: Bai, eskerrik asko, baina gauzatxo bat astu zait, bai, bale, ba, agur.
1: Izango dugu okazio aurrera, eskerrik asko, Blen.
0: Gerarte.
2: Bai, ez, gerarte.
4: Eguerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Egunon guztioi, Osakidetzan 2022tik indarrean dagoen Euskara Planaren tarteko emaitzen berri eman berri dute legebiltzarrean Osakidetzako arduradunek. Betetze maila orokorrean ertaina izan dela adierazi dute. Axun Arozena, eguerdion.
6: Eguerdion bai, eta aipatu dituzten indarguneen artean, osasun profesionalen 162ek egiaztatu dutela hizkuntza eskakizuna, Saioa Ortiz, Osakidetzako giza baliabideen formakuntzarako zuzendari ordea.
7: Lanpostuen 149ek daukate derrigortasun data, eta langileen 162ek egiaztatuta daukate.
6: Eta 350.000 dira euskaraz artatzea eskatu duten pazienteak.
7: 365.000, 167 pazientek lehenetsi dute euskera, baina guztiei oraindik etzaile arreta haien hizkuntzan bermatzen. Jakin badakigu, baliabideak bilatzen ari gara, eta nolabait ere estres linguistiko hori saieste aldera, euskarazko arreta eskaintza sistematizatu egin behar da.
5: Bilboko portuan bestalde Getxoko terminalean porturatu da novovirusak jota gastroenteritis agerraldi izan duen Ambizion gurutzantzia eta azterketa medikoak eginda sintomarik gabeko bidaiariek ontzitik irten ahal izan dute. Kanpo osasun saia izan da bidaiaria sintomatikoak lehorreratzeko baimena eman duena, dagozkien segurtasun eta osasun publikoko baldintzak betetzen direla baieztatu ondoren. Oraindik gastroenteritis arrunta duten 18 pertsona daude isolatuta ontzian. Aurre ikuspenen arabera, arratsaldeko 6:00 abiatuko da ontzia Arroxelara, Frantziara, eta ondoren Europako beste hiri batzuetatik ibiliko da. Eta gaurtik aurrera bestalde, bizun bidezko ordainketa fisikoak egiteko aukera izango da komertzio batzuetan, eta soilik batzuetan, banketxe guztiek lehenengo momentutik ez dutelako preste edukiko hori egiteko aplikazioa. Asmoa, ordainketa metodo berria urte amaierarako merkatuan edatua egotea da, eta onuradun nagusiak saltzaileak izatea aurre ikusten da. Niko Kuenka ekonomialariak azaldu digu faktorian zein bankuk emango duten zerbitzu hori gaurtik aurrera.
8: Bueno, finantzak, erakunde bakoitzak bere sistemak aldatu egokitu behar izan ditu, eta hortan ari dira, gainera ez dugaztu behar segurtasun aldetik, eta hor ez dugaztu behar ziberarazoak eta daudela, ba bueno, neurri asko hartu behar direla, eta horregatik apurka-apurka duazela. Zeintzukin hasiko dira gaur? Ba gaur dagoeneko bi banku nagusik ezarriko dute, CaixaBankek eta BBVAk, baina hauek ere bezero talde jakin batzuei baino ez diete zabalduko aukera hori, eta hauek ere progresibuki apurka-apurka urrengo azetan ja orokortuko dute.
5: Eta Andaluzian 2022an baino 5 eserleku gutxiago eskuratuta Alderdi Popularrak irabazi ditu hauteskundeak, bi eserlekuren faltan, hori bai, ez du gehiengo absolutua lortu eta Boxen beharra izango du gobernatzeko. Honek eskuin muturrak 15 eserleku eskuratu ditu eta lehentasun nazionala jarriko dio baldintza modura. Adelante Andaluziak inoizko emaitzarik onena lortu du bi eserleku izatetik 8 izatera pasaz eta Izquierda Unida, Sumar eta Podemosek osatutako porranda Lucía koalizioak 5 eserleku eskuratu ditu. Beste aldean Alderdi Sozialistaren porrota 28 eserlekurekin inoizko emaitzarik kaskarrena lortu dute sozialistek. Atzoiko emaitzak eskuan María Jesús Montero sozialisten hautagaia zer irratian izan da eta hemendik 4 urtetara berriz aurkeztuko ote den galdetuta airean utzi du erantzuna.
9: Uno nunca puede decir cuatro años, no. En cuatro años pasan muchas cosas, pero lo que sí, desde luego, es que voy a ser la jefa de la oposición.
5: Errepidetan adi oraindik ere 8an Galdakao parean, kamioi batek istripua izan du, zama galdu du, eta ondorioz Donostiako zein Bilborako bidean, bi errei itxita daude norabide bakoitzean, segurtasun sailetik jakitera eman dutenez. Eta eguraldiari dagokionez, zerua lainotuta egongo da gaur, baina oroar ateri eutxiko dio. Arratsaldean posible da odei trinkoagoak agertzea eta Nafarroa iparraldean zein Pirineo inguruan zaparrada txikiren bat egitea. Temperatura maksimoak igo eta 20 gradu ingurukoak izango dira. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste emankizuna ordu batean izango duzu hemen Euskadi Irratiko Goizak gaur albistegian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: gaztezi, egunon.
1: Egunon, Mikel.
0: Euskal Herriko ikasleak ezagutzen ditugun bidaia honetan, palada iritsi gara, horrengo portura, iritsi gara Bermeora.
1: Bai, Ainhoa Urreta Bizkaia patroi lanetan iritsi da Bermeoko ikastolara, bertan ezagutu ditu Ane, Iñaki eta Elene, Bermeotarrak. Ainhoak argazki bat erakutsi die, eta ikasleak saiatuko dira asmatzen, ba, norden, argazken ageri dena.
2: Bat, bi, ta iru.
3: Nik badakin norden.
2: Anek badakin orden. Iñakik eta Elenek?
3: Nik ez.
2: Ez dakizu, eh? Bueno, orduan, Ane, mantenduko dugu pixkat misterioa.
3: Vale.
2: Irutu zaizu?
3: Bai.
2: Mantenduko dugu pixka bat misterioa. Ederki, zein ikusten dugu hemen Elen eta Iñaki?
3: Andra bat, ilesuriarekin, eta gafakor.
2: Uh-huh. Nola dago jantzita?
3: Bufanda laranja batekin, koiar batekin, eta...
2: Eta gane lagundu ezakezu, eh?
3: Eta niki beltz batekin.
2: Eta niki beltza du. Eta zer dago, triste, alai...
3: Pozik.
2: Alai.
3: Alai, bai? Pozik.
2: Pozik dago.
3: Bai.
2: Zergatik, ikusten duzu pozik dagoela?
3: Zergatik.
2: Irribarre ez dago, ez?
3: Bai.
2: Uh-huh. Irribarrea dauka. Zergaitik egongo da pozik? Ze uste duzu, eh? Ez dakizu ez aia dago, eh?
3: Bai, bai.
2: Vale, pentsatu behar dugu, emakume hau ezaguna da, Anek ezagutzen du.
3: Bai.
2: Esmatu, pentsatu behar dugu zin zergaitik ote den ospetsua emakume hau. Zer izan daiteke zuen ustez?
3: Nire ustez liburuak idazten dituela.
2: Zuen ustez zergaitik da ezaguna?
3: Idazlea lako.
2: Aha. Bai, idazle itxura hartzen dio zuzuk, Iñaki?
3: Bai.
2: Musikari ospetsua, K-pop bat?
3: Mez. Mez.
2: Ez da. Kirolaria izan daiteke?
3: Ez dut uste.
2: Ez. Kirolaria ez. Zerratik, ze adin dauka?
3: Laro gaita bederatzi.
4: Laro gaita...
2: Bai. Laro gaita bederatzi?
3: Igual
2: pixka gutxigo. Pixka gutxigo. Baina honi, iezuria du eta horrek pixka despistatu gaituta.
3: Bai, bai.
2: Bai. Orduan bada, esperientzia ondiko emakumea, seguraski.
3: Bai, bai,
4: bai.
2: Liburuak idazten ditu orduan.
3: Bai.
2: Aventura liburuak zuek irakurtzen
3: bai,
2: dituzue?
3: Bai, bai. Onin, zira, horrek. Bai.
2: Mm-hmm. Oik, Ibon Martinenak dira,
3: bai,
2: ezta?
3: Bai, bai.
2: Gustatzen zaizkizu. Baukuzue, bai, bai. Venga, Elen, ezuk oso gustoko duzun liburu bat?
3: Onin amargarrena.
2: Ah, bai. Izenburu bat ekizu zein nan?
3: Bai, onin eta surf.

0: non irakurtzen dituzu, liburuak?
1: Ikastolan eta ere bai etxean.
0: Bai. Ikastolan, eroso irakurtzen duzu, denok batera zabetenean gelan?
1: Bai.
2: Bai.
1: Egoa batetan oso urduri baina.
0: Bai. Konzentratzen zarete?
1: Bai, ni asko.
3: Ikasleak kontzentratzen direla, zaten dute. Eta orain, ba, entzulei dagokie kontzentratzean, nahikoa pista eman dituze, beraz, entzulen txanda orain. Zuek asmatu beharko duzue, norden irudian geriden pertsona
4: hori. Norden irudian geriden pertsona hori. Pisten artean, ilez zuria duela, eta pentsa horregatik bakarrik, kaso bateren bat aserratuko da, baina laurogei urte baino gehiago dutela, esan dute.
3: Esango diegu, entzulei, ez dituela laurogei urte baino gehiago. Mm-hmm. Liburu kontuak izan dituzte, idazlea delakoan daudelako, baina auskalo, Mikel.
4: Ba, pista horiekin, irudika dezatela entzulek norden irudien ageri dena, eta konta eguzue, 6-6-6-6-6-0-0-0 WhatsApp zenbakian, ahots, bidezko mezuak nahi dugu, Testuak ez, ahotsa, zeuen ahotsa entzuna dugu.
3: Oier,
4: gero arte.
3: Gero arte.

0: ez daukagu zer saldo. Ideiak ez dira inoiz agortzen, baina baliabideak bai. Kolapsoa. Jonander Urresti, Maite Mugertza eta Txubio Fernandez de Jauregiren antzerlan berria, Matxalen de Pedrok zuzendua. Maiatzaren 3an Lezon, 15ean Ikastegietan, 22an Andoainen, 23an Baigorrin eta Ekainaren 5ean Zumarragan.
1: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik. Ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. 1.200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
2: Bizi aventurarik autentikoena. El Conquistador del Caribe. Telen eta aste arte gauetan, ETV bin. Komunitatea.

0: Ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea. Lan munduarekin lankidetzan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz? Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkiza. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
3: EITBren eskutik.
4: Euskadi Irratia.

0: amabiak eta amasei minutu ditugu, tripaz horriek orduotan behar dute esnatzen, misoaz hitz egitera goaz. Segurazki Japoniarekin lotuko du jendeak misoa, agian Txinarekin ere bai, hartzitutako ore modukoa da, proteina askoduna eta gazia, besteak beste zopak egiteko erabiltzen dute. Ba, Euskal Herrian ere ekoizten dute misoa, ze lezaman adibidez, eta ara joana da Karmele Uribe, salgo Karmele, egunon.
1: Egono, Mikel, bai, Lezamara etorri naiz, hemen misoa egiten dutelako, Yagi miso, izen hori du, Lezaman ekoizten duten misoak, Urrena baserrian gaude, lehen hau gu gauden leku hau, Ikuilua edo Kortazten, eta hemen lantegia jarri dute, lantegi bat sortu dute, elkarte bateko sukaldea dirudi, edo bestela ez dakit laborategi bat ere bai,
0: bai.
1: Txura hori hartzen diogu guk, misotegi izena jarri diogu, momentuz ba alakorik behintzat ez dugulako ezagutzen, miso egiteko lekurik, orduan misotegi dela esango genuke, eta hemen aurrean daukagu misoa, pote zuri batean sartuta, beko partean dago misoa, eta zuk esan duzun ore hori da, ore marroiska, laranja ere izan daiteke, eta hori beko partean gelditu da, eta zapaltzeko edo harriak ditu gainean, harriak eta gatza ere bai.
0: Uh-huh.
1: Orduan horrek zapaltzen du, eta beko partean gelditzen da misoa, eta hortxe dago. Eta bestela, Mikel, esango nuke hemen hartzidura usaina dagoela, eta miso honek ere horren usaina dauka, hori iristen zaigu, nabari da hartzitutako produktua dela hau, eta nirekin daukat Gorka Menendez, botanikoa eta nekazaria. Kaixo, Gorka?
2: Apa, egunon.
1: Zuek egiten duzue miso hau, jendea orokorrean harritu egiten da, Lezama misoa egiten duzuela kontatzean?
2: Bai, bai, jente asko ideari pesteko zer da misoa, beste azun bai, baina dakienak zer da misoa harritzen da, ia hemen egiten dugule miso eta ia zelan egiten dugun, eta...
1: Eta beste batzuek agian badakite misoa existitzen dela, baina ez dakite ez de forma dukan.
2: Horia, horia, bai.
0: Zer denik ere jende asko ez du jakingo? Nondik ote datorren?
2: Bai, bai.
1: Guk hemen parean daukagu, Japoniarekin lotzen dugu normalean, baina Euskal Herrian ere egin daiteke misoa. Badaukagu, bueno, misoa egiteko behar diren osagai guztiak ditugu Euskal Herrian, ala zerbait ekarri behar izaten duzu Japoniatik?
2: Momentuz, ekarri behar dugu ongoa, ez dakien antzako, misoa da ongo batek hartzitzen duen, lago masa lekale edo sekalekin egindakoa.
0: Bai.
2: Eta ongo hori guk egiten dugu inokulatu, eta espora horrek momentuz ekartzen dugu Japoniatik, baina momentu ematen guk ere ekoiztu alko genituzke. Uh-huh. Ora, dik ez gara kapasak, baina bai.
0: Eta Gorka, nolako onjoa behar duzu,
2: Eraiten dugun onjoa da aspergillus bat, aspergillus orizae edo aspergillus oiae. Dira, ez dakit, mendeetan zehar sortu da horien onjo espezi bat, juston honetako.
1: Ze, misoa berez zer da? Zer behar dugu, zer osagai ditu misoak?
2: Misoa, komenta zuen moden, ore fermentatu bat da, eta behar duguna da, alde batetik abia puntua izango den sekale edo lekale bat, horreri hori egositen dugu, botate dutzeguz espora horrek, eta arduen hori fermentetan dugu, hartzitzen dugu. Bi egunez edo, eta hor sortuten da kojia. Kojia da ongoaren izena, eta nolabait, ore ama izango litzatekena, ezta? Ogi egiten dugunean, ore ama bat sortuten dugu, eta gero ore amari botatzen zegu ore gehiago eta ogi egiten dugu. Honegaz antzerakoa. Guk egiten dugu kojia, biegunez hartitzen itziten dugu temperature jakin baten eta zetasun jakin baten, eta bigarren egun horretan egiten dugune da horreri gehitu lekale edo sekale egosi gehiago. Kasunetan, bakarrik egosia, sarbarik. Eta horreri gehitute otzegu gatza,
0: vale.
2: Gero dana txikitu eta egin algo masea, eta gero ja, itziten dugu, zera, elduten edo onduten, horregon bada zei hilabete, urte bete, ardoa gazi igual iten da modu, edo gaztei bate gazi iten da moduen,
0: bai.
2: Horria.
0: Eta gorka ze lekale, doze ze kalera biltzen duzu, eh? Oinarri-oinarri, claro, adibidez. Bai, zehor pentsatzen dugu, bai. Batxitxirioak, edo babarrunak, edo soia, edo nahi duzun erabiltzak ezula.
2: Claro, osea, jatorrian, arrozagaz eta sojagaz egiten da, ezta? Baina guk, karo, gu hamen egon da, ba, esan gendun, ba, guk nine kasari emoduen, ba, guk ikten dugu zen, hortuen atatan dugu zen generoagaz, ba, zehatik ez misoain, ezta? Eta guk iten dugu, ba, beagaz, indabeagaz, bi indaba variedadegaz,
0: vale.
2: Eta gero artoa, bebaiameko harto variedade tradizional bategaz. Eta orduen da, harto eta baba misoa.
1: Eta zuek zer dela eta zizineten kontu honekin zergatik misoa nola bururatu zitzaizuen?
2: Ba, a ber, Blanka ni lankidea eta biok, bera sukaldaria da, eta horretan ibilia zera. Unibertsia de Maian ikerketan eta nire aldetik gaur egunen kasarie bai bere garaian inauen tesi doktorala etnobotanikaren inguruan, eta etnobotanika da landaren erabilera tradizionalak ikertzen dauen esparru, ezta? Horren bere garaian inauen tesi doktorala ba, baserririk baserri, jente nagusiagar, ba, denago ba, zendabe da eroite zeu, izan ze basala andare jangarri eta basala andare jangarri zera, lerro horretatik, ba, Blankagaz momenturen baten inauzen alango proiektu ezberdinak, ikerketa proiektuak, eta horre zagotu gintzesan, eta, bueno, berbeten eta horretan, eta momentu baten zan gendun, ba, zerraitik ezein proiekturen bat alkarregaz. Eta bera garai horretan egon zan eskurregaz eiten misoa, uh-huh. Alango, oza, experimenta zinio bat, oza, ikerketa munduan, eta zan gendun, bueno, ba, ingeinke misoa, ba, igual eskurregaz, be, momenturen baten buruen deku gaitea, eta, baina, bueno, esan gendun, ba, igual fazi leherrezagoa da nik ekoizten doazan babeagaz eta hartuagaz astea, eta holan txik amaitu gendun, nik garai horretan misoa zer zan behez, no, jakitele, eh? Asi que...
1: Zu momentu horretan nik kastari moduan ari zinen lanean, hemen hortuko, hortuan zeneukana saltzen eta moldaketak ere egin behar izan dituzu, eta horren adibide da lantegi moduko hau, ez? Hau propio egin duzue misoa egiteko.
2: Horia, ba, bai, hemen korta goten zan, hortuko bat tresnak eta hemen gortan gendu zen, eta ja egin duen korta barri bet, eta hemen ba, aprotxa dugu baiteko obradorea do, bai.
1: Gela pila bat dituen lekoa da, hau, zer daukazu, leku honetan?
2: Oin gauzen ligelan? Edo...
1: Guztira, edo orokorrean, ez? Biltegi edo lantegi honetan zer daukazu,
2: Bai, bueno, gara, gela pila bat egotea da sanidadekoen kapritxorako edo. Se Peter Valencia pilo bat orden dau sarrera bi sarreraekin bea dauz, alde batetik jentea sartzen da sarrera, beste alde batetik lehengaiak sartzen diren sarrera, gero dekogu sukalde moduko bat eta sukaldea eta fermentadora handi bategaz.
1: Gu momentu honetan sukalde horretan gaude, mm-hmm. Eta hemen ditugu bi lapiko handi, hemen alboan dauka
2: amasadora bat. Eiteko dana nahastuten dugunean, amasadora ba horra eskusein barik ja kilo asko direzenan ba horia. Ogi aiteko amasadora bada, la pasake misoa amasetan dugu.
1: Eta hemen alboan daukagun armairu handi hau.
2: Hau da fermentadora bat, ogi aiteko fermentadora bat, ba guk emote dutzegu, dau programote, ba, misoan talditzak edo, koi-koia egin alizateko.
1: Eta beste gela bat ere ikusten dugu eta hor dago misoa momentu honetan.
2: Bai, horia madura zinio edo ontze, esak, ondutea edo egela, eta hor, ja, misoa indi dauenan gatzagazetan bai. Aztaute, hor egon behar da, ba hori ze, sei jabete, zazpi sortzi, segune. Eta gero ja azkenik, azkenengo gela da, enbasetako gela, eta amaierako produktua dauen gela. Eta hortik besti irtera bat, kanpura.
1: Eta? Ze, ore hauek, barkatu Mikel, ore hauek zuek neguan egin dituzue, ez?
2: Bai. Normalean, onena, edo, bueno, tradizioz be Japonen nola egiten da, usta jaso, udazkinan eta negu partean egiten da miso, eta berez, koi antzako egokina neguan egitea da. Ze, koiak hartzen dau bero ondi, eta egotea fresko ondo dau, porbet, ja, koi egiten danen, eta gatza eta bota orduko egotea bai, errezagoa da neguen itea.
0: Uh-huh. Eta, baten eta besten ikusi izan ditugu kolore desberdinetako misoak, hori zer da, gero biltegiratuta dagoen denboraren eraberakoa? Edo osagaiek bai, induzer ikusia?
2: Bueno, osagaiek badeki zer ikusi, guk iten dugu indaba baltzaga ziten dugune, ba hori ja ilunagoa da, baltzituten da asko. Ba basuria hasiten dugune, doa apurret marroiska ipinten, eta hartoaga hasiten dugune hori argiena da. Baina gero, zenbet eta denpora gehauekin onduten, gero eta ilunago paretan da. Ba horre moten dien prozesuek, ba apurret baltzituten da hori. Eta oso miso baltza badekugu horrek esan gure hau, dala oso sarra da.
1: Guk momentu honetan parean ditugunak bat, baba zuriarekin egindakoa da, ez? Hau?
2: Bai.
1: 2025eko azaroaren 8an egindakoa, eta egun berekoa da bestea ere, eta honek zer dauka baba zuria eta artoa?
2: Horia, bai.
1: Eta zein da ilunagoa, kasu honetan?
2: Baba zuri utzedekona.
1: Hori da, artorik ez daukana, ez?
2: Horia.
1: Jagi miso du izena zuen markak, asko pentsatuko dute izena japones ez dela, baina euskara da, jagi miso, euskara da.
2: Miso ez, baina jagi bai.
1: Ja ze, misok berez errezo nahi du?
2: Miso da, berba japonesa, et sangure dau, zapore iturria.
0: Zapore iturria. Da,
2: bai, petizue, ba, eta da zapore konzentrau, eh? Hori da bere funtzio bai.
1: Eta jagi zer da?
2: Jagi gurean, hemen gure euskalkien, jagi bolenago, ogie fermentetan zenean, esaten zen, ogie jagiten itziten zela. Jagi da altzau. Eta arduen, jagi da hemen, hemen euskeran dagoen berro bat hartzidura esateko. Bakarri, bueno, ogiari zera apliketan eko, baina, bueno, hori hartu gendun, ba, jagi berba hemen, jente asko beste esatuten, zera, etxeaten ez da hori egiten eta
0: nein.
2: Jagi irabilten da ondino, ba, hoetik jagi, edo altzago hori esateko, esta? Baina, bueno, eurutiak unpolite ganea sonoria deko apure japonesa da jentea gestak, eta, bueno, da, itzioko moduko bat.
1: Eta igrekoarekin idazten duzu ezuek?
2: Bai, ze, pentsa gendun jotaga zeiaztea, baina jentea jagi irakureko leuko ordez. Ja, igregarin jarri gendun eta... Bai.
0: Gorka, demagun eskuartean dugula jagi misoren miso poto bat, zertarako erabili daiteke gero misori, zer ez eta egin dezakegu produktu honekin?
2: Bai, ba, ber, Japonen egiten da batez besopa, sopea, balago salda moduko bat.
0: Eta hori da, goiaraka miso hartu eta uretan disolbatzea bezain erraza.
2: Horia, ba, bai. Esaten da, karo, zera, misoa da, produktu fermentatu bat, zera, pasteurizatu barik doana, orden ordekos bakteria pillo bat, eta gero zera, sistema digestiboan ezako osona dana, eta esaten da gomendatuten da, ez sukaldatzea, hau da, sopea egiten badugu, gero platerean botaten dozunean orduen gehitu misoa, ez gehitu lapikoan, ze ostantzean egiten da hil egiten dozuz bakteriak, ez da orde hori modu errezenea do, ramena egiteko bebai, ramenak dekon zapore gazi hori misoti dator. Gero, a ber, ni esate baterago, beste misoko ala etzean, ba ni porro salda bat iten danean, da gure sopa, azken fina. Porro salda gure sopa eta beti botatzea dar plateran, ba, zera, misoko ala katza bat, edo kalabaza pura iten badot, ba neguen eta miso zera bat. Aurrekoan, oinazigera iten aurkezpenak eta iten dugu tailerrak eta lango showkukinak edo, eta ega, ba Blanka sukaldaria dela eta ba horrekin zauen tortilla bat arrautze eta misoa eta oso goan
0: bai, patata tortillan,
2: ez tortilla, oza, arrautze eta misoa
0: arrautze eta misoa besterik ez
2: bai, eta oso gozo goan, jentea flipete zauen
1: orain probatzen joan beharko gara, ez? Guk normalen jaten ditugun gauzeia misoa gehituta, ze zapore hartzen duen
2: ba, bai, nire ronka da nire amak iten da benen garbantza sopea botatea. Se claro, está esa tema de Tamari, e inbardo de la ramen a mí soa ya tengo a este bueno es.
1: Eta hau salgai dago dagoeneko, ala ze asmo daukazu, eh?
2: Ba, ondio karrenez, oin neguena segintze saniten eta orduen claro, oin dau onduten eta ba, ekainerako edo udasik eragarako, ba petzetan dago kengo gola ya prest.
1: Batzuek, otan udan hasteko asmoa daukazue. Bai, esan Mikel.
0: Batzuek agian Gorka ez dute misoa sekula probatu. Demagun zuk esan duzuna, garbantzu zopari edo barazki pureari miso goilaraka bat botatzen diogula eta hori jarrita zer ematen dio alako hartzidura gustua edo ze zapore erantzen dio?
2: Bai, gero, a ber, dekoguznez miso motaz berdinek. Ba, hartoagaz, inde dauena, inda basuria, inda baltza, bakotza deko, bueno, zapore bat edo. Eta, ba, esataterako indaba baltza gazitzen dugune, hartzean dago lango, erdia, ez da, rain zapore, baina, bueno, antxoa zaporea deko. Eta inda basuria egiten duguna gehiago embutio zapore, igual sobranza zaporea, hartoagaz egiten dugune deko igual zapore dultzeagoa, hartoak deko sasukerasko eta orden bai, da zapore fuerte bat gero bakutsa ikusten dago. Dau jenteak gu batzutan egiten dugu bai tostada baten, mantekia apur bat, estia eta misoa. Eta hor igual da gehien zapore, oza, misoan zapora gehien hartuten dozun... modue.
0: Batira, misoa ez da Japoniako kontua bakarrik esandakoa, Euskal Herrian ere ekoizten dute hartzitutako ore gazi hori, leztaman egiten dute eta esandakoa jagi miso du izena, jagi miso, Japonierra dirudien, baina euneko berrogeita marrean Japonierra ez den izena. Gorka Menendez, botanikoa eta nekazaria eskerrik asko eta urrena dastaketa bat antolatzea besterik etzaigu geratzen.
2: Bai, bai, ingo bai, torri, gombiatu zorzie.
0: Gorkaskarek asko.
2: Bai, zebori.
0: Agur, Carmele.
1: Gero arte, agur.
3: Prestakuntza behar duzula badakizu, baina lana, etxea eta familia direla eta... Noizko, Birten, zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EPA maiatzaren 22 arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen.
4: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait. Joan korrika mesedez. Arratsaldeon, ¿me pones dos bolsas también, por favor?
5: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila, Joan Zara.
6: Bai, sartu kontuan mesedez.
5: Mila esker, mutiko. Con tarjeta o en efectivo.
6: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilorrek euskaraz bazekien.
7: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako euskara zerbitzuak elkarlanean.
8: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
10: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
11: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen aste nagusia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen aste nagusia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.
12: Euskadi Irratia.
0: Ekain Perez, kaixo egunon.
13: Kaixo egunon, Mikel.
0: Misoaren bueltan aritu gara izketan.
13: Bai, entzun duzera, bai.
0: Karmelekin eta Gorka Menendezekin. Ezakit, baotezenekien Euskal Herrian ekoizutako misoa badela.
13: Abai, bueno, gaur egun Euskal Herrian edozer egiteko gai garel argi dago, eta ba, ez nago harritzen,
0: Jagi miso, Lezaman egindako misoa da.
13: Zalean,
0: bai, erabiltzen
13: bai, zalean, bueno, nik miso zopa edo horrela, Hortikan, ezakit, ze erabilpen eman daiteken misoari, hortik aratago, baina nik zopa moduan behintzat, atxegin dut, gustatzen zait.
0: Ba, Gorkak esan dugu, barazki pure zozo bat egitekoa baldin bazara, miso goiaraka dago da, eta nahikoa dela hori guzea berpizteko, eta txokolatera egin daitekela misoarekin.
13: Txokolatea, begira.
0: Tira, dena den, gaur miso alde batera utzita, bestelako botanika alor batekin zatoz, lore ostoaken atal berri bat besapean duzula, eta gaur rap musika izango da protagonista, oker ezpanago, ekain?
13: Ba, bai, igitaia eta maioaren indarra zeginiko rap musikaren erritmo, melodia eta mezuetan barrena murgildu gara talonetan.
0: Bai.
13: Gasteizen, 1989an jaiotako Martin Ziarrusta, AKA, edo denok ezagutuko duten moduan, Mateo Zikutarekin.
0: Mateo Zikuta.
13: Mateo Zikuta hori da. Lehenagotik Ziakus moduan rapeatu izan du, baita, Durum Solo Karne proiektuan, edo nik adibidez Ekida, artekimen sozialistaren esparruan eskainitako abesti batzuekin ezagutu nuen. Kontua da, aurten Ketura operazioa, LP edo lan luzearekin aurkeztu zaigula Elgarto beatmakeraren konpainian, eta badirudi lan hau konfirmazio moduko bat dela. Aurretik egindako Ereite lan guzti horren loratzea. Eta loratzea aipatuta, ba guk ezin genuen lore ostoaken ostogabe, ostokatu gabe utzi.

0: Militanten ideia, arratsaldeko seia, horrela azten da Mateo Zikutaren iltzeak eta belarra kantua. Hasieran esan bezala, Igitaia eta Maiuaren militante gisa azaltzen zaigu bere kantu eta diskurtso orokorrean. Ketura operazioa, Mikel. Izan lanak eta eskatu diodan. Lehen gauza izan da, ba, azaltzeko, zer den, ketura operazioa.
1: Ketura operazioa guretzat izan da modu bat, agertzeko, edo berriro agertzeko aldi izan dugun indar guztiarekin musika estenan. Gainera guk ulertzen dugula hor badagoela zeregin bat gerra kulturala deitzen duguna, pues hau da gure lehenengo operazioa edo operazio berria martxan jartzeko.
0: Gerra kulturala aipatu du eta ketura operazioa lanari gerra usaila dario, hitz, bideoklip edo diskoaren iruditegi osoan zehar. Lubaki edo trintxera kontzeptua behin eta berriz agertzen da, gehiago da, Gorbeian dagoen ketura inguruneko trintxeretan oinarritua dago diskoaren izena, eta horren arira, gerra kulturaletik aratago, gerra modu esplizitu edo bortitzenean ere, zoritxarrez gaur egungo egunerokotasunean nola normalizatzen edo txertatzen ari zaigun salatzen da bertan. Horren aurrean erantzun bat da ketura operazioa.
1: Nahiko genuke jende guztiari argi utzi nahi edoz edo konturatu edoz ja deno gaudela trintxera batean. Ahalik eta azkarren erabaki barko genuke zeren alde eta zeren kontra egin nahi dugun. Eta diskaren letrak idazten hasi ginenean, eman nahi zuen horrek realitatean eskutuan zegoen gauza bat azaleratzeko saiakera bat, baina azkenengo urteetako gertakariak ikusita gainean daukagu gerra, zalantzari gabe. Gerra hitz egiten dugunan, ari gara herrialdeen arteko gerra edo eskalada belikoa hitz egiten, ari gara klase borrokaz eta ere bai gerra kulturalaz. Horan dizkau da gure pauso bat horretan edo posizio hartze bat, hori nahiko luke izan.

0: Eta kaino izango da, akaso ekidistantziaren kontrako oiu bat rap bidez?
1: Ba bai, bai, rap musikarekin bere mezu argi eta garbi bidaltzen du, eta niri gehien harritzen didana da 27 urte ditula eta gauzak oso argi dauzkala, ez? Mm-hmm. Bueno, ez dut, gazteak, badirudi orain gazteak lekutxaren jarriko ditudala, ez, baino, gustu ematen du behintzat pentsatzea, badaudela, pentsatzen duten gazteak, ez, edo badutela...
0: Bai, ariketa intelektual sakona egin dutena gauzak aldatzearen alde.
1: Ados egon zaitezke edo ez, baino bai egiten du ariketa bat, ez? Hemen aipatzen du bera, niri badago kit katea apurtzea, hiltzea arrano itxurako putrea, pikutara gurutzeak eta monigoteak gurtzea, amaituta makilaren aurrean makurtzea. Bueno, rapeatzen du Mateo Zikutak, argi eta garbi ikur nazionalista eta bestelakoak zalantzan jarriz, eta bere indarrak klase borrokan. Ez harriz, hortik, askok definitzen dute Mateo Zikutaren musika rap komunista gisa.
0: Bai.
1: Estilo konkretu bat izango balitz, bezala, ez? Eta horren inguruan, galdetuta, hau erantzun digu berak.
2: Justo gertu eta bilo guai garela komunistak, zer nahi duzu izatea, baina ez dut uste... Nik uste dut egon izan aldela akats bat, lotzea, ideologia konkretu bat egiko musikak, estilo eta egiteko modu zehatz batzuetara. Uste dut badagoela zerbait eraginkorra politikoki, inteligente izaten eta sensible izaten eta jakiten irekia izaten, konturatzen ez dela zertanein esplizito izan behar, zehatzen generoen barruan olako komplejidadea bilatzen, eta gu uste dut lortu dugula egitea zerbait. Raparen aldetik, dena solventea eta propositiboa eta zerbait berri dakarrena maiaren batean, eta gainera aparte guk bai jakin duguna lotzen ez bakarrik hitzetan, baizik eta nora goazen jotzera eta zertarako nahi dugun erabili dizka, ba gure asmo politikoekin. Ez direla bakarrik gureak, baizik eta gure nahi dugula karpenekin mugimendu konkretu batean.
1: Musika politikarekin uztartze horretan mezuak sekulako garrantzia hartzen du, baina alderdi musikala alde batera utzi gabe, noski, Mikel?
2: Bai.
1: Hor sartzen da, Elgarto Zikutarekin batera Ketura operazioaren ba, soinu iruditegia sortu duena.
2: Hasi ginen pentsatzen, zentzu aukiz dezakela saiatzeak Euskal Herrian egindako musikan oinarritutako diska bat egitea. Rapean badakigu produzitzeko modu ohikoena edo gutxienez guri gehien interesatzen zaiguna dela samplean oinarritutakoa, besti bat hartu, zatikatu eta puzle bat berrosatzearena, eta gutxinaka eta musika asko entzutearen bitartez aurkitu dugu modua. Hori da, musika entzun, konturatu 10 segundo hoiek balio dezaketela guri interesatzen zaigun atmosfera hori transmititzeko, eta gero Gartoren maizulana, pues ordenagailuan eta makina batzuekin jakiteko hori ondo ordenatzen, zuko ateratzen, eta bar. Guretzako ez da bakarrik elementu musikalarekin harremendu garela. Izan da balio garri ere bai, nahi izan ditugulako harremanak eraiki, garai konkretu batean Euskal Herrian egiten zen musikan, zegoen giro politiko horrekin, zeina guk identifikatzen dugun, ba zegoela asmo orokortu bat edo normalizatu bat, garaiari hitz egiteko, eta garaiko auzi politiko edo inkluso gertakari zehatzei hitz egiteko.
1: Beraz, soinu iruditegi horrekin ez dute soilik autu estetiko bat egiten, baizik garai konkretu bateko, kasu honetan 70-ko hamarkadako euskal rock progresiboaren testu inguru horrekiko atxikimendu bat, baizik. Hori samplen bitartez rapera ekarriz, baina kuriosidadeare banuen, nola iritsi da Mateo Zikuta rap musika entzutera, ba hori ere azaldu digu.
2: Garai horretan esan dut interneten pisua oso handia zen ja, eta de hecho nire bidea internet izan zen, baina ere zen uste dut momentu bat, horrendik muga batzuen baitan bilatu hartzen nuela musika. Lehen hitz egiten nuen iranaiak irakutsitako bestietatik, edo Bluetootharen garaia, izan zela gure, pues hori, 11-12 urterekin, zuk entzun altzen nuena zen, zure lagunek zeukatena. Derrek sortzen zuen, zirkuito itxi moduko bat, nire ustez baldintza hobea jartzen zituena, musika politikorako, adibidez. Zuk entzuten zenuen, zure inguruko pasatzen zizutena, eta hor bat zegoen elkarrelikatze bat. Gaur egun, pentsatzen dut, internetarek dituen erreztasunak oso azkatzaileak izan daitezkela, zuk entzun dezakezu Argentinan entzun den, atera den diska bat, atzo atera dena, entzun dezakezu gaur, eta hori oso positiboa da, baina ere, usten gaitu apur bat, merkatuaren esku bezala. Pentsatzen dugu ez dugula inork egintzen, baina benetan egintzen duena algoritmoa eta badakigunaren zerbitzura dagoen.
0: Ai, algoritmoa.
1: Bai, gogoeta interesgarria, egiten du hemen Zikutak. Bai. Ze duela urte batzuk zure idoloa edo eredua izango zen zure herriko ezagunenen bat, helduagoren bat, akaso bai. Edo fisikoki zure inguruan zegoen norbait, behinik behin. Baina gaur egun internet eta sare sozialei jartzen dizkigute ereduak mundu mailakoak onerako eta askotan txarrerako, ba TikToken edo Instagramen ikusten duzun edozein izan daitekelako zure eredu. Eta ez hori bakarrik. Algoritmoa, aipatuta, algoritmoak interes konkretu batzuen arabera gidatu zaitzake zure eredu norbait izan dadin.
2: Zero sozialek eta algoritmoak prometitzen dizu, eta nola baitegia da, individualizazio, maila goren bat, hemen pantailan agertuko dena dago espreski prestatua zuretzako, eta horrek pentsatu genezak eramaten gaituela nortasunaren garapen muturreko batera, hori zerre positibotzat hartu genezakela, bueno, ez dakit, baina eramaten gaitu inoizko egoera homogenizatuenera. Zinetan, azken finean, mengo gaztek ere 6-7 egin egiten dute farri, eta denok entzuten dugun, pues momentuan modan dagoen musika, eta listo. Paradoja hori da, nik uste dut zare sozialen, eta gaur egun nola musikare dagoen determinatuta zare sozialen dinamikatik, edo entretenimenduen dinamikatik, uste dut pertinente dela horretaz hitz egitea.
1: Zau, Mikel, egiten duzu 6-7.
0: Beira, nik ez ez utera entzungo, baina bakizu nork egiten duen 6-7?
1: Nork.
0: Aita santuak, Leon Amalaugarrenak, azte buen ontan ikusuz 6-7 egiten.
1: Ba, pentsa, ez, ze puntura nio iritsi den 6-7.
0: Komunismo azdari garen honetan.
1: Bai. Bueno, azken finean, inoiz baino eduki pertsonalizatuagoa daukagula dirudi, eta neurri batean horrela da, baina liberean, inoizko egoera homogeneizatuen gara matzate sare sozialek, paradoxa, ba, kuriosoa da, beste adjetiborik ez jartzearen. Baina horren aurrean zer, ba, Mateo Zikuta eta konpainiak argi daukate musika erraminta boteretsua dela, eta ekida ekimenaren eskutik eskaini zuten esaterako, Gabriel Arestiren omenez eginiko kantu hau.

0: herria.
1: Identitatearen guda hori Euskal Esparura ekarriz, etorkizunera begiratzeko, iraganera begira jarri ziren, Arestibar izeneko kantu honetan, Mateo Zikuta eta bere lagun Kalie raperoa, haure gazteizarra. Gabriel Arestiren heriotzaren urteurrena baliatuz, murgildu ziren abentura honetan, eta nik pertsonalki kantu honekin ezagutu nituen. Horrela saldu digu, abentura honen zergaitia.
2: Pero 50garren urteurrena zen, Arestiren heriotzetik, pasen urteko ekainan, eta uste dut zentzu guztiarekin ekideak abiatu zuen, egin zuten antzerki bat, ikusi ez duenaren txako, ba, oso loko izan zena, bai antzerki aldetik horrelako bere biografia bat planteatzen zuten, bere bizitzan egondako eztabaida puntu important, bueno, inflexio puntu batzuk repasatuz, kriston lan egin zen zuzeneko musika talde bat bertan egon, eta oskorriren eta beste talde batzuk horrelako arreglo batzuk planteatzen. Aparte, egin ziren itzaldi ziklo batzuk, hausen hartzeko Arestiren figuraren inguruan, eta gaur egungo komunismotik zer, bueno, zer ulertzen dugun edo zer balio ematen diogun, eta aparte egin zen diska bat, asmoa zuena, Arestiren hitzetan oinarritutako abestiak ateratzea. Bururatu zitzaigun, egin barri genuena zela, alik eta leialenak izan Arestiren esaldi zehatzekiko. Orduan, igual apopen lortu genituen Aresti obras kompletas moduko batzuk, eta ibili ginen, eroen moduan, oso prozesu guapo batean zela, gustatzen zitzaizkigun esaldi edo inkluso errima guapoak hartu, eta saiatu horren bitartez osatzen. Orduan, abesti horretan esaten ditugun gauzen gehiengoa, hitzez hitz, iaia hitzez hitz, adibidez, estribilloa, dira poema ezberdinetako esaldiak gehien artean nahazten. Orduan, ikustu dut hor nahazten dela gura aitortza bat berari, baina ere bere berreskurapen bat, balio digulako zalantzarik gabe gaur egungo realitateko zenbat kontuta hitz egiten, zenbat lizentzia hartuta.
1: Gabriel Arestiri esango baliote Wallapopen erositako bere liburu batzuetan oinarrituta rap kantu bat egingo lioketela.
3: Bai.
1: Ba ez dakit zer pentsatuko lukeen, ez? Ez
3: da, estandara zi.
1: Seguro, na, baina hori da, gaur egungo errealitatea, gaur egungo gazten errealitatea, eta gazteak aipatuta, aipatu zigun, ba, Mateo Zikuta berak, Euskal Herriko gaztengan, eragin zuzena edo beste iruditegi bat azaltzen duen talde baten kontua, hori da, Chill Mafia noski.

0: Kaso honetan, Kilikeren ahotsean, Chill Mafia esan bezala, bueno, kantu honek nik uste ekarri zuela euskal musikaren lehen bifero kritika publikoa, beste bai. Artista batzuei, hain zuzen, Mateok aipatzen zuen, ba, zuritasun hori hankazgora jarrita, reggaetoi abesti agresibo bat, euskeraz, Mikel Aboaren sampleak erabiliz, eta, bueno, Zetak Dupla eta Kainak egin moduko artistak kritikaren erdigunean jarrita, ez?
1: Horregatik da Chill Mafia niretzako interesgarria, eta egin duten ekarpena positiboa, eskaini diotelako nik uste dut gure belaunaldia, eta gian bereziki berago datozen egin, euskalduna eta proletarioa izateko modu moderno bat, oraindik lotura dukan elementu politiko batzuekin, nahiz eta kezka eduki dudan momentu batzuetan, ea zote diren ere banalizatu kontu batzuk, eta, bueno, total, uste dudala, Chill Mafiak daukala nolabait gazte langileentzako eredu bat, beste batzuk, ez daukatena. Ze uste dut, el mainstream horretan dagoena da, konsenso nazional txuri, esan dut, epelaren horretan, ezin da ezer esan, eta dena doa ondo, eta aldiz hauek bai ekarri dute, pues, provokazio horren bitartez, eta bestelako eredu bat nire ustez interesgarriagoa den.
0: Bueno, euskalduna eta gaztea izateko eredu berri bat, ez? Aipatu zigun Mateok, Chill Mafiaren adibidea jarriz, eta esango nuke, ba, Mateo zikutak ere, ba, hori irudikatzen duela, ez? Euskaldun eta gazte izateko modu berri bat, kasu honetan rap musika eginez, Gasteiztik, eta hori, ba, Lore Ostoaken ostokatu dugu, eta sakondu nahi duenak, ba, ba guaun izango duen zungai.
2: Ederki, ba, Ekain, ba, esan dako, Mateo zikutari indako elkarrizketa sakona baten batek entzune baldin badu.
0: Hori da,
2: guaun aukera sartu, ba. Eta hor izango du, Lora ostekatzen jarraitzeko aukera. Ekain, eskerrik asko?
0: Zuri, Mikel, ondizan.
2: 6-7.
0: Jo.
3: Txakurrek ez zureteko moduan, txakurrek ez zureteko moduan. Fresko.
4: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Bullon krem tropical galletak, 800 gramoko potoa, 130%-ko deskontuarekin txartel batean. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
5: Euskadiko kooperatiben konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie, 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
6: Etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu, berritu eta kanpoaldeaz gehiago gozatu. Landareak, aromatikoak eta udaberriaz disfrutatzeko behar duzun guztia aurkituko duzu endanean. Eta gogoratu, aste arteetan 110%-ko deskontua landareetan bazkidentzat bakarrik. Egin zaitez bazkide eta aprobetxatu. Endanea, Arima Botanikoa. Orain, adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi txiki industria guneko 17.
7: Autoaren GPS-a ulertzea.
8: Txan.
7: Edo zutabe bati ukitu gara.
8: Txan.
7: Aparkatzea.
8: Txan.
7: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
8: Txangan.
7: Heldu da Txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure Txangana eta Motorren, Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Garza.
9: Elena Sancho Perezek, Marifé Nogalesek eta Bokalia taldeak Euskadiko Orkestrarekin bat egingo dute Felix Mendelssohnen Uda gau bateko ametsaren fantasia eta maitagarrien mundua gogora ekartzeko. Musika itzordu berriak maiatzaren 22-28ra Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñean. Sarrera 10 eurotik aurrera salgai. euskadikoorkestra.eus.
10: Euskadi Irratia.
2: Olai Aurtiaga, egunon.
11: Aixo, Joen Mikel, ze presioa ez.
2: Zer dela eta?
11: Ez duentzuna, azkeneko iragarki horretan, ezkontza musika jarri duzu. Esaten nuen, zehoz eskatzera zatoz?
2: Zerbait ematera noa. Eriotzak eodena delakoak gubanatu arte. Persekula sekulorum. Olaia. Bueno, bai, pasa eta faktoria ezkontzeko une aldu zaigu.
11: Hori da, tokatu da.
2: A ber, nondik esiko gara? Ez dakit nondik eldu.
11: Begira.
2: Ai,
11: fizz!
2: Bueno, Laia, bai. Bai. Zer?
11: Ez, gaur goizean entzun zaitu dela Iñaki Guridirekin faktoriaren aurrerapenean hitz egiten suots den parean gertatu denaz. Eta esan dut, gaia lapurtu digute, ze guk asmoa daukagu horri buruz Nerea Sarrigerekin hitz egiteko.
2: Zer pasada? Da, 21. mendea bere espresio gorenean, ez ez iruditzen?
11: Bai ez iruditzen zait, baina kontua da, bertan gertatu dena, azken aldian, ari garra ikusten komertzioz berdinetan gertatzen dela.
2: Abai.
11: Horrelako hilara, ez, amaigabea kalean, ez dakizu oso ondo zer saltzen den bertan, deskontua dagoen edo batak beste ikusi duelako eta jarri dira ilaran batak besteren atzetik eta gero karo gero gertatu daiteke ba gertzen dela celebrity antzeko bat eta eztabaidan amaitzen du bertako dendako arduradunarekin.
2: Entzuleren batek ez baldin badakize gertatu den suotx denden atarietan esango dugu ilara ikaragarriak somatu direla ego Euskal Herriko frankizietan Espainiar estatuan ere bai antza suotxe kolaborazio baten ondorioz zintzilikario formatua duen erloju bat merkaturatu duelako.
11: Hori da.
2: Historia
11: eta,
2: hori da.
11: Eta orduan beti bezala, basareetan hori iragarri, eta mundu guztiak ba nik ere itxusia bada ere, zintzilikari hori nahi dut neretzat, eta...
2: 400 euroren truke.
11: Bai, merke.
2: Eta gero Wallapo ben ikusi dugu.
11: Hori da.
2: 1200euren truke.
11: Ze... Hori da. Ba nereak antzeko historio bat kontatuko du, horri buruz itzegingo dugu, baina antzeko historio bat gertatu da, Ikeako argi batekin.
2: Ah, ze, tolesgarria den alako argi horitako batekin.
11: Hori da. Mundu guztiak ere hori nahi du, TikToken ez da beste konturik. Uh-huh. Badiru di mundu guztiak hori duela, baina kontua da jendeak beti bezala, ba, erosi du, eta gero koala popain jarri, eta ez dakizik.
2: Bagoza lesango izu, ezagutzen dut persona bat.
11: Bai.
2: Zeinak ikusirik sarean amaitu egin zela lanpara hori, eta Barakaldoko Ikean ere euskura gaietzegoela ikusita,
11: bai.
2: Baionarako bide hartu. Eta lanpara hori erosizu.
11: Abai?
2: Ezagutzen dut.
11: Ezagutzen duzu
2: bai.
11: Pertsona bat
2: hori
11: egin duena. Eta bai. Gero Wallapopen jarri duzal gai.
2: Ez. Beretzat nahi zuen.
11: Ah, oso bai? Ongi.
2: Pentsa.
11: Ez que pertsona hori oso inteligentea. Izan da, orduan.
2: Bai. Bueno, zer gehiago dakar golko bai pasak.
11: Zer gehiago dakar. Ah, begira. Zegamako lasterketari buruz asko aritu gara azte buruan.
2: Bai.
11: Bueno, ba, kontua da, gaur Eneritz Gorrotxategi gaztenetan gurekin da lantaldean, bai, basako lantaldean, eta esan digu, bai, zerama bai, baina Zaldibin ere, mendilasterketa izan da azte buru hontan, eta bi korrikalari ikusi ditut, arrautz batzuk eskutan zituztela.
2: Baina nolako arrautza?
11: Arrautzak Euskaber markakoak, hori ere jakin dugu. Ba, arrautzak ez dakit, SM edo L taia ziren, ez dakit, zenbatean saltzen dire.
2: Ekologikoak oteride, edo...
11: Esaten genuen, baina zer daude, egosita eta orduan eraman behar dituzte eskutan, edo lasterketa bukatzerakoan erakutsi behar dute ez direla utxi, edo zer egin behar dute arrautza horiekin. Erantzuna ez dizutaren, emako.
2: Noski.
11: Badakizu, tarte hau egiten dugu, cliffhangerrak eragiteko, eta demora guztien amuak botatzen ditugu, ba, gero bai pasa lautan entzuteko. Ba, horri buruz ere hitz egingo dugu. Zerri buruz gehiago, bai, bueno, gero, aurreko astean Jeraik gai bat ekarri zuen, bere kaleko supermerkatua istera doala.
2: Drama.
11: Drama, ze New Yorken gainera supermerkatu bat edo bestea, ba, alde handia izaten da, eta prezioan izugarri nabaritzen du. Beno, ba, gai hori aipatu zuen, eta aipatu zuen momentutik, nire sare sozialetan ez da beste konturik. Supermerkatu hori, bani New Yorken biziko banintz bezala.
2: Ara.
11: Supermerkatu horrekin lotura duten hainbat gauza gertu dira, eta honek ere badu lotura, lehen suotxekin gertatu den horrekin, bai. Ba, antzeko zerbait gertatu da, kasu honetan tote bak batekin.
2: Zenbatetan gertatzen da hori, baina kasu honetan jada irratiare interzeptatu dute.
11: Bai, nik egia da, batzuetan ez dudala, albala buruan daraman pertsona hori iruditu nahi.
2: baina batzuetan
11: amaitzen dute esaten entzuten gaituzte.
2: Entzuten gaituzte.
11: Bai, irratian bai noski, baina algoritmoak ere entzuten gaitu.
2: Eta
11: gauza hauek.
2: Oso ondo, interesgarri.
11: Gauza gaiago ere badaude, gaur museoaren nazioarteko eguna da. Eta hitz egingo dugu, gaur itxita dagoen museo bateko arduradun batek.
2: Nongoa edo hori ere cliffhangerra izango da?
11: Donostikoa,
2: jazta. Mugatu dugu.
11: Listo.
2: Geografian, betza.
11: Listo.
2: Olaia, shiny happy people aukeratu dut zu despeditzeko.
11: Ai, ze ongi. Bagara shiny people.
2: Bai, eta happy.
11: Bai.
2: Out of the time diskoak gaurko egunez, heldu zen estatu batuetan, duela 35 urte, lehen postura. Eta hori dela eta, ba, gizu Frentz telesailaren berezko abesti hau zela?
11: Zer?
2: Honek behartzuen telesailaren, ba, gizu introko abestia, eta azkenean The Rembrandtzen I'll Be There For You keratu zuten.
11: Posten naize, abesti hau bada txaloak emateko da,
2: bai.
11: Baina etzegoen...
2: Hori da, koreografia soia gualitzateke.
11: Orduan, osongi, hortan ere, Frentzeko ekoizleek...
2: Azpatu zuten.
11: Jakin zuten zer egin hartzen.
2: Osan dola, ya... Egun hona pasa?
11: Jo, eskerkazko, Mikel. Nona, gero entzuna, bai pasa.
2: Ez daik kanpaiak, kanpoan ditugu gure ez daik.
11: Zepolita.
2: Asteleneko fakturiak egin du berea, bihar, 8:11, 11:11, Maire Segurola gidatua, Hori bai. Pasatxaldeon, aio.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, Bizkaiko foru barriaren gaurkotasuna aldarrikatu dute Euskadiko erakunde nagusiek foru barriaren 500. Urteurrena ospatzeko Gernikako batzarretxean amaitu berri den hotxaundiko ekitaldian. Ekitaldi horretan parte aurre hartu horretik jada, koezean Euskadiratiko faktorian Elisabet Etxanobe aldu nagusiak nabarmendua zuen Euskal Autogobernuan eta nortasunaren hasia dela foru barria.
2: Berdintasun printzipioa sarri zan, personen eskubideen defentsan oso testu juridiko aurreratua izan zan, ez da bakarrik testu juridiko, historiako testu juridiko garrantzitsu bat, baizik eta bori, esalik egu sistema bizi badala eta gure identitatea be hor dagoela.
1: Bide batez eta gaizera bat aldatuta, Euskadi Irratiko faktorian bertan, Etxanobek onartu du, Jon Insausti Donostiako alkateak Donostiarekin duen bezala, Bizkaiko aldundiak ere zalantzak dituela, San Mames munduko futbol txapelketako egoitza izan behar ote den. Onurak eta kalteak guztiak ondo aztertzen ari direla azaldu du Etxanobek.
2: Nik uste dut asko pentsatu behar dela, olako ekitaldi bat ekarri baino lehenago, eta ekitaldiaren arabera be, etortzen den jendea be, desberdina izaleike, eta dana ondo ikusi behar da. Hauz hartzen gabeiz momentu honetan.
1: Eguneko beste lerro buruetan, Inigo Alustiza, arratsaldeon.
3: Baita zuri ere, Maite.
1: Osakidetzan, osasun profesionalen 149 di eskatzen diete gaur egun euskara eskakizuna, eta horietatik, 162 du egiaztatuta dagokion maila.
3: Eusko Legebiltzarrean, 2022 eta 2028 epean euskararen erabilera normalizatzeko planaren orain arteko datuak aletu ditu Saioa Ortiz Osakidetzako hizkuntza zuzendari ordeak, eta Ortizek bide batez adierazi du 365.000 herritarrek adierazi dutela lehentasunez euskarazko arreta jasotzeko nahia, baina oraingoz ezinezkoa zaiola Osakidetzari guztiei euskarazko arreta bermatzea.
4: Guztiei oraindik etzaile arreta haien hizkuntzan bermatzen. Jakin badakigu baliabideak bilatzen ari gara, eta nolabait ere estres linguistiko hori saieste aldera, euskarazko arreta eskaintza sistematizatu egin behar da.
1: Ego Euskal Herriko medikuek bitartean urteko 4. Greba asteri ekin diote gaur, oraingoz estatutu markoaren inguruan duten gatazka konpontzeko inolako itxurari gabe. Donostian etxebizitzaren prezioak goia jotzen hasita daudela jakinarazi du Koapi Gipuzkoako egiezinen jabetzako agenten elkargo ofiziala.
3: Eta honen albo ondorio gisa eskaera Donostiatik Astigarragara mugitzen hasi dela.
5: Pensar que Astigarraga supera Hondarribi o que se acerca a Zarauz y tal, pues es que realmente estamos ante un problema.
3: José Luis Polo Koapiko presidentearen esanetan Astigarraga Gipuzkoako 3. udalerririk garestiena izateraino etxebizitzen merkatuan.
1: Aktualitate politikoan bestela, Andaluzian gehiengo osoa galduta ere garaipena argia izan dela eta gobernua bakarrik osatzeko asmoa duela aurreratu berri du Juanma Moreno Bonilla Popularrak.
6: El resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable, lo sensato, que es que el Partido Popular digamos gobierne, ¿no? Creo que de una manera en solitario, ¿no?
3: Inoizko emaitzarik askarrenak lortu ondoren bestalde María Jesús Montero sozialistak iragarri du oposizio buru izango dela eta PSOEtik ezkerrera ezustea Adelante Andalucía alder de andalucista que mandó bere emaitzak laukoiztuta gaur iragarridu.
7: Cuando salen las elecciones generales nos vamos a presentar y yo creo que muchos andaluces.
3: Estatu mailako ezkerretik aldenduta Andaluzia Renaldeko politika ezkertiarra eraman asmo dutela Espainiako kongresura.
1: Eta nazioartean Mediterraneo itsasoan Gazara laguntza humanitarioa eraman asmo zuen Global Summit flotilako edo ontzidiako 100 ekintzaile inguru atxilotu berri ditu Israelgo armadak.
3: Sei euskal herritar dijoaz ontzidian, horietatik bi gutxienez atxilotuta daude Jose Javier Rosés, Global Summit ekimeneko kidea da.
8: Tortzen ari dina erakusteko aregeiago duten impunitate osoa, gulatxi loketak, baliatu behar dugu salatzeko bereziki Palestinan 10.000 preso daudela, hiltzeko zigorra dute haien buruen gainean.
3: 54 ontzik osatzen dute flotilla, Turkiatik abiatu zen joan den astean, gogora dezagun apirileko operazioan torturak eta tratu txarrak salatu zituztela hainbat atxilotuk.
1: Errepidezaren nagusira begiratu behar dugu jarraian, nola dago egoera itsaso guridi.
9: Adi A8an Galdakao parean goizeko lehen orduan kamioi batek istripoa izan du, zama galdu du eta ondorioz Donostia eta Bilboko noranzkoetan errei bana itxita daude oraindik. Segurtasun saietik azaldu diguten ez nolanei ere, momentu honetan ez dago autoilararik.
1: Naiara Barredo Euskalme eta Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
1: Hasi da pixka bat epeltzen, ez da Naiara?
10: Hori da, bai, bai, gaur maksimoak asteburuan baino pixka bat gehiago igoko dira, 19-20 gradu inguruan geratuko dira, eta orokorrean badatozen orduak nahiko lasaiak izango dira. Odei dezenterekin jarraituko dugu, baina gehien bat erdi mailako odeiak eta goi odeiak izango dira, eta ez dute euririk ekarriko. Hala ere, txoko batzuetan, batez ere Nafarroa iparraldean eta Pirinio inguruan euri pitxin bat egitea ez dugu guztiz baztertan.
1: Bara pitxin bat baldin bada, gaitz erdi, urrengo egunetan bihar esate baterako zer da espero duzuena.
10: Beno, ba, bihar temperaturak igotzen jarraituko du eta beroenak 20 eta 25 gradu artera iritsiko dira. Bihar ere hodeiak bai ikusiko ditugu zeruan, eh? Baina tarteka ostarte batzuk ikusteko aukera ere izango da. Arratsalde partean hodeitza hori apur bat trinkoagoa izango da eta barnealdeko lekuren batean zaparrada txikiren bat egin lezake, baina dena den gaurko moduan leku gehienetan ateri eutsiko dio. Beraz, bihar are gehiago epelduko du eta giro lehorra eta lasaia gailenduko da.
1: Eskerrik asko. Naiara, bihar arte.
10: Bihar arte.
1: Jose Maria Paula, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, Maite.
1: Alabesek bai, lehen mailan jarraituko du, aitzitik Osasuna larri dabil, eh?
11: Beti gauza harrigarria gertatzen dira azkeneko jardunaldietan, ikusgarria izaten da, eta kasu honetan harrigarria izan da, oraintxe erdi itota zegoen Alabes, azkeneko jardunaldira iritsi gabe, dagoeneko salbu izatea. Eta Osasunak zenbatetan aipatu dugu Europarako aukera txikiren bat. Bueno, ba, Osasuna zalengan orain ezin egona zabaldu da, atzo Nafarrek Espainolen aurka bat eta bi etxean galdu ondoren, gertagarria delako Osasuna bigarren mailara jaistea. Pilotan buruzburukoan aurten txapeldun berria izango dugu, bat izan edo beste izan, Artola hirugarrenez sartu da finalean, baina txapela lortzeko bigarren saiakera izango du hilaren 31koa. Eta Dariok lehendabiziko finala du 22 eta 8 atzo Larrazabal aurretik eraman zuen. Gaur atxeten eguna giroan, bihar errujoaren kontrako.
1: Ordu bat aterdietan kirolegez eta ordu biterdietan kultur leioa orain aurrera pena. Manu Etxezortu, arratsaldeon.
11: Kaixo, Maite, arratsaldeon.
1: Donostiako musika 15aldiaren aurtengo emanalditarako sarrerak adi bihar goizean jarriko dituzte eta salgai.
11: Zehatzago esan da bihar goizeko 11aterdietatik aurrera salgai aurtengo konzertuetarako sarrerak. Aurtengo 15aldian Juan Diego Flores tenorra, Mahler Chamber Orkestra, Ricardo Shailly edo John Elliot Gardiner zuzendariak Juanjo Menaren azken konzertuetako bat, eta bakarlari ezagunak ere bai, Grigori Sokolov eta Danil Trifonov, biak pianista ospetsuak. Musika, 15aldian gainera Maite, Arantzazuk emanaldiek zona handia hartu dute, aurten Oskorriko Nacho de Felipe itzuliko da Arantzazura, oraingoan kuarteto Filiperena alboan duela. Abuztuaren 20an Arantzazura joateko gonbite egin digu Musika 15aldiko entzun Maite Roy Arbidek.
12: Nacho de Felipe bera gainera taldeak erretiro hartu zuenean eta mehatxu profetiko gisa esan omen zuen inoiz, orain abandonatuak utzi dituzuen kantu horiek berpiztuko dituzuen lotxagarri. Bueno, badirudi profezia hura beteko dela, aurten 15aldiaren eskutik eta Arantzazuko santutegian, eta Oskorriren inoiz entzun gabeko eta inoiz grabatu gabeko abesti horiek entzun ahal izango ditugula bertan.
11: Oskorriren kantua maite, sekula grabatu gabeak, abuztuaren 20an Arantzazu
1: musika
11: 15aldiaren eskutik. Oskorriren espiritua berresnatu dute, musika 15aldikoek.
1: Argi dago, ordu bitardietan kulturleioa ordu bata eta 8 dira orain Mikel Retegi eta Aiora Urdangarin teknikan eta realizazioan.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
1: Eta konexio zabali Gernikako batzar etxearekin Janire Gerenabarrena, arratsaldeon.
13: Bai, arratsaldeon.
1: Bizkaiko batzar nagusiek 1526 garren urtean, duela 500 urte onartu zuten foru barria oroitu eta haren gaurkotasuna aldarrikatu dute batzar etxean Euskadiko erakunde nagusietako buruzagiek. Oso testu juridiko aberatsa izan zela eta gainera gure nortasunaren hasia defendatu du esate baterako Elisabete Etxanobe aldu nagusiak.
13: Bai, Bizkaiko foru barriaren jatorrizko liburua 1526ko edizioa juntetxearen erdi-erdian kokatuta bere gau...

0: Barriari. Testu horretan datzalako gure gaur eguneko autogobernuaren euskarri diran balio askoren jatorri historikoa.
1: Simbolismoz beteriko ekitaldian Euskadiko erakunde nagusietako ordezkariak parte hartu dute. Hemen izan dira besteak beste Imanol Pradales, Iñigo Urkullu eta Patxi López lehendakariak, Jose Alberto Pradera, Josu Bergara, Jose Luis Bilbao eta Unai Rementeria, Bizkaiko aldun nagusioiak, Eusko Legebiltzarreko lehendakaria, sailburuak eta diputatuak.
2: Eta Pradales lehendakariak baliatu du ekitaldia nazio gisa Euskadik garapen osoa izan dezan erronka berri erantzuteko, tartean migrazioari, hoiei erantzuteko moduko ahalmenak jasoko dituen autogobernua aldarrikatzeko.
1: Bai, foru barriak autogobernuaren oinarriak ezarri zituela gogorarazi du Imanol Pradales lehendakariak, itunerako espiritua, aldebikotasun eraginkorra eta autogobernu ekonomiko eta fiskala nabarmendu ditu.
3: Pertsona eta elkar bizitza ulertzeko sakoneko herri ikuskera adierazten zuten gure foruek, giza duintasuna, askatasuna, gure aurrekoak bezala, hori daik eraikitzen jarraitu nahi dugun Euskadi, izena eta izana duena.
1: Eta etorkizunera begira, nazio gisa Euskadik garapen osoa izan dezan, erronka berriei erantzuteko moduko ahalmenak jasoko dituen autogobernua aldarrikatu du Gernikako batzarretxe honetan. Migrazioa edota Euskadiren proiektzioa Europan horiek jarri ditu etorkizuneko erronka gisa lehendakariak.
2: Eskerrik asko Janire, ordu bata eta 12 minutu dira eta sarreran aipatu dizuegu gaizera bat aldatuta Bizkaiko Aldundiak ere aurrez Donostiako alkateak bezala zalantzak dituela kasunetan San Mamesek 2030ean jokatuko den futboleko munduko kopako egoitza izan beharko ote luken. Argi dago kirol ekitaldia handi hoiek hirien turismoa eta ekonomia sustatzeko apostua izan litezkela, baina albokaltek ere gero zeta kezka handiago eragiten dutela erakunden baitan. Eta esandakoa gaur Euskadi Irratiko Faktorian baieztatu du Elisabete Etxanobe, Bizkaiko aldun nagusiak, aldundiak hautagaitza horren beharraren inguruko azterketa egingo duela. Erik Aznal, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bai, ala da, 4 urte falta dira, asko dirudi, baina epe horretan iragarri ohi dira munduko kopako egoitzak eta aste gutxiren buruan iragarriko direla espero da. Ba, hautagaitzek azpigitura gaitasunak edo baliabide ekonomiko nahikoak bete behar izaten dituzte horretarako. Orain arte bai Donostiak bai Bilbok horiek betetzen zituztela ziurtatu da, baina era berean urtebete baino ez da falta udala hauteskundetarako eta badirudi kirol ekitaldi handien eraginaren gaineko kezka agenda politikoan dagoela. Donostiako alkatea Jon Insausti izan zen zalantza horiek adierazten lehena. Hirian izango duen eraginaren argazki osoa behar duela aitortu zuen erabaki hartu aurretik. Goratuko dugu hainbat auzo elkartek FIFari gutuna bidali da diotela txapelketak eragingo lukeen turistifikazioa dela eta egoitza ez izateko eskatuz. Bada eragin horien kezka aitortu du Bizkaiko aldun nagusiak ere, zaleen jarrera ere gehitu dio Etxanobek eztabaidari, aitortu du badela ekitaldi horiek nahi ez dituen jendea eta erabakirik ez duela oraindik hartu gaineratu du.
5: Badakigu, badagoela personarik olako ekitaldiak egiterik nahi ez dauena. Nik uzot asko pentsau behar dela olako ekitaldi bat ekarri baino lehenago, eta ekitaldian arabera be etortzen dan jendea be desberdina izaleike eta dana ondo ikusi behar da. Hauz hartzen gabeiz momentu honetan.
4: Justu adierazpen hauek iria kirol ekitaldi handi bat hartuko duen aste berean egin ditu Etxanobek. Ostiral eta larun bat honetan Bilbon egingo da kluben arteko Europako errugbi txapelketa. Futbola eta errugbia hori bai banatu egina izan ditu Etxanobek, zaleen jarrera desberdina da dio eta San Mames bete eta ikustea espero du.
2: Medikuentzat estatutu propio aldarrikatzeko aurtengo 4. greba asteari ekin diote gaur medikuek. Apirilaren 27ko astean egindako greba ezkeroztik Osasun Ministerioarekin ez dute inolako negoziaziorik egin greba batzordeak jakinarazi duenez. Gaurko manifestazioan Jaurlaritzari ere egin diote hala ere enplazamentua. Espainiako Osasun Ministerioek konponbidea eskatzeaz gain, medikuen aldarrikapenarekin Jaurlaritzak bat egiten ote duen ala ez, argi adierazi dezala eskatu dute medikuek. Nerea Sarriegi, arratsaldean.
6: Arratsaldean, bai, bata Txuriak kalera berriz, 4. greba astea da. eta beste dozenaka kontsulta bertan bera geratuko dira aste honetan. Abendutik martxora medikuen grebaren eraginez Osakidetzan lehen arretako 150.000 hitzordu baino gehiago bertan bera geratu ziren, espezialistekin 145.000 inguru eta 60.000 proba eta 8.000 ebakuntza atzeratu ziren. Eta

0: Nazka konponbidetik urrun dago, Espainiako Osasun Ministerioarekin negoziaketak etenda daudela salatu du greba batzordeak eta ministroaren kontrako juen artean.
1: Mónica García, a tu la guardia.
0: Gaur Gurutzetako ospitaleko elkarretaratzean Pedro Sánchezen eskuartzea eskatu eta medikuek gogoratu dute, estatutu propioa onartzeko urratsik ez bada, ez dutela baztertzen ekainetik aurrera greba mugagabea egitea. Jaurlaritzare ere dei egin dio MUT plataformak, sailburuari eskatu diote, publikoki esan dezala ez dutela ministerioaren proposamena babestuko. Eneritz Gomez de Segura, lehen arretako medikua.
2: Ba, gure ametik handina izango zan, uda baino lehen guzti hau amaitzeko irtenbide bat ikustea, egia da Eusko Jaurlaritzak ezin duela legea moldatu, baina bai aplikatu alditu aldaketa izugarriak, esaten badute guk ez dugu baietz izango, ez? Orain dagoen markoari, Madrilen ere aldaketak suertatu beharko dira.
0: Greba ostiralera arte egingo dute eta asteazken arratsaldean manifestazio egingo dute Donostiako kaleetan.
3: Legebiltzarrean bien bitartean Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak Osakidetzan indarrean dagoen 3. euskara planaren betetze mailari buruzko datuak eman ditu.
4: Tarteko evaluazioaren emaitzak izan dira, oraindik 2 urte terdi falta baitira 2022tik indarrean dagoen plana amaitzeko. Orokorrean plan hori betetzen ari dela azpimarratu dute eta indarguneen artean aipatu dute euskara eskatzen zaien profesionaletatik 162 dutela egiaztatuta haiei dagokien hizkuntza eskakizuna. Bitartean jakinarazi dute 365.000 herritarrek eskatu dutela euskarazko arreta jasotzea.
3: Xehetasuna kaxu norozenak arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, aipatutako plana 2022-2028 aldirako da eta osasun batzordean eman dituzte bai tartean egindako ebaluazioaren emaitzak. Lehenengoa hizkuntza eskakizunen betetze mailari buruzkoa da. Saioa Ortiz Osakidetzako hizkuntza zuzendari ordea.
6: Lanpostuen 149ek daukate derrigortasun data eta langileen 162 egiaztatuta daukate.
5: Pazienteen artean berriz 10-9 jo dute erregistrora haien lehentasunezko hizkuntza eskatzera eta hor 365.000 herritarrek eskatu dute euskara zartatzea.
6: 365.177 pazientek lehenetsi dute euskera, baina guztiei oraindik etzaile arreta haien hizkuntzan bermatzen.
5: PPek eta Voxek salatu dute neurriz kanpoko eskakizuna dagoela Osakidetzan. Alderdi Sozialistak eskatu du errealitate soziolinguistikoa errespetatzea. EH Bilduk salatu du tombola bat dela euskaraz arreta jasotzeko aukera. EAJak berriz paralizitik urrun ezin dela porrota hitz egin esan du.
3: Nafarroako itunpekuen sarean tartean ikastoletan hainbat ikasgela isteko Jimeno kontseilari sozialistak iragarri zuen asmoaren ondotik, gobernukiden artean sortu duen krisi horrek gaur tregua izango duela espero da arratsaldean egingo duten gobernukidek egingo duten bileran. Besterik da zauriak isteko baliokote duen erabat, izan ere Carlos Jimeno hezkuntza kontseilaria duela minutu gutxi mintzatu da gaiaz eta esan du besteak beste geroa baik bide emantzion UPNren lege proposamena hezkuntza departamentoren planifikazioaren kontrako torpedo bat izan dela. Aitor Perez arratsaldean.
7: Arratsaldeon, joan den asteko ekaitzaren ondotik giro politikoa baretu dela ematen du, bai asteburuan baita gaur bertan parlamentoan entzun ditugun adierazpenen arabera. Oraindik ere gertatutakoaren ardura batzuk bestei egozten dieten arren, legealdi hasieran sinatutako akordio programatikoaren eta ezberdinen arteko gobernuen alde egin dute bai Pablo Azkuna geroa baiko bozeramaileak baita Ainhoa Unzu sozialistak ere.
8: Gure konpromisoa gobernu aurrerakoi eta pluralen aldeko konpromisoa da. Baina gogoraziz ere, ez zela ostegunekoa bezalako muturreko egoetera iritsi behar. Espero dezagun PSN ohartzea ez duela bakarka gobernatzen.
9: Acudiremos esta tarde con la firme voluntad por parte del Partido Socialista de reafirmar este compromiso adquirido con el acuerdo de gobierno.
7: Eta gainera todo ardura gabekeria litzatekeela gaur egun indarrean dagoen gobernu koalizioa apurtzea. Arratsaldeko bileran egongo den 3. bazkideak kontigo zurekinek sinatutako akordioak bete daitezela exigituko du eta zintzotasuna eskatu die gobernu bazkidei. Eta Carlos Jimeno hezkuntza kontseilaria protagonista izan zen polemikaren inguruko protagonista joan den astean eta mintzatu da gaur UPNren legea nola aplikatu behar den aztertzen ari direla xatearekin batera aldi berean ohartarazi du.
10: Digamos es un torpedo a la línea de flotación en la planificación educativa del Departamento de Educación.
7: eta galdutako bozketak kontseilari gisa zilegitasuna kentzen ote dion galdetuta, Jimenok ezetz esan du hezkuntza publikoa defendatzeagatik ez dela inolako zilegitasunik galtzen.
3: Euskal Autonomia Erkidegoan Etxebizitzaren larrialdi egoera eztabaida politikoaren erdigunean kokatu den honetan, Koapi Gipuzkoako higiezinen jabegoko agenteen elkargoaren agerraldia jarraitu dugu goizak gaur. Urteko lehen hiruileko datuak eskuetan joera aldaketa somatu dute. Donostian prezioak zapaia ukitzen hasita daudela eta Donostiatik Astigarragara mugitzen hasi dela eskaria. Astigarraga Gipuzkoako hirugarren udalerri garestiena bihurtzeraino Zistoiturriaga Goitia.
10: Metro karratu bakoitzeko 6.154 eurotan saldu dira bataz beste etxebizitzak Donostian aurtengo lehen hiruilekoan eta 3.825 eurotan Gipuzkoan. Bataz besteko prezio hauek inoizko altuenak dira, baina Gipuzkoan etxebizitzen salerosketa kopuruak gora egiten jarraitu duen bitartean, Donostian 130 jaitsi da iazko lehen hiruilekoarekin alderatuta, familia askorentzat ezinezkoa baita prezio hauek ordaintzea. Koapiko arduradunek azaldu dutenez, horren eraginez gero eta jende gehiago etxebizitza inguruko herrietan erosi behar izaten du eta horrek herri hoietako prezioen igoera eragin du Astigarraga esate baterako Gipuzkoako hirugarren udalerri garestiena bihurtuz. José Luis Polo higiezinen jabegoko agenten elkargoko presidentea.
11: Pensar que Astigarraga supera Hondarribi o que se acerca a Zarauz y tal, pues es que realmente estamos ante un problema.
10: Alere, Luis Fabra txostenaren egileak nabarmendu du prezioen igoera erritmoa zertxoain moteldu dela eta pixkanaka etxe bizitzen prezioaren igoera eta soldatena parekatzen joango diren itxaropena adierazi du. Alokairuari dagokionez berriz, 2025-ko hirugarren hiruilekoko datuak dira azkenak eta hoien arabera Gipuzkoan sinatu diren alokairu kontratuen kopurua 163 jaitsi da 2024-ko datuekin alderatuta. Gainera, alokatzeko eskaintzen diren etxe bizitzan kopurua ere etengabe jaisten ari dela nabarmendu dute Koapiko ordezkariek, ohartaraziz eskasia horren eraginez jabeek gero eta prezio altuagoak eskatzen dituztela.
12: Goizak gaur.
3: Arratsaldeko ordu bata eta 22 minutu dira, bikain notarekin gainditu du azterketa bere hitzetan Juanma Moreno Bonilla, Andaluziako jarduneko presidenteak eta PP-ko presidente gaiak, baina ez ohorezko matrikularekin, ez alegia berak nahi zuen gehiengo osoarekin, eta hortaz Boxen makulua beharko du aurrez Aragoin, Gaztela Leonen eta Extremaduran PP behar izan duen bezala. Nola nahi ere, duela minutu gutxi Genovan Feijorekin egindako bileratik aterata Moreno Bonillak adierazi du kolore bakarreko gobernu osatzen aleginduko dela. Sevillan Mikel Arregi Euskadi Irratiaren bidali berezia arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai, Juanma Morenok ez du Boxekin gobernu osatzeko inongo asmorik. Hauteskundeak irabazi berritan Moreno Madrilera joan da ordu honetan Feijo eta Peperen lurralde buruzagiekin bilera egitera eta Genovako ataritik esan du.
13: Y lo razonable, lo sensato es respetar lo que
7: emaitzak ikusita zentzuzkoena Partidu Popularrak gobernua bakarrik osatzea izango litzatekeela. Hori da Juanma Morenoren asmoa, baina investidura aurrera ateratzeko Boxen abstentzioa beharko du behintzat eta negoziazioak beraz datozen egun notan hasi beharko dira. Bien bitartean, PSOEk sekula Andaluzien izan dituen emaitzarik txarrenak aztertu beharko ditu, Sánchezek zuzendaritza bilera egin du Ferrazen, eta hemen, Sevillan, María Jesús Monterok zer irratikateari eskaini dion elkarrizketan esan du.
14: Cada convocatoria es un mundo, ¿eh?
7: Hauteskunde bakoitzak dinamika propioa duela, Andaluziako hauteskundeek ez dutela Espainiako hauteskundeekin zerikusirik eta Andaluziako PSOEren eginkizun orain, Pedro Sánchezek Espainiako hauteskundeetan mobilizatzen dituen boto emaia aurrerako guztiak bere ganatzea dela. Monterok oposizio lanetan jarriko dela berretsi du, airean utzita lau urte barru hautagai izateko aukera. Azkenik esan, PSOEk Espainiako gobernuan jarraitzeko aukerak ezkerreko alderdien emaitza on batetik pasa beharko direla eta bide horretan atzo 8 diputatu lortu zituen Adelante Andaluziak kongresurako jauzi egiteko asmoa berretsi duela.
3: Ekialde Hurbilean drone erasoak izan dira Saudi Arabiaren eta Arabiar Emirerri batuen aurka eta ekintza hauek salatu dituzte Qatar, Oman eta eskualdeko gainerako herrialde. Arabiar Emirerrien kasuan bertako zentral nuklear bat izan dute jomuga, baina ez da kalterik izan. Bake akordioa sinatzeko denbora agortzen ari zaiola ohartarazi dio Irani Donald Trump presidenteak. Ekialde Hurbilean Mikel Aiestaren ITB-ren berri emalea, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, tentsioa berriz handitzen ari da Ekialde Hurbilean Iranen eta Estatu Batuen arteko zeharkako kontaktuek jarraitzen duten bitartean Pakistan betartekari dela. Irango atzerri ministerioko bozeramaileak ziurtatu du elkarrizketek zabalik jarraitzen dutela, baina azpimarratu du uranio aberasteko eskubidea ez dutela negoziatuko. Washingtonek gutxienez bi hamarkadaz aberaste maila zero eskatzen du. Donald Trumpeko hartarazi dioterani denbora gortzen ari dela akordio batera iristeko. Bien bitartean, segurtasun egoerako kerrera egindu golkoan. Saudi Arabiak adierazi du Irakeko aire espaziotik bere lurraldean sartu diren hiru drone atzeman dituela. Arabiar Emirerri Batuek Baraka zentral nuklearraren aurkako drone eraso bat salatu dute. Abu Dhabik ziurtatu du ez dagoela kalte erradiologikorik eta operazioak ez direla eten.
3: Israelgo armadak bien bitartean Global Summit ontzidiaren beste ahalegin bat geldierazi du Mediterraneoko uretan.
4: Oraingo zeun ekintzailea atxilotu ditu, tartean bertan zihoa zen sei euskal herritarretik bi ere bai, Zipretik 80 itxas mila izan da operazio hori Jose Javier Rosés ontzidiko kidea da.
12: Tortzen ari dina erakusteko are gehiago duten impunitate osoa gulatxiloketak baliatu behar dugu salatzeko bereziki Palestinan 10.000 preso daudela hiltzeko zigorra dute haien buruen gainean.
4: Gazara laguntza humanitarioa eraman asmoduen azken misio hau joan den astean atera zen Turkiako kostaldetik eta 54 ontzik osatzen dute guztira, gogora dezagun apirilereko operazioan torturak eta tratu txarrak salatu zituztela hainbat atxilotuk.
3: Osasunaren mundu erakundeak bestalde osasun publikoko larrialdi egoera izendatu du nazioarte mailan Kongoko Errepublika Demokratikoan eta Ugandan izan den Ebola agerraldia dela eta oraingoz 10 kasu baieztatu dituzte laborategian, baina ustezko 350 kutsatze eta 91 heriotza ari dira ikertzen. Horren aurrean muga kontrolak zorroztu dituzte inguruko herrialdeek.
4: Ebola aldaera honentzat ez dago, botika eraginkorrik ez da txertorik ere eta heriotza tasa 160 eta 80 artekoa da. Miren Basara, CHUko irakasle eta mikrobiologoak Euskadi Erratiko Faktorian azaldu duenez, orain garrantzitsua Kongon eta Ugandan dituzten kasu horiek ahalik eta azkarren diagnostikatzea da.
14: Oso garrantzitsua dena da, han dauden kasuak alik eta harinen diagnostikatzea. Beraz, bueno, osasunaren mundu erakundeak eraman ditu jadanik ara bertara hainbat profesional diagnostiko harinak egiteko eta baita ere irakatzi egiteko han dauden osasun langile guztiei eta arretako guztiei pizka bat edapen hori mozten esango genuke.
3: Ordu bata eta 27 antabirus agerraldia izan zuen Ondius gurutzontzia bestalde goizak gaur iritsi da Rotterdameko portura. Orain sei egun 120 bidaiari inguru Tenerifen evakuatu ostean eskifaiako 25 kidek eta bi osasun profesionalek egin dute bidea Rotterdameraino. Guztiei kontrolak egingo zaizkie eta 40 aldia gorde beharko dute Herbeeretan. Itsasontzia berriz garbitu eta desinfektatu egingo dute Rotterdameko portuan. Hain justu antabirus krisiaren kudeak eta dela eta Espainiako gobernuarentzat eskerroneko hitzak esan ditu gaur berriz Tedros Adhanom, osasun mundu erakundeko zuzendariak munduko osasun biltzarrean hasieran hitzaldian. Eta Bilboko portuan Getxoko terminalean da norovirusak jota gastroenteritis agerraldia izan duen Ambition gurutzontzia.
4: Azterketa medikoak eginda sintomarik gabeko bidaiariek ontzitik irteteko aukera izan dute. Espainiako gobernuko kanpo osasun saila izan da bidaiaria sintomatikoak lehorreratzeko baimena eman duena, dagozkien segurtasun eta osasun publikoko baldintzak betetzen direla baieztatu ondoren. Kutsatuta dauten bidaiarien kopurua murriztuz joan da, gastroenteritis arrunta duten 4 pertsona daude isolatuta ontzian. Aurreikuspenen arabera, arratsaldeko 6:00 abiatuko da ontzia, Arroxela aldera, Frantziar estatura eta ondoren Europako beste hainbat hiritara.
3: Gasteizen taksilarien oniritzirik gabe udalak dekretu zezarriko ditu taxisten guardiak larun bat gauetan eta jaiengun bezperetan 50 taksik egon beharko duten nahita ez eta 35ek berriz maiatzetik urrirako igandetan. Taksilarien elkarteek alegazioak aurkeztuko dituztela iragarri dute Gasteiz Iñaki Odrezola arratsaldean.
16: Arratsaldean ekaineko lehen asteburutik urtea amaierara arte guardiak zein taksigidarik egin beharko dituzten zehaztu du dagoeneko Gasteizko udala. Ostiralera arteko epea jarri zuten aldeek negoziatzeko eta azkenean udalak alde bakarrez dekretuz hartu du erabakia. Beatriz Artolazabal, Espazio Publikoko Zinegotzia.
17: Elkarrizketaren bidea agortu arte saiatu gara, baina iritsi da une bat non udalak ere erabakiak hartu behar ditu. Taxi zerbitzua zerbitzu publikoa da eta horrek esan nahi du eskubideak daudela, baina baita bete beharrak ere.
16: Gutxienez 50 taxik ekin beharko dute lan larunbat gauetan eta jaiegun bezperetan gauerditik goizeko 8ak arte eta 35ek maiatz eta urri arteko igande arratsaldeetan. Kontrola ticket bai bidez egingo duela iragarri du udalak. Taxilariek hori bai, alegazioak aurkezteko 10 egun izango dituzte dekretua aldizkari ofizialean argitaratzen denetik eta radiotaxista Ledon kooperatibak behintzat jakinarazi du alegazio hori aurkeztuko dutela. Aldi berean Gasteizko udalak taxi lizentzia gehiago emateko bigarren dekretu bat ere prestatuko duela jakinarazi du. Bi urtean 20 lizentzia emateko aurreakordioa zuten udalak eta taxigidariek, baina aurreakordio hori baliorik gabe geldituta gehiago izango direla jakinarazi du Beatriz Artola Zabal zinegotziak.
3: Ordu bat terdietara iritsi gara honela.
18: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
3: Errepidetan balda eragozpenik, Mertxe Berria.
19: Bai, A8an Galdakaon, moztuta oraindik bi errei, bat noranzko bakoitzean, goizean ezbeharra izan duen kamioiak zama galdu baitu, une honetan kilometro inguruko iladak daude Donostiako noranzkoan.
3: Urren gorduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
20: Datozen orduetan odei dezenderekin jarraituko dugu, baina gehien bat erdi mailako odeiak eta goi odeiak izango dira eta ez dute euririk ekarriko. Hala ere, txoko batzuetan, batez ere Nafarroa iparraldean eta Pirinio inguruan euri pitin bat egitea ez dugu baztertzen. Piskanaka epelduz joango da eta gaur beroenak 20 gradu inguruan geratuko dira. Beraz, giro lasaia eta apur bat epelagoa izango dugu gaur eta leku gehienetan euri konturik gabe.
18: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
21: Eta konturatu gabe, berriz ere, astelena. Eguerdion entzule Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua beraz.
22: Bayona Hortz Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Hortz Klinika, Iturrama, eta Lezkairun.
21: Gaur arratsaldean bilduko dira Nafarroko gobernua osatzen duten alderdiak pasaden astean sortutako krisiari heltzeko. Jarrerak bero datoz, geroa baik bereari eusten diolako, baina PSN-ek eta zurekin Nafarroak akordioak bete ez izana leporatzen diotelako. Jarraian adituko ditugu bileraren aurretik alderdi guztiek esandakoak, itunpeko ikastetxetako lerroak istearen ondorioz gaude egoera honetan. Aste batean non parlamentuan etxe bizitza zere hitz egingo den, Euskal Herria Bildu galdera zuzena egin baitio foru exekutiboari. Zer gertatuko da funts putreen esku dauden 501 babestutako etxe bizitzekin? Iruñera etorrita, euskararen normalizazio planerako lanek aurrera jarraitzen dute. Eragile eta elkarteekin galdeketa lan eginda eta lehen ondorioak ere baditu eskuartean udalak, jarraian Aitziber kanpion euskaraz zinegotziarekin mintzatuko gara gaiaz. Eta udaletxean gaudela, probestuko dugu Gaztelugibelaren inguruan eginen diren obra berriak ezagutzeko, Urdazubiko monastegia eta Iturramako Fuente del Hierro eta Eskirotz kalearen kaleen bide berria ezagutuko baitugu. Kotxendako errail bat kendu, bizikletendako toki berria, bide berria eta eremu berde gehiago azaldu ditu udalak. Eta nola ez, astelena izanik kirole maitzei ere erreparatu behar, astelen grisa gaur osasuna zalendako gizonezkoen osasunak partida galdu baitzuen espainolen aurketa bigarren mailera jaisteko mehatxuak gertu ikusten duelako. Emakumezkoen taldeak final aurrean galdu eta 9. urtez porrot egin duelako lehen mailare gotzeko saiakeran eta Promesas taldeak mailari ez diolako utxiko atzoko emaitzen ostean. Latza. Ahora Fest, Sumo Hotelean prestatzen den jaialdi gastronomiko eta musikala asteburuan iritsiko da. Laugarren edizioa beteko du asteburuan maiatzaren 22, 23 eta 24 Iruñeko Takoneran. Kalitatezko elikagai nafarrekin lan egiten duten Bosch Food Truck jarriko dituzte, jaialdi osatzeko musika taldeen zuzeneko emanaldiak ere izanen direla. Ondora, Anabiedo, Artzak Zeruan artisten emanaldiekin. Badauek dira, astelen goizonek utzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugu noski berehala helduko diegu guztiei. Aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Asteburu negutiarraren ostean, elurra ere ikusi dugularik mendietan, aste honetan, heldu da udara. Apurka-apurka eguraldia aldatzen joango da, eta gaur oraindik zeruak gris baditugu ere, emeki-emeki eguzkiak bere toki hartuko du, eta horrekin batera, temperaturek goruntz eginen dute. Gaur 20 iritsiko dira maksimoak, bihar jada 23 gradu izanen dira, aste azkenean 26, ostegunean 30 gradu, ostiralean 32. Badator udara gaur oraindik epelxiago, gaur oraindik inguruan zeruak estalita ditugulako, eta orain Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta Iruñerri osoa estalita ikusten dugu, naiz eta ostarte txiki batzuk ere irekitzen hasi diren. Ordu bat eta 34 minutu direnean 16 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Luar Gartzia dugu gaur teknikan gidari, asteragoaz.
22: Zure osasunerako kalitate aukeratu. Frogatutako emaitza klinikoak, berme osoak, diagnostiko zehatzak eta minik gabeko esperientzia. Bayonaz Klinika, 35 urteko esperientzia, puntako teknologia eta prebentzioan oinarritutako filosofia. Iturrama eta Lezkairun.
18: Iruñerrian gaur. Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
0: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
18: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
0: Publizitatea bertatik bertara.
1: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
2: Yes, Susan, and then right and there.
1: Oh, okay. And is that place far from here?
2: what? Yes, yes. Good morning. Uf, de verde nagoen ingelesarekin.
18: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri, aidon undestan, esaldiak. Beste hizkuntzak do, Nibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
23: Iruñeko udalaren eskutik emenda kantu eta hitza. Maiatzaren 21ean, osteguna, 8:00 Oko Andre Maria plazan, Sara Zofaiaren kontzertua. Sarera doan, lekuak bete arte. Euria eginez gero, kontzertua erraldoien txokoan izanen da, Deskalzos kalean. Antolatzailea, Iruñeko udala.
24: Maiatzaren 18 honetan zatoz Nafarroako museoetara. Elkar aurkitzeko, entzuteko eta ulertzeko guneak.
25: Ezberdintasunetik haratago badira lotzen gaituzten istorioak, hitz egiten duten kulturak, topo egiten duten begiradak.
24: Zatitzen ari den mundu honetan museoek batzen gaituzte.
25: Maiatzak 18, museoen nazioarteko eguna. Zatoz ospatzera.
26: Gobierno de Navarra.
27: Nafarroako gobernua.
28: Navarra, una forma de funcionar.
29: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
18: Iruñerrian gaur, albisteak.
21: Hezkuntzarloan piztutako suteak gaur jarraipena izanen du. Gaur arratsaldean bilduko direlako Nafarroko gobernua osatzen duten alderdiak pasaden osteguneko osoko bilkureko bozkaketek utzitako egoerari aurre egiteko edo heltzeko. Gogoratuko duzue, akordioa apurtu zela bilkuraren aurreko orduetan eta geroa baik bere abstentzioarekin ahalbidetu zuela UPNren lege proposamena ateratzea alderdi sozialistak eta zurekin Nafarroak markatutako irizpideen kontra. Gaur esan bezala bilduko dira krisi horri erantzuteko eta jarrerak bero heltzen dira. Gutxi gora bera, edo bentsat ala uste dugu, bada protagonisten ahotsak entzunda. Alderdi sozialistako Ainhoa Unzu aditu dugu. Esanez, akordiorako prest, elkarulertzerako prest eta gobernu aurrerakoiak jarraikortasuna izateko prest, baina geroa baik akordioak apurtu zituela argi utzita. Ainhoa Unzu.
30: Nosotros no consideramos en absoluto nada progresista poder facilitar la aprobación de una ley de este calado en materia educativa y encima traída aquí a este Parlamento por la derecha, por Unión del Pueblo Navarro. Y quiero recalcar también que hubo dos acuerdos. Primero, hubo un acuerdo en el verano del año 2023, cuando los grupos que actualmente formamos el Gobierno de Navarra firmamos un acuerdo de legislatura con un gobierno progresista. Primer acuerdo. Pero también hubo otro acuerdo, que fue el miércoles. El miércoles...
21: Acordio hoiei ere referentzia egin die, zurekin Nafarroko Carlos Guzmánek geroa bairen jarrera salatzerako orduan.
31: Para nosotros es incomprensible que en estos momentos Geroabai no haya querido apoyar esa iniciativa tan necesaria para el sistema educativo navarro, una iniciativa que en primer lugar estaba acordada en el ámbito del acuerdo político-programático, una iniciativa que había sido respaldada por el grupo parlamentario de Geroa Bai en primera instancia.
4: Ez du, adierazpen hauekin bat egiten Geroa Bai, logikoa denez, gobernu horrerakoiarekin konprometitua dagoela azaldu du gaur bere bozera male parlamentarioa, baina aniztasunean gobernatzeko beste modu batzuk eskatu dizkio Maria Txibiteren taldeari.
5: Beti egin dugun moduan, Geroa Bai mezu argi batekin joango da gure gobernukideen bilera. Gure konpromisoa gobernu aurrerakoi eta pluralen aldeko konpromisoa da. Akordioekin, programa akordioekin eta aurrekontuen akordioekin indar aurrerakoien artean lortutakoak. Baina gogoraziz ere, ez zela ostegunekoa bezalako muturreko egoetera iritsi behar. Adostasunik gabeko erabeki batengatik argi ikusi zuen moduan. Hau sakoneko gaia delako. Koalizioan nola gobernatzen den, nola eraikitzen diren akordioak eta nola hartzen diren erabakiak hezkuntza bezalako alor sentikorretan. Espero dezagun PSN ohartzea ez duela bakarka gobernatzen. Geroa Baik legegintzaldi honetan heldu gabe dauden erronketan aurrera egin nahi du, baita Nafarroako herritarrek dituzten erronketan ere.
4: Gobernu kanpotik bada ere, zarata lausotu nahi du. Gaur Euskal Herria Bilduk eta abagunea probestu hezkuntza arloko ratiotaz solasteko Mikel Zabaleta.
6: Gertatutakoak erakusten duela hezkuntzako egiturazko erabakiak ezin direla modu presazkoan epe motzeko ikuspegiarekin eta gehiengo nahikorik gabe hartu. Plangintza, egonkortasuna eta adosteko gaitasuna behar dira. Iruditzen zaigu, orain hiru gauzetaz hitz egin behar dela. Ratioez, ratioez eta ratioez.
4: Ratioak, ratioak eta ratioak aukera bikaina dago orain berriz ere horri heltzeko eta benetazko hezkuntza kalitatea sustatzeko. Ikusi beharko da zer gertatzen den Nafarroko gobernuaren egoitzan, gaur bilera horren ostean bihar goizean hemen kontatuko dizuegu Euskal Herri Irratiaren sintonian. Nafarroko gobernuaz ari garela gaur jakin dugu berriz ere eta bigarren urtez exekutiboak elegitea jarri duela eta salatu duela justiziaren aurrean Baltierrako udalak jaiotzak bultzatzeko adostutako edo onartutako diru laguntzak. Badakizue, bertako alkateak iragarri zituelako laguntzak, jaiotza berriengatik laguntzak soilik Baltierran azken 20 urteetan bizi direnendako zuzenduak dira. Horresegatik, Begoña Alfarok, etxebizitza gazteria eta batez ere politika migratorioetako kontseilari eta lehendakari ordeak azaldu du, badalaguntza hauek, arrazistak eta xenofoboak direla eta oinarrizko eskubideak ere urratzen dituztela, Baltierran bizi diren hainbat bizilagunek bada diskriminazioa bazterkeria pairatzen dutelako. UPNek aldiz bere alkatea babestu du, UPNekoa baita Baltierrako alkatea, eta esan du justiziak albidetzen dituen bitartean legezkoak direla diru laguntza hauek. Eta Nafarroko parlamentutik Iruñeko udaletxera joanen gara. Bertan zai daukagulako eta telefonoaren bestaldean euskaraz inegotzi den Aitziber Kampion. Gaur Iruñeko udalak iragarri duelako urrats gehiago eman direla Iruñan euskararen normalizaziorako eta sustapenerako plana osatzeko lan horretan. Galdeketa egin dute eragileen artean eta zenbait ondorio ja dagoeneko badituzte eskuartean. Horsegatik agurtuko dugu Aitziber, Aitziber eguerdion.
7: Eguerdion guztioi, kaixo.
4: Esan bezala, galdeketa edo behintzat prozesu parte hartzailea egin duzu hainbat talde eta eragileen den artean, zer da haiek esan dizuetena, nola ikusten dute euskararen egoera hemen gure irian?
7: Prozesua irekia izan da, herritar guzti irekitako prozesua izan da, bai norbanako ekartu dute parte, eta baita eremu sozialean, euskararen sustapenean lan egiten duten elkarteak. Ekizu, hiru ildo nagusi markatzen genituen plan honen garapenerako, bai erabilera, bai ezagutza, eta bai euskararen prestigio sozialaren handitzea, eta erabilerari dagokionez, zehaztapen gehiagotan sartu gabe, baina bai agian nabarmentzekoa dela, garrantzia handia eman zaiola aur eta gazteek erabilera indartu alizateko aukerak biderkatzeko. Hor kokatzen da fokoetako bat edo foko garrantzitsuenetako bat, eta ezagutzari dagokionez, jarraitu dezagula, nolabait, udaletik dagoeneko jartzen martxan dauden baliabideak euskara ikasteko erraztasunak ematen, baina baita hor, agian nabarmentzekoa edo agertu den berrikuntzetako bat da, beharrezkoa ikusten duela jendeak Iruñera lehen aldiz bizitzera etortzen diren pertsona hoiei, harrera bat egiteko eta informazioa jaso dezatela, Iruñan ze hizkuntza dauzkagun eta informazio hori jasotzea. Eta prestigio hori dagokionez zerbait nabarmentzeko, guri behintzat arreta eman egun zerbait, eskatu izan dela diskurtso konpartituak izatea eremu sozial eta instituzioaren artean, eta diskurso horiek oinarritu daitezela kohesioan, kontsensuan edo aniztasunean. Eta hiru eremuei dagokionez horrela labur agertu zaizkigun ideia batzuk izango dira. Dena dela, pixka gehiago sakonduko dugu asteazkenean San Francisco eskolan egingo dugun saioan.
4: Eta asteazkeneko saioa pasata, ze urrats gehiago egin beharko ditu momentuz diagnostiko honek plan bihurtzeko, orain erantzunak beharko dituelako, eskaera guzti hauen aurrean.
7: Hori da, diagnostikoa osatu dugu, identifikatu ditugu zeintzuk izan daitezkeen ildo eraginkorrenak, eta orain planaren zirriborro bat osatu behar dugu. Badakizue, honetarako kontratazio bat daukagula emunekin, orain emunen txanda izango da, hau guztia nolabait plan bihurtu behar du, zirriborro bat emango digu, eta udalean beste buelta bat egingo du, hor tarte bat irekiko delako, udal taldeek ere ekarpenak egiteko. Eta behin zirriborro horrek jaso dituenean ekarpen guztiak, orduan ja onarpen definitibora eramango dugu osoko bilkurara.
4: Badakit oraindik urrun dagoela, baina zenolako neurriak hartu ditzazkegu Iruñan gure hizkuntzaren erabilera sustatzeko, adibidez.
7: Hor nik uste dut garrantzitsua dela identifikatzea nun dauden aukera hoberenak, eta saio hauetan behintzat identifikatu dira batzuk, kontuan hartu behar dugu, karo, aurre eta gazteen ezagutza maila, euskararen ezagutza maila, zaharragoak direnenak baino altuagoa dela, eta hor nik uste dut jarri behar dugula arreta berezia ze espazio mota eskaintzen alditugu gazteek bereziki, aurrek ere, baina gazteek bereziki euskara erabilia izateko. Ez nik uste dut hor irudimen ariketa potente bat egimarko dugula, eta guretzat oso garrantzitsua da ze elkarlana egimarko dugun udaleko alorren artean. Euskara zerbitzuak martxan jarri du plan hau, baina gero kasu honetan gazteriaren alorrarekin ere lan eimarko du, baina eske ostalaritza eta komertzioan ere identifikatu da hor badagoela aukerarik lanak egiteko, eta orduan adibidez ateratzen ziren ideiak identifikatzeko non hartatzen altzaituzten euskaraz dendatan edo horrelako neurriak martxan jartzeko aukerak ikusten ditugu, eta hori, zehar lerro bat izan beharko da udal osoan.
4: Irudimen ariketa hori seguronik oso interesgarria izanen da, beraz, Aitziber kampion, ez galdu gure telefonoa, seguronik plan honen osaketan gehiagotan itzeingo dugulako.
7: Hemen txongo, utzi dazu gauzatxe bat ezaten aritze, leku aldaketa egin dugunez, aste azken honetako saioa aurreikusita zegoen Ponpelon egiteko, baina azkenean San Francisco eskolan izango denez, hori ere abizatzeko ari gara mugitzen eta gonbidapenetan eta nabarmentzen, baina jendea jakin ez dela San Francisco eskolan izango dela.
4: Bada hortxe gonbitea, mi eskere Aitziber kampion, eta udaletxean gaudela, beste zinegotzi baten atea ere joko dugu, izan ere gaur Borja Izagirre, hirigintza zinegotziak aurkeztu baitu Gaztelugibelaren inguruan eta Urdazubi etorbidearen inguruan eginen diren lanak. Errail bat kenduko zaie autoei, bizikletek eta oinezkoek eta batez ere eremu berdeak irabaz dezaten. Borja Izagirre.
3: Espaloiak handitzeko, bigarrenik 3000 metro karratu baino gehiagoko berdeguneak sartzeko eta eremu berri hoietan drenaje iraunkorreko teknikaz sartzeaz gain 112 zuaitz eta 1800 zuaizka landatuko ditugu. Hirugarrenik, noski, bidegorri berri bat sortzeko eta 4 Urdazubi monasterioa Gaztelugibela eta Fuente del Hierro karen arteko bidegurutzean biribilgune berri bat sortzeko, hau da, errotonda bat. Eta errotonda horrek trafikoa hiru bideen artean moduarin eta seguruan birbanatzea albideratuko du.
4: Eta gainera, bide berri honek lotuko ditu Larrainatik etorriko den bide berria eta Foruen plaza.
3: Proiektu honek, Pio Amabilarekin, Erreginaren aldaparekin, Abegerasarekin, Foruekin eta bar proiektuekin, gure hiria bizikleta ardatzak eta korridore berdeak sendotzeko balio duela. Horrela, bi urte eta erdi honetan, Iruñako kaleak irisgarriagoak, ibilgarriagoak, osasungarriagoak eta atxegainagoak bihurtzen ari gera.
4: Iritziaren tartea, zabaltzeko ordua heldu da, Gara Gonzalezek egin digu gaurko zutabea.
8: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
9: Azkeneko asteetan, pobreziaren eta gizarte bazterketaren kontrako saretik akompainamenduaren inguruko formakuntzak martxan jarri dituzte. Baita entzun izan dugu akompainamenduaren inguruan Nafarroako Parlamentuan, errenta bermatuaren aldaketen inguruan hitz egitean. Baina, zer da berez akompainamendua esku hartze metodologia bezala? Akompainamendua ez da unean uneko laguntza hutsa. Gizarte esku hartze ororen oinarrizko zutabea izan behar da. Pertsonaren ondoan egotea esan nahi du. Konfiantza, errespetuan eta entzuketan oinarritutako harreman bat eraikitzean da. Prozesu honek banakako ibilbidea eskatzen du. Ez dago formula magikorik guztiontzat. Pertsona bakoitzaren beharretara, erritmoetara, gaitasunetara eta asmoetara egokitu behar dugu. Ez dugu helbururik inposatu behar. Helburuak elkarrekin adostu behar ditugu, pertsonak bere prozesuko erabakietan parte hartze aktiboa izan dezan. Baina metodologia bat denez, ezin dugu kaso guztietan erabili. Beraz, zertarako erabiliko dugu? Abia puntua kalteen murrizketa, eta bizi kalitatearen hobekuntza izan behar da. Horrek esan nahi du, egoera bereziak ulertu behar ditugula. Arriskuak utzitzeko babesa eskainiz eta bide batez baliabide pertsonalak indartuz aldaketa iraunkorrak eragiteko. Baina kontuz, helburua ez da profesionalekiko mendekotasuna sortzea. Aldiz, autonomia sustatzea eta pertsonaren gaitasunak indartzea da gakoa. Akompainamenduaren bidez, gizabanakoak bere indarguneak ezagutu ditzan nahi dugu. Zailtasunei aurre egiteko, trebetasunak gara ditzan eta erabakiak hartzeko segurtasuna irabaz dezan. Akompainamendua erabiltzea pertsonaren ondoan ibiltzea da. Bere denborak eta historia errespetatuz, babesa emanez eta baldintza egokiak sortuz. Helburua, bizitza autonomoagoa, duinagoa eta asegarriagoa baterantz aurrera egin dezan laguntza.
8: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabia etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
18: Iruñerrian gaur.
10: Bilabesan sartu.
11: Barkatu.
10: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
12: Zure hiria, egunez egun. Iruña bizi.
0: Etxabakoizko Abinekoen Elkarteak ikasturte honetan egindako margolanak ikusgai daude Arostegi Etorbidean, liburutegi publikoaren azpian duten lokalean. Erakusketa maiatzaren 31ra bitarte egonen da ikusgai, astelenetik ostiralera 5etatik 8etara eta larunbat eta igandeetan 11etatik ordu bata terdietara. Zabalik dago epea Iruñeko udalak eta Nafarroako antzerki eskolak antolatzen duten aurrendako antzerki testuen 35. lehiaketara lanak aurkezteko. 3.000 euroko saria irabaziko dute euskaraz eta gaztelaniaz, bai eta antzezlana taularatzea ere. Jatorrizko lanak konkurso de textos entnae abildua gmail.com elbibera bidali behar dira. Kondestablearen jauregian egonen da ikusgai Artea Oinez 2026 erakusketa. 67 sortzailek utzitako lanez dago osatuta. Erakusketa lehen solairuko, lehen eta bigarren aretoetan dago, eta Nafarro Oinez festaren ekitaldien parte da. Aurten Bianako Erentzun ikastolak eta Zizur Txikiko San Fermin ikastolak antolatzen dute elkarrekin, bidean bat gara lelopean.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
2: Hemen dira berriro Nafarroako aratxearen asteazkenak.
11: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratxea AGB, Reino Gourmet. Asteazkenetan, 10%ko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.
13: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
14: Hemen da Iruña Rock jaialdia, kalera itzuliko da Iruña sutan jartzera. Bi egunetan zehar, musika zuzenean eta sekulako giroa. Maiatzaren 29an eta 30an Zitadelan, Sociedad Alkolika, Non Servium, Narko, Zeamaiz, Tremenda Jauria, Kaotiko eta askoz gehiago. Sarrerak eta abonuak eskuragarri iruñarrock.com webgunean. Zatoz, Iruña Rock jaialdia.
21: Nola iritsi gara onaino, galdetzen dute zale gorritxoek gaur goizean gizonezkoen liga sailkapenari begiratzen diotenean. Jardunaldi baten faltan gorritxoak 16ak dira, jaitsieratik 2 puntutara soilik, azken 6 partietatik 5 galduta iritsi dira horretara, hortxe. Galderaren erantzuna. Sevillaren kontrako partidan azken minutuan garaipena lortu eta zelaira ospakizun buelta eman eta gero, bat batean, putzuan zeuden, Sevilla bera, eta Espanyol, eta Valencia, eta Alaves, salbatuta daude dagoeneko, eta Osasuna amildegiaren ertzean. 42 punturekin ez zegoela eginda, bagenekin baina tira, 3 partida geratzen ziren etxean, atera kudu punturen bat, baina ez, Barça Atletiko eta Espanyol pasadira sadarretik eta denek 3 puntuak eraman dituzte haien etxetara. Ia jaitsita zegoen Levantek buelta eman zion markagailuari eta orain Osasunarekin lehia zuzenean dago. Atzo gorritxoek ezin izan zuten gainbeheran zetorren Espainolen aurka, Alexio Lixik barkamena eskatu zien zalei.
15: Dare las gracias a la afición y yo pedir disculpa, no el equipo porque se ha dejado todo, sino yo pedirle disculpa porque...
21: Eta orain ebauko proba matematikoa baino zailagoa den aritmetika ariketa egin behar. Ze aukerak ditu Osasunak lehen mailan mantentzeko? Lixiren taldeak 42 punturekin inguratuta jarraitzen du, partidu bat aurretik duen gune gorritik 2 puntura. 16. postuan dago, Levanterekin, 15. postua eta Eltxerekin 16. postuan berdinduta. Osasunak nahikoa izanen luke Getafen berdintzearekin. Pasean igandean ere, atzokoan ere, horrekin nahikoa zuen, eta 42-43 puntura iristea matematikoki mailari usteko. Horixe egin bere egin dute Alaves eta Sevilla asteburu honetan. Porrotak beste agertoki batzuetara begira jarriko gaitu. Gironara eta Mallorcara intzuzen ere, jaitsiera postuetan dauden taldeak. Gironaren eta Eltxeren arteko leia dago eta Mallorca Oviedoren artekoa. Gironak eta Mallorcak irabaziz gero, Osasunak, Eltxek eta Mallorcak berdinketa 3koitza lortuko lukete, 42 punturekin. Levanteren, Osasunaren, Eltxen eta Mallorcaren arteko berdinketa 4koitza balego, 42 puntutara, Balear uarteetako zein Nafarroako taldeek maila galduko lukete. Beste berdinketa irukotz bat, Levanteren, Mallorcaren eta Osasunaren artekoa izan daiteke. Horretarako Levantek Betisen aurka galdu beharko luke, Osasunak Getaferen aurka, Mallorcak Oviedoren aurka eta Elchek Gironaren aurka puntuak lortzea. Agertoki horretan Oviedo, Girona eta Mallorca jeitsiko lirateke. 11 aukera, baina buruan gauza bakarra izan behar du Osasunak. Puntu bat gutxienez lortzea Getafen zaila ematen du, etxetik kanpo 7 puntu soilik lortu baitira denboraldi honetan. Emakumezkoen taldeak ere zuen emaitza honik izan, Villarrealen kontrako igoera partidan, final aurrekoan, 3-1 usatu zuen maila gorenera igotzeko gorritxoen 9. saiakera hau, Andrea Palacios kapitainak laburbildu zuen taldearen mina.
16: Que lo hemos intentado hasta el final, no ha sido suficiente, pero nos hemos vaciado.
21: Datorren denboraldian, 10. aldiz, berriz ere saiatu beharko dira. Eta gorritxoen asteburu beltza borobiltzeko, Promesas taldearen jaitsiera. Gizonezkoen bigarren taldeak, ez zuen beharrezkoa zuen garaipenik lortu Ferrolen aurka, eta kategoria galdu du, bigarren ref mailara jaitsita. Asteburu txarra, txarregia Osasuna zaleendako, jarraian hemen Kirol Herria, gure astelenetako Kirol magazinean, Einaut Agirre Bengoa, kirolankidearekin aztertuko denagu. Albiste kontakizunaren amaierara, iritsi garelako hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Gogoratu orain Kirol Herria, jarraian Irrintzi Plaza eta bihar albiste gehiago hemen zuen sintonian, Euskal Herri Irratiaren sintonian.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela.
2: Ondinoko B autortza egin bar dutxagu Bizkaiko Foru Barriari. Testu horretan datzalako gure gaur eguneko autogobernuaren euskarri diran balio askoren jatorri historikoa.
3: Erronka horriei aurre egiteko tresna bikaina da foru espiritua. Herritarrengandiko hurbiltasuna, fiskalitate arduratsua eta akordio kultura bat eskaintzen deuskusalako.
1: Bizkaiko Foru Barriaren gaurkotasuna aldarrikatu dute Euskadiko erakunde nagusiek Foru Barriaren 500. Urteurrena ospatzeko Gernikako batzarretxean Goizak Gaur egin duten hotsa handiko ekitaldian. Imanol Pradales lehendakaria areago joan da eta egungo zein etorkizuneko erronkei aurre egiteko migrazioari adibidez, ahalmen gehiago izango dituen autogobernuaren testu eguneratua aldarrikatu du. Gernikako juntetxean egitaldi horretan parte hartu aurretik Euskadi Irratiko Faktoriako elkarrezketan bestalde Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak onartu du Donostiarekin Joni Sauzki alkateak adirazita bezala Bizkaiko aldundiak ere zalantzak dituela San Mames munduko futbol txapelketako egoitza izan behar ote den onurak eta kalteak guztiak ondo aztertuko ditu Bizkaiko aldundia.
4: Nik uzot asko pentsau gardala, olako ekitaldi bat ekarri baino lehenago, eta ekitaldian arabera be, etorten dan jendea be, desberdina izaleike, eta dana ondo ikusi behar da. Hauz hartzen gabeiz momentu honetan.
1: Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustiza.
5: Osakidetzak jakinarazi du ezinezkoa zaiola gaur gaurkoz euskarazko lehentasunezko arreta bermatzea eskaera hori erregistratu duten 365.000 herritarrei saio Ortiz Osakidetzako hizkuntza zuzendari ordea.
6: Guztiei oraindik etzaile arreta haien hizkuntzan bermatzen. Jakin badakigu baliabideak bilatzen ari gara eta nolabait ere estres linguistiko hori saieste aldera euskarazko arreta eskaintza sistematizatu egin behar da.
5: Edo Euskal Herriko medikuek bitartean urteko 4. Greba asteari ekin diote oraingoz estatutu markoaren inguruan duten gatazka konpontzeko inolako itxurarik gabe eta gaur Jaurlaritzari ere enplazamendu eginez Eneritz Gomez de Segura lehen arretako medikua.
7: Gure ametik handiena izango zan uda baino lehen guzti hau amaitzeko irtenbide bat ikustea egia da Eusko Jaurlaritzak ezin duela legea moldatu baina bai aplikatu alditu aldaketa izugarriak esaten badute guk ez dugu baietz izango, ez? Orain dagoen markoari Madrilen ere aldaketak sortatu behar dira.
5: Andaluzian gehiengo osoa galduta ere garaipen argia izan dela eta gobernua bakarrik osatzeko asmoa duela aurreratu du Juanma Moreno Popularrak.
8: El resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable, lo sensato, que es que el Partido Popular digamos gobierne, ¿no? Creo que de una manera en solitario, ¿no?
5: Baina investidurarako besterik ez bada ere Boxen laguntza beharko luke Alderdi Popularrak. Boxek aurra aurreratu du gobernuan postuak baino lehentasun nazionala delakoa jarreko duela negoziazio Maian. Atzera etxean, joko dugu albistea gehi honetan, Gipuzkoako lurralde auzitegira, Lucas Agirre gazte Hernaniarraren hilketa argitzeko epaiketan, polizia zientifikoak baieztatu baitu, etzuela aurkitu atzmarkarik erasoan erabili zen labanan, eta auzitegira ez ezik kalera ere joko dugu, teorian saltokietan bizun bidez erosteko aukera jarri den lehen egunean, teorian diogu, Donostiako kaleetan ezpaitugu, ia dendarik aurkitu bizun bidezko erosketa egiteko modua eginduenik, izatez, bankuak oraindik ez daude prestorretarako, naiz eta hori bai gehienek adierazi duten urte amaierarako baietz egingo dutela ordainketa sistema horren aldeko apustua. Euskadi Irratiko Faktorian Niko Cuenca ekonomialaria kontatu digu batez ere Europaren subiranotasunaren ikuspegitik dela garrantzitsua saltokietara ere bizum sistema iristea.
9: Europaren ikuspegitik hau segurako mugarre estrategikoa da. Eta nolabait zateko oin arte Amerikarrak estatuatuarrak diren Visa eta Mastercarden benten gelden ordainketa guztiak egiteko eta lagoneko subirautza estrategikoa lortze dute, ezta? Finantza edo ordainbideren ordean.
1: Errepidezaren nagusian balda eragozpenik zistoitoria gagoitia.
10: Bai, kilometro bateko autoila da oraindik ere, A8an Galdaka Ondonostiako norantzan, zama galdu den kamioiaren istripuak eraginda, Erreibana itxita baitago bi norabideetan.
1: Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskotik.
11: Datozen orduetan odei dezenterekin jarraituko dugu, baina gehien bat erdi mailako odeiak eta goi odeiak izango dira eta ez dute euririk ekarriko. Hala ere, txoko batzuetan, batez ere Nafarroa iparraldean eta Pirinio inguruan euri pitin bat egitea ez dugu baztertzen. Pixkanaka epelduz joango da eta gaur beroenak 20 gradu inguruan geratuko dira. Beraz, giro lasaia eta apur bat epelagoa izango dugu gaur eta leku gehienetan euri konturik gabe.
1: Eta sarrera osatzeko Rodrigo Cuevasen musika Donostian oraindik atzo kursala lepo zela eskaini duen kontzertuaren oihartzuna entzun liteke.

0: Kompania.
1: Cuevasen beraren hitzak hartuta, geopolitikarekin eta munduan agintzen duten jaun fasistekin gogeituta, edertasunari kantatzea erabakin duen artista asturiarrak kursala osorik jarri dudantzan, gure garaietara egokitzen asmatu duen erromerian.
2: Milaka artaburu goitik bera kateatuta apaindutako teloia atzean zuela Asturiasko bable hizkuntza eta tradizio aldarrikatzen dituen artistak, Euskal Herritik kanpotik iritsitako artistek euskarari gutxitan ematen dioten tornuia eman zion atzo kursalen entzule askoren gozamenerako.

0: Ordubiak eta zazpi dira Iora Urdangarin eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
0: Nafarroako itunpekoen sarean tartean ikastoletan hainbat ikasgela isteko Carlos Jimeno kontseilari sozialistak iragarri zuen asmoaren ondotik gobernukiden artean sortu den krisiaren tregua sinatuko dute gaur arratsaldean ezusterik ezpada PSNek eta geroa baik besterik da zauriak erabat sendatzeko baliokote duen arratsaldeko bilera horrek Carlos Jimeno kontseilariak gaur kazetarien galdere irantzunez esan baitu geroa bairen botuekin aurrera atera zen UPNren lege proposamen hori hezkuntza departamentuaren planifikazioarentzat torpedoa dela Aitor Pérez arratsaldean.
2: Arratsaldeon bai, giro politikoaren baretze itxura horren erdian, diozuen bezala Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak hitz egin du. UPNren legea nola aplikatu behar den aztertzen ari dira hezkuntza departamentuko zerbitzu juridikoak, baina ohartarazpen na ere egin du.
3: Digamos es un torpedo a la línea de flotación en la planificación educativa del departamento de educación.
2: Galdutako bozketak kontseilari gisa zilegitasunak entzen ote dion galdetuta Jimenok ezetz esan du hezkuntza publikoa defendatzeagatik ez dela inolako zilegitasunik galtzen. Arratsaldeko bilerari buruz berriz alderdien gain jarri du ardura eta inzuzen ere gobernu bazkidek oraindik ere gertatutakoaren ardura batzuk bestei leporatzen dieten arren legealdi hasieran sinatutako akordio programatikoaren eta ezberdinen arteko gobernuen alde egin dute entzun. Urren ez urren Pablo Azkona geroa bai eta Ainhoa Unzu PSN.
4: Gure konpromisoa gobernu aurrerakoi eta pluralen aldeko konpromisoa da. Baina gogoraziz ere, ez zela, ostegunekoa bezalako muturreko egoetera iritsi behar. Espero dezagun, PSN ohartzea ez duela bakarka gobernatzen.
5: Acudiremos esta tarde con la firme voluntad por parte del Partido Socialista de reafirmar este compromiso adquirido con el acuerdo de gobierno
2: firmado. Parlamentuan izango da eta duen garrantziaren isla PSNek geroa baik eta kontigo zurekinek goi mailako ordezkaritza bidaliko dutela eta Maria Txibite, Uxue Barkos eta Begoña Alfaro izango dira ordezkaritza bakoitzaren buru.
0: Legebiltzarrean izan dira bestalde Osakidetzako arduradunak Goizak Gaur Lore Bilbao zuzendari nagusiak bere taldeak lagunduta eman ditu Osakidetzan indarrean dagoen hirugarren euskara planaren betetze mailari buruzko emaitzak.
6: Oro har plana betetzen ari dela azpimarratu dute eta indargunen artean aipatu dute euskara eskatzen zaien profesionaletatik 162 egiaztatu dutela haiei dagokien hezkuntza eskakizuna. Bitartean 365.000 herritarrek eskatu dute euskarazko arreta eta momentuz guztiei ezin zaiela hori bermatu aitortu du Osakidetzak.
0: Aixun Arozena arratsaldean.
7: Arratsaldean aipatutako plana 2022-2028 aldirako da eta osasun batzordean eman dituzte bai, tartean egindako ebaluazioaren emaitzak, lehenengoa hizkuntza eskakizunen betetzen mailari buruzkoa da. Saioa hostiz, Osakidetza

0: Arreta haien hizkuntzan bermatzen.
1: PPek eta Voxek salatu duten neurriz kanpoko eskakizuna dagoela Osakidetzan, Alderdi Sozialistak eskatu du errealitate soziolinguistikoa errespetatzea, EH Bilduk salatu du tombola bat dela euskaraz arreta jasotzeko aukera, EAJak berriz paralizitik urrun ezin dela porrota hitz egin esan du.
2: Gernikako batzarretxean Bizkaiko batzar nagusiek 1526 garren urtean onartu zuten foru berria edo barria oroitu etaren gaurkotasun aldarrikatu dute Euskadiko erakunde nagusiek. Oso testu juridiko aberatsa zela eta gure nortasunen hasia nabarmendu du Elisabete Txanobe aldun nagusiak eta ekitaldi hori baliatu du bestalde Imanol Pradales lehendakariak nazio gisa Euskadik garapen osoa izan dezan ahalmen berriak emango dizkion auto gobernu aldarrikatzeko Janire Gerenabarrena arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Bizkaiko foru barriaren jatorrizko liburua 1526ko edizioa juntetzearen erdian kokatuta bere gaurkotasun aldarrikatzeko baliatu dute Euskadiko erakundeek Otxandiko ekitaldia. Imanol Pradales lehendakariak etorkizuneko autogobernuaren oinarri gisa aldarrikatu du Bizkaiko foru barria, nazio gisa Euskadik garapen osoa izan eta erronka berriei erantzuteko autogobernuaren oinarri gisa.
4: Pertsona eta elkar bizitza ulertzeko sakoneko herri ikuskera adierazten zuten gure foruek giza duintasuna, askatasuna, gure aurrekoak bezala, hori daik eraikitzen jarraitu nahi dugun Euskadi, izena eta izana duena.
3: Eldo beretik berdintasuna, askatasuna eta ezberdinen arteko itunaren printzipioak jasotzen dituen foru barria, Bizkaiak egun dituen erronkei erantzuteko tresna gisa aldarrikatu du Elisabete Etxanobe aldun nagusiak.
5: Erronka horriei aurre egiteko tresna bikaina da foru espiritua, herritarrengandiko hurbiltasuna, fiskalitate arduratsua eta akordio kultura bat eskaintzen deuskusalako.
3: Simbolismoz beteriko ekitaldian erakunde nagusietako ordezkariek parte hartu dute, hemen izan dira besteak beste Iñigo Urkullu eta Patxi López lehendakariak, Jose Alberto Pradera, Josu Bergara, Jose Luis Bilbao eta Unai Rementeria Bizkaiko aldun nagusioiak, Eusko Legebiltzarreko lehendakaria, sailburuak, diputatuak eta batzarkideak.
2: Foru barria testura jo dezagun, 1526an Gernikako arbolaren azpian onartu eta handik urte betera Carlos Lehenak berretsi zuen testua etzen soilik erdiaroko arauen bilduma bat izan, Bizkaiko sistema politiko eta legalaren iraultza zela nabarmendu dute testu hori ikertu duten legelariek.
6: Aurrera zalea eta berdin zalea izan zen eta oinarri juridikoak aurrera pausuak ekarri zituen autogobernuan ezezik baita herritarren arteko berdintasunean ere.
2: Erik Azna, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, bai, iraultza juridikoa eragin zuen bere garairako 13 legelari eta ditu gozatutatuko taldeak mende bat lehenagoko ordenamendua modernizatu zuten sakonki aldatuta zegoen gizarte batera egokitzeko testu berriak eskubideak askatasun eta privilegioa jaso zituen eta Bizkaiko zuzenbidea lehentasunezko eskubide bihurtu zuen Gaztelakoaren aurrean. Imanol Merino zuzenbidearen historian irakaslearen arabera erreforma izan zen, baina berritasun iraultzaileak izan zituen.
8: Bizkaitarra izateagatik kaparea zinen, hau da, noblea zinen. Beraiek ez ziren pertsona arruntak edo basailo arruntak. Salbuespen batzuk zituzten adibidez, zergak ez ordaintzen.
7: Kaperatasun unibertsal horri esker Bizkaitar guztiek zituzten eskubide juridiko berberak eta Bizkaitik kanpora ere horrela epaitu behar zituzten. Merkataritza askatasuna ere ezarri zen eta emakumen eta gizonen parekotasuna aitortu zen besteak beste alarguntasunean eta ondasunen oinordetzan. Elisabete Piñol, Euskal Zuzenbide Akademiako presidente ordea da.
9: Azkenan familiaren antolakuntza oinarri diferentetan kokatzen edo josten dutela. Eta gurean, gizona eta emakumeen arteko berdintasuna klabea da familia barruan.
7: Bost mende bete dituen testua garai politiko hainbat gainditu ditu eta eragin zuzena dauka oraindik Euskal Zuzenbidean 1876an foruak abolitu baziren ere, haren oinordetza desaterako gaurko zerga sistema edo testamendu eta ezkontzak.
2: ETV-ko erreportari taldeak, esan bezala, Imanol Merino eta Elisabete Piñoli egindako elkarrezketatik atera ditugun pasarteak ziren oreik. Arratsaldeko ordubiak eta laurden dira, jo dezagun Sevillara, bertan da Euskadi Irratiaren bidali berezia, Mikel Arregi, arratsaldean.
10: Kaixo, arratsaldean.
2: Eta Andaluzian gehiengo osora iritsi ezten arren, bieserlekura gelditu baita Juanma Moreno Bonilla, popularra, berak dio garaipena argia izan dela eta gobernua bakarrik osatzeko asmoa duela, baina jakina Mikel, inbestiurarako besterik ez bada.

0: ere boxen laguntza beharko luke. Boxek aurreratu du gobernuan postuak baino gehiago lehentasun nazionala kontzeptua jarriko duela negoziazio mailan.
1: Bai, Juanma Morenok ez du boxekin gobernu osatzeko inongo asmorik.
2: Yo creo que el resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable.
1: Ataritik eguerdian esan du emaitzak ikusita zentzuzkoena Partidu Popularrak gobernua bakarrik osatzea izango dela. Hori da Juanma Morenoren borondatea, baina investidura aurrera ateratzeko Boxen abstentzioa beharko du eta negoziazioak beraz datozen ordutan hasi beharko dira. Bien bitartean PSOEk sekula Andaluzien izan dituen emaitzarik txarrenei aurregin beharko die, hauteskunde bakoitzak logika propioa duela eta atzoko hauteskundeek Espainiakoekin zerikusirik ez dutela diote eta Espainiako eta Andaluziako PSOEren eginkizuna orain Pedro Sánchezek Espainiako hauteskundeetan mobilizatzen dituen boto emaile aurrerako guztiak bere ganatzea dela. Monterok oposizio lanetan jarriko dela berretsi du gaur.
3: Uno nunca puede decir cuatro años, no. En cuatro años...
1: Eta airean utzi du, lau urte barru, hautagai izateko aukera. Azkenik esan PSOEk Espainiako gobernuan jarraitzeko aukerak ezkerreko alderdien emaitza on batetik pasa beharko direla. Eta bide horretan, atzo 8 diputatu lortu zituen Adelante Andaluziak bakarrik kongresurako jauzi egiteko asmoa berretsi duela.
0: PSOEtik ezkerrera hortaz, Adelante Andaluziak emandu ezustekorik handiena, Espainiako gobernuko kide diren, ezkerreko alderdietatik berezita joan den, ezkerreko alderdi andaluzista, Mikel, bi eserlekutik 8 igo dena.
1: Bai, Adelante Andaluzia izan da atzoko hauteskundetako sorpresa, esan bezala, bi eserlekutatik 8 pasata, apustu andaluzista da, bere garaian, Teresa Rodríguezek sortu zuen alderdiaren ezaugarri nagusia, horrela definitu zuen ostiralean, zer diren Jose Ignacio García hautagaiak kanpaina itxiera ekitaldian.
4: Adelante Andalucía, somos la gente que sabe que la bandera de los trabajadores y trabajadoras al sur de Despeñaperro es blanca y verde.
1: Andaluziako banderaz gain bada Adelante Andaluzia estatuko ezkerretik bereizten duen beste ezaugarri garrantzitsu bat ere, ez dute PSOErekin kritikari gabeko elkarlanik nahi, eta Espainiako gobernuarekin desadostasun sakonak erakutsi dituzte. Izquierda Unida, Sumar eta Podemosek osatutako por Andaluzia koalizioak ez bezalaxe, Adelante Andaluziak Andaluzian bertan jarri nahi du bere jardun politikoaren erdigunea, estatuko beste alderdi batzuekin elkarlana alde batera utzita.
0: Mikel Arregi, Euskadi Irratian bidali berezia Sevillan zuzenean, eskerrik asko Mikel, gero arte.
1: Gero arte.
0: Euskadiko politika gintzan, etxibizaren larrialdi egoera, dakizuenez eztabaida politikoaren erdigunean da, Koapi, Gipuzkoako higiezinen jabegoko agenten elkargoaren agerraldia jarraitu dugu goizak gaur. Urteko lehen iruleko datuak eskuetan, joera aldaketa bat somatu dute Donostian prezioak sapai aukitzen hasita daudela, eta Donostiatik Astigarragara mugitzen hasi dela orain eskaria Astigarraga, Gipuzkoako hirugarren udalerri garestiena bihurtzeraino sistoiturriaga goitea.
5: Metro karratu bakoitzeko 6.144 eurotan saldu dira batazbeste etxebizitzak Donostian aurtengo lehen hiruhilekoan eta 3.825 eurotan Gipuzkoan. Batazbesteko prezio hauek inoizko altuenak dira, baina Gipuzkoan etxebizitzen salerosketa kopuruak gora egiten jarraitu duen bitartean, Donostian 130 jaitsi da iazko lehen hiruhilekoarekin alderatuta, familia askorentzat ezinezkoa baita prezio hauek ordaintzea. Koapiko arduradunek azaldu dutenez, horren eraginez gero eta jende gehiagok etxebizitzen inguruko herrietan erosi behar izaten du, eta horrek herrioietako prezioen igoera eragiten du, Astigarraga esate baterako Gipuzkoako hirugarren udalerri garestiena bihurtuz. Jose Luis Polo, higiezinen jabegoko agenten elkargoko presidentea.
6: Pensar que Astigarraga supera Hondarribi o que se acerca a Zarauz y tal, pues es que realmente estamos ante un problema.
5: Alare, Luis Fabra txostenaren egileak nabarmendu du prezioen igoera ritmoa, zertxobait moteldu dela eta pixkanaka etxe bizitzen prezioaren igoera eta soldatena parekatzen joango diren itxaropena adierazi du. Alokairuari dagokionez berriz 2025eko hirugarren hiruhilekoko datuak dira azkenak eta hoien arabera Gipuzkoan sinatu diren alokairu kontratuen kopurua 163 jaitsi da 2024ko datuekin alderatuta. Gainera, alokatzeko eskaintzen diren etxe bizitzen etxebizitzen kopurua ere etengabe jaisten ari dela nabarmendu dute koapiko ordezkariek. Ohartaraziz, eskasia horren eraginez, jabeek gero eta prezio altuagoak eskatzen dituztela.
0: Esan ziguten gaurtik aurrera bizun bidez ordaindu ahalko genuela saltokietan esate baterako, orain arte beralako ordainketa bide hori lagun artean, senidekoekin erabili izan dugu, baina gaurtik aurrera txartelarekin egiten dugun modura datafonoetan ordaintzeko ere erabili ahal izango zela bizumaren sistema hori, nola nahi hortarako saltokiek preste egon behar dute eta oraindik ez daude behar adina informazioarekin, onintza seguro larratxaldean.
7: Arratxaldean bai, ba, ez saltokiak eta ez da bankuak ere, eta ez da bapatean denen eskura egongo den aukera izango. Progresiboki, hemendik abendura bitarte, zabalduko dela ordainketa modu hau aurreratu du bizun plataformak berak. Donostiako denda ugari bisitatu ditugu gaur goizean, eta esan behar oraindik gehienek ez dutela aukera hau eskaintzen, eta batek baino gehiagok komunikabideetan izan dutela horren berri.
8: Bueno, ni gaur bezero bate komentatu digulako, baina ez dugu ez bankuaren partetik oraindik ez dakigu ez errez.
9: Jungo dia pizkanaka nahi dutenak ez hartu gai horretan, oza, bizunakin. Guk oraindik ez dakigu ez ertxorez.
10: Ya te digo, yo creo que hay muchos bancos que no lo tienen todavía desarrollado. Yo creo que les ha comido el calendario.
7: NFC teknologiaren bidez, bankuaren aplikaziotik zuzenean, edo bizun pei izeneko zorro digital batetik egingo dira bizun bidezko ordainketak, eta mugikorra datafonora gerturatuta egingo da, orain arte txartelekin egiten den modura. Ordainketa sistema honen inguruko iritzi ere galdetu diegu dendariei, eta hor ere denetariko iritziak aurkitu ditugu.
8: Ez badute komisiorik kobratu behar, zoragarri bezeroarentzako eta batez ere guretzako. Naiz eta komisioa kobratu, interesgarria da bezeroari erreztasunak ematea ordaintzeko.
11: Itzulketa eta gero hacienda eta gauza hauek, ezta? Nik ez dakit ez dut ikusten. Baino, a ber, beste gauzaren bat ez nuen ikusten ta jarri dia, osea que
9: nagusiantzako nik usteo bendajak izango direla, ze esaten baldin badute interesak ere bai, txartelarekin zenbat kobratzen dut.
7: Ez dute zalantzan jartzen epe laburrean saltoki guztietara iritsiko dela ordainketa sistema hau, baina oraindik oso gutxitan aktibatu dela esan behar maitea.
0: Ordubiak eta 22 minutu dira Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan polizia zientifikoaren txanda izaten ari da gaur. Eta orain arte argitu dutena da, Lukas Agirreren hilketan erabili zen labana horrek etzuela atz markarik utzi. Gipuzkoako lurralde auzitegian azken ordua igotzalkortak arratsaldean.
12: Arratsaldeon, ustez hilketa egiteko erabili zen labanan etzuten ertzainek ez atz markarik atzeman horrela argitu berri dut hemen.
13: No, en la navaja no se obtuvieron huellas. Era muy muy improbable encontrar ninguna huella en las
12: canchas. Esta oiko labana bat, tximeleta erako bat baizik, helduleku koskaduna duena eta horietan atzmarka bat lortzea zailagoa dela esan du deklaratu berri duen ertzainak. Labana odolduta zegoen, aiztoaren horri guztian zehar zegoen odola eta odol hori biktimarena Lukas Agirrerena dela bai ondorioztatu dute analisiek. Gogoratu, ustezko hiltzaileak komisaldegian aitortu zuela hilketa egin izana, orain ukatu egiten du, eta beste akusatuaren azela ustez atzmarkarik atzeman ezten labana hori, honek ere ukatu egiten du gaur egun labanaren jabetza. Ertzainen deklarazioak jarraitzen du hemen Gipuzkoako lurralde auzitegian.
0: Nazioartean Israelgo armada Global Summit ontzidiaren beste ahalegin bat geldierazi du Mediterraneoko uretan.
14: Oraingo zeun ekintzaile atxilotu ditu, tartean bertan zihoazen 6 euskal herritarretik, 2 Zipretik, 80 itsasmaila eta izan da operazioa Jose Javier Roses ontzidiko kidea da.
15: Tortzen ari dina erakusteko aregeiago duten impunitate osoa, gulatxi loketak baliatu behar dugu salatzeko bereziki Palestinan 10.000 preso daudela, hiltzeko zigorra dute haien buruen gainean.
14: Gazara laguntza humanitarioa eraman asmoduen azken misioa joan den astean aterazen Turkiako kostaldetik eta 54 ontzik osatzen dute. Gogora dezagun apirileko operazioan torturak eta tratu txarrak salatu zituztela hainbat atxilotuk.
0: Bien bitartean drone erasoak izan dira Saudi Arabiaren eta Arabiar Emirri Baturen aurka eta ekintza hauek salatu dituzte Katarrek, Omanek eta eskualdeko gainerako herrialde. Arabiar Emirrien kasuan bertako zentral nuklear bat izan dute jomuga, baina dakigula ez ezta kalterik izan. Bake akordioa sinatzeko denbora agortzen ari zaiola ohartarazi du bien bitartean Donald Trump presidenteak Irani Mikel Ayestaren eite beren berri malea arratsaldeon.
16: Arratsaldeon. Tentsioa berriz handitzen ari da Ekialde Hurbilean Iranen eta Estatu Batuen arteko zeharkako kontaktuek jarraitzen duten bitartean Pakistan betartekari dela. Irango atzerri ministerioko bozeramaileak ziurtatu du elkarrizketek zabalik jarraitzen dutela baina azpimarratu du uranio aberasteko eskubidea ez dutela negoziatuko. Washingtonek gutxienez bi hamarkadaz aberaste maila zero eskatzen du. Donald Trumpeko hartarazi dio Teherani denbora gortzen ari dela akordio batera iristeko. Bien bitartean segurtasun egoerak okerrera egin du golkoan. Saudi Arabiak adierazi du Irakeko aire espaziotik bere lurraldean sartu diren hiru drone atzeman dituela. Arabiar Emirerri Batuek Baraka zentral nuklearraren aurkako drone eraso bat salatu dute. Abu Dhabik ziurtatu du ez dagoela kalte erradiologikorik eta operazioak ez direla eten.
0: Vladimir Putin Errusiako presidenteak bi eguneko bisita ofiziala hasiko du bihar Pekinen. Donald Trump presidenteak Txinarako bidaia amaitu eta lau egunera. Txinara, Errusiak eta Txinak bi herrialden arteko aliantza estrategikoa sendotu nahi dute eta bisita honetan lorpen handiak espero dituela adierazi du Kremlinak Lander Izagirre arratsaldean.
17: Arratsaldean bai, Vladimir Putinen bisitarekin munduko potentzien elkargune bihurtuko da berriz ere Pekin, Estatu Batuetako delegazioarekin ez dutela lehiatu nahi adierazi du Kremlinak, baina Putin presidentearekin batera hainbat ministrok eta Errusiako negozio gizon garrantzitsuenek bidaiatuko dute. Itxaropentsu agertu da Dmitri Peskov gobernu bozeramalea.
18: У нас самые серьезные ожидания. Отношения действительно очень...
17: Errusia eta Txina lotuko dituen Power of Siberia gasodia da gai ekonomiko nagusienetakoa, baina bi herrialdeen lehentasunezko aliantzaren erakusle izango dira kultura eta hezkuntza arloetan sinatuko dituzten akordioak ere. Irango krisian irtenbide diplomatikoa defendatzen dute bi herrialdeek eta Ukrainakoan bake prozesu bati ez diola aterik izten adierazi du Kremlinak. Azken egunetan Ukrainak drone erasoak ugaritu ditu Errusiaren aurka, Moskun lau pertsona hil eta gero, beste bi heriotza izan dira muga ondoko Belgorod eskualdean. Errusiak bere aldetik 500 drone eta 22 misil jaurti ditu gaur Ukrainaren aurka bi hildako eta 50 zauritu eraginez. Gerra frontea geldirik dago, baina balantza aldatzen ari dela adierazi du Zelenski presidente ukrainarrak.
0: Osasunaren mundu erakundeak osasun publikoko larrialdi egoera izendatu du nazioarte mailan Kongoko Errepublika Demokratikoan eta Ugandan izan diren ebola agerraldiengatik. Oraingoz 10 kasu baieztatu dituzte laborategia, baina ustezko 350 pertsona leudeke kutsatuta eta 91 heriotza kasu ere ari dira ikertzen. Horren aurrean muga kontrolak zorroztu dituzte inguruko herrialdeek. Nairobin informazioa Oskar Epelde EITB-ren berri emaleak.
19: Kongoko Errepublika Demokratikoko osasun ministroa Roger Kamba Bunian ituriko hiriburuan egonda eta epidemiaren egoeraren azken datuak eman ditu. 49 pazienteari dira tratamentua jasotzen osasun zentroetan eta gutxi gora bera 350 kasu susmagarri daude zaintzapean. Hilketak 91 iritsi direnik ere ez du ukatu, litekeena dela baina ikertu beharra dagoela esan du. Zaintza bizkortzea eta kasu susmagarrien kontaktuak ikertzea da beste egin beharretako bat, eta ez da erraza izango talde armatuak eta azpiegitura eskasak kontuan hartuz. Horrek guztiak bultzatu du epidemiaren azkundea. Muga kontrol neurriak eta epidemiaren aurkako erantzuna burubelarri antolatzen ari dira gobernua eta erakunde ezberdinak, eta borroka luzea izango dela argi geratu da. Ugandan eta Ruandan ere neurriak zorroztu dituzte virusa zahar estadin, Kibu iparaldean ere berdin, hegoaldean ere hasiko dira, han AFCM 23 taldeaz gain gobernuak sustatutako talde armatu arerioak dabiltza herri eta bideetan eta kontestu humanitario oso kritiko batean.
0: Adituek diotenez ebola aldaera honentzat ez da edo ez dago botika eraginkorrik, ez da txertorik ere.
14: Eta heriotza tasa berriz 160 eta 80 artekoa da. Miren Basaras, Euskal Herriko Unibertsitate Ateko irakasle eta mikrobiologoak Euskadi Irratiko Faktorian azaldu duenez, orain garrantzitsuenak Kongon eta Ugandan dituzten kasu horiek ahalik eta azkarren diagnostikatzea da.
20: Oso garrantzitsua dena da, han dauden kasuak ahalik eta arinen diagnostikatzea. Beraz, bueno, ba, osasunaren mundu erakundeak eraman ditu jadanik ara bertara hainbat profesional, diagnostiko harinak egiteko eta baita ere irakatzi egiteko han dauden osasun langile guztiei eta arretako guztiei pizka bat edapen hori mosten esango genuke.
0: Antabirus agerraldi izan zuen ondioz gurutzontzia, bestalde goiza gaur iritsi da Rotterdameko portura orain 120 bidaiari inguru Tenerifen ebakotu ostean eskifaiako 25 kidek eta bi osasun profesionalek egin dute bidaia, guztiei egingo dizkiete kontrolak eta 40 aldia gorde beharko dute Herbeeretan. Itsasontzia garbitu eta desinfektatuko dute Rotterdameko portuan bertan.
2: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Aldera guzpenik errepidezaren nagusian Mertz Etxeberria.
21: Bai ba, autoilalak oraindik ere Galdakaon Maite A8an Donostiako noranzkoan goizean istripua izan eta zama galdu duen kamioia dela eta bi noranzkoetan errei bana dago moztuta.
0: Eta eguraldiaren pronostiko ere bai Euskal Meten eskutik.
22: Datozen orduetan odei dezenterekin jarraituko dugu, baina gehien bat erdi mailako odeiak eta goio odeiak izango dira eta ez dute euririk ekarriko. Hala ere, txoko batzuetan, batez ere Nafarroa iparraldean eta Pirinio inguruan euri pikin bat egitea ez dugu baztertzen. Pixkanaka epelduz joango da eta gaur beroenak 20 gradu inguruan geratuko dira. Beraz, giro lasaia eta apur bat epelagoa izango dugu gaur eta leku gehienetan euri konturi gabe.
23: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
24: Euskadiko kooperatiben konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
25: Bizi aventurarik autentikoena. El Conquistador del Caribe. Astelen eta astearte gauetan, ETV bin.
26: Euskadi Irratia.
25: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Anoitze zartzaldeon.
1: Kaixo, Maite.
0: Goizak gaur hartzaldeko ordubietan albistegia abiatu dugunean, dagoeneko aurreratu diguzu, musika amabostaldiaren aitzakian, orain kultur lehioan, Oskorriren musika entzuteko moduan izango ginela.
1: Hori da.
0: Hortaz gain, Gasteizen bada plana aste honetako arratsalde guztietarako nahi izan ezkero, film laburrak ikustera joateko.
1: Bai, jende askoren ohitura izaten da, Maite, sofan eseri eta seriak ikustea atal bat besteren atzetik. Ba, etxean geratu beharrean, atera kalera Joan Gasteizko Arkabi aretora eta ikusi film laburrak bata besteren atzetik. Plan hori, gaur eta aste osoan egin liteke, larunbatera arte Gasteizko IKOF film laburren jaialdiaren eskutik, nazioarteko jaialdia da, eta film laburren erdia baino gehiago emakumeek zuzendutakoak dira, eta horten lehen aldiz nazioarteko saileko filmak sarituko ditu publikoak. Maite, arratsaldera pasa.
0: Berdin.
1: Aio. Astean zehar izango dugu Gasteizko IKOF film laburren jaialdia saritzeko beta, baina agendan apuntatu nahi izatera, ostirala arratsaldean euskal filmeen maratoi moduko bat izango dute. Txapela, Antxon Basterorena, Azpian, Daniel Garai eta Laura Barkin zuzendariena. Iturralde, Jon Martija Leundarena. Orain zer, Ainhoa Urgoitek egindako filma. Eta Zezena eta Umea. Igor García Piñasena, bere aititek azaltzen zion, historia batean oinarritua.
2: Nire aititek kontatu zidan historia baten ondorioz, ipuin bat zen, ipesazen nuen, ba, hori, kondaira bat puina zela, bueno, gero, egia zela, kontatu nintzenean, ba, bueno, esan nuen, ba, horren historia bat egin bardut.
1: Ba, gertaera ez da oso atsegina, benetako gertaera da, baina oso gozoa ez da. Baserri batean, goseak amorratzen, aita, ama eta ume txikia, Zezena erosiko dute, basati xamarra Zezena, ezingo dute gobernatu, eta alako batean, aurra faltada. Ostiralean emango dute, Zezena eta Umea, eta esan bezala, etxen egindako film mordoa, Gasteizko film laburren jaialdian. Maiatzak, gaur segun, maiatzak, 18 ditu, maiatzak 18, museoen nazioarteko eguna da, ospakizun eguna dute museoek, ze ospatzeko eguna da, berantzen atopatu dugu, Tolosako Topic museoan, txotxongiloi eskinitako museoan injustu.
3: Ospatzeko daukau, batutan kultura aurrera eramatea zaila dela, asko aldatu da daukau kultura konsumoa, baino guk daukau hemen altxor txiki bat, eta da zuzatuz espazio honetara, eta hemen daukazu aukera mundu herri bat ezagutzeko. Guk ospatze deu, guaindikan baukaula almena, olako espazioak bizirik mantentzeko, eta ondo doaz zela, bisitarik badauzkaula eta geroz eta proiektu gehiago jarziteula martxan, jendeak zagutu alizateko esperientzia hau.
1: Tolosako Topikera joan gara museoen egunean, eta gainera Gasteizko Arte Ederren Museora, antxe aurkeztu dutelako Fantasia eta Arrazoia izeneko erakusketa berria, lehen goztiralean San Telmok egin zuen moduan, Gasteizko Museoan ere Francisco de Goiaren estampak erakutsiko dituzte. Ana Arregi.
4: Erakusketa honetan lau serie orokorrak ikusiko aldira. Goiaren grabatzaile bezala egin zutenak. Tauromakia, Kapritxoak, Gerraren Hondamendiak eta Burugabekeriak.
1: Klasikoak eta operak espazio zabala izango dute gaur kultur leioan, alde batetik Bilboko Opera Denboraldian, larun batetik aurrera Andrea Xenier, Humberto Giordanoren opera eskainiko dute. Haren berri eman dute gaur, eta iragarri gainera, larun batean Euskaldunak Jauregian izango da emanaldia, ETV bin ikus entzun alizango dugu, laikos eta entzun alizango dugu opera ETV bin larun batean. Opera Bilbon eta Donostian berriz musika amabostaldiak egitaraua prestu aurtengo ediziorako. Musika amabostaldiaren interneteko atarien edo bestela Kursal Jauregiko eta Vitoria Eugeniako leiatiletan biargoizeko 11:30 aurrera izango dituzu esalgai aurtengo musika amabostaldiko sarrerak. Amabostaldiaren hasiera ekitaldira Juan Diego Flores tenorra etorriko da, eta gainera urteroko moduan orkestra hundiak izango dira Donostian, Mahler Chamber Orkestra, Segulgo Orkestra Filarmonikoa, Milango Eskalakoa eta zuzendaria hundiak, Ricardo Shaili, John Elliot Gardiner, bakarlari ezagunak ere bai, Grigori Sokolov eta Danil Trifonov, biak pianista ospetsuak. Musika amabostaldian gainera, esan dugu ordu batean, zuzendaritzan esan barra dago musika amabostaldiaren zera antolaketan aurten berriz ere Oskorriko Nacho de Feliperen presentzia izango dela. Arantzazuko emanaldiak sona handia hartu dute azken urte hauetan, aurten Oskorriko Nacho de Felipe itzuliko da Arantzazura, oraingoan Kuarteto Filiperen alboan duela. Agustaren 20an Arantzazura joateko gonbite egin digu Musika Magostaldeko Maider Oiarbidek.
5: Nacho de Felipe bera gainera taldeak erretiro hartu zuenean eta mehatxu profetiko gisa esan omen zuen inoiz, orain abandonatuak utzi dituzuen kantu horiek berpiztuko dituzuen lotxagarri. Bueno, badirudi profezia hura beteko dela, aurten 15aldiaren eskutik eta Arantzazuko santutegian, eta Oskorriren inoiz entzun gabeko eta inoiz grabatu gabeko abesti horiek entzun ahal izango ditugula bertan.
1: Hori da, Oskorriren kantuak, baina sekula grabatu gabeak eskainiko ditu Nacho de Felipek abuztuan Arantzazuko elizan. Eta Benito Lertxundik ez du ahaztuko atzo bere herrian Orion jaso zuen omenaldia. Karnatus Orkestra eta aurren laua bezbatza aritu ziren atzo Orion Benito Lertxundiren abesti zaunak eskintzen. Pozik antaria omenaldia jasota eta aurra kantuan entzunda. Gogora ekarri zuen Benito, koren dela urte batzuk, antzeko omenaldi egin ziotela Tolosan.
6: Egun izen antzeko kontzertu batean, repertorio, nire repertorio batekin. Eta egin jasan unkitu egin nintzen. Eta horten pesatu nuen, bueno, zekiten nola egiazki zer egin eta bat, da pesatzen egin izketan, aurreleko xe gauza bat polita izango zego eta bat. Unki garra egiten da, gaztetxo batzuk orkesta batekin, zure kanta kantatzen eritzen.
1: Benito Lertxundik Orion bertan jasotako emanaldia, etin karnatuz orkestaren eta aurra bezbatzen eskutik. Unkituta Benito, ez da erraza, norbaite unkitu edo unki araztea. Ea guk lortzen dugun irurak arte, irurak bitartean norbait pixka bat, sikiera, emozionatzea.
7: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu. Arratsaldeko irurak arte, Kultur Leioa, Euskadi Irratian.

azkenaldia Michael Jacksonen abesti ezagunak berreskuratzen ari gara, kantari ezagunaren bizitzari buruzko filma edo biopika delakoa kataldegian duzuelako. Michael izeneko filma publikoak erantzun ezinio beaman dio filmari, bai hemen baita filmaren sorlekuan ere. Txartel salmentan markak ezartzen ari da Jacksoni buruzko filma, eta estatu batuetan, esate baterako filmak aurre hartu dio Deabrua Pradas jantzia izen.

0: arratsaderako plana izan daiteke Michael filma ikustera joatea edo Gasteizen izango den Ikof film laburren jaialdira joatea Arkaliara edo badago beste plan bat Donostian. Gaur intxarrumuntoko Larrotxene kulturatxeak konzertu berezi eskeniko du arratsaldean, Katxalin Indaburu eta Filip Albor holtza gainera igoko dira errepertorio berezia eskaintzeko. Abesti propioak abestuko dituzte, baina konzertuaren bigarren zatian beste euskal artista batzuen abesti ezagunak moldatuko dituzte Indaburuk eta Alborrek. Eta publikoak haiekin batera abesteko modua izango du. Aimar Perez Konteguza.
1: Doraste bete Iker Laurobak konzertu parte hartzaileak eskaintzea helburu duen zikloari hasiera eman zion. Kontzertu horietan artistek beren errepertorioak abesteaz gain, abesti herrikoiak ere bertsonatzen dituzte, entzuleei haiekin batera abesteko aukera emanez. Gaur Katxalin Indabururen txanda izango da, Filip Alborrek lagunduta. Baxena fartarrak kantu poetikoak egin ohi ditu, letrei garrantzia handia emanez. Horietan naturaz, ohiturez eta tradizioaz hitz egiten du. Kontzertuaren bigarren zatirako bere herriarekin zerikusia duten kantuak aukeratu ditu, Katxalin Indaburu.
2: Kanta biziki ezagunak, zeren elburua zen publikoaren kantara aztea, izanen da adibidez Epera, hori Siberotar kantua, biziki ezaguna, Loretsoa, Salvadoren eriotzea, naiz eta Salvador iparaldeko bertsolaldien eriotzea ipatu, Xabierletek du idatzi kantu ederrogu eta olako beste batzu izanen dira.
1: Joan den astean hasitako zikloak iaren 29an eskainiko du azken kontzertua, kasu honetan Intxaurrondoko kaleak musikaz beteko dituen kantu jira.
0: Eta bestela esan dugu lehen, museoen nazioarteko eguna dela gaur, aurten ere gaurko egunez, museo gehienek doain eskainiko dituzte berein erakusketa eta harribitziak. Ospakizun eguna dute gaurkoa museoek, baina aldarrikapenerako eguna proposa ere bada, zenbait zentroren ustetan, tartean Topik, Tolosako nazioarteko txotxongiloen zentroaren zat. Ara, Topikera gerturatu da gure lankide Igone Urtaza.
3: Museoen nazioarteko egunaren arira, maika dira gaur euren ateak doainik zabaldu dituzten museoak. Tartean da Topik Tolosako nazioarteko txontxongilo zentroa, zeinak nazioarteko egunera egokitutako jardunaldiak antolatu dituen. Museoak zatitutako mundu bat elkartuz da, jardunaldiak aurkezteko aukeratu duten leloa, museoak eta artea, orokorrean aldarrikapenerako tresna bikaina direla azpimarratu asmo duena. Maider Lastra, dokumentazio eta artxibo zentroko teknikaria da.
4: Arteak izan barko luke almena konflikto hoiei aurriteko eta borrokatzeko berdintasuna eta bakearen alde. Hortako gure erramintak baliatu behar ditugu eta ezin dugu inongo arazoi bizkarra eman.
3: Etxekalte jokatzea litzateke Lastraren hitzetan ez ikusiarena egitea eta horren bestez leloaren jarraipen gisa erakusketa berri bat jarri dute Topikaren sarreran. Tolosako zentroa ez da ordea gaur bere ateak zabalduko dituen museo bakarra. Argatik kalera jaitsi eta ondorengoak galdetu diogu jendeari. Egun batez, museo batean igaro behar duzu gaua, non geratuko zinateke giltzatuta gustora.
5: Pizketu bat klitxeak dira, baino edo Louvre edo British Museum engelituko nintzen. Ba, azkenean leku horietan daude pieza historiko asko, ikus alizatia lasai jendetza hori gabe ba, ondo gongo zen.
6: Bani jongo nintzake Almagroa, arte eszenikoen museoa, eta haina izu baina argazkitean ikusiet, oso itxura ona.
7: Aseguruenik Londreseko era museoa. Famosoekin, selfie kateraz, melkarrizketa geukiz behaiekin, Harry Styles. Michael Jackson, hain gaina pelia da kala.
8: Ni Topiken gelituko nintzen. E, moituko nizkien traje, bata besteakin aldatu, hortan pasako non gaua.
9: Astigarrako Sagrado Museoan gatuko nintzala, usur bilgoa izan da ba, oso Sagrado zalia geha, eta orduan ba, gaua zua hor pasako non kopeltatetan, eta albaldin bada kuadriako batzu deman gonditu norrea.
3: Eta ondo inguratuta bada, OBE museora hurbiltzeko ez da atik gauera itxaron behar, goizetik arratsaldera doakoa da sarera Euskal Herriko zenbait zentroetan. Abagune bikaina inguruko museoen eskaintza ezagutzeko.
0: Etzo zuei gone galdezke bilidan, gaua pasatzeko ze museo aukeratuko zenuke, bestatu Frantziarrean urtean behin museo gauak antolatzen dituzte. Aurten larun baten egin gute, maiatzaren 23an, eta museoak gauera arte, berandura arte irekitzen dituzte. Adibidez, Baionako Bonat museoa gauean irekita izango duzue. Baina esan bezala, gaur da berez museoen eguna munduan, eta museoen nazioarteko egun honetan, Arabako Arte Ederren Museoak fantasia eta arrazoia erakusketa aurkeztu du. Francisco de Goyaren 200 estampa baino gehiago bildu dituzte, eta bihartik aurrera margolariaren 4 serie handiak denak batera, ikusal izango ditugu Gasteizen. Maite Alustiza.
10: Goiaren 200 estampa baino gehiago, 1789 eta 1824 urte artekoak 4 serietan daude banatuta, lauretatik lehena Cap kapritxoak da. Ana Arregi, Arabako Arte Ederren Museoaren kolaboratzailea.
11: Gai asko azpimarratzen ditu, adibidez, umeeren heziketa, emakumearen egoera, prostituzioa, eta bere, bueno, nola momentu horretan gizartean ezen oso egoera ona emakumerentzat.
10: Gerraren hondamendiak serian, Goiak Espainiako independentzia gerraren ankerkeriak salatu ditu. Gasteizen dagoena lehen edizioa da, baina seri horren beste edizio bat ikusgai dago uneotan Donostiako San Telmo Museoan.
11: Gerraren hondamendian ikusten dena da, Espainiako independentzia gerraren violentzia utza.
10: Tauromakia serian artistak ikuspuntu kritiko batetik begiratu zion gaiari eta bere azken urteetan sortzerakoan izan zuen askatasuna erakusten du burugabekeriak saiak.
11: Goiak ez zuen amaitu, seri hori Burdeosa joan zen atzerritatuta eta orduan bueno ez dakigu oso ondo bere asmoa zen. Berezia da, ez da oso ondo antematzen bere helburua zein zen.
10: Museoak 2022an eskuratu zituen Goiaren estampak Joan Zelaia Letamendi Fundazioaren eskutik eta katalogatze eta zaharberritze lanen ondoren ikusgai jarri dituzte datorren urteko otsailera arte.

0: Bakardoa. La nortea, pensa, maiatzaren bigarren erdian sartuta gaude. Mikel Chamizo, Mikel Kaxo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Manu, zer moduz?
0: Mikel, Euskadiko Orkestarentza denboraldi amaitzen ari da, denboraldiko azken aurreko konzertuaren aurrean gaude, ezta? Azken aurrekoa.
1: Bai, bai. Ia konturatu gabe iritsi gara ba denboraldiaren amaierara. Bueno, hurbiltzen ari gara. Ze azken aurreko kontzertua izango da. Berri hori bost kontzertu Donostian hasiko dira, Kursalen, ostiral honetan eta ja horrengo astean ba astelenean Gasteizko Jesus Guridi Kontserbatorioan, aste artean Iruaineko Baluarten, aste azkenean Euskaldunan Bilbon eta azkenik ba Donostiako Kursalean izango da ostegunean azkeneko kontzertua.
0: Vale, eta aurrekoan bezala berriz ere koruak eta etxeko ahotsek izango dute presentzia handia, ezta, emanaldi hauetan, etxeko ahotsek.
1: Bai, aurreko programa sinfonikoan ba kantuaren nazioarteko hainbat figura izan genuen gurekin, Bach eta Mendelssohnen musikak interpretatzeko, baina oraingoan euskal ahots talentu dunez osoki osatuta egongo da estenatokitara igoko den ahots taldea, ez? Eta berrirore Mendelssohnen musikari ekiteko, eta baitare Sanzen musikari ekiteko.
0: Vale, bueno, etxeko ahotsei dagokienez bi emakumezko, bata donostiarra kantari eta beste berriz Andoa indarra, ez da?
1: Bai, donostiarra Elena Sancho Perez, sopranoa da, bueno, nahiko ezaguna, bueno, nahiko oso ezaguna da Euskal Herrian, ez, askotan ikusi dugu abesten gurekin, baina Alemanian ibilbide oso paroa duen abeslaria da, eta bueno, ba, okazio hau, ba, Euskadiko Orkestrarekin itzultzeko, ba, aukera izango da, ez? Mm-hmm. Eta bestaldetik Marifeno Gales, mezzo sopranoa, zuko sondo esan duzun bezala Andoain gokoa.
0: Oh, yeah.
1: Eta estatuko i antzoki guztietan aritu den opera bezlari zoragarria da, beraz, ba, bueno, ba, hemen ikusi daiteke baitare euskal abotxetan ere izugarrizko talentua dagoela, eta beraiekin kontatu berdela, bai?
0: Elena Sancho Perez, Marifeno Gales, eta gainera etxeko koru bat, Bokalia taldea, talde Gasteiztarra, Basilio Astulezek, maixuki, zuzentzen duena.
1: Bai, bueno, Basilio Astulez, Euskal Herriko kantu koralaren magoetako bat da, dudarik gabe, eta Bokalia taldea sortu zuenetik, izugarrizko kalitatezko talde bat sortu du, ez? Gogoratu behar dugu dela, abots zuriko abes batza bat, hau da, emakumez esaturiko abes batza. Eta, bueno, ba, Euskadiko Orkestrarekin, orkestraren oiko laguntzaile bihurtu da, azken aldian, Bokalia taldea, zeren bere denboraldi gehienetan parte hartu du, azken urtetan, behintzat, eta honek, ba, oso argi guzten du, ba, zen olako kalitatea duen gaur egun bakoru honek, ez?
0: Bueno, eta orkesta zuzentzeko egun hauetan, François López Ferrer, derbada horrela entzun da jendeari etzaio ezaguna ingo, baina bai ingo zaio ezaguna Gustavo Dudamel, eta Gustavo Dudamelen ikasle da, François López Ferrer, ez da?
1: Bai, Gustavo Dudamel ikasle honetariko bat, dudarik gabe, oso famatua da Dudamel, ez? Eta baitare López Ferrerrek bere maixuaren ba gestu eta ikasketa asko dauzka berak zuzentzen duenean, ez? Eta gainera 2024an Solti sariaren irabazlea izan zen López Ferrer, beraz oso sari prestigiotsua ba zuzendaritzaren munduan. Eta gaur egun ba Valentziako Orkestraren zuzendaria da, eta gainera musika sinfoniko koralean espezialista handia da. Mm-hmm. Beraz, ba, programa hauetarako, ba, zuzendari perfektua da.
0: A proposa, beraz, ez da. Bueno, beraz, ahotsek eta koruek indarra handia izango dute Euskadiko Orkestrako ostiraletik aurrera izango dituen emanaldietan, baina ahotsen txandaren aurretik, aurreko mendeko bigarren zatiko euskal kompositore handi bati omenaldia, Carmelo Bernaolari. Hasierako garaietan Euskadiko Orkestrarekin harmana handia izan zuen Carmelo Bernaola gainera, ez da, Mikel?
1: Ba, esan dezakegu izan zela orkestraren iaia kompositore garrantzitsuena, ez? Ba, orkestra 1982an sortu zenetik, ba, orkestra jozuen euskal kompositore bizi baten lehen lanetariko bat berea izan zen, baita ere orkestrak jozuen lehen obra avantguardista Bernaolarena izan zen 1985an, eta baita ere Bernaola izan zen berrirore orkestrak egindako lehen enkarguaren kompositorea 1986an estrenatutako Variaciones Concertantesarekin. Beraz, bueno, Bernaola 20. mendeko bigarren erdialdean izugarrezko garrantzia izan zuen kompositorea izan zen estatu mailan, ez? Uh-huh. Bai, Madrid eta baitare, ba, Euskal Herriarekin kontaktu handia izan zuen, batez ere 80. hamarkadaren ostean, ze Gasteizko Kontserbatorioako zuzendari bihurtu zen, ez? Eta bueno, ba, oso musikari maitatua eta bere musikarrek pratzeko aukera izatea beti bai, oso aproposa da.
0: Gogoan daukatzuk bere garaien hemen Euskal Herrian kontatutako pasadizo bat Carmelo Bernaola maixuari buruz. Carmelo Bernaolak klaseak ematen zituen okerrezpanago Gasteizen edo Jesus Guridi Kontserbatorioan, eta Athleticek, Athletic futbol taldeak partida zeukan egunetan klaseak lehen bailen bukatu nahi izaten zituen partida ikustera edo entzutera joateko.
1: Bai, futbolaren oso fan handia zen, eta gainera eske atletikaren taldearen batez ere, ez? Bere ereserkia, Atletico de Bilbaoren ereserkia, Carmelo Bernabéu.
0: Bai, hori da.
1: Berak izugarrizko amodioa zeukan taldearekin, eta bueno, ez zuen partidu bat galtzen, ez?
0: Bueno, kaso honetan Euskadiko orkestak interpretatuko du Bernabéuaren abestiak izeneko pieza, ezta?
1: Bai, eta pieza honetan Bernabéuak Pizkundeko euskal musika materialak hartu zituen, Juan de Antxetarenak hain zuzen ere, eta bueno, berak egiten zuen musika vanguardistan sartu zituen material hauek, ez? Bueno, esan dugun bezala, ba, Bernabéuak kompositore supermoldakorra zen, mota guztietako musika idatzen zituen, soinu bandak, zinemarako soinu bandak, musika experimentala, aurrentzako abestiak ere batzuk, aurrentzako abesti oso famatu batzuk berak idatzi zituen, ez? Atletikaren ere zerkia, baina bueno, antzinako musikaekin ere dialogo egiteko interesa zuen eta hainbat lanetan zehar arakatu zuen hau, eta abestiak lanean hartu zituen Juan de Antxetaren doinu zaharrak eta orkestra egun garaikide batean landu zituen, ez, transformatu zituen, ez. Oso obra interesgarria, originala, oraindik ere, naiz eta ia ba 40 urte egin behar dituen obra, baino oso garaikidea eta oso interesgarria.
0: Bueno, entzungo dugu Carmelo Bernabéuaren abestiak piezako zati bat, esan bezala Bernabéuak musika honetan berreskuratu zuen Pizkunde garaiko Juan de Antxietaren musika eta bere erara moldatu. Mikel, Carmelo Bernabéuaren musikaren ondoren, Kamil Sansensen musika, kantata bat, ez da? Sopranoak abesteko egina.
1: Bai, bueno, mila bederatzeron urtean inguruan komposatutako lan motz bat da, eta oso ez ezaguna, musika frantsesaren arribitsi bat dela esan dezakegu. Da, zuk esan duzun bezala, soprano, emakumezko abes batza eta orkestrarako kantata bat, baina orkestra bat oso nabarra, metal distiratxurik gabe, perkusiorik gabe, zazken finean, ba, gaua margotzen duen obra bat da, eta oso delikatua eta eradokitzailea, ez? George Audigierren poema batean oinarrituta dago, eta partitura badauka gau misteretxo eta malenkonatxu bat gogora ekartzen du, ez? Ba, harmonia bareekin, eta korua eta orkestra oso erabilera bitxi batekin, ze batzuetan badirudian murmurio bat egiten ari direla, ez? Eta soinu honen, gagoeko soinu honen gainetik, ba, soprano bakarlaria kantu eder bat egiten du, ez? Urretxindor batekin duoan, ze flautak ere urretxindorraren papera egiten du, eta badauka oso paper protagonista oso polita. Oso obra ederra, oso gutxi interpretatua, eta ezagutzea merezi duela uste dut.
0: Bueno, eta bukatzeko, egun hobeteko emanaldiak bukatzeko, Felix Mendelssohn hain justu Shakespearen antzerkirako sortu zuen musika, Mikel.
1: Bai, udara gau bateko ametsaren antzerkilanaren zati datzetako musika incidentala, zungo dugu. Eta bueno, lan honek ere baditu zati oso ezagun batzuk, azkenan entzungo dugu zatia seguro jende gehienak ezagutzen
0: duela, bai.
1: Seguro bai, eta batzuentzat seguro oso musika garrantzitsua izan dela bere bizitzan baita.
0: Bai.
1: Bereziki obertura Mendelssohnek 17 urterekin bakarrik idatzi zuen, eta obertura honi esker laster Europako kompositore oparanetako bat bezala ezagurtaraz izen, ez? Bueno, esan behar da, ba, Mendelssohn oso familia dirudun, bueno, batean jaio zela, ez? Eta kultura oso importatzen zen bere etxean, eta txikitati jarri zen harremanet Shakespeareren obrarekin, ez? Ze Shakespearen, jo, zait ateratzen Shakespeare.
0: Beraz,
1: zait ateratzen gaur, Nau, venga, eta venga, bueno. Ba, bueno, alemanerako itzultzaren garrantzitsuenetako bat bere gurasoen lagun bine zen, ez? Eta orduan ba askotan Shakespearenen obrak hartzen zituzten eta etxean irakurri egiten zituzten. Eta hortik etorri zitzaion ba udara gau bateko ametsarekin zuen amodio handia, ez? Hainbeste gustatzen zitzaion ze 17 urterekin erabaki zuen ba horretarako obertura bat idatziko zuela, eta bere barruan ba zezlanean agertzen diren gizakiak zein naturaz gaindikoak margotu egiten ditu, ez? Eta bueno, oso historia bitxia, ze 17 urterekin idatzi zuen obertura, baino lan osoa 16 urte geroago amaitu zuen. Ze Federico Guillermo laugarren erregeak oberturaren oso zalea zen eta eskatu zion bere gortean antzeslana lan honen ekoizpen berri baterantzako musika osoa egiteko, ez? Eta horrela, ba, 16 urte geroago, ba, beste 14 pasarte egin zituen, hauek bai, abestiak, sopranorentzat, mezzo sopranorentzat, koruarentzat, eta hau bertso osoa izango da, ba, Donostiaren zungo dugun partitura.
0: Bueno, ligarezketan Mendelssohni buruz, esan dugun Mendelssohnen etxean, bere familia oso presente zegoela Shakespearen figura, ze etxean ezagutzen zuten Shakespearen obra alemaniera hizkuntzara itzuli zuen persona, harreman handia zeukaten persona honekin, eta Shakespearen obrarekin, eta, bueno, ba, pixkat inspirazio horretan oinarrituta edo sortu zuen musika Felix Mendelssohnen Udako gau baterako ametsa izenekoa. Bueno, ba, Jon Andreok orain jabai iragarritako entzuteko momentua da, Udako gau bateko ametsa Felix Mendelssohnen musika, horko pasarte bat, oso ezaguna den pasarte bat, entzunez esango dizugu bukatu dela Mikel Chamizoren tartea. Mikel, arratsaldeon eta zona pasa, horrengor arte, Mikel.
1: Arratsaldeon zuei eta horrengor arte. Agur!
0: Eta maitorretik opera pitin bat, Bilboko Olbe edo Abaok, aurtengo demoraldia Andrea Xenier operarekin itziko du, Humberto Giordanoren Maxulana, Maitasuna traizio borroka, zein eriotza protagonista dituena, iraultza frantsesean sartuta bete-betean. Andrea Xenier, larun baten aseko dire manaldia, kolatz, arriola bengoa?
2: Andrea Xenier poetaren bizitza eta eriotzaren arian, Abaoren denboraldiko azken opera honek giro historikoa duen drama batera garamatza. Indarkeria, gerra zibila, klaseen arteko borroka, eta nola ez baita maitasuna ere garai zehatz batean kokatuta. Esteban Urtzelai, Abaoko abesbatzako zuzendaria.
3: Humberto Giordanoren Maixulan honek Frantziako iraultzaren garaiko maitasuna, boterea eta heriotza uztartzen ditu emozioz beteriko drama koloretsu batean.
2: Bere estatusa galtzen duen aristokrata eta poeta jazarri bat elkar maiten minduta eta jeloskortasunak mugituta dabilen morroioia, bere ekintzez beranduegi damutzen dena. Michael Fabiano, Andrea Xenierren azalean, Saioa Hernandez, Madalenaren paperarekin estreineko aldiz Olberekin eta Juan Jesús Rodríguez, Carlo Gerarren atzean, morroi iraultzailea gorpuztuz.
3: Guillermo García Calvo izango dugu zuzendaritzan eta Alfonso Romeroren estenaratzeak, ba, hasierako luxua eta ondorengo iraultza eta kaosa erakutsiko ditu. Jantzi historikoekin eta giro ikusgarri batean.
2: Lau emanaldi izango ditu Andrea Xenier operak Euskalduna jauregian, maiatzaren 23, 26, 29 eta ekainaren batean, horietako lehena, larun batekoa, arratsaldeko 7:00 ETV-k zuzenean eskainiko du gain.
0: Bueno, kitxo hemen txebukatu da KL. Osein arratsaldeona pasa.
4: Berdi, Manuel. Adios.
5: Arratsaldeko 3:00 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Arratsaldeon, Samamesek 2030ko munduko futbol txapelketaren egoitzetako bat izan behar ote duen, zalantzarik ez du agertu Nora Abete Bilboko alkate ordeak eta talde sozialistaren udal bozeramaileak. Bilbok baduela eskarmentua, azpiegiturak eta nazioarteko ekitaldia handiekin elkar bizitzen badakiten herritarrak, hala adierazi du Abetek ohar bidez. Eta mundialeko egoitza izateak Bilboren irudia indartuko lukeela hiri moderno ireki eta dinamiko gisa. Abeteren adierazpenak datoz, Elisabete Txanobe Bizkaiko aldun nagusiak Euskadi Irratian onartu eta gero Anoetarekin Jon Insausti Donostiako alkateak adierazi zuen moduan Bizkaiko aldundiak ere zalantzak dituela Samames futbol txapelketako egoitza izan behar ote duen Samamesek. Onurak eta kalteak guztiak ondo aztertu behar direla esan baitu Txanobek.
7: Nik uzot asko pentsau behar dala olako ekitaldi bat ekarri baino lehenago, eta ekitaldian arabera be etorten dan jendea be desberdina izaleike eta dana ondo ikusi behar da. Hauzun hartzen gabeiz momentu honetan.
6: 2030ko munduko gizonezkoen futbol txapelketa Espainiak, Marokok eta Portugalek antolatuko dute elkarlanean, ekainean espero da 20 estadioen zerrenda argitaratzea eta orain arteko puntuazioekin Samames 5. kokatuta dago, zerrendan erraz sartzeko moduan beraz. Bestelako gaietan Gipuzkoako lurralde auzitegian Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan amaitu berria gaurko saioa, Victoria Eugenia Antzokiko eta Maria Cristina Hoteleko segurtasun kameren azterketa egin duen ertzaina izan da azkena deklaratzen. Adierazi du hilketaren aurretik une batean badirudiela bi akusatuen artean zerbait trukatzen ari direla.
8: Uno de ellos se mete primero la mano al bolsillo de su chamarra, al interior de su
6: chamarra. Batek chamarra barruan sartzen du eskua eta besteak ondoren galtzako poltsikora zerbait darama, hala esan du ertzainak, baina ez du baieztatzerik izan labana bat ote zen. Aurrez deklaratu duten atal zientifikoko ertzainek adierazi dute, ustez hilketa egiteko erabili zen labanak ez zuela atz markarik. Gertakarien alorrean Foruzaingoak 62 urteko gizon bat ikertu du Nafarroako Herriberako herri batean prostituzioa sustatzearekin lotutako delitu baten ustezko egile gisa. Dirua eskaini ziolako 16 urteko mutil bati sexu truke. Mutil hau egoera sozialki zaurgarrian dago gainera, gizonak dirua eskaini zionean bere tutore jakinarazi zien mutilak eta komisaldegira lagundu zioten salaketa jartzeko. Hortik abiatu eta etorri da Foruzaingoaren ikerketa. Bestetik Gasteizko udaltzaingoak 4 lagun atxilotu ditu asteburu honetan erasoei lotuta. Horietako bi bikotekideak erasotzeagatik ustez. Lehena 19 urteko gizona, 14 urteko neska iraindu eta eraso zuena kalean larun bat arratsaldean sakelako telefonoa kentzeaz gain bere bikotekidea zela esan zuten gero. Bigarrena Anglo-Basko auzoko etxebizitza batean gertatutako erasoa izan zen larun bat gauean, bizilagun batek kolpeak eta oihuak entzun zituen udaltzaingoari jakinarazi zion eta hala atxilotu zuten gero ustezko erasotzailea arropan odolarrastoak zituela. Bere bikotekideak aitortu zuen etzela jipoitzen zuen lehen aldia. Gasteizko asteburuko beste bi atxiloketak ere bi gizonezkorenak izan dira senideak eta pixukideak jo eta mehatxatzeagatik urren ez urren. Errepidetako orduotako egoerari dagokionez, kilometro bateko autoilara oraindik ere A8an Galdakaon Donostiarako noranzkoan zama galdu duen kamioiaren istripuak eraginda, Erreibana itxita baitago lehendik ere bi noranzkoetan. Eguraldiari dagokionez zerua lainotuta, baina oro har ateri nola nahi ere litekena da arratsalde honetan Nafarroa iparraldean eta Pirineo inguruan zaparrada txikiren bat botatzea. Arratsaldean haizea iparraldetik finkatzen ari da, baina aurrez igo dira zertxobait temperatura maksimoak eta 18-22 gradu artean errenditu dira, beroena gaur barnealdean. Besterik ez oraingoz 3:04 dira. Albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
1: Kirol Herria, Euskal Herria Irratiko Kirol Saioa, Einaut Agirrebengoarekin.

0: Entzuleok, ongi etorri Kirolerrira. Euskal Herria Irratiaren Kirol Plaza da. Kirola patxadaz eta euskaraz. Osasuna bigarren mailara jetxi daiteke larunbat honetan. Hori da Gorritxoen errealitate gordina. Atzo aukera paregabe izan zuten salbazio erabat lotuta uzteko. Espainolen aurka puntu bat urratzea aski zateken. Bada Lixiren taldeak laugarren porrota kateatu zuen jarraian eta Amildegiaren ertzean dago orain. Larunbat honetan nahikoa luke Getaferen zelaien berdintzea, baina galdu ezkero beste emaitza batzuen menpe egongo litzateke. Egoera zinez dramatikoa da eta gako nagusiak aletzen saiatuko gara gaur Osasun etxean. Osasunaren igande beltza biribiltzeko bigarren taldeak maila galdu zuen Racing Ferrolen aurka utxean berdinduta, eta emakumeak berriz lehen mailara igotzeko playoffetatik kanpo geratu ziren Villarrealen kontra. Joaneko partidan bat eta bi galdu zuten Taxoaren, eta atzo ezen iraultzarik gertatu. 3-1 amaitu zen partida. Gauzakala amaitu da denboraldia Josu Dominguezen taldearentzat, eta Sasoi osoaren balorazio egiteko gurekin izango da gaur Iratigoa jokalaria. Etxarriarrak bigarren urtea osatu du Osasunan, eta maila kolektibo naiz individualean zerra zapore geratu zaion kontatuko digu. Saioa hoi bezala, emaitzen errepasoarekin amaituko dugu. Pilotako buruzburukoan, Artolak eta Dariok jokatuko dute maietzaren 31ko finala. Artolak laso menderatu zuen larun batean, eta atzo Dario Larrazabalik gaiendu zitzaion. Saskibaloian berriz, Osesardoi igoerarik gabe geratu da. Atzo playoffetako finala jokatu zuen Zeltaren aurka, eta Galiziarrak 63 eta 53 nagusitu ziren. Bestale, Zegamaizkorri mendi maratoia lehiatu zen atzo. Elousin, Elazaui Marokarra eta Tobe Alexanderson, suediarra izan ziren irabazleak. Mai teknikoan Martin Cervantes, hau Kirolerria da, asteragoaz.
1: Amaikako gorria, atea alpardia.
2: Jaben aseguruak eskainita, Osasun etxea.
1: Jarraitzailek ementzu, oiukatzen diote. Osasuna, aurrera!

0: Osasunak oso kolpe gogorra jaso zuen atzo Sadarren Espainolen aurka 1-2 galduta final bat zen mailari usteko borrokan eta gorritxoek ez zuten neurria eman. Nortasun eta argitasunik gabeko taldea izan zen atzo Osasuna eta antxietateak jota aritu zen bere zaleen aurrean. Ondorioz, oso ataka zaian joango da Getafera. Jaitsiraren amaizgaiztoa errealitate bihurliteke demoraldiko azken partidan. Iratzar gaioa jo eta jo, izan zuen atzo talde nafarrak, puntu bat lortzea aski zuken, salbazioa berresteko, baina horren ordez, jarraipen eman zion azken astetako bolada makurrari, eta eskutsik gelitu zen laugarrenez jarraian. Mingarri izan zen emaitza, baita neurketaren garapena ere, ezin desan espainolek garaipena merezi izan zuenik, baina era berean, gorritxoek ez zuten eskaini atzokoa bezalako final batek eskatzen dituen grina, sendotasuna eta kalitatea. Kataluniarrek 26. minutuan hartu zuten aurrea, falta baten aldaratzean Carlos Romerok egindako jaurtiketa zital bati esker. Osasunaren erantzuna atxedenaren ondoren iritsi zen, ura ere aldaratze baten eta areaz kanpotik. Victor Muñozen sinadura eraman zuen gorritxoen golak. Momentu horretan, salbazioa Patrikan zuen Osasunak, baina pozak 4 minutu besterik ez zion iraun. Kike Garziak zigortu egin zuen Nafarren aulezia defentsiua. Hortik aurrera, nahi eta ezin aritu zen Lixiren taldea, eta Sadarrek ez zuen guztiz bultzatu, zalek xoke egoeran egin zuten azken minutetako jarduna, eta hainbatek aserrea ere adirazi zuten. Gauzakala, Osasuna bizi arriskuan ariko da Getafen. Irabazi edo berdindu ezkero, onik eta osorik amaituko du denboraldia. Baina berriz ere galduko balu, Elx, Girona eta Mallorcaren emaitzen menpe egongo litzateke. Gaur-gaurkoz, bi puntura eta bi postura du talde gorritxoak jeitsiera. Bada, atzoko neurketaren eta oroar egoeraren analisia egiteko, nirekin dauka talde batetik, Ane Martiarena, arratsalde onane.
1: Atxalde hori naut.
0: Eta Oier Zumarraga ere batuko zaigu, astelenero bezala, ongitorri, Oier.
2: Haupa, arratsalde on.
0: Beno, Ane, galdera nagusia oraintxe bertan da, nola demontre iritsi da Osasuna

0: la denboraldie, torren gauz bete eta bertziarekin, ba, ona iritsi gara.
1: Zuko jer, ze azalpen emengo zenioke Osasunaren berakadari. Ze Real Madridin kontra irabazizuen garaipen handia, arrez geroztik 12 partida, bi garaipen besterik ez, lau porrot jarraian, Sevillaren kontra ematen zuen salbazioia da poltsikoan zeukala, baina azken jardunaldietako txakalaldiak Osasuna benetan atako estuan ipini du. Zuk ze analisi egingo zenuke?
2: Ba, seguraski multifaktoriala den egoera ba, da, ezta? Ba, faktore asko daude, bat erlaxatze hori izan liteke, azkenean erdibidean zure burua ikustean, ba, bueno, nola baiteko gehiagizko lasaitasunan eroria taldea, gero taldea fisikoki ere erori egin dela esango nuke, tartean lesio asko, uste dut Victor Muñozen lesio horreke min handia egin ziola taldeari, eta gero, bueno, erlaxatze horren poderioz etorri diren akatsak, behin eta berriz errepikatzea, eta behin, bueno, Osasuna pixka bat ikusi denean amildegitik gertu, baina da presioak erabat blokeatu egin duela taldea, eta ja berandu egizan dela egoerari buelta emateko, ez? Eta hori erakusten du egoera, gero horri batu barzaio, ba, azkenean Levanteren kataklismo horretan nik uste dut zerbait puskatu zela taldea entrenatzailearen artean, baita zalekiko ere bai, Budimirrek azken jardunaldietan izan dituen aukerak desustatzea, penaltiak, zutoinak, horrek ere, bueno, pixu handi bat dakar, gero nola ez Aimar Orozen baja bat, eta benetan lider baten falta ere bai, bueno, esaten duguna ez, faktore asko daude, baina orain egoera argia da, Osasuna orain bai benetako amildegiaren ertzean dago, jardunaldi bakarra falta da, eta den dena erabakiko da larun baten Getafe.
1: Atzoan taldeak ezin zuen utxe egin, eta utxe egin zuen, eta kontua da, atzokoa final bat zela mailari usteko, gauzak alde zeuzkan, batez ere Sadarren jokatzen zuelako, Osasuna nonbait lekuren batean sendo izan bada denboraldi honetan hori Sadarren izan da, eta kontua da, bueno, Bartzelonaren aurka galtzea logikotzat kontsiderazitekela, Atletico Madrien aurkare galdu zuen, merez izan gabe, baina galdu egin zuen, eta espero genuen gutxienez Espainolaren kontra berdinketa txobat lortzea, ze berdinketa nahiko azateken atzo, eta kontua Osasunak galdu egin zuela, eta gainera mina ematen du benetan ikustean nola galdu zuen.
0: Bai, Nikola Bizketa baino otzian pentsa dute, sentsazia dut, denek argi geneukala, final bat zela ez, nola baitere, ba gainera hori, ba, etxean jokatzen genuelako, eta bakigu, bueno, ba, Osasunak etxean askuz ere errendimendu hobea daukala, dene badaki genuen ze garrantzia zeukan partidak, baina gero hori etzen ikusi ez zelaian, ez armaietan, ez? Nire sentsazioa izanena zen taldeari bai identitate eta bai intentsitate falta erakutsi zuela zati haunitzetan, zuk aipatuzu, ba, Espainolek ez zuela merezi izan bagian garaipena, baina Osasunak ere jakita zertzen jokoan, ba, niri bai faltatu zizaiten, ba, hori norbaitek, kemen gehiago, norbaitek aurrera pausu bat ematia, ba, nerbio pixke gehiago, eta gero armaiak, nik aspaldi ez dut ikusi, kontutan hartute ze jokatzen zuen taldeak, olako armaiak, olako isiltasuna, olako tentsioa, murmuia ez, jendea,
1: ba, txistuak ere, bai, ez da, tarteka,
0: kritika, xistuak erantzun ziren, ba, bai zuazio erabentzat, bai lixin eta erabentzat, eta zerbait ere ez berdin egiten mandio esasunari da, zalegoa ez, eta bat ez dira gauzek, okertzen direnean beraz. Arnera izen txase dutena da, erabatereko deskonexioa dagola taldea eta zalegoaren artean, eta ba, Jagobak lortu zuen batasunari oso denboraldi gutxitan, da ez bakarrik lixiri errua maten, baina nik uste dut ja, ba, bai Vicente Morenekin, eta pixke denboraldi hau ere kusiten nola joan den, ba, erabateko deskonexioa sortu dela eta tapena da.
1: Bai, armaiei dagokienez, egia da Osasunaren zalea ohitu egin dela helen mailan salbazioak erraz lortzera, eta denboraldi honetan, ba, salbazio matematiko horrekin jaia Patrikan zirudien. Eta uste dut atzoko partidan Sadarreko armaiak xoke egoeran zeudela. Batzuk haserre bai, baina batez ere nik esango nuke zalea benetan atzo durduzatuta eta xoke egoeran geratu zela, eta hori horrela bai giroa benetan arraroa izan genuen atzo Sadarren. Eta gero hoier taldeare urduritasun horrek eta antxietate horrek kutsatuta, eta horrek gero garbi dago eragina izan zuela lor futbolistikoan, nola Osasunari argitasuna falta izan zitzaion, bai lehenengo zatian, bai bigarren zatian, erabaki prezipitatu asko, akats tekniko ugari, benetan partida etxigarri izan zen zentzu guztietan.
2: Hori da, taldea emozionalki erorita dago, baita zalegoa ere, eta horrek erakusten du, ba, presioak udatzeko ezintasun oso bat, ez? Ikusi genuen Osasuna plano bat, apatiko bat, nortasunik gabean, norantz

0: falta batekin eta pixkat, bueno, krisi gabinetea pizteko unea heldu denean, ba ez du taldea jakin izan irtenbideak bilatzea, ez? Jokalari giltzarriak desagertuta, Torro, Aimar, Moncayola, Budimir, oso justu iritsi da denboraldia mailerara, euren mailatik oso urrun daude, Ruben Garcia eta Victor Muñoz ere, bueno, ez ziren nahikoa izan taldea altxatzeko eta bueno, hortik ulertitake, ez? Berez osasunismoak badaki zer den sufritzea, baina azken asketako kolpe emozional honek ba erabat xoko egoeran utzi du eta Lixi eta talde tekniko uste dut bueno, jomugan agertu dela, baina uste dut ba planteamendutik asko zaratago doan zerbait dela, zeren Lixik Arbeletik denetarik proba izan zuen, baina azkenean ba osasuna oso plano bat ikusi genuen, gehiegiz neurriz gabe erabiltzen erdiraketak behin eta berriz, baina zentzuri gabe eta egoera horretan ikusita Espainol Leandro Carberarekin eta Kielerekin oso zegoela, ba etzuen barruko pasabidetako magia hori bilatzerik izan eta talde oso planoa eta azkenean ezintasun horrek eramaten zaitu ba zure jokua simpletasunera eramatea, baina hau eliteko futbola da. Hemen Espainolek bikain defenditu zuen eta hemen puntuak urratzeko edo garaipena lortzeko askoz ere gehiago eskatu hartzeo taldeari.
1: Lixira dagokionez ane egia da bigarren zatian proba asko egin zituela eta horien batean ere ondo badago, ze azkenean taldea blokeo goberan zegoen, eta normala da entrenatzaileak esku hartzea ba nolabait ere irten bide bat bilatzeko. Izan daiteke jokalariak sartuz, izan daiteke eskema aldatuz, eta atzo Lixik denetarik egin zuen. Egia da, denetarik egite horretan taldearen nahastu egin daitekela. Baina atzo, bueno, ez zen egon aldaketa bakar bat ere, ez taktikoki ez jokalari aldetik benetan Osasuna berpiztu zuena. Zentzu horretan egia da, agian Kike Barja beranduegi sartu zela hori arraro xamarrera egin zitzaigun, eta gero baita ere harrigarria Moncayola zeinen oso goiz kendu zuen zelaitik.
2: Bai, zentzu horretan egia Lixiri ezin zaila leporatu. Saiatu zen, ikusi genuen nola momentu batean bi aurrelerkin jokatu zen taleak, iruko lerroarekin ere defenditzen saiatu zela azkeneko minutuetan. Egia da, zentzu horretan ezin zaila ezer leporatu, baina ere bai kontutan hartuta ba, konfiantzaz falta dagoela taldea, ba, olako inbertsaldaketa edo eskemaldaketa ez dakit ere ze mezu bidaltzen ari zaren, ez? Zentzu horretan ezakit lasaigarria den ikusteaz gure entrenatzailea piezak ari dela mugitzen ba alde moduen eta gauzek funtzionatzen ez dutela, ez? Eta gero zukera duzu bezala, nik bai faltan botaren agian ba Kike Barja lehenako sartzean eta gira etzela bere egunik ba agian oberena izan o etzela inbertze eragin izan ba beste partide batutan izan duen bezala, baina irrikaketa txukunen bat ere ikusi genuen, gero adibidez Victor Muñoz ere ikusi genuen azkeneko minutuetan ba erabat lesionatu azagoela eta erdi oinez zebilela, orduen, bueno, ba, Nikolako erabaki batzuk ez nitu oso ongi ulertu, ez? Azken finean, bakigu Victor Muñoz, ba, taldeko izar nagusi dela, eta nik ulertzen dut nolabait ere, bueno, bere ganako apostu egin zuela, eta gainera bere izan zen golaren egilea, baina nik uste dut ez zagoela 90 minutuak jokatzeko, eta horrek suposatu du, adibidez, gaurko entrenamentuan ja ez duela entrenatu, eta ea partida erabaki garen dako, hau da, Getafen aurkako, ea berreskuratzen itzultzen, ne? Gero aipatu duzu, Moncayola ere zelai erritik kentza, ikusite, bueno, nola luzatzen duen taldea, eta nik uste dut, demoraldea mailerara nahiko rendimendu honean iritsi dela, eta gero gira da, bueno, ba, Aimar Oroz ere dela taldeko pilarroietako bat, eta nire baki guzti garrantzia duen, baina egia da azken aldiunten ba errendimendu aldetik bere mailatik oso urrun dabilela eta moiek ere adibidez erakutsi du jokatzeko dagoela. Egia da atzuela izan bere egune, baina bueno, nik uste dut moieren minutu gehiago ematen altzaizkiola eta nik uste dut ez dut ez dena leporatu barberari, ze azkenean jokalariz jokatzen dute ez, baina uste dut Lixiren arazuetako bat ere izan da ez duela nire ustez pertsonalki ongi kudeatu askotan ba jokalariek jokatzeko minutuak edo bueno, taldea bera.
1: Bai, zentzu horretan, Vicente Morenoren estilo kontrenatzaia izan da, hau da, Vicente Morenok beti 11ko bera zeleratzen zuen, 11ko finkoa zeuken, edo bintzat, 11 jokalarietatik 9 finkoak ziren, eta lesio Lixiren kasuan, ba, gauza berbera gertatu da. Eta orain kontua da oier, bagian Gurditik tira egin behar dutenak, ba, neurri batean badirela, bestakit bagian Moi Gomez bat, izan daiteke Kike Barja, Raul García de Aro, pizgarri bezala, ze ikusten da Budimirrek Bolbora bustia duela, eta karo, orain Lixik eskatu bardie, edo Lixik behar du, ordezkoiek eta batzuetan zokoratuta izan dituen jokalarioiek, ba, Babak eltzetik ateratzea.
0: Bai, bai eta ez, zeren, bueno, Lixik orain arte apostu egin balima du jokalari hauen gatik da, bueno, jokalari hauek izan direlako Osasuna puntu batera arte eraman igo duten jokalariak, ez da? Baina orain, hain daude, hain da maila basuan daude dendenak, orain, bueno, inkognitaz josita dagoelako inguru hau da. Bueno, badukat berme bat, jokalari hauek emaitzak eman didate, bueno, denbora luzez, baina orain maila basuan daude, eta orain eskatu behar diet ordezko jokalariei aurretik protagonismo izan gabe haiek izatea, bueno, atakastuan dagoen Osasuna hau, bueno, berriz ero plantara eramateko, uzitik plantara eramateko, ba ez dakit, eta ez dakit ordezko jokalari horiek ere prest dauden alako ardura bat haien gaineran eramateko, ez da, zeren Osasunak orain ze jokalari dago bere mailan, zerri heldu dakioke Osasunak, ze jokalariri heldu dakio Osasunik momentu honetatik ateratzeko, ikusita Victor Muñoz lesionatuta dagoela, pasaren astean ere etzuen lansaio bakar bat ere egin, eta atzo hasierako hamaikakoan ikusi genuen 90 minutu jokatu zituen, arduragabekeria osoa izan zen gehien bat Getafearen kontrako partidu horri begira, baina Moi Gomez hartu zenean ere, bueno, ba, badakigu jokalari honena gidoi batzuetarako, baina ez da jokalari bat non taldea erabat bueno, beste itxura bat ematen duen jokalari bat, baizik, eta bueno, segun ze kontestu ingurutan, positiba izan liteke, baina orain hori da zalantza. Ze hamaikako zederatu, ze eskema, ezerrek ez duenean funtzionatzen, eta gainera ikusita nora zoa zen, Getafera. Horretarako preste egon behar da taldea, zeren Getafe planteatzen dizuna, erabat desberdina izango da, han Getafen kolisiume Alfonso Perezen, orduan, bueno, zalantza asko, inkognita asko eta berme oso gutxi.
1: Eta gero gainera emozionalkian, zukatzoa aipatzen zenituen Krutxaga, Puñal, Oier Sanjurjo bezalako jokalariak, kapitain handiak izan dira, benetan gaitasuna zutenak ez, aldagela barruan ba, ahotsa goratzeko, lider izateko, rol hori edukitzeko, eta tenore honetan, ataka honetan, ba, bai, talde batek behar du ez da, alako jokalariak edukitza, agian teknikoki honenak izango ez direnak, baina gero beste alor batzuetan bai, lidertzat jo daitezkenak, eta gaur egun Osasunaren eta jokalari zerrenda ikusita, ez dakit badaukazun Oier bat, esango nuke ezetz, Oier bat, Puñal bat, Krutxaga bat, alakorik ez dago gaur egun Osasunan.
2: Ba bai, nik atzai bat, nik uste dut partida unola baitere galdu zela ja astean zehar, erna dut, ni hori izan ez bertze denboralditan, eta aldea oso estu xamar zabilenean ez, eta asko zagoen jokoan, astean zehar bertze aire bat ernasten zen, bertze giro bat bazagoen, askotan zalegoak bera eta jonerera urbiltzen ziren, eta kartelak batzen zituzten, pankartak, bueno, urbiltasun bez sentitzen zen benetan, zalegoa hor zegoela, eta askotan ere, ba, bai prentxan, ba, jokalari, etxeko kapitainek, ba, aurrera posu bat ematen zuten, eta olako mezu bat ez bidaltzen zuten, bueno, ba, denen beharra izango zutela ba, partida intzineratzeko, ez, hamaika eta hamabigarrena dela zalegoa, eta bazen, azte tartez bera ja giroa berotzen zen zentzu honean, eta nire hori ditzen ez, zadarrek benetan estutzen zuela, eta gero egia da, bueno, jokatzen dutena jokalari direla, ez, baina bazagoela olako hamabigarren jokalari bat, eta este hontan zehar, eta este hontan aldiz, bueno, dene baki ginen zebazagon jokoan, eta nola baitere, naiz eta gauzek okertu denek, eta ni barne, gaina nik esan duen hasieran, ba, nila lasein nintzela, gauzak erde gina zaudetela, ordan agian, ba, ezen duen espero hau, eta gero, bueno, ba, zelaian ikusi zen, ba, neri nik leporatu nien, ez zela jarrera kontua zela, intentsitate falta, eta gire da kalitatea eta talde honi orokorrean indibibaki hartu maitugu jokalarek uste dut kalitate handiko taldea dela, behintzat bertze denboraldiko taldeak aleratuta, baina argi dagoena gauzek estutzen direnean eta nola baitere amildegiari begiratza denean garrantzitsuena ez dela talentu eta kalitatea, baizik eta jokalare batek aurrera pausu bat ematen duena eta garra edo kemena daukana eta nervio pixka batekin, ba, bertzak ere bai, pizteko, ez? Eta zentzu horretan, ba, nik errango nuke ez dagoela ba hoi esan jurko bat edo Kurtxaga bezalako perfil hori. Horrek ez dira nahi agian badagola lider bat itzalpean eta beste modu batera kudeatzen duena taldea, ez? Baina egia da, ba, kanpora begira sentsazioa da, ez dagoela hor, bueno, ahotsa goititzen duen jokalari bat.
1: Horrekin batez ero hier, etxeko jokalari daukien, ez tegero, bueno, ba, kanpokoen artean, ba, Ruben Garziak agian galoiak izan ditzake, Sergio Herrera bat, naiz eta, bueno, ba, berak, badaukan bere nortasun, bere hori, ez da, ez dakit, lidertzat hartu daiteken Sergio Herrera agian, ez da, lideraren pertsona arketipikoa, Ruben Garzia bai agian jogen ezakela, naiz eta ez izan agian Oier eta hauen esokakoa, baina, karo, momentu honetan zein izan daiteke, ez da, Osasunaren lidera aldagela horretan.
0: Bai, eta bueno, etxekoa izanagatik, ez da horrek ez du esan nahi kapitaina izan behar duenik, edo aldagela barruen lider bate izan behar duenik, kasu horretan argiena Moncayolaren kasua da, agian Iker Muñozek geixiago, baina protagonismo gutxi, Sergio Herrera ere ez da espezifikoki profil hori, eta taldea blokeatu denean, ez da Zelaian bertan egoerari buelta emateko, gai izan dena hotxik, kenyurik, eta Budimir ere itzalita ikusten da.
1: Eta frustratuta eta gainera, ez da?
0: Bai, frustrazioarekin, antxiedadearekin bezelan, eta zaharren bertan espainolen aurka hori ikusi genuen. Bueno, pase horizontalak, pase baloi luze desesperatuak, eta jokalarin arteko kenyuak, komunikazio eskasa, eta alako egoretan, baliderrak agertu behar dute, taldeari arna esaman, kontrola ezin jaren tentsio hori pixkat baretzeko, eta aurten ba, ordea Osasunak gehiegi, bueno, dependitu edo menpekotasuna izan du inertziaz, momentu honez, baina oso gutxi menetako lidergo, ez? Eta futbolean batez ere jaitsiera usain hori dagoenean, ba, lidergori gabe eta futboli gabe oso zaila da. Egoera ilunetik ateratzea, hori bai, badiru didana iluna dela, baina goratu oraindik eren azkenengo jardunaldia Osasunaren esku dagoela, egoera dramatikoa izan erron, Osasunaren esku dagoela Alemanian jarraitzea, zeren, bueno, hori kontutan hartu beharra den zerbait da, zeren, hain giro kutsatuetan ere, batzutan perspektika pixka bat behar da, jakiteko zer behar duen taldeak.
1: Hane, berdinketa bat, nahikoa izango litzateke. Azken jardunaldian Osasuna salbatu eta egoteko. 43 puntu, nahikoa lirateke atzo adibidez, ba, Sevillak lortu zuen kopuru hori, Alabesek ere bai, 43 punturekin daude, eta ia badakite datorren denboraldian lehenbailean izango direla. Ez dakit berdinketa baleko izateak horrek berak ere arriskurik badakarren Osasunarentzatze, Osasuna badakigu nola aritu den aurten etxetik kanpo, eta ez dakit berdinketaren bila joatea estrategiarik onena den, nik behintzat ez dut esango nuke.
2: Bai, ni bat natorre zurekin. Errango nuke, atzoagian dena beltzago ikusten nola nik pertsonalki, egia da sentsazio aldetik oraindik ere nere zalantzak dauzkadala, baina bueno, estadistikoki edo behintzat ikusite ez, ze kombinazio goten aldiren bat taldea nolabait ere salbatzeko argi dagoena da, Osasuna lehenbiziko mailako taldea segitzen segituko dugula izate, edo zer gertatzen bada kenduta, hau da, Mallorca eta Gironak irabaztea eta Osasunak berak galtzea. Gainerako kasu guztietan Osasunak lehenbiziko maiari utziko dio. Ba, nik ere batut, nik pentsatzen dut, o pentsatu nahi dut, atzo benetan, bueno, benetan, mere, bueno, porrotonek errealitatera zela iratu duela taldea nola baitere, eta nik pentsatu nahi dut talde hau larun batean agaueko bederatxetan kolusiumen estela joango berdinketaren bila. Uste dut, atzo ere sentsazio hori izan genuela, ez? Momentu batean, bueno, ba, berdinkaterekin konformatuko zirela, eta gero azkenean gauzak, ba, okertu ziren, eta eskutsi joan ziren etxera, beraz, pentsatu nahi dut, atzakoa benetan zaplasteko handi izan zela, kolpe gogorra, eta honek bali izan diela, benetan pentsatzeko, garaipena dela, momentu honetan bide bakarra, benetan mailari eusteko.
1: Oraintxe bertan esango nuke, baikorragoak direla, estatistiken bidezko aukerak, hau da, estatistiken arabera esango nuke, uste dut, 108 aukerak daudela Osasuna bigarren mailako talde izan dadin, baina esango nuke oier, gero sentsazio erreparatuta, ikusten baditugu ez, atzoko sentsazioak gauza nola joan ziren, gero Mallorcako Oviedoren kontra jokatuko duela, Gironak Elxin kontra, etxan jokatzen duela, sentsazioak ez dira, baikorregi egoteko modukoak.
0: Hori da, kontuak argiak dira bai, eta hortaz jakitun izatea oso garrantzitsua da, baina sentsazioak azken jardunaletan are eta garrantzitsuagoak dira taldea ze aldarten iristen denean, ze konfiantzarekin, ze pentsa, txamponaren bialdeak Levantek ere 42 puntu ditu, baina begira nolako, bueno, emozionalki zeinen sendo, zeinen, bueno, ondo ongi dauden, eta Osasuna aldiz, erabat makur triste, decepzioarekin, decepzio sentsazio hori gainetik ezin kenduta, eta horrek ere asko balio du orain. Esan duzuena, Osasuna Getafen puntu bat beharko du matematikoki, bueno, lasai geratzeko, eta galtzen badu ere, beste zelaetako emaitzen menpe gelditu beharko da, baina noski, espekulatzearekin jokatzen duzunean, eta bueno, berdinketa sinatzen duzu momentuan, gogoratu Sabadellen ere zer gertatu zen, baina hori beste emaitzei errepatu beharko diegu, kalkilagailua ere eskuan izan beharko dugu, eta garrantzitsuena nola ez zelaian zer gertatzen den, ez azkenean, beste emaitzek ere, bueno, ze emaitzagan arabera, presioa sartzeko modu bat ere izan daiteke gainontzeko zelaietan zer gertatzen den arabera, eta gainera, beste albiste txar bat ere izango da, Osasuna zalek ezingo dutela kolisiumen ere egongo, hasi que ez dira kolisiumen ez baitago sarrerarik zale bisitarientzat. Beraz, bueno, bakarrik egin beharko die aurre egoerari, eta zalen sustengua ere, pixka bat animoak emateko hori ere ez du izango.
1: Beno, baina ze gertatzen den larumateko partida erabakigarri horretan, Getafe Osasunaren kontra, eta hortxea, ba, salbazio lortzen duen gizonezkoen taldeak, emakumeen taldeak berriz, atzo playoffeko final aurrekoetako itzuliko partia jokatu zuen, galdu egin zuen Villarrealen kontra, kanpoan geratu da horren bestez, eta ba, berriz ere ies egin dio Josu Domingezen taldeari lemaiera igotzeko aukerak, eta horretaz guztiaz iragarkien ostia mintzatuko gara, iratigoa jokalariarekin. Beraz, bueno, bikote, zuei lasai utziko zaituztet, eta eskerrik asko, eta datorren astelenera arte.
2: Zuri, aio!
0: Agur, ondo izan!
3: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
4: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
5: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
6: Balzenekien orain aurretan eraben ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentillak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
7: Karrikirik antolatuta, liburu aurkezpena. Maiatzaren 20an, aste azkena arratsaldeko 7etan, Karrikiri elkartean, Garondoan liburu aurkezpena Gorka Bereziartua egilearekin eta Santi Leone aurkezlearekin. Antolatzaileak, Karrikiri, Alberdania, Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
8: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.

0: Amaitu da denboraldia emakumeen osasunarentzat. Josu Dominguezen taldeak lehen mailara igotzeko play-offak jokatu ditu, baina ezin izan du Villarreal kanporatu. Joaneko partidan bat eta bi galdu zuten gorritxoek eta atzo Urpekari horiak 3-1 garaitu zituen. Hori horrela, elitan jokatzeko ametsa bete ezinik jarraitzen du osasunak. Denboraldi honi ekin aurretik goitik behera aldatu zuen taldea eta gerora oso ibili gora beratsua izan du. Alde horretatik, sari polita izan da play-offak jokatu alizatea, baina jokalariak pozik aldaude egindako lanarekin. Bada ea jarraian zer erantzuten digun Irati Igoa erdilari gorritxoak. Irati, arratsaldeon eta ongi etorri Kirolerrira.
1: Arratsaldeon.
0: Beno, sarreran aipatu dudan galderaren aurretik, lehenik eta behin galdetu nahi dizut, nola bizi izan zenuten zehatz mehatz atzoko partida. Villarrealen jokatu zenuten, eta bueno, 3-1 bukatu zen partida.
1: Bueno, azkenean, bagenek egun partidu zaiatzela, ez? Azkenean, tajonarre galduta, ja puntorrekin joaten ginen, bagenekien bakarri irabazi beharko nuela pasatu nahi bagenun. Eta, bueno, egia da, txerako 15-20 minutuak ongi bilitu ginela, baina, bueno, azkenean ikuste, pues, urte guztian pasatuta egun bezala, defentsa zonan, ez gara oso indartxu ibiltzen, eta azkenean bi errore horiek, zabe, bi gol izan direla.
0: Lehenik eta bintzigorra jaso zenuten joaneko partidan, eta xoaren, zebat eta bigaldu zenuten, ziur aski, merituak egin zenituzten partidori irabazteko, Villarreal baino gehiago ere izan zineten, zelaian, baina kontua da, eraginkortasuna alako kanporaketetan funtsezkoa izaten dela, eta zentzu horretan Villarreal zue baino eraginkorrago izan da kanporaketa osoan zehar, ezta?
1: Hori da, bai, azkenean, helburua pilota o baloia portea sartzea da, eta, bueno, egia guta jonaren beraien zelaian ibili ginela, okazio asko izan genituela, baina azkenean beraiek kontratakean min asko intziguten, eta hor dago erantzuna, ez? Beraiek bi aldi iritsi ziren bi gol sartuta, eta bueno, egia da, ba, du bukaena gola sartu duzula, ordan bizirik joaten zara Villarrealera, baina bueno, azkenean atzo berdina, pues partidu zaiatze, magenek egun zaiatzela, partidu berri bat, gu sentsazio honekin, eta potena amatera joan ginen, azkenean, egia da zenok agula zer galtzeko, ez, azkenean dena eman, eta ateatzen bada ongi, eta ez dela, pues, pena askorekin, ba, listo. Eta, bueno, partido arraro izan zen, ez, azkenean beraik talde oso naukate, eta etxan zeuden beraien jendearekin, beraien zelaian, baina, bueno, azkenean bukara ino esanetu ginen, gol bat sartu genuen, baina, ja, zigun denborarik ematen gehiago zartzeko.
0: Egia da, gol bakarra sartzea, partida hasieran nahikoa zela berriz ere kanporak eta orekatzeko, baina kontua da, Villarreal bi eta huts jarri zela, atxederanen aurretik eta hor bai, baina da, malda, benetan pikoa bilakatu zela zuentzako. Beno, ba, kontua da, azkenan, bukatu zaizuela demoraldia, nahi baino lehenago, ze garbi dago taldearen ametsa play-off hoietako finala jokatzea zela, eta finala jokatu eta irabaztea, ba, bengoz osasuna lehen mailan ikusteko. Eta, bueno, ba, orain bai, sarrerako galera egingo dizut, Irati, pozik zaudete talde barruan egindu zuen denboraldiarekin?
1: Bueno, ba, egia esan, erdizka. Azkenean ikuste denboraldi zaiatzela izbagenek igun, ze egia da, pues, urte hasieran aldaketa asko egon zirela, pues, amairu jokalari berri izan ditugu, eta, bueno, zenekien nola sartuko ziren jokalari horiek. Egia da, aurre denboraldia osora ingenuela, eta gure sentsazioak talde bezala osona zirela. Baina azkenean, ba, denboraldia osarra izan da, ez gara izan oso regularrak, ez bi partidu irabazi iru galdu, o iru irabazi, eta gero, kriston denbora pila sartu gabe, ez da, sentsazioa raroekin. Egia da, urten, nahiko erreza edo lasateko dan, zela playoffean sartzea, ze azkenean filial asko bai daude, baina, bueno, gure sensazioak arrara dira. Azkenean, behin playoffean sartuta bat bagenekien edo zer gauta pasa daitekela, azkenean beste ligaxka bat bezala izango zen, eta azkenean presioa, nervioak edo zer gauta pasatuko zela, baina, bueno, helburua playoffean sartzea zela, bagenekien, eta lortuta genukan. Baina sensazioak arraroak.
0: Bai, ze gainera, playoffak jokatzen dituzu, baina liga oso bola da txarrean bukatuta. Egia da gero, bueno, pentsatzut playoffak enfokatu zen dituzela, ba, denboraldia berriz ere utxetik hasiko balitz bezala, ezta? Denboraldi bat gutxienez bi partidakoa, eta burua zentzu horretan, garbitu ziur, ba, Josu Dominguezek zentzu horretan, ba, azpimarra egin zizuela kontzeptu horretan. Baina hala ere, ez dakit, denboraldia oso bola da txarrean bukatu izanak, liga oso bola da txarrean bukatu izanak, horrek ere izan du arrastua gero playoffak jokatzerako orduan, eragin dizue nola baitere?
1: Ba, iazan nik uste zerbait eragin digula. Osa, unke guk ez zetezan edo txipa aldatu eta banekien beste final bat izango zela, baina, bueno, azkenan hilabete batea baten genuen porteria utxik utzi gabe, golak enkajaten, eta asko kostatzen zaigun golak sartzea. Horren bagenekien Villarreal joatean minimo bi gol sartuko zituela zu urrengo fasera pasatzeko finalera. Zaila zela bagenekien, baina bueno, denak konfiantza geneukan denengan eta lortuko genuela, baina bueno, azkia ez da horrela izan.
0: Claro, playoffen aurretik sei jardunaldi izan ziren irabazi gabe eta izan zen, bueno, ba, azkenan denboraldi osoko ba, boladarik txarrenetako bat esango genuke. Egero egia da, denboraldien zer etenaldi asko izan direla eta etenaldi luzea gainera selekzioen partiden ondorioz eta pentsatzen dut horrek ere eragina izango duela, ze geldialdietako bat gogoan dute gertatu zela benetan bolada honean izan zinetenean. Ze adibidez, bueno, urte hasiera, denboraldi hasiera oso ona izan zen, urria eta zaro artean, beman zen ituzten, uste dut zazpi partida izan zirela galdu gabe, gero urte hasierako emaitzak ere oso onak izan ziren, baina gero hor, etenaldiak izan dira, eta azkeneko txampa horri ba, neurria hartu ezinik, ez da?
1: Hori da, bai, azkena urtean, denborazko galditu gara, eta ez bakarri aste bat, agian bi aste buru, iru aste buru orduan, behin galduta, galtzen zenula, bazenkin, bi aste buru zinetela, zeuskala, pues, jolastu gabe, kompetizio gabe, orduan, ez dira berdin hartzen, ia zen baduzu bezala. Dan, denbora luzeago egiten da, geldiago pasatzen da denbora.
0: Claro.
1: Baina, bueno, esan dutun azkenean, ratxak izan ditugu, zauzian ongi hasi ginen, gero ere beste bola bat izan genuen, baina agia da, pues, denbora libukaera bestela oso hona izan. Zugu irabazi eta partidu guztietan bi o hiru gol sartitugu bakarri, baina, bueno.
0: Gero, gertatu dena da baita ere, sailkapeneko lehen taldeen kontra falta izan zaizuela, ezta? Beste urratxo bat ematea, beste koska bat igotzea egia da, karo, aurkari irik zaienak direla, eta aurkari joen kontrapuntuak lortza ba, beti garestiago dagoela, ez da, baina lehenengo sail sailkatuen artean, bakarri Real Madrid beri irabazi diozue. Zentzu horretan, bueno, falta izan zaio, ez da, Osasunari puntutxo bat, hor goian egoteko.
1: Bai, hori da, bai, hasieran, guk esan genu, partio guztiak irabazi dituela, bekoen kontra zela, eta goia, oza, Liga FN egon barra nahi bat dugu, bagenekion, goiko zailkatuen aurka, kompetitu darko zenula, edo norbait irabazi, ze azkenean horre ikusten dira gauzak ez, azkenean Alavesen kontra galtzen duzu, bale, kian azkenean empatea lortu duzu, baina, bueno, sentzazioak ez, ze bai, irabaztea, pues, azkeneko ari, azkena horreko ari, garantzi berdina daukala, baina gure sentzazioak ez dira berdinak.
0: Horaina, analisi egiterakoan, zer uste duzu datorren denboraldiari begira dela taldearen gabezia nagusia, hau da, zer konpondu behar du lehenik eta behin, eta era berean, zein uste duzu dela taldearen indargune nagusia?
1: Ba, ni uste indargune nagusia dela, ba, denak, elkarrekin gara ziston taldeon aukagula, bai, kanpoan, bai, zelaian bertan, pues, denei laguntzen, gero entrenatzaiekin eta estafaekin ere kriston erraziona dago, oza, ambiente osona dago, eta gero, urrengortari begira zerbait aldatzeko edo hobetzeko, nire ustez gehien bat areak dira, bai area ofensiboa, pues, gol gehiago sartzea edo iristen zarenean zelaia aurkako zelaia ba, peligro gehiago sortzea eta gero ba, gure zela, gure arean ba, berdina defentsan intentsitate gehiago izatea edo ez behin iritsita gol bat sartzea.
0: Egia da, bueno, defentsako datuak erabat txarrak ere ez direla izan, ze 26 partidatan ligan, fase regularrean, 26 gol jaso zen ituzten, eta hain justu hori da, Barcelona txapeldunak jaso duen gol kopurua, beraz zentzu horretan,
1: bai.
0: Behintzat kopurua ez da txarra.
1: Hori da, ez hori ez, mia, gehiema gure sensazioa direla, egon dira partida asko zuk, asko generatu duzula, ez duzula golik sartu, eta beraie, bi okasiotan edo hiru okasiotan, gola enkajatu dituzela. Horda, azkenan, bai. Hori guretzat ere, ba, pixatzen digun.
0: Iaz, azkeneko jardunaldian gelitu zineten playoffetik kanpo, Atletico Madrien aurka uste dut, berdindu egin zenutela, eta horren ondorioz ezin izan zenuten kanporak eta jokatu, alde horretatik, bueno, aurten egin duzue, urrats hori, azkenean, ba, kanporaketak jokatu dituzue, zentzu horretan, sentitzen duzue irati, ez dakit, demoraldi batetik bestera, obera egin duzuela, hobekuntza hori edukitu zuela?
1: Bai, nik uste, bai, eta azkenean, bai, ekipo bezala eta bai taktikoki edo partidetan zehar ikusten dena, nik uste hobekuntza handia egon dela urte batetik bestera. Eta gauza hori, pues, talde kide berriak izan ditugula, eta orain pues, gure helburua ba, alik eta hobekien jolastea da. Pues, hobetzea gauza, pues, gautengo gauza txarrak edo ez dira hain ongi atera, eta hurren urterako ba, gauzaiak gehiago pulitzea.
0: Aurten gainera, bueno, bai sartu zarete azkenean, igoraren borroko horretan, baina salbazioa beti agertu da, ezta, atzerako ispilu horretan, ze aurten lau talde jetxi dira, normalean baino gehiago, horrek tentsio eragin du, garbi dago, eta azkenean bukatu zenuten liga jetxieratik hiru puntura, beraz, ba benetan aurtengo liga eroa izan da eta aukera eduki duzu bai jaisteko eta baita igotzeko ere.
1: Hori da, bai, azkenean ibagenekin liga zaila izan batela, hainbeste jende jaiste, osea hainbeste talde jaisten, ba betiko joazten zien zerbait edo bai playoffera sartzea edo bai descenditzea. Osea, ez zeneukan partidorik ez dela garrantzitsua, partidu guztia garrantzitsua ziren, finalak bezala ziren, eta azkenean guri garrantzik gura da, azkeneko jabetean ez dugula partidoek irabazi, eta azkenean ostra ikusten genuen bekoa gero eta gertuago.
0: Beraz orain, bueno, atxeden hartzeko tenorea bai fizikoki, eta baita diozunagatik, ba, mentalki ere ze, azkenean tentsio handiko denboraldia, zentzoretan, bueno, zakite, ze modu sartuko dituzen oporrak gustura, dagoeneko gelditzeko gogo zineten irati, nola ikusten duzu?
1: Bai, bueno, a ver, gehia da, pues azkenean gure helburua pues finala iristea dela, baina bueno, behin bukatuta, barain astonta entratzen dugu, ba nik uste pues ja despeditzen joateko dela, eta nik uste ja udama, o sea, udako porrak emango dizkigutela, eta listo, urrengo urteari begira ja.
0: Zuretzako aurtengo izan da bigarren denboraldia Osasunaren lehen taldean, eta bueno, zentzu horretan galetu nahi nizun, nola bizi izan duzu aurtengo denboraldia eta nola sentitu zara zu pertsonalki?
1: Ba, ni pertsonalki oso ongi sentitu nahi, azkenean partidoro hobetzen gauzak hobetzen, eta bueno, egia da, pues, dena jolastu dala, ez? Pues, azkenean igual partidatzen bat ez nuela jolastu, baina bueno, azkenean egia da dena jolastu dala, eta oso kontentu da horren gai. Egia da, pues, aurten gehiago kostatu zaila gola sartzea, ez dala aurten golik sartu, baina bueno, beste faceta batutan ere, pues, ekipoa lagundu diot, fizikoki, bapatxak ematen, asistentziak egiten zala, horren horko partetikan kontentu.
0: Eta bizkarren amartzen bakia eramanez, Osasunako amartzen bakiak zama dauka, pixatu egiten du, irati?
1: Bueno, azkenan hori ohore bat da, ez, nire herriko, nire iriko taldean jolastea ja oso bereztea, eta gaina zenbaki horrekin, ez, ba oso kontentu, eta ez da sentimendu hori bizitzeko modukoa dela.
0: Eta aurrera begira, aurtengo uda esango zenuke lasaiago izango dela aurreko uda baino, bulegoetan esan nahi dute, egonkortasun hori izango duzue, jokalari gehiago mantenduko dituzue, edo berriz ere espero duzue, bueno, aldaketak egotea, ze, ba, bueno, Josu Domingezen kontratu ere bukatzen da, ze espero duzue?
1: Nik uste aurtengo uda lasaiago izango dela, ze gila da, pues, aurreko urteko uda oso mugitua izan dela, baina, bueno, aurtengo uda lasaiagoa, azkenean bloke gehiena mantentzen dugu, egia da Josu kontratua bukatzen dugu, egia da zakigura indize zegeratuko denberarekin, baina bueno, gure, oza, jokalari guztiak edo gehienak jarraitzen dugu, ordan parte horretatik kontentu denak, pues hori, pues blokea mantentzen dugu eta urren urteari begira, pues lasaiago edo azkenean ez haute gara, gauzako ez ziaterotik hasi beharko.
0: Eta, bueno, ez zure kasuan pertsonalki pentsatzen dut, ba, zure burua, bueno, ez dakite, ez zuke esango diazu, luzaroan ikusten duzu, Osasunako elastikoa jantzita, edo, ez dakite, beste aukeraren batera ikusiko, ondo ikusiko zenuke etorkizunari begira?
1: Bueno, ba, egia da, pues beti pentsatu duzula, pues, jo, ez da, lehenengo mailan jolastea, edo, ez, azkena ikusten duzua ingertu zaudela, eta, bueno, baina egia da, pues nire helburua edo nire gauzo nena izango zela da, pues talde honekin lehen mailara igotzea. Azkenean beti hor gaude plezan zartze, edo semifinalan galtze, edo finala galtzen, nire nik uste urte beren batean tokatuko zaigula, ez da beti horrela izango, ordan, ba, bueno, egia da, pues hori izango zela.
0: Ze, klubaren barruan nola bizi duzu hori, ze, azkenean urte mordoa da, ia marka da, Osasuna nola ari den igoeraren atzetik, ez da iristen, eta ez dakite, nabari da hori zama bezala edo nola bizi duzue jokalariek?
1: Bueno, guk egia esan, aurtengo jende berri guztiarekin ez dugula pentsatzen, baina gara, pues, aurreko urtean pixaten zegula, ze jende asko zegoen, pues, urte asko amate zituela playoffetik kanpo gelditzen edo finalean galtzen. Horrean, pues, azkenan hori pixua da, urteroz urtez galtzen, urtez urtez zarete eta ez zula lortzen. Baina, bueno, egia da, aurtengo bloke berriarekin ez dugula hortan pentsatzen, gure helburua zen playoffean sartzen eta lortzen saiatzea kanpoan gelditu gara, baina bueno, jarraituko dugu eta noizbait iritsiko da.
0: Hori da, bai, ala gertatzen den etorkizunean eta orain, bueno, ba, irati, gozatu oporrez eta deskantzatu. Irati goa, Osasunako jokalaria, eskerrik asko gurean izateagatik eta nahi duzun arte.
1: Eskerrik asko zuei.
2: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
3: Adaska lore zaintzak eskainita bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkizugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen. Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabia etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
4: Arnasteko zailtasunak, beginegartzu eta gorrituak, doministikuak, animalien ileek, hautsaren akaroek eta polenak, osasun arazoak sortzen dituzte. Propoli txuriak norberaren defensa naturalak babestu eta suspertzen ditu. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3, interneten lacolmenataayuda.com.
5: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8448-820116 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
6: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
7: Estresa, antsietatea, ezinloak hartu edo mina.
8: Zure nervio sistema desdoituta egon daiteke.
7: Larrotxapea mediku zentroan neuromodulazioarekin lagunduko zaitugu.
8: Itzordua centrolarrotxapea.com.

Emaitzen errepasoarekin hasteko frontoietara joko dugu. Buruzburuko txapelketa azken txanpan sartua dago eta azken biegunetan finala nork jokatuko duen argitu da. Larun batean Iñaki Artola 22 eta 13 nagusitu zitzaion Unai Lasori eta atzo Dariok Aixe hartu zuen mendean Iker Larrazabal 22 eta 8. Horren bestez, Artolak eta Dariok neurtuko dituzte indarrak iaren 31an Iruñean jokatuko den finalean. Saskibaloian, Osez Ardoik lehen mailara igotzeko lauko finala jokatu du. Larun batean, 43 eta 44 irabazizion Unikaja Mijasi final aurrekoetan. Garaipen epikorrek auspotuta iritsi zen atzoko finalera, baina bertan, Zeltak bere legea ezarri zuen 65 eta 43 Galiziarren alde. Partida oso parekatu izan zen momentu gehienetan, baina Nafarrek garesti ordendu zuten bigarren laurdenen izaniko txakalaldia. Bertan 10 puntuko abantaila lortu zen Zeltak eta azkenerako eutsi egin zion errenta horri. Ardoik bere aldetik porru eginda eta saririk gabe amaitu zuen playoffa. Albiste hobea dugu waterpoloan, izan ere ligako azken jardunaldian denboraldiko lehen garaipena lortu du Iruña taldeak. 10 eta 14 nagusitu zitzaion larun batean horta azken aurreko sailkatuari eta garaipen hori mugarri izan liteke jaitsiera ekiditeko kanporaketetan. Liga azken postuan amaitu duten Nafarrek, baina garaiz daude oraindik egoera konpontzeko. Mendi lasterketetan urteko itzordu handietako bat izan genuen atzo, Zegama Izkorri Mendi Maratoia. Ostiralean lehenik eta behin proba vertikala jokatu zen eta bertan, Naiara Irigoien Nafarrak ezin izan zuen berritu azken hiru urtetako garaipena. Laugarren postua eskuratu zuen azkenean. Eta atzo, lasterketa luzean, Elousin Elazaui Marokoarra eta Tobe Alexanderson Suedierra izan ziren azkarrenak. Elazauik bigarren garaipena du jarraian eta Alexandersonek marka berria ezarri zuen emakumezkoetan. 4:08 eta 9:09 denbora ezarrita. Arekin batera, bi euskal herritar igo ziren podiumera. Malenosa bigarren izan zen eta hirugarren Sara Alonso. Atletismoan Asier Martínez podiumaren gorenera itzuli da. Larun batean nagusi izan zen Ibizan, 110 metroko lasterketa esidunean, 13:44 denborarekin. Eta txirrendularitzan, Misha Bredewold herbeheretarrak irabazi du Euskal Herriko itzulia Jara Castellain herrikidearen eta Lauren Dixon eskoziarraren aurretik. Euskal Herritarren artean, bikain aritu da Usoa Ostolaza. Lehen amarren artean sartu da 3 etapetan eta sailkapen nagusia 7. postuan amaitu du. Entzuleok, gaurkoz besterik ez, kirol kontu gehiago datorren asteko kirolerrian. Izan ondo, agur.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, datozen minutuetan hasiko duten Nafarroako parlamentuan bilera, foru gobernua osatzen duten PSNek Geroa Baik eta Zurekinek, Goimaiako ordezkaritzarekin hasi ere, Maria Txibite, Usue Barkos eta Begoña Alfaro bertan izatea baitago aurre ikusita. Ez usterik ezean, tregua sinatuko dute, ala iradokitzen dute Geroa Baiko Pablo Azkonak eta PSNeko Ainhoa Unzuk esandakoek ere.
2: Gure konpromisoa gobernu aurrerakoi eta pluralen aldeko konpromisoa da. Baina gogoraziz ere, ez zela, ostegunekoa bezalako muturreko egoetera iritsi behar. Espero dezagun, PSN ohartzea ez duela bakarka gobernatzen.
3: Acudiremos esta tarde con la firme voluntad por parte del Partido Socialista de reafirmar este compromiso adquirido con el...
1: Giroa baretuta, baina Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilari Sozialista ez dago batere pozik, gogoratu Nafarroako itunpekoen sarean tartean ikastoletan hainbat gela isteko ark iragarri zuen asmoaren ondotik piztu zela krisia eta Geroa Baika albidetu zuela UPNren lege proposamenak aurrera egitea itxiera horiek eragozteko. Jimeno koartarazpena egin du, UPNren legea nola aplikatu behar den aztertzen direla dio, baina...
4: Digamos, es un torpedo a la línea de flotación en la planificación educativa del Departamento de Educación.
1: Geroa Bairen erabaki ura torpedoa izan dela hezkuntzaren planifikaziorako. Nola nahi ere esan bezala, bere alaxiko den bileran foru gobernuko bazkideen arteko giro gaiztotua erabat baretzea espero da. Ziburun, Seaskako arduradunek eta guraso talde batek galarazi egin diete sarrera Piarres Lartzabal kolegioa ikuskatzera joandako Hezkuntza Nazionaleko bi langile publikoei. Ekintza horrekin salatu dute ezinbestekotzat jotzen dituzten irakasle lanpostuak eta basoa azterketa euskaraz egiteko aukerak ukatzen jarraitzen duela Frantziako gobernuak. Andoni Lizeaga.
5: Beharrezko baliabiderik gabe ezin zaie ikuskatze kontrolik eskatu. Zehazkan, ikasle azkunde handia izan dute, 70 ikasle kolegioetan eta liceoan, 7-8 bat irakasle postu beharrean dira, eta ez diete bakarra ere eman helduden ikasturterako. Horregatik gaurko ezezkoa ikuskatzailei, Antxon Etxeberri.
6: Duguk ez dugu unartuko, 27-28 ikasleko gerak, helduden esartzeko. Guk ez dugu beharrik espeziolik, behar dugu erantzun positiboak.
5: Bi ikuskatzaile ziren ekintza azalduta, gutun bat jaso dute eta itzuli behar izan dute, eta Zehaskakoek euskarazko azterketen auzi ere salatu dute.
1: Eta Hego Euskal Herrira itzulita, aurten laugarren astez greban dira osasun sare publikoko medikuak. Osakidetzari dagokionean osasun saiak dio, ia 116 jarraipena izan duela grebak goizeko txandan. Herrialdeka, ia 118 Bizkaian, 15.67 Gipuzkoan eta 110 pasatxokoa Araban. Nafarroako osasunbideko daturik ez dugu oraingoz. Apirilaren 27 astean egindako grebaz geroztik osasun ministeriotik ez dutela negoziaziorik egin, ala diote medikuek, greba batzordeak ala jakinarazi du. Gaurko manifestazioan Jaurlaritzari ere egin diote enplazamendua medikuek, Espainiako Osasun Ministerioari konponbidea eskatzeaz gain, medikuen aldarrikapenekin bat egiten ote duen ala ez, argi adierazi dezala Jaurlaritzak. Eneritz Gomez de Segura, lehen arretako medikua.
7: Ba, gure ametik handiena izango zan, uda baino lehen guzti hau amaitzeko irtenbide bat ikustea, kegia da Eusko Jaurlaritzak ezin duela legea moldatu, baina bai aplikatu alditu aldaketa izugarriak, esaten badute guk ez dugu baietz izango, ez? Orain dagoen markoari, Madrilen ere aldaketak suertatu beharko dira.
1: Errepidetan arretagune bakarra orduotan Gipuzkoa 20an, Donostiako Saiesbidean Aritz eta parean, kamioi batek matxura izan du Irunerako noranzkoan eta erretiratu dute jada, baina oraindik ere autoilarak daude puntu horretan. Eta guraldiari dagokionez, zerua lainotuta, baina oro har ateri, nolanahi ere litekena da arratsalde honetan Nafarroa iparraldean eta Pirinio inguruan zaparrada txikiren babotatzea. Arratsaldean haizea iparraldetik finkatzen ari da, baina aurrez igo dira zertxobait temperatura maksimoak eta 18-22 gradu artean errenditu dira, beroena gaur barnealdean. Besterik ez oraingoz laurak eta lau dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeon lankideok, astelena berriz ere irrintzi plazan, Martin Cervantes termoduz, asteburu luzearen ondoren.
1: Ongi.
0: Nekatua?
2: Gaixo.
0: Ba, asteburuak, EHN hartzeko dira, naiz eta batzutan kontrakoa gertatzen den ez da unailako.
3: Gaixo, arratsaldeon. Gaixo, pena maten dit, gure etulik. Karo, nekatu egin da, lau egun eta gero, ez dut arterik izan deskantzatzeko.
0: Borri da.
3: Ai,
0: gazteria.
3: Zuka etxaren arte galduzu. Ai, ama. San Isidroak.
0: Zue.
3: Eta euria, Eta hotza. Aseguraldi kaskarra. Ala eta guztiz ere, ongi pasadugu.
1: Giroa ederra. Gazteizen 4 gradu egin ditu.
3: 4 gradu besterik ez, Gauetan bai, gauetan egia da hotza egin duela, baina ala eta guztiz ere disfrutatzeko tarte atera dugu, Giroa egonda herrian. Ia dena ospatu alizan dugu, ez da ia zer bertan bera geratu. Beraz, gustora, gaur okerrago noski. Gaur goizean, somatzen genuen hor, ez dakit, zerbait behar genuela, Zutxunean abaritzen genuen herrian.
0: Bai.
3: Triste zegoen.
0: Bueno, bestondoa, badakizu.
3: Bestondoa, hori.
0: Besta baten ondotik datorrena, bestondoa, izaten delako, noski. Bertan bera gelditu zena, hori bai izan zen, atzo ospatzekoa zen, Euskal Eskola Publiko berriaren besta, sortzenek antolatzen duen besta, ele bat milaka kolore lelopean ospatzekoa zen, baina, eguraldi iragarpenak tarteko, bertan bera uztea erabaki zuten, ostiralean, maizitazkenen, etzuen nahi eguraldi txarrik egin, baina, tira, erabaki hori hartu zuten, eta, noski, albiste tristea, ez ospatu izana sortzenek antolatzen duen besta hau, eta elkartasun kanpaina abiarazi dute orain, bertan antolatuta zituzten gauza guzti ere bai irteratxoa emateko, ze, noski,
3: da, gauzira. Inbesteko lan egin eta gero, pentsatzen dut, aurreikuspen guztiak, bai edaria, bai janaria, bai kontratatutako, animazio ekitaldi guztiak, bertan bera guztia, hain denbora tarte gutxirekin, buruko min bat edo beste sortuko zituen.
0: Segurazki, tartean, noski hor daude, tombolako sariak. Tombola bat antolatuta zegoelako, eta sari guzti horiek oraindik ere banatu nahi dituzte, beraz, aukera ukazue eskuratzeko, non ikastetxeetan jarri dituzte, ereduko ikastetxeetan, noski, tombolako boleto horiek salgai, eta bertan salduko dituzte, beraz, badekizue, ikastetxera hurbildu, edo zin ikastetxetara hurbildu, eta hortxe izan dituzuela boletoak, eta tartean, 11 sari eder daude tartean. 8 lagunentzako asteburua Mertxerena landetxean, Errigorako kutxak, ardo botila loteak, hainbat eta hainbat okitara sartzeko sarrerak tartean biat, Golen, Rokopolis, uarteko udalak ematen duen, uarteko udalaren aden izotz eta, eta esparako sarrerak, gozariak, bermutak, Osasuna Fundazioko materiala, hainbat, elkarreluiar, geltoki,
3: hori dereduko eskoletan salgai.
0: Hoixe da. Hortxe daude boletoak, aste honetan salduko dira, eta ekainaren 8an iragarriko dira irabazleen izenak, eta zein den zerrenda. Hori eginen da, eta elkartasun kampaina, elkartasun kampainak bertze bide bat ere bai izabaldu du, eta da, bizum kontu baten bitartez, laguntza ekonomikoa ematea horretarako, 06 48 zenbakira egin behar da bizum hori, norberak, nahi duenarekin.
3: Errepikatu bezagon, bizum zenbakia zein da?
0: 06 48 zenbakira.
3: Ara, horri, zuen ekarpenak bidaltzeko eta lagundu bezagun sortzen, eta ospatzekoa zen jai hori bertan bera geratu eta gero, laguntza seguruenik beharko dutela, beraz?
0: Babai.
3: Hortxe aukera guztiak.
0: Hortxe, sortzenen mezua eta elkartasun kanpaina hori. Maiatzak 18 ditu gaur, eta gaur, museoen nazioarteko eguna.
3: Museoen nazioarteko eguna da, eta
0: hori astelenetan, museoak normalean itxita daudela.
3: Bai, kasualidade tokatu da aurten, 18 astelena, eta lata guztiz ere ospatu behar dute, museoen nazioarteko kontseiluaren ikomen ekimenez sortu zen egun hau, 1977 urtetik ospatzen da, eta noski gure museo guztiak bizitatzeko aukera ederra dugu, eta jakin behar duzu

0: Nolabait, 19 museo elkartu, beberatzi ikerketa zentro eta parke zoologiko bat ditu. Kontuz, eh? Hor, bai, hor Washington dezen. Beste batzuk daude New Yorken, Virginian, Panaman, bai, musunduko museo multzorik handiena da. Bai, Lurrerena. Parisena, individualki handiena, bizitatuena, baina bestelako batzuk ere baitu munduan barrena. Eta txikiena, ba, hau Numu izeneko museo bat da, Guatemalako arte garaikideko museo berria, gutxi gora bera, bibider 2,5 metro neguntzen du, eta arrautza itxura du. Beraz, bueno, han sartu, zure gorputzari buelta bat eman, eta jada ikusita izanen duzu museo.
1: Ba, Lubre izanen da munduko hundiena, baina... basketarik ospetsuena izan zuena ere bai,
0: bai.
1: Iaz izan zen, hain zuzen ere, balkoi batetik sartu ziren, ez, lapurrak.
0: Bai.
1: Eskailera simple batekin.
0: Hautsak arrote zituen, eh? Zer, garo, munduko museorik handienean sartu, eta hain erraz, balio handiko gauzak, lapurtzeko aukera izatea, bazakit ze seguridade klase
1: bai, ez dakik guzer gertatu zen horren ondotik, ez? Nola bukatu zen historio?
0: Bueno,
1: uste atxilotu zituzten?
0: Ba, atxilotu omen zituzten, seguridade arduraduna ere kaleratu egin zuen museoak, eta hortik aurrera egia esan ez dut gehiago irakurri, ez dakit zertu geratu den.
1: Ez dakigu gehiago.
0: Ja, ez, nik behintzatez, Nik behintzatez. Zer gehiago, gaur ez da bakarrik museo nazioarteko. Guna, miren,
1: Ez.
0: Gaur beste nazioarteko egun bitxi bat ere ospatzen da.
1: Ara.
0: Landareekiko liluraren nazioarteko
1: guna. Ez landareen nazioarteko guna.
0: Ez.
1: Landareekiko liluraren
0: izatearen nazioarteko guna. Bai, ze txorrada, ez da?
1: Bai, karagarria. Nori?
0: Osa, ongi iruditzen zait.
1: Nori otu zitzaion, asmakizun hau. Politak
0: dira, baina, bueno, ba, landare zientzien Europako erakundearen ekimenez sortu zen, 2012.
1: Noski, liluratuak daude horiek aspatu zuten,
0: Noski, ba, indarrean jartzeko landarek nekazaritzen, elikagaieneko izkoen iraunkorrean, baso gintzen, eta baratze zaintzen duten garrantzia, ez da?
1: Bueno,
0: zabaltzeko, edera guzteko.
1: Eta apaingarri gizare, bai, ez? Eta etxean, pisukide bezala, ere bai.
0: Bai, adibidez.
1: Bada, boien dea landarei izenak jartzen dizkiena,
0: Bai, nola baitez.
1: Nik izanak ez ditzik jartzen, eta ez diet hitz egiten ere, joan jende askok hitz egiten die landarei,
0: Bai, bueno, Goenkaleko Maria Luisak adibidez, hitz egiten ziren, eta, adibidez. bueno, osasuntxu.
2: Dula gutxi, landare aragi jale bat erosi nuen.
1: Ara, eta horri hitz egiten diozu, zegia da gero.
0: Ez jaten ditu, euliak.
2: Eltxoak edo euliak botatzen dizkiot.
1: Ara.
2: Eta, ba, os dago sosano, Oso,
1: bai, seguraski. Baina, bai, pixka bat...
2: Atera, loratu da duela gutxi. Eta zaio hor lore txuri batzuk oso politak.
1: Bai, bueno, nik itzegin nola zuzenean ez. Zitut izaten elkarrizketarik landarekin, normalean zizutelako erantzuten.
2: Hori sanoa da.
1: Hori sanoa da, ez. Baina, tarteka zerbait, ureztatzen egizidaren bitartean, edo landaren bat balima dago pixkat patxal, eta erraten zu, ai, zer duzu? Baina zizu erantzuten noski.
0: Claro. Baina horrengo gunean osasuntxuagoa ikusten duzu, adibidez. Ez, oza, zure hitzek ez dute nola baita.
1: Hitzek ez dute nire esperientzian arabera zuten inolako eraginik.
0: Zepena. Amunduko lorerik handiena da lore ilotza. Amorphophallus titanum. Ia 3 metroko altuera izan dezake. Aragi usain kiratsa du.
1: Amorphophallus,
0: Amorphophallus, bueno, uste dut horrela esaten bela. Eta aragi usain kiratsa du, intsektu polinizatzaileak erakartzeko.
1: Ze
0: iruditzen?
1: Ba, ez da oso, ez da etxean jartzeko moduko.
0: Ez da etxean jartzeko.
1: Bai, badire landareak,
0: jendea usatzeko
1: oso,
0: bai.
1: Etxe barrenean jartzeko, barreneko landareak, izan ohi dira unitzetan, landare, ba, tropikalak, adibidez, ez? Ez dutenak sobera zainketa handiegirik behar ere, ez? Eta, nahiko bere kabuz azten direnak. Eta hoiek, kaktusak ere bai, noski, bai. Eta hoietako batzuk oso handiak egiten dira, eh? Nik baditut lagunak, landareak badituztenak etxean, eta kasik bere bai, burua desalojatu behar dutenak.
0: Dute, logela
1: hartu dutenak logelaren zati garrantzitsua.
0: Bai, eh?
1: Bai.
0: Ni baditut plastikozko batzuk, eta gila esan nahiko osasuntxu daude, kolorea mantentzen dute.
1: Nahi,
0: urte batzuk joan dira,

0: zinituenetik, eta koloretsu, eta osasuntxu, eta hitz egiten diet, baina ez dute ere, zer esaten.
1: Natura illa.
0: Baina pozik nago.
1: Natura illa.
0: Ez, gero kanpo aldean badut, baitut. Ai. Landare batzuk.
1: Lore bat oparitu gehizut.
0: Bale, oparitu.
1: Zaintzeko,
0: Bai, zainduko dut.
1: Baina oso polita opari bezalare bai. Zene landaretako gehienak ez dira, bueno, batzuk bai dira erosiak, baina gehienak dira edo oparituak, edo lagun batek emandako eskeje batetik ateratakoa.
0: Ara, begira.
1: Bai, eta hori oso polita da, zer horitzen zara, ez? Zure bakizun hondik datorre landare bakoitza, eta...
0: Egia da, momentu hau, bueno, urteko politenetarikoa da, ez? Mm-hmm. Eta orain ikusten bitu adibidez herrietan, balkoi guztietan, loreak zintzilik, ez dakit zuenean, baina gurean ematen du ere lehiak eta moduko bat dagoela, ea nork duen balkoi
1: politena. Orain udaberrian, bai, jendea, hartzen du nahiko serio kontua.
0: Bai, bai, baina esan dut hori, bai, jendearen artean nolako piketxoak ere badaudela, eta...
1: Kagarriak.
0: Bai, eta blokeanean nork duen balkoirik loratuena, politena, ederrena, koloretsuena, eta nik uste dut haien arteko leia baino gehiago...
1: Ikamikak.
2: Baina leia sanoa.
0: Batzutan ezain sanoa,
2: Honek badu nik ez dudan landarea, rollo Pokemonako ezala.
0: Nork.
2: Bizi lagunak erran dut.
0: Pokemonak bezala, diozu...
2: Bai, koleksionatzen dituzela, begira.
1: Ondoko ari begiratzen diozela, pixka bat,
0: Bai, esaten duzu, ostrase polita biren, nere bizi lagunak dituen loreak. Ba, non erosiko zituen, eta tarrasten zara pentsatzen, eta nahi duzu hola, eta joaten zara, eta erosten duzu, eta berak hiru baditu, zuk sei jartzen dituzu.
2: Bai, hori duela gutxi oparitu zuguten, urtean behin... ureztatzen den lore bat.
0: Bai,
2: da, badu kristalezko horrela kupulatxo bat, eta orduan bera bakarrik...
1: Baina barrenean aukitzeko,
2: Bai. Eta bera bakarrik ezakiz, ba.
0: Jode, horrelakoak beharko nituzkenik, etxean?
1: Adibidez, aukerak badaude, badire landare batzuk aski zaintza gutxi eskatzen dutena.
0: Horregatik.
1: Ikusten animatu beharko zinatekela.
0: Bueno, saietuko naiz.
1: Bai.
0: Hortengo...
1: Plastikozkoa...
0: Hortengo elburuetako bat hori markatuko dut.
1: Plastikozkoa eraman dezakezu ontzi horira. Eta...
0: Zea maira tristea.
1: Bueno, plastikozkoa da, ez dauka sentimendu. Bakizu,
0: Bai.
1: Ez da benetako landare bat urain.
0: Ja, baina kariño adiot. Urtasko bidan nera aldamenean ez ere esan gabe.
1: Eta zelore da, jakin
0: ez du protestatzen. Nik zer dakit, ba? Zagin zelore den. Dira batzuk, iruz palau.
1: Margaritak.
0: Zakit. Ez dira margaritak, ez margaritak ez dira. Kolore bezberdinetako, seguruenik ez dira, ez da benetazko lore batzuen erreprodukzioa,
1: Izan ez dira,
0: baina. Bai?
1: Pentsatzen dut.
0: Ta orduan nik ez dakit.
1: Baina, bueno. Atera argazki bateket.
0: Bai, baina ez dute protesta egiten eta oso eskertzekoa da.
1: Bai, nuda berriko landaren artean ez dakit zeintzuk diren gomendagarrienak, nik uste margaritak bai direla hoietako batzuk, kanpoa landatzekoak, baina tira galdetuko diegu ere bai guren zule, ea zer dioten beraiek, ze landare dira proposak urtaro honetan edo zein hautatu duzue zuen balkoian jartzeko. Kontaiguzue hauxe da gure WhatsApp zenbakia.
3: 608-9-8-9-6.
0: Gainera, aste honetan ere saria dugu zuentzat, ez pentsa ezkara horretaz aztu, eta aste honetan kili-kili jolas parkerako sarrera bikoitza dugu zuentzat, aste artetik ostegunera, ordu betez, disfrutatzeko aukera kili-kili jolas parkean. Beraz, aprobetxatu aukera, parte hartu zozketan, eta bide batez kontaigu zuen, nahi duzuen guztia gure WhatsApp zenbakira. Mezuak idatzita.
3: 608-9-8-9-6.
1: Hortxe gure WhatsApp zenbakia eta konta iguzu erabai ze pentsatzen duzu plastikoz koloren inguruan.
0: Bai, hori da.
1: Adibidez.
0: Izan aldituzu etxean.
1: Gomendioak unairentzat.
0: Marra gorri bat dira.
1: Hau da larrialdi dei bat. SOS bat unairentzat.
0: Baina, seguruenik badagoela gure entzulen artean...
1: landare afizionaturik.
0: Hori ulertzen duenik.
1: Noski bai,
0: Bakarrik bizena, denetarako
1: jendean. Eta... horrek ez duzik ikusi, bai.
0: Lana, eta gauza asko buruan, eta denbora.
1: Zer pertsona okupatua, denun nahi lako, ez tala.
0: Gauza asko buruan.
1: Ai, bai, iso.
0: Ai, kontu, zuritz, oitz potoloak dira.
1: Ai, ama, potoloak ezak diren itzak, baina bai.
0: Ez hainbeste gauza asan nahi buruan.
1: Ai, joan engara, zubimarraren bila.
0: Hobe, bai.
3: azpimarra.

0: Irati irratialdera joko dugu, bertan baitu geneko bilegaz, ez dakigu elurpean orainik ere, edo nola dagoen, eneko bilegaz arratsaldeon.
1: Ba, arratsaldeon, egia da, elurrak egin nola aztean, baina orain goz, berde dago ingurua, esan barra.
0: Ba, jazazte burua, raroa, ez dala, bat batean, negoa, bueltatu da.
1: Arraroa eta batzuk intentsua, ez dakit ziren olako itxura duten Unai eta Tulik. Ze ustez bata San Isidroak agoitzen, eta bestea balbaten jaialdia.
0: Hoxe da, bai, alde guztietan ibili dira, saltza guztietako perrexila hemen nire bi lankideak, baina bueno, onartu barra nahiko aurpegi onarekin entorri dela gaur.
1: Bai.
2: Motz geratu zaigo asteburua, baitu liri bai niri ere, nahiko luzea izan dugun, baina bueno, berreskuratuta gaude, indar berrituta itzuli gara irratira, hori azpimarratzekoa da, baina azpimarratzeko gai gehiago ere izan den bitugu, ezta?
1: Bai. Eta, bueno, azpimarra honek eramanen gaitu erronkarira, ze, bueno, pasaen asteburu honetan, larun batean, hortxe ospatu zen LGTBQ plus seia, hirugarren aldia, hirugarren edizioa du, sei honek, festa honek, zeina, bueno, ba, kolektiboko, LGTBQ plus, kolektiboko, ba, pixat, eskubideak eta aldarriak batzen dituena eta festa giroan aldarrikatu egiten dituena, ez? Hori da festa honen funtsa eta, bueno, aipatu behar ba, pixkanaka ere hor landa ere muan ba, olako kontuak egiten aia eta postekoa bada, ez? Beti ikusi da, igual itxikeri gehiago dagola herrietan olako aferetaz solasteko, baina bintzat, bueno, argia dena hor erronkarien hasiela bidea egiten azpimarratzekoa da, eta lotuko nuke gainera, ze asteburu honetan badute beste festa bat, kasu honetan euskararekin zerikusia duena, erronkariko euskararekin, euskararen eguna ospatuko baita larunbata honetan, uztarrotzen, goizetik hasi, eta goizeko ordu txikiak bitarte, ba hor gonbidatuak zarete uztarrotzera, aurrengo euskararen egunaz gozatzera, euskara bizirik lemapean, hortxe izanen duzu aukerra polit bat, ba uztarroze bizitatu, eta euskararen egun bat disfrutatzera.
0: Eze bai, ez.
2: Berrezkoak biak alabiak, ez?
0: Bai, bestaz besta, asteburu erronkari aldean, eta gainera ezagutzen dut baten, besta horretan egon zena, larun bat horretan, eta gaur oraindik ondorioak ere sufritzen ari zen.
2: Besta bakarra orain.
0: Bai.
2: Bueno, baina hori seinale ona da.
0: Oso ona da.
2: Zuenaren seinale, eta besta aukera bat izanen du, beraz, larun batean ere.
0: Bai.
2: Han festaz gozatzeko.
0: Hoxe baietz, eta gainera, bueno, goratu arra da, hain zuzen ere, LGTBIQ plus kolektiboren bestazela larun batekoa izaban, eta atzoko egunarekin ere bai, LGTBIQ plus fobiaren kontrako nazioarteko egunak izan zela, bai, eta antxe egon ziren ere bai Iruñan udaletxaren hain zinean, elkarretaratzea egiten, eta hortxe, bildu zen kolektiboare, beraz, nabarmentzekoa zalantzarik gabe asteburu honetakoa, ba, eneko bilegas, mila esker, gurekin egoteagatik, eta helduan azalenean gehiago.
1: Bai, hementxe izan duzu, prez, beti bezala, ongi izan.
0: Mila esker.
1: Denon, aio.
3: Ozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
4: Euskal Herria irratia.
5: Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago. Kantak.

0: Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25etik ekainaren 5era, Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14ean. Zatoz!
1: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Nafarroako Ruralkutxan, badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua, baita zurea ere.
2: Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aizialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean.
3: Hemen dira berriro Nafarroako aratxearen asteazkenak.
4: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratxea AGB Reino Gourmet. Asteazkenetan, 10%-ko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.
5: Osasunarekin ez delako jolasten.
6: Esnearen zaporearen gatik.
7: Oso krematxoa delako.
8: Bertakoa delako.
9: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
10: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
11: Oui.
10: Oui? Ça ne vous dérange pas?
11: Zer?
12: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
13: Euskal Herria irratia. Euskaldunon irratia.

0: Hausnarketaren bidez gizartean eraldaketa bat egiteko asmoz antolatu ditu aurten ere UEUk udako ikastaroak. 54. edizioa izango da, arnasgune akademiko eta euskaldunen topagune izan nahi dute antolatutako 23 jardunaldiek. Ekainaren 11an hasiko bira eta Iruñetik ere pasako bira, parada eginen dute. Ekainaren 25 eta 26an xehetasun guztiak biltzeko idatiziar UEUren udako ikastaroen arduraduna gonbidatu dugu Euskal Herria Irratiko Irrintzi plazara. Arratsaldeon Irati.
1: Bai, arratsaldeon.
0: UEUri izena, zeman dion ekitaldi kutxun eta bereziak, bere 54. ediziora iritsi birela, hau da marka?
1: Bai, ez da, azkar esaten da, baina 54. edizioa, utxik egin gabe, badakizu Ipar Euskal Herrian hasi ginela, eta gero Nafarroara pasatu ginela, Nafarro garaian, ere urte askotan egon gara, udako ikastoroekin, baina bueno, gaur egun Euskal Herri osora zabaldu direla esan daiteke, ezta?
0: Hori da, hilabete luzeko ekitaldia izanen da, jardunaldi zabala izanen da, topagune eta elkargune haunitzere izango dituena, eta hori da, evoluzioaren seinalea ere, ez? Zabala dela, ez bakarrik gaietan, baizik eta kokalekuetan, eta eskaintza mundu guztiarentzat.
1: Hori da, bai, ez? Bueno, udako ikastaroak UEUrekin batera sortu zirela esan dugu, baina UEUrekin batera ere evoluzionatu eta hazi eta mugitzen joan direla esan daiteke, ezta? UEUk aspaldia ulertu zuen udatik irten egin behar zela eta urte osoko unibertsitatea izatera pasatu beharko litzatekela, ez? Horregatik, baina, bueno, izenean udako hori orain mantentzen dugu orainik, baina egia da, udakoak ere, bueno, ba, azten joan dira erakundearekin batera eta evoluzionatzen zuk esan bezala. Ordua, bueno, gaur egungo udako ikastaroak, ez? 21. mendeko udako ikastaroak, ba, jardunaldiz betetakoa dela ikusiko duzu.
0: Urtean zehar UEUk ere hainbat ikastaro eskaintzen ditu, baina udakoek amankomunean dutena da aurrez aurrekoak direla.
1: Hori da. Begira, hori gogoeta hori geure buruari, ez? Jarri genion erronko bat izan zen. Orain ba justo pandemiarekin adibidez, ezta? Denok etxean gelditu ginen hartan, ba ere hasi ginen pentsaten. Orduan udako ikastarekin zer egingo dugu, ez? Bere zaugarri nagusienetako bat hori da. Aurrez aurre direla, ez? Ta orduan posible izango litzateke udakoak online egitea. Horra ziginan geure buruari ere, ba, alako galderak egiten azkenean, azken finean udako ikastarako sogureak direlako. Ez, orduan, UEUrentzat erronkak diren hoiek ere, udakoetan ere aplikatzen dira. Eta bueno, ba, erantzun nahi izan zen, ba ez, udako ikastarak aurrezarrokoak izango direla. Naiz eta UEU badakizue badaukala onlineko irakaskuntzan, ez, ba, ja, eskarmentu luzea urte askotakoa. Baina udakoak aurrez aurre dira. Eta zergatik dira aurrez aurre, ba, bereziki, ba, euskaldunei eta euskal komunitateari egiten zaion ekarpen bat edo proposamen bat alako, ezta? Bueno, gure herria handia eta txikia bada aldi berean, baina euskaldunak biltzeko eta komunitatea hori, ez, ba, elkarrekintzan eta igurusten jarteko daudako ikastaroak eta bereziki jardunaldiak bai dira oso, ba, plaza egokiak. Eta orduagatik erabaki genuen, bueno, udako ikastaroak etik aurrez aurre izango dira, baina egia da Euskal Herri osoan, bai, orduan hasita Bilbo, Gasteiz, Iruña, Baiona, Tolosa, Errenteria, hortik inguruan ibiliko gara urten ere.
0: Egia da urtean zehar ez dugula momentu askorik elkartzeko, elkarre ikusteko, hausnartzeko, eta hori da hain zuzen ere udako ikastaroen helburu nagusietako bat, gainera formatu desberdinetan, ez dira soilik hitzaldiak izango, ez? Saiatzen zarete hor ere zabalak izaten, ez? Eskaintzan.
1: Bai, hori da, ez? 21. mendeko udako ikastaroen ezaugarrien inguruan gogoetan ibili ginenean, ba, aurrez aurrekotasunaz aparte hori izan genuen, ez? Bueno, urtean zehar ikasteko, formatzeko, trebatzeko 100 aukera daude, ez bakarrik UEUrenak, ez? Gure inguruan, bai, gure erakundea, gure enpresak, doanekoak, aurrez aurrekoak, online, ordainduak, tituludunak, homologatuak, milaka aukera ditugu, ez, ba, etengabeko prestakuntza horretan. Orduan, udako ikastaroei zer eskainiko diegu, zer eskatuko diegu. Eta zuzen da hori, ez, gogo eta egiteko guneak bilatzea. aitzakia bilatzea elkarrekin bildu, eta gai edo ezagutza baten inguruan elkarrekin, ba, hartu eman horretan, ezagutza horiek aberazten joatea eta elkarbanatzea. Eta horiek dela entzuzen udako ikastaroak. Horretarako, itzaldiak, inguruak, tailerrak egingo ditugu, egun bateko jarduerak izan aldira, egun eta erdi, goizetik, arratsaldean, baina beti ere ideia hori da, konpartitun, partekatzea ezagutza hori eta biltzea. Euskaltzaleon eta euskaldunon bilguneak izatea.
0: Eta horretarako, esan bezala, 23 aukera desberdin izanen ditugu. Aurten, ze berritasuna aipatuko zenituzke edo nabarmenduko zenituzke irati?
1: Bai, ba, bueno, berritasunak badakizue urtero eskaintza berria da, urtero jardunaldiak berriak dira. Bai esan, ba, hainbat urtetan baditugula bidaide fidel batzuk eta gurekin jardunaldie hoien antolaketan ba, urtero dabiltzanak, ba, besteak beste ba, Euskalgintzaren kontseilua, alde elkartea, iratzar fundazioa, besteak beste, dozeazka bera, Ipar Euskal Herrian. Orduan, bueno, baditugu ba, urtero ba, zita bat gurekin sortzen duten erakilioiek, baina gero gainontzekoak ba, izan aldira urtero ezberdinak. Ez? Ba, aurten badaukagu adibidez Oinerri elkarteak ere ba, bueno, ba, jardunaldi bat antolatu du gurekin, UEUk ere baditu jarduera markatu, jakintza arlotan antolatutako bazkideak, orduan ba, hizkuntzalaritza saila ere gurekin izango dugu, zuzenbide saila, historia, filosofia, sailak ere gurekin izango ditugu. Orduan, bueno, 23 aitzaki izango ditugu ba, elkarrekin egoteko. Eta urten, adibidez, proposamenak jasotzerakoan, zeguk deialdi bat zabaltzen dugu abenduan proposamenak egiteko, ba, aurten proposamena jasotzerakoan konturatu gara euskara hizkuntza, euskara kultura edo euskara komunitatearen inguruko, bueno, hainbat gogo eta proposamen etorri direla eta egia esan, ba bueno, UEU bera ere euskararen arnazgune akademikoa ero badenez edo geure buruari alaxe aitortzen diogu, ba bueno, euskaran inguruko hainbat proposamen ikusiko dituzue aurtengo eskaintzan.
0: Hasieratik, ez? Baionako ekainaren 11ko zitatik hasita gainera, ez? Euskararen balio ofizial akademikoaren erronka unibertsitatean izanen du izena lehenengo ekitaldi horrek Bilbon izanen da, ez? Baionan ez, ezki esan dut bai. Hasierako horretan, euskarazko produkzio zientifikoa gainberan dagoen honetan, arrazoietako bat zuen ustetan, euskarak maila akademikoan izan beharko lukeen balioa ez duela.
1: Hori da, begira, ba, UEU bera ez, orain dela 54 urte, sortu zen euskara eta unibertsitatearen arteko zubiak eraikitzeko. Ba, sinistuta da gaudelako euskarak eta euskal kulturak eta euskal herriak, euskal munduak, unibertsitatea bere unibertsitatea behar duela. 54 urte hauetan ez, ibilbidea unibertsitatearen, euskal unibertsitatearen ibilbidea oso zabala izan da, eta ekimen ezberdinak daude, ez? Eba, badakizue EAen badago Euskal Herriko Unibertsitatea, baina Nafarroan ere badago Nafarroko Unibertsitate Publikoa, zinetan euskaraz ere irakasten da, Mondragon Unibertsitatea ere badaude, hau da, badaude, ez? Ekimen ezberdinak euskara eta unibertsitatea biltzen dituztenak, baina, ba, bai konturatu gara, ba, hasierako gure ideia horretatik desbideraketa batzuk ere egon direla, ez? Eta orduan, bueno, ba, hori susmo bat moduan bizi izan dugun azken urteetan, ba, badaukagu evidentzia batzuk, baditugu ikerketa batzuk egin direlako, ez? Euskarak ze presentzia daukan, ba, adibidez, ikerketa mailan, edo ahozko produkzioan, edo produkzio zientifikoan. Hori da entzuzen, ba, produkzio zientifiko hori inguma datu basean da biltzen dena, eta ingumaren inguruko ikerketa bat argitaratu genuen aurreko urtean. Eta hortxe evidentzia. Ez, nola da posible, ba, euskarazko produkzio zientifikoa gainberan egotea, inoiz baino euskal ba, profesional gehiago dauzkagunean. Eta, bueno, ba, horren atzean egon daiteke ba, euskarak unibertsitatean daukan prestigio bajua edo daukan balio ba, baju hori. Eta, bueno, horren inguruko galdera hori, ez horren inguruan horren bueltan, hasiko dugu aurten udako ikastaroen ekitaldia.
0: Hori, ekainaren 11an Bilbon hasierako ekitaldi bezala, eta euskararen inguruko gehiago ere izanen dira, esate baterako Usurbilen, ekainaren 18-19an, abiazkortasuna euskaraz lantzeko eztabaidak, gakoak eta autuak. Hau ere garrantzitsua da, ez, honen inguruko hausnarketa?
1: Bai, ez da, hori, euskaraz munduan gabiltzanok baditugulako, bueno, azken urteetan, alako susmo batzuk, bai euskararen kalitatea, adierazkortasunean dauden arazoak, euskararen erabilera jauzi hori, behar dugun jauzi hori emateko badauden oztopoen artean, eta bueno, kasunetan, jakin jardunaldia da hori, justo aipatu duzuna, Usurbilen, badakizue Usurbilgo udala eta jakin artean eta uegunen artean lankidetzan antolatzen den urteroko jardunaldia dela, eta aurten justo hori, euskara esan indartzeko bidean, adierazko gortasuna euskaraz lantzeko eztabaidak. Ze, claro, eztabaida, gakoak, nun egon aldan arazoa, zein dan arazoa, horren inguruko eztabaida edo, bueno, gogo eta bada proposatzen duguna, Askotan, jardunaldi hauetan, erantzunak baino galdera gehiago planteatzen dira, baina lehen esan dako, erantzunak ere hau komunitatean euskaldunokin eta adituekin landu nahi ditugulako.
0: Batzutan ere gertatzen da zuen jardunaldietan, hori galdera gehiago daudela, baina horrek ere bide ematen duela elkarrezagutzeko eta urrengo zita bat ere jartzeko, ez? Nolabait hausnarketa horrek ere segida izateko, gertatuko zitzaizuen, pentsatzen dut beste urte batzuetan ikastaro batzuekin hasi eta ondoren eztabaidak jarraitzen duela, ez? Beste leku batzuetan edo beste eremu batzuetan.
1: Bai, eta hori plazera da, Azkenean udako ikastaro hauek hori gogoeta guneak direlako, eta gogoeta edo planteamendu, hasierako planteamendu batetik beste batzuk sortu daitezke. Azken finean lehen esandakoa, ideia delako jendea bildu elkarrekin, bueno, ditugun zalantza hoiei bidea eman, eta noski, hau abia puntu moduan hartuta, izan daiteke beste ikerketa, beste ezagutza, beste ikastaro edo jardunaldien abia puntu, ezta. Adibidez, hasiera ekitaldi hori aipatu duguna Bilbon izango dugun horretan ere galderak planteatuko dira. Galdera hoien erantzunak edo galdera edo esandako balio akademiko horri irtenbidea emateko, palanka ezberdinak ere sortu daitezke eta hoiek ere urtean zehar joango gara lantzen eragile ezberdinekin. Azkenen Bilboko hori, hasierako hori Euskaltzaindiarekin lankidetzan egingo dugun jardunaldi izango da. Baina, unibertsitatean ere, bestelako bidaide batzuk ere izango ditugu. Bai?
0: Esan dugu lehen Iruñan ere egiten birela laur jardunaldi izanen bira zehazki, ekainaren 25 eta 26 hurbilduko zarete irati.
1: Hori da, Iruña beti da gure zita bat, udako ikastaroet badaukate, nolabait esaten dugu, triangelu bateko zitak dituela, Eibarren, Markeskoan bertan daukagulako gure ikastetxe nagusia, Baionan, Ipar Euskal Herrian, bertan sortu ginelako eta bertako gure komunitatearekin lotura estua dugunez, udako ikastarak beti, eta nola, betik Iruña ere bai. Iruñan gainera badakizu azken urteetan, kogoikora edo Iruñako bihotzera mugitu ginela, eta hor, gure bidaide naturala daukagu, katakrak bera, bertan izango ditugulako jardunaldietako batzuk, parean daukagu espeleta jauregia eta bertan ere ikasketa batzuk hartuko ditugu jardunaldietarako. Eta urte begira berritasunetako bat izan alda, katakrak bera dela jardunaldi horietako antolatzaileetako bat. Orduan, begira, lehenez aipatutako sinergia horiek eta bidaideak eta iaz egindako gauza batetik beste batera ekarri aurten, eta benetan polita izaten da ikustea nola egindako lan horrek zelako bideak sortzen dituen.
0: Eta urtez urte nola ari zareten gehitzen, ez? Bide lagunak jardunaldiak antolatzerako orduan, Iruñan zehazki Agur Natura ongi etorri zementua izeneko jardunaldi antolatu duzu, espazioen birnaturalizazioaren inguruko hausnarketa. Iruñan badakigu hortaz, badakigu zer den natura suntzitzea eta mendiak ere suntzitzea eta horren ordez zementu eta porlanezko pareta handiak jartzea, ez? Nafarroko bidea eta Itoizko urtegia kasu. Bestela Stuart Hall gure garaia irakurtzen Euskal Herriko Kultur Ikasketa garaikideetarako zentro baten bila. Justiziaren latzailea praktika feministetan, bada beste modu bat, eta zergatik eta zertarako abertzale. galdera da egingo duzuena.
1: Hori da, aurten Iruñan proposatuko ditugun lau jardunaldiak, Agur Natura hori justo oinarrirekin antolatutakoa, oinarrik badakizue lantzen duela, ez? Hezkuntza, herria, euskara ardatzoien inguruan lan egiten du eta maila lokalean. Kasu honetan espazioen birnaturalizazioaren gaia hezkuntzara ekarriko dute, ez? Ikastetxeak eta jolastokiak eta nola diseinatzen diren, da bueno, hemen elkarrizketa hori arkitektuekin egingo dute. Stuart Hall, eta hau da justo katakrakek berak proposatu digun jardunaldia, berak iaz argitaratutako liburu batetik tiraka moduan ez sortutakoa izan da, hau, bueno, ba, pentsalari ezkertiar bat omen zen, nik aurten ikasi dudana, barkatu, eten esan behar da, nik ere ikasten dut, nire jardunaldiekin,
0: baina
1: hori bepolita da. Bai, gai antolaketan eta bai bertan parte hartzen, hor da, ma, bueno, Stuart Hallen proposamenen inguruko gogoetatxo bat proposatuko da, hemen, justizia eraldatzailea, hau ere, begira, UEU-tik bertatik sortutako jardunaldi bat da, UEU-k berdintasun lantalde bat dauka eta bueno, berdintasun plan bat jarri zuen orain dela 3 urte martxan, hortik eratorrita ere, ba violentzia matxistan kontrako protokolo bat ere badaukagu eta bueno, ba horren inguruko gure ikasketa hoiek eta egindako ibilbide hori konpartitu nahi dugu, ba justizia eraldatzailearen inguruko gogoeta honekin. Eta laugarrena, zergatik eta zertarako abertzale, hau Iratzar Fundazioaren proposamena da. Iratzar Fundazioak ere urtero ba, proposamen bat egiten digu dakoetarako, Iruñan gainera askotan zentratzen dituzte bereien proposamenak eta jardunaldiak, eta kasunetan be gogoeta bata, ez? Gogoeta bat garren mendean, zergatik eta zertarako izan nahi dugu abertzale. Ramona, ikusten dituzue, bi egun oso beteak izango ditugula.
0: Bai, bai, gai interesgarriak, sakonak, esan behar dugu, jardunaldi guztien inguruko informazioa aurkitu dezakezuela ueu.eus webgunean, eta bestela, 12 euroan dela ez da, izen ematea.
1: Hori da, bai. Ni posik hasiko nintzateke banan-banan 23 jardunaldi hauek zuei kontatzen, baina orduan igual 4 orduko ekita emanaldi bat izango genuke orduan gehiegitxo, ez da orduan. Politena da niretzat sartu ueu.eus gure webgunean, bertan daukazu zerrenda osoa, kuskusiatu, sartu, bertan daude egitarauak argitaratuta, eta hori da, izen ematea dagoeneko zabalik, talde batzuk hasi dira pixkanaka osatzen, eta hori, gure ideia denez, hau, euskal gizarteari egiten zaion proposamen badela, ba, bueno, ba, parte hartzea alik eta gehien errazteko, ba, matrikula ere, ba, popularra daukagu, ba, 12 eurotan dago matrikula, ero batzutan bazkariak ere egoten dira, aparte, bueno, alde iludiko eta informal hori ere lantzen dugunez, importantea da guretzat ere, ez, ba, behin, jendea aurrez aurre egotera ba gonbidatu dugunez ba baskariak eta kafea ere elkarrekin hartuko dugu. Orduan bueno, ba ikusten baduzu euskara baldin badazuen gaia eta ba interesa baldin badaukazu euskararen inguruan edo euskal mundu horren inguruan lan egiten, ba uegun badituzue aukera batzuk, baina bueno, baita gero komunikazio eta sare sozialak, euskarazko kirola adibidez, energia berriztagarriak eta lurraldea, hizkundea, aurgorren hizkuntza egoera Euskadin, garapen komunitarioak, adinekoak unibertsitatea, begira, hau bai da, nobedadea. Eta, zebetik, ez, unibertsitatea gaztaroarekin eta gazteekin lotzen dugunan, eta kasu honetan gure ba, ueuko kide batzuk proposamena egingo digute, da, ikasten beti, adinekoak unibertsitatean, eredu berrien bila, ez? Zegertzatzen da jubilatzen garenean. Eta ba berriro ikasten edo ikasten jarraitu nahi baldin badugu, ez? Ze eskaintzen digute unibertsitateek eta bueno, horren inguruko gogoeta bat ere egingo dugu.
0: Primera, bazkaintza oso zabala UEU-k beste behin ekartzen diguna eta iratiziarrekin aletu duguna gaurko elkarrizketan, ala eta guztiz ere gora ezagun informazio guztia UEU.eus webunean duzuela. Irati, eskerrik asko informazio guztiagatik eta nahi duzun arte.
1: Bai, eskerrik asko zuei aukeragatik eta hori da nahi duzuenean hementxe gaude.
0: Ongi izan.
1: Bai, agur.
2: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
3: Eta sukaldea, Cocinas Larra jakina. Cocinas Larra adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofiziala gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
4: Beldurrik gabe, ala hasi beharko luke edozein tratamenduk. Askok, ordea, behin eta berriro atzeratzen dute dentistaren gana joatea. Zergatik, antxietateagatik, larritasunagatik, azaltzen zaila den beldur horregatik. Bayon Arts Klinikan sedazio kontzientea eskaintzen dizugu. Edozein tratamendu, saio bakar batean eta minik gabe egiten laguntzen digun teknika segurua. Zure aortzen osasuna zaintzeak ez lukelako estres iturri izan behar. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
5: Ekia ekodenda. Zatoz eta probestu glutenik gabe, eltzekari, pasta, irin, galleta eta opiletan dugun eskaintza zabala. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturra mauzoa, Iruña.

0: abian Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
1: Pedro Márquez y su novia.
2: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
3: Donibaneko adinekoen aldeko akordioak antolatuta, Osasun Eskolak, apirilean eta maiatzean, Osasun Eskolak egingo ditugu. Doaineko tailer teoriko praktikoak 65 urtetik gorako Donibaneko auzokideentzat. Memoria, heziketa fisikoa, laguntza emozionaleko tailerrak. Informazio gehiago eta izen ematea, San Alberto Magno kalearen 8an. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
4: Euskal Herria irratia, Euskaldunon irratia.
5: Elizondo Malkorra gozotegia, Malkorraren urrakin eginaren eskutik Baztango kronika, Euskal Herria irratian.
6: Ba, xorroxein irratiaren uinetara joko dugu, bertan baitugu Julen Zelai eta beti bezala prest. Arratsaldeon, Julen.
7: Arratsaldeon, entzule, ze moduz gaude. Tira, mentxe gaude, bertze astelen batez, ba, Baztan bidea xoko kronika eskaintzeko prest. Eta, bueno, kronika duela bi aste bezala, ba, kiloletako berri honekin abiatuko dut izan ere, duela bi aste liga irabazi ondotik, eskubaloian, errekako emakumezkoen senior mailako taldeak kopa ere irabazi du. Malergarrek, 25-27 irabazi zuten atzo goizian Ardoiri, Zizurren jokaturiko finalian. Beraz, koparekin borobildu dute, ba urten egin duten sasoi, bikaina. Edo egiten ari direna, izan ere, ba denboraldia guainik ez dakitu. Gero, ikusiko mezala, este buru hontan, igoerako fasea, jokatuko bagitute. Bertzalde, bueno, joan den astean aipatu bezala, ja burteko eskualdeko lehenbiziko herriko bestak bizitugu, Salvatore bestak, Iruritan eta Urdazubin, eta bueno, ba, uriz bustiak bai, bino, bueno, giro herrian joan direla, erran dezakegu. Beran ere, larun batean, bagazte eguna ospatu zen eta arantzan berriz atzo menditzulia. Aipatuko dugu 289 lagunek hartu dutela parte, batzo arantzan egintzen itzulian. 253 lagunek, 27 kilometroko ibilbidea egin zuten osorik eta 36 berriz, antzinako edizioan egin bezala, egaitzaraino auto zurbildu eta gaitzatik oinez, 14-15 kilometroko ibilbide txikegoa egin zuten. Eta bueno, aipatuko dugu, mendizalek urrengo itzordua, ba, maiatzan 31 dutela elbeten, izan ere Baztango 31 itzulia eginen da. Kasu honetan bi bilbide izanen dire aukeran, bat 24 kilometro eta 1100 metroko desnibela duena, eta bertzia 31 kakotx 5 kilometro luze, eta 1800 metroko desnibela duena. Kontu gehiago, Jon Abrilek eta Sergo Hortzak Ribera Beka sari eskuratu dute. Bueno, Ribera Beka, Irungo udalak, Bidasoa ibaiaren eta memoria historikoaren eta mugaren inguruko ikerketa ekintza proiektua garatzeko ematen du. Bi beka eman juste, toietako bat, ba, bi beratarren Bidasoko toponimia txikila lanentzat izan da. Gogortzak eta, Abrilek aurkezturiko proiektuen helburu nagusia, Bidasoak, berata, Onjarbi endai artean duen tartaren toponimia txikila biltzia da. Eta toponimia horrek, tatoki hoiek, herritarrek ibaiarekin duten harremanaren lekuko, iradokitzen dutenaren argazki bilduma batekin osatuz. Gisa hortara, galtzeko arriskoan dagoen toponimia bereskuratza dute helburu aldi berian, itz korpus bat biltzeaz gain, toponimia toki horrek, biztanen zan duen garrantzia eta erabilera jasotzeko balioko lukela diote. Bueno, kontu, epateko dugu, saridun bakotxak, hau da, Gogortzak eta Abrilek, 11.250 € hartutuztela sari gisa. Bertzalde, Elgorriaga, aipatuko dugu izan ere Elgorriaga, aste burontan Ueman sartu da, Udalerri Euskaldunen makomitatean. Aipatuko dugu, Udalerri Euskaldunen makomitateak bere eguna ospatu zuela eren eguno txandion, eta tartian, bueno, Uemaren batzar nagusia izan zen, eta bertan, Elgorriaga, Uemako kide gisa on hartu zuten. Guain, Elgorriaga Ueman sartu ondotik, guain denetara, 121 udal daude Ueman. Era gure eskualdeko berriz, ja, 10. Baztan, bortzeitako bortzak, Arantza, Lesaka, Etxalarri, Gantzi eta Bera, Donestebe, Dona Maria Ituren eta aran bezala azkena Elgorriaga. Bertzetik, Nafarroko pilota txapelketa edo, Nafarroko herriarteko pilota txapelketare aipatu behar dut. Izan ere, joan den astean, Nafarroko herriarteko pilota txapelketaren 56. edizioaren aurkezpena egin zuten Iruñean, eta bueno, aipatuko dugu, gure eskualdeko horrezkairik ez dela faltako aurten txapelketa txikilan. Baztan, beran, Doneste eta Lesaka izan dire eskualdeko ordezkariak. Ahonditan, erran bestela eskualdeko herririk. Kontu dentara, 19 herrik, eta 87 pilotarik hartuko dute parte, baste ondaron tatik antzinera jokatuko den txapelketan. Ta finalak, uztailen 4 jokatuko dituzte Iruñako Labriten. Hau ipatuko dugu, edo gogoratu, txikietan bera dela, kasuntan, herri arteko txapelduna. Eta bueno, ikusiko dugu jaurten ze egiten duten, Erran bezala, bera, bastan, Doneste eta Lesaka. Hori etxek, herri artean partartuko duten gure eskualdeko herriak. Eta bueno, astean zer izanen dugu, astean honetan zer, bueno, Lesakan adibidez, hortzegun honetan, Oiana Arana idazleak zeru hemen liburu aurkeztuko du. Hau, liburutegian izanen da. Eta biharamunean, Tasio borrokari lotutako bizitza bat lizenburupean, Tasio Erkiziari buruzko solasaldi bat izanen da Ortzirialean Lesakan. Tasio Erkizia, Lesakara sortzez, ez da azken urteetan, azken hamarkadetan Bilboaldian dabilen, eta ere Lesakari loturikoa, eta bueno, zinez interesgarria izanen da, iratxe musikak dinamizatuko duen solasaldia. Bertzalde, azte buru ondarrontan zertugun, bueno, joan den astian, abiatu ziren basalbatore bestak, eta hontan berrobetako bestak ospatuko dire, Ortziralian. Lagun batin eta igandian ospatuko dire. Beran berriz, herri aitada izanen dugu, laugarren urtez. Sei herrik, hartuko dute parte, Berak, Etxalarrek, Sarak, Zugarramurdik, Urdazubik eta Ainoak. Bueno, hau pandemia entzinetik hasi zen egiten, hola herrien arteko harremanak sendotzeko, eta bueno, joan den urtean, Zugarramurdin egintzen azkenekoa, Berak irabazizun eta urten Berari tokatu zaio, banfitrio lanak egitia. Eta hoxe, larun batian izanen da, eta bueno, bertan herritarrek proba desberdinetan hartuko dute parte, adibidez, bote luzean, bertxotan, sukaldaritzan, musean, euskaldantzetan, egurpilaketan, kultur munduko galderak erantzuten, oda, kultur quiz detu duten proban, txirrindu lan, eta nola ez, eguna mai inguruan akitxuko dute, afaria, izanen baita. Eta, bueno, bertzitik aipatu da diz Lesakan, mundua dantzan jarriko nuke, korrontzi banintza lelopean, dantza jaialdi eginen dela frontoian, bueno, frontoian ezberkatu, arri ondoan, kasuntan Aurrera dantzataldea, Izeia dantzataldea eta Oinkari dantzataldeak hariko dire korrontziren musikarekin dantzan, eta bueno, hau ETBek grabatuko du, beraz hau sauski holtza saioan ikusteko aukera izanen dugu. Eta kiroletan zer, bueno, eskubali kontuekin, eskubaliarekin laturiko berri on batekin hasi dut, taran dizuet, errekako seniorek ez dutela denboreldeak itu izan ere, senior mailako gizonezko zein emakumezkoek liga txapelketak ere bazen dut ikuain, sektoreko txapelketak jokatu juzte aste ondarrontan. Errekako gizonek Torrellanon jokatuko dute, Elxen, Alakanten, eta etxeko Torrellano, Torre Banda, Andaluziako Ziudad de Granada, eta Madrileko Balomano Parla izan juzte arerio. Eta errekako emakumeak Publizio Errenterian hariko dire, eta hemen txeko ere intzabitek, Kataluniako San Juliat eta Andaluziako Alfanartejo Ziudad Jardin izan juzte arerio. Hoxe, ba, igora fase jokatuko dutela, gero igoko diren da, ez dago aitzargi, ez azkenian, bueno, igo ezkerore, kantxan igo ezkerore, gero, baztakigu, bidea harri gote den erreka, bezalako klub batentzat mailaz goiztia, baina, bueno, bimpin, jokalari dute gozatzera joan dira, eta hoxe, ba, goza dezatela. Eta hola xeko kontuak gure eskualdian, horrengo astelenin kontu gehiagorek entzuleko naiz, horrengo astelen arte, entzule!
4: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak, albisteak.
8: Arratsaldeon, nora bete Bilboko alkate ordeak eta talde sozialistaren bozeramaileak Juan Mari Aburto alkate jeltzaleari eskatu dio argitzeko bere jarrera zein den San Mames 2030ko munduko futbol txapelketaren egoitzetako bat izatearen inguruan. Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak Euskadi Irratian onartu eta gero Anoetarekin Joni Sausti Donostiako alkateak adierazi zuen moduan Bizkaiko aldundiak ere zalantzak dituela San Mamesek egoitza izan behar ote duen. Abetek ez du zalantzarik eta Burtok zer iritzi duen jakin nahi du.
9: Bilbon ez da egon eta ez dago inongo zalantzarik, ez dakit zergatik hasi diren zalantzak eta nondik datozen interes hauek. Nik eskatuko nioke Bilboko alkateari ba haien jarrera zein den argitzea.
8: 2030ko munduko gizonezkoen futbol txapelketa Espainiak, Marokok eta Portugalek antolatuko dute elkarlanean, ekainean espero da 20 estadioen zerrenda argitaratzea eta orain arteko puntuazioekin San Mames 5. kokatuta dago. Turismo fluxu handiek eragindako zalantza da aurrezin Saustik eta orain Etxanobek agertu dituztenak, bada turismoari lotuta Gipuzkoako Ostalaritza Elkarteak eta Foru Aldundiko Turismo Departamentuak hasierako urratsa egin dute gaur Orendainen ostatu sare turistiko bat martxan jartzeko herrialde osorako. Lurralde osoan turismo fluxuak modu bidezkoagoan banatzea lortu nahi dute hala, besteak beste barnealdeko eskualdeetan balio eta erakargarritasun gastronomikoa eta turistikoa indartuta eta inguruetako ostatuen biziraupena lagunduta, Azara Dominguez Foru Diputatua.
10: Gipuzkoan ez dugu turismoa hiru udalerritan bakarrik kontzentraturik nahi. Ostatuak Gipuzkoaren esentziaren adibide paregabea dira eta sare hau sortu nahi dugu gure gastronomian eta nortasunean oinarritzen den esentzia berezi hori zaintzeko. Izan ere, barnealdearen alde egitea herri txikien alde egitea da, toki konpleguaren alde eta gure herriak bizirik mantentzearen alde.
8: Turismo fluxuen banaketa irregular horrek eragindu besteak beste Gipuzkoako kostaldean eta handi gertuko herrietan etxe bizitzen prezioen garestitzea. Bada Donostian prezio horiek goia jotzen hasita daudela jakinarazi du gaur Gipuzkoako higiezinen jabetzako agenteen elkargo ofizialak. Honen albo ondorio gisa Astigarraga Gipuzkoako 3. udalerririk garestiena bihurtu da eskaera Donostiatik herri honetara mugitu delako beste herri batzuen artean.
11: Pensar que Astigarraga supera Hondarribi o que se acerca a Zarauz y tal, pues es que realmente estamos ante un problema.
8: Guillermo Herrero Jaurlaritzako Osasun Publikoaren zuzendariak agerraldia izan du gaur legebiltzarrean, otsaiaren 26an Petronorren gorabera bat izan eta muskizen izan ziren Bentzeno kontzentrazio handien ondotik eskatutako agerraldia izan da. Herrero kukatu egin du ordea Petronorren jardunak muskizko herritarren osasunean eragiten duenik, naiz eta muskiz batez bestekotik bera izan osasun adierazle batzuetan, ez du zantzurik ikusi horren eragilea Petronor dela esateko entzun Guillermo Herrero.
12: En principio no tenemos ninguna evidencia que pueda asociar a que exactamente la refinería que tenemos ahí sea la causante de ninguna cosa.
8: Eta gaineratu du hiria hundien bueltan izaten ari diren adierazleen parean daudela muskizkoak ere, herriko isurien goraberak superkontrolatuta dituztela ere esan du hitz ez hitz, 4 neurgailu finko daudela eta beste hainbat mugikor. Garrantzia kendu dio ere otsaileko gertaera ari, gogorazita Bentzeno kontzentrazioak oso karerori zirela eta larrialdi protokoloa aktibatu beharrik ere etzuela izan Jaurlaritzak. Eta kultura proposamena orain Donostian Intxaurrondoko Larrotxene kulturetxeak kontzertu berezia eskainiko du gaur, Katxalin Indaburu Filip Alborrek lagunduta.
13: Kanta biziki ezagunak, zeren elburua zen publikoaren kantara aztea, izanen da adibidez Epera, hori Siberotar kantua, biziki ezaguna, Loretsoa, Salvadoren eriotzea, naiz eta Salvador iparaldeko bersolarien eriotzea ipatu, Xabier Letek du idatzi kantu ederrou eta horako beste batzu izanen dira.
8: Errepidetan arretagune bakarra orduotan Gipuzkoa 20an, Donostiako Saihesbidean Aritz eta parean auto batek eta autobus batek matxura izan dute Irunerako noranzkoan, inguru horretan bi puntu desberdinetan errei bat oztopatzen dute eta autoilarak daude horregatik. Gainera aipatu Muskizko Meio mendian erorikoa izan duen txirrindulari bat erreskatatu behar izan dutela goizean helikopteroz. Eta eguraldiari dagokionez zerua lainotuta baina oro har ateri, nolanahi ere litekena da arratsalde honetan Nafarroa iparraldean eta Pirineo inguruan zaparrada txikiren bat botatzea. Besterik ez oraingoz 5ak eta 5 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Bilabesan sartu.
1: Barkatu.
0: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
2: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
3: Hemen da Iruña Rock jaialdia, kalera itzuliko da Iruña sutan jartzera. Bi egunetan zehar, musika zuzenean eta sekulako giroa. Maiatzaren 29an eta 30an Zitadelan, Sociedad Alkolika, Non Servium, Narko, Zeamaiz, Tremenda Jauria, Kaotiko eta askoz gehiago. Sarrerak eta abonuak eskuragarri iruñarrock.com webgunean. Zatoz, Iruña Rock jaialdia.
4: Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaespartza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza. Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
5: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura maila hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
6: Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
7: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion hobea gomendatzen ikasi dugu.
6: Koltsoneria Gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
7: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
6: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bi, Isturterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
7: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
1: Arratsaldean Irrintzi Plaza.
2: Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratia.
3: Arratsaldean Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratia.
4: Euskal Herria Irratian.
5: Arratsaldean Irrintzi Plaza,
6: Euskal Herria Irratian.

0: arratsaldeko 5:10 jotzekotan daudenean Irrintzi plazan jarraitzen dugu. Goazen orain Garazi Albizuaren gogoetarekin.
1: Zomorroak ditu. Etxe batek, gorputz batek, izara batek dituen bitzoak dira. Arakinen alaba eleberriak, ahotsaz, erritmoz, irudiz beteriko soinu banda bat du. Zizarek gaztaina jaten dituzten bezala, letrek zuloa eragiten diote irakurleari, jakin mina zabalduz. Jurre Ugartek idatzi du obra literario hau, baina Alesek kontatuko digo familiaz, lanaz, munduaz eta erabakiez. Gozo eta garratz kontatu ere, lagun batek sekreto mingotz bat aitortzen duen bezala. Ezinbestean gu ere bizitza itogarri maitatu gozo eta mingotzerren konplize. Jurrek erabiltzen duen tonua eta gertutasunak ingurua begiratzeko eta ulertzeko modu bat ezartzen dute. Pentsatzea eragiten du, literatura on orok bezala.

0: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
1: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
0: Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
1: Publizitatea bertatik bertara. Kirola egitea gustuko duzu?
2: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
1: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
2: Autokarabanak eta karabanak.
1: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
2: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
1: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
0: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
3: Donibaneko adinekoen aldeko akordioak antolatuta, Osasun Eskolak, apirilean eta maiatzean, Osasun Eskolak egingo ditugu. Doaineko tailer teoriko praktikoak 65 urtetik gorako Donibaneko auzokideentzat. Memoria, heziketa fisikoa, laguntza emozionaleko tailerrak. Informazio gehiago eta izen ematea, San Alberto Magno kalearen 8an. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
4: Izen propioa duen haragia, sustraietatik datorren zaporea. Maiatzaren 22-24, Ahora Fest 2026 Iruñeko Takonerara iritsiko da. Nafarroako haragiak, burgerrak, taloak, food truck, show cooking saioak, kontzertuak eta DJak. Ahora Fest 2026 Iruñeko Takoneran. Reino Gourmet, Nafar kalitatea.
3: Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konponketa, gurpilen salmenta. Eskerrik asko bezero guztiei 40 urte hauetan emandako konfidantzagatik, zerbitzurik onena ematen jarraitzeko betiko gogo berdinekin lanean segituko dugu. Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, San Salvador kalea 2, Burlata.
5: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zuhaixkak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
6: Rural Kutxan, gure momenturik onenean gaude. Gure bezeroek egiten dute posible gure historia, egunerokoan laguntzeko, gugan konfiantza duten pertsonek. Rural Kutxa, gure momentua, baita zurea ere.
7: Euskal Herria Irratia, Euskaldunon Irratia.
8: Musika pilulak, Asier Larretxearekin.
9: Gaur, Euskal Herri Irratiko musika pilulak atalontan, Abia taldearen omen, labetik atera berria den diskoa osatzen duten 10 kantuetarik, lehenbizikoa, Sorgini Handeak hain justu adituko dugu. Abia, herri doinuak, klasikotasuna eta esperimentazioa lantzen diarduen Ipar Euskal Herriko musika taldea da. 2020 urtean sortua, Lapurdi eta Behen Nafarroan erroturik. Tartean, bertzeak bertze, bibolina eta hotxarekin Maia Iribarne dago talde hontan, baita Elena Aida, biola eta hotxarekin, eta Amaia Iriart, biolontxeloa eta hotxarekin, eta zuzendari artistiko gisa Kristof Iriart. Ahots eta ari tresnen musika talde hontan, erran bezala, hainbat harmonia ahots uztartzen dira, eta musika herrikoia esperimentazioarekin uztartuz. 2021 Animalia naiz eta lehendabiziko diskoa argitratu zuten, eta horren ondotik omen martxoan argitratu bigarren diskoa da. Sofistikatuagoa da. Lehen disko hortan abierazitako proposamenean sakondu eta leangoaia propio ere garatzen dute. Eta gaur aditzen gabiltzan Sorgin Igandeak kantua, erran bezala diskoa irekitzen duen kantua da. Sorginen Igande batean inspiratutako kantua da, tradizioaren bidetatik barna, badu jostetatik, badu transmisiotik eta berrinterpretazio batetik ere bai. Ezin bertzean, ingurura begiratzen badugu, Kataluniako tartarrelena bikotea

0: Hartzen zait burura, bide aski interesgarriak irekitzen baitituzte klasikotasuna eta modernitatea uztartzen den bidegurutze horri helduta. Eta hor, Abia taldea ere kausitzen dugu, ezbairik gabe. Erran bezala, ahots finak aurkituko dituzue disko honetan eta kantu honetan lupak tartean errepikapenak, oinarri elektronikoa eta instrumentu organikoak ere aditzen al ditugu. Abia taldearen honako kantua eta orain disko berria ere, badira euskal tradizioari eta egin errebisionismo aski interesgarri eta erakargarria. Instrumentu klasikoekin esperimentaziorako proposamena helarazten baitigute. Adierazgarria da eta aipagarria, erran bezala hiru ahotsak zeinen ongi uztartzen diren disko eder honetan barrena. Erran bezala gaur, musika pilulak atal honetan Abia taldearen sorgin igandeak.
1: Aigo, no es para que se nos pide tu guarda, ¿eh? Ojalá, no es para que se nos pide tu guarda, ¿eh?

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
2: Osasunarekin ez delako jolasten.
3: Esnearen zaporearen gatik.
4: Oso krematxoa delako.
5: Bertakoa delako.
6: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Nafarroako Ruralkutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo cajaruraldenavarra.com webgunean. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua, baita zurea ere.
8: Kirola egitea gustuko duzu?
9: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
8: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
9: Autokarabanak eta karabanak.
8: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
9: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
8: 35 urte bizi eta bizimodu honetaz gozatzen.
10: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
11: Izen propioa duen haragia, sustraietatik datorren zaporea. Maiatzaren 22-24, Ahora Fest 2026 Iruñeko Takonerara iritsiko da. Nafarroako haragiak, burgerrak, taloak, food truck, show cooking saioak, kontzertuak eta DJak. Ahora Fest 2026 Iruñeko Takoneran. Reino Gourmet, Nafar kalitatea.
12: Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konponketa, gurpilen salmenta. Eskerrik asko bezero guztiei 40 urte hauetan emandako konfidantzagatik, zerbitzurik onena ematen jarraitzeko betiko gogo berdinekin lanean segituko dugu. Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, San Salvador kalea 2, Burlata.
13: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo aste buruko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
14: Euskal Herria Irratia. Euskaldunon Irratia.

0: Milaka urte ditu maskararen historiak, historia aurretik hasita, 11 funtzio bete izan ditu. Elementu magiko eta erlijiosoa izan da maskara, errituetan ere bai erabili izan da, geroago antzerkian ere erabili da, gizarte kontrolerako tresnare bihurtu da. Noski Veneziako inauteriak aipatu behar ditugu maskaren momentu goren bezala, baina baita gurean ere noski hortxe ditugu maskaradak. Maskarak identitate berriak azaleratzeko baliatu dira, baita kontrakoa ere, norbere identitatea adierazteko modu bezala. Maskara bat izan daitekeelako norbere identitatea eraikitzeko tresna bat. Ez dakigu maskarak nola erabili izanen dituen gure hurrengo gonbidatuak, dakiguna da lagunez inguratuta etorri dela, eta lagunitzak ere baduela, erranai berezi bat aurkeztuko diguten obran. Maskaraz, historia de una drag izana du obra horrek, eta larun bat honetan, maiatzaren 23an aurkeztuko da Burlatako Kultur Etxean. Lefanatik dago obra horren atzean, eta izen horren atzean, ba, Xabi Hernandez, arratsaldeon, Xabi, zer moduz, ketal?
1: Buenas, ¿qué tal? Fatal, pero bueno, sin más que lo quiero comentar, que estamos súper contentas de estar aquí, que justo yo, como travesti que no sé euskera, pero bueno, que a mí me hace mucha ilusión como que se conozca nuestra historia, que se conozca la historia de Máscaras, y bueno, están aquí Arantxa y María como para contarla, así que nada, os dejo a vosotras.
0: Mila esker, Xabi, María Galarza eta Arantxa Caminos, gaur kasi eginen duzue interprete lanak edo lako zehozer, eh?
2: Hori da, guztiz.
0: Zegia da, Xabi, kezakiela euskera zerran duen bezala, baina nahi genuen historionetaz hitz egin noski baietz merezi duelako, eta gainera, aste buru honetan aurkeztuko delako Maskaraz, beraz, azaldu dezagun pixka bat, zer den obra, zertan datza, zer da Maskaraz?
2: Vale, pues bueno, hemen gabiltza bueno, Xabiren inguruan Lefanatik taldeakin, Lefanatik azken finean orain dela bi urte sortu zen eta Green berezi batekin, ez? Bere historia azken finean nola bizitzan zehar maskara ezberdinak jarri behar izan dituen ba hori, ez? Azeptatua du, ez? Izateko, izan ere ez da historio bakarra, osea realitate ezberdinak ditu, eta egin batean ere gure historioa bada ere, ze guri ere gertatu zaigu, orduan elkarrekin obren inguruan kolektiboki edo taldeka ari gara lanean, bere historioa da, nola txikitatik bizi izan duen drag izatearen historioa, nola txikitan ja jantzen zen etxean eta nola ikusten zituen erreferente ezberdinak, eta nola sortu duen drag izatea ba, proiektu honen bitartez. Eh? Uh-huh. Ja, bigarren pasea da, izan ere aurreko urtetan eginda, eta, bueno, pues, Burlatan aste buruntan egingo dugu bigarren pase honen estrenaldia.
0: Bai, eta benetan pozgarria gainera, ez? Bigarren pase bat egitea, ze iduritzen zait historia hau eta oso, bueno, Xabieren historia denarren badela jende askoren historia, ez? Jende asko islatu, jende asko ikusi dezakela bere burua islatuta, ez? Kontatzen den horretan.
3: Bai, ba, Maskarazen historia pizka bat da ez bakarrik queer pertsonen historioa baizik eta denon historia izan daiteke, denok sentitu gaitezke identifikatutak historia honekin, ze ba, einbatean kontatzen ditu nola gure guk izan nahi duguna edo bai, guk egin nahi duguna eta besteek espero dutenaren arteko gatazka horren inguruan hitz egiten du. Eta, pues, inbatean guztiak sentitu gaitezke identifikatutako nekin, ez?
2: Hori da.
0: Bai, gainera, iduritzen zaitez, azkenean, hitz egiten dugunean queer historio ez, eta horrela, iduriduela kolektibo zehatz eta txiki bat eta zari garela, baina azkenean gizarte bezalare bai interpelatzen gaitu, ez? Zer nahi dut, badela denoi eragiten digun zerbait, noski?
2: Hori da, azken finean, honen inguruan erreflexio asko egin ditugu, izan ere, Lefanatik ez da bakarrik osea, ez gara antzerki talde bat bakarrik saiut lagunak gara. Eta orduan, zera, aldez aurretik, bueno, pues asko pensatzen dugu honen inguruan, asko pensatzen dugu, bueno, zer da guretzat drag izatea, zer da guretzat obra hau, eta nola bizitzen dugun barnetik ere, ez? Eta hori esaten genuen, ez? Maskararen asuntoa, nola bizitza osoan, osea, pensatzen genuen, ostras, ni bizitzaren tarte honetan, bira, zen olako maskara jarri behar izan dudan, zen nintzen ongi edo, osea, nik uste, historia hau, osea, persona askok egingo dutela, zera, empatizatuko dute, ez? Eta, osea, ikusita nola guri mugitzen digun, nahi dugu animatu jendea tortzea, ze eski oso emozionantea.
0: Bai, ez, eta gainera, erraten duzun bezala, denek darama azkigulako maskarak, ez dakit, bizi osoan zehar, baina behintzat bai bizitzako momentu batzuetan, izan daitezkela, kasi egin daiteke bi irakurketa desberdin, ez? Maskarak jartzea izkutatzeko, eta maskarak jartzea ere bai, erakusteko nortzaren ere bai, ez? Nola bait?
2: Hori da.
0: Mm-hmm. Nola sortu duzu, pixka bat obra, zerran dugu nahiko kolektiboa ere badela, nola izan da sorkuntza prozesua? Aldortatik.
3: Ba, hasiera batean Xabik idatzi zuen gidoia eta gero gidoion horren inguruan ez dakit gure ideiak gehitu genituen. Ze Xabiren ideia zen bizkat Le Fanatiken sorkuntza kontatzea, bai, bere antzezlan honetan. Baina aldi berean ere bere lagunak egon gara bere inguruan. Orduan pizkat ez dakit joan gara gehitzen eta osatzen gure inguruan edo gertatzen joan diren gauzekin, ez?
2: Hainbeste gauza. Osea, guri gertatzen zaigu, ideia asko ditugula, orduan askotan nahazten azten gara mundu guztiak. Osea, como todos nuestros mundos, eta behin ba, behira, San Ferminetan egin genuen ere beste obra bat, eta agertu zen batean batukada bat. Zea, nola, kabian gauden ere taldean, ba, zea, batukada batekin nahasi genuen drag. Edo beste urte batean
3: ez urte horretan ere San Ferminetan Zumba herriko
2: Zumba herriko jakin ere
0: azten asketak ere bai
2: bai osa, pentsa eta horrekin ere hacemos un poco con lo que tenemos esto de esaten dugu ba jo pues igual ideiak berriak ba ezagutuko dugulako ez dakiz zer aurten adibidez ba Maialenekin gaude lanean ere Maialen Diazekin eta zea, berak adibidez egin zigun ere zeolako analisi bat obrana egin dizkigu tip batzuk, osea, pixka, bueno, gehitzen goaz eta sortzen eta sartzen gauzaz berdinak, ez?
0: Orduan joan da pixka bat eraldatzen ere bai obra, denboran zehar eta joan da azten eta gonkortzen?
2: Bai.
3: Bai, izan ere hasiera batean Xabi, Maite eta Hirurok ginen eta aurten Arantxa gehitu da, bueno, gehitu dugu.
2: Me metido.
3: Sortu zaitugu. Eta, ba, erabat ezberdina da, ze Arantxaren energia beste bat da, orduan gehitzen doa, ez?
0: Claro, bakoitzak egiten dio pixkat bere ekarpena ere bai, ez? Bere bizipenak sartzen dizkio hor, ze azkenean bada zerbait pixkat irekia ere bai, ez?
2: Claro, eta Xabik dauka kriston kapazitatea, idazketa prozesu horretan, zein zan ere, bai, osea, gure personaiatik aldentzen garela momentu bat, osea, gure personatik barkatu, aldentzen garela tarte batzuetan, baina orokorki, osea, orokorrean, oso ongi enkajatzen ez du, persona bakoitza gure izaera obran, ez?
0: Bakoitzak beretik ere bai eraikitzen duela, ez? Pixka bat persona
2: jore. Es muy nuestra, ez? Osea, ba, guztion arteko sorkuntza.
0: Noski, aipatu dugu draga hor dagoela, baina bueno, travestismoa, draga, bada zerbait kontzeptu bat akaso igual bakoitzarentzat zerbait desberdina izan daitekeena, akaso jendeak ere osongi igual ulertzen ez duena, zuentzat zer da berez draga?
2: Jo, niretzat, ekesperatildra. Niretzat, osea, bada, habilidade artistiko ezberdinak espresatzeko era bat, ez? Osea, niretzat da arte bat, asko miresten dudan arte bat, eta kao, ni egia esan, osea, bai Maruxak erreferente bezala, ez, lagunak ditut ere, baina eske Xabi ezagutu arte, jo, igual ez dute izan hain gertu, ez? Eta joan, izan da, un descubrimiento total, eta ikusi dugu, bueno, behin ezagututa bere personaia, eta nola Le Fanatik, ez? Joan garen aztertzen eta ikertzen, zenbat aukera ezberdina dauden, zera, holtza batean, ba, espresatzeko abida artistiko guzti horiek, ez?
3: Bai. Ba, Arantxarekin guztiz ados, eta niri ere gertatu zitzaidan ez nuela draja ezagutzen, bueno, ezagutzen nuen, pues, agian noiz bait ikusi duzu dragen bat zerbait egiten, baina Xabi ezagutu arte ez nuen gertutik ezagutzen, eta joe, ba, sentitzen dut miresmen handia, haien, oso zaila da, nire ustez, gizartean dauden, bueno, edo sorrarazten dizkiguten beldur guztiei aurre egitea eta show bat egitea edo dena delako egiten duzuna maskara hoiek jantzita edo maskara hoiek kenduta, berdin dio, bueno, niretzat oso antzekoa da, bai? Eta beldurroiei guztiei aurre egitea, zure izaera erakusteko eta munduari esateko, bueno, ni naiz eta berdin zaitzuek pentsatzen duzuena.
4: Bai, badago ausardiarik eta bat horrere bai, ez? Da, pixka bat tuneatzea, baina erakusteko nortzaren, azkenean, ez? Eta jendaurrean, gainera. Beraz, badauka horre ausardia puntu bat, noski, ez dugu erran, baina musikal bat da.
2: Bai. musikal bat ez dugu abesten oraindik barkatu
4: oraindik ez zarete begira erran dugu ausardiarik eta dena baina bestera oraindik ez zarete
2: aurrera go
4: tira bazdaki guztiak izaren nahi bat badago eta kantuak ere bai horietako lehena jarreko dugu akaso hau izan daiteke kantatzen hasteko horietako bat.

0: Bai, Isabelek erraten duen bezala, antes muertak esentzia, ez? Eta drag izaerak badu pixka bat ere bai, guzti horretatik, eta mamarratxeotik ere bai, eh?
1: Supuesto.
0: Baldarrikatzen dugu mamarratxeoa pixka bat arte bezala ere bai?
2: Por supuesto, bai. Osa, egia esan, gugure obra hontan, esan nahi dut, bidai orokor bat badoagoela, bidai luze bat, esan nahi dut, emozionalki ez, osa oso intimoa diren tarte batzuk badaude, beste batzuk pozez beteak eta mamarratxeot beteak,
0: nahi.
2: Eta gero baitare, bueno, zaurgarritasuna adierazten duen momentua ere, orduan, bira, eske aukera obra ikusia, osea, eske tarte dago denetarako,
0: bai,
2: eh?
0: Ba, bizitza bezala, ez?
2: Bai.
0: Pixka bat erre nahi dut, transito horretan eta bide horretan pasatzen dira hainbat emozio desberdin eta guztiak agertzen dira pixka bat, ez? Bai aldarrikapena, baina baita ere umorea eta baita ere barre egiteko tartea eta dantzatzekoa eta guzti horretatik ere edaten du, baina ez garrantzitsua, guzti hori ere bai azaleratzea, bira musika zari ginen eta referenteak ere aipatu behar ditugunez, goazen urrengo abestiarekin, hau da.

0: La Veneno ere agertzen da nonbait, ez? Agertzen da referente gisa obra honetan, eh?
1: Bai, izan ere, buah, eske guretzat inspirazioa da, ez? Jo, justo eske kasu oso berezia da, eta beberarekin bat egiten dugu guztiz, nola maskara hori jarri behar izan duen, eta nola, jo, bizitzan, pues, hainbeste traba izan dituen, eta, osta, nola, behin ere, bueno, telebistan, bere irudia, nola, izan den, ez da erraza izan,
0: osa. Ez, gutxietxia izan da guztiz,
1: ez? Orduan, berari esker, referentez berdine, osa, bera bezalako referentez berdine esker, nik uste gero ere, beste gainontzeko personetan, ez, eta gure kasuan, nahi ez, ba, galak eman dizkigu, ez, eta, jo, pues, indar hori azken finean, zuzeu izateko, bai holtzan, bai bizitzan, eta, jo, norbaidak ateratzeko, ez, duen, bueno, pues, izateko grin hori, ez.
0: Bai, hori da. Garantzitsua dara, pixkan mezu hori, ez, draga eta travestismoa dela mundu guztiaren zat, ez, ez dela bakarrik nizardakitze, jendaskok lotzen du soilik kolektiboko jendearekin, baina denontzat da, draga, ez?
1: Guretzat, bai. Osa, gugukal darrikatzen duguna izan ere da, osa, bos, draga da, zera ez, arte hori edo adirazteko bide bat, baina zenbat bide ezberdin dauden, eta jo, gure kasuan, errespetu handiz, ikasi izan dugu, ez, zer irudikatzen duen, eta, bueno, eske guretzatera aukera bat izaten ari da, ez? Bueno, pues, hor ditugun espresio guzti horiek azaltzeko eta azalerazteko eta plazaratzeko azken finean.
0: Bai, eta entzari gara gainera burlatan iduritzen zait azken aldian, ez? Bueno, badagola hor mugimendu bat, hasi zen akaso Lumak Festekin ere bai, atera zuena hortik sortu zen pixka bat ere bai, bueno, Xabiren bideak erekin lotura du ere bai, ez? Lumak Festek hain zuzen ere.
2: Bai, pasaren urtean egon zen Xabi Lumak Festen, eta ikaragarri izan zen. Bueno, joan ginen ikustera eta bai, eta ez dakit ez dakit nondik sortu zen justo burlatan egitearen. Bueno.
1: Nik uste udaletxarekin pizkatu.
0: Udaletxarekin elkarranean horrez, eta bueno, eta horra ipatu behar ditugu ere bai, Albina eta Divina eta pixka bat ere bai, Iruñerrian dagoen, ez, mugimendu guzti hori azkeneko urtetan izan dela, ba, bizigarri hutsa, ez, gurean.
1: Bai, bere hitzetan, osea, hemen dago, baina eske
0: bai, ez dago, baina daukagu hemen isilik-isilik.
1: Kontatuko dugu, jo, Xabi bazuela, bere drag sortzeko grin hori hainbat urtetan ja, baina Lumaken ikusi izan zuela bere burua en plan, hau egin daiteke. Orduan, hortik aurrera esan ziola lagun bati, jo, nik hau egin nahi dut, eta hortik gutxira, elkarte batean proposatu zioten egiteko show bat, eta handik esaten du, me compré la peluca y los tacones en el rastro, eta orduan handik aurrera ja hasi zen, ez, bere personai hori aztertzen eta ikusten eta sortzen orduan.
0: Noski, non baitetik, ez, inspiratu behar duzu, azkenean, akaso obra honek ere bai, maskaraz, balio dezake horretarako, ez, norbaitek ikusteko, eta ikusteko bere buruare bai islatuta, eta errateko, igual hau da nire bidea, ez?
1: Hori da. Osa, hori da, ez?
2: Bai, hori da, pixkat, Xabiren ideia ere, ze, bueno, lehen komentatu digu, bere, osa, berarentzat, obra hau, edo norentzat da, bueno, agian, umentzat ez, agian ez dut ulertuko, guztizu ulertuko, zerbait ulertu dezakete, baina batez ere nerabentzat dela, ze agian ezakita dino horretan galduta sentitzen zara, bakarrik sentitzen zara, eta zu bezala sentitzen diren beste pertsona batzuk ikustea, ba ezakita agian lagunduko izute, ba, zure bidea aurkitzen edo piskat argitzen.
0: Hori da, bago goratuko dugu, beraz zein den itzordu hori, asteburu honetan burlatan dela burlatako kulturetxean, larumatean zazki zordutan da?
1: Seiretan. Si, no?
2: Ez azpitan.
1: A ver, no me líes, María.
2: Seiterditan.
1: Agendas despejadas, por favor, itxoen. Es que, a ver.
3: Confirmamos 6:30.
2: Seiterditan.
1: ¿Qué hora es?
3: Bai.
0: Eseietan ez azpitan, seiterditan, beraz.
2: No, seietan etorri nahi bauzu.
0: Bai, bertaratu zaitezkete lehenago, sarrerak eskuratu. Seiterditan da, baina bertaratu zaitezkete, seietan, ze gainera sarrera libra da, tokiak bete arte, bai. Beraz, garrantzitsua da, garaiz iristea.
1: Etor daitezela, merendatu eta ja esartu.
0: Hori da, aizu, gelditzen zaigun goza bakarra da, jendari animatzea, ez, obrara joatea larun batonez.
1: Bai, ze gainera, daukago beste data bat, bueno, erain arte bi data ditugu. Mm-hmm. Baina eskera Villafrancan. Ara. Queda un poquito lejos. Orduan,
0: beraz,
1: burlata, burlata bai, ala bai.
0: Hori da, hiru jerrian burlatan eta larun bat honetan.
1: Momentuz, osea, a ber.
0: Ez galdu aukera, hori da, ba, mila mila esker hiruoi gurekin egoteagatik, Xabi Hernández, Maria Galarza eta Arantxa Caminos, urrengor artez, seguro nago, gehiago izanen ditugula.
2: Espero baiet. Ole.
0: Bai, espero. Oixe baiet.
1: Eskerrik asko
4: minen. Agur.
5: Zientzia uina.
4: Hogei urte baino gehiago joan dira Elhuyarreko kideak itzulpen gintza automatikoaren arloan lanean hasi zirenetik, 2002an hasi ziren hizkuntza teknologietan ikertzen, izkin 21 izeneko proiektuaren bitartez. Teknologiaren garapenak edota inteligentzia artifizialaren agerpenak nabarmen aldatu du testuen itzulpen gintza, eta Elhuyarrek garatutako aplikazioak ere transformazio handia izan dute. Gaur, Elia, Elhuyarren itzultzaile automatikoa ezagutu nahi dugu, eta horretarako Irrintzi plazara hurbildu zaigu Amaia Jauregi, Elhuyarreko itzulpengintzarako teknologien arduraduna. Arratsaldeon, Amaia.
6: Arratsaldeon.
4: Elia, beraz, Elhuyarren itzultzaile automatikoa, izenaren esanaia hortik dator, ezta?
6: Bai, bai, hortik dator, bai.
4: Hasiera batean pentsa genezake izen propioa eman zeniotela, emakume izena jarri nahi izan zeniotela, baina pentsatzen genuena, baina errazagoa izan zen izenarena.
6: Bai, bueno, buelta batzuk ere eman genizkion, eta hasiera batean itzultzaia izenarekin hasi genuen Elia, 2019an, da gerorago jarri genion Elia izena.
4: Uhum. Uhum. Beraz, denbora bat pasata gero, eta oraindik ere ezagutzen ez duenaren zata, maia, zer da Elia?
6: Bai, bai, Elia da, bueno, Elhuyarrek arautzako itzultzaile automatiko bat. Azkenean, bat, testuak eta dokumentuak automatikoki itzultzeko plataforma bat, da hizkuntza ezberdinen arteko komunikazioa erraztea du helburu.
4: Momentuan itzulpenak egiten dituen aplikazioa, bai. Gainera, sei hizkuntzatan, horre ere aurrera pausoa eman zenuten bere momentuan eta gehitzen joan zarete hizkuntzak.
6: Bai, bueno, hasiera batean jarri genuenen estatuko bost hizkuntza jarri genituen eta aurrera xeago ingelesa gehitu genuen.
4: Eta zein hizkuntzaren arteko itzulpena erabiltzen da gehien?
6: Ba, gehiena gaztelaniatik euskerara. Orokorrean bikote hori, baina gehien bat norantza horretan, gaztelaniatik euskerara.
4: Denok disfrutatu bezakegun aplikazioa da, Elia itzultzailearena, doakoa, itz muga zehatz batetaraino, ezta?
6: Bai, hori da.
4: Eta ordainpeko zerbitzua ere badago, hortik aurrera ere itzulpen handixeagoak egin behar balin baditugu.
6: Bai, hori da. Doako zerbitzuak itz muga bat dauka eta hiru dokumentu uzten du doainik itzultzen, eta hortik aurrera ba ordainpeko zerbitzuak hasten dira itz kopuru handiagokin. Dokumentu osoak formatua mantendu itzulial izateko.
4: Eta nola lortzen duzu emaitza azkar horiek? Nola lortzen da guk edozein parrafo sartu, edozein testu sartu eta berehala itzultzearena?
6: Bueno, azkenen Elia, adimen artifiziala eta sare neuronetan oinarritzen da, bai? Eta horrek esan nahi du, nolabait aurretik itzulitako testu kopuru handietatik ikasi duela, bai? Eredu bat entrenatzen da eta nolabait ikasten du itzulpen asko hietatikan eta gero ikasketa horretan oinarrituta momentuan sortzen diogu itzulpena, eman diogun testu horretatik.
4: Eta zerbitzu horretaz gain, itzulpenaz gain, gehiago, zerbitzu gehiago eta desberdinak eskaintzen dituzue?
6: Bai, bueno, azkenen plataformak berak aukera ezberdinak eskaintzen ditu. Dokumentua igotzen deun momentuan, testua erauzi eta bertan itzulpena editatzen uzten digu, glosarioak erabiltzeko aukera, bai, nolabait hiztegi pertsonalizatuak, esan dizaioko guk hitz bat nola itzuli nahi degun, gero horrez gain, ba, formatu ezberdin asko onartzen ditu Eliak ebaita, ez, ba, hasieran Office dokumentuak edo beste hainbat formatuz gain, orain dela gutxi, PDF-ak itzultzeko aukera ere jarri dugu martxan. Azkenen hori da gehien bat eskatzen ziguten formatua, eta horrelako aukerak ere eskaintzen ditu.
4: Denborarekin, bai, bota maia.
6: Esan, bai, bai, ez da gero, bueno, estadistika aurreratuak ere ikusi itzakegula plataformaan bertan, bai, ikusteko, ba, digaz gure enpresan, ze hizkuntza dikot erabiltzen den gehien, zen orantzatan, departamentu bakoitzak ze erabiera egindun, eta horrelako datuak ere atera daitezkela plataformatik.
4: Mm-hmm. Guk redakzioan erabiltzen dugu, Euskal Herria Irratiak egiten du lan, Elhuyarrekin, eta zuek gure artean zaudete egunero, zein motatako enpresak edo zer motatako testuak dira gehien itzultzen direnak?
6: Ba, azkenean benetik, ze azkenean Elia bezalako plataforma irekia partikularrek erabiltzen dute asko, eta gero enpresak, ba, mota hezkuntzan erabiltzen da asko, esan dut, erabiera oso anitza da. Eta nork erabili dezaken tresna bat da.
4: Eta pentsatzen dute gaur egun, ez da, nolabait zerbitzu pertsonalizatu bat ere matea edo bide horretan hariko zaretela lanean, ez? Bakoitzari behar duena eskaintzea.
6: Bai, hori da. Azkenen bezero ezberdina dauzka, bezeroiek behar ezberdinak izan ditzakete, egokitzapen ezberdinak eskatu, beraien plataformetan txertatzea, eta orduan pixkat modatzen gara bezeroen beharretara.
4: Urrengo hilabeteetan nobedaberik bai, aurre ikusita dituzue?
6: Bai, bueno, momentu honetan gure erronka nagusia, esango deu, kalitatea hobetzen jarraitzea da, bai? Eta nolabait, ba, gaur egun adibidez, ba, itzultzaile automatikoek, hain arte ikusitugun itzultzaile automatikoek, ba, esaldika egiten dute lana, bai, ez dute testu inguru osoa kontutan hartzen. Orduan, bueno, ba, gaur egun hizkuntza eredu handiekin, ez, ChatGPT eta horrelako teknologiekin, lanean ari gara, bai, eta espero deu, ba, horrelako teknologia berri itzaile hauekin, ba, kalitatea hobetu alizatea, estiloa hobeto egokitzea, oda esan deten bezala testu inguru zabalagoa kontzen hartzea, eta nolabait, itzulpen naturalagoak egin alizatea. Darun horretan ari gea buru belarri lanean.
4: Ba, inteligentzia artifiziala erabiltzen duzuela esan duzu, eta teknologien garapenarekin ere, ChatGPT eta horrelako aplikazioak modu ohiko batean erabiltzen hasi biren honetan, zuentzat inteligentzia artifiziala zer da gehiago, aukera bat edo arrisku bat?
6: Bueno, bi gauzak, esango ditugu. Aukera bezala, ematen digulako hori, ba, Elia bezalako tresna bat hobetzen jarraitzeko aukera, ez? Baina azkenen Elhuyaren ere, ba, itzultzaile profesionalak ere baditugu, ez? Eta, ba, kasu horretan, mehatxu bezala ere ikusi daiteke, ez? Azkenen tresna hauek, ba, gero eta azkarrago eta itzulten hobeak egiten dituzten honetan, baina alare esan dezakegu oraindik ere gaur egungo itzultzaileek ematen duten itzulpen horiek berrikuspen bat behar dutela. Eta garrantzitsua dela gehien bat testu horiek nun erabiltzen diren, eta ba, hori, pertsona batek azken emaitza hori berrikustea garrantzitsua dela.
4: Eta Elia itzultzailearen bueltan, zenbat persona zaudete lanean?
6: Ba, bueno, ikerketa eta garapena kontutan hartuta, esango genuke, ba, 10 laguneko lantaldea edo.
4: Bada, nahiko lantalde zabala, zein da zuen egitekoa egun batean, gaur esaterako, gaur goizean, zertan aritu zarete?
6: Ba, denetik esango deuz, esango deuz bezero, ordainpeko bezero hoien beharrak, bai, edo dituzten arazoak, edo telefonoz dei horiek mezuak erantzun eta beraien behar hoiei erantzutea, eta gero aldi berean, ba, hoi ikerketan eta garapenean lanean ari garenez, ba, oinarrizko ikerketa hortatikan, esan duen bezala hizkuntza eredu handiekin ikertzen eta entrenamendu berriak egiten, ez, nolabait ikusen dugu urdako entrenatu batekin ondoren, baloratu behar da, sistema hobetu da, nala ez, bai, metrika automatikoekin, itzultzaileen lanketak eginez, eta horrelakoak, eta behin ikusten denen horrelako eredu bat hobetu dela edo, ba, horrelakoak garapenera ematen ditugu, ez? Hortarako beste lantalde bat dago. Eta lantalde horrek, ba, egunerokoan, ba, beste lan batzuen artean, Elian ere lan egiten dutenez, ba, garapen ezberdinak egiten dituzte.
4: Eta
6: funtzionalitate berria gehituz, eta horrela.
4: Eta hori erdian zu, ez? Arduradun bezala, itzulpen gintzarako teknologien arduraduna, maia, zein da zure lana, pentsatzen dute Elias gain ere beste lantalde batzuk ere koordinatzen dituzu, edo beste eginkizun batzuk dituzu?
6: Bai, azkenean, bueno, Elia da igual ezagunena, baina beste itzulpen automatiko sistema batzuk ere baditugu, bezero batzuetan ezarrita, bai? Ba, Osakidetzantzako itzulpen automatikoan ere lan egin izan dugu, edo beste estatu mailako beste enpresa batzuetarako ere, eta orduan, ba, proiektu horiek guztiak gidatzea eta erronka makala ez da, horiek martxan izatea eta hori, ba, pixkat kudeatzea horrelako proiektuak.
4: Lan handia egiten duzuena, zenbat pertsonek erabilitu dute aplikazioa, badituzue neurtuta pentsatzen dut, ez dakite hilabetero egiten duzuen, urtero, orain arteko erabiltzaile kopuru orokorra baote duzuen?
6: Bai, bueno, claro, Eliak adibidez, registratutako erabiltzaileak, ez? Zu erregistratzen bazean naiz ta doainik izan, muga altuagoa du hitz kopuruan. Ta orduan, ba momentu hontan uste esango nuke 35.000 erabiltzaile inguru erregistratu daudela Elian, bai? Eta gero erabilera aldetik oraintxe dauzkat datuak eskura, baino urtean edo ba 600.000, 700.000 erabiltzaile edo badira Elian.
4: Erabiltzaile de xente, eta bai. Lan de xente ematen diogu Eliari, ez? Egun ez egun. Nabarmentzen bai, duzue urtearen hilabeten arabera, edo hola, erabilera azten dela, demagun bai, nik zerrakit azterketa garaian, edo nik zerrakit urte amaiera, no?
6: Bai, hain esanguratsua azterketa garaian da horrela ez, baina ikasleak notatzen dira. Bueno, ikasleak orokorren oporrak, ez, esango dugu, ba, uztaila eta abuztua asko notatzen da berakada, eta baita gabonetako oporretan ere, eh? Edo aste santua, azkenen itzultzaile automatikoa, lan tresna ere bada, ez, azkenen oporrak edo horrelakoak, ba, notatzen dira, bai.
4: Bai, nabarituko da, ez? Noiz gauden erlaxatuagoak, noiz gauden bidaiatzen, eta noiz...
6: Tresna ere erlaxatu egiten da garaio egiten.
4: Beharko du ere, ez? Opor txiki
6: bai,
4: batzuk.
6: Bai, deskantzu bat ondo tortzaigu denoi.
4: Bai, eta imaginatzen dut zuek ere, aprobetsatzen duzuela, tresna nola hobetu behar den ere pentsatzeko, ez? Horretan pentsatzen dut, etengabean ariko zaretela, izan ere teknologien garapena ainda azkarra, zezuek ere olatu horren gainean jarri beharko zaretela.
6: Bai, bai, guztiz. Azkenean, egunean egote horrek, ba, eskatzen du, ba, kuntza teknologietan dauzkau adituak, eta pixkat ikerketa horretan, egunean egotea, ze teknologia berria dauden, ez, eta hoiek, ba, alik eta azkarren aplikatu alizatea, atzean ez gelditzeko. Ze erronka ez da makala.
4: Bai, zer nolako aldaketak nabaritu dituzu zulanean hasi zinenetik, esan dugu Elhuyarreko gehi urte baino gehiago daramala, ez, itzulpen gintzaren munduan lanean, baina Elia itzultzailea bera martxan jarri zenetik, zer nolako evoluzioa eta zer nolako aldaketak nabaritu dituzue?
6: Ba, bueno, Elia 2019an jarri genuen martxan, eta orduan izan zen, ba, lehenengo itzultzaile automatikoa euskerakoa, ez, nolabait, horrelako, bueno, adimen artifiziala erabiltzen zuena, eta orduan kalitatean izugarrizko saltoa eman zuena, ze ordura arte esan dezun bezala, Elhuyarrek itzul urte asko da matza itzulpen automatikoan lanean, eta guk hasieran ikusten genituen sistemak, kalitatea gaur egungotik oso urrun zeuden, gehien bat euskerazkoak. Izan ere, itzulpen automatikoak asko hobeto funtzionatzen du, gertukoak diren hizkuntzen artean, ez? Gaztelania eta katalanaren artean, itzulpenetan, itzen posizioa aldatzen ez denez, bai, nolabait, itzulpenak erresagoak izaten dira, baina euskararen kasuan, nolabait, itzak aldatu daitezkenez posizioz, horrek, oraindik ere askoz gehiago zailtzen du itzulpena, bai? Eta orduan, hor, 2019an eman zan salto handi hori, ba, notatu da asko. Eta gerora 2019tik ona, ba, sistema horiek hobetzen jarraitu deunez, ba, notatu da itzulpenaren kalitatean igoera hori. Eta espero dugu orain laizter, ba, horrelako beste salto handi bat eman analizatea, ba, oi, izkuntza eredu handiekin.
4: Erronka, beraz, urrengo hilabetetarako, edo urrengo urteetarako, zein izango zen?
6: Ba, hori, nola bait izkuntza eredu handiekin lan egin analizatea, azkenen horrelako sistemek, ba, makina konputazio handia behar dute, bai, Eliak aurre egun daukana baino handiagoa, eta hori ere erronka handia da. Azkenen sistema goen atzean, ba, makina erraldoi batzu gaude, GPU-a behar dutenak, eta ba, hori horrelakoak martxan jartzea, ba, nahiko erronka bada.
4: Erronka handia eta lan handia aurretik ere, eta lehendik egindako lana ere izugarri handia, zeharik eta erraza suertatzen zaigun guri internetera sartu eta testutxo bat jarri eta itzuli Eliarekin, baina ere atzean dagoen lan handan hori eta lan mordoska hori kontutan hartuko dugu hemendik aurrera ziurrenik Elian sartzen garen bakoitzean. Ba, Amaia Jauregi, itzupen gintzarako teknologien ardura duna Elujarren, eskerrik asko gurean egoteagatik, informazio guztia upartekatzeagatik, eta nahi duzun arte.
6: Bai, zuri, eskerrik asko.
4: Ongizan.
6: Berrin.

0: vez.
1: Ay, ay, ay, arratsaldeko sai seiak gainean ditugula ja.
2: Bai, astelena bukatu zaigu eta aurrengo saioaren bila joanen gara, hori prestatzen hasi barko gara ja da.
1: Bai, bai, bai, bihar bertan hementxe zuekin biltzeko arratsaldeko lauetatik seietara.
2: Hori da, gogotxo haude, beraz, bihar arte.
1: Aio.
3: Aio.

0: Eta Ainara dagoeneko estudian da. Ainara, zer zabeitia, arratsaldeon.
1: Aixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Osongi.
0: Kontatuko digu idazu? Bai, kontatuko idazu, zertan zabiltzate mezularikoak?
1: Bai, ba, begira, hainbat gai ditugu esku artean, eta hoiekin ari ginela, bueno, gertakarien alorreko bat jaso dugu. Azken ordukoa, lau lagun atxilotuta daudela poliziaren kalabozuetan Iruñean, arma zuriz gizon bat erosatu zutelakoan, itxuraz atzo gabean izan zen erasoa, orain eman dute gertakariaren berri, eta zaurilarriak eragin zizkioten, baina esan dute bere bizitza ez dagoela arriskuan. Eta gero atxilotuak epailearen aurretik noiz pasako zai daude, eta Gasteizen ere beste atxilotu bat izan da, 19 urteko gizona, 14 urteko neskari tratu txarrak eragiteagatik, udaltzaingoak jakinarazi duenez kasu honetan. Bestelakoan, ba, Osakidetzan euskarak duen egoerari buruzko datuak ezagutu ditugu gaur. Eusko Legebiltzarrean euskararen erabilera normalizatzeko plana 2022 eta 2028 arteko epeko plan hori, ba, horren inguruko datuak eman dituzte. Kontua da, osasun profesionalen 49%-ari eskatzen zaiela gaur egun euskara eskakizuna. Eta 49% horietatik 162 egiaztatua du dagokion maila. Eta beste datu bat ere eman dute, 365.000 herritarrek eskatu dutela lehentasunez euskarazko arreta jasotzea, baina oraingoz Osakidetzak dio ezinezkoa dela guztiei euskarazko arreta hori bermatzea. Ego Euskal Herriko medikoak badakizue bestalde urteko laugarren greba astean direla, oraingoz estatutu markoaren inguruan duten gatazka konpontzeko itxurarik gabe, Gipuzkoa, Araba eta Bizkaiko medikoen 16% egin du grebarekin bat goizeko txandan, Nafarroko daturik ez dugu momentuz, eta ikusi beharko da arratsaldean zer den zeratu diren ateratzen direnak. Eta gero bestalde, atxilotutan jarraitzen dute Israelgo armadak Zipretik 80 itsas militarra atxilotu dituen Global Sumuduntziko ekintzaileak, horietako bi euskal herritarrak dira, eta atxiloketa horiek salatzeko hainbat manifestazio egingo dira gaur arratsaldean Euskal Herrian zehar, horietako bat Gasteizen izango da arratsaldeko 7:00 eta horrekin bat egingo dugu.
0: Eskerrik asko, Ainara.
1: Bai, gero.
0: Gero arte.

0: errepidetan ez dago lehen zonik esan diatu, ez? Vale. Beno, ba, mezulariko lerro buruetan behar badagero ikusiko duzue, azkenean saltoki ezberdinetan bizumarekin ordaintzeko aukera ez dela indarrean izango leku guztietan, ba, pixkanaka jarriko dutelako, hainbat banketxek egin behar dituzten egokitzapen teknologikoak tarte. Bueno, gai honi buruz hitz egin genuen Julen Bollainekin duela pare bat aste, baina oraingoan beste kontu bategatik eskatu diogu geurera agerturatzea. Julen Bollain, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Ondo, eta zu?
1: Oso ondo, astelena.
0: Osten gara, izo, Julen, jubilazioa gaur-gaurkoz, 65 urterekin hartzea da legeak azaltzen duena, edo hau aldatu da?
1: Bueno, es zehazki ez da hola, askotan esaten da, ez? Ba, 65 urterekin jubilazioa, baina egia da gaur egun hori ez dala langile guztientzat horrela. 2026an 65 urterekin jubilatu alizateko, gutxienez 38 eta 3 hilabete kotizatuta izan beharrako. Eta kotizazio hori ez baduzu, ba, jubilazioa jarrunta, momentu honetan 66 urte eta 10 hilabete da, eta 2027tik aurrera, hau da, urren urtetik aurrera, oroar 67 urte izango dira, salbu eta 38 urte eta 6 hilabete edo gehiago kotizatuta dituztenentzat, eta horiek 65 urterekin joan izango baitira. Beraz, ba, 65 urteak mantentzen dira, baina ez guztientzat. Lan bizitza luzea izan dutenentzat batez ere mantentzen da hola.
0: Bai, eta kontua da gainera, ez? Lanean ematen dugun denbora hori luzatzeko proposamena ere azaldu duela gobernuak, baina zer da zehazki xetu duena?
1: Bueno, egia da, gobernuak ez duela ezan denek gehiago lan egin behar dute, modu esplizitu baten, baina bai norabide bat markatu duela, eta da jubilazioa, ba, malguagoa egitea, eta lan bizitza lusatzea, ba, saritzea nola baitez. Eta hiru bide nagusiren bidez egin ditu. Alde batetik jubilazio demoratua, hau da, adina runtera iritsi eta alere lanean jarraitzea, eta horren truke, langileak, ba, aukera daka pentsioa urte bakoitzeko, 104 gunditzeko, edo ordainketa bakar bat jasotzeko edo bi formula kombinatzeko. Eta gainera, 25tik aurrera, ba, pizgarri gehigarri bat dago, eta da bigarren urtetik aurrera, 6 hilabeteko atzerapen bakoitzeko uneko bi gehigarria jaso daitekeela. Bigarrenik, dago beste modu bat dala jubilazio aktiboan egitea, hau da, pentsioa eta lana bateratu daitezke, orain errezagoa da horretara sartzea, ez delako behar kotizazio karrera osoa edukitzea, eta zenbat eta urte gehiago luzatu jarduera, ba, pentsioaren portzentaia modu handiagoan ere kobratu daiteke. Urte bateko atzerapenarekin 145%, bi urteekin 145%, hirurekin 175%, eta laurekin 180%. Eta 5 urtetik gora, ja, 100%-era iritsi daiteke. Eta azkenik, jubilazio partziala deitzen zaiona, ez? Hau da, langileak ez du lan merkatutik bat batean irten behar, lanaldia murriztu ezak eta pentsioaren zati bat kobratzen hasi, eta kasu askotan, ba, errelebo kontratuarekin lotzen dugu, ez? Hau da, langile veteranoak lanaldia murrizten du, eta enpresak beste pertsona bat kontratatzen du haren erreleboa hartzen joateko. Eta teorian, bueno, ba, horrek bi helburu uztartzen ditu, alde batetik adineko langileari irtera gradualago bat ematea, eta gazteago bati edo beste langile bati lan aukera irekitzea.
0: Gaur egun ala ere zenbat langilek erabakitzen dute beraien borondatez lan bizitza luzatzea?
1: Bueno, ba, ezagin zehazki zenbat langile, segia da, badirudi doktoretza bat inberdala hau ondo urertzeko, baina egia da, diskurtso ofizialean, ba, neurriak borondatezkoak dira, ez, eta pertsona bakoitzaren egoerara egokitzeko pentsatuta daude. Baina, bueno, bada jendea, ez, ba, osasunez ondo dagoena, lan kualifikatu bat duena, eta bete lan abuzoko duena, edo erretiroa modu gradualen hartu nahi duena, ez. Baina hemen, nik uste dut galdera sozial garrantzitsu bat dagoela honen atzean, eta da, nork du benetan aukera lanbizitza luzatzeko. Ze ez gauza bera, bulegoko, unibertsitateko edo aholkularitzako lan baten aritzea, edo 40 urtez lan fisiko gogorra, txandakakoa, edo zaintza lana, garbiketa lanak, industria, inkluso ostalaritzan egotea, ez? Horregatik, ba, bueno, neurri hauek bereziki erakargarriak dira, osasun ona, lan postu egonkorra, autonomia profesionala eta lan baldintzak onak dituztenentzat. Arriskua da, borondatezko dotasunaren izenean nolabait desberdintasun sozialak areagotzea.
0: Demagun gure lanbizitza hori luzatzea erabaki dugula, baina behin jubilatuta lanbizitza hori luzatzeak ze ondorio ekartzen dizkio langileari?
1: Bueno, ondorio nagusia ekonomikoa da. pentsio handiagoa izan daiteke, ez? Urte bakoitzeko, ba, 104ko igoera iraunkor hori aukera egon daiteke, edo ordainketa bakarra jasotzea, formula mistoa, ez? Eta horrek azkenean pentsio hobea ekarri zaioke langileari. Eta egia da, hemen, jubilazio hauek gero eta gehiora biltzen direla, ez? Lehen esaten genduna bebai, eta adibide bat jartzeko, ez? 2019an jubilazio berrien 104.8 ziren demoratuak eta hogeta ostean 111 inguru heldu ziren, ez? Baina nik uste hemen beste alde bat bai dagoela, eta da lan bizitza luzatzea ez dela soilik zenbaki kontu bat, ez? Lehen esaten genduna. Osasunari, zaintzari, aisialdiari, bilobei inkluso, ez? Bizitza komunitarioari eta atxeden eskubideari ere eragiten diola. Eta pertsona batzuentzat lan egitea aktibo egoteko modu bat izan daiteke, baina beste askorentzat, nekearen luzapen bat izan daiteke bai, ez? Orduan, nire ustez ezin da mezua izan gehiago o lan gehiago egin behar dugu, baizik eta nahi duenak aukera izan dezala, baina behar duenak duintasunez erretiratzeko eskubidea bebai euki dezala.
0: Hau dena esan da, Julen, ze ondoriorekin edo ze hausnarketarekin amaitu nahiko zenuke gaurkoa?
1: Ba, nik esango nuke pentsioen eztabaida ez dela soilik zenbat urte bizi garen, ez? Nik uste dut hori dikotomia hori ez dela eslukela existitu behar como tal, eta galdera izan beharko litzakela nola bizi garen, ez? Nola lan egiten dugun eta nor iristen den jubilaziora osasunez eta duintasunez. Zer, oso erraxa da esatea bizi itxaropena luzatu den ez lan bizitza ere luzatu behar dela, baina bizi itxaropena ez da berdin luzatzen klase sozial guztietan, ez lanbide guztietan, ez gorpuz guztietan. Ez da berdina, 65 urtera iristea lan intelektual batean aritu ondoren, edo bizitza osoa soldata batzuetan, txandaka, gorputzazik gortzen eta zaintzaranak eman ondoren, ez? Beraz, jubilazioa ezin da tratatu kontabilitateari eta gutxu bat izango balitz moduan, ez? Numeroa jarri eta listo. Jubilazioa eskubide sozial bat da, eta sistema publikoaren erronka ez da jendea gero eta gehiago lan egitea bultzatzea. Erronka izan beharko litzateke bizitza osoan lan egin duen jendeak azken etapa hori nolabaiteko lasaitasunez, duintasunez eta beldurrik gabe bizi ahal izatea.
0: Ba, Julen, hausnarketa horrekin geratzen gara.
1: Ba, oso ondo, ba, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, eta aste hona izan.
1: Berdin jarraituko da bizketan, aio.

0: Eneko Zuberogoitia, Buenos Aires, arratsaldeon.
1: Hola ya, arratsaldeon.
0: Zer nuen zaudeneko?
1: Oso ondo. Mendik. Zuek ondo?
0: Ondo, gire guzkitxoan jarritzen duzu, ala?
1: Bai, guzkia bai, freskatu,
0: baina
1: guzkia badago bai. Bai, hemen arraroa da, guraldi txarra, bueno, lainotuta egon daiteke, baina euria egiten duenean, euri asko egiten du, baina ez da ohikoa euri asko, egun euritxu asko izatea.
0: Izan daitekeela, ez? Lainotua egon, baina euririk ez egitea. Hemen ordea orokorrean, lainotua baldin badago, euria etortzen da.
1: Euri egiten duenean komeriak izaten dira zuzenekoak egiteko telebistarako.
0: Bai. Gainera askotan hor gertatzen da ez, estoldetan eta arazoak egoten direla eta oso azkar egoten direla.
1: Bueno, nien esain beste, baina bai, herrietan zehar bai, izaten dira eta, bueno, urez betatzen dira.
0: Bueno, ba, egoera larrian dagoen herrialde bati begira jarreko gara, nekoz, Kuban, Trumpek berriro ere, eraso mehatxua egindu eta Díaz-Canelen gobernu hasi da horren aur rean neurriak hartzen, herritarrei gida bat banatu die, baina zer nolako gomendioak jasotzen ditu gida horrek?
1: Bueno, ba, herritarrei mehatxuari nola egin aurre egin behar diote

0: janariarekin, ez, latak eta abar, linternak, medikamenduak eta pare bat egun, hiru egun bizirik irauteko beharrezko materialekin izan behar dutela. Kontua da zurrumorroak areagotzen ari direla, ez? Amerikako estatu batuek aurki eraso bate hasi dezaketela. Azken astean Trumpek presioa areagotu du. Ez da ofiziala, baina adibidez zenbait iturriren arabera Raúl Castro presidente ohiaren aurkako akusazioa aurkezteko asmoa dago aste honetan. Berez politikaria edo politikatik erretiratuta dago Castro, baina zarantzari gabe erabateko kontrola dauka Kubako gobernuan. Kontua da, nahi dutela aurkeztu akusazioa 1986an Kubako hegazkinek gobernuz kanpoko erakunde baten bi hegazkin txiki bota zituztelako Florida eta Kuba artean. Hala ere, bueno, hau ikusi beharko da, zenbait adituren arabera bi herrialdeen arteko hurbilketa bat dagoen momentuan kontrako jarrerak ateratzen dira, eta hau izan liteke adibidetako bat, hau esaten dut, ba, Ziako zuzendaria aste honetan egon delako Habana barne ministeriorekin bilera bat egiteko. Hala ere, bueno, azkenean informazioak alde bat ati datoz, bestetik datoz, eta Axios komunikabide estatu batu arrak gaur jartzen du, edo azken horretan jarri du, da Kubak 300 dron eskuratu dituela, eta Iraneko aholkulariak daudela Irlan. Beraz, bueno, ez dakit hau norarteko izan daiteken, egia izan daiteken edo ez, baina tira, Irakeko gerrari edo badauka ez, Irak edo, bueno, Iranen sartu diren moduan, ba, bueno, arma batzuen epeldurrez, eta Kuba azkenean Floridatik, ba, kilometro gutxi batzuetara baino ez dago.
1: Beno, eta ez inbestean Kubari buruz hitz egiten dugunean, Venezuelako kasuaz gogoratzen gara, eta bertan, erregimen aldaketaren beste adibide ageriko bat izan da, ze Alex Saab, Maduroren konfiantzazko gizona, deportatu egin du Delcy Rodríguezen gobernuak. Nola irakurri behar dugu keinu hau, erabaki hau?
0: Ba, beste keinu bat Amerikako estatu batuetako gertutasun hori. Ez, azkenean, badirudi, ez, Latinoamerikako gaiak aipatzen ditugunean, Trumpek egiten duenaren arabera bai. Direla, baina...
1: Bueno, ez bakarrik Latinoamerikan,
0: Bueno, ez
1: azken aldian, badirudi, bai. Baina zuen kasuan egia da berezikit.
0: Bai, zalantzarik gabe aldatu egin du eta egoera aldatu egin du, bueno, Venezuelarekin hasita, ez? Bueno, kontua da, hori, beste keinu bat dela Amerikako estatu batuetako gobernuaren gertutasunarekin, ez? Alex Saab 2020an bertan Cabo Verdean atxilotu zuten eta Amerikako estatu batuetara estraditatu zuten dirua zuritzea eta Maduroren negozio pertsonalen arduraduna izatea leporatuta. 2023an Joe Bidenen gobernuak Venezuelarekin egin zuen preso trukaketa batean bidali zuten Venezuelara eta Madurok industria ministro izendatu zuen. Urtarrilean iritsi zen, ez, Maduro baitu eta aste batzuetara kargotik kendu zuen Delcy Rodríguezek, hori izan zen nolabait, bueno, keinuetako bat eta arreta eman zuena, hori bazirudielako ja aldaketa bat egongo zela gobernuaren politiketan eta gobernuaren norabidean, hori izan zen hasierako keinuetako bat, eta bueno, hori Maduronen gobernutik aldendu nahi zutela erakusten zuena, handik gutxira Saab atxilotu egin zuten Amerikako estatu batuetako poliziarekin batera egindako operatiboan, eta bueno, hori zalantza guztiak argitu ziren. Orain bueno, espero zen estradizio hau eta larun bat honetan emanda.
1: Ez dakidana da, Bolivian ere zer gertatzen ari da, ze bertan protesta giroa nagusi da, Evo Morales presidente ohiaren zaleak egungo presidentearen dimisioa eskatzen ari dira, baina dirudienez ez da, ez, mobilizatzera deituta daude makarrak, zer gertatzen ari da?
0: Ez ba, tentsio handia dago Bolivian, egunotan 15 egun dira sindikatuek eta gizarte eragileek gobernuaren aurka abiatutako protestak hasi zirenetik, egunotan ba errepideak blokeatu dituzte eta esaterako irudi ikusgarriak utzi ditu meatzaritzako sektoreak egindako protestan La Pazen, istiluak izan dira poliziarekin eta bar. Eta bueno, Evo Moralesen jarraitzaileak berak indar handia dauka eta bueno, ikusten da, ez akaso irian, baina bai nekazaitza gunetan eta iritik kanpo dauden gunetan, batez ere indigenen edo indigenak dauden lekuetan, ez, bera dagoen eskualde horretan, Cochabamban. Bueno, bere jarraitzaileak protesta horretara batu dira, martxa bate egin dute, eta gaur La Pazera iristea espero da. Rodrigo Paz presidentearen neurri ekonomikoen aurka agertu

0: dira eta protestak horregatik dira, herriari traizio egitea leporatu diote. Honek urrian, bigarren itzulian irabazi zituen hauteskundeak eta tira aldaketa baterako proposamena ekarri zuen, ez? Hala ere, ba, ez dute ikusi aldaketa hori eta akaso promesa horietatik aldendu eginda. Adibidez, hasiera batean, nekazar indigenak zituzten obari batzuk edo lurretan zituzten onura batzuk erretiratu zituen, inflazioa urte artekoa 14% baino handiagoa da, erregaien afera ere badago Bolivian, ez? Arazo larria dauka Boliviak, hauteskundeen aurretik ere, bertan erreportaje batzuk eta grabatu genituen, egoera oso, bueno, ez dakit distopikoa esango dudan, baina, bai, ordu batzuk egon behar ziren gasolindegi atarietan hilada egiten, baita egun bat baino gehiago itxaron behar izateak gasolina botatzeko, ez? Bueno, hori konpontza zen pazen promesetako bat, eta tira, ekarri du erregai bat eta badirudi kalitate eskasekoa dela eta horrek eragindu ba milaka eta milaka auto matxuratzea. Orduan, horrek ere haserrea eragindu. Bueno, Bolivian azken 20 urteetan masa alderdiak gobernatu du, herritar asko horrekin askatuta zeuden eta aukera moduan ikusi zuten Rodrigo Paz hau izan zitekeela, ez? Alderdi eskertiarraren, bueno, aldenduta zegoen aukeretako bat, aukera berria zen, ezen eskuineko proposamena eta bazituen proposamen edo promesa interesgarri batzuk, ba, badirudi hilabete hauetan ez direla eman eta horregatik Boliviako gizartearen zati bat behintzatea haserre dagoela.
1: Bueno, ba, ez da giro, herrialde batean baino gehiagotan.
0: Tira, ez bella, arreta jarrita leku askotan.
1: Bai. Ba, nik eskerrik asko guztien berri emateagatik.
0: Bai, eta albiste politagoak edo intzate kuriosoagoak ekartzen dizkizu da.
1: Ba, gustatuko litzai guke, baina hori eta malez, ez dago gure esku, beraz, horien inguruan ere horrela hitz egiteagatik, eskerrik asko aneko, datorren aste arte.
0: Bueno, datorren aste arte.
1: Agur.
2: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
3: Ja, dutxa bat ja.
2: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
3: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
2: dutxaja.com. Bizi aventurarik autentikoena. El Conquistador del Caribe. Astelen eta astearte gauetan, ETV Bin.
4: Bilbao BBK Live. 20. urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idols, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztaiaren 9, 10 eta 11 Kobetamendin. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
5: ETV Bin eskutik.
6: Bai pasa.

0: Gipuzkoako emakume ekintzaileen talentua eta lidergoa aitortzeko sortu ziren Gipuzkoako ekintzailetza sariak eta urten hiru emakume referente saritu dituzte Aspegik antolatutako bigarren edizioan. Gurekin ditugu saria jaso duten bi ekintzaile. Maria Izpuru ekintzailetza sozial eta jasangarriaren saria jaso du. Maria Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Eta Eneka Iribarren ekintzaile gaztearen saria irabazi du. Ongi etorri.
2: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Benetan, sari dikabe, baina estudiara ere gerturatu da, Patxi Irigoien, Arratsaldeon zuten.
3: Arratsaldeon, ni naiz benetako saria, zeugontzat. Bueno, tira, aurrera jarrituko dugu. Esan bezala, lehenik eta behin, Maria Izpuruk jaso du, ekintzailetza sozial eta jasangarriaren saria, garapen iraunkorreko helburuekin bat atorren, eta komunitatean eragin zuzena duen ekintzailetza ibilbideagatik, aintzatetxia izan dena, hori guztia. Bestetik, Eneka Iribarrenek ekintzaile gazteen saria jaso du, lidergoa eta ikuspegi erakutsiz proiektua abian jarri duten, 35 urtetik berako emakumei zuzendua. Gauzak egokia azaldu behar ditugu, baki titulo luzea direla, baina gauzak egokia azaldu behar dira. Eta Maria eta Enekarekin batera, Andere Barrenetxeak ere erdietsi zuen saria, Polikei Polimers, berrikuntza teknologikoko eta digitalaren saria jaso zuelako, teknologian oinarritutako proiektu disruptiboak edo eskalagarritasun potentziala duten soluzio digitalak bereizten dituela eta gatozen mundura berriz eta hau guztia hitz pomposoi guztia gulertuko ditu nik uste hurrengo protagonistekin hobeki.
0: Maria Izpuru Aloka enpresako zuzendaria da eta Eneka Next Health startupeko sortzailea. Bi belaunaldi zarete, bi proiektu oso ezberdin saiatuko gara biak behar bezala ezagutzen. Maria, asteko ze suposatzen du zuretzat Aspegiren aitortza honek?
1: Ba, kriston motivazioa, ze erokotasunean aizkenean hor gaude, ez, arazoa konpontzen edo eta bueno, ba, kanpotik rekonozimendu hori ukitzea, ba, asko motivatzen du egia esan bai.
3: Aloka izeneko proiektuak jasangarritasuna eta ikusentzunezko sektorea uztartzen ditu. Sentitzen duzu gero eta gehiago baloratzen dela eragin soziala zuen ekintzailetzan?
1: Orokorrean gizartean, ez? Nik uste, osea, lehen enpresa bat ukitzea garrantzitsua zen, baina orain bai pixkat gizartearekin eta jasangarritasunarekin linean egotea, ez? Garrantzi gehiago duela nik uste dut.
0: Maria, askotan tokatuko zaizu aurkeztea zer den Alokan egiten duzuena, gurean ere egiteko eskatuko dizugu. Zer da Aloka?
1: Ba, Aloka, profesionalen artean ikusentzunekozko ekipamendua alokatzeko plataforma da. Marketplace-a, esaten da startupen munduan, baina bai, plataforma bat.
3: Eneka, gogoratu dezagun telefonoz bestalde daukagula. Eneka, uste dut 23-24 bat urte dituzula, ezta?
2: Bai, 23.
3: Eta 23 urterekin alako aitortza jasotzea, nolakoa da?
2: Bueno, ba, egizan ausarta. Esango nuke oso ausarta, baino, oso pozik baita aventura bat batutan.
0: Maria gogorra, hogeita iru, eh?
1: Ja, bai. Baina asko pozten naizela, engatik, osa.
0: Eneka, epaimaiak zuten lidergo gaitasuna eta entzuten jakitea azpimarratu du. Nola sentitu zara hitza hauekin? Lider ona zinela bazenekien?
2: Bai, esan ilusio handi jasnitu nitzoiek. Azkenean igual gure rekonozimentuak bai jasotzea batzutan zaila da, ezta? Batzutan kostatzen zaigu kanpotikan ikustea eta alako hitz politia jasotzea ba egia esan oso eskertuta.
3: Biontzago galdera, nor etorri zeitzuen burura saria jasotzean, ez dakit.
1: Ojo, eske jende asko, babes asko duki dugu gure bidean eta egiesen ezingo nuke bat azpimarratu.
0: Eneka, askotan ez ekintzailetza hitz egiten denean oso bakarkako bide bezala ere ikusten da, zure kasuan ere, zorionez talde oso bat ikusi zenuen hor inguruan aitortza egiterakoan, jende askorekin gogoratu zinen.
2: Bai, eta egia esan, ni, mikrofo hartu nunean, izan zen familia guztiai dedikatu, eta egia esan, aprobetsatu nula, ez azkenan batzutan, esan ez bezala, ekintzailetza oso bakarrean sentitzen da askotan, eta, albokoak ebai zure ondoan egoten dian, aktuala, pues, batzutan asko eskertzea.
3: Emakume ekintzaile zaretelako, jaso duzu esaria, Maria, zure sektorean, emakumeak zer erronka ditu, egunerakoan?
1: Ikusentzunezko arloan badaude lan batzuk emakumezkoak izan direla normalean, ez? Osea, makillajea, badakizu ez zueke bai. Edo ekoizpena batzutan bai, baino beste askok, osea, zuzendaritza, gidilariak igual gehiago, bai, teknikoak dianak, ez, dio pi edo argazki zuzendariak hauek, ba, oraindik bide luze badakagu aurretikan, ez? Ez gaude oso representatuta. Eta startupeko munduan ez dare. Ordu ni egia da gizonezko mundu batean bizi naizela normalean.
0: Así
1: que erronka handia kolokorrean. O sea, aurkezten ditugu batzutan pitxak egiten, ez? Gure proiektua eta, bueno, Madrilen orain dela hilabete aurkeztu non eta bi emakume ginean.
0: Tazten bat zaudeten guztira?
1: Hogeita piko. Bai. Orduan, bueno.
0: Azaldu diguzu aloka zertan datzen, baina ez dakit, ze beharretik sortu zen edo zergatik erabaki zenuen hemen behar badago?
1: Guk ekoizten nahi ginean eta ikusten nuen ere behar hori, bueno, nire lankidetan eta nire ikasleetan eta hori alokairu enpresak daude Euskadi mailan, baino igual aurrekontu handiei zuzenduta gehien bat eta gero orain incentiboekin eta proiektu asko daude eta ez dute DNI erantzuten eta Madriletik gauzak ekartzen diare bai eta bueno, gauza da ikusten genula behar hori zegoela eta ere batzutan dinamika natural bat sortzen zala hemen, ez? Gure artean ekipoa uzten genuela ze behar hori zegoen baina
0: hori ikusitzen duten modu naturalean nola bait, ez? Zuen artean laguntzen zinetela, baina hori beharra da profesionalizatzeko beharra ikusitzen duen.
1: Hoixe bera, barkatu ez, que justo...
0: Bai, auriculara kutxe egin du. Entzunei esango diogu, momentu batean ez duzu soinua entzun.
1: Eta gale, entzuna izala.
0: Ez zait entzuten ari, ez bai, entzuten ari zaizu.
1: Vale.
0: Orduan hori modu profesionalean egiteko asma zenuten, eta pixka temengo materiala zuen artean nola alokatu?
1: Hoxe, osea, gure artean partekatzen genuen askotan posible bazan, ze beste batzutan ez zen posible, orduan ideia zan, kontorno hori edo laguntza hori handitzea eta gero egitea beste modu batean, ez? Seguru batekin, protekzio gehiagorekin eta geneukan ekipamendua beto aprobetsatzea gure artean, ez? Eta hori ere sinergiak sortzen zituela eta konturatu ginen hor zerbait zegoela, interesgarria.
4: Neka, zure proiektua Next Health da, osasun mentalari loturikoa, nundu zureak sorburua?
2: Vale, Mexigel sortu zan oso bibentzia pertsonal bategatik. Ni bigarren urtean, karrerako bigarren urtean ningunean, ansiedade krisia handi bat jaso nun, eta hortik anpizka sortu zan nire jauz, azkenan nik beti zaten nik kriston suerte izan nula, nekan familia bat eta terapia pribatu bat, posibilizan dutela terapia pribatu batea jutea, baino, bueno, ez da jende asko nire realitatea, eta azkenan hori nahi genuen, aksesibilitatu osasun mentaleko atentzioaz behartzun edo zinentzat.
0: Osasun gintza eta teknologia badira geroz eta gehiago elkarrekin ikusten ditugun bi sektore. Zukargi ikusi zenuen batuketa hori sustatu nahi zenuela?
2: Bai, nire kasuan, justu bai honetan egokorean ikerketa bat iten, eta ikusi nuen horre bai gerozta nola zegoen osasuna digitalizatuta, eta esan genuen, nola aldegun hemen aplikatu, eta inungo momentuan ez sustituitzen medikua ez da zer, baino bai eman soporte hoi, eta gehitu indarroiek medikuaren laborean.
4: Saria jaso izanak arrakasta dakar, eta horretarako edo horregatik zaudete baita ere hemen, baina hitz egin dezagun beldurrez, ze izan da zuentzako Maria eta Eneka orain arte zailena? Nahi baduzuzuk, Maria, hasi?
1: Ziurgabetasunak kudeatzea, saietan esan nuen bezala, ziurgabetasunak kudeatzea niretzat erronka handia izan da, ze gustatzen zaiz gauzak kontrolatzea, ez? Baina, fleksibilitate hori eukitza ere oso ona da, nik uste, eta poliki horrekin bizitzea eta kudeatzea ikasten duzu. Eta, gero, enpresa bezala, seguruarekin kriston erronka uki genuen, ze ez, ideia geneukan, baina... baino ez igun aseguru etxerik babesten, eta azkenen Bartzelonako enpresa baten bitartez Suediako aseguru etxe bat lortu genuen. Osea, que aventura. Eta hori, ba hori dakarrena ere ez da esatea, bueno, proiektuakien jarraituko dut, edo ez, edo hemen dijoa, ez? Eta hori batzutan gertatzen zaizu, osea, proiektuaren bizitzan batzutan gertatzen zaizu, ez? Esatea, bale, aurrera goaz, edo igual ez.
0: Bai, eta hor noski alor ekonomikoak asko baldintzatzen duelako proiektua egin alizatea ala ez?
1: Noski, bai, eta horre bai, kriston babesak euki ditugu, osea, Gipuzkoako Foru Aldundiak, bai, Donostiko udala, bai, kulturako ministeritza, osea, laguntza euki dugu, kutxa kultur fundazioa ere bai, osea, kutxa fundazioa, zekala beste proiektu bat lehen kutxa kultur daitzen zala, baina, osea, asko babestu gaituzte, eta hori bakarrik, osea, eta gero, pertsonalkire bai, lehen galdetu dira zela, baina... Baina bai, oso eskertuta gaude.
4: Beldurrak beldurra dira, eta, bueno, adin batean agian esperientziak ere erakusten dizu nola kudeatu, eta eneka gazteagoa da, esan dugu, 23 urte, zukeneka, nola bizi izan duzu orain arteko ibilbidea?
2: Bani, justo komentatu arnun, zuk esan diozuna, azkenean, batzutan edai, bueno, 23-kin ekin zaietan ibiltza batzutan ja erronka bat da, eta gehiago osasun, bueno, osasun arloan, azkenean oso arlo erregulatuta dago, eba inbertsio asko behar diozu, olako tresna bat ateratzeko, eta nire kasu nik esango nuke, bueno, 23-kin ebai, ba, esperientzia falta asko bai dagola, eta batzutan, bueno, frente egite ebai, ba, sortzeian reto askoi, ekin zaietar arloan, ba, bueno, bai, potentea da, baino bueno.
0: Baina, Eneka, ziur, zure inguruan ere izango duzula, gazte jende asko, ekintzaietzara jo nahi duenaz, geroz eta gehiago zarete, zuk ze gomendio emango zenieke?
2: Ba, nik beti zate, eta azkenan lehenengo pausa ematea dela garantzitsuna, ebai, obviamente, kanpoko, bueno, azkenan Gipuzkoan eta Gipuzkoa mailan Mariak esan duen bezala, jende asko dakagula, ba, bultzatzeko, bai, fundazioak, bai, bueno, BIK, Donosti, sostapena eta bidena, beraz, hor pixka eta apoiatzea, impultxo hartzea, ditugun entitate guztikin, eta bueno, azkenan ebai, bat aldean, familian, ba, apoiatzea, azkenan, laguntzen dola ere askotan.
4: Maria, 15 urte baino gehiagoko esperientziarekin sektorean, zer egin behar da igerilekura salto egiteko, emakume gehiagok ekintzailetzara jotzeko? Inguruan ikusi duzunaren arabera?
1: Ba, nik uste beldurra galdu, lehenengo gauza, osea, hemen igual dakago kultura hori esanez, ba, bueno, gaizkiten badezu, zer gertatuko zaizu, ba, ez errez, osea, denbora galduko duzu, baino ikasiko duzu, ze denbora galdu ere hori relatiboa da, osea, ikasketa pila emango dizu esperientzia horrek, eta nik uste beldurra galdu behar dugula, eta gara bere gira, gizarte mailan gauzak ez daudela oso ondo antolatuta gu ekintzaile izateko. Osea, hori ere, azpimarratu behar da nola baitez.
0: Burokrazia ikuspegitik edo zea lorretik esaten duzu.
1: Bueno, hori bat da, baina esan nahi dut bai zaintza aldetikan, eh? Osea, ba, ja, gizon bat ekintzaile izatea zaila da, emakume bat ekintzaile izatea pixkat zailagoa oraindik, ze, bueno, ba, oraindikan papera korrela daude eta zaintza pixka gehiago depende zure bikotean eta gauza askotan, ez? Baino pixka gehiago orokorren emakumeetan.
0: Bai, kontziliazio erako erraztasunik ez.
1: Bai, baino, osea, gure sekin, bai, osea, esan nahi dut orokorren.
0: Ez dakit, enekazuk nola ikusten duzun emakumeen egoera ekintzaietzan Euskal Herrian, orain arte ikusi duzunarengatik esan duzu, esaterako osasun sektorea ez, oso zehatza da, oso ezaugarri zehatzak ditu, nola bizi duzuzuk?
2: Ba, nik uste orainik bide egiteko badagola, orainik ikusten dira, bueno, porzentakak ikusten baituzue bai ekintzaietzan, bai ikusten da gizonezkoak orainik gehi ikusita dagoela. Baina, bueno, azkenan pixkanaka bidea iten gaude, eta nik uste jarraitu bardala impultsatzen, eta hori da garantitxua, ba, lortzeko bai emakume gehiago parte hartzea, piztinara salto egitea, eta ekintzaietza munduan emakume gehiago ikusteko.
4: Eta hemendik aurrera, biok, zer daukazue, eskuartean, esate baterako alokan, zer duzue orain mai gainean, zein da zuen urrengo erronka?
1: Ba...
4: Edo...
3: Kontatu daiteke edo ez?
1: Bai, noski baietz. Bueno, hain alokairoarekin gaude, baino saiatzen aia ere pixkat sinergia, bai, sortzen dien sinergia horiek pixkat gehiago bultzatzen, eta ordun ez izatea bakarrik ekipamendua lokatzeko leku bat, baita ere kontaktuak generatzeko edo sortzeko leku bate, bai, ordun, bai, igual, kamara behar badezu, ba, hor topatu dezakezu, baina igual kamara operadorea ere behar dezu, eta hor topatzeko ere, bai.
5: Ez adia bakarrik material kontu bat izan,
1: no? Hoixe, hor du, bueno, poliki-poliki hori armatzen egia.
5: Eneka zure kasuan, Next Healthen urrengo urratxa, zen izango da, edo nola ikusten duzu enpresaren ibilbidea?
2: Ba, gure kasuan, Nexin kasuan, azkenean pixkanak aia zigea ospitalatzen sartzen, eta bueno, ba, gure nahi ahondina, gero zuta ospitale gehiagotan sartzea, paziente gehiokin probatzea, eta, bueno, patologia gehiota ere pasatzea, azkenean azigea, ba, bueno, depresioakin, ansiedadeakin, baino pixkanak azigea, bai, patologia gehiago hartzen, beraz, bueno, hortik impactu gehiago sortzea, eta gero zuta paziente gehioi ongizate bat ematea, bai.
5: Beno, ba, Maria Izpuru eta Neka Edibarren, eskerrik asko gurekin izategatik eta zorionak berriro aitortzarengatik.
1: Eskerrik asko zuei, gonbidapenarengatik.
2: Eskerrik asko, gonbidapenarengatik.
5: Agur.

0: Behasen goazokan, aste artero zure erosketak. Sasoiko barazkiez gain, Altzibar baserriko baratzeko produktuen kontserbak, belar aromatikoak eta askotariko marmeladak. Bertakoa eta garaian garaikoa, Behasen goazokan.
1: Maiatzaren 11tik 23ra, etorri Volkswagen Basaren California Dayxera. Eramazazu zure Volkswagen California preziorik onenean. Eta bizikleta euskarria opari, hilean 420 eurorengatik MyRentinekin. 48 kuotatan eta 19.046 euroko sarrerarekin. Informazio gehiago Volkswagen Basan. Gipuzkoako Volkswagen konzesionario ofizialean.
2: Bai pasa.

0: Eta astelenero bezala bai pasan itinere tartea egingo dugu saioa amaitzeko. Gaur egoiliar berria izango dugu migrazioa erdigunean jartzen duen tarte honetan, baina bera ez da kolaboratzaile berria gure saioan. Bizkaiko Medikus Mundiko kidea da, eta egia esan asko pozten gaitu Itziarrera Zabal bueltan izateaz. Itziar, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon. Ni ere postu egiten naz bueltan egotea.
0: Zeongi, aizu Itziar zurekin, gaur egungo migrazio fluxuek nola funtzionatzen duten ikasi nahiko genuke. Zuk nola planteatuko duzu zure lau asteko tarte hau?
1: Bai, bueno, badakit urte osoan zabiltzatela migrazioari buruz hitz egiten, eta nire ikuspuntua da izango da pixkatxo bat, migrazio fluxu hoiek emoten direnak herri garapen bidean dagozen herrialdetatik garatutako edo herrialde aberatzen antza.
0: Bide horretan egia da ez, gobernuzkanpoko erakundeak aritzen zaretela askolanean eta aski ezagutzen duzuna realitatea da.
1: Bai, azkenean prozesu hauetan, bai, bertan herrialdean, jatorrizko herrialdean, baita bidean ere eta baita ere gero ona heltzerakoan hor gobernuzkanpoko erakundeak egoten dira lanean. Ez da, adibidez, ba, pateren kasuetan askotan enteratzen gara patera bat desagertu egin dala edo ba horren gobernuzkanpoko erakunde hoiekin harreman aukitzen dutelako ordoazen migratzaileak, ezta? Orduan ba bai bada informazio modu bat eta gero ba ona heltzerakoan ere hor jarraitzen da beuren laguntasuna berrizaten, ezta?
0: Zuk migrazio mota ezberdinak daudela, diozu, baina zeintzuk dira eta zeren arabera ezberdinduko zenituzke?
1: Aher, migrazio tipo asko dauz. Euskal Herritik gure gaztetxoak Alemaniara joaten direnean lanean edo ikastera, hori ere migrazio bat da. Gertatzen dena da, bueno, ba, hori, garapen bidean dagozen herrialdetik sortzen dan migrazio motak, nik esango nituzke hiru lau izango zirela, eh? Bada, arrazoi ekonomiko gaitik, egiten dena, bizitza hobe bat bila, herrialdezkotan ez daukate etorkizunik, orduan, bizibaldintza hobeak izateko, prozesu hau egiten dabe herria aberatzen bidean. Beste migrazio tipo bat da, ez dakit migrazioa dan edo iesa dan edo nahi estan migrazio bat, ez da, hori moten da herrialde baten egoera politikoagatik edo violentziagatik hortik bate bat atara egin behar danean, ez da, bastakit joen gogoratzen az El Salvador momentu honetan, ez da, Bukelek sortu dauen estatu polizial horrek egin dau, bain bat eta hain bat movimiento feministako emakumeek herrialdetik emigratu egin behar izana, ez da, beste herrialde batutara. Bai estatu espainolera, bai frantziara, bai suizara, behartuta ze hor gelditzen badira, ba segurazki kartzelan bukatuko dabe. Horrek ekartzen dauena da, migrazio mota horrek ekartzen duena da, onaltzen direnean eurek askotan entzun dugun hori errefuxiatu estatusa lortu nahia. Ez da perreza hori lortzea, eta azkenean askotan gelditzen dira hemen migrazio ilegal bezala, edo bueno, beste migrazio ekonomikoa izan bazen bezala. Begitxo hor badauka, Jaurlaritzako lako programa berezi bat, defentsatzaileena, horrelako jentea babesteko, ez da, euren herrialdetik atara berri zen direnak politikoki edo beste arrazoi batzuatik. Eta azkenik, ez da bez olako eredu bat, fluxu eredu bat, baina hor badago, eta guri hemen oso urruti eiten jaku eta esan leke hori oso residuala dala, baina azkenin hor badago pertsonen salerosketaren bidez egiten dan desplazamentu edo migrazioak, ezta? Herrialde txiroetan asko moten da salerosketa horrek, eta azkenean horrek pertsona horiek amaitzen dabe herria beratzetan edo esklabu bezala lan egiten edo sexu esplotazio baten edo hainbat olakotan, ez da, baita ere esango genuke olako migrazio beste fluxu garrantzitsu bat dela.
0: Eta ezinbestean errealitate gordin honi buruz hitz egiten dugunean, mafiei buruz ere itzegion beharko genuke.
1: Bai, bai, bai, aber argi da, olako gainera bizitza bat bilatzen doan migrazio prozesuetan, hor mafiak beti dagoz presente, gura edo ez gura. Bai Mediterranea pasatzeko, patera baten sartzeko behar dan dirua, edo baita ere estatu batu eta Mexikotik estatu batu eta arazartzeko behar diren koyoteak deitzen direna pertsonak pasatzen dutenak, edo baita ere Mediterranean zehar Libia, Siria edortik ateratzen direnak. Danetan dago mafia, eta arazo ekonomikoak dituzten pertsonak, ba bueno, edo zer gauza, bueno, ez arazo ekonomikoak dino, ez que ez da bakarrik arazo ekonomikoa da, bizi baldintzak estekien pertsonak edozer gauza haiken dabe eta mafiaren esku ere jartzen dira balortzeko euren amets hori, ezta, edo Europa, edo Ameriketara, edo bueno, Australiara ere joaten dira. Bueno, Australia oso zaila da migratzaile bezala heltzea paperik barik, baina bueno, edozer gauza egiten dozu eta mafiaren esku jaustea oso rezada.
0: Itziar, baina esaterako, ez? Askotan kide asko dira familia berean, baina batek bakarrik egiten du migrazio hori. Zeren arabera erabakitzen da nork egingo duen migrazio prozesua, nor saiatuko den bizitza hobe baterantz egiten?
1: Bai, hor gehien bat Afrikan ematen da, ez? Afrikan ez da ulertzen guke ulertzen dugun familia nuklear hori, ez da, han familia zabala ulertzen da edo komunitatea bera. Baita ere, Ego Amerika eta Erta Amerikan berdin gertatzen da herri indigenakin. Azkenean, komunitate batek erabakitzen dau, pertsona batek migratu egin behar duela. Eta komunitate horrentzako oso garrantzitsue da. Eta bialtzen da bena da, bagaztea, oso osasun honeko pertsona bat, ez nuke esango oso inteligentea dela, baina bai, listoa, bai, ikusten da bena errekurtsoak dituela gero olako beste herrialde baten hango hizkuntza eta han bizitzeko aukera izateko, ez da? Eta askotan danen artean erabakitzen da eta dana jartzen dabe dirua eta dana jartzen dabe beharrezko erropa, zapatak, danan artean egiten da. Claro, zeurentzako komunitate pobre batentzako kide baten migrazioa inbertsio bada, se suposatzen da horrek beste alderdian dagoenean, badirua bialduko duela eta finantziazio iturri bat izango dela komunitatearentzat.
0: Claro, eta hini herrialde txiroetan dirua biltzea ez da gauza erraza izango.
1: Ez da bape izango, eta gainera gupentsetan dugu migrazio prozesu bat, seguri hori heltzen jaku dela Senegalen edo Argelian patera baten sartu eta Kanariatan amaitzea edo Melillako hor salto egitea, baina kao, hori lortzeko igual egin da bez 5.000 kilometro oinez lehenengo. Harin esaten da, eh? 5.000 kilometro, hemen periodikoetan bate bizikletan egin 2.200 kilometro eta periodikoen agertzen da. Eta migratzaileak Sahara guztia batzutan pasetan da, be? Orduen horretarako dirua behar da, horretarako denbora behar da, eta ez da perreza, eta baldintzak, emigrazio fluxo horren baldintzak oso oso oso txarrak izaten dira.
0: Azkeneko urteetan, migrazio fluxo horietan, zer aldatu dela esango zenuke?
1: Jo, begitu, oso garrantzitsu bat aldatu da. Guk gure txien, euskaldun familia ona izen garenez, ba, ukigen duen, tia bat, monja sana eta Venezuela neuena, ez da? Eta tia monjie gure txera deitze ban, gabon egunien. Amengo arratzaldeko sortzirek aldien. Ja erdi etxien geundenien, gure aitegaz berbaiteko, eta zan, hala, tia monjie deitu dut telefonos, bueno, gaina oso txarra zan, bai, zer modu zauzie, ondo, esaten txuten, entzuten, no, bai, hola, pelikula bat izaten zan. Eta orain, komunikazio hori guztiz aldatu da. Telefonia mugikorra dala, internet dala, datu bidezko deia, WhatsAppa, ez dakizer, horrek emoten dauzen aukerak, horrek suposatzen dau, migrazio prozesu hori egiten dauena, ez dala bere komunitatetik aparte gelditzen, ez dauela galtzen errotze hori, ez da jarraitzen duela bere komunitatean, eta oso ongi dakiela zer ari dan gertatzen bertan, eta zer ez dan gertatzen, orduan, hori ona da ze askotan, transmisioa egiten du han gertatzen denaz, amen. Ta gaina ez dauka sensazioa dana apurtu dela. Orduen beretzako edo migrazio prozesu hori egiten duen pertsonaentzako oso garrantzitsua da hori mantentzea.
0: Itziarra litzateke nolabait esateagatik testu ingurua, ez? Momentu honetan dagoen marko globala. Baina nola antolatuko dituzu datozen hiru itinereak? Zeri begira jarriko gaituzu?
1: Bai, a ber, argi dau, bueno, horre, itzegingo dugu bati bat, esan dugu dagozela mota desberdine, migrazio mota desberdine, baina itzegingo dugu pixka bat arazo ekonomiko edo bizi baldintza hobe batzuk bila datorren jentearen gan egingo dugu aipamena. Horre, bueno, ultraeskuindarreko partiduak hor dagoz beti migrazioa goan dutenak, esan esanak lapurretan datozela eta danak gure emakumeak bortzatzera eta abar, bueno, azkenean arrazoia da bizi hobeago bat lortzea. Ez dakit, ez gaizkile mategongo da tartean, baina euskaldunen artean bebai, eh? Dinot orduan, bueno, izalike, eta baina kontutan izan behar dugu hori ez dala majoritarioa. Begitu, gaina adibidez Estatu Espainolean pentsetan da migrazio ekonomiko edo migrazio mota honek sarrera beti patera bidez dala, edo Ceuta eta Melillako ainera kargarriak diren horrek esia salto egiten konzertina eta guzti horrekin, ez da? Begia esan, emigraziorik, fluxurik handiena Estatu Espainolean Barajaseko aeroportotik ematen dala. Holanda, aeroporto abioien datore emigrazioa. Eta, karo, gertatzen dena da, heltzen direla ona, eta hor egoera irregular baten gelditzen direla. Ez daukie baimenik lan egiteko, eta lanik espadozu egiten, egoera kaskar baten bizizara, ez daukazu bizi proiektu bat aurrera ateratzeko duintasunik, eta azkenean, egia da, erakunde publikoek duten diru laguntzetaz bizi direla lehenengo urteetan. Horregatik, nire ustez, bueno, begitu hau regulazio prozesu hau egiten duten hainean, ba, ondo etorriko da segurazki, egoera horretatik jente asko ateratzeko. Gaina, jonik horregi daukat, jente aztagoela migrazioen aurka. Jentea txiroen aurka dagoela beti. Inok ez du esaten ezer Mediterraneoan Errusiar eta Txinatarrak erosi da esan etxe pilioekin Valentzia torri inguru guztian. Hori ongi etorria zehalan horregon zan krisia, etxeen ingurun egon zan krisia gainditu egin dute, ez da? Edo ez da esaten ezer Palma de Mallorcako zatia hondi bat aleman, esalik Alemania dala, ze aleman jubilatu guztiak horra torri direlako bizitzen. Hori ere inmigrazioa da, eh? Orduen, nik uste dut hor kontutan hartu behar dugula eta txiroen aurkako historia badala, hau, azkenin latino bat zara edo afrikar bat zara, etxe bat alokatzeko kriston arazoa dituzu.
0: Itziar, gaur egun fluxu horiek nola funtzionatzen dute? Ze horri begiratuko diogu, bai. Ez datu zen asteetan ere, nondik datoz eta zein den euren helburua edo, non daude migrazio fluxu nagusiak?
1: Badakizuen ibeti olako tarteetan, dana guxeten dotela esan, denbora gitxian eta gaur be bai, migrazioa kokatu eta bar, baina bai, hor, nik fijauko nintzen hiru fluxu handi dago ez migratzeko orduan. Latinoamerikatik eta Ertameriketatik doan migrazioa estatu batu eta arantza. Oin, bueno, Trump dala eta ez dala ba, gitxitxoago dago, baina hor, ba, Boliviatik Kaliforniaraino heldu egin behar da. Hor, esalik azarazu bakarri Mexikoko fronteran dagoela, baina bidean ere asko dago. Bigarren bat Afrikatik eta, bueno, Afrika bai Magre, bai Sahara azpitik, eh? Hortik Afrikatik datorren migrazio Europarantza eta normalean Estatu Espainola izeten da horren sarrera, ez da? Horregaitik hain garrantzitsu dana elmuga, oi, frontera, hegoaldeko frontera edo Irunen emoten dana bai iparraldean, ez da? Hor Europarako sarbidea dalako. Eta azken baten, hor badago beste fluxo bat, Lampedusan, Malta, Italian amaitzen dana, eta da, ba, Tunisia, Siria, edo Libiatik, eta Turkiatik baita ere, Mediterraneoa gurutzatzen dutenak pateratan, ezta? Hor ere, ez da bakarrik arazo ekonomikogatik, hemen kasu askotan, bai da baita ere, gerratik iesean etorri diren, Siria hor Libiatik asko eta asko etorri dira, eta hortik baina horbe flujo oso oso handi bat dago, ezta? Lehen esan dugu oso ibilbide arriskutsuak dira hirurak, bai bat edo zein, nondik sartu zen berdin da, kilometro asko dira, eta mafiak hor dagoz, eta gainera, ba ez dakit, kontutan izan bidea askotan emakumea bakarrik egiten dituztela, ume asko erdi bakarrik datoz, ze bueno, ba, jartzen dute bidean lagun batekin, edo ez dakin horekin galdu egiten dira, eta ume asko eta asko heltzen dira ia bakarrik. Orduan, bueno, ba, saiatuko gara fluxo bakoitzori urrengo programetan apurbet ikusten zelan doan, eta ia empatia gehiago sortzen badogun kanpoti datozkun jentearekiko.
0: Bueno, ba, ez da helburu makala, eta helburu horrekin itzuliko da, datorren astean Itziar Irazabal. Itziar, asko bazten gara, zu bueltan zaudelako.
1: Nibe bai.
0: Besarkada bat.
1: Txapa emoteko aukera.
0: Txaparik ez esan, txapa hitza debekatua dago. Gauza interesgarriak, gauza interesgarriak ira beti. Itziar Irazabal, besarkada bat.
1: Venga, berdin zuei, agur.
0: Itziar Irazabal datorren astelenean itzuliko da Itinere tartea egitera, baina gu bihar itzuliko gara, bai pasa egitera, gure ordu du, gure ohiko ordutegian. Bihar arte!

0: arratsaldeko 7 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, krisiak gainditutzat eman dute Nafarroako gobernuan, gaur arratsaldean exekutiboa osatzen duten PSN, Geroa Bai eta Kontigo Zurekin alderdietako ordezkarien bileraren ondotik. Bi ordu terdiko bilera, hezkuntzaren edo zehatzago ikastolen arira joan zen ostegunean legebiltzarrean izandako haustura konpontzeko. Eta ez da donolako bilera izan gainera, gobernua osatzen duten alderdiek goi mailako ordezkaritza bidali bai dute bilerara, Maria Txibit lehendakaria, Uxue Barkos senataria eta Begoña Alfaro buru zirela. Nafarroako gobernuaren krisirik handienetakoa, handiena izan ezpada, atzean usteko borondatea erakutsi dute hiru alderdietako buruzagiek, bilera amaitu orduko Uxue Barkosek esana.
2: Ez dut zentzu horretan alde batean edo bestean jarriko erantzunkizun oso osoa, baino egia da, falta izan dela, bueno, ba azko nahi jaunak beti esan duena, ez? Azkenean alderdi sozialistak ez duela bakarrik gobernatzen eta elkarrizketa dela beharrezkoa bai eta alako erresoluzioetan.
1: Krisia bideratuta dago eta koalizio gobernua dela Nafarroakoa eta jarrera irekia izan behar dutela alderdi guztiek. Berehala joko dugu Nafarroako parlamentura bilerak emandako guztia xetasun osoz ezagutzeko. Aurrez gogora ditzagun eguneko beste gaiak, Amaia Portugal, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Ainara.
1: Osakidetzak aitortu du ezinezkoa zaiola gaur-gaurkoz euskarazko lehentasunezko arreta bermatzea eskaera hori egin duten 365.000 herritarrei. Saioa Ortiz Osakidetzako hizkuntza zuzendari ordea.
4: Guztiei oraindik etzaile arreta haien hizkuntzan bermatzen. Jakin badakigu, baliabideak bilatzen ari gara, eta nolabait ere estres linguistiko hori saieste aldera.
5: Euskara eskakizuna duten osasun profesionaletatik 162 egiaztatu du. Bada Osakidetzako zein osasunbideko medikuek gaurekin diote urteko laugarren greba asteari, Espainiako osasun ministerioari konponbidea eskatzeaz gain, Osakidetzakoek eskatu diote Jaurlaritzari argitzeko zer iritzi duten estatutu propioa izateko medikuek duten aldarriari buruz.
1: Donostian etxebizitzaren prezioak goia jotzen hasita daudela jakinarazi du Gipuzkoako higiezinen jabetzako agenteen elkargo ofizialak hiriburutik gertu diren zenbait udalerriren kaltetan.
5: Hala bihurtu da Astigarraga Gipuzkoako hirugarren udalerririk garestiena Donostiatik herri honetara mugituta eskariaren zati handi bat. Astigarragaren garestitzean eragin duten faktoreak laburbildu ditu Euskadi Irratiko mezularirako By Home higiezinen agentziako Sonia Balorrek.
6: Azkeneko 12 urte eraikuntza berria egin da, ba modernoa, garajekin, asko handitu da Astigarraga, eta gainera Donostitik oso gertu dago.
1: Nora Albete, Bilboko alkate orde sozialistak Juan Maria Burto alkate jeltzaleari eskatu dio argitzeko zei harrera duen berak San Mames munduko futbol txapelketaren egoitzetako bat izatearen inguruan.
7: Ez dakit zergatik hasi diren zalantzak eta nondik datozen interes hauek. Nik eskatuko nioke Bilboko alkateari haien jarrera zein den argitzea.
5: Zalantza horiek aitortu baititu Euskadi Irratiko Faktorian Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak aurrez Anoetarekin Donostiako alkate Joni Saustik agertu zituenen parekoak.
8: Nik uste dut asko pentsau behar dela, olako ekitaldi bat ekarri baino lehenago, eta dana ondo ikusi behar da, hausnartzen gabeiz momentu honetan.
5: 2030 munduko gizonezkoen futbol txapelketa Espainiak, Marokok eta Portugalek antolatuko dute elkarlanean, eta San Mames hautagai sendoenetakoa da puntuazioetan, 20 estadiok osatuko duten zerrendan sartzeko.
1: Gaurtik aurrera, datafonoak ere onartu ditzakete, bizun bidezko ordainketak egiteko Hego Euskal Herrian, naiz eta badirudien saltoki eta banketxe askok etxeko lanak egiteke dituztela oraindik.
9: Bueno, ni gaur bezero bate komentatu digulako, baina ez dugu ez bankuaren partetik oraindik ez dakigu ez zerrez.
10: Ungo dia pizkanaka nahi dutenak ez hartu gai horretan, usa bizunakin. Guk oraindik ez dakigu ez zertxorez,
5: Horiek Euskadi Irratiak Donostiako dendatan jaso dituen testigantza batzuk, aukera eskaintzen duten dendetan NFC teknologiaren bidez bankuaren aplikaziotik zuzenean edo Bizum Pay izeneko zorro digital batetik egin litezke ordainketok sakelakoa datafonora gerturatuta, orain arte txartelekin egiten den modura.
1: Eta nazioartean, 100 hildako eta 380 kutsatu utzi ditu oraingoz Kongoko Errepublika Demokratikoan Ebola agerraldi berriena.
5: Kasu bakan batzuk ere baiestatuta Ugandan, gogoratu Osasunaren Mundu Erakundeak atzo deitu zuela osasun publikoko larrialdi egoera nazioarte mailan eta muga kontrolak zorroztu dituzte horregatik inguruko herrialdeek. Gaixotasunen kontrolerako eta prebentziorako Europako zentroak ere dispositiboa aktibatu du aditu talde bat bidaltzeko agerraldiak kontrolatzen laguntzera eta testu inguru honetan etorri da Osasunaren Mundu Erakundearen ohartarazpena, osasun publikoarentzat larrialdi egoera berriak izateko arriskua areagotzen ari dela, ez ordea horiei aurre egiteko inbertsioak.
1: Arratsaldeko 8:20 gutxietatik aurrera kirolak izango dira hemen mezularian Iñaki Berastegi arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Eta bueno, nahitanahi ez hitzien behar dugu osasunari buruz, larun batean jokatuko den ligako azken partidarako prestatzen hasi dira gaur bertan, ezta?
3: Bai, final bat daukalako alde talde nafarrak Getaferen zelaian. Neurketa horretarako Raúl Moro minatuta dago itxura batean eta Iker Muñozek txartel pilaketagatik ere ezingo du jokatu, gutxienez bi baja horiek izango ditu Lixik. Salbazioa matematiko kilortzeko osasunari berdinketak balio dio eta bestela galduko balu Mallorcak eta Gironak euren partidak irabazi beharko lituzkete gorritxoen jaitsiera gauzatzeko hiru emaitza horiek behar dira. Talde nafarrak aur berreskuratze lansaio egin du atzo Espainolen kontra galdu eta gero bi arratzen eguna eta ondoren beste hiru lansaio final tankerako partida hori ongi prestatzeko. Ordutegi bateratuen jokatuko da jardunaldi ia osoa larun batean gaueko 9:00 gogoratu Realak eta Alabesek ez dutela ezer jokoan, Alabesek matematikoki ziurtatu duelako beste urte betez lehen mailan jarraitza eta Athleticek aldiz aukera txiki txikiren bat badu oraindik Europara zerkatzeko, baina bere partidaz gain beste hiru emaitzen menpe dago hori.
11: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan Amaia, zein da egoera momentu hauetan?
5: Babiarreta gune ditugu une honetan, Bizkaian lehena Artazako errepidean autoilarak daude oraindik Leioa parean Getxorako noranzkoan arratsaldean istripua izan duten autoak errepidetik kendu dituzte, baina oraindik ere ilarak eta bestalde Donostian Garberako biribilgunean bi autok istripua izan dute, autoilara sortzen ari da Gipuzkoa 40an Irunerako noranzkoan.
1: Baiaken ezagun zein den eguraldiaren iragarpena datozen ordu hauetarako Euskal Meten Naiara Barredok dauka, arratsaldeon Naiara.
12: Arratsaldeo, babiar temperaturak igotzen jarraituko du eta beroenak 20 eta 25 gradu artera iritsiko dira. Odeiekin jarraituko dugu, baina ostarte batzuk ikusteko aukera ere izango da. Arratsaldean odeitza hori apur bat trinkoagoa izango da eta barnealdeko txokoren batean zaparrada txikiren bat edo beste egin dezake. Dena den, gaurko moduan hainbat eta hainbat lekutan ateri eutsiko dio. Beraz, bihar are gehiago epelduko du eta arratsaldean zaparrada bakanen bat izan badaiteke ere, giro lehor eta lasaia gailenduko da.
1: Paula Asensio eta Xabi Iraola, teknika eta realizazioan, Aiora Urdangarin. Paula Asensio eta Aiora Urdangarin, teknika eta realizazioan, astragoaz.
0: Euskadi Irratian, mezularia, Ainara Zuazabeitia.
1: Sarreran esan dizuegu, krisia berbideratu da Nafarroako gobernuan joan zen ostegunean eta hezkuntzaren arira foru legebiltzarrean izandako austuraren ondoren. Exekutiboa osatzen duten hiru alderdiek eta beren buruzagiak bertan zirela bi ordu terdiko bilera egin dute. Han izan dira Maria Txibite lehendakaria, Uxue Barkos senataria eta Begoña Alfaro Nafarroako gobernuaren krisirik handienatakoa itzali nahian eta ateratzerakoan horrela adierazi dute krisia berbideratu dela eta atzean usteko borondatea ere badutela. Iruñera goaz, legebiltzarrean izan da bilera ujarraitzen Aitor Perez, arratsaldeon Aitor.
13: Arratsaldeon, bai ba, ez usteikorik ez da izan eta koalizio gobernu bazkideak euren arteko tentsioak atzean utzita atera dira hemen bileratik. Maria Txibite sozialisten aldetik, Uxue Barkos senataria Geroa Bairen aldetik eta Begoña Alfaro kontigo zurekinekoa izan dira hiru ordezkaritzen buru. Ordu bilera amaituta, baikorrena Ainhoa Unzu izan da sozialista amaia. Hiru bazkideek akordio programatikoa garatzeko konpromisoa agertu dutela eta balorazio oso positiboa egin du. Bazkideek ez adostasunak onartu bai, baina ez dute gobernu krisia izan denik eta Uxue Barkosen esaterako, Uxue Barkosek esaterako akordio lortu ez izan inori leporatu nahi izan.
2: Ez dut zentzu horretan alde batean edo bestean jarriko erantzunkizun oso osoa, baino egia da, falta izan dela, bueno, ba Azkonai jaunak beti esan duena, ez? Azkenean alderdi sozialistak ez duela bakarrik gobernatzen eta elkarrizketa dela beharrezkoa bai eta halako erresoluzioetan.
13: Kontigo zurekin ere pozik atera da bileratik, euren esanetan gobernu bazkidek hezkuntza publikoa defendatzeko konpromisoa hartu baitu. Nere bileratik atera den datu zehatzetako bakarra, hezkuntza sistemaren etorkizuna aztertzeko maila osatuko dutela hiru bazkidek. Zehaztasun gehiago izan arte, Lerroburua beraz, Nafarroako gobernuko bazkiden arteko harremanak eta konfidantza ere berbideratu ditutela.
1: Aitor Perez, eskerrik asko.
13: Gero arte.
1: Zuzenean, Nafarroako legebiltzarretik Lizarrako ikastolako bigelaren arira besteak beste sortutako krisia gaindituta beraz, hezkuntzako gaiak aztertzeko maila osatuko dute Nafarroako parlamentuan eta ziburun protesta sehaskako arduradun eta guraso talde batek Piarres Lartzabal kolegioaren atarian jarri dira eta ikastetxea ikuskatzera joan diren Frantziako hezkuntza ordezkaritzako bi langileri galerazi egin diete sarrera. Ekintza horrekin salatu nahi izan dutena beharrezkoak dituzten irakasle berrien zako lanpostuak ez dizkiola ematen Frantziako gobernuak, ez da baixoa azterketa euskaraz egiteko aukera ere Andoni Lizeaga.
14: Beharrezko baliabiderik gabe ezin zaie ikuskatze kontrolik eskatu. Zehazkan, ikasle azkunde handi izan dute, 70 ikasle kolegioetan eta liceoan, 7-8 irakasle postu beharrean dira eta ez diete bakarra ere eman helduen ikasturterako horregatik gaurko ezezkoa ikuskatzailei Antxon Etxeberri.
15: Ez dugu onartuko, 27-28 ikasleko gerak helduden esartzeko. Guk ez dugu berrik espeziolik, behar dugu erantzun positiboak.
14: Bi ikuskatzaile ziren ekintza azalduta, gutun bat jaso dute eta itzuli behar izan dute eta zehaskakoek, euskarazko azterketen auzi ere salatu dute. Iñaki Lekuona.
16: Ez da bat ere zaila antolatzea matematikako froga berriz ere euskaraz, egina izan da.
14: Etxepare Lizeoko ikasleek erran dute, debekuak debeku matematikak euskaraz egiteko asmo dutela, eta azterketak euskaraz kolektiboa osatzen duten ere ikasleek, hiru sailetako, sail katolikoko, publikoko eta ikastoletako egun, eta 75 irakasleek ere euskarazkoak zuzentzeko prestutasuna azaldu dute.
17: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. 1.400.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
18: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura.

0: Askorik gizon bat atxilotua dagoela Baltierra, Nafarroan, eta Guardia Zibila eta Foru Polizia Argedasen hildako emakume baten kasua ikertzen ari direla ustezko indarkeria matxista izan delakoan. Beraz, azken orduko hori, eta esan bezala, ba, berri gehiago jaso nahian gabiltza ordu honetan, bitartean, esango dugu, Mediterraneoko uretan, Israelgo armadak Global Sumud ontzidiaren alegin berri bat geldiarazi duela gaur, ehun ekintzaile atxilotu dituztela, tartean lau euskal herritar, Gose Greba hasi dute laurek, hori da jakin duguna, atxilotuak aske uztea eskatzeko eta Israelgo armadaren erasoak salatzeko hainbat mobilizazio ere deitu dituzte Euskal Herrian bezala, beste hainbat eta hainbat herrialdetan, eta Gasteizko manifestaziora joko dugu zuzenean, Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Abiatu da manifestazio hori?
1: Begi guztiak Palestinan flotila ez daukitzen lelopean dozenaka lagun elkartu berri dira Artium Museoko atari honetan. Azkena esan berri digutena da manifestazioa beharren azkenean elkarretaratzea izango dela. Israelgo armadak gaur atxilotu dituen ehun ekintzaileen askatasuna eskatzen ari dira. Atxilotu ez, ekintzaileak baitu egin dituztela diote eta tartean lau euskal herritar daude. Laurek, esan duzun bezala inara, Gose Greba hasi dute. Bi euskal herritar gehiago ere badira, ontzidian, eta horieta batek, Jose Javier Osesek, Israelgo armadaren impunitatea salatu du.
2: Tortzen ari dina, erakusteko are gehiago duten impunitate osoa, gulatxi loketak, baliatu behar dugu, salatzeko bereziki, Palestinan 10.000 preso daudela, hiltzeko zigorra dute haien buruen gainean.
1: Israelgo armadak Zipretik 80.000-tara geldiarazi duen Global Sumuten misioa pasaden astean ateratzen Turkiatik 54 ontzik osatzen dute eta aurreko aleginetan bezala Gazara giza laguntza eramatea da helburu nagusia. Beste behin Israelgo armadak oztopatu dio ordea bidea. Egoera salatzeko mobilizazioak Gasteizen ez ezik, Donostian, Bilbon, Iruñean, Altsasun, Urruñan eta herri gehiagotan ere ari dira egiten, baita Espainian, Frantzian, Italian, Grezian eta Europako herrialde gehiagotan ere.
0: Ba, zuzenean Gasteiztik Iñaki Odriozola, eskerrik asko.
1: Agur.
0: Israelek Libanon hildakoen kopuruak 3.000 hildakoen langa gainditu du gaur bestalde, horietatik 400 sueten aldian egindako erasoetan dituzte, Amaia.
3: Israelgo armadak duela bi hilabete terdi hasi zuen Libanoren aurkako azken bombardaketak Iranen aurkako gerraren testu inguruan.
0: Eta nazioartean jarraitu behar dugu, Ebola virusaren agerraldi berriak 100 hildako utzi baititu jada Kongoko Errepublika Demokratikoan eta ia 400 kasu susmagarri ari dira aztertzen. Osasunaren mundu erakundeak nazioarte mailako osasun larrialdi egoera deklaratu du eta muga kontrolak gogortzen hasi dira inguruko herrialdeak, Ugandan ere lehen kasuak agertu baitira. Nairobin, Keniako hiriburuan informazioa Oskar Epelde, ITBren berriemaleak.
4: Kongoko Errepublika Demokratikoko osasun ministroa Roger Kamba Bunian ituriko hiriburuan egonda eta epidemiaren egoeraren azken datuak eman ditu. 49 paziente ari dira tratamentua jasotzen osasun zentroetan. Zaintza bizkortzea eta kasu susmagarrien kontaktuak ikertzea da beste egin beharretako bat. Eta ez da erraza izango talde armatuak eta azpiegitura eskasak kontuan hartuz. Horrek guztiak bultzatu du epidemiaren azkundea. Muga kontrol neurriak eta epidemiaren aurkako erantzuna buru belarri antolatzen ari dira gobernua eta erakunde ezberdinak, eta borroka luzea izango dela argi geratu da. Ugandan eta Ruandan ere neurriak zorroztu dituzte birusa zahar estadin, Kibu iparaldean ere berdin, hegoaldean ere hasiko dira, han AFT-M23 taldeaz gain gobernuak sustatutako talde armatu arerioak dabiltza herri eta bideetan, eta kontestu humanitario oso kritiko batean.
0: Ba, gaixotasunaren kontrolerako eta prebentziorako Europako Zentroak dispositiboa aktibatu du aditu talde bat bidaltzeko agerraldia kontrolatzen laguntzera. Eta lehen urrats gisa, aditu talde bat bialiko dute berehala Kongoko Errepublika Demokratikora. Bruselaragoa, Aitor Sagarzazu, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, Zentro Europarreko zuzendaria homologo afrikarrarekin bildu da egungo egoera aztertu eta eginalak eztabaidatzeko eta elkarlana adostu dute alegia adituak bertara bidaltzea. Kongora joango den lehen adituak koordinazioan eta planagikaritzen lagunduko du eta liberean izketan ari dira Europako babes zibileko aditu gehiago ere bidaltzeko egoeraren bilakararen arabera beti ere. Helburua da Kongon eta Ugandan kutsatzen prebentzioan, epidemiologian eta gainbegiratzean laguntzea. Zentro Europarrak azpimarratu du ez dakitela dela transmisioa zenbaterainokoa izan litekeen. Sosman dute, agerralia neurtutakoa baina handiagoa izan litekeela. Eta bartarazi dute, erantzuteko ziltasunak

Ere gertalitezkela, bestak beste, ere morietan dauden erronka humanitarioak direla eta baita egungo agerraldia bundibug jobeizusak eraginduelako ere, egun ez dago behimendutako txertorik edo berariazko tratamendurik.

0: 7:19 minutu dira. Euskara eskakizuna duten osasun profesionaletatik 162 egiaztatuta dutela jakinarazi du gaur Osakidetzako arduradunek legebiltzarretan euskara maila, eta 365.000 herritarrek lehenetsi dutela arreta euskaraz jasotzea. Dena den, ezinezkoa omen da gaur gaurkoz hori bermatzea. Aixun Arozen, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, bi datu nagusi gaurko agerralditik, 10 biztanletatik 9 adierazi dutela zein den beraien lehentasunezko hizkuntza, eta euskaraz eskatu dutenak 365.000 dira. Saioa Ortiz, Osakidetzako hizkuntza plangintzako zuzendari ordea.
2: 165.177 pazientek lehenetsi dut euskera, baina guztiei oraindik etzaile arreta haien hizkuntzan bermatzen. Jakin badakigu, baliabideak bilatzen ari gara, eta nolabait ere estres linguistiko hori saieste aldera, euskerazko arreta eskaintza sistematizatu egin behar da.
1: Eta planaren indarguneetan aipatu dute, euskara eskatzen zaien profesionaletatik 162 egiaztatu dutela dagokien maila.
2: Lanpostuen 149 daukate derrigortasun data, eta langileen 162 egiaztatuta daukate.
1: Progresiboa izan dela hori, eta pixkanak handitzen joan den kopurua izan dela gaineratu dute.
0: Bai, zuzen ere, medikuentzat estatutu propio aldarrikatzeko aurtengo 4. greba asteari ekin diote gaur medikuek. Aiaren 27. astean egindako grebaz geroztik, greba batzordak ez du osasun ministerioarekin bilerarik egin. Eta orain, Jaurlaritzari ere egin diote deia, Espainiako osasun ministerioari konponbidea eskatzeaz gain, zera eskatu diote publikoki adirazteko ministerioaren proposamena ez duela babesten. Nerea Sarriegi, kontaiguzu, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai, bata txuriak kalera berriz ere 4. greba astea da. Eta beste dozenaka kontsulta bertan bera geratuko dira, abendutik martxora medikuen grebaren eraginez, Osakidetzan lehen arretako 140.000 itzordu baino gehiago bertan bera geratu ziren, espezialistakin 145.000 inguru eta 8.000 ebakuntza atzeratu ziren, eta gatazka konponbidetik urrun dago. Espainiako osasun ministerioarekin negoziaketak etenda daudela salatu du greba batzordeak, eta ministroaren kontrako juen artean
4: Mónica García Akula Guardia
3: Erretaratzeetan Pedro Sánchezen esku hartzea eskatu, eta medikuek gogoratu dute estatutu propioa onartzeko urratsik ez bada ez dutela baztertzen ekainetik aurrera greba mugagabea egitea. Jaurlaritzari ere dei egin dio MUT plataformak, sailburuari eskatu diote publikoki esan dezala ez dutela ministerioaren proposamena babestuko. Eneritz Gomez de Segura, lehen arretako medikua.
5: Ba, gure ametik handiena izango zen, uda baino lehen guzti hau amaitzeko irtenbide bat ikustea, kegia da Eusko Jaurlaritzak ezin duela legea moldatu, baina bai aplikatu alditu aldaketa izugarriak, esaten badute guk ez dugu baietz esango, ez? Orain dagoen markoari, Madrilen ere aldaketak suertatu beharko dira.
3: Asteazken arratsaldean manifestazio egingo dute Donostiako kaleetan.
0: Bizkaiko aldundiak berriz zalantzak ditu San Mamesek izan beharrote duen 2030ean futboleko munduko kopako egoitza. Pasaden astean, Jon Insausti Donostiako alkateak egin bezala, Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak ere oztu egindu aukera hori Euskadi Irratiko Faktorian. Alderdi Sozialistak emandu erantzuna Bilboko udaletik, Nora Abet ezinegotziak adierazipaitu ez dagoela zalantzarik, eta Bilbo hautagai ezinobea dela egoitza izateko. Erik Aznal, kontaiguzu, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bai, 4 falta dira. Epe horretan iragarri ohi dira munduko kopako egoitzak, eta aste gutxiren buruan iragarriko direla espero da. Bada hautagaitzek azpigitura gaitasunak edo baliabide ekonomiko nahikoak bete behar izaten dituzte, eta orain arte bai Donostiak bai Bilbok horiek betetzen dituztela nabarmendu da. Zalantzak agertu dira ordea, Donostiako alkatea Jon Insausti izan zen lehena, hirian izango duen eraginaren argazki osoa behar duela aitortzu zuen erabakia hartu aurretik. Eta kezka horiei, zaleen jarrera gehitu die Etxanobe Bizkaiko aldu nagusiak Euskadi Irratiko Faktorian.
7: Badakigu, badagoela, personarik olako ekitaldiak egiterik nahi ez dauena. Eta ekitaldian arabera be, etortzen da jendea be, desberdina izaleike, eta dana ondo ikusi behar da. Hauzun hartzen gabeiz momentu honetan.
6: Hain justu adierazpen horiek, Iriak Kirol ekitaldi handi bat hartuko duen aste berean egin ditu Etxanobek. Ostiraletan larun bat honetan Bilbon egingo da kluben arteko Europako errugbi txapelketa. Futbola eta errugbia banandu nahi izan ditu Etxanobek, zaleen jarrera desberdina da dio, eta San Mames bete eta ikustea espero du. Bada Bilboko Hiriak halako ekitaldiak jasotzeko erakutsi duen gaitasuna erabatekoa da Bilboko udal talde sozialitzarentzat. Nora Abete bozeramaileak ukatu egin du zalantzarik dagoenik.
8: Bilbon ez da egon eta ez dago inongo zalantzarik, ez dakit zergatik hasi diren zalantzak eta nondik datozen interes hauek.
6: Juan Mari Aburto alkateari eskatu dio udalaren jarrera argitu dezala.
0: Eta Bizkaiko Foru Barriaren gaurkotasuna aldarrikatu dute Euskadiko erakunde nagusiek testu juridikoaren 500garren urtea ospatzeko Gernikako batzarretxean egindako hots handiko ekitaldian. Imanol Pradales lehendakaria areago joan da, eta egungo eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko migrazioari adibidez, almen berriak izango dituen autogobernuaren testu eguneratua aldarrikatu du Janire Grenabarrena.
9: Bizkaiko Foru Barriaren jatorrizko liburua 1526ko edizioa juntetxearen erdian kokatuta bere gaurkotasuna aldarrikatu dute. Iraganaren eta gure nortasun historikoaren funtsezko pieza bizirik dagoen ondaren gisa aldarrikatu dute Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak eta Ana Otadui batzar nagusietako presidenteak.
10: Foruak beti sandana izaten jarraituko dau. Ez papera, proiektua baizik. Aspaldiko testu juridiko bat baino askoz be gehiago dalako.
9: Foru Barriak autogobernuaren oinarriak esarri zituela gogorarazi du Imanol Pradales lehendakariak, autogobernua berritzeko negoziaketen testu inguruan almen politiko gehiago aldarrikatu ditu, etorkizuneko erronkei besteak beste migrazioari aurre egiteko ahalmenak izango dituen testu eguneratu aldarrikatu du.
11: Hori daik eraikitzen jarraitu nahi dugun Euskadi, izena eta izana duena. Herri bat, komunitate bat, burur jabetzaren sustrai sendoetatik fruitu berriak jasoko dituena.
9: Simbolismoz beteriko ekitaldian erakunde nagusietako ordezkariek hartu dute parte, besteak beste Iñigo Urkullu eta Patxi López lehendakariek, Jose Alberto Pradera, Josu Bergara, Jose Luis Bilbao eta Unai Rementeria Bizkaiko aldun nagusi hoiek, Eusko Legebiltzarreko eta batzar nagusietako presidenteek, sailburuek eta diputatuek.

0: bizitzaren larrialdi egoera eztabaida politikoaren erdigunean kokatu den honetan, Koapi, Gipuzkoako higiezinen jabegoko agenteen elkargoak jakinarazi du urteko lehen irulekoan inflexio puntu batean gaudela. Donostian prezioak zapaia ukitzen hasita daudela esan dute eta Donostiatik Astigarragara mugitzen hasi dela eskaria. Astigarraga Gipuzkoako hirugarren udalerri garestiena bihurtzeraino Sisto Iturriaga Goitia.
1: Metro karratu bakoitzeko 6.144 eurotan saldu dira bataz beste etxebizitzak Donostian aurtengo lehen hiruhilekoan eta 3.825 eurotan Gipuzkoan. Bataz besteko prezio hauek inoizko altuenak dira, baina Gipuzkoan etxebizitzen salerosketa kopurak gora egiten jarraitu duen bitartean, Donostian 130 jaitsi da iazko lehen hiruhilekoarekin alderatuta, familia askorentzat ezinezkoa baita prezio hauek ordaintzea. Koapiko arduradunek azaldu dutenez, horren eraginez gero eta jende gehiago etxe bizitza inguruko herrietan erosi behar izaten du, eta horrek herri hoietako prezioen igoera eragiten du. Jose Luis Polo, higiezinen jabegoko agenten elkargoko presidentea.
2: Pensar que Astigarraga supera Hondarribi o que se acerca a Zarauz y tal, pues es que realmente estamos ante un problema.
1: Hala ere, Luis Fabra txostenaren egileak nabarmendu du prezioen igoera erritmoa zertxobait moteldu dela eta pixkanaka etxe bizitzen prezioaren igoera eta soldatena parekatzen joango diren itxaropena adierazi du. Alokairuari dagokionez berriz, 2025-ko hirugarren hiruhilekoko datuak dira azkenak eta hoien arabera Gipuzkoan sinatu diren alokairu kontratuen kopurua 163 jaitsi da 2024-ko datuekin alderatuta.
0: Badeigarria egin zaigu Astigarragak tradizionalki Gipuzkoako etxerik garestienetakoak izan dituen Hondarribiari aurre hartu izana Koapik gaur kaleratutako txosten horretan, baina bertan gertatu dena oso esanguratsua da era berean lurralde osoak bizi duen etxebizitza krisia azaltzeko. Ainar Ortiz, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Imobiliaria batean egin duzu galdera eta hainbat faktore bildu dituzu gaur egun Donostialdeak bizi duen etxe bizitza parkearen argazki eguneratu bat osatzearen.
3: Bai, eta hasteko esango dugu gaur egun 7.665 biztanle dituela erroldatuta Astigarragak eta azkeneko bi hamarkadatan bikoiztu egin duela populazioa. Donostia hiriburutik 6 kilometro eskasera kokatuta egoteak eta eraikuntzarako lursail azalera handia izateak zerikusi zuzena izan dute bilakaera horretan. Bertako Bai Home inmobiliariako Sonia Balorrek kontatu digu.
4: Astigarraga asko garestitu da, asko eraiki dalako azken urte hauetan, azkeneko 12 urtetan eraikuntza berria egin da, ba modernoa, garajekin, asko handitu da Astigarraga eta gainera Donostitik oso gertu dago eta toki lasaia da, ez? Orduan horrek eraman du garestitzera.
0: Salmenta eta alokairurako prezio altuak baldintzatzen dituen bestea oso eskaintza txikia dagoela bi kasutan eta eskaera berriz oso handia dela.
3: Joera hori erabat orokortuta dago lurralde osoan, baina Astigarragan fokoa jarrita, idealista atarian bilaketa egin dugu, 11 etxe bizitza agertzen dira salmentan bertan. Prezioa librea da, merkeenak 42 metro kuadro ditu eta 185.000 eurotan saltzen da. Garestienak 560.000 euro balio ditu eta 120 metro kuadro ditu. Hamarkada batean bikoiztu egin dira Astigarragako etxe bizitza parkearen prezioak.
0: Areta nabarmenagoa da alokairuaren eskasia.
3: Bai, gaur egun soilik 3 etxe bizitza agertzen dira alokagai atari honetan eta 3etako bat bera ere ez da 1.200 eurotik jeisten. Alokatzerako orduan joku arauak aldatu berri ditu Astigarraga eremu tentsionatu izendatu izanak aurten. Legez topea gaina jarri dielako alokairuei.
0: Baina bada beste faktore bat alokagai dauden etxe bizitzen urritasun hau azaltzeko, ez da? Eta hori ere joera orokorra da Gipuzkoan.
4: Egon direlako aldaketa asko legedian eta propietario asko ere beldurra dute. Babesten dutela inkilinoa alde batetik, vulnerable edo bestela konsideratu egin da, ez? Orduan propietarioak beldurra dauka, ba semeak baldin badituzte eta ezin badute ordaindu, ezin bota edo ezin atera izana, ez? Orduan hori da realitate bat eta hortarako ba seguruak daude ere, seguruak garantías de impagos.
3: Eta etxe bila dabiltzan familia askoren desesperazioaren lekuko da Sonia egunero.
4: zuk anuntzioa jarri eta bi ordutara kendu behar dezu anuntzioa, ia. Ze dei dira deiak eta deiak eta deiak. Orduan demanda izugarria da. Bueno, gertatu izan zait, jendeak esatea betu nahi dut ikusi gabe. Osea, interesatuta noa nago, ingo nizuke pago bat, osea, jendea, baina, klar, propietarioak ikusi nahi du ere nor egongo den, eta aztertu behar da pixka bat solbentzia eta goera, ez?
3: Aurrera begirako prospekzio bat eskatuta, inmobiliaria dituenen ustea da burbuila ez dela bere alakoan ustuko, eta salmenta libreari dagokionez behintzat, etxe bizitza prezioak ez direla merkatuko eskaintzak urria izaten jarraitzen duen bitartean.
4: Ikusten da topetara iritsi gehala, ze gaude momentu oso oso altu batean, ez da? Ikusten da mugimendua politiago jungo dela, ze bestetik ere interesak pizkat igotzen hasi dira ere, orduan hainbat eroslek ezin dute erosi, bai salduko dela mantxoago, baina ze orain arte salmentak izan dira oso azkarrak, hori bai jungo dela pizka bat geisten, baina prezioak eskaintza urria jarraitzen den momentutik eta jarraituko duela egoera nahiko antzekoa izango da.
0: Moriek, beraz, Donostia eta Zarautzen atzetik etxe bizitzak garestien saltzen diren Astigarragan bildu ditugun datuetako batzuk, eta Gipuzkoan eta Euskal Autonomia Erkidego osoan gaur egun bizi den egoera argitzeko baliagarriak izan daitezkenak. Arratsaldeko 7:32 dira. Berehala jakingo dugu errepidetako egoera zein den eta eguraldiaren iragarpena ere bai, baina aurrez Nafarroan aurreratu dizuegu argedasen emakume baten hilketa ikertzen ari dela polizia, Ekaitza Gerre eta zer gehiago dakigu.
5: Foru Zaingoak darama ikerketa eta hilketa matxistaren ustezko egileak bere burua entregatu egin du Guardia Zibilaren egoitzan, hala baieztatu du Jose Luis Sanz Arsanz Argedaseko alkateak Radio Euskadin.
6: Por lo visto ha aparecido una señora muerta en su domicilio. Y su marido se ha entregado en el cuartel de la Guardia Civil de nuestro pueblo vecino, que es Valtierra.
5: Gizonezkoak entzun duzue, Valtierrako Guardia Zibilaren kuartelean, aurkeztu du bere burua entregatzeko, gertakaria itxura batean asteburuan izan da, Postigo kaleko etxe bizitza batean, gizonezkoaren aitorpenaren ostean, foru polizia bertaratu da eta han aurkitu dute emakumezkoaren gorpua. Itxura guztien arabera, hilketa matxista dena salatzeko, elkarretaratzea ditu du biharko Argedasko udala.
7: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik, ordu honetan jakin dezagun zen den eguraldiaren iragarpena, Naiara Barredo.
8: Bihar temperaturak igotzen jarraituko du eta beroenak 20 eta 25 gradu artera iritsiko dira. Hodeiekin jarraituko dugu, baina ostarte batzuk ikusteko aukera ere izango da. Arratsaldean hodeitza hori apur bat trinkoago izango da eta barnealdeko txokoren batean zaparrada txikiren bat edo beste egin dezake. Dena den, gaurko moduan hainbat eta hainbat lekutan ateri eutsiko dio. Beraz, bihar are gehiago epelduko du eta arratsaldean zaparrada bakanen bat izan badaiteke ere, giro lehor eta lasaia gailenduko da.
7: Mezularia, gertukoak.
0: Gasteizagoaz berriro ere, Gasteizko udalak larun bat gauetan, jaiegun bezperetan eta maiatzetik urrirako igandeetan, guardiak egitera behartuko dituelako taxi gidariak. Akordiorik lortu ez dutenez, sektorearen oniritzirik gabe, dekretu zezarriko ditu zerbitzu minimo horiek udalak inaki.
9: Urtea bukatu arte zein taxistak zein guardia egin beharko dituen zehaztu du dagoeneko udalak dekretuan. Larun bat gauetan eta jaiegun bezperetan gauerdetik goizteko 8 arte Gasteizko 50 taxik egon beharko dute lanean eta 35ek maiatzetik urrirako igande arratsaldeetan. Taxi gidarien onespenik ez duen dekretua dela aitortu du Beatriz Artola Zabal espazio publikoko zinegotziak.
10: Elkarrizketaren bidea agortu arte saiatu gara, baina iritsi da une bat non udalak ere erabaki neurriak hartu behar ditu.
9: Guardiak betetzen direla, besteak beste etiket bai bidez kontrolatuko dutela jakinarazi du, eta beteko ez balira zigor ekonomikoa 1.400 eurora artekoa izango da, eta lizentzia kentzera arte ere iritsi liteke zigorra. Dekretua aldizkari ofizialean argitaratzen denetik, alegazioak aurkezteko 10 eguneko epea izango dute taksilarien elkarteek.
11: Haremos alegaciones al mismo para intentar tumbarlo o por lo menos retrasarlo. Recurriremos.
9: Ruben Rico Taxi Celedón, elkarteko presidenteak aurreratu du alegazioa aurkeztuko dutela. Gasteizko udala bigarren dekretu bat ere ari da prestatzen taxi lizentzia gehiago emateko. Sektorearekin aurre akordioa zuen 20 emateko, baina azkenean gehiago izango direla jakinarazi du Gasteizko udalak.
0: Labrazako parke eolikoen arira berriz, formula berritzailea aurkeztu diete herritarrei Iberdrolak eta Jaurlaritzako Energiaren Euskal Erakundeak. Zehazki, Labrazako parke eolikoan inbertitu eta horren 107%ko errentagarritasuna lortzea asunarozena.
12: Bi erakunde hoiek osatzen dute Aixeindar enpresa eta proposamena luzatu diete herritarrei eraikitzen hasita dagoen Labrazako parke eolikoaren eraikuntzan parte hartzeko aukera izan dezaten, inbertsioetarako lehentasuna beti ere parke eolikotik gertuen dauden Arabako Errioxako herritarrek izango dute, baina Araba osora zabalduko da ekimena. Informazio saioak ere antolatu dituzte bihar bertan Bastidan, datorren astean Oionen eta Guardian. Herritarrek beraz 1.000 eurotik 1.000 euro arteko ekarpenak egiteko aukera izango dute, gehienez 3 urtetarako eta urtero bermatuta izango dituzte 107%ko interesak. Arabako Labrazakoa gogoratu, azken 20 urteetan Euskal Autonomia Erkidegoan abian jarriko den lehenengo parke eolikoa izango dela. Pasaden ostiralean kontrako protesta ere izan zen, 5 pertsonak haien burua bertako lanetara katea tu ondoren.
7: Mezularia. Kultur leioa.

0: Nazioarteko eguna Gernikaren leku aldatze eskaerak sortutako eztabaida betean heldu da eta urten ere gaurko egunez museo gehienek doain eskaini dituzte euren erakusketa eta harribitxiak. Ospakizunan eguna da, beraz gaur, baina aldarrikapenerako eguna proposa ere bada, zenbait zentroren ustetan tartean, Topic Torosako nazioarteko txontxongiloen zentroarentzat. Eta ara gerturatu da gure lankidea Igone Urtaza.
1: Museoen nazioarteko egunaren arira, maika dira gaur euren ateak doainik zabaldu dituzten museoak. Tartean da Topic Tolosako nazioarteko txontxongilo zentroa, zeinak nazioarteko egunera egokitutako jardunaldiak antolatu dituen. Museoak zatitutako mundu bat elkartuz da, jardunaldiak aurkezteko aukeratu duten leloa, museoak eta artea, orokorrean aldarrikapenerako tresna bikaina direla azpimarratu asmo duena. Maider Lastra, dokumentazio eta arxibo zentroko teknikaria da.
2: Arteak izan beharko luke que almena konflikto hoiei aurriteko eta borrokatzeko berdintasuna eta bakearen alde.
1: Etxekalte jokatzea litzateke Lastraren hitzetan ez ikusiarena egitea eta horrenbestez leloaren jarraipen gisa erakusketa berri bat jarri dute Topicaren sarreran. Tolosako zentroa ez da ordea gaur bere ateak zabalduko dituen museo bakarra. Argatik kalera jaitsi eta ondorengoak galdetu diogu jendeari. Egun batez, museo batean igaro behar duzu gaua? Non geratuko zinateke giltzatuta gustora?
3: Piskatu altritxeak bian, baino edo Louvre edo British Museumen geldituko nintzen.
4: Bani jongo nintzake Almagroga, arte eszenikoen museoa, eta hain aizu baina argazkitan ikusiet, oso itxura ona.
5: Aseguruenik Londreseko era museoa. Famosoekin, elkarrizketak eukiz behaiekin, Harry Styles. Michael Jackson, hain gaina pelia da kala.
6: Astigarrako Sagrado Museoan gatuko nintzala, usur bilgoa izan da, ba, oso Sagrado zalia geha, eta orduan bagau esua hor pasako non kopeltatetan, tal baldin badaba kuadriako batzu dean mamaditu norrea.
1: Eta ondo inguratuta bada, OB museora hurbiltzeko ez da atik gauera itxaron behar, museoen nazioarteko eguna abagune bikaina da, inguruko museoen eskaintza ezagutzeko.
0: Iñaki Berastegi, arratsaldeon berriz.
7: Arratsaldeon
0: berriz. Bueno, osasuna zaleentzat, urduritasun handiko egunak izango dira hauek.
7: Baiz, bazirudien Europarako lehian zegoela eta azken jardunaldiaren faltan, horrein ezagun matematikoki salbatuta, Alaves Athletic eta Reala dauden moduan, beraz, Getaferen zelaian dagokio hori lortzea.
0: Bueno, bultzada bat emango diogu ezta.
7: Alekin dugu gara, bintzat. Mezularia. Kirolak. Osasunak puntu bakar bat behar du kolizimen matematikoki mailari eusteko, eta bestela, galduko balu Gironaren Gironak edo Mallorcak ez irabaztea behar du bietako batek. Aldiz lanak eginda Alaves Barça eta Oviedo menderatuta Reala Kopa irabazi ostean oraindik ere nahi eta ezin ari da eta Athleticek aukera txiki bat baduko oraindik ere Europa jokatzen. Pilotan hilaren 31an Dariok eta Artolak jokatu behar duten buruzbuko finalaren aurreko elkarrizketa eskaini du gaur Iñaki Artolak eta Legiarrak dio Darioren aurkako finala zaila izango dela final guztiak bezala. Txirrendularitzan Italiako giroak atxeen eguna du gaur bihar 42 kilometroko bakarkako erlojupekoaren aurretik bestalde 2028ko joko olimpikoak direla eta ASOK gaur jakitera mandu 2028ko Frantziako turra ekainaren 24an hasiko dela. Eskubaloian superamara bera-berak Micaela Rodríguez, jokalari brasildarrak ez duela datorren denboraldian taldean esegiko jakitera mandu eta betionakek berriz, Edurne Dondariz fitxatu du Leganesetik. Zaskibaloian NBA-an, ekialdeko konferentziako finala erabakita geratu da, gaur goizaldean, Clevelandek Detroiten aurkako azken partida irabazi ostean, beraz, ekialdeko konferentzia New York Cleveland eta mendebaldekoan Oklahoma San Antonio. Eta gimnasia ritmikoan, Salma Solaun arabarrak bi urre eta brontze bat lortu ditu Portugalen Portimaun jokatutako munduko kopa. Zazpiek eta 42 minutu, entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri mezulariko kirol tartera. Esan daiteke, osasuna ez beste euskal talde guztiak lanak eginda. Ailegatu direla ligako azken jardunaldira, naiz eta Athleticek oraindik ere baduen aukerarik txikia bada ere Europara sailkatzeko. Osasuna eta Alaves izan dira pasaden asteontako aurki eta ifrentzua. Osasunak 4 porrot kateatu ditu azken asteetan eta Getaferen zelaian matematikoki salbazioa lortu beharko du lortzekotan. Kolizeumen puntu batekin askidu eta bestela galduko balu Gironak Elxi eta Mallorcak Oviedori ez irabaztea beharko luke. Hiru emaitza horiek eman beharko lirateke talde Nafarraren jaitsiera gauzatzeko, bere porrota eta Gironaren zein Mallorcaren garaipena. Espainiaren aurkatzo bat eta bi galdu eta gero hauxe zioen taldeko jokalari garrantzitsuetako bate Jon Moncayolak.
8: Bai, bueno, argi dago azkeneko jardunaldietan nik uste dut taldea gehiago merezi duela, baina bueno, futbola batxutan horrela da. Eta bueno, argi dago gure eskuetan dagoela datorren asteko emaitzaren arabera salbazioa lortu edo ez. Eta bueno, nik uste dut guztiok elkarrekin lortuko dugula.
7: Eta hemen beste jokalari importante bat, Aimar Oroz.
9: Ez dugu aur helburua lortu izan dugu, baina bueno, ja zin dugu ezer egin, eta hori, arumatean finala daukagu eta ziur ateratzen dugula.
7: Zorionez final hori, Osasunak jokatuko du eta bere esku dauka gutxienean maiari eustea. Zalantza partida horretarako Victor Muñoz da, froga medikoak egingo dizkiote, giharretako lesiorik baute duen jakiteko. Moro baja izango da eta baita Iker Muñoz ere txartel pilaketagatik. Eta txamponaren bestaldean, Alaves, Barcelona eta Oviedo menderatu eta gero, azken jardunaldira matematikoki salbatuta llegatu da talde Babazorroa, atzo tartieren utxeta bat gaiendu ziren Babazorrak, Toni Martinezek egin beste gol bati esker. Hortaz, datorren sasoia 21.-a izango du Gorengo mailan eta horietatik 10 azken 11 urteetan izan dira. Josu Sarri egintzen behar du Alaveseko jokalari hoia.
10: Urte askotan nahiko larri, baina bueno, atzore beste urte bat lehenengo mailan izatea lortu zon eta esandakoa, hemen gauzak oso zaie die, ikusten da Atletik eta Reala ere nola badetzen, Osasuna orain berriz ulon sartu da. Ordun, ba bueno, urtez urte lan egin behar da eta esan dakoa, lanak oso ondo imarrie urte luzez horri izateko, ezta.
7: Eta injustu, urtez urte, Jonander Perez entrenatzaile eta Radio Vitoriako futbol adituak dio, Alavesek batalde osatzeko eta lehen mailan segitzeko malabareak egin behar izan dituela.
11: Badakigu Alavesek dituen gabeziak edo zaitasunak diru aldetik, beti azkenengo bost taldeen artean egoten da diruaren kontuarekin, eta nik uste dute urtero Sergio Fernandez eta bueno, eta Javiak egiten dituzten malabariak bueno, oso hundiak direla, eta uste dut gutxi baloratzen dira hemen Gasteizen, diru gehiago dituzten talde asko jeitsi direla.
7: Atletikek diogu moduan badu oraindik aukerarik Europara sailkatzeko, baina Bernabeun irabazteaz gain Getafek, Rayok eta Valentziak kale egitea behar du. Txapeldunen liga jokatu arren, sasoia ilusioz beterik hasi bazuten ere Zurigorriek, azkenerako demoraldi zaila izan dela aitortu du Iñigo Ruiz de Galarreta jokalariak.
12: Igual, ba, bueno, holako demoraldi bat bizitzia be, itxen digu gehiago baloratzia aurreko bide moraldiak, pasada bat izan diala, eta bueno, futbola eta bizitza batzutan holan da, gauzak beti ez dira nahi dozun bezala ateratzen, eta jarraitu inbar da. Eta, bueno, hori, inoiz ez dakizula noiz izan aldan urte politx bat, eta ilusioz betetakoa, eta igual urrengoa oso politxa izango dela.
7: Atzo Zeltaren aurkako berdinketa Samamesen, Ernesto Valverderen eta Iñigo Lekueren agurra, eta omenaldia Samamesen etxeko azken leian. Eta omenaldia jaso zuen bestea, Aritz Elustondo izan zen, Beasaindarrak Anoetan atzo jokatu zuen azkeneko aldiz, elastiko txuri urdina defendatuz, Reala gogoratu, kopa irabazi ostean, Europa Ligarako zelkatuta dagoela, eta ba, denboraldia maiera honetan, emaitzak eta jokoak, ba, ez dira, esperotakoak, Aritz Elustondok horren bestez onartu zuen, batzoko partidarekin eta denboraldia maiera horrekin, bapur bat penatuta ere badagoela.
13: Egi esan, azken hilabete ontako, edo hilabete terri ontako tonika izan da, ez? Gol asko, egi da, ba bueno, bat eta bikokin kapazak izan gehala buelta amate, baino egi da, hobea dala. Golik ez jasotzea, eta garaipenetik angertu egotea, eta gero, ba pena handi, ez? Ez dana posible da, ba bueno, irutabiko hori lortuta azken minutu horiek jokatzea. Pena handi ematen dit,
7: Valentziaren aurka azkenerako kaldu egintzelako atzo Realak. Eta bere agurraz, hauxe, atzo Beasaindarrak esan zuena.
13: Momentun, ez tezu imaginatzen honea iritsuko zeanik, azken bihazetan jasoituten bai maitasun eta esker mezu horiek netzako geldituko ditut, ikaragarri izan da. 20 urtekin hasi nintzen, 32 urtekin noa, eta bueno, Oain digan ikusten ezela kostiente ze lortu deten, zertako kapaza izan naizen, nire biziko talden hainbeste urte otez eta zela guztietan defendatzen, eta segur aski Bajoia gero etorriko zaitela, baino momentuz nahiko soina da eta arro sentitzen naiz.
7: Bueno, denboraldia amaitzeko jardunaldi bakarra falta da eta Atletico Madrid Villarreal partida salbu gainontzeko neurketa guztiak larunbatean gaueko 9:00 jokatuko dira. Aipatu dugun Getafe Osasuna hori, Real Madrid Athletic, Alaves Rayo eta Espainiol Reala. Pilota kontuak ere bai, Kiperibar, Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, Iñaki.
7: Iaren 31an, manomanistako finala, Artola eta Dario aurrez aurre, gaur, Alegikoak Iñaki Arturak eskaini ditu final aurreko elkarrezketak.
14: Hori da, atzera kontaketaren lehen egunean hartu gaitu kazetariak jaioterrean, Iñaki Artolak hirugarren aldiz finala jokatzeko urratsa emanda, buruz burukoak duen gogortasuna aintzat hartuta, ba egon daitekeen ondoen dagoela esan digu.
15: Ondo, izan, beti gauza igualtxo esatet, baina azkenen batxapelketa bat hiru partidu buruzburuko korrak jokatu ondoren, ba eotea gorputzez eta dana osoik entrenatzeko moun, pixkat gozatzeko moun eunerokoaz, ba gutxi ez da, bestelako ke asko bizi izan ditut arrastak aibili beharra, eta bueno, ba kasu honetan ondo.
14: Egunero, finala buruan 24 orduz izatea ez da komeni, ez da osasungarria, baina ari begirare badago noski. Eta final errazik ez dagoenez, hau ere gogorra espero du.
15: Dariok baea kutxiu, zenba jogatzeun pelotan, batipat buruz buru, eta bai, dudik ez da partidu zaile dauketela, baina buruz buruko lehen mailako final bat erresia izango danik espero izateik ez dago, beraz, bueno, bat dena betokin alde hortati.
14: Maiatzaren 31an egon beharra dago ondo, horretarako bide horria prestatzen antolatzen hasita dira Baikon, lan handiena eginda dago. Ari jarraipena ematea da helburua, Aimar Olaizola kirol zuzendaria.
16: Bueno, Iñakin kasun intentzioa da, aste honetan entreno bat, oen digeuna ez da kiu ba, bueno, guztiz erabakita, baina, bueno, normalen hasta azken osteun aldera entreno bat, albaldima da, ba, bueno, arenan, jokatu garden frontoien, eta gero, elduen azten, beste entreno bat. Gehien bat, ba, bueno, berriz pixkat. Finala jokatu gardun kantxa neon, eta sensazio honak eukin ikuste, ba, bueno, beti esate bona golako partidutan, ba, aurretikan lana jainda dago, eta gehien bat izaten da, minik ez hartu, tekniko pixkotin, sensazio honak euki, eta partidu hortara, ba, fresko eta ongiritxi, eh?
14: Eta eguneroko normaltasuna ez aldatzea ere garrantzitsua da.
15: Bai, uste eta akatsi bat izango litzekela, ba, final bat dalako eta bi aste ukitzekin gaina, uste duain ba, akatsa litzekela, buelta gehi matea edo, ez da, nik uste betein izan detena inbeharra uketela, aurkarin partidun bat ikusi, entrenamentu serio eta behintzat hoi gogon hartuta jun, eta batetik hoi, baina bestetik baita ere horrekin itxutu gabe, bakitelako azkenen oinarrien orbea ondo egotea da.
7: Gaur ere bestelako maitzari baldaukagu, kepa?
14: Bai, Donibane Garaziko erronkako finalerdiak, trinketeari buruzari gara noski, Vicente Lafitek eta Antxon Lurok 40, Peio Larretxeak eta Peio Gixanduteek 19, eta Iker Espinalek eta Pierre Etxeberrik 40, Matiu Ospitalek eta Andoni Larrek 34.
7: Hori dena jorratzeko 9 eta 5 aldera katedra. Gero arte, kepa?
14: Gero arte!
7: Zirrendularitza kontuak ere bai, Italiako giroak gaur bigarren atxena eguna du, bihar bigarren asteari ekin aurretik, bihar gogoratu, 10. etapa, 42 kilometroko erlojupeko laua izango dela bakarkakoa, bihar Jonasi eta Masan amaituta, zelkapen nagusian, Baringo Afonso Eulalio dago lider, Portugaldarra, Jonas Vinegu 2:24 eta Felix Gal 3:49 segundoko atzerapenarekin. Lehen 9 etapa hauetako protagonisten laburbilduma eta analisi egin digu gaur, Xabier Usabiaga gura dituak.
17: Hasieratik uste zen bezala Jonas Vinegok ondo bideratu de Roman garaipena eman beharko lioken bidea, baina ez uste bezain nagusitasun handiarekin. Bigarren egunean, bigarren mailako mendatetxo batean jozuenean, denak hautsi behar zituela ematen zuen, baina Blockhausen ekimena bere izan bazen ere, ez zuen hainbesteko nagusitasunik izan. Eta atzo berriz, profil baku edo zurragoa baliatu behar izan zuen Felix Gal menderatu eta segundutxo batzuk ateratzeko. Errendimentuz, ez dabil bere onenean, hori bai, bihar erlojupean alde handiek ateratzeko bidean izan daiteke. Pelitzari gazteare estabil espero bezain ondo. Hiru azterketa izan ditu, eta oso nota honetik erdipurdiko lanera egindu. Esan dutenez, estetako arazoak izan omen ditu. Kontua da esteak edo hankak, itzuli handiek ez dutela barkatzen eta kontrario asko hartu diote orain aurrea. Horietariko bat, Afonso Eulalio bera, iesaldi bati esker ustekabean lider dagoen Portugaldarra. Bihar bertan galdezak lidertza, baina ez podiunerako ametsa. eta amesten hasita iazko egun solte batzuetako kirol maila onari erregulartasun erantzita, Markel Beloki ere 10. postu atariraino igo da. Hortik aurrerako koska gero eta hondiagoak dira, eta ikusiko da Erruman begia zabaltzen dituenean non dagoen.
7: Azpimarratzekoa, lasterketan ditugun bi euskal ordezkarien lana. Xabier Usabiagak berak azpimarratu du, Markel Belokirena, topa marratik 42 segundora dagoelako arabarra, eta bestalde, etapa garaipen gogoan garria lortu duen Igorarrieta, ba 19. postuan dago. Entzun dezagun egin justu, uarte harak hildarra Igorarrieta.
18: Egun gogorra, egun oso azkarrez, iesaldia egiteko, gero dekatlon tiratzen, eta bueno, bokaeran ritmo oso azkarra, eta azkenean bine garrera bazle. Ba, oso ondo ez, nik uste danok behar deula, deskanso eguna, oso egun gogorrak izan dira, eta aprobetsatuko dugu.
7: Bueno, Igor Arrietak aprobetsatuko zuen baiak aurko atxeen eguna. Eta aldi berean, astiburu honetan, jokatu da, itzulia Women lasterketaren 5. edizioa. Atzo amaitu zen, Misha Bredewellen garaipenarekin eta Usoa Ostolazaren 7. postuarekin. Lasterketaren balorazioa egin du, Laboral Kutxak Jon Altuna.
19: Erregulartasun itzela erakutsi du Usoa Ostolazak. 7. Zarautzen, 6. Zornotzan eta 4. Donostian. Bueltako 4. postuaren ostean, txirrendularitzaren elitean dagoela berretsi du zarauztarrak itzulian.
20: Ba oso segun mereziak izan dian eretzat, oso emozionantiak, oso intentsuak, kriston berotasuna sentituet Euskal Herriko jendian partetik, etxeko jendian partetik, ez? Demora guztian zuten uniru eta petan ziar nere izena errepidea bazterretan, eta oso guztua taliekin un 10. lanakin, eta eukide una rendimenduakin. Zeik esango zunez, Ola, aurten ba, emaitza hauek lortzen ongo ginala, baina nik uste goze gehiokin gaudela, eta honek kristo motivazio eman goigu balanien jarraitzeko, eta bueno, ba, egun zoragarriak izango jainoiz astuko ez ditutenak.
19: Jon Lazkano, Laboral Kutxako, zuzendariaren balorazioa segidan.
21: Oso positiva izan da, ez? Hiru etapetan leian izan geha, top 10 sartu gara hiru etapaetan, Usoa beti ere sailkapen orokorrari borrokan egon delarik, da bestalde talde lana ere itzela izan da, ez? Tiril Jorgensenen papela goraipatzea nahiko nuke, eta gero etxeko txirrendulariak ere bai, ez? Nahi Amondarain, Irati Aranguren, lehenengo zatian oso bikain aritu dira, oso arro talde honetaz.
19: Laboral Kutxaren egutegiko urrengo lasterketa, Durango bihar bertan, Nahia Amondarain eta Irati Arangurenen parte hartzearekin. Ostegunean, Burgoseko itzulia hasiko dute. Burgosen bertanekin eta Neilako lakuetan amaituko dute igandean.
7: Ba, Milano San Remon eroriko larria izan eta 49 egunera bihar itzulikora Debora Silvestri lehiaketara. Eta asteburuko beste izen propioa Jon Barrenetxearena da. Movistar taldeko bi bizkaitarrak Frantzian bi klasika irabazi ditu, larunbatean Finisterreko turra eta atzo Ahulneko bukleak. Entzun dezagun, asteburuko protagonista Jon Barrenetxea.
22: Ba, asteburu gero bila izan da nire txat. Zapatuan eta domekan bi karrera irabazita Frantzian, eta bueno, taldeak oso ondo lan egin du, eta oso posin nago, orain azte osoa Dunkerken lehiatuko dut, bihar beste klasika bat, Dunkerke klasik, eta gero Dunkerkeko itzulia. Ea lerro berdina jarraitzen dudan, eta garaipen gehiago lortzeko aukera badaukadan.
7: Eta txirrendularitzarekin amaitzeko esan, 2028ko Olimpiar Jokoak direla eta azok gaur jakitera mandela, 2028ko Frantziako turra ekainaren 24an hasiko dela, Remsen, 115. edizioa izango da. Eta 25. edizioa atzo, Zegama Aizkorri lasterketak izan zuen, irudi ikusgarriak eta marka bikainak. Beste behin, emakumezkoetan, Tobe Alexandersonek aurreikuspenak bete zituen, lasterketan debuta egin, gaiendu, eta marka berria ezarrita, aurreko marka ia 8 minutuan ondu zuen azken den ora 4:08:09 eta podiumean bi euskal korrikalari Malen Osa eta Sara Alonso urrenezurren. Entzun ditzagun bi hauek, Osa eta Alonso.
23: Bueno, nik uste kriston meritu da dakola, ez, 23 urteako, diru aldiz etorri naiz Zegamara, iruretan sartu naiz podiumian, eta gaur historiako hirugarren denbora honen hain jot, eguen lokatzakin, ez dakit, niretzat sorpresa izan da, gizurrik ez dut esango, eta oso zugarrona, usela iruan duten lasterketa, zela gozatu duten, eta zela dut naizen betara.
24: Egia esan da, lasterketa gogorra izan da, azkenean, nire helburua zen bigarrenea izatena, eta azkenean nire deporarik onena egin dut, bat, baina malen asko, asko apretatu dugu presterioan, zaiatu naiz, beraz jarraitzea bat, baina ezin izan dut, baina azkenean oso oso pozik nago.
7: Eta gizonezkoetan, amar bentzeko, Elusinen bigarren garaipenarekin batera, 12 atleta sartu zirela, lau ordutik berako denborarekin. Tartean, Aitor Ajuria, 9. aurreko urteko denbora, 24 minutuan hobetu, Ajuria.
2: Ai, azkenien ondinokan naiz eta urte asko jun gaztiena, ez da olako karrera baterako gestionetako eta dan esperientzia bida, eta ba, bueno, aurrek urtien esneuko neikue, eta urten apurtxoa gehiagoaz, ba, hobeto gestionaute, hobeto urten da.
7: Eta azkenik, lasterketako koordinatzaile den, Maialen Arizkorretaren balorazioaren zu behar dugu.
3: Bai, oso pozik, eguraldia portatu da, ikusleak ere ikusi ditugu mendian, izugarri zeudela, eta bai, lehen balorazioa ba oso positiboa, bai kilon arlotik, eta bai antolakuntza arlotik ere.
7: Kirol arloan etzen Kilian Jorneten eguna izan, etzen bere maitzari gonena bildu, baina Segama guztiaren maitasuna jaso zuen beste behin, lasterketako inoizko figura importanteenak. Eskubaloian bikontu, superamara bera-berak jakitera mandu Micaela Rodríguez jokalari brasildarrak ez duela datorren demoraldian taldean segiko eta fitxaketa bat iragarri duena Replaza betionak izan da, Edurne Donderiz madrildarra fitxatu du Leganesetik datorren demoraldirako. Saskibaloian batetik NBA-n aipatu ekialdeko konferentziako finala, azkenerako New Yorkek eta Clevelandek jokatuko dutela, Clevelandek atzo Detroit menderatu eta gero, eta beste konferentzia mendebaldekoan Oklahoma eta San Antonio hariko dira nor baino nor gehiago. Eta injustu, Oklahomako izarrak, sei Gilgeous Alexanderrek, Kanadarrak bigarren urtez jarraian denboraldi irregularreko MVP-a jaso du. Amaitzeko esan, Salma Solaun Arabarrak Ignacia Rednikoan bi urre eta brontze balortu dituela Portimaoko munduko kopan. Besterik ez gure partetik, arratsaldeon.
4: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
0: Artxaleon entzule, albistegian zehar aipatu dizuegu Nafarroan argeda zen, emakume baten heriotza hilketa matxista gisa ari dira ikertzen, eta gizon bat atxilotuta dago ordu honetan. Ekaitzagirre, zer gehiago dakigu?
5: Hildakoa 44 emakumea da, eta haren senarra atxilotu egin dute bere burua Baltierrako Guardia Zibilaren egoitzan entregatu ondoren, hala baieztatu du Jose Luis Sanz argedaseko alkateak.
6: Por lo visto ha aparecido una señora muerta en su domicilio, y su marido se ha entregado en el cuartel de la Guardia Civil de nuestro pueblo vecino, que es Baltierra.
5: Gertakaria asteburuan izan da, Argedasko Postigo kaleko etxe bizitza batean, biktimaren gertuko batek aurkitu du etxean emakumearen hilotza, eta handik gutxira jakinda senarra Guardia Zibilaren Baltierrako kuartelean entregatu dela. Foruzaingoa eta Guardia Zibila ari dira gertaera ikertzen. Itxura guztien arabera, hilketa matxista dena salatzeko elkarretaratzea deitu du biharko Argedasko udalak, eta Nafarroako gobernuaren izenean Javier Ramírez, lehen presidente ordea, atxekabea adirazi berri du. Baieztatuz gero, aurten Nafarroan izandako bigarren hilketa matxista litzateke, otsailaren 20an Sarrigurenen labankatuta hiltzuen emaztea gizonezko batek.
0: Horixe beraz, azken orduko Argedasen hildako emakumearen heriotza hilketa matxista izan den ikertzen ari da polizia.

0: Gainontzekoan eta Nafarroan jarraitu, Amaia Portugal arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Ainara.
0: Tentsioak atzean utzita atera dira arratsaldeko bileratik Nafarroako gobernuko hiru bazkideak.
1: Desadostasunak bai, baina gobernu krisirik aipatu ere ez dut egin bilera bukatutakoan PSN geroa baiketa zurekinek. Baikoritz egin du Ainhoa Unzu bilera honekin gobernu konpromisoa eta aukera progresista berretsi dutela aipatuta. Geroa baiko Uxue Barkosek azpimarratu du berriz garrantzitsua zela Txibiteren sozialistei gogoraztea ez dutela bakarrik gobernatzen.
2: Los tres grupos de gobierno hemos manifestado nuestro compromiso de seguir con el acuerdo de gobierno.
3: Ez dut zentzu horretan alde batian edo bestean jarriko erantzunkizun oso osoa. Beinu egia da, falta izan dela, bueno, ba Azkonaia Unak beti esan duena, ez? Azkenean alderdi sozialistak ez duela bakarrik gobernatzen eta elkarrizketa dela beharrezkoa bai eta halako erresoluzioetan.
1: Gogoratu hezkuntzaren arira Foru Legebiltzarrean izandako austurak ekarri duela tentsioak atzean uzteko gaurko bilera hau zentzu horretan konforme kontigo zurekin hirugarren gobernu bazkidea ere hezkuntza publikoa defendatzeko konpromisoa berretsi dutelako hiru aldeek eta zentzu horretan hezkuntza sistemaren etorkizuna aztertzeko maila osatuko dute hiru gobernu bazkideek.
0: Osakidetzak aitortu du ezinezkoa zaiola gaur gaurkoz euskarazko lehentasunezko arreta bermatzea eskaera hori egin duten 365.000 herritarrentzat. Saioa Ortiz Osakidetzako hizkuntza zuzendari ordea.
4: Guztiei oraindik etzaile arreta haien hizkuntzan bermatzen. Jakin badakigu baliabideak bilatzen ari gara eta nolabait ere estres linguistiko hori saieste aldera.
1: Euskara eskakizuna duten osasun profesionaletatik 162 egiaztatu du. Bada Osakidetzako zein osasunbideko medikuek gaurekin diote urteko laugarren grebasteari. Espainiako osasun ministerioari konponbidea eskatzeaz gain Osakidetzakoek eskatu diote Jaurlaritzari argitzeko zer iritzi duten estatutu propioa izateko medikuek duten aldarri horri buruz. Nafarroako medikuen sindikatutik berriz Monika García ministroari begira jarri da Alberto Pérez bozeramailea.
5: Las comunidades autónomas tienen la posibilidad de hacer sus modificaciones en lo que son las condiciones laborales de los médicos, pero no tenemos que olvidar que es ella, es su ministerio.
1: Erkidegoek zer esan izan da ere, azken hitza berak Monika Garziak duela ala diote estatutu propioari buruz.
0: Donostian etxe bizitzaren prezioak goia jotzen hasia daudela jakinarazi du Gipuzkoako higiezinen jabetzako agenten elkargo ofizialak hiriburutik gertu diren zenbait udalerriren kaltetan.
1: Hala bihurtu da Astigarraga Gipuzkoako hirugarren udalerririk garestiena Donostiatik herri honetara mugituta eskariaren zati handi bat. Astigarragaren garestitzean eragin duten faktoreak laburbildu ditu Euskadi Irratiko mezularian bai Home higiezinen agentziako Sonia Balorrek.
6: Azkeneko 12 urtetan eraikuntza berria egin da, ba modernoa, garajekin, asko handitu da Astigarraga eta gainera Donostitik oso gertu dago.
0: Nora Abete Bilboko alkate orde sozialistak Juan Mari Aburto alkate jeltzaleari eskatu dio argitzeko ze jarrera duen berak San Mames munduko futbol txapelketaren egoitzetako bat izatearen inguruan.
7: Ez dakit zergatik hasi diren zalantzak eta nondik datozen interes hauek. Nik eskatuko nioke Bilboko alkateari haien jarrera zein den argitzea.
1: Zalantza horiek aitortu baititu Euskadi Irratiko Faktorian Elisabete Etxanoe Bizkaiko aldun nagusiak aurre Zanoetarekin Donostiako alkate Jonin Saustik agertu zituenen parekoak.
8: Nik uste dut asko pentsau behar dala olako ekitaldi bat ekarri baino lehenago eta dana ondo ikusi behar da. Hausnartzen gabeiz momentu honetan.
1: 2030ko munduko gizonezkoen futbol txapelketa Espainiak, Marokok eta Portugalek antolatuko dute elkarlanean eta San Mames hautagai senduenetakoa da puntuazioetan 20 estadiok osatuko duten zerrenda sartzeko.
0: Eta 100 hildako eta 780 kutsatu utzi ditu oraingoz Kongoko Errepublika Demokratikoan Ebola agerraldi berriena.
1: Kasu bakan batzuk ere baieztatuta Ugandan, gogoratu Osasunaren Mundu Erakundeak atzo deitu zuela osasun publikoko larrialdi egoera nazioarte mailan. Gaixotasun kontrolerako eta prebentziorako Europako zentroak ere dispositibo aktibatu du aditu talde bat bidaltzeko agerraldia kontrolatzen laguntzera. Eta testu inguru honetan etorri da Osasunaren Mundu Erakundearen ohartarazpena, osasun publikoarentzat larrialdi egoera berriak izateko arriskua areagotzen ari dela, ez ordea horiei aurre egiteko inbertsioak.
0: Errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik ordonetan, galdetu ezagun zein izango den pronostiko datozen orduetarako Euskalmeten, Naiara Barredo.
9: Bihar temperaturak igotzen jarraituko du eta beroenak 20 eta 25 gradu artera iritsiko dira. Hodeiekin jarraituko dugu, baina ostarte batzuk ikusteko aukera ere izango da. Arratsaldean hodeitza hori apur bat trinkoagoa izango da eta barnealdeko txokoren batean zaparrada txikiren bat edo beste egin dezake. Dena den, gaurko moduan hainbat eta hainbat lekutan ateri eutsiko dio. Beraz, bihar are gehiago epelduko du eta arratsaldean zaparrada bakanen bat izan badaiteke ere, giro lehor eta lasaia gailenduko da.
0: Arratsaldeko 8 eta 7 minutu dira, hau izan da maiatzaren 18ak ekarri duena. Gu bihar itzuliko gara mezularia egitera, bitartean badakizue albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian eta nahi duzuenero orain.eus informazio atarian. Eskerrik asko horri izateagatik, bihar arte.

0: EITB transformazioa.
1: Begira ama, urtsintxa bat. Zertan ari da?
0: Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko.
1: Eta gero topatzen ez baditu?
0: Batenborarekin ernatu egingo dira eta aritz berriak sortuko.
1: Ara, orduan urtsintxak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
0: Ba begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
1: Eta guk ama, ze lanbide dugu baso honetan?
0: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
2: Konkistaz jardungo gara gaur. Konkista kontu polemikoa da. Ez da gauza bera norbait edo zerbait indarrez mendean hartzea, edo norbait edo zerbait abileziaz irabaztea. Biak konkista izan arren. Makina bat ezagututakoak gara, konkistak, eta gehienak gaitzesteko modukoak. Utzi guzu esaten gaurko konkista ez dela inor indarrez hartuta egindakoa. Bihotzak konkistatzea ari baita oinarrian, ETS taldea erronkari erronka erantziz. Gure helburua ere ez da zue konkistatzea, konplizidade apur batekin konformatzen gara, pentsa, bederatziak bitartekoarekin konforme. Arratzean, Euskadi Irratian.

0: Inigo, etxezarreta, ongi etorri.
1: Eskerrik asko.
0: Zer moduz doa zuen konkista?
1: Bueno, badoa pixkanaka. Konkista ez da izan kaleratze lineala, tartean kontzertu bereziak egon dielako, baina badoa horrera. Piskatu ordu nago, elkarrizketa ontarako.
0: Zer ba?
1: Ez dakit, elkarrizketa hau beti diskoa kaleratzen dugunean, zaki sentitzen dut oso ongi prestatzen duzuela eta elkarrizketa luzeak direla.
0: No, besteak beste kantuak entzun egiten ditugu.
1: Hori bales da elkarrizketa, elkarrizketa normal batean gertatzen dana, eh?
2: Bihotzean konkista deitu diote ETS-ekoek Entol Sarmientokoek.
0: Bihotzen konkista,
2: ze esan dut?
0: Bihotzean. Ah. Urduri zaude?
2: Da, nun baita. Eta pentsa, elkarrizketa luzea baldin bada, zenbat alako. Bihotzen konkista deitu diote ETS-ekoek, Entol Sarmientokoek, tokiak eta denbora konkistatzeko abiatutako lasterketari. Tokiak behin bek bete ondoren, bueno, behin ez, bek hiru aldiz bete ondoren, zergatik ez Madrileko areto arraldoi bat? Eta baina zita zergatik ez Bartzelonakoa galdezka hasi eta bete zituzulako.
0: Hori da tokien konkista. Eta denborak konkistatzekoa berriz, ba erronka hauek urtebeteko aurrera penez jotzen dituztelako. Konkistatu ditugu Madrid eta Bartzelona, ba urrena etxea, Gasteizen, urtebete barru. Eta jarraitzaileak ere erronka zale izan antza, hiru aldiz jotzeko asmoa dute, Gasteizen 2027ko martxoan. Gasteizen agerraldi bakoitzean 15.000 lagunen aurrean jotzea da asmoa.
2: Kontua da, ze joko duzuen urtebete barrurako prestatu behar duzuen kontzertuan.
0: Ze urterako daukazu urtebete?
1: Ezak izaren gudun. Benetan esate dizuet. Eta bekekoa izan zen lehenengoa. Eta herriko jaio bat plantatuko, baina ez genekien ez ere egizateko. Gaina ez genekien ez da nola montatzen zen nolako emanaldi arraldoi bat. Eta lehenengoa gogorra izan zen. Gero bigarrengoa Madrilekoa, pixkat denbora gutxiagoan urte ardien horrela montatu genen, eta Gasteizkoa uste dut udan, bueno, jasi da esaten, noia, bildu beharko gara jaz prestatzeko, eta jo, emaida, zoi jabetetxo bat, eta udan edo horrela ziko gara prestatzen, baina horrein dik ezakit.
0: Hori zuen aldetik gineo, zagure kezkada, zuen jarraitzaileek zen zutera joateko asmoa ote duten? Esan edo, sarrerak erosi dituzten hori guztiek, claro. Zeren bila ote doaz, galdetuko dio zuen duen burari ere?
1: Bai, baina ikusi, kontzertuak ukaspaldi ulertu gonen zala alde batetik entretenimendu bat, hau da, ez dioguzten entzulari ez da momentu bat erlujoa behiratzeko edo despistatzeko, ez, abestiak doaz pa, eta holako emanaldietan nik uste beste puntu bat ere badagoela, ez, euskal kulturaren inguruan eraikitako emanaldiak dira, modu baten edo bestean, eta ETS-ko

entzun zitezkeenak, eta jaialdi erraldoietatik urruti ere, bakardadean ere entzun litezkeenak. Eta hori egingo dugu, datozen minututan, ondo iruditzen bazaizu entzun, eta galdetu. Venga. Ta orain zer.

0: buruari. Momentu zen momentu da. Zertan ari gara, galdetu diozun momentua.
1: Zertan ari gara, zertan. Ba, aurrekurteko martxoan eta pirilan, hogegarren urtarreko emanaldi horiek bukatu zirenean, eta egindako bidea edo sufrimenduz betetako bidea bukatu zenean, ba hor de repente isiltasun bat, eta ez nire isiltzarekin, ze bizitzako ze puntutan nagoen, eta kantau sortu zen, ematen du beste pertsona bat idatzitako kantu bat dela, baina berez nire buruari idatzitako kantu bat da, ez.
0: Zarata ugeiegi da. Ze zarata.
1: Bueno, nire bizitzan zarata. Bai, alde batetik, uste dut, gizartean zarata gehiagi dagoela, baina kasuntan nire bizitzan, bai, zarata gehiagi dago, kanpo zarata eta barne zarata, ez?
0: Eta non egiten du kalte? Buruan, bihotzean, gorputzean, irudimenean, denboran?
1: Barregu guztietan. Bai, azkena zarata askotan nekean bihurtzen da, ez? Eta zarata nire bizitzan izan da gutxi loitea, gehiegi ez kontzentratzea, eta hori azkenean, bueno, bai, fizikoan eragina dauka, eta nekea aurpegian, baina, bueno, batez ere hori nekean eragiten du.
0: Antidoto izan liteke musika egitea, entzutea,
1: bai, ni
0: sortzea.
1: Disko, Berez Konkista diskoa, etzekoan kaleratze data bat, oza, bekia bukatu genuenean, eta ez genuen ere beharrik sortzeko disko bat Madrid aurretik. Berez emanaldia ja zegoen, bueno, jendea jungo zan, eta prestatu genezake beste emanaldi bat diskori gabe, baina, ETSE 2005 urtean, bueno, geldirik egon zenez, ba, aprobetsatu nun herria juteko, eta bertan idazten hasi nintzen, eta aterazan diskoa, hori, posti jabetetan, ose jabetetan. Normalean jendeak esaten du ez, irurteko lan, eta bizan da, como, bum, oza, irurte, karo, horrekur irurtetan, egon nintzen, ezer idatzi gabe, eta gauza asko pilatzen nire bihotzan, eta, bueno, ba, izan zen, como, buah, lau hilabete, terapeutikoa izan zen, nire zat.
0: Eta atera ziren hauek, bakarrik, ze imaginatu, milaka milioi kontra esanak erabili bazen ditu, izango ziren milaka milioi kantu.
1: Bai, baina, bueno, denbora.
0: Milaka milioi.
1: Denbora mugatua da.
0: Milaka milioi burua uste.
2: Abantaila da, bakarrarekin okerrago pasako luke.
1: Bara baina, ere pentsatu behar duzu, melodikoki errepikantza da milaka milioi, politazan ere ez.
0: Bueno, baita hori ere
1: kontutan. Eta bakarrik kontutan hartu harek, abesti bat jazten duzunean ere fonetikoki nola gelditzen den.
0: Bueno, milaka milioi kontra esan eta burua uste, eta ala ere merezi du konkista.

0: geratu dira malko guztiak bat izan ezik. Bat azalean geratu da, masailean behera.
1: Espero emozio positiboa zer egindako malko bat izatea, ez posesko malko bat edo...
0: Ez negar malkoa da.
1: Bai, negar malkoa da.
0: Negarra erraza egiten duzu.
1: Bai. Depende zein garaietan, ez? Honintzen... Hogei urte igual negar egin gabe, eta gero hogei urterekin nointzen beste hiru urte, ba, aurretik egindako ez negar, oza, negar ez egindako malko guztiak ateatzen, eta hori nazkeneko, ba, hori bizpa hiru urte, nahiko gora beratxoak izan dira, pertsonalki, emozionalki, eta, bueno, ba, malkoa bera, ez dakitzen bat kantuetan dagoen hitz hori, baina, bueno, ere erabiltetako, bueno, kontzertu bat da.
0: Eta garbi erakutsi nahi izan duzu?
1: Bai, zerratik ez. Niretzat lagungarria baldin bada, ba, pentsa dezaket ere beste pertsonentzat ere, ba, hori, lagungarria dela nire bihotza aliketa gardenen islatzen baldin badute kantuetan, ez?
0: Bueno, igual baden zuleak konkistatzeko modu ere.
1: Bai, jendeak usaintzen du zer dan benetazkoa eta zer dan gezurrezkoa, ez? Eta,
0: Konkista gurekin entzuteko gonbitea onartu du, Inigo Etxezarretak.
1: Aldaketasko egun dira, eta orain gaude momentu, gure momentuan ez.
0: Hau ere, Inigo Etxezarreta da. Bueno, edo zen.
2: 2012 urtean, Hacia la Luna diskoa erakustera etorrita.
1: Berez izena jendea entzuten duenan, jo, entu Sarmiento, ze punkeros a muerte, no? Eta, ba, ez.
0: Ginen
1: igual bai, baina orain ja, bai, izak... sartu zirenean ikusi egunen gure mundua eskazala eta jendea ikusita jendea nola erantzuten zuen ba horrekin jarraitu genuen eta horrekin jarraituko dugu, ez? Baina bai, gure mundua musika da eta zuzenekoak dira.
0: Argi zeukan, 28ko Etxezarretak, eh?
1: Gogoratzen dut oso ongi elkarrizketa hori, zuriekin.
0: Bai, hau edo besteen bat.
1: Ez, hau goratzen dut, hemen ingen. Gure taldea igual zuzeneko taldea da, hasta ordun asko figatzen gara, jendea zer esaten duen, jendea nola erantzuten duen, eta kasu honetan, gure taldean behintzat zuzenekoak dira fuertea, ez? Eta hori egiten dugu, ikusita jendea nola ze komentario egiten duen, nola antzaten duen.
0: Ilargi aldera abiatu berriak ziren, funk alboratu eta bide berriak jorratzeko asmotan.
1: Zio zer komplezua bilatzen nahi ginen, aber, ja musika, benetan, aber. Baina gero pensatzen, eske, igual simpletasuna behar duguna da, ez? Ta simpletasuna askotan osotasun bada, ez? Eta jendeari gehien gustatzen zaiona, jendea inkonstienteik egiteko, baina gehien gustatzen zaiona gauzak simpleak dira. Eta simpleagatik, simplea izan arren, ez da txarra izan behar, ez? Eta gure musika hori da. Osea, ez daka... komplezetasun handi, baina beste gauzat igual bilatzen dugu, ez? Jendeari transmititzea, jendea ere pentsaraztea pixkat, eta jendea balortzea, jendea dantzatzea, eta ongi pasatzea. Eta nain ikusten dugun batzutan, jo, bat Twitterren eta beste bat, eta ikusten dugu, jo, musikaren doinoekin esnatzea, jo, zerako sentimendu, zerako postasuna, eta jo, eske, hori da nahi genuen, ez? Osea, jendea bauri, ongi pasatzea musikarekin, eta baina, jendearekin konexio
0: bat izatea. Bueno, hori orain amala urte eta hori orain ere, bai?
1: Bai, hombre, musika hori da, ez? Mozak transmititzea eta jendearen gantzeo zer, bueno, jendearekin konektatzea.
0: Eta bai, dantzan jartzea?
1: Bai, baina...
0: Malkota
1: bakarrik. Itzoriek entzuten, badaki zerratik esaten genuen. Ez da, ma, simpletasuna, bakaro, baliabideak ez genituen, jakintza ez genituen, ere jakintzak ez genituen, eta gerora, ba, bueno, 2000, oza, 6 urte geroago jasi ginen, taldea profesionalizatzen, eta kanpoko ikusleak bertaratzen, eta aldaketa eman zen, baina gogoratzen dut hori 2012 saiatzen gen defendatzen ETS zuzenekoa zela, karo, abestiak egiten ere oso ongi ez genekielako, eta zenbatan datu den gauza.
0: Baina segitzen ez du disfrutatzen, orain dela 14 urte bezala.
1: Gehiago disfrutatzen dut orain, bai.
0: Eta simpletasuna ez da txarra.
1: Ez dukon kantua gero interpretatzen, ez dira zaiak, hori zeltasuna dago, ean nola lortu melode horiek edo nola heldu hori abestion bat egitera, baina simpletasuna beti ona da.
0: Gure soinu kutsadik orain 14 urtekoak atera ditugu, baina zuk diskoan badituzu lehenagoko urtetara dedikatuta edo aruntza begiratuta egindako kantuak, eta baita orain urte betekoa ere bildu duzu, Konkistan.

Abuztuaren hogeitik urtete galduta, urtete oso bakarrik, ez zaita latu mina. Agurtu ginen unetik oroitzapenen kutsak,

0: zuretzat. Abestia. Osa, gutuna bestearen txat da, baina abestia zuretzat da.
1: Abestia honeretza da. Nere... Bai, nere ongizaterako idatetako kantu bat, ez? Normalean kantuak, kantuetan esaten da, kantu hau zuretza da, ez? Ba, bueno, kantu hau niretzat, nere bizitzan beharrezkoa zen, idaztea, eta hor dago, eta idatzen ditun kantu batzu, idatzetako kantu guztiak diskoan sartu dira, normalean beti kanpoan gelditzen dira batzuk, eta kasu honetan, naizta jakin gero igual kantua ez dala singeleroena edo gehien funtzionatuko duena, kasuntan disko hau orokorrean niretzat idatzitako disko bada. Eta kantu honeko songi labur biltzen du diskoa, eta hori azkenean zauriei buruz doan ez diskoa, ba, kantu honekin ere, bueno, denborari balioa eman nahi diogu, eta batzutan zaurien erritmoa baina azkarrago ezin gara joan, ez? Eta bueno, ba, horregatik diskoaren azken kantua da.
2: Eta gutuna idazten, ez ote den erromantikoa beharriz.
0: Inork idazte aldu gutuna gaur egun.
2: Oiga, ez pada kantu bihurtzeko?
1: Edo? Ez, gutuna eta kantua hor kontzeptu desberdinak dira, baina niretzat berdina zan. Kantua azkenean zan gutuna ere. Osa, nire kasuan.
2: Bera, dagokionari iritsiko zaio. Baina, ala ere, kantu honek arraskasta ziurtatuta izango du. Zenbat amodio, desamodio bizi izan dugun, bizarazio ditugun.
1: Zakin, gaina, kantuetan, diskonetan, gauza batzuk benetazko gira, eta azte batzu.
0: Agustuako gehi.
1: Ez zan agustuako gehi, baina... Ez, baina, ikusi agustuako ez da data, baina Iruñako hotela Iruñan dagoen kantoa idazten nahi dintzen bitartan. Pardon, inoiz ez dakigu, noiz den egia edo ez. Bai, bai. Los tres reyes, otu nola Iruñako hotel handi.
0: Tres reyes. Bai, los gabe.
1: Naiko zaharra, horregatik. Iruñako zahar, hotel zahar honetan.
0: Bueno, klase dun, historia dun, hotela.
2: Nostalgia ez da lagununa.
1: Ez da lagununa. Ez eta ni personalki naiko... aditza existitzen lokazten naiz edo lokatzean sartzen naiz, batzutan nostalgiesko lokatz batean sartzen naiz eta hor gelditzen naiz. Gaizki zaudenean, pues nostalgiak min egiten du. Porque iruditzen zaizu beti iragana oraina edo etorkizuna baino hobea izan zela eta gauza batzutarako ongi dago eta kantuak idazteko eta emanaldiak prestatzeko jo batzutan nostalgia puntutxo bat ongi dago, baina beste batzutan ere arriskutsua da.
0: Beraz, kantuetan entzungo dituzunak, entzulei, jakintzazu, behar bada badutela egiatik, eta behar bada badutela aldaketaren bat ere. Behar bada,

0: Toki izenak errespetatzen dituzu, bera, kantatxerakoan, alegi hemen, Zarauzko malekoia. Eta bali mazaude, baina zerrakit Bermeon.
1: Abesten Bermeon, aldatzea.
0: Bai, bai, Bermeoko...
1: Inoiz egin izan dut, baina arriskutsua ere. Jau, itza, esilaba berdinak izan behar ditu, gero bestela ez du.
0: Bai.
1: Eta inoiz ere hori zateakoan, igual jendearen gan zehose sortzen duzu, eta burua juten zai, eta arriskutsua da batzutan aldatzea.
0: Ja, baina bestetan poltsikoratuko duzu, entzulegoa.
1: Baina orduan zarezko jendea zango, joder, ja, abesti aldatu duzu.
0: Saldo egiten gaitu. Hau zarezko maleko jan.
1: Kurizide bat, Baze honi atzita, asieratan, Donostiko maleko jan. Eta horri bilin ginen, baina Donostin maleko jan.
0: Balda.
1: Bai, baina ez da, esaten da, ez dakitzen den, badago malekoi bat, uste, Donosti badagoela malekoi bat esan ziaten, aber, zeintzuk dia ondartzak, Gros...
0: Ondarretakoa?
1: Ondarretakoa, uste, badagoela.
0: Zaza,
1: ide, baina jendeak ez dozaten, malekoia Donosti, malekoia zarautzen, bueno, bale, ba, aldatuko dugu, aldatuko dugu.
0: Mortuan, herri aldatuko dugu. Eskuz izatziak diruditen letra horiek,
1: bai.
0: Zer, diskoaren liburuan, datoz, Zatentzai horri, tipografia, makina, ordenadoreko tipografia, eta tarteka, estribiloa edo zati bat dator, eskuz idatzia baletor bezala.
1: Bai.
0: Ta txoi eta borroi eta guzti. Eta guzti, bai, bai, bai.
1: Gustatu zaizue.
0: Ba, bai. Oso humanoa geratu zaizu.
1: Ez da nire letra, ez da nire letra.
0: Makina bada?
1: Ez da, ez, makina ez da bat izan, baina ez da nire letra, horre... Kroma estudioak egin dako, bueno, proposamen...
0: Estetiko bat.
1: Estetiko bat. Bai, bai.
0: Vale.
1: Jo, ez epena, eh?
0: Bai,
2: ez epena. Jendeak usteko zuen ja, bazekila nola irazatuzun, oze eratakoa daukazun.
1: Jendela, ja, hilabete batzuk ez duela behiratzen hau barruti. Baina, bueno, maiuskulan gutxi gora bera guztiok antzeko irazten.
2: Berbeda, azterketa egiten arituko zen norbait. Zure letra azterketa.
1: Bai, bueno, uste dute, joe... ematen diola gertutasuna, ez? Eta azkenan benetazko disko, bueno, ez dut esaten eunektik eunek, baina, bueno, benetazko disko bat denez, ere, ba, bueno, benetazko tasuna aportatzen dio ez letrau.
2: Diskoak saltzen direla somatzen duzue?
1: Azokan saltzen dira. Gero dendetan gero ez da gutxiago, eta azokan ere gero ez da gutxiago. Baina, bueno, azokakoa da diskoa, baina ere da momentua, sinadura, ez daki da, nostez ere beste komponente batzuk daude. Eta diskoak gero ez da gutxiago, baina, bueno, hortxe daude. Horregatik saiatzen gara diskoetan, zezer diseinu elegante bat egiten, gero, ba, hori, objektu bezala logela batean jartzen baldin mauzu, ba, bintzat, polita gelditzeko, ez.
0: Gure batxata.

0: Bai.
1: Ikasi nuen Madrileko kontzerturako. Madrileko autonomo kontzerturako. Bate zintzaren, bate zintzaren. Justo Barcelona etorri zan zune, Josune Arrekistain, justo kantonen bukaeran sartzeko, eta bestean Maren. Eta hor kontzertuan egiten un jolas bat, doble bat sartu zan kontzertuan, kaputxa batekin, eta ni agertu nintzen, bestean bukaeran beste leku baten, dantzatzen bikotarekin. Eta kostatu zitzaren bizkatxo bat, Ez da erraza.
0: Baina batxeta ez jakin da ere dantzaliteke.
1: Ez, baina gerria bestaldera mugitzen duzu. Osa, dantzatzeko uste dut, da ala kontra de la logika, nire bintzat hori gertatzen zen.
0: Eta hori, a ber, zein da logika zurea?
1: Ez da, osa, ezkerrera baldi manoa, ba, como que gerria ere ezkerrera, como pum, pum, eta hau da, uste, gerria beste aldera egin behar duzu, pum, pum, ez dakit, baina... ongi egiten bukatu nuen, Gero kontzertuan ez nuen ongi egin.
0: Beharrezkoa zuen kontzertuak koreografia?
1: Zauzan bat ontakeria la grazia. Ez, nik ezakit antzatzen, ez. Baina, bueno, batxata dut egitea erronka bat zen, eta, bueno, kasontan, ere, bakizuet diskoa oso eklektikoa dela, eta kontraste askedo dela, bizitzan beran, ero bizitzan kontraste asko dagoelako, eta kontra esan asko, eta nola baita, ba, diskoan ere estilo asko landu nahi genituen kontraste hori ez, ba islatzeko. Eta bueno, batxata bat pendiente genuen kantu bat zen, eta hor ingo nuen, Kolombiako ekoizle batekin.
0: Pendiente zenuten, segun artean esaten zenutelako, edo jendeak eskatzen zuelako?
1: Ez, jendeak esan eskatzen. Ez, ba, azken garaien, ez dakit, iruz palau batxatasko kantuak gustatzen zitzaizkian, eta niretzat momentu honetan etese da, erronkak betetzeko, ez dakit, eskizut esan nahi balia ebideat, edo modu bat, ez? Kapaz izango nahiz batxata bat sortzeko, ba, bueno, erronka hori zegoen maiganean, eta, bueno, ba, venga, ber. Eta
0: maitutako entzantitu zen duen?
1: No, ba, jazta, egin da dago, txek.
0: Beste erronka bat?
1: Ez, baina gustatzen, asko gustatzen zaren katu bada, bai. Osa, orduak graudeatzen, nahizta lau bostila betetan sortu, azkenen, bueno, ba, bueltak eta bueltak eman genizkion. Eta, bueno, bai, jazta, hortze dago.
0: Jende aurreko, kantu zerrenda osatzerakoan zer izaten duzu kontutan?
1: Kontzertutarako?
0: Bai.
1: Edo, bueno, pixka dinamika egon behar dela, a ber, gauzasko, a ber, gure kasuan. Normalean blokeka egiten ditugu, ez? Eta bloke horietan, saiatzen gara, tempo antzekotan dauden kantuak hurbil egoten, ez? Eta beste batetik bestera aldatzea iaiak jendea konturatu gabe. Osea, urrengoa beste izatea lehenengoaren ia jarraipena. Orduan, ba bueno, tempoa eta tonoak antzekoak egiten eta gero kontzertuaren osotasunean, ba ez dakit, pare bat momentu lasai, ba ez dakit, dinamika izatea gustatzen zaigu, kontzertuak dinamikoak izan behar dira, ez? Eta, bueno, ba, ez dakit, gere gustatzen zaigu eteseko kontzertutan goian sartzea. Osea, de repente, astea balada batekin, joe, batez ere herriko jaietan, jendea doala...
0: Bueno,
1: de repente, sartzea balada batekin, bueno, ez dakit.
0: Bueno, zerbaitek esango du, azkenean. Azeran. Azkenean, azerati.
2: Beaz, hasi goitik eta bukatu behan.
1: Ez, hasi goian, gero erdian jeitsi.
0: Eta gora eta
1: bera. Erdian jeitsi pizkatxo bat, gero gora, gero bera, eta kasu honetan goian bukatuko dugu aurtengo bira. Aurreko bira behan bukatuko dugu zurekin batera kantuarekin.
0: Ba izango da jendea eskartuko duena baladarena, ETS-ek jarriko zuen bikote bat baino gehiago elkarri begira, edo?
1: Bueno, baina...
0: Esan dizute?
1: Baina ze balada bat...
0: Gure kupidua zara?
1: Ez diatesan. Ni nahiko... ez dakit mozu asko, ez ezkit... Bueno, ez ezkit, baina... Batzuk ez nahi zenteratzen. Nahor.
0: Ez dizuzo sinisten.
1: Nahor, como que no me entero. Bai, ba, baladen kontua kasu honetan, ikusi dizkontan, lau balada, hobe. Lau balada. Normalean lehen zan, baladatxo bat, eta jazta. Eta sentitzen dut ere askatasun osoa daukadala. Ba, bestiak sortzeko, eta baladak sortzeko, eta nahi dudan egiteko horrokorrean diskoetan, eta kasu honetan, lau balada.
0: Mugatuta zenuen ba, jarrit?
1: Ez.

0: Buena de saude bizitzen.
1: Gogorra izan da.
0: Alex Alonso, baterian. Bueno, bera berriena, ez? Bera konkista berrienetakoa.
2: Bai, bai, bai. Eta ze gustora gauden berarekin. Ai, ama, bai, bai. Alex gainera, hori, bateri irakaslea da, eta, bueno, proiektua horrein, badago montatuta modu batean, on guztiok nahiko eroso gauden. Aspaldi lan utzi nuenean, bueno, bat aldea berrestrukturatu zen, eta gauzak modu diferentean funtzionatzen hasi ziren, eta hori, eta gero gaude, ba, hiru Herriosakoak, ba, nere ez dakit, nere bazkideak dira, eta nerekin gaur adibidez daukagu afaria Logroñon, eta nere lagunak dira, azkenean, eta beraiekin ere, bueno, ba, diskonetan adibidez, eta egia esango dizuet, lehenengo kantuarekin eta orain zarkantuan, kritika batzuk egon ziren, jendeak esaten du, bueno, non dago betiko, eta ez, non dago trompeta, non dago tromboia, eta hor, bueno, ez dut esango krisi moduko bat, baina, jo, azkenean disko nahiko pertsonala da, nik eko izlekin sortutako disko bada, eta gero zuzenekora, beste arreglo batzuk eramaten ditugu. Kantuetan haizeak sartzen ditugu, eta niretzat bi mundu desberdin dira, diskoa eta zuzenekoa, ez? Eta sorkuntzaren atala, ba, bueno, niri tokatzen zaite TTS-en, eta, bueno, ba, disko honetan, bueno, konkista baino gehiago izan zen, hausnarketa bat, ez? Ze nahi dugu islatu, ze punturaino etese dan inobetxe zarreten proiektua, edo ez, eta horun bat aldekidegin krisi hori pasatu ostean, orain berriro superongi haude, ez? Baina, ez beraien gatik, baizik eta jendeak esaten zuenaren gatik, ez?
0: Bi Rubeneratik nor da, hazi eratik dagoena?
2: Kampinun, basur jolea, nire kuadriakoa.
0: Hazi alarun hartan esan zen egun iturgina zela.
2: Ez, hori da Terreros.
0: Ah, hori da Terreros.
2: Ui, zemat aldatu.
3: Trompeta jotzaia.
2: Aldatu da bizitza.
0: Hori da.
2: Aldatu da bizitza, bai, bai. Lan utzi zuen noin dela hiru urte, eta horrein dago Iruñako konservatorioan, ba hori ja bukatzen karrera, eta hogeta ma sei urterekin. Uste dute, ETS-ek, ba hori eman ziola aukera, ba hori aldaketa hori egiteko, eta, bueno, ba, urte batzuetan momentuz, orain ETS-etik bizitzeko eta gero segurazki bon ETS bukatuko denean, ba, irakaslea izango da, musika irakaslea.
0: Ruben Terreros. Eta Ruben...
2: Ron Campinun, hori upeltegi doa dauka, jarraitzen du izaten, eta bueno, gikonpontzen da, azkenean autonomoak direnak, ez, ba, bai, bai.
0: Beralde honak eta beralde txarrak.
2: Bai.
0: Javier Lucas,
2: tromboia.
0: Tromboiarekin. Jarraitzen du, Garikoitz Ortiz de Villalba, pianoan,
2: hori da.
0: Eta zu,
2: fitxajetari, hortxe.
0: Zu ezarete, ez. Ala ere, diskonetan, beste musikari asko ere gonbidatu dituzu,
2: Bai, batzuk, beste batzu grabatzeko batzutan, errazagoa da, oza, egizateko lehen zango, bueno, taldea grabatu, musikarra grabatu behar dute, baina, kasuntan, nik abestia sortze ditute ekoizleekin, eta abesti batzuk ez dira grabatu behar, ordenagailoekin egiten dielako, entzun duguna adibidez, eta gero beste batzutan, ekoizleak berak, baitu bere musikari, estudioko musikariak, eta, ba, ez dakiz ez atiratarako, arreglo bat egin behar da, ba, zuzenean, bidaltzen dio musikari horri, bidaltzen digu, eta, jazta, eta gero guketez, gero zuzeneko tarako, ja, prestatzen dugu beste modu baten, ez, baina diskorako, eta nahiko erosoa da, horrela, lagen egitea, batez ere, pertsona batek egiten ditunean kantuak, ez.
0: Na, beraz, kolaborazio hori guzti dira, horrela, zatika,
2: hori da, eta, de repente, ba, hori, batxata hori, joe, pianoa, bajua grabatuko dugu, ez, eta justu zegoen jekoran Kolombiatik etorritako ekoizlea. Eta batzutan bazik instrumentuak programatzen dira, eta jazta, joe, baina eskemin norbait grabatzea. Eta, jabaz egun amigo kolombiano, ezik, eta ordu, hiru ordutara, eman zegoen kantuaren bajuaren linea, buah, entzuten maldin bazu, ola gelditu gine, eta gero nola ingo dugu zuzenekoa.
0: Hori da kontua, diskoa egitea goza bada, eta zuzenean gero defendatzea bestea.
2: Bai, bueno, ba, gero zuzenekoan egiten dugu, alduguna, eta beste arreglo batzuekin. Baina disko bat horrela sortzea, buah, ematen dit, kriston, ez dakit askatasuna, eta, hori, sormen askatasuna. Bai.
0: Beraz, diskoan duen musikari etako asko, ez daude, alegia, ez ziren presente egon.
2: Ez. Gero kuriosa, ahotsak ere nik bakarrik normalean estudio batera joten naiz ahotsa grabatzera, joan naiz aldatzen, eta ja aurrek urtean erosi nuen mikron bat, eta jekorako lokalean nik bakarrik grabatu nuen iraian, aurrek urteko iraian, ilabete oso bat, grabatu, editatu ahotsa eta ja bidaltzen dien eske Google aspaldi egiten ditu horrela diskoak, claro, ekoizleak dira kanpokoak eta pues a distancia es bidaltzen dizkiet pistak eta horrela eta kasu hontan da nere lehen diskoa hori etxean grabatu, bueno, kasu hontan jokorako lokalean grabatutako diskoa lasaitasunean errepikatuz 20 aldiz kantuak eta erabakitzen hitzik ezakite politenak eta bai, oso gustora egindako diskoa da.
1: Zuk bidaltzen duzu eta gero erantzunaren zai geratuko zara. Orduri, kezkatuta, esperantzatxu?
2: Ez, baina ja, ezagutzen naute, badakite, nahiko perfekzionista naizela, eta orokorrean, ba hori zezer grabatzen dudanean, denbora eta mimoa eskaintzen dio dela, eta gero ekoizleek orokorrean, esaten dut, egon lasai, zeren haiek ere zer gezki baldin badu konpondu dezakete.
0: Bai. Diskoan bada beste pertsona bat, ez dagoena, baina beti dagoena presente, Inigorentzat, Anaia.

duzu zerutik. Badakitetzela izan nire errua, baina zama eraman dut beti.

0: argazki eta guzti. Bi aur.
1: Bai.
0: Bi anaiak.
1: Eta logela bat, ez? Elkar banatzen genuen logela. Justo ere kantua idazten idatzi nuen gau batez nire etxean, eta oza, kuriosoa da, nola abestea, orain, oza, faltazan zatitxo bat, eta bukatzeko hau nintzen nire gurasoen etxera. Eta, ba, ezakite, bueno, junintzen, baina eskantua bukatzeko, baizik eta baskaltzea junintzen, eta hortxe logela hortan nengoen idazten, eta, jo, behiratu nun atzera, eta ikusin nun argazkia, eta esan, buah, eske esaldia ez, como, pum, biok lo egiten genuen logela berdin dago, eske berdin dago, bion argazki bere hartu aileko lanudan, eta, bueno, ba jende asko esan dit, jo, ez esaldi polita, eske hori esaten duena, jendeak badaki, bueno, badaki edo batzutan sumatzen da, ez? Non zein den egiazko esaldi bat eta kasu hontan ba hori logela berdina zan eta bertan idatzi nuen eta bertan bukatu nuen kantua.
0: Eta zuzenean kantatzen alduzu?
1: Kantatu genuen, Madrien kantatu genuen eta udan koizleak esan zian Kataluniakoa da, esan zian kentzeko kantua eta esan nion ezetz. Kantu hau naizta herriko jai batean egon, naizta 5000 pertsona mozkor izan aurrean, kantu hau joko dut. Eta gaina pianoarekin bakarrik, bai, netzat garrantzitsua da, segurazki kanturik, diskoko kanturik garrantzitsuena da, eta zuzenekotan egongo da. Bai, bai.
0: Barruak eskatuta kantatzen zuen, Amona ere presentatu zen igual.
1: Bai, hori da, hori da.
0: Abuela.
1: Hori da, hain Amona ena. Ere, jo, hainbat bideoekin eta gau urte bete grabatzen nintzen berarekin. Eta bai, gehiagi igual irekitzen nahi naiz, nire bizitzan, ez dakit. Baina, bueno, orokorrean, ba hori benetazkoak diren kantuak bereziak dira niretzat eta disko honetan ba hori bat egon behar zan hola, eta ez neukan intentziorik, oindela 12 urte idatzi nion nahi kantu bat, baina azken bi urteetan, bueno, barne prozesu terapeutiko baten ondoren, ba sentitu nuen ere heldutasunetik zeozer berria aportatzeko kapaz nintzala eta gogoak nituela nolabait usteko, ez? Ni nez pertsona bat zein alboko gertuko pertsonekin nasko hitz egiten ez dudan, eta normalean zailagoa esaten dute dela gertuko pertsonekin hitz egitea gero kantu batean edo telebistan edo beste inonez hitz egiterakin elkar konparatzen bali badugu, eta kasu honetan, bueno, ba, nahiko erraz aterazen abestia, bueno, ba, batzean dagoena egiazkoa delako, eta bueno, ba, hortxe dago.
0: Eta ekoizleak etzun nahi zuzenerako, eh?
1: Bueno, baina eske ekoizleak ere igual ezekien letra noraino sartzen zan eta ze motako sakontasunak zuen kantua, ez?
0: Bere irizpidea beste batzen.
1: Bai, bueno, da gehiago, ba kontzertu bezala, osotasun bezala, produktu bezala ongi funtzionatzea, baina, bueno, produktu bezala azgain ere badago de beste gauza batzuk, ez? Eta kasu honetan, bueno, ba, bai hau, bai Amonarena, kantoriek egon behar dira.
0: Eta umetxo maitea nor da?
1: Ni naiz.
0: Zeu.
1: Bai,
0: zeure buruari. Zeu zinen,
1: hori da, edo
0: zaren, daukazun.
1: Nire 8 urteko umea. Bai, hori da.
0: 2008, bai.

0: Ja, hacia la luna hasi zineten, eta orain ere ilargia margotzen amaitu nahi duzu. Hori, hor presente dago.
1: Bai, bai, bueno, beste, joder, beste heldutasun batetik uste dut, bai, bai, hacia la luna, esatera hacia la luna kantua, zen oraindik ere aurten gudan jarraituko dugu jotzen, baina ni ja beste olako kantu berri hauekin gehiago identifikatzen.
0: Ja, zuia beste unibertso batean zaude.
1: Bai, bai.
0: Ja, beste planeta.
1: Zorionez edo zoritxarrez, etez erekin, jarraitzen dut margotzen unibertso hori.
0: Ba, nigo etxezarreta, hortu beteko solasaldiaren ostean, jarrai dezazula, joateko garai iritsi da, eta bidaia ona, opa izateko garai ere, bai, ale, ale, ale, bidaiak bidaia, ondo itzuli, beti etxera.
1: Vale.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
2: Osasunarekin ez delako jolasten.
3: Esnearen zaporearen gatik.
4: Oso krematxoa delako.
5: Bertakoa delako.
6: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
0: Jarraian, Euskal Herria Irratian, bideo podcastak.

0: Berria FM.
1: Aupa egunon, arratsaldeon, gabon edo gabon, guzti-guztiei, tartean zuri, Ane.
2: Kaixo, eta,
1: bai, kaixo eta kaixo zuri, eta zuei, ez dut aipatuko zuon izenak, oraingoz, baina bueno, dagoeneko esanen dizuet zuei ere ongi etorri, Berria FM-era.
2: Hori da, askotan esan dugu xue, baina berez eskerrak hau ezen bideopodcasta, batzuetan.
1: Bueno, bideopodcasta balitz, seguruenera ez zinen genituzke disimulatu edo bintzat atzeratu gauza batzuk egia da.
2: Bai, besteak beste.
1: Dena dela, bueno, anez, ze moduz, zatoz, gaurkoan.
2: Ba, oso ongi, egia esan, zure bai?
1: Bai, ongi. Ongi, normal, eta gogotxu gaurkoari heltzeko batez ere.
2: Bai, nire bai, eta, bueno, zer baino lehen esan nahi nizun, hau ez izudala orain arte esan, baina jakintzazu bi aste luze daramatza dela kantu batekin bueltaka, Alegia, azken grabaketa egunetik.
1: Bueno, ba, azken grabaketa egunetik baldin bada, balakit izanen dela, bai, arintzen memoria egiten, hau izanen da, nola da? Azala urria da.
2: Hori da, nik ez dut abestuko, baina bai, hori da. Itztantak taldearena, bueno, zen zaila asmatzea berez. Eta egia esan, deskubritu ere, orduan deskubritu nuen, Edurnerriari esker, eta bai, bai, jarri dut egun hauetan.
1: Bai, hori aditu genuelako, bai, Edurnerekin aurreko saioan, norraki, gaur ez dut kargatua ekarri hemen audioen artean, ez du goren jarriko, ane, igual post edizioan jarliteke, baina, bueno, norraki, gainera, igual gaurko saioan besteren bat entzunen dugu, beste kanturen bat, eta ordezkatuko dugu kantu hori, eta aldatuko duzu burubarreneko soinu banda. Aldatu esan dute.
2: Aldatu, bai.
1: Eta pentsa, hau egingo dut, diaz lipurdi moduko hau atratzen zaidan. Ala eta guztiz, gauza batzuk bai, aldatzen dira, soinu banda, adibidez, aldatzen dira, baina badakizu zer ez den aldatu asteotan, eta ez den itxura denez gainera epe motzean aldatuko?
2: Ba, adibidez, elkarte baztertzaileen jarrera.
1: Ba, hori da. Ala moduz, baina karri zut gaia parera komentatu nahi dugulako, gertatu den hau.
2: Ba, bai, aldaketa hitzarekin edo aldaketarik ezarekin duelako lotura berez, baina beste hitz asko ere lotu nitzake gai honesekin, baina, bueno, igual, aurreztuko ditut, eta bai, jananik hortaz, eskura eman didazunez gaia, ba, ea, ahots goran esplikatuko dugu auzia, eta kasik titularretik baino gehiago aldez aurretik bagenituen datu batzuetatik hasiko dut kontakizuna. Ze, Iruñan bada elkarte gastronomiko bat Napardi izenekoa, are gehiago, Napardi hau da Iruñeko elkarterik zaharrena, 1953an sortu zuten. Galdetzeko nintzen, ea izana zinen inoiz usue, baina zuke erantzuna horretik ere badakit behintzat bazkide ez zarela. Besteak beste ezin entzen ukelako, ez liztuketela kutziko.
1: Bitu, okeraz banez jarautan dago, jarauta kalean, hori bai, baina keba, enez inoiz izan, nahi ote dudan ere, ba, behintzat zalantza plazaratuko dizut edo, esango dizut. Ez, baina egia da, bai, bestela ere, bazkidetasunaren kontu horrekin dago lalotuta, auzionen larritasuna, ezta? Ze elkarte honen estatutuek garbi diote soilik gizonak nahi dituztela.
2: Eta larria ez da soilik hori, alegia estatutuek hori diotela, izan ere hau da azken asteotako notizia. Nafarroko gobernuari entzun gore egin diola Napardik eta emakumeen betoari eutsi asmo dio. Zehazki Nafarroko Berdintasun Institutuak elkarteari eskatu zion estatutuko oinarriak alda ditzala emakumeak bazkide gisa onartzeko. Baina Napardik ezetz. Argudiatuta elkarte pribatu bat dela eta hortaz Nafarroko gobernuak ez duela beren erabakietan esku hartzeko eskumenik. Nafarroako Berdintasun Institutuak urtarrilean esan zion elkarteari estatutua aldatu beharko lukeela emakumeak elkarteko bazkide izaten ez usteak berdintasunaren printzipioa urratzen duelako eta emakumeen aurkako diskriminazioa sustatzen duelako. Baina horren aurrean, bi aukera aztertu zituzten Napardiko zuzendaritza taldeko kideek, bat, behin betiko erabaki bat hartzeko ezoiko asamblea bat antolatzea, eta bi, auzia xeago ikertzea. Eta bigarrenaren alde egin dute, eta irmo esan dute elkarte pribatua dela, esan bezala, eta gobernuak ezin duela deus esan horren aurrean.
1: Alegia esan dutena da, esan diote gobernuari ez da dila sartu besteen kontuetan, ez? Hori baita laburpena.
2: Ba, bai,
1: laburpena esan da. Ikartuko zutela hauzia, ia esbiderik bat zuten, ez da? Ez egiteko, ez da, alako batzorde edo bilera potente bat auzia aztertzeko. Bueno, ozakit, nik laburrez, luze aritu gintezke honetan, baina iruditzen zait batzutan aztura egiten zaigula alakoak baditugula inguruan esan nuke, baina oso hurbiltze, hemen Jarauta kalean, hemen dik bi kaletara bai, dugu, ez da? Azten zaigu. Eta bueno, hau aipatu dugu orain notizia hau delako, baina nik ez dut egin alako bilaketa sakoni, baina susmoa dut Euskal Herrian badirela oraindik ere Franco horrelako, sociedade bezala ezagutzen diren horiek, ez da, elkarte gastronomikoak, beraz, seguro mordo bat direla, eta bueno, hemen gainera, ez da bakarrik erabaki hori dutela, emakumerik ez dutela nahi, eskatzen zaie aldatzeko, eta asmorik erez, eta
2: lotxarik erez.
1: Lotxarik bat erez.
2: En fin, ez. Bueno, honek denak alako uste lusain bat du, eta nagia ere ematen du, baina, bueno, aipatu behar genuen.
1: Bai, eta behitu, badakit saltoa dela, honen aipamena egitea, baina gogoraraziko dugu, bueno, urtean bitan behintzat izaten dela alardearen, ez? Ez da bai da berriz ere plazara teratzen den horietakoren bat, eta nire honekin alardearen oihartzunik ere heldu zait, eh?
2: Bai, izanen zake zer ikusirik.
1: Bueno, parte hartzea ukatzen zaielako, ez da?
2: Bai, tradizioaren izenean, besteak beste.
1: Bai, baina, bueno, luze eta behintzat hemen aserre amorrua eta napardi, ba bueno, zuri ezakitzer esan, hor txautzeko dugu, gaur, bai?
2: Hori da.
1: Eta, bueno, ba nola esan, sol-solik gizonak nahi dituzte, elkarte horretan, horietan, eta guk ordea, esanen dugu kontrapixuarena egiten segituko dugula ali gehien eta alik indartsuen. Eta baita gaur ere, noski. Eta saiatuko gara inzuzen ere, elkarte giro maskulino eta askorentzako arrotz zegun horretatik alik gehien urruntzen, gaur, ere bai. Guk nahi, behar eta desiratzen ditugu bestelako gorputz eta hotxak, eta adibidez, zurea, Itziar Ugarte Irizar, lankide lagun eta beste, ongi etorri.
0: Eskerrik asko.
2: Ongi etorri.
0: Bai. Ni esker.
1: Ez dakit, ez alute izutzen alako notiziek, ez? Itziar, guri bintzat gainera datorkigu alako esaldi bat, pentsatzea oraindik horrela, eh?
0: Bai, bai, esan duzuna, ez batzutan astu egiten dugu zenan pixkat realitate orokorra, ez? Segun eta nondi mugitzen garen, pentsatzen dugu hori dela mundua, aldatzen ari direla oreka batzuk, eta...
1: Eta keba,
0: hori da.
2: Bueno, eskerrak elkarte delakoiek atzean utziko ditugun orain zurekin Itziar, ze sorpresa, literaturaz, aritzeko zaitugun gaur hemen, noiz eta liburuaren nazioarteko eguna joan berri zaigun honetan, eta beitu, okurritzen zait, nazioarteko egun askorekin esaten dela eguna ospatu ez izaten dela, edo aldarrikatu egiten dela, edo dena delakoa, liburuarenean akaso bai, ez da, lizentzia hori badugu eta ospatu daiteke.
0: Bai, nik hor, pixkata pasadela liburuaren egunen presioa eukidute horten, inguruan gehiago entzun duela bestela. Igual Katalunian ez, esan jordi alata, edo beti igual sumatu izan dut presenteago data, eta nik ez dut ospatu izan, eta inguruan ere ez dutula oso presente sentitutu, baina aurten, bai, ba, igual jendea partekatzen gauzak, eta igual ba, zutabetan, edo bai, ikusi dutelako gogo bat ospatzekoa aurten, impresio hori.
1: Ba, gukera izan dugu gogo hori, eta hau da gure ospakizun txikia edo, ez bintzat, horixe egiten aleginduko gara, hemen. Dena dela, esatea Itziar literaturaz egitera etorri zarela gure gana, igual zabalegia da literatura, bera ez da, eta zehaztuko dugu gehiago ere. Literatur kanonaz hitz egiteko gonbidatu baitzaitugu Itziar oraingo honetan, ze hainbaten irudiko izan da dardararik edo alako mugimendurik kanonean, edo ari delako izaten behintzat. Aurrez baina, eta entzule hau zuretzat, boxeo pixka bat adituko dugu.
3: Very even fight. Ali, a sneaky right hand. Another sneaky right hand. This time he works over the shoulder.
4: This fight. I murdered a rock. Injured us, hospitalized a brick. I'm so mean, I make medicine sick.
5: Come on! To the hoop, more bass than Bootsy Collins. You versus

0: Ez dugu esan, baina besteak beste gaiari buruzko erreportaje bat idatzi duzulako identifikatu dugu gaiak ukere itziar, enez boxeo azari. Zeizen burua erreportaje horrek hause du. Literatur kanona, ez erabat gizonezkoa eta ez guztizuria. Hortaz, zergatik hasi erreportajea, hain justu oraintxe, entzun dugun giro soinu eta musika honek garamatzan boxeo borrokaldiari aipamena eginez. Nolatan, ara?
1: Ba, pixkatola, musika entzuten torrezeko gora txagaren azkena karona saritzeko, urtain eta pixkato jartzen hortan ari dela, torrezeko gora hori beste lotura bat. Bueno, aipatzen dudalako reportaje horren hasieran, bai, boxeoan historiako ez, borrokaldi esanguratsu bat, gero eraman zuena novela batera Norman Mailer idazleak, The Fight izeneko leia, izeneko leberri baten, eta ematen zidalako pixkata itzakia edo, bueno, kokatzeko edo nola egituratu izan den, ez, logikarekin edo egituratu izan den kanona literaturan, baina, bueno, izan zahaldu dezakegu, ez, beste disziplina batzutara, eta, bueno, forma maskulino eta konbatibo horretan, ez.
0: Borrokaldi hori esan den dugu Mohamed Ali eta George Foremanen artekoa izan zela, eta, bueno, hori da aditu ere aditu duguna. Dena dela, aipamen hau erabilizen nuen erreportajea zabaltzeko bai, bueno, gainera ez horiz, zentzua bazuelako itziar, baina ze intuiziok edo ze zantzu konkretuk eraman zintuen zu gai hau ikertzen astera, ez da? Ze, bueno, erreportaje bat abiatzeko behar da alako txinparta bat, eta zerbaitek piztuko zizun, ze zantzu konkretuk edo ze zurrumurru konkretuk ekarri zizun ideia?
1: Bai, ez dakitola, bueno, bai dago, oso konkretu bat, epatu duzu ez, literatura zabalegia dela, eta kanonaren are da oso zabala. Eta izan da pixka bat denboran izan dudan gai posible bat, ez, zaten ditugu batzutan gai batzukor, eldu behar diot, eta izan da, bueno, eltzea kostatu zaidan gai bat, hain justu horregatik ikusten nolako oso labainkorra izana zela gaia, eta pixka oso zabala, ez, baina,

0: fikzio literarioan, eta galdera egiten zuen, inporta beharko litzaiguke, eta pixkatorri ikusten noen, ja, bai ez da pen batez, ahuldu duela ikuspuntu hori, eta gero, ba, galdera, bueno, modu interesgarri batean eginda, ez, eta izan nuen denbora hau zetorren, artikulu hau zetorren, bere momentuan, ez gogoratzen ze idazlek edo artikulu gilek edo, zabaldu zuen artikuluren bat, esaten, bueno, bat datu pila bat biltzen, ba, estatu batuetako literatur sistema sari zen, nola sari prestigiotxoenetan, azkenongo hamabost urtetan edo desagertu ziren gizon idazleak, batez ere gazteak, beiketan, sariketetan, eta pixkat kezka horretatik, ez zera izen gertatzen, eta bueno, antza piztu zuen polemika hango zirkulu literarioetan edo, eta horri irantzuten zetorren artikulua. Eta, bueno, ekarren nahi noen pixka gurera, ez? Benetan ahuldu da, nik uste eta hau ez da zurro murruan, eko gauza agerikoa da euskal letratan, eta inguruan ere bai emakumeek eta kanonetik kanonaren ez zentroan egon diren beste sujetu batzuk hartu duten pixua, azkenengo urtetan ikusgarritasuna, baina, bueno, oze indar horietan zer hartatu zen. Ez ikusten nuen, bazego laur aldaketa bat, sumatzen nuen, eta hor nahi nuen arakatu, baina hori da pixka bazen, bueno, delikatua edo, eta nahi nuen urbilpen bat egin bintzate hortik.
1: Bueno, ja, hainbat gako, hainbat pista eman dituzu, baina saiatuko gara gaia pixka bat kokatzen, ze kanonaren ideia oso zabala eta labainkorra dela esan duzu oraintxe, baina ez dakit zuk kanona definitu beharko bazenu, edo kanona bera zer definitzen duen zehaztu beharko bazenu, ez dakit esaten harko zeniguken, zen diren adibidez indar kanonizatzaileak, zerk egiten duen kanona, ez baita ausazkoa, ez da?
0: Ez, hori da nik usto eta biak puntua, ez dela ausazkoa, dela gauza bat, eta hori gire reportajerako itzein dut Ibai Atutxarekin, nerea Rutirekin da Maria Murrekin, eta bueno, gauza konsensu handiko gauza da, dela kanonaren egituratze hori dela politikoa, dela gatazkatsua, dela gauza kokatu bat, ez? Ez naiz gehiegi sartu, hori beste galdera litzake, ez? Zer da kanon bat, nola egituratzen da, hor akademia sartzen da, gaur beste zirkulu batzu sartzen dira, eta horrez naiz gehiegi sartu, bai izango nuke, igual, ni pixka tola modu simple baten edo behiatu dut, garaian garaiko testu eta autore referentzial batzuk edo, ez? Ez da baiatzen direnak, irakurtzen direnak, ikusgarretasuna ematen zaienak, edo horla behiatu dut pixka kanona ni kasu honetan, ez?
1: Kanon hori ordea ez da ukiezina eta reportaje honetan erakusten duzunez eta datozen minutuetan ikusiko dugunez mugitu egin da, zertxobait bada ere, aipatu duzu dagoeneko, edo mugitzen ari da, ez da? Eta hori noiztik eta nola gertatzen ari den jakin nahiko genuke, ze Ibai Atutxa EHUko irakasle eta kritikariak azaltzen duenez, 60ko hamarkadan hasi ziren literatur kanonaren eraikitze prozesuari kritika egiten eta kanona bera auzian jartzen. Ze faktorek eragin zuten horretan, garai hartan?
0: Bai, berak horra azpimarra handia egin zidan Ibai pixkatu lertu behar dela ere bai bulkada emantzipatzaile batekin kritika hori, ez? Hau da, gizartean sortzen diren zapalkuntza harreman horiek nola islatzen diren ere bai literatur kanonean eta hori guztia rebisatzeko edo ikuspuntu hartatik egiten dela literatur kanonaren kritika, ez? Eta nagusiki bi faktore edo gertakari epatzen zituen, ez? Bat da, bueno, 60garren hamarkadako munduko askapen mugimendu emantzipatzaile ezberdinak, bueno, izan feminismoa, izan mugimendu koloniala, eta izan gero bestaldetik ezkerreko pentsamendu kritikoan eraberritzea, ez? Izan datzen zuen berak, eta berdin, pixka guztia doa eskutik, ez? Mugimendu hau, torre patu ditzakegu, la referentzia garri bezala, zake Simone de Beauvoir zaten aztea bigarren sexuan bestea emakumea da, ez? Eta zentroan egon dena eta izendatu izan ez den hori unibertsaltza bezala, hori garai orduan ja pixkat ez jartzen da mai gainean, edo berdin ba hauzi kolonialekin eta, ez?
2: Eta, por cierto, orain apriaren 14an bete ziren 40 urte, zanen nuke Simone de Beauvoir hil zenetik. Eta izan genuen hori, ez, zera zen berriz izpidera, urte horren hori dute batzutan.
0: Bai, batzutan kurioso da ikuste hori, ez? Ideia horria jaso dituguna guk ja oso oinarri garri bezala noiz

0: ze kontestutan, ez, plazaratzen dira, eta horre gero ze bidetarako aukera zabaltzen duen, ez?
1: Beitu, eta atzera begirakoa egiten hasita, 60ko hamarkadara arte egin baitugu orain nolabait, interesgarria litzateke ikustea aurrez ere, bueno, garai iraganean, zergatik eta nola aitortu zaion idazle figura, ez? Bueno, jendeari personoie idazten zuten ze biztan da. Bai, azken urtetan handitu dela ahotsen eta gorputzen aniztasuna literaturan, zorionez, baina, bueno, emakumeak edo normatik baztertutako bestelako subjektuak ez dira oraintxu ailegatu literatur sistemara, ez? Ez dira iritsi berriak, eta batzutan, bueno, ez dakit hori azten zaigun, edo zerbaitekor erren dagoen, ez? Ematen du orain ailegatu direla, eta ez, badago urte hamarkada askotako bide bat atzean, ez dakit zerk egin duen hor huts.
0: Baita horri gustatu zitzaidan ere arrutiko linologo horaz izidan ere batzutan berak aipatzen zuen, ez? Kanonan inguruaritze egiten ere baizu importantea dela nola kontatzen den kanona. Eta kontatu, kontakizuna etengabe reproduzitzen da edo beste momatera kontatzen da, ez? Orduan hor ere askotan ustez, igual ari garenean modu kritiko batean edo begiratu guran erreproduzitzen ditugu ideia batzuk, ez? Idatzeta geratu direlako, jendean buruetan edo informazio iturri diren lekuetan, eta berak aipatzen zuen, ez? Konduz esatearekin emakumeak edo idazle arrazializatuak edo orain datozela, ez? Edo azkenongo maostuketan irabazi dutela ikusgarritasun bat beti egon dira.
1: Bai.
0: Orduan konduz nola kontatzen dugun hau, ez? Berak oso polita, bueno, bai, polita esango dut, adibidez garbia jartzen zuen Atxagaren eta Mariasun Landaren adibidez, ez? Hor kontatzen da entzun dugu urtetan, euskal literaturaren homologazioa ekarri zuela Atxagak Espainiako narratiba saria irabazi izanak, ez? Eta horrek garai hortan Mariasun Landa punta-puntako sariak irabazten ari zen aur literaturaren esparruan, ez? Eta orduan dagoia hor beste gauza dago ere bai aur literatura
1: bai hori beste
0: dago, ez? Baina bueno, baina lotzen da, ez? Pixkat ze hierarkiekin eta kontatzen ditugun gauzak edo epatzen zen bueno, ba hori James Joyce-en editorea emakumea zela edo Virginia Woolf emakumea titi esan liot bat editatu zuela, ez? Oda, modernismoa emakumeek editatu zuen eta izan zen dezakegu batzutan arrisko esateko emakumeak edizio mundura heldu dira daude, ez dakit noiztik, ez?
1: Presentismoa hitza erabiltzen zuen arrutik okeraz baina ez erreportajean, ez presentismoarekin kontuz, ez
0: bai.
1: Etzala, eta niri ez da oso aipu dotorea, do parentesi dotorea, baina niri honek guztiak gogara ekarri dit eta barkatu Alex Sarduirik iaz esandako hori, ez? Lehenago bai lauzpabost emakume zirela musika eszenan, ez? Hori epatu zuen ontaen ere ba literaturan ez ziren lauzpabost, ez? Bueno, baziren ordurako.
0: Bai,
2: bai, ez delako soilik utxunea, baiziketan narratiban izandako utxunea ere, ez? Eta bueno, Euskal Herrira etorrita utxune horren erakusle da adibidez Amaia Alvarez Zuria ikertzaile eta literatur kritikari iaz argitaratutako Zuzi Irasegia, Euskal Emakume Idazleak eta Literatura Klasikoa izeneko liburua, non 14. mendetik 20. arteko Euskal Emakumezko idazleek sortutako testuak bildu eta aztertu dituen, ba, orduan ere bazirelako esan bezala, eta lan hori ere aipatzen duzu erreportajean. Alvarez Uriak liburuan jasotzen dituen lan hoiek aintzat hartzeak ere balio dezake esaten ari garen bezala kanona berrikusteko, ez? Idazle garaikideetara mugatu gabe, horren arriskua dagoelako ere.
0: Bai, hori da, gabe, ez bestela hori kontatzen dugu deskogun piezekin eta pieza batzuk falta dira eta pieza batzuk bueno, ba, faktore ezberdinen gatik geratu dira zarpenez, oda maiak egin duen lan ustotela bueno, ba, oso importantea horre, torta zaizke zira Krespo bezalako ikerlariak ere bai, ari direna bai, aurrera gerra garaiko eta aurreko emakumeen lanen pixka bila erakatzela nori egiten eta gero resignifikatzen ere bai ze izan den nahi nidazketa, zer dago nahien testutan, pixka konparatzen ere bai garaian beste testu inguru batzutan azten ari ziren emakumeekin, ez? Eta uste dut horre bueno, ba, gaudela ere bai garai baten eta aipatzen da momentu baten garaipen bat izan dela guztia, garaipen partziala, ez? Aipatzen du bai atutxak eta hori ere badela, garaipen badela ere bai, ba, gaudela garai baten un, bueno, ba, interesa dagoen eta ikertzen ari dena guztia eta, bueno, pixka bat horre leku bat emateko eta sakontzeko ba, bai, momentu baten gaudela.
2: Aipatu dugu ez dela kasualitatea ere Mariasun Landak aur literaturarekin aitortza gutxiago jaso izana, eta hain zuzen Alvarez Uriak bere lan horretan idatzizko literatura ez ezik ahozkoa ere landu zuen, bertsoak, ahozko ipuinak, ahozko antzerkia. Eta Iratxe Erretolaza literatur kritikariak, zeina liburuaren hitzaurrea idatzi baitu, erabaki hori txalotu egin zuen Aitzin Solasean, ba bestelako jardun hoietan, ahozkoetan, antzezpenari loturikoetan, eskuizkribuetan, eta bar, genero posizioak askotarikoagoak izan direlako, hori zioen Iratxek. Hortaz, genero literarioari erreparatuz gero, horere emakumezkoek gehiago landu dituzten generoak gutxietxiak edo kanonetik baztertuak izan direla esanen zenuke, preseski emakumezkoek lantzen dituztenak izateagatik?
0: Ba, segurazki bai. Horrere findu beharko genuke ez, baina segurazki bai, eta hori gertatzen da nik usteo kanonaren berrikusketa honetan aritzaten ari garen nean ez parte bada beste ahotz batzuk edo sujetu batzuk ruldu direla balizko erdigune hortara. Nik uste dut, bagoela baita, hain seriotzat hartu ez dire literatura batzuk, literatura, lehenmaiako literaturatzat hartzeko aldaketa bat ere gertatzen ari dela, ez? Eta, bueno, beste ezera bada, ari bada, baina ni Ernoren kasu izan daiteke, ez? Eta autofikzioaren inguruan, eta, bueno, ba, sortu diren, ez da bedako zein interesanteak dira alde horretatik ere ba iruditzen zait, ez? Pentsatzeko, eta hau ere hori, finik josi behar da, eta bueno, ere, bueno, goza, hola, kategorikotan erori gabe, baina badago tendentzia bat, literatura klase batzuk, puntako literatura zata, literatura, mai, letra larziatzeko literatura zata hartzeko, eta beste proposamen literario batzuk beti daude kuestionatuta, ez? Biltzen zait.
2: Bai, bai. Bai, Ani Erno aipatu duzu eta haren kasua, bueno, honen guztiaren adibide garbi bat da, ze idazleak literaturako Nobel saria joso zuenean, 2022an, askok erabakia kritikatu zuten, esaten duzun bezala, ark lantzen duen literatura ez delakoan alako sari bat emateko modukoa. Berez, Suediako Akademiak berak txalotu egin zion etengabe eta angelu askotatik aztertzea, besteak beste generoak, hizkuntzak eta klaseak eragindako desberdinkeria latzek markatutako bizitza alaitortu zioten, baina hala ere ba, batzuek ez duten ongi ikusi. Baina kontrara beste askok, ba, bueno, nolabait kanon tradizionalaren austura gisa irakurri zuten aitortza hori eta txalotu egin zuten. Ez dakit itziar poz kolektibo horrek zerikusia izan dezakeen, ba, bueno, gauza batzuk pitzatu direla edo atzera bueltarik ez dagoela erakusteko ideiarekin, ez nolabait, ba, inflexio puntu bat ezartzearekin. Ez dakit sari horrek alako aitortza, bueno, pertsonal horretatik aragoko zantzu bat izan zuen.
0: Bai, nik neukola interpretatuko nuke, ez? Pixka bat epatzen ari garen kanonaren balizko aldaketa garai honen erakusle bezala, eta zergatik ez mugarri bat bezala, ez? Badagorre estilo jakin bat, oso zuzena dena, dago gaitegi bat, bueno, femenino eta hartu izan diren esperientzien kontakizun hori, ez gero bizitza personala hitz egitea, eta bueno, eta horren niretzako proposamen horren gainen egin diren simple irakurketa simplista batzuk edo hortik kontrara, ez, egin den pixka bat komplejizazio guztia, eta bueno, ba, bada ez da bai da interesgarri bat ikusteko justu epatzen ari garen kanonaren guduzela izaera sari hau da oso kanonizatzaile bat, ez? Novela nori ematen diozun 17. emakumea esan Ani Erno hasi zirenetik, ez? Eta bueno, ba horre ez dakit, ez? Horre dago tensio hori, ez? Bai. Gero atzen zu gustatu, ez gustatu, eta bueno, hori hartzen gara ja beste esparru baten, eh? Baina badago tensio hori, zeinek batzuk nola ikusten nola bere alatera ziren esatera hori ez da literatura bat, edo literatura hori ez da alako mailako sari batekin aitortzeko bestekoa, eta beste batzuk ospatzen, bueno, nola honek hausten duen kanon tradizional maskulino horrekin eta literatura ulertzeko modu batekin, ez?
2: Era bat, bai, aipatu zu 17. emakumea izan zela eta, bueno, datua osatzeagatik esanen dugu berez Nobel saria eman ziotenean sariaren batzordeko buruak onartu egin zuela zor historiko bat dutela, Europakoak ez diren zein emakumezkoak diren saritu oso gutxe dituztelako eta datuak bilatu ditugu eta zehazki 1901 saria sortu zenetik 122 idazle saritu dituzte guztira eta haietariko 18 izan dira emakumezkoak orain arte. Esno 17. izan zen eta haren ondotik Jankan saritu zuten. Bestalde, Europakoak edo Ipar Amerikakoak dira saritutako idazleen 180 eta gainerako hizkuntzekin alderatuz gero gehiengo argia dira ingelesez idatzi duten idazleak. Hala ere, bueno, batzordeak berak onartu izan sariaren ikuspegia zabaltzea buruan duela izan daiteke zerbait aldatzen ari denaren seinale, baina bueno, datuak oraindik tira.
1: Bai. Nik barkatu, baina post kolektiboa uste duzu kaipatu duzula lehenago ane eta ekarri dut apuntatuta zenik benetan gogoan dut, bueno, batetik saria Niernok irabazi zuelako albiste eman zuten eguna eta ez pentsa ze orduan ez noen bat ere ezagutzen Nierno, baina bueno, oroitzen dut eguna eta oroitzen ez Katalin Minerrek idatzi zuela zutabe batari buruz hain justu ere berrian, ezta? Eta bueno, egin dut pixkat hemeroteka lana eta egin dut atzera ura erakurtzeko ariketa eta bueno, kontatzea zilegi zuen izenburua artikulu horrek eta justu behitu aitortzen zuen hasiera-hasieran Minerrek etzekiela saria ote zen importantena edo giazki horrek esan nahi zuena, ez? Eta bueno, hainbat gauza miristen zizkiola Ani Ernori, besteak beste ba, barkamenik eta baimenik eskatu gabe bueno, ez aritzen zela eta gero esaten zuen, poza sentitzen zuela Minerrek, zergatik ez, autofikzioa literatura ez dela, hainbestetan aipatu duten gizon horien hitzak akordatu, eta bueno, alako, bueno, poz bat sentitzen zuela, ez, oiek akordura ekarreta Minerrek, zenioten etzela literatura, babaitu, sari bat hemen, ez? Izan gabe, saria importantena, ez? Baina, bueno, pixka bat alako
0: bai,
1: bat
0: bai,
1: izan zela.
0: Atentzio horren berri ematen du, ez? Pixka bat, bai, badanik ustot, bueno, aldaketa hauek sortzen ditu usten, tentzioen edo zera, bat horri baiatu txeka ipartzen zuen, eta hori, zenbeste, igual, ba, erabakiarekin bat etorri ez zirenek edo ipartzen zuten beste argumentu bat politiko egia zela, ez? Literatura politiko egia. Eta osartzen gara beste zera bat, baiatu txeka ipartzen zuen horren atzean, zer dago literatura bat politikotzat ez hartzea, ez?
2: Bai.
0: Eta berdin eramanetek literatura kritikara, ez? Badagoela, bueno, ba, ulerkera egon daitekeela literatur kritika tradizionala eta bizenik gabea eta gero beste ikuspuntu batzutan bueno, fokua jartzen duten literatur kritikak edo literatur kritika soziologikoa esango galitze bezala, ez? Eta bueno, hor batzutan badago erako esan gabe esaten diren gauzak, ez?
1: Mintzatu gaitezen irakurle, ez? Ari gara literatur kanonean mugimenduak izan direlako ideia horren bueltan, ez da, eta hortan akaso, bueno, akaso ez seguru irakurlek badute zer esana eta zer mugitua, ez, bultza egiteko almen hori badute. Neurri handi batean horregatik ausartuko gara esaten, ba, kanona irautzeko bultza da hori, besteak beste haiek egin dutela, ez, egin dugula irakurleok. Nola eta zergatik dute hortaz irakurleek kanona desplazatzeko almen hori itziar, ez dakit zertan, ez, izan dezaketen bultzadarako almena edo, bueno,
0: bai.
1: Nola funtzionatzen du horrek, ez?
0: Ba, galdera handia da. Ez dakit hori ondo erantzuten, baina bai nire pixka bat igual ni neure zelduko ez nintzen ideia bat izan da, nire aurretik aipatzen du reportajean, ez? Bere ustez, euskal literaturan makumeak eta bueno, makumeak esaten dudanean, joan da dira horrekin bueno, ba, bale, zentroan egon ez diren beste sujeto batzuk ere, ez? Dauden lekuan baldin badaude lan hori berakurlek egin dutela. Berak hori oso garbi ikusten zuen, ez? Terakurle talden fenomenoekin lotzen zuen. Makume irakurleen asuntoa begiratza genero ikuspegi batetik interesantea da, bai horrez. Ez espaziote patzen duten irakurle batzuk, eta, bueno, pixkator ez dakit hori ere, ba, norka aukeratzen dituen irakurgaiak, eta hor ez du irakurleak askotan aukeratzen, irakurle taldearen gidariak aukeratzen du, edo, baina, bueno, hor mugitzen den irakurle komunidade hori dana oso handia Euskal Herrian irakurretaldeetan, basko oso emakume gehiengo handia dira, edo daude LGTBIQ plus taldeak, irakurretaldeak, eta abar, eta hor, pixkat, bueno, hau dena ulertu behar da, aipatzen zuen bezala, Euroeko hamarkada natutxak ez, gizarteko mugimenden bat zepatzaekin ulertu behar da, hori ere guztia lotuta, gertatu zaigunarekin, sozialki ere bai, ez, eta feminismoak eta hartu duten, karri duten aztinaldiarekin, hau, dana, noski batera doa, ez, baina hor badago la pixka bat, bueno, berakurleek interesa dukata igual irakurtzeko gauza batzuek, eta topatzen dute intereseko ahots batzuk, mundu izendatzeko modu batzuk nahi dena, ba, lan hauetan asko, ez, eta hori aipatzen zuen baita Maria Murrek ere bai, eta bueno, interesantea da pentsatzea ze ahal daukaten akaso irakurleek, ez? Nire rutinen kasuan esaten zuen hemen bere ustez kritikarak gero joan direla, ez? Pixka bat ikusita nun jartzen dute irakurleek arreta, kritikarek gero joan, atzetik joan direla edo bueno, kasu batzutan beharkole ikusten zuela jarri dutela pixkate balioa edo lehenengo irakurleek eta ondoren hasi direla bai. Gualaztertzen.
1: Beitu, nik ala ere irudipen bat dut honen arira eta ez dakite, bueno, ala den edo ez, baina egia da kuantitatiboki eta saretuak daudelako ere bai, emakume irakurleek badutela almen hori bereziki emakumek eta disidentziak eragiteko kanonean edo zuzenioena ez, kritika kasi, bueno, kasu ere egiten diela ez, irakurleek dioten ari ere. Baina ez aldute kontrako haize bat ere horretan, ze, bueno, ustut gauza jakina dela emakumeon eta disidentzien kriterioa zalantzan jartzea asko zerrezagoa suertatzen dela, ez da? Eta baita hortaz literaturaz ari bagara ere. Bueno, adibide batzuk iruditzen okurritzen zaizkit, baina, bueno, oroar berrein idazle bat edo abeslari bat, gehien bat emakumeek edo disidentziak miretxia denean, uf, askoz errezelo gehiagorekin begiratzen zaio horri ez, eta ez dakit lortzen den gizarteak orokorrean berdin mirestea, bueno, kolokatzen delako emakume gustatzen zaien zera bat bezala, ez dakit, bai, hau ere badute kontra.
0: Bai, lortzen dudala eta igual usaindu balizan dudala nik hori ere, baina uste dut ez dakit, ez nauke eskatzen horrek indarrandi goz ikusten dut aipatzen zuena reportajean adibidez nire aurrutik Samantha Schweblinek koinaen azari irabazi duela buen manlipun liburuarekin edo derrigazek irabazi zuenean Xabier Lete sarik eta beka ez, lehera jazteko alako sari berrezkaron izatzai edo handi hauek direnen emakumezko idazleak bereak aipatzen zuen beretan nabarmena dela, horre jartzen duen mugarria, inork ez duela hitz egiten, inork ez duela esaten, zango zuen norbaitek, baina bueno,
1: esaten,
0: bai, inork ez duela jartzen zalantzan egile hauen, balio, egile hauen lanen, balio literarioa, ez? Eta hori, berak ikusi duela egiten, balio literario handia ez zuten emakume egileen kasuan, ondala urte ez asko atzera, ez? Ordan uste dut hori, eta irakurleetan ere ikusten dut nik, badago dela, gainditu dela hori, egongo dira batzuk, bai. Baina, bai, ez dakit, gehiago egiten dut bat igual, nire gaipatzen garaipena ere, bai, ez? Eta hor bai ikustut irakurlearen pixua ere, bai. Irakurlak ikusten dut asko estimatzen, literatur proposamen ugari hauek, ez? Eta, bueno, ba, ez dakit, orduan, baldin badituzte, milaka irakurle, Edro Derigezek, Mariana Enriquezek, Samantha Schweblinek, Oian Aranak, irakurra topatzen du hor, interesatzen zaion, emozionatzen dion, ze literatura bat, ez? Eta hortan berdin du, esango dute, batzuk esango dute, baina hor badago, ja, konexio bat, badago harreman bat martxan, eta badago hor, bueno, nik uste dut hor bagaudela.
2: Bai. Eta hala eta guztiz ere, oraindik gaur egun naiz eta kanonetik kokatu direnek idatzitako literaturak milaka irakurle dituen diozun bezala, eta sari garrantzitsu batzuk ere bai gaur egun, oraindik literatura mota hori askotan abizendun literatura bihurtu da edo dute, bihurtzen dute. Hori ere aipatzen da erreportajean, nire arrutik aipatzen zuen, uste dut nola ba, literatura queerra, literatura feminista, literatura migrantea den oraindik ere, erdigunetik kanpo dauden gaietaz hitz egiten duelakoan nola baitez, Aniegnorekin ere hori gertatzen zen. Ordea, gizonek egindako literaturak ere beren bizipenak ditu oinarri askotan. Eta adibide pilo bat aipa genitzak esegurenik, baina hori bai unibertsaltzat hartzen da. Beraz, zerbaitek ez du zentzurik hor, ez? Zakit.
0: Ba, hori da lehen etzen duguna Simone de Beauvoirren zera, ez? Zer da neutro unibertsala eta zer da bizenduna, zer da kokatua, zer da bestea, ez? Ordea igarri da niretzat, ari gara garaipenaz edo beste alako beste fase baten egotearen impresio edo espakizun honetaz, baina gero gutun zuria Bilboko literatura nazterteko jaialdian daude Didier Eribon eta Alana Portero betetzen da aretoa undaka entzuren aurrean, hitz egiten bidazle oso potente, milak erakurle dituztenak LGTBI kupuz kolektibokoak biak eta esaten 2006an haien literatura askotan hartzen dela literatura abizenduntzat, ez? Hartzen dela Nietzscheko literatutzat, ez? Transliteratura, gay literatura, hola hartzen dela, esan duzu, joder, ze, hor dago, non dago indara, hor zan pixkaten ez zatele bai, igual, bueno, gatazka puntu bat, ez? Tensio puntu bat behiratzeko. Ze irakurlak badituzte, jende asko, ke, bueno, miresten du, interesatzen zaioek egiten duten literatura gaur eta hemen, eta alde beren hain impresioa da batzutan, hain literatura ez dela beti letra larrizko literatura eta hartzen, ez? Hor da, bueno, tensio hori ere gaur oraindik badago, ez?
1: Abizenen kontu hori gora bera, literatura, abizena duen literatura hori gora bera, beste ahots baten gogo eta bat ere ekarren egizan dugu Berria FM-era. Esanen dugu, por cierto, guk haren atea jo dugunerako irakurria zuela zure reportajea Itziar. Eta gainera, haren nagotik ere aditu izan dugu bera gaiari loturiko gogoetak espainetaratzen. Eta zorrotz mintzatu da lakoetan, hain justu batzuei kasik zuzenean jartzen zaizkien abizenen zera hortaz, bai? Guk zehazki galdera hau egin diogu. Erdigunetik kanpo kokatu den literatura horrek nola laguntzen eta eragiten du kanona bera diversifikatzen, zalantzan jartzen, irekitzen? Eta hau erantzun digu audiobidez Eider Rodriguez idazleak.
3: Literatura hegemoniko deiturikotik at gelditzen den guzti horri etiketa jartzeko ba ohitura edo tradizio edo behar ezakiz zer den hortan, ba hori azkenean sortzen dira literatura adjetibodunak, ez? Eta nardagarria izan daiteke ba literatura queerra izendatzen dutenean zuk egiten duzuna edo literatura feminista edo literatura migrantea edo literatura mugako literatura edo nardagarria izan daiteke horrek erakusten duelako badagoela beste literatura bat adjetiborik beharrez zuena, ez? Baina nik uste dut hainbeste ugaritu dira azken urteotan egiten ari diren literatura diferente edo gizon zuri hetero lalala horrek sortutako esparrutik at hainbeste literatura mota eder, importante eta esanguratsu egiten ari dira nun inoiz baino beharrezkoagoa bilakatu den literatura hegemoniko horri ere izen aldatzea, ez? Orduan ba ezakit, agian ba guk ere esaten dugunean ba literatura hegemoniko horren baitako zerbait irakurri dugula, ba agian hegemoniko esan beharrean esan beharko genuke ba literatura matxunoa edo literatura kuñaua edo literatura heterosexuala edo literatura zarrunoa edo ez dakit, ba irudimena erabili beharko genuke, ba azkenean adjetibo dantza hortan ere ba, borroka bat dagoelako, ez? Eta hegemoniko deitzen baldin badioguk ere, ba, onartzen ari gara, aspiratu garela, ez? Horrek eduki dezaken parte interesantearekin eta ez interesantearekin.
1: Ba, hortxe, Eider Rodríguez idazleak utzitako, bueno, apunte sorta bat, ezta? Eta irakurle zaritu gara, irakurleen ahalmenaz, baina irakurleen ze irakurleren arreta bilatzen dugun edo duten idazle emakume eta subjektu disidentek hori ere izan genezake izpide, bai? Eta, bueno, hau Aneta Biok presatzen ere ginela gogora etorri zegun, bueno, oihartzun bat izan da. Eta, bueno, zuri, bueno, iritzia edo eskatu nahi genizuke itziaz nola bai. Iaz, IPES Fundazioak antolatutako mainguru batean, Mariluz Esteban, Katixagirre eta Garazi Arrula idazleak aritu ziren literatura zizketan, Iruinan, ikuspegi feministatik, eta mintzatu ziren besteak beste irakurleen gandik jasotzea, espero zuten aitortzaz, espero den aitortzaz. Eta Mariluz Estebanek, honako esan zuen eta erreskatatuko dugu. Duela urte batzuk oso presente izaten genuen ea gizonek irakurtzen zituzten gure lanak. Kritikare egiten genien esanez gizonek ez gintuztela irakurtzen. Eta uneren baten zera pentsatu nuen, horrekin tematzen baginen zera esaten ari ginela. Gure lana hobea dela gizonek irakurtzen baldin badute. Hori zorionez, orain aldatu da, zioen iaz Mariluz Estebanek. Eta antzera edo mintzatu zen Garazi Arrularen ondotik, ze esan zuen idazle gazteak zamarretatik askeago sumatzen dituela dagoeneko. Hau zioen hitz ezitz. Ez dago aita pontekorik, zuzenean kideak daude, sareak, baita zenbait belaunalitako emakumeen artean ere. Ez da bilatzen gizonezko baten edo batzuen aitortzarik, ez da haiek zu irakurtzerik ere. Nolabait sentipena hau da. Irakurtzen bagaituzte ongi, eta beste da bostaxola. Hau erreskatatu dugu, oso mamitxo erbitu zitzea bai, gudako orduan, eta bide batez, eta, bueno, orain arte ez dugu esan iziar, baina zu kazetari eta idazle ere bazara, idazlegin kontaktuan zaude etengabe, bestela ere, lanean, eta editore lanetan eritzen zara. Bueno, sentsazio hau, Garazi Arrulak eta Mariluz Estebanek esplikatu duten hau, zenbataraino partekatzen duzu zuk ere, ez? Sentitzen duzu garai bateko zama batzuk arintzen ari direla?
0: Bai. Eta bandit posa entzuteak berri zure ahotxean. Bai, sentitzen dut erabat eta pentsatzen dut ze violentoa, beste urte batzuk adatzera, hasi direnean pixkaliteatur, ez? Gainera gure esporro txiki hontan sartzen eta egotea horren presiopean. Bueno, bakigu zer dan hori beste esparro askotan ere bai, ez? Baina pentsatzen dut eta nik gota marrute euskat eta nik hortik ere nik neuk uste dut zein dezakela modu personal batean, igual nestor gaur rotara, baina klak hori sentitzen dut bizi izana.
1: Bai,
0: guk ere hasietan literatur talde baten mistua ezagutu genituenak ez ziren badezik imakon lehenengo igual gizon literatur mundieko gizonekin jarri ginen batez ere harremanetan lako sentzazio bat badauka eta hau pixkatola lantzeko zera bada intuizio bat edo baina hortik urte batzera klak batzuk bizi izana, ni eta inguruko kide tipa batzuk, ez dakit, horren lekukotzaren nik neuk eman dezakeala bezala. Ez dut ezagutu Mariluzek aipatzen duen perspektibarekin eta intensitate horrekin ez, eta gaina, bueno, gure gine pixkator muturtua sartzen ez, baina ikusten dut oin, beste leku baten gaudela gual nitaren inguruko batzuk, eta ikusten ditu gazteagoak, bueno, are ez dakit liberatuago hortatik, ez? Eta doz gazik aipatzen duena, ere, badago, bueno, sareako liberauna den artekoak, bilatu dugu egoteko beste modu bat, eta eskerrak nik hori bai ikusten dut, bueno, beste garaipen bat, eta polita da, nerea rutinola lotzen duen aukara honen informazioarekin, ez? Esaten zuen handiok epatzen zuenean B banda edo pomada banda edo pixkatu oso urrun eman ezak oso urrun dagoela hori kanonaren eztabaidatik, ez? Baina berak epatzen zuen nola sartzen zaren literatur mundura ze sare daukasun idazteko eta literatura ez pentsatzeko horrek gero eragin zuzena daukala kanonaren formazioan, ez? Eta, bueno, hori izan nahi behia interesante ba niretzat.
1: Ekipoan aritzeko sentipen hori badago, ez? Uste dut Miren Amburizak ere noizbait elkarrezketaren batean utzi zigun titular hori, ekipoan joaterena eta gainera ekipoa ongi osatua, eta babes eta sare diren horiekin, ezta?
0: Bai, gogoratu, ez? Hasierako boxeoaren irudi hori, ez? Hortik egotera pixkat lankidetzan egotea lehia en logika guztiak itzalita dauden espazio batean, ez? Eta, bueno, ez da, nik uste eta guztia ez da errepente lalaland, ez? Osa, ez dakite badaude lehiak, bai, gure egon daitezke, ez? Gure artean, badaukazu batzutan jende baten honez pengozea, hori guztia ez da kolpeti desagertzen. Baina, bueno, ez dagoela hain zentroan eta ez duela hainbeste estutzen, hori nik ez dago nuke baietz.
1: Garaipen partzialak esan dugu ben baino gaiagotan eta bada hau, ez da?
2: Bai, esan behar nuen bide luzea egonen dela oraindik egiteko, baina gaur bokseo konbate batekin eta lehiarekin hasi gara, eta taldea, eta sarea, eta zaintzarekin bukatuko dugu. Beraz, bueno, ez dago gaizki, ez da seinale txarra, ez?
1: Plazikonekin. Itziar, Ugarte, Ibizar, bukatu dugu eta segitu genezake, baina gaurko hemen eskerrik asko Berri FM-era etortzagatik eta bueno, alakoak idatzi eta gero kontatu eta
2: bai, bai,
1: eskerrik asko.
2: Plazer handia izan da erreportajea irakurtzea, gero lantzea eta gaur zurekin gehiago sakontzea, beraz, mi esker.
0: Eskerrik asko zuei, plazerpenatik eta egiten duzuen, anagatik.
1: Eta entzule, ba, zuri ere urrengora arte eta irakurri asko.
2: Hori da,
1: lasakara bat.
2: Agur.

0: Euskal Herria Irratiko bideo podcastak. Ikusi nahieran euskalherriairratia.eus webgunean zein Spotify plataforman.
1: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Nafarroako Ruralkutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua, baita zurea ere.
0: Kirolagitea gustuko duzu?
2: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
0: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
2: Autokarabanak eta karabanak.
0: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
2: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
0: 35 urte bizi eta bizimodu honetaz gozatzen.
3: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz! Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
4: Itzak aizeak eramaten dituelako, guk harrapatu eta gorde egiten ditugu zuri berriz eskaintzeko. Egun meta, eguneko onena berriz entzungai.
5: Egun meta, egunaren oihartzuna Euskal Herria Irratian.
6: Beste behin gure kolaboratzaile maitea daukagu hemen, Elena Agirre, eta bera irakasle, filosofia irakaslea, kaixo Elena.
7: Kaixo. Zaitu
6: dela ugurtu. Eta beti gai interesgarriak ekartzen dituzu gurera, eta gaurkoan elikadura aldaketa eta politika.
7: Bai, ba, pixkat, ez da gitengo egunean, ba, TikToken edo Instagramen arintza, eta tera zitzaidan bideo bat nola ba, jatetxe askotan, lehen bazegoen ba, aukera vegetarianoa batez ere katean dietan, orain jatetxe txikiagoetan edo agian tokiko jatetxeetan jarraitza dute, baina ez dakit, Pans & Company, Domino's eta horrelakoetan aukera veganoak kentzen ari dituztela. Eta zergatia, saiatzen ziren pixkata saltzen, eta da, ba, nola ere elikaduran aldaketa bat ematen ari den, batez ere diskurtsiboki eta zer eskatzen zaion edo zer dagoen kakotzen artean modan, ez? Eta ba, pixkat horren gainean hausnartzen.
6: Izugarria dirudi nola modak ez sartzen diren eta sustraiak joaten diren leku guztietara elikadurarara ere. Eta horrein esaten zenuena hori, ba, zegoen modan ba, grasarik gabekoak, ez? Edo
7: bai.
6: 0%-akoak, orain proteina askoko produktuak, eta ikusten dituzu supermerkatuetan, bai jogurrak, bai edatekoak, bai gauza guztietan proteinarekin.
7: Hori da, osea, orain gaur egun justo edatzen ari den pixka diskurtsoa da ingeles ez da wellness kultura edo euskeraz ongizatearen kultura eta da pixkat aldarrikatzen duena edo irakutsi nahi duena da hori, guk, gure burua zaindu behar dugula, baina ja zaintza, bueno, beti izan da, ez? Gure burua zaindu behar dugularen diskurtsoa beti egon da, baina agian 2010-ko hamarka horretan gure burua zaintzea zen, ba, ezakit McDonald's eta horietakoak alde batera utzi behar ditugu, eta jan behar dugu, ba, benetako janaria, berdura jan behar ditugu, fruta gehiago, horregatik ere, aukeratu jarri zen nahi, abestia, hitz egiten duerako, frutetaz ez dakitzen, ba, beste zentzu batekin, baina, bueno, horren arira, pues, nuen, ba, jarriko dut abesti hau. Baina, bai nola, ba, hori, lehen osasuntxua zena zen, pixkat berdea zena, ez? Ba, hori, barazki gehiago jatea, fruta gehiago jatea, eta orain, ongizate, batez, oza, eskere, hor, ere dago pixkat, klase diskurtsoa ere egon daiteke. Zelen, pobrek kakotxen artean jaten zuten McDonald'sa edo aragi kalitate gutxiko aragi hori eta ba agian helburua zen ba hori ba barazkia jatea baino garazki ekologikoak eko guzti hori orain dela hori agian orain ja ez dago hain modan jarraitzen du eta supermerkatuan aurkitzen dugu baino ez dago agian hain modan eta hori pues zelako pixkat nola jende guztiak ez du ezin duen hori lortu. Behin hori lortu den edo guztientzako bilakatu den, ja beriz berriz sistemak edo merkatuak bilakatu behar du, edo bilatu behar du beste diskurtso bat, beste zerbait, aldarrik
6: errentagarria izaten jarraitzeko, ez?
7: Eta pues horretan ongizate kontzeptu hori pixkat aldatu egin da, eta fitness edo gimnasioaren kultura gimnasioaren kulturak indarrandi hartu du, eta hor sartu egiten da proteina. Ze orain ja ez da bakarrik gimnasiora joan edo 10.000 pausu egin, baizik eta baita ere izan behar duzu denbora elikadura mantentzeko.
6: Hori ere gainera zentratzen da edo konektatua dago kirol mota zehatz batzuekin, ez da?
7: Bai.
6: Zuk esaten zenuen gimnasio, bai crossfita ere esaten dena, orain jairosak edo jende hasi da olakoak egiten, ordun ez da berez, ongizat fisiko, oza, kirola praktikatzerena, baizik eta kirol konkretu batzuk.
7: Bai, kirol konkretu batzuk, batez ere, nahiko individualizatuak daudenak, egia da, batzuk esatu dutela crossfitean, aurkitu dutela jen komunitatea, elkarrekin egiten dutela, baina azkenean zara, zu zure kontra, ez? Ez dakit, lehengo egunean, hitz egiten nengoen, ez dakit, iaz dut gogoratzen norekin, baina agian nola taldeko kirol horietan, ez daud, oza, saskibaloian, futbolean, eskubaloian fisikoa garrantzitsua den, baino guztia ez denen zure kontra, ba izan dezakezu egun txar bat, edo agian ez duzu egon behar zure fisiko maksimoan edo berenean, bazkenean egun txarrak izan ditzazkezurako. Baino,
6: ez zara soilik zugan zentratzen.
7: Claro, eta zu egun txar baldin baduzu, azkenean ere hor kodependentzia dago, ez zu gaizki baldin bazaude agian, taldeak egin dezake bera, baina baita ere norbait egon daiteke zure falta hori gora egiteko, baina kirol individualizatuetan, zentratu behar zara, gehiago zugan eta nola egiten duzun, eta horregatik horrere elikaduraren diskurtsoa asko sartu da hor, eta orain hori supermerkatu guztietan badago jogurra eta jogur proteina gehiagorekin, ez dakit zer.
6: Gaztak, baina orain ere badibidez dilista zeginiko tortita batzuk edo alakoak ere, ez? Ba, jartzen du proteina plus hori. Proteina eta badirudi orain arte ez dugula proteinari jan,
7: claro.
6: Edo ez nahikoa edo
7: eta beti egin behar dugula, hori esfortzu hori gehiago eta ematen du ez duzu etzarela iristen eta hori, pues azkenean guztia jaten behar duzu plus horrekin, ez? Edo pentsatu behar duzu gehiago zer jaten duzun, zertan ez, batzutan ongi dagoela gure likadurari hausnarketa bat ematea eta esatea, pues agian, zaretu behar naiz orekatua jaten, ez? Baino hori ja, jaten dut proteina nahiko, jaten dut ez dakizzer nahiko, eta ongizate diskurtso honekin hori proteinaren erabilera eta baita ere, eta horrekin lotuta haragianen erabilera gora egin du. Eta horregatik, baztertu egin da pixkat ikuspegi vegetariano vegano hori harremana zuena ongizatearekin jarraitu egiten du eta vegetariano pila bat daude, baino ja ez du agian ongizate horrekin hainbesteko lotura, izango du beste hausnarketa etiko batzuekin edo, baino ongizatea lotzen du goren proteinarekin eta haragiarekin. Eta horrek ere badu nola baiteko lotura, edo azkenean guztiok edo saiatzen gara loturak bilatzen, eta giro konservadorearekin. Zergatik, haragia ere askotan lotu izan dugulako maskulinitatearekin.
6: Hori pentsatzen nahi nintzen ere, hitz egiten ari ginenean ze kirol mota, ez?
7: Bai.
6: Eta bai gimnasioak, indarrariketak,
7: bai.
6: Gero ere proteina esaten da giar gehiago garatzeko. Eta orduan, gorpuzkeria edo gorputzera, ez? Oso giartxua, eta haundiagoak ere gizonezkoei errelazionatu izan da, edo gizonezkoen gorputz ez dakit desira
7: gari
6: horri.
7: Bai, irudi horrekin edo zer lortu, helburu horrekin, hori proteina, hori haien ez dut esan, baina nire buruan bazegoen lotura hori, bai proteina esaten da jamar dugula giarra egiteko, eta hori, ja ez da bakarrik gimnasiora joan kirola egiteko, baizik eta giarra egiteko, eta guztiok ikus dezaten gimnasiora joaten ari zarela. Bestela ematen du ez duela ezertarako balio. Osa, guztia etzi behar dugu erregistratuta, guztia ikusgarria izan behar da, besteek aitortzeko egiten dugula.
6: Ongizate propio batetik ez, edo osasun garritasun horretatik doala aratago, irudia ere garatze horretara.
7: Bai, eta maskulinitateak behar duen zerbait da aitortza ez, besteek ikustea zu maskulinoa zarela. Eta zergatik esaten da askotan haragiaren kontsumoa lotu egiten dela maskulinitatearekin, badibidez txuletoia jaterakoan edo ere kultura gehiagotan badago ere, adibidez Argentinan asadoa, Estatu Batuetan barbakoak, naiz eta sukaldearekin lotzen dugun batzutan emakumea, badaude espazio batzuk edo plater zehatz batzuk gizonezkoekin lotzen ditugunak, eta ez dira barazkiak izango. Orduan askotan ere, ez dakit, norbaitek eskatzen baldin badu, gizon batek eskatzen baldin badu ensalada eta ez du txuleta guztia jaten. Nire kasua, ez da nire kasua izango kritikatzen duela, baina hor ere badago pixkat, ezin duzu jan kilo osoko txuletoia, ez
6: da
7: gizzer.
6: Hori ere egia da, askotan egiten dela, konexio hauek egiterakoan, ez, batzutan mai batean emakume eta gizon bat dagoenean, eta batek eskatzen du adibidez haragia eta besteak arraia edo entxalada edo barazkiak, ba, lehentasuna edo bezeroak lehenago emango diola entxalada edo barazkia edo arraina emakumeari eta gizonari ba haragia edo bestelako gauza.
7: Ba, azkenean lotura hori egiten dugulako, inkontzienteki baldin bada ere, ba hori haragia eta maskulinitatea edo. Eta hori, baita ere pixkat lotura eginez aipatu dugunarekin, ba nola hori ongizatearen kultura horrek ere eskatzen du ba mantentzea, bai maskulinitatea eta bai baita ere emakumeengan agian ez da eskatzen txuletoia jatea eta bai agian high protein hauek edo jogurrak fitness hauek daude lotuta agian gehiago emakumearekin ze jarraitu behar dugu gutxi jaten, baino jaten duguna izan behar da errentagarria. Orduan bai pilatesera joan, bai egin hau bestea, baina gainera ez baldin baduzu egiten gaizki sentitu behar zara, ez? Ze daukazu guztia ematen du eskuragarri. Ba, ez baduzu ongi jaten da, ez duzulako nahi, azkenean supermerkatuak eskaintzen dizkizu ez dakizen bat. Ez basara gimnasiora joaten, ba, da pixkatzu, ez? Antolatu hobetu denbora.
6: Erru sentimendu hori ez sartzeagatik edo, ez izateagatik, ba, estetika kasu hontan edo itxurak markatzen duen izan beharreko horretan.
7: Eta azkenean gugarelako gure burua autoesplotatzen dugunak kasu hauetan, ba, askotan nekatuta zaude eta bai pentsatua zenuela arratsaldean gimnasiora joate, baino ez duzu joan nahi, ordan sentitzen zara gaizki. Hor ere gorputza entzuten ari zara, ez? Osea, nekatuta nago, etxean geratu nahi dut, ze izan dut egun eskaian joaten baldin bazara entrenatzera lesionatu zaitezke, ez? Osea, nekeak ere ekartzen du giharren bareneke ez dakitzen, eta izan daiteke okerra zuretzako, baino baduzu hor erru sentsazio hori, berdina ere janariarekin, jaten baldin baduzu ba dietan, kontuan hartzen zenuen hori, azkenean errua guan jartzen dugu ematen dugu, pentsatzen dugulako gure aukerak, oza, garela guztiz libre nahi duguna aukeratzeko.
6: Eta ez da egia.
7: Eta ez da egia.
6: Honekin erlazionatuta audio bat ekarri duzu?
7: Bai, pixkat ongizatearen kultura hau azaltzen duena, baino hobeto egia.
6: Ba, entzunen dugu.
8: Máquinas que te hacen cosas raras en la cara, horas y horas en el gym y mucha, mucha, mucha proteína. ¿Qué onda con la cultura wellness? Hace unos días armó un debate acá en las redes en la que la gente empezó a preguntarse si todas estas mega rutinas de wellness no fueron un poco llevadas al extremo. Y para mí, un poco hay que hacer un paso atrás y preguntarnos, ¿esto es de verdad wellness? ¿Hacemos todas estas rutinas para vivir mejor o porque estamos viviendo muy mal? Por supuesto que además está decir que todas las cosas que nos saquen el estrés, ayudan a nuestra salud mental, nos ayudan a relajarnos, son siempre bienvenidas. Pero la verdadera pregunta es, ¿tenemos que hacer todas esas cosas para estar bien? ¿Tenemos que comprar tantas cosas para estar bien? Y dándole vueltas a esto en la cabeza, no puedo dejar de pensar en un concepto que se estudió mucho en la antropología, el buen vivir. Y déjenme decirles que muy lejos está el buen vivir del wellness. El buen vivir es un concepto de la cosmología.
6: Berak esaten duen bezala, kontsumoa, kontsumoa eta kontsumoa. Ez da gauza buen atzean, hausnarketa hori egite eta esatea nire ongizatea dago honen atzean, eta ez soilik nirea, baizik eta gizarte bezala, edo kontsumitzen jarraitzeko behar hori, bai gauza batengatik edo besteanengatik, edo presio batengatik edo besteangatik.
7: Bai, azkenean, ideia daukagu buruan dela nola izan zoriontsu edo nola izan, nola lortu ez ongizate hori, eta uste dugu erosketetan egon daitekela, ez? Erosiko dugu hau, honek emango didalako, ez dakilo daiteko, lasaitasuna edo karriko didalako, zoriontasuna, nire bizitza ongi ez zijoan, hau ez nuelako egiten, edo beste, eta orduan, guztia pixka jartzen dugu ere gugan. Baita ere, bueno, haian beste egun baterako gaia izan daiteke, baino psikologoaren tresna edo psikologoaren ideia edo beharra jartzen dugu, izan daiteke ere plan honetan edo kontsumizablea zergatik. Ba, askotan guregan ez dauden aukera batzuk, adibidez zenbat lan egiten dugun, zeintzuk diren gure lan baldintzak ez dakitzer, eramango gaituzte egoera mental batera, pues agian ez dela osasuntsuena. Baina esaten dugu, joango naiz psikologora. Orduan ere, astean ez dakitzen bat ordutan, joango zara psikologora, eta
6: gurpil batean sartzen gara, ez da? Gauza batik besteara egiten du, eta zaila da gero eta zailagoa da hortik ateralizatea, eta kontsumitzen duguna zentzu guztietan, eta elikadura honen barne dago, egunero jaten dugu, eta egunero ez, erosketak egiten ditugu, kontsumitzen duguna, eta elikadura kasu honetan, zer erosten dugun eta non erosten dugun, politikoa da ere, noski.
7: Hori da, eta azkenean, bai, gauza batzuk ematen dosa dago pixkat, hemen ambibalentzia, bideia kontrajarriak egon daitezkenak, baino ere badutela zentzua. Alde batetik, guztia ez dugula erabakitzen, hau da, guk aukeratu dezakegu supermerkatu zehatz batzuetan, edo ni erosten baldin badut eroskin, ba, eroskiko produktuak aukeratu itzazke, zaur duan ez dut hor kriston askatasuna, baino esan duzu bezala gure aukerak politikoak dira. Agian eroskin aragia erosi beharrean, ba, erosiko dut, merkatuko
6: postutxo batean,
7: eta horre ere, hori esan dugun, aukera guztiak politikoak dira, eta askotan ere, eta hori da gaur egungo gizarte individualista dela, eta zentratzen dugu nola ongizatea egin guregan, ez? Osea, nola hobetu ezaken nire bizitza, bai ongo naiz gimnasiora, jango dut hobeto, baina baita ere erabaki hauek izan daitezke komunitatea hobetu ditzazkenak, orduan kilometro zeroko produktuak eroste bai ditugu merkatuan, azkenean bestea laguntzen ari zara, eta ez agian, kate handiko jatetxe bat edo supermerkatu bat.
6: Eta baliteke ikusgarri ez izatean ikusgarriak marketing kanpaina hauen barne eta ez daudelako, ez? Eta batzutan asko zere gutxiago entzuten delako, baino bestaldean ere indar eta batez ere kolektibo eta pertsona asko daude, zuk esan bezala, bai tendatxo txikietan, bai merkatuetako postuetan, bai abeltzain nekazari ingurukoak kilometro zeroko produktuak, hauek landatzen edo parte direnak edo saltzen dituztenak, eta gero ere herri baratza gero eta auzo gehiago gotan ikusten dugu, mendi horrin sortuko dute berri bat, azpila gainan ere dago, orduan bestaldeko indar potente hori ere badago eta aukerak noski badaude hortik bidea egiteko eta bizitza garatzeko.
7: Bai, hori da, azkenean, elikadura osatzen dugu mesala politikoa da, eta ez da bakarrik egiten ditugun aukerak, baita ere hori, ekoizpenean zer ekoizten dugun, nola ekoizten dugun eta zer lortu nahi dugun, eta uste dut garrantzitsuena esain beste zentratzea gure ongizate individualean, zehazkenean, justo ikasi dugu ikasleekin, baina Aristotelesek esaten zuen, gizartearen edo gizabanakoaren zoriontasuna lortuko da gizartea zoriontsu denean. Orduan, guk ere laguntzen dugunean gure komunitatean, ez dakit produktuko, bertako produktuetan erosten eta bar, azkenean gure ongizatea ere hobetu dezakegu. Gure aitona monek ez zuten edaten batido bat high protein ez dakiz zer, eta nire amonak 89 urte bizi izan zituen. Orduan, eta nahiko, eta oso osasuntsu. Orduan, agian ez dagoain beste enbasearen izenean, eta bai zer jaten dugun, kontziente izan behar da zer jaten dugun, eta non erosten dugun, eta horre guztiak ba, gure komunitatea, ez, komunitatean landuko du.
6: Espazioak eta bizitza orokorrean bizigarriago egitea, eta beste esparru eta kontu askotan bezala atzera, pixkat atzera egin behar hori. Ba, mila esker, Elena berriz ere gaiain interesgarria ekartzeagatik urera, eta osnartzeko aukera emateagatik, eta beti bezala besti batekin amaituko dugu.
7: Bai, aukeratu dudan abestia Hintz taldearena da, en forma egiten da, eta pixkat ba, hori gizarteak eskatzen dizkigun gauza guztioetaz hitz egiten du, zer egin behar dugu en forman edo osasuntxu edo egoteko.

0: Pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
2: Izen propioa duen haragia, sustraietatik datorren zaporea. Maiatzaren 22tik 24ra, Ahora Fest 2026 Iruñeko Takonerara iritsiko da. Nafarroako haragiak, burgerrak, taloak, food truck, show cooking saioak, kontzertuak eta DJak. Ahora Fest 2026 Iruñeko Takoneran. Reino Gourmet, Nafar kalitatea.
3: Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
4: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
3: Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
4: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
3: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
4: Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.

0: Hausnarketaren bidez gizartean eraldaketa bat egiteko asmoz antolatu ditu aurten ere UEUk udako ikastaroak. 54. edizioa izango da, arnasgune akademiko eta euskaldunen topagune izan nahi dute antolatutako 23 jardunaldiek. Ekainaren 11 hasiko bira eta Iruñetik ere pasako bira, parada eginen dute. Ekainaren 25 eta 26an xehetasun guztiak biltzeko iratiziar UEUren udako ikastaroen arduraduna gonbidatu dugu Euskal Herria Irratiko Irrintzi plazara. Arratsaldeon Irati.
1: Bai, arratsaldeon.
0: UEUri izena, ez? Eman dion ekitaldi kutxun eta bereziak, bere 54. ediziora iritsi direla, hau da marka?
1: Bai, ez da, azkar esaten da, eh? Baina 54. edizioa, utxik egin gabe, badakizu Ipar Euskal Herrian hasi ginela, eta gero Nafarroara pasatu ginela, Nafarro garaian, ere urte askotan egon gara, udako ikastoroekin, baina bueno, gaur egun Euskal Herri osora zabaldu direla esan daiteke, ezta?
0: Hori da, hilabete luzeko ekitaldia izanen da, jardunaldi zabala izan.

0: Nenda, topagune eta elkargune haunitzere izango dituena, eta hori da evoluzioaren seinalea ere, ez? Zabala dela ez bakarrik gaietan, baizik eta kokalekuetan, eta eskaintza mundu guztiarentzat.
1: Hori da, bai, ez? Bueno, udako ikastaroak ueurekin batera sortu zirela esan dugu, baina ueurekin batera ere evoluzionatu eta hazi eta mugitzen joan direla esan daitek, ez da, ba, ueuk aspaldia ulertu zuen udatik irten egin behar zela, eta urte osoko unibertsitatea izatera pasatu beharko litzatekela, ez, horregatik, baina, bueno, izenean udako hori orain mantentzen dugu orainik, baina egia da, udakoak ere, bueno, ba, azten joan dira erakundearekin batera, eta evoluzionatzen zuk esan bezala, ordua, bueno, gaur egungo udako ikastaroak, ez, 21. mendeko udako ikastaroak, ba, jardunaldiz betetakoa dela ikusiko duzue.
0: Mm-hmm. Urtean zehar webuk ere hainbat ikastaro eskaintzen ditu, baina udakoek amankomunean dutena da aurrez aurrekoak direla.
1: Hori da. Begira, hori gogoeta hori geure buruari, ez? Jarri genion erronko bat izan zen. Orain ba justo pandemiarekin adibidez, ezta? Denok etxean gelditu ginen hartan, ba ere hasi ginen pentsaten. Orduan udako ikastarekin zer egingo dugu, ez? Bere zaugarri nagusienetako bat hori da. Aurrez aurre direla, ez? Ta orduan posible izango litzateke udakoak online egitea. Horra ziginan geure buruari ere, ba, alako galderak egitera. Azkenean, azken finean, udako ikastarako sogureak direlako. Ez, orduan, ueurentzat erronkak diren hoiek ere, udakoetan ere aplikatzen dira. Eta, bueno, ba, erantzun nahi izan zen, ba, ez, udako ikastarako aurrezarrokoak izango direla. Naiz eta, ueu, badakizue, badaukala onlineko irakaskuntzan, ez, ba, ja, eskarmentu luzea urte askotakoa. Baina udakoak aurrez aurre dira. Eta zergatik dira aurrez aurre, ba, bereziki, ba, euskaldunei eta euskal komunitateari egiten zaion ekarpen bat edo proposamen bat alako, ezta? Bueno, gure herria handia eta txikia bada aldi berean, baina euskaldunak biltzeko eta komunitatea hori, ez, ba, elkarrekintzan eta igurusten jarteko daudako ikastaroak eta bereziki jardunaldiak bai dira oso ba, plaza egokiak. Eta horregatik erabaki genuen, bueno, udako ikastaroak, etik aurrez aurre izango dira, baina egia da, Euskal Herri osoan. Bai, orduan, hasita Bilbo, Gasteiz, Iruña, Baiona, Tolosa, Errenteria, hortik inguruan ibiliko gara urten ere.
0: Egia da, urtean zehar ez dugula momentu askorik elkartzeko, elkarre ikusteko, hausnartzeko, eta hori da, hain zuzen ere, udako ikastaroen helburu nagusietako bat, gainera formatu desberdinetan, ez dira soilik hitzaldiak izango, ez? Saiatzen zarete horrere ba, zabalak izaten, ez? Eskaintzan.
1: Bai, hori da, ez? 21. mendeko udako ikastaroen ezaugarrien inguruan gogoetan ibili ginenean, ba, aurrez aurrekotasunaz aparte hori izan genuen, ez? Bueno, urtean zehar ikasteko, formatzeko, trebatzeko ehunka aukera daude, ez bakarrik eurenak, ez? Gure inguruan, bai, gure erakundea, gure enpresak, doanekoak, aurrez aurrekoak, online, ordainduak, tituludunak, homologatuak, milaka aukera ditugu, ez? Ba, etengabeko prestakuntza horretan. Orduan, udako ikastaroei zer eskainiko diegu, zer eskatuko diegu. Eta hain zuzen da hori, ez? Gogo eta egiteko guneak bilatzea. Aitzakia bilatzea elkarrekin bildu eta gai edo ezagutza baten inguruan elkarrekin, ba, hartu eman horretan, ezagutza horiek aberazten joatea eta elkarbanatzea. Eta horiek dela hain zuzen udako ikastaroak. Horretarako, itzaldiak, bai inguruak, tailerrak egingo ditugu, egun bateko jarduerak izan aldira, egun eta erdi, goizetik, arratsaldean, baina beti ere ideia hori da, konpartitu, partekatzea ezagutza hori, eta biltzea. Euskaltzaleon eta euskaldunon bilguneak izatea.
0: Eta horretarako esan bezala, 23 aukera desberdin izanen ditugu, aurten ze berritasuna aipatuko zenituzke edo nabarmenduko zenituzke irati?
1: Bai, ba, bueno, berritasunak, badakizue, urtero eskaintza berria da, urtero jardunaldiak berriak dira. Bai esan, ba, hainbat urtetan baditugula bidaide fidel batzuk eta gurekin jardunaldie hoien antolaketan ba urtero dabiltzanak, ba besteak beste ba, euskalgintzaren kontseilua, Alde Elkartea, Iratzar Fundazioa, besteak beste, dozeazka bera, Ipar Euskal Herrian. Orduan, bueno, baditugu urtero zita bat gurekin sortzen duten erakilioiek, baina gero gainontzekoak izan aldira urtero ezberdinak, ez? Aurten badaukagu adibidez Oinerri Elkarteak ere, jardunaldi bat antolatu du gurekin, UEUk ere baditu jarduera jakintza arlotan antolatutako bazkideak, orduan hizkuntzalaritza saila ere gurekin izango dugu, zuzenbide saila, historia, filosofia sailak ere gurekin izango ditugu. Orduan, bueno, 23 aitzaki izango ditugu elkarrekin egoteko. Eta urten, adibidez, proposamenak jasotzerakoan, zeguk deialdi bat zabaltzen dugu abenduan proposamenak egiteko, aurten proposamena jasotzerakoan konturatu gara euskara hizkuntza, euskara kultura edo euskara komunitatearen inguruko, hainbat gogo eta proposamen etorri direla, eta egia esan, UEU bera ere euskararen arnazgune akademikoa ero badenez edo geure buruari alaxe aitortzen diogu, euskararen inguruko hainbat proposamen ikusiko dituzue aurtengo eskaintzan.
0: Hasieratik, ez? Baionako ekainaren 11ko zitatik hasita gainera, ez? Euskararen balio ofizial akademikoaren erronka unibertsitatean izanen du izena lehenengo ekitaldi horrek Bilbon izanen da, ez? Baionan ez, gaizki esan dut bai. Hasierako horretan, euskarazko produkzio zientifikoa gainberan dagoen honetan, arrazoietako bat zuen ustetan, euskarak maila akademikoan izan beharko lukeen balioa ez duela.
1: Hori da, begira, UEU bera, ez? Orain dela 54 urte, sortu zen euskara eta unibertsitatearen arteko zubiak eraikitzeko. Sinistuta da gaudelako euskarak eta euskal kulturak eta euskal herriak, euskal munduak, unibertsitatea bere unibertsitatea behar duela. 54 urte hauetan, ez, ibilbidea unibertsitatearen, euskal unibertsitatearen ibilbidea oso zabala izan da, eta ekimen ezberdinak daude, ez, badakizue EAen badago Euskal Herriko Unibertsitatea, baina Nafarroan ere badago Nafarroko Unibertsitate Publikoa, zeinetan euskaraz ere irakasten da, Mondragon Unibertsitatea ere badaude, hau da, badaude, ez, ekimen ezberdinak euskara eta unibertsitatea biltzen dituztenak, baina, bai konturatu gara, hasierako gure ideia horretatik desbideraketa batzuk ere egon direla, ez? Eta orduan, hori susmo bat moduan bizi izan dugun azken urteetan, badaukagu evidentzia batzuk, baditugu ikerketa batzuk egin direlako, ez? Euskarak ze presentzia daukan, adibidez ikerketa mailan, edo ahozko produkzioan, edo produkzio zientifikoan. Hori da inzuzen, produkzio zientifiko hori inguma datu basean da biltzen dena, eta ingumaren inguruko ikerketa bat argitaratu genuen aurreko urtean. Eta hortxe evidentzia. Nola da posible, euskarazko produkzio zientifikoa gainberan egotea, inoiz baino euskal profesional gehiago dauzkagunean. Eta, horren atzean egon daiteke, euskarak unibertsitatean daukan prestigio bajua edo daukan balio baju hori. Eta, horren inguruko galdera hori, ez horren inguruan, horren bueltan, hasiko dugu aurten udako ikastaroen ekitaldia.
0: Hori, ekainaren 11an Bilbon hasierako ekitaldi bezala, eta euskararen inguruko gehiago ere izanen dira, esate baterako Usurbilen ekainaren 18-19an, abierazkortasuna euskaraz lantzeko eztabaidak, gakoak eta autuak. Hau ere garrantzitsua da, ez, honen inguruko hausnarketa.
1: Bai, ez da, hori, euskararen munduan gabiltzanok baditugulako, azken urteetan, ez, alako susmo batzuk, bai euskararen kalitatea, adierazkortasunean dauden arazoak, euskararen erabilera jauzi hori, ez, behar dugun jauzi hori emateko badauden oztopoen artean, eta kasunetan, jakin jardunaldia da hori, justu aipatu duzuna, Usurbilen, badakizue Usurbilgo udala eta jakin artean eta UEUren artean lankidetzan antolatzen den urteroko jardunaldia dela, eta aurten justu hori, euskara esan indartzeko bidean, adierazko gortasuna euskaraz lantzeko eztabaidak. Ze claro, eztabaida gakoak, nun egon aldan arazoa, zein dan arazoa, horren inguruko eztabaida edo gogo eta bada proposatzen duguna, askotan jardunaldi hauetan erantzunak baino galdera gehiago planteatzen dira, Baina lehen esan dakoa, erantzunak ere komunitatean euskaldunokin eta adituekin landu nahi ditugulako.
0: Batzutan ere, gertatzen da zuen jardunaldietan, hori galdera gehiago daudela, baina horrek ere bide ematen duela elkar ezagutzeko eta urrengo zita bat ere jartzeko, ez? Nolabait hausnarketa horrek ere segida izateko, gertatuko zitzaizuen, pentsatzen dut beste urte batzuetan ikastaro batzuekin hasi eta ondoren eztabaidak jarraitzen duela, ez? Beste leku batzuetan edo beste eremu batzuetan.
1: Bai, eta hori plazera da, Azkenean udako ikastaro hauek hori gogoeta guneak direlako eta gogoeta edo planteamendu, hasierako planteamendu batetik beste batzuk sortu daitezke. Azken finean lehen esandakoa, ideia delako jendea bildu elkarrekin, ditugun zalantza hoiei bidea eman eta noski hau abia puntu moduan hartuta, izan daiteke beste ikerketa, beste ezagutza, beste ikastaro edo jardunaldien abia puntu, ezta. Adibidez, hasiera ekitaldi hori aipatu duguna Bilbon izango dugun horretan ere galderak planteatuko dira. Galdera hoien erantzunak edo galdera edo esandako balio akademiko horri irtenbidea emateko, palanka ezberdinak ere sortu daitezke eta hoiek ere urtean zehar joango gara lantzen eragile ezberdinekin. Azkenean Bilboko hori, hasierako hori euskaltzaindiarekin lankidetzan egingo dugun jardunaldi izango da. Baina, unibertsitatean ere, bestelako bidaide batzuk ere izango ditugu. Bai?
0: Esan dugu lehen Iruñan ere egiren birela laur jardunaldi izanen bira zehazki, ekainaren 25 eta 26 hurbilduko zarete irati.
1: Hori da, Iruña beti da gure zita bat, udako ikastaroek badaukate, nolabait esaten dugu, triangelu bateko zitak dituela, Eibarren, Markeskoan bertan daukagulako gure ikastetxe nagusia, Baionan, Ipar Euskal Herrian, bertan sortu ginelako eta bertako gure komunitatearekin lotura estua dugunez, udako ikastarak beti, eta nola, ez, betik Iruñan ere bai. Iruñan gainera badakizu azken urteetan, kogoikora edo Iruñako bihotzera mugitu ginela, eta hor, gure bidaide naturala daukagu, katakrak bera, ez, bertan izango ditugulako jardunaldietako batzuk, parean daukagu Espeleta jauregia eta bertan ere ikasketa batzuk hartuko ditugu jardunaldietarako. Eta urten begira berritasunetako bat izan alda, katakrak bera dela jardunaldi horietako antolatzaileetako bat. Orduan begira, lehenez aipatutako sinergia hoiek eta bidaideak eta iaz egindako gauza batetik beste batera ekarria aurten eta benetan polita izaten da ikustea nola egindako lan horrek zelako bideak sortzen dituen.
0: Eta urtez urte nola ari zareten gehitzen, ez? Bide lagunak jardunaldiak antolatzerako orduan, Iruñan zehazki Agur Natura ongi etorri zementua izeneko jardunaldi antolatu duzu, espazioen birnaturalizazioaren inguruko hausnarketa. Iruñan badakigu hortaz, badakigu zer den natura suntzitzea eta mendiak ere suntzitzea eta horren ordez zementu eta porlanezko pareta handiak jartzea, ez? Nafarroko bidea eta itoizko urtegiak kasu. Bestela Stuart Hall gure garaia irakurtzen Euskal Herriko Kultur Ikasketa Garaikideetarako zentro baten bila. Justizia eraldatzailea praktika feministetan, bada beste modu bat, eta zergatik eta zertarako abertzale. Galdera da egingo duzuena.
1: Hori da, aurten Iruñan proposatuko ditugun lau jardunaldiak, Agur Natura hori justo oinarrirekin antolatutakoa, oinarrik badakizue lantzen duela, ez? Hezkuntza, herria, euskara, ardatzoien inguruan lan egiten du, eta maila lokalean. Kasu honetan, espazioen birnaturalizazioaren gaia hezkuntzara ekarriko dute, ez? Ikastetxeak eta olastokiak eta nola diseinatzen diren, hemen elkarrizketa hori arkitektuekin egingo dute. Stuart Hall, eta hau da justo katakrakek berak proposatu digun jardunaldia, berak iaz argitaratutako liburu batetik tiraka moduan ez sortutakoa izan da, hau pentsalari ezkertiar bat omen zen, nik aurten ikasi dudana, barkatu, dena esan behar da, nik ere ikasten dut, nire jardunaldiekin,
0: begira
1: hori bepolita da. Bai antolaketan eta bai bertan parte hartzen. Ordan, Stuart Hallen proposamenen inguruko gogoetatxo bat proposatuko da, hemen, Justizia eraldatzailea, hau ere, begira, UEU-tik bertatik sortutako jardunaldi bat da, UEUk berdintasun lantalde bat dauka, eta bueno, berdintasun plan bat jarri zuen orain dela 3 urte martxan, hortik eratorrita ere, ba, violentzia matxistan kontrako protokolo bat ere badaukagu, eta bueno, ba, horren inguruko gure ikasketa horiek eta egindako ibilbide hori konpartitu nahi dugu, ba, justizia eraldatzailearen inguruko gogoeta honekin. Eta laugarrena, zergatik eta zertarako abertzale, hau Iratzar Fundazioaren proposamena da. Iratzar Fundazioak ere urtero, ba, proposamen bat egiten digu dakoetarako, Iruñan gainera askotan zentratzen dituzte bereien proposamenak eta jardunaldiak, eta kasunetan be gogoeta bata, ez? Gogoeta bat garren mendean, zergatik eta zertarako izan nahi dugu abertzale. Bueno, ikusten dituzue, bi egun oso beteak izango ditugula.
0: Bai, bai, gai interesgarriak, sakonak, esan behar dugu, jardunaldi guztien inguruko informazioa aurkitu dezakezuela ueu.eus webgunean, eta bestela, 12 euroan dela, ez da, izen ematea.
1: Hori da, bai. Ni posik hasiko nintzateke banan-banan 23 jardunaldi hauek zuei kontatzen, baina orduan igual 4 orduko ekita emanaldi bat izango genuke, orduan gehiegitxo, ez da, orduan politena da niretzat sartu ueu.eus gure webgunean, bertan daukazu zerrenda osoa, kuskusiatu, sartu, bertan daude egitarauak argitaratuta, eta hori da, izen ematea dagoeneko zabalik, talde batzuk hasi dira pixkanaka osatzen, eta hori, gure ideia den ez hau euskal gizarteari egiten zaion proposamen badela, ba, bueno, ba, parte hartzea alik eta gehien errazteko, ba, matrikula ere, ba, popularra daukagu, ba, 12 eurotan dago matrikula, edo batzutan bazkariak ere egoten dira, aparte, bueno, alde iludiko eta informal hori ere lantzen dugunez, importantea da guretzat ere, ez? Ba, behin, jendea aurrez aurre egotera, ba, gonbidatu dugunez, ba, bazkariak eta kafea ere elkarrekin hartuko dugu, orduan, bueno, ba, ikusten baduzu, euskara baldin badazuen gaia, eta ba, interesa baldin badaukazu euskararen inguruan, euskal mundu horren inguruan lan egiten, ba, uegun badituzu aukera batzu, baina, bueno, baita gero, komunikazio eta sare sozialak, euskarazko kirola adibidez, energia berriztagarriak eta lurraldea, bizkundea, aurgorren hizkuntza egoera Euskadin, garapen komunitarioak, adinekoak, unibertsitatea, megira, hobei da, nobedadea. Eta, zebetik, ez, unibertsitatea gaztaroarekin eta gazteekin lotzen dugunan, eta kasu honetan gure, ba, ueuko kide batzuk proposamena egingo digute, da, ikasten beti, adinekoak unibertsitatean, eredu berrien bila, ez? Ze gertatzen da jubilatzen garenean. Eta ba, berriro ikasten edo ikasten jarraitu nahi baldin badugu, ez? Ze eskaintzen digute unibertsitateek, eta bueno, horren inguruko gogoeta bat ere egingo dugu.
0: Primera, bazkaintza oso zabala UEUk beste behin ekartzen diguna eta iratiziarrekin aletu duguna gaurko elkarrizketan, ala eta guztiz ere gora ezagun informazio guztia ueu.eus webunean duzuela. Irati, eskerrik asko informazio guztiagatik eta nahi duzun arte.
1: Bai, eskerrik asko zuei aukeragatik eta hori da, nahi duzuenean, hementxe gaude.
0: Ongi izan.
1: Bai, agur.
2: Pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
3: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
4: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
5: Yes, Susan, and then right and there.
4: Oh, okay. And is that place far from here?
5: What? Yes, yes. Good morning. Uf, se verde nagoen ingelesarekin.
3: ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak Don Ibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
6: Don Ibaneko adinekoen aldeko akordioak antolatuta, Osasun Eskolak, apirilean eta maiatzean, Osasun Eskolak egingo ditugu. Doaineko tailer teoriko praktikoak 65 urtetik gorako Don Ibaneko auzokideentzat. Memoria, heziketa fisikoa, laguntza emozionaleko tailerrak. Informazio gehiago eta izen ematea, San Alberto Magno kalearen 8an. Don Ibaneko adinekoen aldeko akordioa.

0: Zientzia uina.
1: Hogei urte baino gehiago joan dira Elhuyarreko kideak itzulpen gintza automatikoaren arloan lanean hasi zirenetik. 2002an hasi ziren hizkuntza teknologietan ikertzen, izkin 21 izeneko proiektuaren bitartez. Teknologiaren garapenak edota inteligentzia artifizialaren agerpenak nabarmen aldatu du testuen itzulpen gintza, eta Elhuyarrek garatutako aplikazioak ere transformazio handia izan dute. Gaur Elia Elhuyarren itzultzaile automatikoa ezagutu nahi dugu, eta horretarako Irrintzi plazara hurbildu zaigu Amaia Jauregi, Elhuyarreko itzulpen gintzarako teknologien arduraduna. Arratsaldeon, Amaia.
2: Arratsaldeon.
1: Elia, beraz, Elhuyarren itzultzaile automatikoa, izenaren esanaia hortik dator, ezta?
2: Bai, hortik dator, bai.
1: Hasiera batean pentsa genezake izen propioa eman zeniotela, emakume izena jarri nahi izan zeniotela, baina pentsatzen genuena, baina errazagoa izan zen izenarena.
2: Bai, bueno, buelta batzuk ere eman genizkion, eta hasiera batean itzultzaia izenarekin hasi genuen Elia, 2019an, da gerorago jarri genion Elia izena.
1: Beraz, denbora bat pasata gero, eta oraindik ere ezagutzen ez duenaren zata, maia, zer da Elia?
2: Bai, Elia da, bueno, Elhuyarrek garatutako itzultzaile automatiko bat. Azkenean, testuak eta dokumentuak automatikoki itzultzeko plataforma bat, da hizkuntza ezberdinen arteko komunikazioa erraztea du helburu.
1: Momentuan itzulpenak egiten dituen aplikazioa, bai. Gainera, sei hizkuntzatan, horre ere aurrera pausoa eman zenuten bere momentuan, eta gehitzen joan zarete hizkuntzak.
2: Bai, bueno, hasiera batean jarri genuenen estatuko bost hizkuntza jarri genituen, eta aurrera xeago ingelesa gehitu genuen.
1: Eta zein hizkuntzaren arteko itzulpena erabiltzen da gehien?
2: Ba, gehiena gaztelaniatik euskerara. Orokorrean bikote hori, baino gehien bat norantza horretan, gaztelaniatik euskerara.
1: Denok disfrutatu bezakegun aplikazioa da, Elia itzultzailearena, doakoa, itz muga zehatz batetaraino, ezta?
2: Bai, hori da.
1: Eta ordainpeko zerbitzua ere badago, hortik aurrera ere itzulpen handixeagoak egin behar balin baditugu.
2: Bai, hori da. Doako zerbitzuak itz muga bat dauka, eta hiru dokumentu uzten du doainik itzultzen, eta hortik aurrera ordainpeko zerbitzuak hasten dira, itz kopuru handiagokin, dokumentu osoak formatua mantendu itzulia izateko.
1: Eta nola lortzen duzu emaitza azkar horiek? Nola lortzen da guk edozein parrafo sartu, edozein testu sartu eta berehala itzultzearena?
2: Bueno, azkenen Elia, adimen artifiziala eta sare neuronaletan oinarritzen da, bai? Eta horrek esan nahi du, nolabait aurretik itzulitako testu kopuru handietatik ikasi duela, bai? Eredu bat entrenatzen da, eta nolabait ikasten du itzulpen asko hietatikan, eta gero ikasketa horretan oinarrituta momentuan sortzen diogu itzulpena, eman diogun testu horretatik.
1: Eta zerbitzu horretaz gain, itzulpenaz gain, gehiago, zerbitzu gehiago eta desberdinak eskaintzen dituzue?
2: Bai, bueno, azkenen plataformak berak aukera ezberdinak eskaintzen ditu. Dokumentua igotzen deun momentuan, testua erauzi eta bertan itzulpena editatzen uzten digu, glosarioak erabiltzeko aukera, bai, nolabait hiztegi pertsonalizatuak, esan dizaioko guk hitz bat nola itzuli nahi degun, gero horrez gain, formatu ezberdin asko onartzen ditu Eliak ebaita, ez, hasieran Office dokumentuak edo beste hainbat formatuz gain, orain dela gutxi, PDF-ak itzultzeko aukera ere jarri dugu martxan. Azkenen hori da gehien bat eskatzen ziguten formatua, eta horrelako aukerak ere eskaintzen ditu.
1: Denborarekin, bai, bota maia.
2: Esan, bai, ez da gero, bueno, estadistika aurreratuak ere ikusi itzakegula plataforman bertan, bai, ikusteko, digez gure enpresan, ze hizkuntza bikote erabiltzen den gehien, ze norantzatan, departamentu bakoitzak ze erabiera egin duen, eta horrelako datuak ere atera daitezkela plataformatik.
1: Guk redakzioan erabiltzen dugu, Euskal Herria Irratiak egiten du lan Elhuyarrekin, eta zuek gure artean zaudete egunero, zein motatako enpresak edo zer motatako testuak dira gehien itzultzen direnak?
2: Ba, azkenean benetik, ze azkenean Elia bezalako plataforma irekia partikularrek erabiltzen dute asko, eta gero enpresek, mota hezkuntzan erabiltzen da asko, erabiera oso anitza da. Edo nork erabili dezakeen tresna bat.
1: Eta pentsatzen dute gaur egun, ez da, nolabait, zerbitzu pertsonalizatu bat ere, matea, edo bide horretan hariko zaretela lanean, ez? Bakoitzari behar duena eskaintzea.
2: Bai, hori da. Azkenen bezero ezberdina dauzkau, bezero horiek behar ezberdinak izan ditzakete, egokitzapen ezberdinak eskatu, beraien plataformetan txertatzea, eta orduan pixkat modatzen gara bezeroen beharretara.
1: Urrengo hilabeteetan nobedaberik bai, aurre ikusita dituzue?
2: Bai, bueno, momentu honetan gure erronka nagusia, esango dugu, kalitatea hobetzen jarraitzea da, bai? Eta nolabait, gaur egun adibidez, itzultzaile automatikoek, hain arte ikusitugun itzultzaile automatikoek, esaldika egiten dute lana, bai, ez dute testu inguru osoa kontutan hartzen. Orduan, gaur egun hizkuntza eredu handiekin, ez, ChatGPT eta horrelako teknologiekin, lanean ari gara, bai, eta espero deu, horrelako teknologia berri itzaile hauekin, kalitatea hobetu alizatea, estiloa hobetu egokitzea, oda esan deten bezala, testu inguru zabalagoa kontzen hartzea, eta nolabait, itzulpen naturalagoak egin alizatea. Tarun horretan ari gea, buru belarri lanean.
1: Ba, inteligentzia artifiziala erabiltzen duzuela esan duzu, eta teknologien garapenarekin ere, ChatGPT eta horrelako aplikazioak modu ohiko batean erabiltzen hasi biren honetan, zuentzat inteligentzia artifiziala zer da gehiago, aukera bat edo arrisku bat?
2: Bueno, bi gauzak, esango ditugu. Aukera bezala, ematen digulako hori, elia bezalako tresna bat hobetzen jarraitzeko aukera, ez? Baina azkenen elugiaren ere, itzultzaile profesionalak ere baditugu, ez? Eta, kasu horretan, mehatxu bezala ere ikusi daiteke, ez? Azkenen tresna hauek, gero eta azkarrago eta itzulpen hobeak egiten dituzten honetan, baina alare esan dezakegu oraindikan ere gaur egungo itzultzaileek ematen duzten itzulpen horiek berrikuspen bat behar dutela. Eta garrantzitsua dela gehien bat testu horiek nun erabiltzen diren, eta hori pertsona batek azken emaitza hori berrikustea garrantzitsua dela.
1: Eta Elia, itzultzailearen bueltan, zenbat pertsona zaudete lanean?
2: Ikerketa eta garapena kontutan hartuta, esango genuke, amar laguneko lantaldea edo.
1: Bada, nahiko lantalde zabala, zein da zuen egitekoa egun batean, gaur esaterako, gaur goizean, zertan aritu zarete?
2: Denetik esango deuz, esango deuz bezero, ordainpeko bezero hien beharrak, bai, edo dituzten arazoak, edo telefonoz dei horiek mezuak erantzun eta beraien behar horiei erantzutea, eta gero aldi berean, ikerketan eta garapenean lanean ari garenez, oinarrizko ikerketa hortatikan, esan duen bezala hizkuntza eredu handiekin ikertzen eta entrenamendu berriak egiten, ez? Nolabait, ikusen dugu urlako entrenamendu batekin ondoren, baloratu behar da, sistema hobetu da, nala ez, bai? Metrika automatikoekin, itzultzaileen lanketak eginez, eta horrelakoak, eta behin ikusten denen horrelako eredu bat hobetu dela edo, horrelakoak garapenera ematen ditugu, ez? Hortarako beste lantalde bat dago. Eta lantalde horrek, egunerokoan, beste lan batzuen artean, Elian ere lan egiten dutenez, garapen ezberdinak egiten dituzte.
1: Eta
2: funtzionalitate berria gehituz, eta horrela.
1: Eta hori erdian zu, ez? Arduradun bezala. Zupengitzarako teknologien arduraduna, Maia, zein da zure lana? Pentsatzen dut, Elias gain ere beste lantalde batzuk ere koordinatzen dituzu, edo beste eginkizun batzuk dituzu?
2: Bai, azkenean, Elia da igual ezagunena, baina beste itzulpen automatiko sistema batzuk ere baditugu, bezero batzuetan ezarrita, bai? Osakidetzantzako itzulpen automatikoan ere lan egin izan dugu, edo beste estatu mailako beste enpresa batzuetarako ere, eta orduan, proiektu horiek guztiak gidatzea eta erronka makala ez da, horiek martxan izatea eta hori, pixkat kudeatzea horrelako proiektuak.
1: Lan handia egiten duzuena, zenbat pertsonek erabilitu dute aplikazioa? Badituzue neurtuta pentsatzen dut, ez dakite hilabetero egiten duzuen, urtero, orain arteko erabiltzaile kopuru orokorra baote duzuen?
2: Eliak adibidez, registratutako erabiltzaileak ez, zu erregistratzen bazean naiz da doainik izan, muga altuagoa du, itz kopuruan. Eta orduan, momentu honetan, uste, esango nuke, 35.000 erabiltzaile inguru erregistratu daudela Elian, bai? Eta gero erabilera aldetik, oraintxe ez dauzkat datuak eskura, baino urtean edo, 600.000, 700.000 erabiltzaile edo badira, Elian.
1: Erabiltzaile de xente, eta bai. Lan de xente ematen diogu Eliari, ez? Egun ez egun. Nabarmentzen bai, duzue urtearen hilabeten arabera, edo hola, erabilera azten dela, demagun bai, urtiz, nik zerrakit, bai. Azterketa garaian, edo nik zerrakit urte amaiera, no?
2: Bai, hain esanguratsua azterketa garaian da horrela ez, baina ikasleak notatzen dira. Bueno, ikasleak eta orokorren oporrak, ez, esango dugu, ba, uztaila eta abuztua asko notatzen da berakada, eta baita gabonetako oporretan ere, eh? Edo aste santua, azkenen itzultzaile automatikoa, lantresna ere bada, ez, azkenen oporrak edo horrelakoak ba, notatzen dira bai.
1: Bai, nabarituko da, ez? Noiz gauden bai. Erlaxatuagoak, noiz gauden bidaiatzen. Eta noiz...
2: Ez nahi erlaxatu egiten da gara joitan.
1: Beharko du ere, ez? Opor txiki
2: bai, batzuk. Bai, deskantzu bat ondo tortzai gude noi.
1: Bai, eta imaginatzen dut zuek ere, aprobetsatzen duzuela, tresna nola hobetu behar den ere pentsatzeko, ez? Horretan pentsatzen dut, etengabean ariko zaretela, izan ere teknologien garapena ainda azkarra, zezuek ere olatu horren gainean jarri beharko zaretela.
2: Bai, bai, guztiz, guztiz. Azkenean, egunean egote horrek, ba, eskatzen du, ba, kuntza teknologietan dauzkau adituak, eta pixkat ikerketa horretan, egunean egotea, ze teknologia berria dauden, ez, eta hoiek, ba, alik eta azkarren aplikatu alizatea, atzean ez gelditzeko. Ze erronka ez da makala.
1: Bai, zer nolako aldaketak nabaritu dituzu zulanean hasi zinenetik, esan dugu Elhuyarreko gehi urte baino gehiago daramala, ez, itzulpen gintzaren bai. Munduan lanean, baina Elia itzultzailea bera martxan jarri zenetik, zer nolako evoluzioa eta zer nolako aldaketak nabaritu dituzue?
2: Ba, bueno, Elia 2019an jarri genuen martxan, eta orduan izan zen, ba, lehenengo itzultzai automatikoa euskerakoa ez, nolabait horrelako, bueno, adimen artifiziala erabiltzen zuena, eta orduan kalitatean izugarrizko saltoa eman zuena, ze ordura arte esan dezun bezala, Elhuyarrek itzul urte asko da matza itzulpen automatikoan lanean, eta guk hasieran ikusten genituen sistemak, kalitatea gaur egungotik oso urrun zeuden, gehien bat euskerazkoak. Izan ere, itzulpen automatikoak asko zobeto funtzionatzen du, gertukoak diren hizkuntzen artean, ez? Gaztelania eta katalanaren artean, itzulpenetan, itzen posizioa aldatzen ez denez, bai, nolabait, itzulpenak erresagoak izaten dira, baina euskararen kasuan, nolabait, itzak aldatu daitezkenez posizioz, horrek, oraindikan ere askoz gehiago zailtzen du itzulpena, bai? Eta orduan, hor, 2019an eman zan salto handi hori, ba, notatu da asko. Eta gerora 2019tik ona, ba, sistema horiek hobetzen jarraitu deunez, ba, notatu da itzulpenaren kalitatean igoera hori. Eta espero dugu orain laizter, ba, horrelako beste salto handi bat eman analizatea, ba, oi, izkuntza eredu handiekin.
1: Erronka, beraz, urrengo hilabeteetarako, edo urrengo urteetarako, zein izango zen?
2: Ba, hori, nola baita izkuntza eredu handiekin lan egin analizatea, azkenen horrelako sistemek, ba, makina konputazio handia behar dute, bai? Elia gaur egun daukana baino handiagoa, eta hori ere erronka handia da. Azkenen sistema goen atzean, ba, makina erraldoi batzuk gaude, GPU-a behar dutenak, eta ba, hori horrelakoak martxan jartzea, ba, nahiko erronka bada.
1: Ba, erronka handia eta lan handia aurretik ere, eta lehendik egindako lana ere izugarri handia, zeharik eta erraza suertatzen zaigun guri internetera sartu eta testutxo bat jarri eta itzuli Eliarekin, baina ere atzean dagoen lan handan hori eta lan mordoska hori kontutan hartuko dugu hemendik aurrera ziurrenik Elian sartzen garen bakoitzean. Ba, Amaia Jauregi, itzulpen gintzarako teknologien ardu Buna Elhuyarren, eskerrik asko gurean egoteagatik, informazio guzti hau partekatzeagatik, eta nahi duzun arte.
2: Bai, zuri, eskerrik asko.
1: Ongi zan.
2: Berdin.

0: Sobera, gure ezberdintasunen edertasuna balioan jartzeko. EITB transformazioa.
1: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon daizuela, Argedasko udalak manifestazioa deitu du bihar arratsaldeko 7etarako herrian izan den ustezko hilketa matxista salatzeko gaitzespen oharra plazaratu du udalak, gogora ekarriz erakundeek eta gizarte osoak oro har indarkeria matxistaren aurkako konpromiso erabatekoa izan behar dutela. 44 urteko emakumea hildu ustez haren senarrak, gizonak bere burua aurkeztu du Baltierrako Guardia Zibilaren kuartelean eta bertan aitortu du emazte ari eraso egin diola. Ustezko hiltzailea 43 urteko gizona atxilotu egin dute. Foruzaingoak hartu du bere gain ikerketa, hilketa matxista gisa ari da ikertzen gertaera hori. Gaiz aldatuta, Nora Abete, Bilboko alkate orde sozialistak, Juan Mari Aburto, alkate jeltzaleari eskatu dio, argitzeko zer jarrera duen berak, San Mames, munduko futbol txapelketaren egoitzetako bat izatearen inguruan.
3: Ez dakit zergatik hasi diren zalantzak eta nondik datozen interes hauek. Nik eskatuko nioke Bilboko alkateari haien jarrera zein den argitzea.
2: Zalantza horiek aitortu ditu Euskadi Irratiko Faktorian Elisabete Txanobe, Bizkaiko aldun nagusiak aurrez anoetarekin, Donostiako alkateak Jon Insaustik agertu zituenen parekoak, herritarren artean, bilbotarren artean denetariko iritziak.
4: Azken feian onurak norentzako dira, tabernak, jatetxeak eta horrelakoak, baina hemen Bilbon bizi den jendearen txat, batez ere alde zaharrean bizi diren pertsonak, viviendaren kontua dela eta ez dut estenik oso posik egongo direnla.
5: A mi, maravilloso, contra más gente venga, pues más ambiente más negocio para todos los bares y para todo el mundo.
6: Genial de nago, azkenian ba erirako ona da evento hauek izatea. Biztanleak ba behar bada pizkat impacto hori jasan behar dugu, baina idearen onerako da.
2: Ziburun bestalde, Seaskako arduradunek eta guraso talde batek galarazi egin diete sarrera Piarres Lartzabal kolegioa ikuskatzera joandako Hezkuntza Nazionaleko bi langile publikoei. Ekintza horrekin salatu dute irakasle lanpostuak eta baxoa azterketa euskaraz egiteko aukerak ukatzen jarraitzen duela Frantziako gobernuak, Andoni Lizeaga.
7: Beharrezko baliabiderik gabe ezin zaie ikuskatze kontrolik eskatu. Zehazkan, ikasle azkunde handi izan dute, 70 ikasle kolegioetan eta liceoan, 7-8 bat irakasle postu beharrean dira, eta ez diete bakarra ere eman helduden ikasturterako. Horregatik gaurko ezezkoa ikuskatzailei, Antxon Etxeberri.
8: Dugu ez dugu onartuko, 27-28 ikasleko gerak helduden esartzeko. Guk ez dugu berrik espeziolik, behar dugu erantzun positiboak.
7: Bi ikuskatzaile ziren ekintza azalduta, gutun bat jaso dute eta itzuli behar izan dute, eta zehaskakoek euskarazko azterketen auzi ere salatu dute.
2: Errepidetan, lasaitasuna aparteko goraberarik ez da, segurtasun sailean jakinarazi digutenez, eguraldiari dagokionez, temperaturak gora egingo du bihar, beroenak 20 eta 24 gradu artean kokatuko dira. Goizean, ostarteak nagusituko dira, arratsaldean zerua lainotuagoa egongo da, eta zaparadaren bat egin dezake anemenka, bereziki barnealdean, Euskalmeten iragarpenaren arabera. Besterik ez, 11:04, gabardian itzuliko gara, albiste gehiago rekin informazioa une oro duzu eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Bertako entzat, Oiartzungo haragi zirkuituaz jakingo dugu. Labore kooperatibako Itxaso Larretxeak eta Julen Irastortza Txekorrazleak emango dizkigute xehetasunak. Liman jaioa eta Bartzelonan bizidena. Rocío Quillahuamán, Instagrameko ilustratzailea. 220.000 jarraitzaile baino gehiago ditu Instagramen. Juan Aldaz, soziologoak emango digu Rocioren berri. Erremedioa ipintze izango da onena. Argazkien ospin sindromeari aurre egiteko, argazki negatiboak egoera honean izateko, izoztu egin dituztela esan digu Arabako Provintzia Artxiboko bisita gidatuen arduradunak.
1: Herria egitea, bertakoa bertako entzat. Baina antzeko filosofiarekin ekin diote Oiartzunen haragi zirkuitu propioa sortzeari, bertako haragia, bertako entzat.
2: Labore Oarsu elkartearen eta Oiartzungo zenbait abeltzainen kezkatik abiatuta, herrian bertan jaio eta azitako txekorra, herrian bertan kontsumitzeko saiakera egin nahi dute. Alde guztien mesederako, 0 kilometroko haragia. Eta lehendabiziko lehen froga pilotua egiten ari dira eta prozesua nola izaten ari den ezagutu nahi dugu.
1: Gurekin da Itxaso Larretxean Labore elkarteko kudeatzaileak, kaixo egunon.
3: Egunon.
1: Oiartzungo txal haragia, Oiartzuarrantzat.
3: Hoixe.
1: Hain oinarrizkoa dirudien burutazioa, hori kasi irautzailea da.
3: Dudik gabe. Ze gaur egun, bueno, ikusita egoera nolakoa denez, bertan ekoizten den ia haragi guztia, tratantei saldu, eta galdu iten da trazabilidadea, ez? Badakigu gaur egun, ordaintzen denagati, gehiena esportaziora bideratzen dela, ez? Orduan, ze haragia jaten Euskal Herrin, eta Oiartzunen konkretuki, ez? Orduan, pixkate egoera ikusita, eta datuek ematen dutelako nolabait egoeraren larritasunaren berri, pixkate nahi nunekarri honea, behi ustiategi kopurua, ez, Oiartzunen guztira eunda bost ustiategi daude, eta hoietatik zortziron da 49 inguru dia behi ustiategiak. Eta hoietatik ustiategiak ezberkatu aziendak, behiak, ez? Orduan, hoietatik eunda 67 hola izango liake arrak, eta gaineko 682 emeak. Horrek esan nahi du, bitatik bat erdituko balitz, urtero, txekor jaiotzeko
1: aukera
3: ongo lekela herrian, ez?
1: Hazienda zenbatekoa da? Ze uste dute 105 esan dugula, baina...
3: 105 ustiategi.
1: 105 ustiategi.
3: Ustiategi, baina hortan sartzen dira behiak, hauntzak, ardiak, behorrak eta guzti. Eta hoietatik, behi ustiategitan alta emanda dauden haziendak, izango liake, ia 900. Orduan, ze gertatzen da, gaur egun, hemen ez dago txal haragirik kontsumitzeko, ez? Orduan, horren nahi arrazoiak diabi, batetik koizpen kostu eta salmenta prezen arteko desoreka, eta gero, merkatuaren espekulazioa tarteko, haragi asko eta asko, doa Turkiara, Marokora, eta barrez. Orduan, pixkat, egoera hori iraultzeko gu, Laboretik aspaldi hasi ginen, elikadura buru jabetzaren hildoan lanean, ez? Eta elikadura zirkuitu laburrak eraikitzen, bertakoei eskainiz bertako ekoizpen osasuntsuak, ez, eta haragiaren zirkuitu hau ere hor sartzen da, ez. Gainera, kointziditzen du baita ere, Oiartzun herri mailan martxan jarri degula Oiartzun buru jabe prozesua, eta hor, aukeratu ziren bost arlo sektorial edo bost sektore edo estrategikoa kontsideratzen dianak, eta oitako bada elikadura, ez. Orduan, pixkator planteatzen dena da, bertan, bai udal ordezkariak, baina baita ere, sektoreko eragileak eta abeltzainak, nekazariak eta gero norbanakoak ebai, jangela kolektibotako arduradunak eta parte hartzea, ez? Orduan, fiskat mai sektorial horretatik sortutako iniziatiba bat izan da haragi zirkuito propioa sortzearena.
2: Eta batez ere, mai horietan agertuko zen abeltzainen kezka, ez? Zeintzen beraien kezka edo zeintzuk izan ziren entzun zen dituzten lehen hitz horiek?
3: Konkretuki hasi zian azen esaten, ez? Abeltzainen abeltzainak, ba, ia berrogei urte pasako abeltzainek, ez, ba, ez dutela ikusten segidarik, ez? Beraien atzetik ez datorrela inor, ez? Orduan, zer jan eukiko badegu, norkekoitze euki barko dugu, ez? Orduan, ba, pixkat horri buelta ematen, hasi ginen aragi zirkuito propioa sortzeko, ba, talde berezitu bat sortzen, ba, sukalde lan hori egiteko, ez da? Eta, ba, pixkat, hor eskertzekoa dena da, ez? Askotan, lehenengo sektoreari lotuta, ohituta gaude, ba, bueno, egia da, oso sektore prekarizatu bat dela, eta bertako ba ekoizleak askotan kexan edo, bueno, ba, urteetako mespretsu eta hoien ondorioz, ba, daude abailduak era bat, ez? Orduan, ba, pixkat honen, ekimen honen iraultza ere bada, beraiek egitea rol protagonista edo hartzea, ez? Sortzea irtenbide bat, beraiek eroso ongo diana, baina beraiek ere hitza eukiko utenak, ba, horren diseinuan, ez da? Orduan, ba, pixkat, hortik sortutako proiektu bada.
2: Ba, protagonismo eman nahi diegu, eta froga pilotu honetan, aragi zirkuito propioaren froga pilotu honetan, lehen txekor bat ere badago noski, eta Oiartzungo Oiantzabal baserrian, hazia da, bertara egin dugu bisita, Julen Irastorza, bertako abeltzainarekin.

0: ongietorri, Oiantza Balbaserria, bai hau, Karrika auzoan, Oiartzunen, hemen Artikutzako mugai itxatxita dauden baserri batean, eta, pues hemen txen, txokorran inguruan. Ni abeltzaina naiz, ba, jaio nintzenetik, txiki-txikitatik, hemen txen, behi, ardi, behor, pues hauen inguruan bueltaka. Nere atxona ala omentzen, nere atxa ala izan da, eta guk ala jarraitzen dugu.
1: Julen, eskerrik asko lenda biziz, zure txeko atea zabalagatik. Aipatu dituzun abere guztien artean, badaude batzuk berezi xamarrak direna, eta hoietxek ezagutzera etorri gara. Ikusiko ditugu?
0: Bai, bai, noski, nola ez?
1: Eta, hauek zentzuk dia, ba?
0: Bueno, hauexek dia, kasu honetan hemen aurrian dakaguna, ba, bigarren hautatua Laboreako izango dena, pues herritarrentzako aukeratua.
1: Hau izango da bigarren eta hirugarren bat ere badagor?
0: Bueno, aurten ez, hirugarren bat badago, baina bueno, hoi etxeako hautatua do, kasu honetan, eta bueno, bai, hirugarrenak badaude, noski, goian daude, behien onduan, eta bueno, hoi ja urrungurtea behira, aurten jaiotakoak, guen dela ama osteun jaiotakoak, orduan, hoiek ja urrungurtea behira izango litzateke.
1: Lehendabiziko frogarako erabili duzuen txekor horri buruz galdetzera etorri naiz. Ze adin dauka dagoeneko ja, bueno, ba Laboreko bidean dagoen txekor hori, ze bat urte dauzka?
0: Bueno, honek dazka 10 hilabete, apirilan 24an jaiua eta bueno, bai, Laborekin hitzeina dago, pues bueno, urtebete inguru hortan apirilan astesantu ondorengo fetxa hoietako pues ya prestatu egongo litzatekena.
1: Eta lehen da biziko txeko rura ere, zer urtebete bueltakoa da?
0: Bai, lehenengoak joan da 11 hilabete eta aste batekin. Inguru hortan saiatzen gea, bueno, hasi gea proba pilotu hontan, jakin gabe gehiegi, ba, ze emaitzak lortuko genitun, gehiago utzi ezkio, bai kiloak hartuko lituzteken kilo kopuruak edo jango luteken pentsuan arabera, ba, bueno, gure ustez, pues, iritsi denian unia, pues, hortik asigea, eta, bueno, ikusiko dugu.
1: Eta, ze, familia honekoak dira, o genetika honekoak dira?
0: Bueno, genetika, txian dakagun genetika, da, azkenian, genetika guna, bai, badakigu genetika hoi mejoratu genezakela, batez ere etekin gehiago ateatzeko, bino, ez, ikusi berda, zenun bizigean, hemengo klima, hemengo aldapa kontuten hartuta, pues bueno, ez zaigu ez dareko meni, ba, behi hazienda oso ondila jartzia, geho bere eragozpenak baditu, orduan, bueno, pues hemengo inguruetara, pues ongi egokitetako hazienda bada, Pirenik arrarazakoa, eta horrekin gabiltza.
1: Ze ezaugarri ditu, zirkuito honen lehendabiziko proba pilotorako egokia ikusteko? Ezaugarri ditu Pirenaik arrazako txekorrauek eta adinontakoa gainera?
0: Ezaugarria da, bueno, badakigu urte batekin, 6 hilabete arte, beraien aman esniagen elikatu dela, bertako zelaitako, bertako larretako belarra jandutela, eta 6 hilabetetik aurrea, pentsu ekologikoa eman zaie, bertan Oiartzunen ondutako belar lehorra jandute, badakigu, seguru, aragi ona izango dutela, eta inongo zalantzaik ez dakagu, produktu ona ateako dela.
1: Julen, Labore zuekin harremanetan jarri, eta Aranburu ondoko Imanolekin batera, zuek izan zarete pauso aurrera eman duzuen lehen dabizikoak, zergaitik erabaki duzu hori? Zergaitik eman duzu baiezkoa?
0: Bueno, baiezkoa esatiak zalantza batzuk izan genitun, baiezkoa esanta. Leno, oen dela urte gutxi, ez dela guk ezagutu dugu. Gure etxeta nola etortzen zian herriko karnizeroak, arakinak, eta bertan nola ikusten zuten bertako produktua, bertako behi hazienda ikusi, nola bertan negoziatzen zen eta bertatik erosten zuten. Hoi ikusi da, galtze joan dela, galdu dugula, eta bueno, pos hortik sortu zen gure zalantza, joa gelditu gea herri guztian arakin gabe

0: Eta izu, pues ni etorriko naiz bila, tratu egiten bat zinean, eta beha etortzen zizun. Momentu hortan, beha esaten zizun, norako ustia lekurako egin behar zenun, egin beharreko tramite edo papele haua. Eta horri ikusten zenun, pues, zenbaitan egiten zenunean, pues, joaten zela, edo Naparroa, edo Kantabriako zebadero eta joaten zela. Eta bueno, horrek ematen du, ze pentsatua, esaten zu, joe, bertan, azitako baten trazabilidadia galdutzen dugu ja, eta honen bukaera nun izangote da. Eta, bueno, hortikan.
1: Orain egia da, laborek enkargu hau, edo, bueno, proiektu honen abia puntua zuen ardurapean jarrita, beraiek ere jarri dizkizute arau batzuk, ez? Joko arau batzuk, eta baldintza batzuk, txekorrauek azteko, eta izan dezaten, osasunerako bermea osoa. Zeintzuk izan dira baldintza horiek?
0: Bai, bai, noski, eta normala gainea, beraien aldetik, eta, bueno, bat, pues pentsua ekologikoa ziurtagiri duna izan behar dula, eta beste aldetikan, bueno, bereien botikak edo zeak antibetikoik eta etzatela ez inongo zeik izan, eta ez ikusi da lehenenguakin ez dula inongo zeik beharrikan. Osasuntxu jaiotago behi hazienda batek, ikusi da ondo azitzeko, likadura hon batekin inongo arazoik ez da hola.
1: Prezioa ere aipatu duzu lehen tratantea etorri eta berak jartzen zuela prezioa. Orain hori ere, ze bueno, kontsumitzaileentzat ere onuragarri izango da, baina abeltzainontzat ere onuragarria izatea espero duzue?
0: Bai, bai, nik uste bai, eta bueno, laborekin hartu emanetan jarri ginen momentutikan garbi dago. Bitartekariak, bos bitartekari horiek kendu intugula, eta bueno, azkenian produzitzaileak eta saldu behar duen labore kasu honetan, ba, zuzen zuzeneko produktu bat eskaintzen dugu, eta garbi dago honek, ba, hobeto funtzionatzeko bidea badagoela.
1: Lasterratarako da lehendabiziko lotea, eta herrian ere ikusmira pixka bat sortu da, zu nola bizi duzu, Julen?
0: Bueno, ba, gaur egungo WhatsApp eta korreo eta zea, pues bai, iritzen zaizkit, alde batetik eta bestetik, eta bueno, nere argazkiak eta badela eta bestia dela, bueno, ba, politia da, alde batetik ikustia, bueno, pues zabaltzen nahi dela, eta beitu, pues proiektu hortan parte hartu edo hor gaudela, pues bueno, seinale ona, ez?
1: Julen Irastorza, Oiantzabal baserriko abeltzaina, eskerrik asko zuen etxeko bateak zabaltzagatik.
0: Ba, mila esker zuei eta posurren arte.
2: Hoi hartzunen aragi zirkuituaren froga pilotua osatzen ari dira, Julen entzun dugu, Itxaso. Dagoeneko lentxekorra zuen eskuetan da?
3: Bai, ala da. Ala da. Behin hilta gero 10 egun ez egoten da erreposoan, eta gero ja ba, iristen da transformatu, despiezatu, eta ondoko prozesua ez da, kontsumitzaien esku jarri arte. Orduan, bueno, prozesu bakoitza bere denbora dazka, eta asmoa dena da, alden guztia lotetara bideratuko da, freskoan, 5 kiloko loteak ingo dia, bai xerrak, bai gixatzekoa, saietxak, txuleta, bueno, pixkat denetik, 5 kiloko lotetan, hoi freskoan banatuko dugu, enkarguz, beraz, eta gainerakoa izuztu ingo da, iraungitze epea luzatzeko. Orduan, bai egongo dela, aragi zatidez, masaia direla, egibela dela, ezurra saldaiteko, pikadilloa eta parte bat ere egingo da transformatu hamburguesa eta albondigetan. Gaur egungo kontsumo iturak ikusita ere oso baliagarria delako asko tiratzen dugu, ez? Egunerokotasunen elaboratu hoietatik baino izan daitezen denak ere kalitatezkoak. Eta osasuntxuak.
4: Hori, lehendabiziko txekorrarekin egiteko duzuen asmoa da.
3: Mm-hmm.
4: Zenbat lagunerako emango du txekor batek, asko ez, ez?
3: Ba, pixkate, saietxek markatzen dute zenbat lote izango diren, lehenengo txekorra hau emea zen, urruxa zen, orduan txikiagoa, eta gehorra razan baitan ere, hundiago kilo gehiago hartzeituzte, gutxiago, lehenengo proba arraza pirenaikakoa izango da, Julenek esplikatu duen bezala, eta, bueno, amabosto gehitartean izango dira loteko puru. Eta gainerako guztia, bideratuko dugu dendan espreski erosi dugun izuzkailu baten, hoi hartzungo aragia urrengo txekorra izan arteko, tarte hortan ere, aliketa herritar gehienei emateko aukera eskuratzeko eta dastatzeko.
4: Baize, hau kate bat izango da, ez da? Lehendabiziko txekorra ja, zer ba, 10 bat egun barru izango da ja erosteko moduan, bigarren eta hirugarren ikusi dugu Julenen etxean dagoeneko badaudela, ze segida izango du honek?
3: Asmoa, lehen esan dezun bezala, oproba pilotua izanik ez, ja bintzat ditugunean datu ekonomikoak mai gainen, ja zehatzak, zebain arteko dena, ba, aurrekontuak, estimazioak izan dira, ordun,

0: ba, pixkate ikusiko deu nola jundeen, bai salmenta, bai kostu aldetik eta bar, eta proba pilotua asmoa da herriko gainerako abeltzainei ere aurkeztea. Eta ideia litzake bi hilabetetik behin edo hasieran behintzat, ba, txekor bat eskaintzeko moduan egotea, ordun lotu barko genituzke abeltzain gehiago. Ordan lehen esan degun zifrekin potentziala badago. Inbarko da deialdi bat gainerako abeltzainei azaldu nola izan da, zein dian joko araua, ze joko arau batzuk daude. Eta bueno, ba, poliki poliki bidea urratzen, ba, ikusiko dugu nondin nora, ez? Guk baditugu buruan helburu handi nahi batzuk, herri mailakoak, ba, transformazio zentro propio bat ekoiztea, bueno, instalatzea dela, nolabait azpiegitura komun batzuk edo eraikitzea, ba, beltzainak bakoitza bere bakardadean, bere baserrian gizendu beharren etxekorra, ba, agian kolektiboki egin daiteke, ba, gazteak erakartzeko, honek ere emango liguke behin ekoizpena ahondituko badegu, ba, eskaeran eragiten jarraituko dugu laboreti, ba, nolabait kontsumo iturak eraldatzea suposatzen dulako, ez bakarrik preziotan finkatu, zentratu, baizik baita ere nundi dator kontsumitzen dugun aragi hori, ze modutan ekoitzi da, nun erosten dugu, ze azkenen erabaki guzti horiek politikoak dira, eta horrekin erabakitzen nahi gea, ba, nolako paisaiak nahi dugu, nolako ekonomia nahi dugu, nolako harremanak eta barrez. Ordan, iruitzen zaigu hemen joko arauetan adostu dena da nolabait ordainsari duin bat izan behar dela abeltzainentzat, dudigabe, eta egonkorra, ez merkatuko espekulazioaren menpe dagoen ordainsari bat, oain altu, oain basu, diru laguntzen menpe, horrek suposatzen duen ansiedade guztiakin, eta baita ere justua kontsumitzaientzat, ezta? Ez dadila izan ere ba, prezio altu bat, ez? Zegia da merkatuan ohituta gaude preziotan bakarrik zehaztera, zentratzera, baina egia da inguruko, bueno, bagu laboren inguratua gaude azalera handi guztiekin, Lidl salbu, beste guztiak inguruan ditugu, eta astentzanen konparatzen bertakoa, ekologikoa, eta naiz eta ez jakin, naiz eta jakin ez diala ekoizle txikiak, ba, datuak oso argigarria dira, 120-140 arten merkeagoa da laboren erostea, bertako produktua, ez da, orduan, bueno, irauli bar dira ere aurre iritzi asko, eta gero eskaintza handituko bagenu, ba, zergatik ez jantoki kolektiboetan eskaintzen hasi, jatetxeetan, hamburgeseri, bertako aragiarekin egindako hamburgeseriak ireki herrian, ez? Nolabait, ba, bueno, horrek bai ematen dula paradigma aldaketa bat dudigabe, pausoz pauso jumargea, eta hori epeluzeko helburuak dira, ez?
1: Helburu handiak jarri dituzue, baina hor badago nolabait herriko esio bat, badago kontsumitzaileak jaten duenaren gaineko kontrola izatea, eta zer jaten duen jakitea. Eta esan duzu abeltzainei egonkortasun ekonomiko bat eskaini nahi diezuela. Hori nola bermatuko duzue?
0: Bueno, ba, azkenean adostu dena da, guk laboren ez dugu irabazi asmorik, ordun ateratzen den margin edo irabazi guztia abeltzainaren zati izango da, ez? Orduan, ikusten baldin badegu oso-oso zifrak oso altuak diala, ba, orduan, kontsumitzaientzako finkatzen den salmenta prezioa ere, ba, jetxingo da, ez? Baino bai nahi degula, oain hasieran oso, bueno, batentu zibiligea finkatzeko orduan, bai salmenta prezioa eta bai abeltzainari emango zaion ordainsaria, ez? Ba, aurrekari bat finkatuko dulako, ez? Orduan, ba, pixkat, bueno, ba, berari estaliz bere ekoizpen kostuak, ba, hortik, ba, iruitzen zegu, zenbat atera barko luken, ba, hola kalkulatu dugu, ba, zenbat ordainduko zaion, ezta? Eta joko arauen artean, ba, bai txalei emango zaien elikadura, tratu ona, dudigabe, pixkate epeak ere zehaztu dira, ez? Ba, urtebeteko epe bat, etzaile hormonarik emango, botikarik ere ez, ba, erabat, gure osasuna ere bermatze aldera, ez? Elaborek bai bermatu nahi dula hori, orduan, aragian hiru zigilu edo egongo dira, batetik abeltzainarena, dudigabe, ze baserrik ekoitzi duen txal hori, eta gero bestetik labore, ba, esan dugun gauza guzti hoien berme gisa, eta gero oihartzun buru jabez, hau, herri proiektu bada, herritik sortua, ba, herritarren beharrei erantzuteko, ez?
2: Txekor abeltzainak edo, txikorrak gizantzeu eta azten dituztenak, ba, bueno, badute horresten bidea, eta berein bidea horrekusten badute egingo dute, gainerako animalia dituztenak ere inbiritan egongo dira, zegertatuko da oi asko, eta antxume, eta gainerako animaliekin, eskariak ere badituzu ea?
0: No tu diga, be. Bebein azten zeanen abere batekin, ez, ba, ondokoak begira daude, eta pixkate, bueno, espektante, ez, ba, bueno, dudik gabe, oi askoak egin jaten den aragia da, ordun ba, bueno, aurrerago zatik ez, ez, bai oi asko, bai txerriki, hauntza, bueno, ba, arkume, arkumen, arkume zainak edo, bueno, hartzainak bai aizaizkigula, bueno, arria botatzen ez, aber eusten ote diogun erronkai ez, ordun, bueno, pausos pauso jo nahi dugu, merkatua saturatu gabere, eta pixkat indarrak neurtzen ez.
1: Txalaragia, enkargatu liteke ja, edo esan duzu ja 10 egun barru izango dela salgai, baina eskari egin beharko da, ez?
0: Bai, hori da. Gaur egingo dugu kanpainaren deialdia, eta bueno, ba, gaurtik aurrera, ba, lote mugatuak ditugunez, ba, bueno, ba, eskaeraren ordenaren baitan. Egingo dituko erreserbak, eta gainerako entzat, egongo da, dendan bertan. Ez ez dela panikoak.
2: Bai, zai jendea badago, ez da? Zai dagoela hori sumatzen duzu.
0: Bai, espektazioa badago. Bai, badago. Egia da, gulaboren lehendik ere eskaini izan du ditugu beizarraren eta txekor aragiloteak, ez herrikoak, baino bai eskaini ditugu. Orduan, badago itura bat ere horrelako aragia kontsumitzeko. Eta, bueno, ba, azkenen herriko proiektu bat izan da, ban ikuste laboreren inguruko eta ingurukoak ez direnak ere, ba, interesez begiratzen duten proiektu badela, ez?
2: Zein konbentzitzen jarri barko dituzu indar gehiago, zirkuitu honek arrakasta izan dezan, abeltzainek edo kontsumitzaileak?
0: Nik uste gaur egun dagoen ekoizpen almenarekin gehiago izango diala abeltzainak. Konbentzitu beharko ditugu, ba, nolabait aragi eskintza hori iraunkorra izan dadin. Eta paraleloki jungo da, ez? Zenbat eta abeltzain gehiago, ba, gero ere eraginin beharko dugu eskarian, ez? Baina hori da arnaz luzeko lan bat, eta ez bakarrik aragian, baizik gainerako ekoizpen guztitan, ez? Orduan, ba, nik uste momentu hontan gehiago abeltzainak lotu behar ditugula. Animatu daitezen, ba, beraien erreparo, mesfidantza, respetu, eta beldur guzti hoiei aurre egin, eta proiektura batu daitezen.
1: Ba, oi hartzunen labore elkartea, eta bertan kontatu dizuegu, aurreneko txala, aragi zirkuitu horretako horreneko txala, ba, lasterra izango da, plateran. zuzen ere horretarako, azten direlako, kasu honetan behintzat, baina maipatu duzuen balore hori guztiak kontutan izan da. Itxaso Larretxea, eskerrik asko, eta honegin?
0: Zuei, mi esker.
3: Gure audioak berriz entzungai. Adi. Atal honetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minutuetan deseroso sentiaraztea, zure eskemak apurtzea. Joan Aldaz, soziologoaren eskutik, traidoreak. Zuzentasuna, gainbaloratuta dago.
4: Grazia egin dit, Joan. Begira, hemen dut gaurko atala prestatzeko bidali diguzun txostena. Eta menazatzen dira gure gaurko traidorearen datuak. Izen abizenak, deot herria, deot eguna. Eta gero, zergatik da ezaguna? Gaizki marrasten duelako. Eta hori irakurtzen esan dut, baina nola da posible. Nola da posible pertsona bat ezagun egitea gaizki marrastegatik. Ze asko gara munduan, milaka edo milioika gara gaizki marrasten dugunak, batzuk oso gaizki gainera. Baina gu ez gara bihurtu Instagrameko izarrak, eta bera bai?
5: Baiz, gaizki ondo marrazteak badaukare bere meritua, eta berak nolabait sentimendu batzuk, eta hausnarketa batzuk transmititzen ditu modu hortan, modu deliberatuan, ba modu aberrante batetan.
4: Gustatu zait hori, eh? Gaizki ondo marraztea. Ze gaizki marrazten dere jakin behar da. Horrek ere badu bere artea, ez? Eta gainera, bere kasuan aipatu duzu bezala, agian ez da garrantzitsuena nola marrazten duen, baizik eta zeri buruz marrazten duen. Alokairuaren prezioa, autonomo izatean den ajeak, botoa emateko beharra, emakume askok sofritzen duten hileko irregularra, eta egiten dituen marrazkietan animazioek gogorarazten digute agian umen marrazteko modua, ez da oso marra gutxi batzuekin jada pertsona bat irudikatzen du, Bueno, nor da bera, esan beharko dugu. Nor da bera, nor da gure gaurko traidorea.
5: Bera, Rocío Cuyahuamán da, Limarra, Peruarra jaiotzaz, baina Barcelona tarra.
4: Rocío Cuyahuamán, 2018an igoztuen bere lehen bideoa Instagramera, orduan 900 jarraitzaile zituen, eta gaur egun 221.000.

0: ez direla inporta. Funtzean, ez garela existitzen.
1: Ez dira existitzen guk egin nahi ez ditugun lan zikinak egiteko izan ezik.
2: Bai, ze badirudi askotan ez, migrazioaz mintzo garenean esaten dugula etorri egiten direla, eta egiaz ez dira etorri egiten, erakarri egiten ditugu, ekarri egiten ditugu inbatetan, ate batzuk irekita eta besteak itxita. Eta hortan egia da badirudi nahi ditugula bai, baina bigarren mailako gure privilegioak mantentzeko, bermatzeko, baina lako protagonismo eta espazioa betetzeko indarrik edo botererik gabe, ezta? Gero hortan nik uste kakotzen artean hemengok badugula ze pentsatu, ze erreusnartu eta interpelatuak sentitzeko beharra ere.
1: Eta pertsona razializatuei egozten diegun bizimodu horrek ere eragin dezake, Rocío Quillau Amanek salatzen duen bezala, pertsona latinoek beren jatorrizko nortasunari, beren jatorrizko hezkuntzari uko egitea. Ez? Ze Rocioren amak oso bizimodu gogorra izan zuen Espainiar estatuan, eta ez zuen hori nahi alabarentzat. Horregatik, ez zion bere ama hizkuntza erakutsi, ez zion ketxuera erakutsi. Horregatik, ez zuen nahi alaba beraien auzoko jendea bezala janztea, beraiek gauzak erosa zituzten dendetan erosketak egitea, ez zuen nahi alabak ere etxeak garbitzen lan egitea. Zerbait ezberdina nahi zuen bere alabarentzat. Eta horretarako, bere nortasunari uko egin zion. Alaba beste bat gehiago izan zedin, eta ez ezberdina.
2: Bai, azken batean beste bizitza hori bilatzea ikusten duena Roziok badela beraiek diren horretatik iesi egitea, ez? Eta bere ama bere bizipenetik, haurtzarotik bizitako sufrimendu guzti horretatik iesi, beste bizitza bat eman nahian bere alabei egin zuena nolabait da, bere sustraietatik ere iesi egin, ez da? Eta horregatik nolabait beraiek sentitzen duten uneroko dezerrotze hori. Zer azken batean Bartzelonan ez dira Bartzelonina sentitzen, berak esaten duen moduan, Limara joan diranean ere ez dira Limakoak sentitzen. Baina bai, egia da, azkenetan bizio beago hori emateko asmo hortan, badirudi badagoela, bere jatorriaren ezabatze saiakera bat.

0: Azken atean denak gara hemengo, denak gara hango, eta esan liteke laburretik danak arela ere migrante.
1: Berri zentzun nahi? Hemen aukera.
2: Bueno, ziur artxibo batean ere sekretu asko deskubretzeko aukera izango genukela, baina hortarako ondo jakin beharko genuke non bilatu, ze apaletan, ze karpetatan edo ze izozkailutan, eta hortarako gonbidatu dugu Gasteizko gure etxera Asier Alvarez de Arkai Arabako Provintzia Artxiboko bisita gidatuen arduraduna. Asier, kaixo egunon.
3: Egunon, bai.
2: Zuek sekretu asko aldaukazu, eh?
3: Jo, pilo bat, pilo bat. Ezin duzu imaginatu zenba sekretu dauden artxibo bate batean.
2: Denak ondo artxibatuta eta denak ondo apuntatuta, ze zuen sekretuak gero topatzeko errazak izatea komeniko da?
3: Hori da, liburutegi batea joatea bezalakoa, ez? Hor, izan behar duzu dena, prest, ongi jakinda non dauen dana, bestela, ies egiten dira, ze asko dago, material asko, paper asko, denetarik orduan.
2: Eta gian, oraindik deskubretzeko sekretuak ere bai, ez? Bakarren bat joan daiteke, gai jakino zehaz baten gainean ikerketa egiten ari delako, eta irudi batzuk behar dituelako, eta lanketa horren emaitzaren ondorio izan, ba beste deskubrimenturen bat, beste sekreturen bat.
3: Sekretua daude oraindik gordeta, eta ara joaten den jende asko, ba, liburuetan eta argazkietan eta bestelakoetan dauden sekretu horiek atera behar ditu. Ze azkenean hori historia hortik etortzen da, ez? Ez ba leude hor gure artxibo magiko horiek, ba sekretu kerek ez legoek historiarik egongo, orduan behar dugu jendea hortik ateratzeko hor dauden sekretuak, asko daudelako oraindik gordeta, noski.
2: Asier, bagoazen zurekin Arabako Provintzia Artxibo horretara, ze zuen sekretu hauek izozkailuetan dauzkazue, eta hori da guri hemen berria egin zaiguna. Zuek negatibo batzuk izoztu egin dituzue?
3: Ba bai, izoztu behar nahita nahi ez, eta nola bai, zerbait premiazko izan da, ez, zerbait premiazkoa, ze hori detektatu dira zenbait arazo, eta hori egiteko izozgailuak hartu, eta horiekin funtzionatu, hori da.
2: Izozgailuak, etxean dauzkagunaren tipokoak?
3: Bai, dira.

0: normalak arrunta, gauza dena ez direla izozgailu arrunta, bezik eta dena izoztuta dago. Osa, izozten dute. Ez da gordetzeko, gu badozkau etxean, goiko partia, nolabait, 8 gradutan gutxi gora bera, ez?
1: Bai, bai.
0: Eta bekoa 8 zeropen.
1: Bai. Bai?
0: Hemen dena daude 8 zeropen. Dena, osua. Vale, ez da, orduan da izozgailua, baina izozten da.
1: Izozgailua da, 8 gradu.
0: Dana, hori da, goiti bera. Berdina dira, antzekoak. Baina dena izosteko.
1: Eta esan duzu hemen negatibo batzuekin arazoren bat edo ikusi zenutela eta erabaki duzuela izostea. Zergatik egin duzu hau edo ze sumatu diezue negatibo hauei?
0: Bueno, ba, 2025 urte hasieran, gutxo gora bera, ba, ikusi egin dituen, ba, zenbait argazkietan, arazo edo alterazio zantzu batzuk hauteman genituen nortik, zenbait argazki negatiboetan. Vale? Zenbait kutza, gu baduzkau kutsa asko argazki pilokin, hemen dagoen ez bakarri papera baizik eta argazki asko daude, eta hor, norbait hor sartu zen, ikusi zuen, usaindu zuen, zerbait arraro, eta hortik etorri zen, hor zer gertatzen ari zen, ikertzeko premia.
1: Usaindu,
0: bai. Ze azkenean, ez bakarrik ikusi, ze ikusten da oso azkar, baina usaindu egiten da ere. Usaindu egiten da ere.
1: Bai,
0: urbiltzen zara eta hor, ikusten du, usaintzen duzu zerbait arraro. Ospinaren antzeko gauza bat usaintzen duzu, ez da oso fuerti, nik hori usaindu ditut, eta ez da zerbait hori atzera botatzen zaituela, baizik eta zerbait. Alterazio moduko gauza bat usaintzen duzu hor. Zeo zer badagoela.
1: Eta hau da, negatiboek duten ospin sindromea.
0: Hori,
1: ze gertatzen zaio negatiboari, eta zergatik ospintzen dira nola baite sama genezake?
0: Ba, behira, hau da alterazio bat, ez da? Oso premezko da jakitea gugait direla argazkien negatiboak, eta hor, azetatoa eta nitratoan plakak, entzinean egiten zen moduan, ez gaur egunekoak, behizik eta entzinean egiten zen argazki mota horiek, ba, euskarrietan degradazio kimiko bat sortzen da. Vale? Hau da, azido azetikoa izortzen du eta narriaduara horri izen ematen dion usain berezgarria sortzen duena da ospinaren sindromea. Vale? Da prozesu bat pixkanaka kanpora ateratzen duela eta deformatzen eta distorsionatzen ditu irudiak. Nola baita hori, zuk ikusten duzu argazkia, eta hor, marrak daude.
1: Bai.
0: Badaude, nik esango nuke horrelako simurdurak, dena ikusten da, deformatua. Eta hori da, azetatuaren eragina. Azido azetiko hori, izurdidu, eta hor, eta hori da arazua.
1: Eta ze aldatzen da, forma, kolorea?
0: Bai, batez ere forma. Eta forma horrek aldatzen ari den bitartean, geroxe, argazkia, poliki-poliki ari da desagertzen. Eta badaude batzuk, iaia desagertuta daudela erabat, badaude beste batzuk oso gaizki daudela, beste batzuk, hori marra batzuk eta dauzkatela, eta beste batzuk ondo daudela. Denetari dago.
1: Baina zuek erabaki duzuena da, danak izoztea.
0: Izostuko dira iaia guztiak, daude batzuk ez direla izostuko, baino oso gaizki edo gaizki dauden hoietako gehienak izostuko dira, bai. Bai. Ez ezkenean, hau da kontserbatzio prozesu bat. Vale, hemen ez da eser aldatuko, hemen nahi duguna da ez joatea aurrera.
1: Ja, alegia, ezin da konpondu. Egindako kaltea ja eginda dago. Orain izoste honek egingo duena prozesua gelditu.
0: Hori da. Kontserbazio prozesu bat egingo dugu, Horra dauden moduan gutxienez hori gera daitezen horrela. Hori da gure helburua, Ez joatea haratago.
1: Bai. Aipatu dugu Arabako Foru Aldundiko Provintzia Artxiboan egin duzuela hau. Ze irudira, noren argazkiak dira eta ze agertzen da?
0: Begira, argazki guzti hauek dira Alberto Xomer Kotx ezakit ezaguna den jendarentzako ezaguna izango den, baina hau berak atera zituen 400.000 argazki inguru, haietako 200.000 inguru dauzkagu, eta batez ere agertu da arazoa erretatuetan. Berak sorte zituen 80.000 erretatu inguru, Gasteizko gixartearen argazki asko, erretatu asko, eta hor dago arazoa. Batez ere arazoa dago, ozpinaren sindromea dago, erretatuetan. Bale, ze badaude bestelako argazki asko egin zituela, bere bizitza pilo bat egin zituen, baino batez ere erretatuetan dago arazoa.
1: Eta erretratu hoiek zer dira? Araban, Gasteizen egindakoak, ze argazkilari hau Alemanian jaio zen, baina gero Gasteiz etorri zen bizitzera, eta hilere bertan egin zen, hain zuzen ere bere semea ere argazkilaria da.
0: Hori da, hori da. Alberto Xomer García, ja gazteiztarra, hori ja artista bat da, bere hau da bere aita.
1: Bai.
0: Hau da Alberto Xomerkok bere aita, Alemanian jaioa, eta berak egin zituen, hori, 80.000 estudio erretatu, desienta gehiago. Eta multzu hori, guretzat da, lehen mailako iturri grafiko bat da, ezta? Batez ere, Arabako gizartearen 20. Mendekua, bigarren errepublikati frankismoaren amaierara arte. Bota 1920, 1960, horri inguru, 50 urtetan, atera zituen erretatu guzti hoien, hemen ditugu, eta hor, nolabait, ospinaren sindroma dago hoien artien.
1: Eta orain izoztu egin duzue prozesua nolabait geldiarazteko, baina hasier, izoztu aurretik egin duzuena da, hau guztia noski digitalizatu.
0: Bai, oraindik ez dira izoztu, Daude hor, arazua ez da aratago joango, nolabait ezateko, arazo bat daukazunean urtea pasatu daitezke hori joateko aurrera eta aurrera, bai? Orduan, hor daude, daude izosteko zain, zergatik hori, zuk esan duzun moduan, orain egiten ari garena da digitalizazioa. Bale, digitalizatu dira 13.000 argazki inguru, denak izan nahi ditugu hor digitalizatuta, jendeak izan dezala hor nahi duenean begiratu alizateko webgunetan. Eta hori da helburua, dena digitalizatu, eta geroxeago ja hemendi gutxira, suposatzen dut 2026an, zientifikoek hemen dauden hor gehien dakiten horren inguruan, esango dikuten noiz jada izoztu behar diren, eta jarri behar diren ja kontserbazio prozesu horretan.
1: Hasier eta barkatu da, baina argazkiak behin digitalizatuta baldin badaude, negatiboak gordetzeak baldauka zentzurik?
0: Bueno, guretza zentzua dauka izan ere ondarea da. Ondarea da. Askotan gure buruari galdetu diogu, eta jende asko egin du. Behin digitalizatuta zertarako nahi ditugun horiek. Ja da, hor daude, baino nik askota esaten diot, ez? Joango gara Elisa Romaniko bat ateatzen dizkiogu argazkia, badaukagu digitalizatuta nola egin zenta dana, badaukagu horren inguruko historia guztia, jakin badakigu, nola egin zen, baina botako dugu, total oso gezki dago, edo berrera libiliko dugu, zahar berrituko dugu. Nik uste dut, helburu izan behar dela zahar berritzea. Egia da, argazki hau zahar berritzeko, edo berritzeko, diru asko behar da, ze prozesua ez da bat ere erraza. Baina egunen batean, momentu kontserbazio prozesu batean izango dugu, baina egunen batean norbaitek esaten badu, horten dauzkagu ez daki zenba 1.000 euro eta kultur saila jarriko itxu ez daki. Agian, hori berriro zahar berritzeko aukera izango dugu. Eta zahar berritu albaldin badu dirua dagoelako, zergatik ez dugu egingo, gure ondare delako.
1: Bisita gidatuak ere egiten dituzu, zu bisita gidatuen arduraduna baitzara, Asier, zer akusten duzu bisitetan?
0: Gure helburua da artxiboko mamia, artxiboko tripak, artxiboko guzti hori jendearen aurrean azaltzea, zer den artxibo bat. Ezta, azkenean guk askota joaten gara Elizak ikustera, jauregiak, alde zaharra, gustatzen zaizkigu asko ikustea kanpotik, baina nik askotan esaten die, ora etortzen de jendeari esaten diet, gure artxiboetan dagoen informazioagatik zuek ezagutzen duzue zen nolako elizak egin diren, nola egin diren, nork egin duen, zenba kostatu zitzaion, norekin egin zuen, zen nolako abizenak zituen, non jaio zen, eta bar guzti hori artxibategien dago, artxiboan dago. Beraz, gure historia hortik ateratzen dugu. Orduan jendeak gelditzen da pixkat, egia da, ez? Gu ez gara konturatzen, artxiboan dagoen historioa gero da kontatzen dena. Artxiborik gabe ez legoke historiarik egongo. Beraz, horregatik oso polita da. Eta erakusten dugu artxibategiko bateripak, ez? Joaten gara, ba, pizuz-pizu, poliki-poliki, eta gero ateratzen ditugun, ba, hortze dauzkagun dokumenturi garrantzitsuenetariko batzuk.
1: Artxibategiko sekretuak
0: hori da, hor dagoen artxibo politxak erakargarriak, ba, historia zenbait historia politak kontatzen dizkigutenak eta, ba, zaharrak direnak eta ez direnak, orduan, ba, denetarik erakusten diogu jendeari eta, ba, bueno, hori politxa da ere ikustea, ez, aurrez aurre horrelako dokumentuak.
1: Ba, hortxe, Arabako Provintzia Artxiboan bisitak idatuak egiteko aukera ere bai. Hasier, gaur gure Gasteizko egoitzara joan zara, uste dut albo-alboan zaudetela zuek ere, ez?
0: Onduan, berrogeita bat metora gaude.
1: Eta parean daukazue Euskal Herriko kampusa, Gasteizkoa,
0: bai,
1: gaur utxik dagoena, ordu bete barurako boxek eguardirako bertan deitu duen ekitaldiagatik. Zer arnastu duzu gure egoitzara bidean, ezer ikusi duzu, edo?
0: Ba, oso jende gutxi dagoela bidetik, oso jende gutxi dagoela, normalean jende asko dago, ba, tabernak beteta daude, eta gaur, ba, bueno, ba, zoritxarrez, jende gutxiago egia zan da.
1: Ba, Alberto Xomer Kotx, argazkilariak ateratako 13.000 irudi, izoztu egingo dituzu Arabako Provintzia Artxiboan, bai. Izozkailuetan sartu, alaxe irudikatu behar dugu, ospintze sindroma zutelako, kaltetzen ari zirelako, eta igual etorkizunean, ba, kriogen izatzen den jendea bezala, ba, izango duzu aukera, berriro deskongelatu eta zahar berritzeko,
0: Espero dezagun, hori da helburua, baina momentuz, kontserbatu.
1: Asier Álvarez de Arkai, Arabako Provintzia Artxiboko bisitak datuen arduraduna, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.
2: Euskadi Irratia.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, nazioartean berriena bost pertsona hil dira gutxienez Ameriketako Estatu Batuetan San Diegoko meskita batean izandako erasoan. Polizia iturrien arabera, bi erasotzaileak, 17 eta 19 urteko bi gazte hil egin dira eraso horretan, baina aurrez beste 3 pertsona hil dituzte. Hipotesi guztiak zabalik ditu poliziak. Gurean indarkeria matxista beste behin lehen lerroan, 44 urteko emakumea hildu ustez bere senarrak Argedasen Nafarroan, foruzaingoa hilketa matxista gisa ari da ikertzen, senarra 43 urteko gizona atxilotu egin dute, bere burua Baltierrako Guardia Zibilaren egoitzan entregatu ondoren. Hala baieztatu du José Luis Sanz Argedasko alkateak.
2: Por lo visto ha aparecido una señora muerta en su domicilio. Y su mayor se ha entregado en el cuartel de la Guardia Civil de nuestro pueblo vecino que es Baltierra.
1: Biktimaren gertuko batek aurkitu du etxean, emakumearen hilotza eta handik gutxira jakinda senarrak Guardia Zibilaren Baltierrako kuartelean entregatu duela bere burua. Maria Txibite, Nafarroako gobernuko lehendakariak gaitzespen irmoena adierazi du sareetan idatzitako mezuan, eta Argedasko udalak manifestazioa deitu du arratsaldeko 7:00 gaitzespena adierazteko. Baieztatuz gero, aurten Nafarroan izandako bigarren hilketa matxista litzateke, Otsailaren 20an Sarrigurenen labankatuta hil zuen emaztea gizonezko batek. Gainerakoan egunari begira jarrita Bilbon Iberdrola dorrearen 125. urteurreneko ekitaldia egingo dute Imanol Pradales lehendakaria eta Ignacio Galán Iberdrolako presidentea bertan direla. Bergaran bi urteurren gogoratzeko ekitaldia gaur, batetik alkateen mugimenduaren 50. urteurrena eta bestetik foruen polizioaren 150. urte hurrena. Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusiak, eta Gorka Artola Bergarako alkateak parte hartuko dute ekitaldian, bi gertaera haiek gogoratu eta egungo testu inguru politikoa ulertzeko izan zuten garrantzia nabarmenduko dituzte. Nafarroan unibertsitate legearen aurre proiektua aurkeztuko dute, Maria Txibite presidentea bertan dela, eta unibertsitateak aipatuta, UEUk 54. udako ikastaroak aurkeztuko ditu Baionan, aurten Iruñean, Eibarren, Baionan, Usurbilen, Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Errenterian egingo dituzte ikastaroak. Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpena jakin behar dugu, Naiara Barredo, Euskalmet.
3: Temperaturak igotzen jarraituko du eta beroenak 20 eta 25 gradu artera iritsiko dira. Hodeiekin jarraituko dugu, baina ostarte batzuk ikusteko aukera ere izango da. Arratsaldean hodeitza hori apur bat trinkoagoa izango da eta barrealdeko txokoren batean zaparrada txikiren bat edo beste egin lezake. Dena den, gaurko moduan hainbat eta hainbat lekutan ateri eutsiko dio.
1: Besterik ez, goizaldeko ordu batean izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua ben Euskadi Irratian, informazioa une oro duzue eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Egun beltxargen aintzira, baletik dantzatuenetako adenarren hasiera traketxe amarra izan zuen Tchaikovski kartean espaitzuen ondo ezagutzen dantzaren mundua eta produkzio merke batekin taularatu ementzen gainera. 1867an estrenatu zen Bolshoi antzokian Moskun. Baina handik urte batzutara, Marius Petipa, koreografo frantzesak, forma eman zion berriro, eta zisneen joan etorriak berrantolatuz lortu zuen, gaur egun ezagutzen dugun tentsio dramatiko eta balete romantikoaren edertasuna. Jana Pavlovak, izan den dantzaririk, bikainen eta inspiratzaileenak, historia egin zuen zisnearen paperean.
1: Klasikoak EITB.
0: Suiz Romand orkestraren Kozuki Yamada zuzendariaren batutapean entzun dugu beltxargen aintzirako mazurka. Eta erritmo biziz segiko dugu Vivaldiren fa maiorreko bi trompa, ahari, instrumentu eta basu jarraituarentzako kontzertua entzunez.

0: Vivaldiren errepertorioan ez dira oso ohikoak metalezko instrumentuak bakarlari moduan. Zehazki esateko, era honetako hiru konposizio baino ez zituen utzi, eta hoietako bata entzun dugun RV-529, fa maiorreko bi trompa, ari instrumentu eta basu jarraituarentzako kontzertua. Adrian Chandler, zuzendaria, eta ARC 1984an sorturiko La Serenissima Orkestra Britainarra izan ditugu.
1: Klasikoak EITB.
0: Jarraian berriz Euskadiko Orkestraren emanaldia. Bakarlari, egungo txelista honenetako bat, Guillermo Pastrana, granadarra. Zen, Tarantela bat joko dute. Entzun.

Jun Merkel zuzendari alemaniarraren gidaritzapean Euskadiko orkestrako kideak entzun ditugu. Saint-Saënsen re minorreko suitaren tarantela horretan. Bakarlari moduan txeloa jotzen, Granadan jaio eta egun Suitzan bizi den Guillermo Pastrana, egungo solista ospetsuenetako bat da eta Basileako Musika Akademian irakasten du. Klasikoak eiteben. Eta gaurko saioaren gailurrera iritsi garela esateko moduan gara. Musika lirikoaren gailurretako batera ere, exageratzeko beldurri gabe. Luciano Pavarotti eta John Sutherland entzungo ditugu Rigolettoren Bella Figlia del Amore abesten.

0: hau zerua lurrean da esan zuen norbaitek eta etzen oso urruti bili. Operan izan diren bi izar handienetakoa genituen duoan hobetu ezin daiteken interpretazioa eskiniz. Pavarotti 2007an hiltzen, baino soprano australiarrak esan zuen moduan, ez da aztua izango inoiz. John Sutherlanden ondoan debutatu zuen Modenako tenorrak. Pucciniren La Bohème abestu zuten orduan. Gaur berdi, Rigolettoren kuartetoa osatzen Huguette Tourangeau mezzosoprano kanadiarra zena 2018an hiltzen eta Cheryl Mines baritonoa. Lau ahots, lau sentimentu ezberdin adieraziz, amaiera ziraragarriko aria horretan. Bela filla del amore.
1: Klasikoak EITB.
0: Hogei garren mendeko kompositore handietako bat orain. Astor Piazzolaren tango bat entzungo dugu. Arpa eta biolin duoan eta ondoren pianoaren bi virtuoso pieza labur bana interpretatzen.

Charles Villiers Stanford konpositoreak jaiotzez irlandarra bazen ere, bere bizitzaren zati handiena Ingalaterran igaro zuen, eta hain justu ere, ingeles bat Sam Heywood pianista izan da bere preludioetatik 21. Interpretatzen si bemoleko Carillon izenekoa. Horren aurretik berriz Marc-André Hamelin pianista franco-kanadiarraren ikuspegi privilegiatuaz gozatzeko aukera izan dugu. Bere interpretazioan entzun baitugu Ferruccio Busoni, kompositore italiarrak, Mozarten Don Giovanni operako serenatan inspiratuta sortu zuen Studienach Mozart variazioetako lehena. Klasikoak eliteben. Christian Hirschmenzelen barroko garaiko pieza batekin orain, Txekiako Jaroslav Kertsek zuzendaria eta musika bohemika ganbera taldea. Saltuz Kiwi Liszt.

0: Mozart oso musikagile emankorra izan zen eta genero askotariko obrak idatzi zituen, opera, pianorako kontzertu eta sinfoniekin batera, entzun dugun martxa honen moduko lan txikiagoak ere bai. Empire Brass, haize boskote estatu batuararen Mozart Brass diskotik entzun dugu oraingoan.
1: Klasikoak EITB-en.

zuen kantata ederretako bada. Magdalenako zena mezzo sopranoaren abotzean entzun dugu. Txekiako Brno hirian jaiotako abeslaria egungo sonatuenetako bada mundu mailan. Eta musika barrokoaren espezialista handia den Mark Mikowskik zuzenduriko Le Musicien du Louvre laguntza zaritu da.

0: Maria eta Natalia Milstein Aizpak bikote modura 2017an estreinatu ziren Marcel Proust idazleari eskainitako disko bikain batekin. Jatorri errusiarreko biolin, piano, duo frantsesak kritika ezin hobeak ditu geroztik. Oraingoan 2019ko udan, Gabel Ouarzazha izenpean, Ziburun jaiotako musikagileari eskainitako diskoan, entzun ditugu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Egungo punta-puntako interpretekin jarraituz, Juan Diego Flores orain, bera komposaturiko obra batekin gainera.

0: 2010ko Gabonetan, Juan Diego Floresek Sacred Sons kaleratu zuen eta bertan bildureko Gabon kantetako bat da entzun berri duguna. Santo, tenore perutarrak bera komposaturikoa.
1: Klasikoak EITB.
0: Jarraian, historio bitxia duen sinfonia klasiko bat. Jena Sinfonia.

0: urtetan Beethovenena zela uste izan zen obra baten pasartea entzun dugu. Haren garaikide batek konposatu zuen, alemaniarra baita ere, baina ez Beethoven bezain famatua. Friedrich Wittek, Jena deituriko sinfonia. Finlandiako Jyväskylä sinfoniak eskaini digu, Patri Galoa, zuzendari eta txelista ospetsuaren batutapean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Opera komiko baten zati bat jarraian.

0: Adolphe Adam, kompositore frantsesak bale eta opera ugari idatzi zituen 19. mendean. Le Postillon de Longjumeau operatik Freunde Fernemme die Geschichte eskini digu, joan den mendeko interprete handietako bat izan zen Ernst Haefliger, tenore suitzarrak.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, familia medikuen mundu eguna ospatzen den honetan, estatutu propioa aldarrikatzen, medikuek laugarren greba astearen bigarren eguna dute gaur. Greba batzordea kapiriletik ez duela osasun ministerioarekin bilerarik egin salatu dute, eta Jaurlaritzari eskaera egin diote publikoki ministerioaren proposamena ez duela babesten aitortzea. Eneritz Gomez de Segura, lehen arretako medikua.
2: Ba, gure ametik handiena izango zen, uda baino lehen guzti hau amaitzeko irtenbide bat ikustea, kegia da Eusko Jaurlaritzak ezin duela legea moldatu, baina bai aplikatu alditu aldaketa izugarriak, esaten badute guk ez dugu baietz izango, ez? Orain dagoen markoari, Madrilen ere aldaketak suertatu beharko dira.
1: Bilbo eta Donostian egindako elkarretaratzeetan Pedro Sánchezen eskuartza eskatu dute, eta inmobilizazioaren aurrean ez dute baztertzen ekainetik aurrera greba mugagabea egitea. Bada Monika Gartzia, Espainiako osasun ministroak bien bitartean esan du, sindikatu mediko batzuek pizgarriren bat dutela gatazkari eusteko eta estatutu markoak dakartzan hobekuntzak saiesteko.
3: Yo creo que hay un incentivo en algunos sindicatos médicos para mantener el conflicto y evitar o atrasar que las mejoras que
1: trae el estatuto marco. Arago, Kantabria, Asturias eta Galiziako erkidegoek grebari amaiera ematea lortu badute, gainerako erkidegoei euren lan egiteko eskatu die medikoen lan baldintza kobetzearen eskumena beraiena baita. Eta Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan, gaur peritaje balistiko eta tresna marken azterketa, lau ertzaintzako agente eta bi teknikarik deklaratuko dute. Bitartean, polizia zientifikoak argitu du, hilketan erabilitako labanak etzuela atzmarkarik, ezela ohiko labana, txibeleta edo abaniko erakoa baizik. Eta ezinbesteko laguntzaile jotzen den akusatuak emandako argibidei esker, edukiontzi batean aurkitu zutela labana adierazi dute. Analisiek Lucas Agirreren odolez beteta zegoela ondorioztatu dute. Nazioartan, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Donald Trumpek aditzera emandu astearte honetan astekoa zuen Iranen aurkako eraso militarra bertan behera utzi duela, Saudi Arabiarren, Katarren eta Arabiar Emirerri Batuen eskaerari erantzunez, Iranekin negoziazio serioak martxan dituztela eta akordio batera iristeko aukera handiak ikusten dituztelako.
4: Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others, if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think
1: Trumpen arabera negoziatzen ari diren akordioak bermatuko luke Iranek arma nuklearrik ez izatea, hori dela eta buruzagi horiekiko duen errespetuagatik Iranen aurkako erasoa bertan behera usteko agindua eman duela azaldu du. Dena den, armadari preste egoteko agindu dio eta akordio hori lortu ezean eskala handiko eraso militarra biatuko duela ohartarazi du. Eguraldiari dagokionez, temperature gora egingo dute nabarmen eta maksimoako 20-24 gradu artekoak izango dira, goizean ostarteak nagusituko dira, baina arratsaldean lainotzen joango da eta tartean zaparrada trumoitsuak egon daitezke, batez ere barnealdean. Haizea hegoaldetik ibiliko da goizean eta arratsaldean iparraldera joko du indarrez. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru hurrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain albiste atarian.

Konkistaz jardungo gara gaur. Konkista kontu polemikoa da. Ez da gauza bera norbait edo zerbait indarrez mendean hartzea, edo norbait edo zerbait abileziaz irabaztea, biak konkista izan arren. Makina bat ezagututakoak gara, konkistak, eta gehienak gaitzesteko modukoak. Utzi guzu esaten gaurko konkista ez dela inor indarrez hartuta egindakoa. Bihotzak konkistatzea zari baita oinarrian, ETS taldea, erronkari erronka erantziz. Gure helburua ere ez da zue konkistatzea, konplizidade apur batekin konformatzen gara, pentsa, bederatziak bitartekoarekin konforme. Arratxean, Euskadi Irratian.

0: Inigo, etxezarreta, ongi etorri.
1: Eskerrik asko.
0: Zer moduz doa zuen konkista?
1: Bueno, badoa pixkanaka. Konkista ez da izan kaleratze lineala, tartean kontzertu bereziak egon dielako, baina badoa horrera. Piskatu ordu nago, elkarrezketa ontarako.
0: Zer ba?
1: Ez dakit, elkarrezketa hau beti diskoa kaleratzen dugunean, zaki sentitzen dut oso ongi prestatzen duzuela eta elkarrezketa luzeak direla.
0: No, besteak beste kantuak entzun egiten ditugu.
1: Hori bal ez da elkarrezketa, elkarrezketa normal batean gertatzen dana,
2: Bihotzean konkista deitu diote ETS-ekoek, Entol Sarmientokoek.
0: Bihotzen konkista.
1: Oi.
2: Bihotzen konkista zesan dut.
0: Bihotzean. Ah. Urduri zaude?
2: Da, nun bait. Eta pentsa, elkarrizketa luzea baldin bada, zenbat alako. Bihotzen konkista deitu diote ETS-ekoek, Entol Sarmientokoek, tokiak eta denbora konkistatzeko abiatutako lasterketari. Tokiak behin bek bete ondoren, bueno, behin ez. Bek hiru aldiz bete ondoren, zergatik ez Madrileko aretorraldoi bat? Eta baina zita zergatik ez Bartzelonakoa galdezka hasi eta bete zituzulako.
0: Hori da tokien konkista, eta denborak konkistatzeko berriz, erronka hauek urtebeteko aurrerapenez jotzen dituztelako, konkistatu ditugu Madrid eta Bartzelona, urrena etxea, Gasteizen. Urtebete barru, eta jarraitzaileak ere erronka zale izan antza, hiru aldiz joko dute, tira, hiru aldiz jotzeko asmoa dute Gasteizen 2027ko martxoan. Gasteizen agerraldi bakoitzean 15.000 lagunen aurrean jotzea da asmoa.
2: Kontua da, zei joko duzuen urtebete barrurako prestatu behar duzuen kontzertuan?
0: Ze horretarako daukazu urtebete?
1: Ezakiz erengo dugun. Benetan esate dizut. Eta bekekoa izan zen lehenengoa. Jo, eta herriko jaio bat plantatuko dut, baina ez genekien ez ere esateko. Gaina ez genekien ez da nola montatzen zen nolako emanaldi erraldoi bat. Eta lehenengoa gogorra izan zen. Gero bigarrengoa Madrilekoa, pixkat denbora gutxiagoan urtearien horrela montatu gonen. Eta Gasteizkoa uste dut udan, bueno, jasi da esaten, oia, bildu beharko gara jaz prestatzeko, eta jo, emaida, zoi jabetetxo bat, eta udan edo horrela ziko gara prestatzen, baina horrein dik ez dakit.
0: Hori zuen aldetik ingo, zagurek ezkada, zuen jarraitzaileek zen zutera joateko asmoa ote duten. Esan edo, sarrerak erosi dituzten hori guztiek, claro. Zeren bila ote doaz, galdetuko diozu ez duen burari ere.
1: Bai, baina ikusi, jo, kontzertuak gukaspaldi ulertu gano zala alde batetik entretenimendu bat, hau da, ez diogu lauz, oza, ez dioguzten entzulari ez da momentu bat erlujoa biratzeko, despistatzeko, ez, abestiak doaz, pa, eta holako emanaldietan ikuste beste puntu bat ere badagoela, ez, euskal kulturaren inguruan eraikitako emanaldiak dira, modu baten edo bestean, eta ETS-eko kantu ez gain, ba, beste disiplina artistikoak ere estenaratzen ditugu normalean, bueno, irutzen zaigu golako, aberazten duela, ez, emanaldia bera, eta horrez gain, ba, ETS-eko kantuak ez diren guretzat, eta guretzat oso garrantzitsuak izin diren kantu batzuk ere bertsonatzen ditugu, ez, eta horregatik dira bereziak, emanaldia.
0: Ba, horregatik, edo ala ere, galdera batez abiatzen da, konkista diskoa. Dozena bat doinu, jaialdi erraldoien argi, jantziteria, gonbidatu oiu, zarata, emozio eta gonbidatuen artean entzun zitezkeenak, eta jaialdi erraldoietatik urruti ere, bakardadean ere entzun litezkeenak. Eta hori egingo dugu, datozen minututan, ondo iruditzen zaizu entzun, eta galdetu.
1: Venga.
0: Eta orain zer.

0: zure buruari. Momentu ze momentu da? Zertan ari gara, galdetu diozun momentua.
1: Zertan ari gara, zertan. Ba, aurrekurteko martxoan eta pirilan, hogegarren urtarreko emanaldi horiek bukatu zirenean, eta egindako bidea edo sufrimenduz betetako bidea bukatu zenean, ba hor de repente isiltasun bat, eta zehoste zen ez nire isiltzarekin, ze bizitzako ze puntutan nagoen, eta kantau sortu zen, ematen du beste pertsona bat idatzitako kantu bat dela, baina berez nire buruari idatzitako kantu bat da ez.
0: Zarata ugeiegi da. Ze zarata?
1: Bueno, nire bizitzan zarata. Bai, alde batetik uste dut gizartean zarata gehiegi dagoela, baina kasuntan nire bizitzan bai, ba, zarata gehiegi dago, kanpo zarata eta barne zarata, ez?
0: Eta non egiten du kalte? Buruan, bihotzean, gorputzean, irudimenean, denboran?
1: Barregu guztitan. Bai, azkena zarata eskotan nekean bihurtzen da, ez? Eta zarata nire bizitzan izan da gutxi loitea, gehiegi ez kontzentratzea, eta hori ba azkenean, bueno, bai, fizikoan eragina dauka, eta nekea aurpegian, baina, bueno, batez ere hori nekean eragiten du.
0: Antidoto izan liteke musika egitea, entzutea,
1: bai, ni
0: sortzea.
1: Disko, Berez Konkista diskoa, etzekoan kaleratze data bat, oza, bekea bukatu genuenean, eta ez genuen ere beharrik sortzeko disko bat Madrid aurretik. Berez emanaldia dia zegoen, bueno, jendea jungo zan, eta prestatu genezake beste emanaldi bat diskori gabe, baina, ETS 2005 urtean, bueno, geldirik egon zenez, ba, aprobetsatu nun herria juteko, eta bertan idazten hasi nintzen, eta aterazan diskoa, hori, bosti jabetetan, eze jabetetan. Normalean jendeak esaten du ez, irurteko lan, eta bizan da, como, bum, oza, irurte, karo, horrekur irurtetan, egon nintzen, ezer idatzi gabe, eta gauza asko pilatzen nire bihotzan, eta, bueno, ba, izan zen, como, buah, lau hilabete, bueno, atope.
0: Eta atera ziren...
1: Terapeutikoa izan zen, nire zat.
0: Eta atera ziren hauek, bakarrik, ze imaginatu, milaka milioi kontra esanak erabili bazen etu, izango ziren milaka milioi kantu.
1: Bai, baina, bueno, denbora.
0: Milaka milioi.
1: Denbora mugatua da.
0: Milaka milioi burua uste.
2: Abantaila da, bakarrarekin okerrago pasako luke.
1: Bueno, baina, ere pentsatu behar duzu, melodiko kiarrepikantza da, milaka milioi, eta polita zan ere, ez.
0: Bueno, baita, hori ere kontutan.
1: Eta bakarrik kontutan hartu harek, abesti bat jazten duzunean ere fonetiko kinola gelditzen den.
0: Bueno, milaka milioi kontra esan eta burua uste, eta ala ere, merezi du Konkistak.
1: Bai. Gure gati.

0: geratu dira malko guztiak bat izan ezik. Bat azalean geratu da, masailean behera.
1: Espero emozio positibo ez eragindako malko bat izatea, ez pozesko malko bat edo...
0: Ez negar malkoa da.
1: Bai, negar malkoa da.
0: Negar erraz egiten duzu.
1: Bai. Depende zein garaietan, ez? Honintzen... Hogei urte igual negar egin gabe, eta gero hogei urterekin nintzen beste hiru urte, ba, aurretik egindako ez negar, oza, negar ez egindako malko guztiak ateatzen, eta hori nazkeneko, ba, hori bizpa hiru urte, nahiko gora beratxoak izan dira, pertsonalki, emozionalki, eta bueno, ba, malkoa bera, ez dakitzen bat kantuetan dagoen hitz hori, baina, bueno, ere erabiltako, bueno, kontzertu bat da.
0: Ez eta garbi erakutsi nahi izan duzu.
1: Bai, zerratik ez. Niretzat lagungarria baldin bada, ba, pentsa dezaket ere beste pertsonentzat ere, ba, hori, lagungarria dela nire bihotza alik eta gardenen islatzen baldin badute kantuetan, ez?
0: Bueno, igual baden zuleak konkistatzeko modu ere.
1: Bai, jendeak usaintzen du zer dan benetazkoa eta zer dan gezurrezkoa, ez? Eta, bai.
0: Konkista gurekin entzuteko gonbitea onartu du, Inigo Etxezarretak.
1: Aldaketasko egun dira, eta orain gaude momentu, gure momentuan, ez?
0: Hau ere, Inigo Etxezarreta da. Bueno, edo zen.
2: 2012 urtean, Hacia la Luna diskoa erakustera etorrita.
1: Beres izena jendea entzuten duenan, jo, entos Sarmiento, ose, punkeros a muerte, no? Eta, ba, ez.
0: Ginen
1: igual, bai, baina orain ja, bai, izak... sartu zirenean ikusi egonun gure mundua eskazala eta jendea ikusi, oza, ikusita jendea nola erantzuten zuen, ba horrekin jarraitu genuen eta horrekin jarraituko dugu, ez? Baina bai, gure mundua musika da eta zuzenekoak dira.
0: Argi zeukan, 20 gutxiko Etxezarretak, eh?
1: Gogoratzen dut oso elkarrizketa hori, zuriekin.
0: Bai, hau edo besteren bat. Ez,
1: hau goratzen dut, hemen egin genuen. Gure taldea igual zuzeneko taldea da, hasta ordun asko figatzen gara, jendea zer esaten duen, jendea nola erantzuten duen, eta kasu honetan, gure taldean behintzat zuzenekoak dira fuertea, ez? Eta hori egiten dugu, ikusita jendea nola ze komentario egiten duen, nola antzaten duen.
0: Ilargi aldera abiatu berriak ziren, punk alboratu eta bide berriak jorratzeko asmotan.
1: Zeo zer komplexua bilatzen nahi ginen, aber, ja musika, beneta, aber. Baina gero pensatu, eske, igual simpletasuna behar duguna da, ez? Ta simpletasuna askotan osotasun bada, ez? Eta jendeari gehien gustatzen zaiona, jendea, inkonsciente egiteko, baina gehien gustatzen zaiona gauzak simpleak dira. Eta simpleagatik, simplea izan arren, ez da txarra izan behar, ez? Eta gure musika hori da. Osea, ez daka... komplexetasun handi, baina beste gauza bat igual bilatzen dugu, ez? Jendeari transmititzea, jendea ere pentsaraztea pixkat, eta jendea balortzea, jendea dantzatzea, eta ongi pasatzea. Eta nain ikusten dugun batzutan, jo, bat Twitterren eta beste bat, eta ikusten dugun, jo, musikaren doinoekin esnatzea, jo, zelako sentimendu, zelako postasun, eta jo, eske, hori da nahi genuen, ez? Osea, jendea bauri, ongi pasatzea egun musikarekin, eta jendearekin konexio bat izatea.
0: Jendearekin konexio bat izatea. Bueno, hori orain amala urte eta hori orain ere bai.
1: Bai, hombre, musika hori da, ez? Mozer transmititzea eta jendearen gantzio zer, bueno, jendearekin konektatzea.
0: Eta dantzan jartzea?
1: Bai, baina...
0: Malkotan
1: bakarrik. Itzoriek entzuten, joe, badaki zerratik esaten genuen. Ez da, simpleta esan, bakaro, balia bideak ez genituen, jakintza ez genituen, ere jakintzak ez genituen, eta gerora, ba, bueno, 2000, oza, 6 urte geroago jasi ginen taldea profesionalizatzen, eta kanpoko ikusleak bertaratzen, eta aldaketa eman zen, baina gogoratzen dut hori 2012 saiatzen gen defendatzen, ETS zuzenekoa zela, karo, abestiak egiten ere oso ongi ez genekielako, eta zenbatan datu den gauza.
0: Baina segitzen ez du, disfrutatzen, orain dela 14 urte bezala.
1: Gehiago disfrutatzen dut orain, bai.
0: Eta simpletasuna ez da txarra.
1: Ez dukon kantuak gero interpretatzen, ez dira zaiak, hori zeltasuna dago, ean nola lortu melode horiek edo nola heldu hori abesti hon bat egitera, baina simpletasuna beti ona da.
0: Gure soinu kutsadik orain 14 urtekoak atera ditugu, baina zuk diskoan badituzu lehenagoko urtetara dedikatuta edo aruntza begiratuta egindako kantuak, eta baita orain urte betekoa ere bildu duzu, Konkistan.

Abuztuaren hogeitik urtete galduta, urtete oso akarrik, ez zaita latu mina. Agurtu ginen unetik oroitzapenen kutsak,

0: zuretzat. Abestia. Osa, gutuna abestearentzat da, baina abestia zuretzat da.
1: Abestia niretzat da. Nire... Bai, nire ongizaterako iratetako kantu bat, ez? Normalean kantuak, kantuetan esaten da, bueno, kantu hau zuretzat da, ez? Ba, bueno, kantu hau niretzat nire bizitzan beharrezkoa zen, idaztea, eta hor dago, eta idatzi ditun kantu batzu, idatzitako kantu guztiak diskoan sartu dira, normalean beti kanpoan gelditzen dira batzuk, eta kasu honetan, naizta jakin gero igual kantua ez dala singeleroena edo gehien funtzionatuko duena, kasu honetan disko hau orokorrean niretzat idatzitako disko bada, eta kantu honeko songi labur biltzen du diskoa, eta hori azkenean zauriei buruz, doanez diskoa, ba, kantonekin ere, bueno, denborari balioa eman nahi diogu, eta batzutan zaurien erritmoa baina azkarrago ezin gara joan, ez? Eta, bueno, ba, horregatik diskoaren azken kantua da.
2: Eta gutuna idazten? Ez ote den erromantikoa beharriz.
0: Alako inork idazte aldo gutunik gaur egun.
2: Oiga, ez pada kantu bihurtzeko?
1: Ez, gutuna eta kantua hor kontzeptu desberdinak dira, baina niretzat berdina zan. Kantua azkenean zan gutuna ere. Osa, nire kasuan.
2: Bera, dagokionari iritsiko zaio.
1: Iritsiko zaio.
2: Baina, ala ere, kantu honek arraskasta ziurtatuta izango du. Zenbat amodio, desamodio bizi izan dugun, bizi arazi ditugun.
1: Ez dakit, baina, kantuetan, diskonetan, gauza batzuk benetazkoak gira, eta azte batzo.
0: Agustuako gehi.
1: Ez zan agustuako gehi, baina... Ez, baina, ikusi abuztuak ez da data, baina Iruñako hotela Iruñan denguen kantoa jazten lan nintzen bitartan. Pardon, inoiz ez dakigu, noiz den egia edo ez. Bai, bai, los tres reyes, otu nola Iruñako hotel handi.
0: Tres reyes,
1: bai,
0: los gabe.
1: Naiko zaharra, horregatik, Iruñako zahar, hotel zaharrunetan.
0: Bueno, klase dun, historia dun, hotela.
2: Nostalgia ez da lagununa.
1: Ez da lagununa, ez, eta ni personalki naiko... aditza existitzen lokazten naiz edo lokatzean sartzen naiz, batzutan nostalgiezko lokatz batean sartzen naiz eta hor gelditzen naiz. Gaizki zaudenean, pues nostalgiak min egiten du, porque iruditzen zaizu beti iragana oraina edo etorkizuna baino hobea izan zela, eta gauza batzutarako ongi dago, eta kantuak idazteko eta emanaldiak prestatzeko, jo, batzutan nostalgia puntutxo bat ongi dago, baina beste batzutan ere arriskutsua da.
0: Beraz, kantuetan entzungo dituzunak, entzule, jakintzazu, behar bada badutela egiatik, eta behar bada badutela aldaketaren bat ere. Behar bada,

0: Toki izenak errespetatzen dituzu bera kantatzerakoan, alegia hemen Zarauzko malekoia. Eta bali mazaude, baina zerrakit Bermeon.
1: Abesten Bermeon, alatzea.
0: Bai, Bermeoko...
1: Inoiz egin izan dut, baina arriskutsua da ere. Jau, itza, esilaba berdinak izan behar ditu, gero bestela ez du. Bai. Eta inoiz ere hori zateakoan, igual jendearen gan zehose sortzen duzu, eta burua juten zai, eta arriskutsua da batzutan aldatzea.
0: Ja, baina bestetan poltsikoratuko duzu, entzulegoa.
1: Baina orduan zarezko jendea esan, joder, ja, abesti aldatu duzu.
0: Saldo egiten gaitu. Hau zarezko maleko jan.
1: Kuriosidade bat, Bazegoen idatzita, asieratan, Donostiko malekoian, eta horri bilin ginen, baina Donostin malekoian.
0: Balda!
1: Bai, baina ez da, justu, esaten da, ez dakitzen den, badago malekoi bat, justu, Donostin badagoela malekoi bat esan ziaten, aber, zeintzuk dia ondartzak, Gros...
0: Ondarretakoa?
1: Ondarretakoa, justu badagoela. Ide, baina jendeak ez da, esaten, malekoia Donostin, malekoia Zarautzen, bueno, bale, aldatuko dugu, aldatuko dugu.
0: Mortuan, herri aldatuko dugu. Eskuz idatziak diruditen letra horiek,
1: bai.
0: Zer, diskoaren liburuan, datoz, nola zaten zai horri, tipografia, makina, ordenadoreko tipografia, eta tarteka, estribiloa edo zati bat dator, eskuz idatzia baletor bezala.
1: Bai.
0: Ta txoi eta borroi eta guzti.
2: Eta guzti, bai, bai, bai.
1: Gustatu zaizue.
0: Ba, bai.
2: Oso humanoa geratu zaizu.
1: Ez da nire letra, ez da nire letra.
0: Makina bada?
1: Ez dakin, ez, makina ez da bat izan, baina ez da nire letra, horre kroma estudioak egindako, bueno, proposamen...
0: Estetiko bat.
1: Estetiko bat. Bai, bai.
0: Vale.
1: Jo, ez epena, eh?
0: Bai,
2: bai, jendeak usteko zuen ja, bazekila nola iratzatuzun, ozeratakoa daukazun.
1: Dela ja, hilabete batzuk ez duela behiratzen hau barruti. Baina, bueno, maiuskulan gutxi gara bera guztiok antzeko idazten.
2: Berbera, azterketa egiten arituko zen norbait. Zure letra azterketa.
1: Bai, bueno, uste dute, joe, ematen diola gertutasuna, ez? Eta ezkenan benetazko disko, bueno, ez dut esaten eunikitik eunika, baina, bueno, benetazko disko bat denez, ere, ba, bueno, benetazko tasuna aportatzen dio ez letrao.
2: Diskoak saltzen direla somatzen duzue?
1: Azokan saltzen dira. Gero dendetan, gero ez da gutxiago, eta azokan ere gero ez da gutxiago. Baina, bueno, azokakoa da diskoa, baina ere da momentua, sinadura, ez daki da, nostez ere beste komponente batzuk daude. Eta diskoak gero ez da gutxiago, baina, bueno, hortxe daude. Horretik saiatzen gara diskoetan, zezer diseinu elegante bat egiten, gero, ba, hori, objektu bezala logela batean jartzen baldin mauzu, ba, bintzat, politak elditzeko, ez.
0: Gure batxata.

0: nuen Madrileko kontzerturako, Madrileko autonomo kontzerturako. Batu zitzaira, batu zitzaira. Justo Barcelona etorri zan zune, Josune Arrekistain, justo kantonen bukaeran sartzeko, eta bestean Maren. Eta hor kontzertuan egiten un jolas bat, doble bat sartu zan kontzertuan, kaputxa batekin, eta ni agertu nintzen, bestearen bukaren beste leku baten, dantzatzen bikotarekin. Eta kostatu zitzaira, bizkatxo bat, Ez da erraza.
1: Baina batxata ez jakin da ere dantza liteke.
0: Ez, baina gerria bestaldera mugitzen duzu. Osa, ah. Dantzatzeko uste dut dala a la kontra de la logika. Niri bintzat hori gertatzen zen.
1: Eta hori, a ber, zein da logika zurea?
0: Ez, netzata, osa, ezkerrera baldin manoa, ba, como que gerria ere ezkerrera, como pum, pum, eta hau da, uste, gerria bestaldera egin behar duzu. Pum, pum, ez dakit, baina... ongi egiten bukatu nuen, Gero kontzertuan ez nuen ongi egin.
1: Beharrezkoa zuen kontzertuak koreografia?
0: Zauzan bat ontakeria, la grazia. Ez, nik ezakit antzatzen, ez. Baina, bueno, batxata dut egitea erronka bat zen, eta bueno, kasuntan, ere, bakizuet diskoa oso eklektikoa dela, eta kontraste asko daudela, bizitzan beran, ero bizitzan kontraste asko dagoelako, eta kontra esan asko, eta nola bai, ba diskoan ere estilo asko landu nahi genituen kontraste hori ez, ba islatzeko. Eta bueno, batxata bat pendiente genuen kantu bat zen, eta hor ingo nuen, Kolombiako ekoizle batekin.
1: Pendiente zenuten, segun artean esaten zenutelako, edo jendeak eskatzen zuelako?
0: Ez, jendeak esan eskatzen. Ez, ba, azken garaien, ez dakit, iruz palau batxatasko kantuak gustatzen zitzaizkian, eta noretzat momentu honetan etese da erronkak betetzeko, ez dakit, eskizut esan nahi balia ebideat edo modu bat, ez? Kapaz izango naiz batxata bat sortzeko, ba, bueno, erronka hori zegoen mai gainean, eta, bueno, ba, venga, ber. Eta
1: maitutakoan, zantitu zen duen?
0: No, ba, jazta, egin da dago, txek.
1: Beste erronka bat?
0: Ez, baina gustatzen, asko gustatzen zaidan kantu bada, bai. Osa, orduak graudeatzen, ez da, lau bostila betetan sortu, azkenen, bueno, ba, bueltak eta bueltak eman genizkion. Eta, bueno, bai, jazta, hortze dago.
2: Jende aurreko, kantu zerrenda osatzerakoan zer izaten duzu kontutan?
0: Kontzertutarako?
2: Bai.
0: Edo, bueno, pixka dinamika egon behar dela, a ber, gauzasko, a ber, gure kasuan. Normalean blokeka egiten ditugu, ez? Eta bloke horietan, saiatzen gara, tempo antzekotan dauden kantuak hurbil egoten, ez? Eta beste batetik bestera aldatzea iaiak jendea konturatu gabe. Osea, urrengoa beste izatea lehenengoaren ia jarraipena. Orduan, ba bueno, tempoa eta tonoak antzekoak egiten eta gero kontzertuaren osotasunean, ba ez dakit, pare bat momentu lasai, ba ez dakit, dinamika izatea gustatzen zaigu, kontzertuak dinamikoak izan behar dira, ez? Eta bueno, ba ez dakit, gere gustatzen zaigu eteseko kontzertutan goian sartzea. O sea, de repente astea balada batekin, batez ere herriko jaietan, jendea doala...
1: Bueno,
0: de repente sartzea balada batekin, bueno, ez dakit.
1: Bueno, zerbaitek esango du azkenean. Aseran. Azkenean aserati.
2: Hasi goitik eta bukatu behean.
0: Ez, hasi goian, gero erdian jeitsi pizkatxo bat, gero gora, gero bera, eta kasu honetan goian bukatuko dugu aurtengo bira. Aurreko bira behan bukatuko dugu zurekin batera kantuarekin.
1: Ba izango da jendea eskartuko duena baladarena, ETS-ek jarriko zuen bikote bat baino gehiago elkarri begira, edo?
0: Bueno, baina...
1: Esan dizute?
0: Baina ze balada bat...
1: Gure kupidua zara?
0: Ez diatesan. Nik nahiko... ez dakit mezu asko, ez daizkit... Bueno, ez daizkit, baina... Batzuk ez nahi zenteratzen.
1: Ez dizuzo sinisten.
0: Como que no me entero. Bai, ba, baladen kontua kasu honetan ikusi dizkontan lau balada daude. Lau balada. Normalean lehen zan baladatxo bat eta jazta. Eta sentitzen dut ere askatasun osoa daukadala. Ba, bestiak sortzeko eta baladak sortzeko eta nahi dudan egiteko orokorrean diskoetan eta kasu honetan lau balada.
1: Mugatuta zenuen ba, jarrit?
0: Ez.

0: Buena de saude,
1: bizitzen. Gogorra izan da.
0: Alex Alonso, bateria. Bueno, bera berriena, ez? Bera konkista berrienetakoa.
2: Bai, bai, bai. Eta ze gustora gauden berarekin. Bai, ama, bai, bai. Alex gainera, hori, bateri irakaslea da, eta, bueno, proiektua horrein, badagun montatuta modu batean, on guztiok nahiko eroso gauden. Aspaldi lan hautzi nuenean, bueno, bat aldea berrestrukturatu zen, eta gauzak modu diferentean funtzionatzen hasi ziren, eta hori, eta gero haude, ba, hiru Herriosakoak, ba, nere ez dakit, nere bazkideak dira, eta nerekin gaur adibidez daukagu afaria Logroñon, eta nere lagunak dira, azkenean, eta beraiekin ere, bueno, ba, diskonetan adibidez, eta egia esango dizuet, lehenengo kantuarekin eta orain zer kantuan, kritika batzuk egon ziren, jendeak esaten du, bueno, non dago betiko, eta ez, non dago trompeta, non dago tromboia, eta hor, bueno, ez dut esango krisi moduko bat, baina, jo, azkenean disko nahiko pertsonala da, nik eko izlekin sortutako disko bada, eta gero zuzenekora, beste arreglo batzuk eramaten ditugu. Kantuetan haizeak sartzen ditugu, eta niretzat bi mundu desberdin dira, diskoa eta zuzenekoa, ez? Eta sorkuntzaren atala, ba, bueno, niri tokatzen zaitete esen, eta, bueno, ba, disko honetan,

0: Trompeta
1: jotzailea. Alatua bizitza.
0: Hori da.
1: Alatua bizitza, bai, bai. Lan utzi zuen. Lan utzi zuen noin dela hiru urte, eta orain dago Iruñako konservatorioan, hori ja bukatzen karrera. Eta hogeta ama sei urterekin. Uste dute, eta ezek, hori eman ziola aukera, hori aldaketa hori egiteko, eta bueno, urte batzuetan momentuz, orain ETS-etik bizitzeko eta gero segurazki, bueno, ETS bukatuko denean, irakasle izango da, musika irakaslea.
0: Ruben Terreros.
1: Ruben Terreros.
0: Eta Ruben...
1: Roncan Pinun, hori upeltegi doa dauka, jarraitzen du izaten, eta bueno, hori konpontzen da, azkenean autonomoak direnak, ez, bai, bai.
0: Beralde honak eta beralde txarrak.
1: Bai.
0: Javier Lucas.
1: Javier Lucas Tromboia.
0: Tromboiarekin jarraitzen du, Garikoitz Ortiz de Villalba. Pianoan,
1: hori da.
0: Eta zu.
1: Fitxajetari, hortxe.
0: Zue zarete, eta ez. Ala ere, diskonetan, beste musikari asko ere gonbidatu dituzue.
1: Bai, batzuk. Beste batzuk grabatzeko batzutan, errazagoa da. Osa, egizateko lehen zango, bueno, taldea grabatu, musikarra grabatu behar dute, baina, kasu honetan, nik abestia sortze ditute ekoizleekin, eta abesti batzuk ez dira grabatu behar, ordenagailuekin egiten dielako, entzun duguna adibidez. Eta gero beste batzutan, ekoizleak berak, baitu bere musikari, estudioko musikariak, eta batakiz ez atiratarako arreglo bat egin behar da. Zuzenean bialtzen dio musikari horri, bialtzen digu, eta jazta, eta gero guk etez, gero zuzeneko tarako ja prestatzen dugu beste modu baten, ez? Baina diskorako, eta nahiko erosoa da, horrela lan egitea, batez ere pertsona batek egiten dituenean kantuak, ez?
0: Beraz, kolaborazio hori guzti dira, horrela, zatika,
1: hori da, eta derrepende, hori batxata hori, joe, pianoa, bajua grabatuko dugu, ez, eta justu zegoen jekoran Kolombiatik etorritako ekoizlea. Eta batzuta mazik instrumentuak programatzen dire, eta jazta, joe, baina eskemin norbait grabatzea. Eta, erbazio un amigo kolombiano, ezik, eta ordu, hiru ordutara, eman zegoen kantuaren bajuaren linea, buah, entzuten mandi mazu, hola gelditu gine, eta gero nola ingu dugu zuzenekoa.
2: Hori da kontua, diskoa egitea goza bada, eta zuzenean gero defendatzea bestea.
1: Bai, bueno, gero zuzenekoan egiten dugu, alduguna, eta beste arreglo batzuekin. Baina disko bat horrela sortzea, buah, ematen dit, kriston, ez dakit askatasuna, eta, hori, sormen askatasuna. Bai.
0: Beraz, diskoan da duen musikari etako asko, ez daude, alegia, ez ziren presente egon.
1: Ez. Gero kuriosa, ahotsak ere nik bakarrik normalean estudio batera joten naiz ahotsa grabatzera, joan naiz aldatzen, eta ja aurrek urtean erosi nuen mikroon bat, eta jekorako lokalean nik bakarrik hor grabatu nuen iraian, aurrek urteko iraian, hilabete oso bat, grabatu, editatu ahotsa, eta ja bidaltzen nien, ezke guk aspaldi egiten ditugu horrela diskoak, karo, ekoizleak dira kanpokoak, eta posa distantzia ez bidaltzen dizkiet pistak, eta horrela, eta kasuntan da, nire lehen diskoa hori etxean grabatu, bueno, kasuntan jokorako lokalean grabatutako diskoa lasaitasunean, errepikatuz 20 aldiz kantuak eta erabakitzen itzik bezakite politenak, eta bai oso gustora egindako diskoa da.
2: Zuk bidaltzen duzu, eta gero, erantzunaren zai geratuko zara. Orduri, kezkatuta, esperantzatxu?
1: Ez, baina ja ezagutzen naute, badakite nahiko perfekzionista naizela, eta orokorrean hori zezer grabatzen dudanean denbora eta mimoa eskaintzen dio dela, eta gero ekoizleek orokorrean esaten dute on lasai, zeren haiek ere zeozer gezki baldin badago konpondu dezakete.
0: Diskoan bada beste pertsona bat, ez dagoena, baina beti dagoena presente Inigorentzat, Anaia.
3: Ja da urte batzuk iaro dira, agurtu ez ginen egunetik, sentitu arren zure argia, agurtu berri nauzu zerutik, badakitetzela izan nire rua, baina zama eraman dut beti, barkatu lertu ez bazintudan,

0: argazki eta guzti. Bi aur.
1: Bai.
0: Bi anaiak.
1: Eta logela bat, ez? Elkarbanatzen genuen logela. Justo bere kantua idazten idatzi nuen gau batez nere etxean eta osea kuriosoa da nola abestea orain, osea falta zen zatitxo bat eta bukatzeko nintzen nere gurasoen etxera. Eta bezakite, bueno, jo nintzen baina ez kantua bukatzeko, baizik eta baskaltzea jo nintzen eta hortxe logela hortan nengoen idazten eta jo behiratu nun atzera eta ikusi nun argazkia eta esan buah. Es que esaldia es como pum biok lo egiten genun logela berdin dago, eske berdin dago. Bion argazki bera hartu haiekora nudan eta bueno, ba jende asko que esan dit, jo, ese esaldi polita, es que hori esaten duena jendeak badaki, bueno, badaki edo batzutan sumatzen da, es, non zein den egiazko esaldi bat eta kasu hontan ba hori logela berdina zen eta bertan idatzi nuen, bertan bukatu nuen kantua.
0: Eta zuzenean kantatzen alduzu?
1: Kantatu genuen, Madrien kantatu genuen, eta udan koizleak esan zian, Kataluniakoa da, esan zian kentzeko kantua, eta esan nionez ez. Kantu hau, naizta herriko jai batean egon, naizta 5000 pertsona mozkorri izan aurrean, kantu hau joko dut. Eta gaina pianoarekin bakarrik, bai, netzat garrantzitsua da, segurazki kanturik, diskoko kanturik garrantzitsuena da, eta zuzenekotan egongo da. Bai.
0: Barruak eskatuta kantatzen zu, Amona ere presentatu zen igual.
1: Bai, hori da, hori da.
0: Abuela.
1: Hori da, hori da. Aina Amona ena, ere joe, hainbat bideoekin eta gau urtebete grabatzen nuen zenberarekin. Eta bai, gehiagi igual irekitzen nahi nahi zenera bizitzen, ez dakit. Baina, bueno, orokorrean, ba hori benetazkoak diren kantuak bereziak dira niretzat eta disko honetan ba hori bat egon behar zan hola, eta ez neukan intentziorik, oindela 12 urte idatzen nion nahi kantu bat, baina azken bi urteetan, bueno, barne prozesu terapeutiko baten ondoren, ba sentitu nuen ere heldutasun nuetik zeozer berria aportatzeko kapaz nintzala eta gogoak nituela nola baitusteko, ez? Ni nez pertsona bat zein alboko gertuko pertsonekin asko hitz egiten ez dudan eta normalean zailagoa esaten dute dela gertuko pertsonekin hitz egitea gero kantu batean edo telebistan edo beste inonez hitz egiterakin elkar konparatzen baldin badugu eta kasu honetan, bueno, ba nahiko erraz aterazen abestia, bueno, ba batzean dagoena egiazkoa delako eta bueno, ba hortxe dago.
0: Eta ekoizleak ez zuen nahi zuzenerako, eh?
1: Bueno, baina eske ekoizleak ere igual ezekien letra noraino saltzen zan eta ze motako sakontasunak zuen kantua, ez?
0: Bere irizpidea beste bat zen.
1: Bai, bueno, da gehiago, ba kontzertu bezala, osotasun bezala, produktu bezala ongi funtzionatzea, baina, bueno, produktu bezala azgain ere badago de beste gauza batzuk, ez? Eta kasu honetan, bueno, ba, bai hau, bai Amonarena, kanturiek egon behar dira.
0: Eta umetxo maitean hor da?
1: Ni naiz.
0: Zeu.
1: Bai.
0: Zeure buruari. Zeu zinen,
1: hori da. Edo zaren, daukazun. Nere 8 urteko umea. Bai, hori da.
0: Umea eta bat, 8, bai.

0: Hacia la luna hasi zineten eta orain ere ilargia margotzen amaitu nahi duzu. Hori hor presente dago.
1: Bai, bai, bueno, beste, joder, beste dutasun batetik uste dut, bai, bai, hacia la luna, esatera hacia la luna kantua, zein orain digere aurten gudan jarraituko dugu jotzen, baina ni ja beste olako kantu berri hauekin gehiago identifikatzen.
0: Ja, zuia beste unibertsu batean zau,
1: bai, bai.
0: Beste planeta.
1: Zorionez edo zoritxarrez, ete zerekin jarraitzen dut margotzen unibertsu hori.
0: Ba, inigo etxezazeta. Hortu beteko solasaldiaren ostean, jarrai ezazula, joateko garaia iritsi da, eta bidaia ona, opa izateko garaia ere. Bai, ale, ale, ale, bidaiak bidaia, ondo itzuli, beti etxera.
1: Vale, eskari.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Argedasen azken orduetan izandako hilketa matxista gaitzesteko elkarretaratzea deitu du udalak plazaratutako oharrean, gogoratu du erakunde eta gizarteak indarkeria matxistaren aurkako konpromisoa erabatekoa izan behar duela eta irmo gaitzetsi du gertatutakoa. Gogora dezagun, 44 urteko emakume bat hil duela haren senarrak Argedasen, ustez senitarteko batek abisua eman dio foruzaingoari eta ondoren 43 urteko gizonak bere burua aurkeztu du Baltierrak Guardia Zibilaren kuartelean, genero indarkeriarekin lotutako homizidio delitua egotzita atxilotu dute gizonezkoa. Gasteizen berriz, bikotekidei erasotzeagatik bi gizon atxilotu dituzte, gertakariak larun batean izan ziren, eta atxilotuei tratu txarrak eta lesio delituak leporatu dizkiete. 19 urteko bikotekideak 14 urteko adingabe bat iraindu eta eraso egin zion, tratu txarrak egotzita atxilotu dute bere bikotekidea. Bestalde, trafiko istripu batean esku hartzen ari zen patrulla batengana hurbildu zen herritar batek, etxe bizitza batera hurbiltzeko eskatu zuen kolpeak entzuten zituelako eta emakume bat laguntza eske entzun zuelako. Bertaratuta gizonezko bat ikusi zuten eskaileratan behera jaisten arropako dolduta. Garrasiak zetozen etxe bizitzara iritsi zirenean emakume bat odoletan